0: unyaka mpira ule. Tambia sogeni mbele. Dunda mara kwanza. Kawanza chini. Bagula kila kushoto. Anafuti wa kinzuri. Mbiliza mpira mrefu kule Marquinhos. Konga wa kichwa. Gabra. Timiza kule kuzuri kabisa. Anaondoka kule sasa Illinois. Bano na kiresha uku. Chemsa Eri Talibi. Bunga mpira nyuma sasa. Kwenda Nuno mpile pale ule bado katika chaki una mashiriki mawanja anawekio maridadi kabisa kwenda kwe kwa chini Vinicius anaume wanaondoka na mali Salah Idin bado na kontrol mpia kule mashiriki mawanja Eroi Ayubu Guardi kwa kimi, maru na wanja na teleza, bara na kimbia kuna weka mpira kule na kataliwa kule jada pia kule kuna na nyaka pale kwenye kipa kuna kule bubatiza Hudson Beka, unatuliwa nje mpira ule Nandori Ali Aboy na ukuwa ni goal kick
1: baada ya kuachia mkwaju mkubwa nje ya box anafanya follow up ya shuti lakini anashindwa kumalizia ule mpira ambao alikuwa umetemwa na golikipa wa klabu ya Liverpool Alisson Becker anainuka haraka sana na kuhakikisha anaondoa mauzauza yale ambayo yanaendelea kwenye lango la timu yake.
0: Sikiliza kona hiyo msikilizaji alikwenda kwa punch mpira ule pale yule Alisson Ramsey Becker na chongoro kwa upande wa kusini magharibi mauwanja huu wa MetLife Stadium. Yuko nyuma mpira Ashraf Hakimi. Mpira mrefu sana ule. Mchezaji mmoja wa timu ya taifa Morocco yuko chini. Zile dakika za nyongeza zimesalia kabisa. Sekunde tu hapa zimruhusu kabisa tule kuku kumeza punji ya mtama. Haya. Kwanza kupita kule mchezaji Ayubu. Aimemon. Ayubu Badi. Cheza nyuma kule karakisa miseku ile pale ile kwake Yus Yus Ribono cheza na defender wake kule haya baro cheza Charles Riyad Yus Ribono pigwa chenga mtu kule bao moja kwa moja kipenga cha mwamuzi kinaashiria kwamba dakika 90 za pambano hili kombe la dunia mwaka 2026 zinamalizika hapa kati ya Brazil dhidi ya timu ya taifa ya Morocco.
1: Kundi C msimamo wake ukiongozwa na Morocco ambaye kwa hivi sasa ni kama anapata matokeo chanya zaidi ukilinganisha na mechi mbili ambazo wamecheza na Brazil. Mechi yao ya mwisho ya kirafiki ambayo ilichezwa katika dimba la Grand Stade de Tanga majira ya saa 7 usiku tarehe 26 Machi mwaka 2023 ulitamatika kwa timu ya taifa ya Morocco kuondoka na ushindi wa mabao mawili kwa moja, lakini leo hii wanapata sare ya bao moja kwa moja Major tournament ya World Cup na kufanya mchezo wao wa 24 katika michuano hiyo kupata sare yao ya 12 katika michuano ya World Cup. Ni point moja na muhimu sana kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Brazil ambao walikuwa na uota ubingwa ni kama kitumbua kimeanza kuingia mchanga.
0: Si tuseme tuna la ziara kwa niaba ya mwenzangu Raymond alias mimi ni Amos Majaliwa Ishengo Mahadi, wakati mwingine hii ni TBC Taifa ukweli na kongwe inayovusha Brazil moja vijana wa Simba milima ya Atlas Morocco bao moja, bao likifungwa na Ismail Saibari wakati Vinicius Junior Jose Oliveira akisawisha. Hadi wakati mwingine na siku nyingine, endelea kutusikiliza.

ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia

na wakishamaliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026.

0: Asante kwa kutuchagua. Hii ni TBC Taifa, dakika 90 za mchezo kati ya timu ya taifa ya Brazil, Brazilians, dhidi ya timu ya taifa ya Morocco umetamatika ikiwa ni moja moja, mchezo wa kundi C. Mimi ni Tinini Mumbi.
1: Julius Mtete.
0: Haya, tumeshuhudia dakika 90 za maana kweli kweli, hakuna ambaye Morocco imeonyesha heshima kwa bara Afrika, wakati timu ya taifa ya Brazil ikionyesha umwamba kutoka kule Amerika Kusini.
1: Ni matokeo ambayo naweza nikasema kwa pande zote kuipata, kwa sababu mzani kwa mbara tangu cha kwanza, na katika mchezo huu wa leo kwa dakika zote 90 ulikuwa huwezi kutofautisha kwamba nani ni Morocco kutoka bara Afrika na nani ni Brazil kutoka bara Amerika, ambaye ni bingwa mara nyingi kwa mara dunia, bingwa mara tano huyo, na ni timu ambayo timu pekee ambao haijakosa michuano ya kombe la dunia tangu mwaka 1930, miaka mingi kidogo iliyopita mpaka leo hii. Lakini inasadifu katika nafasi zao ile ranking ya FIFA ranking, kwa maana kwamba Morocco kidunia nafasi ya 7 wakati Brazil nafasi ya 5, tofauti nafasi moja tu pale katika nafasi ya 6. Kwa hiyo ni kama imeshabihiana, na hii imedhihirisha kwa haya matokeo uwanjani, matokeo lakini pia performance wise, kazi nzuri sana ya bwana mdogo Ayubu, amefanya kazi moja nzuri sana. Nafikiri pasi na shaka leo hii yeye ndo anapaswa kupewa tuzo ya man of the match, na amefanya defense line kwa maana kina Diop wamerelax kutokana na kazi yake nzuri, jinsi alivyo anaweza kuanzisha mashambulizi na kupoza mashambulizi, anaamua yeye apite njia ipi, wacheze nyimbo ipi, ni kama DJ hivi, anaamua ni muda huu turuke majoka, muda huu reggae, muda huu blues. Alikuwa anafanya hiyo kazi bwana mdogo na kipata club ile Metropole nchini Ufaransa. Lakini kwa upande wa Brazil, kipindi cha pili of course waliamka, kwa sababu wakati wa half time walikuwa wamezidiwa mashuti ambayo wamelenga lango, majaribio kwa jumla, lakini majaribio ambayo walilenga lango. Kipindi cha pili wameongeza pressure kidogo, wamevutavuta, wameongeza majaribio mpaka kufika majaribio 14, ikiwa yalilenga lango majaribio matano. Goli moja lile letu ambalo ni stand la Vinicius Junior hawakuweza kupata lingine, na nafikiri kuna kitu ambacho anapaswa kukirekebisha. Tulikuwa tunazungumza hapo nje kwamba Rafinha ni kama ana misuse, tumeweza kumwona Rafinha nyuma ya mshambuliaji, lakini anamtumia kama winga, maana kiungo mshambuliaji kutokea pembeni, anampunguzia baadhi ya vitu. Unafahamu kwa mchezaji yote ambaye amezoea kucheza nyuma ya mshambuliaji ama namba nane, halafu unapompeleka pembeni, ile comfortability huwa inakuwa inapungua, kwa sababu kuna urahisi wa kucheza katikati ya msitu wa watu. Yaani kwa maana kwamba unaweza kupata msaada kulia, unaweza kupata msaada kushoto, unaweza kutoa mpira kulia ama kushoto. Alafu kuna utofauti mkubwa wa kucheza pembeni ya uwanja, kwa maana unakuwa unaangalia sehemu mbili tu. Aidha kama unacheza winga kulia, uangalie kushoto kama na cut in ama uchanje mboga kwenda mbele kwa mbele, kwa sababu back pass sometimes inaweza kugharimu, na vice versa yake kwa upande wa kushoto pia.
0: Mambo gani muhimu ya kukumbuka mchezo hii leo?
2: Moja ni performance ambayo mimi ameitoa Ayub Boat kwenye eneo la kiungo,
0: mchezaji wa timu ya taifa Morocco.
2: Yes, ya Morocco, lakini goli ambalo amelifunga Saibari, goli la kwanza, bao moja zuri sana, bao la kuvutia, bao ambalo linahitaji uwe na akili nyingi sana unapokuwa 1v1 dhidi ya goalkeeper kama Alisson. Lakini jambo jingine ni performance, best performance ambayo Vinicius, yani uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kama Vinicius ambao ameweza kuonyesha, kwa sababu kama sio uwezo wake kuonyesha ndani ya kiwanja, yawezekano angepoteza alama tatu. Kwa hiyo kwangu mimi ni matukio matatu ambayo nitabakia nayo kama kumbukumbu kwenye mchezo huu wa leo.
0: Haya, ni mchezo wa kundi C, tukielekea ukingoni. Brazil watajilaumu katika mchezo hii leo ama watajipongeza?
1: Sidhani, nafikiri wanaweza kujipongeza, kwa sababu kama wangepoteza ingekuwa sawa, wangeshinda ingekuwa sawa pia, kwa sababu mchezo ulibalance kutoka sare. Pia nafikiri ni advantage kwa timu zote mbili, na wakiangalia mbele focus, kuna Scotland kwenye kundi lao, inawezekana akachukua alama, kwa sababu sidhani kama Scotland ni wagumu kama Morocco. Unazungumzia Morocco ambao ni wameingia nne bora katika makala iliyopita 22 chingatano. Lakini pia ukiangalia Haiti, sidhani kama Haiti anaweza akawa bora zaidi ya Morocco na Scotland. Kama ametoa sare dhidi ya Morocco, inawezekana kama kuna vitu fulani akivirekebisha Don Carlo, vitu vichache tu, anaweza kupata ushindi dhidi ya Scotland na Haiti na kumpeleka hatua 32 bora. Hiyo hivyo kwa upande wa Morocco pia. Nafikiri Morocco wamwangalia Brazil kama mshindani mkubwa, mshindani mgumu. kadhalika kwa Brazil watakuwa muangalia Morocco kama washindani wa ugumu zaidi katika kundi chini. Kwa hiyo alama moja moja kwa kila timu ilikuwa na stahili kwa timu zote mbili. Na focus katika michezo ijayo, naamini timu hizi ambazo zimecheza sasa hivi kwa maana Morocco na Brazil watakoshika nafasi ya kwanza na pili kwenda katika hatua 30 mbili.
0: Haya, tukushukuru msikilizaji. Kesho tutakuja hapa baada yake tarehe 15 saa 8 usiku tukuletea mchezo mwingine, uchambuzi wa kina kuhusiana na finali hizi za kombe la dunia. Wengi wametuandikia katika mtandao wa YouTube kule, nimekuona Bukeke unasema sasa ndio nini hiki? Nini? Hujaridhika na matokeo moja kwa moja? Nimekuona Sofia John unasema Brazil to win, mambo yameenda alijoto kutoka sare. Nimekuona Neema Mbura hiyo sawa. Huyu anasema anaitwa God's Flavor anasema mechi imeanza huku, nini mnaonyesha? Hiyo umetazama kupitia TBC One pale. Hao ni baadhi ya wale waliotuandikia. Kesho tukutane hapa pia kufanya uchambuzi wa kina. Mimi ni Steven Mumbi,
1: Chunjuru Chungura,
2: Julius Mtete.
0: Nifuate mitandaoni Tinini Mumbi, lakini pia tumekuwa na Raymond ambaye amehakikisha anatazama huko YouTube. Simamizi wa matangazo Mario Cheto, lakini pia wengine wengi wamefanikisha kuhakikisha kwamba tunakufikia hapo ulipo. Nasema ulipo ndipo tunadirisha matangazo haya katika studio zetu kuu barabara Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, kuendelea na mtiririko wa matangazo kama kawaida. Masalamu.
3: Naam, shukrani sana Steven Mumbi ama Tinini Mumbi kwa uchambuzi wa maridhawa kabisa pamoja na timu yako hapo katika studio zetu za Mikocheni. Kwa sasa msikilizaji, kama ulivyotoka kusikiliza, matokeo ni moja moja, Brazil moja na Morocco pia ni moja. Alikuletea simulizi dakika 90 alikuwa ni Amos Ishengoma, lakini kwa sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, na sasa nakuletea kipindi cha hisia na muziki.

tunawaletea hisia na muziki. Ni takriban dakika 60 za hisia na muziki zinazokujia wakati huu. Ni matumaini yangu msikilizaji utaacha mengine yote ili ufuatane nasi katika safari hii ya dakika 60 tu. Tafadhali karibu ujumuike nasi. Mimi ni Asheri Chilewa. Katika kipindi kilichopita tulimsikia Chakupewa akizungumza na Mama Tukae pale alipoamua kufuatilia habari aliyopewa na Kindaile kwamba Mfaume si mtu mzuri, na kwamba hiyo ndiyo imesababisha Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga sasa hivi hawaelewani. Lakini pia tulisikia Mzee Mweleke aliyefika kwa Mfaume kufuatilia kodi ya nyumba pamoja na deni la vyakula walivyovikopa kwake, madeni ambayo yamechukua muda mrefu bila kulipwa. Wakati Mweleke akiondoka nyumbani kwa Mfaume, alimuomba Mfaume watete kidogo, na alitumia nafasi hiyo kumweleza jinsi Mfaume anavyozungumzwa vibaya na baadhi ya akina mama huko mitaani. Mtoto Juma ambaye wazazi wake Mfaume na Chema walishindwa kumpatia fedha ili akalipe michango anayodaiwa shuleni, alipewa fedha kwa siri na Mama Tukae, mke wa Mzinga, ili akalipe michango hiyo. Wakati hayo yakiendelea, upande mwingine nako Juju, mtoto wa si wazuri anayesoma kidato cha 4 jirani kabisa na shule wanayosoma akina Pili na akina Fatuma, alikuwa akimsihi Pili amuunganishie kwa rafiki yake Fatuma ili yeye Juju na Fatuma wawe marafiki wa karibu kwa maana ya wapenzi. Fatuma anasoma darasa la 7. Juju ambaye akirudi toka shuleni huendesha biashara ya chipsi alimpatia Pili shilingi 5,000 ili azipeleke kwa Fatuma. Na hatimaye alisikia Chakupewa akizungumza na Mfaume. Mfaume ambaye alikuwa na ahadi ya kukutana na Chakupewa kwa ajili ya mipango ya kazi ya ukusanyaji ushuru katika minada, aliishia kuzungumza na Chakupewa kuhusu matatizo yake na kule kutoelewana kwao baina ya yeye Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga, mume wa Mama Tukae. Mfaume hakutaka kuweka wazi undani wa mgogoro wao baina yake na Mzinga kwa kuwa hakutaka kumtia ubaya rafiki yake. Hayo ni ya juma lililopita. Leo tunaendelea. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu kidogo, Mfaume na Chakupewa waliagana kwa ahadi kwamba wangeendelea kuwasiliana. Chakupewa alikipata alichokuwa nakitaka. Kwa jinsi Chakupewa alivyozungumza na Mfaume, ingawa ni kweli kwamba Mfaume amepatwa na majanga kadhaa kiasi cha kujikuta akiangukia katika hali ngumu, shutuma za usaliti kwa rafiki yake na mambo ya kushirikina vimemthibitishia Chakupewa kwamba Mfaume ana matatizo, na kwamba ni kweli kuna baadhi ya mambo inaonekana Mfaume ameyafanya ikiwemo usaliti kwa rafiki yake, na kwa hivyo yanayosemwa ni ya kweli. Chakupewa alijiridhisha na kuamini. Kwa upande wake Mfaume, kwa kujaribu kulinda staha ya rafiki yake Mzinga na kujaribu kufunika ukweli wa kisa chote, alidhani alikuwa akifanya jambo la maana sana, kumbe alikuwa akijimaliza mwenyewe. Hakujua kwamba Chakupewa alishaelezwa mengi kutoka kwa Kindaile, na Chakupewa akaenda kujithibitishia kwa Mama Tukae, mke wa Mzinga. Kwa hiyo kwa yeye Mfaume kutoeleza undani wote, alikuwa amejimaliza mwenyewe, alisababisha Chakupewa aamini yale aliyoelezwa na Kindaile na Mama Tukae. Kwa maelezo ya Mfaume, Chakupewa aliamua kuachana na nia yake ya kumuunganishia Mfaume kazi aliyokusudia awali, ukusanyaji ushuru katika minada. Aliamini ni kweli bwana yule ana tatizo, kwa hiyo ili kuepuka yasije naye akamkuta kama yale ya Mzinga, Chakupewa akawa amehofu kwamba huyu si mtu wa kuaminika, ni kigeugeu, ni mnafiki, asije akamharibia na yeye bure kazi yake anaipenda. Upande mwingine nako ulikuwa ni muda wa mapumziko huko shuleni baada ya vipindi viwili mfululizo darasani. Fatuma alikuwa akijiuliza ni kwa nini leo anajihisi njaa kali kiasi hiki. Fatuma akamwambia rafiki yake, "Aisee, leo nina njaa vibaya mno." Pili akatoa noti ya shilingi 5,000 akampatia Fatuma akamwambia, "Tunaweza kwenda kupata chochote." Fatuma akapata nguvu ghafla akasema, "Aisee, wewe mkali. Yaani umekuwa kama malaika vile." Wakainuka haraka na kwenda kununulia walivyoona vitawafaa. Pili alilipa. Wakarudi kwenye kigogo chao wakaketi wakiendelea kula.
huku wakisubiri kengele ya kurudi Dar es Salaam. Pili, akatoa fedha iliyobaki katika ile aliyolipia walivyokula na kumkabidhi Fatuma. Fatuma akashangaa, "He, Pili, vipi tena?" Pili akamwambia, "Hii ni chenji yako." "Eh," Fatuma akataka kujua, "Kwa vipi?" Pili akasema, "Ndio, zile pesa ni zako, nilipachiwa na Juju nikuletee. Kwa hiyo baada ya zile tulizotumia, hii ni chenji yake." Fatuma alibadilika, "Juju, unaletea mimi?" Pili akamwambia, "Ndio." Feti akahoji, "Na wewe ukazipokea kuniletea?" "Ehe, za nini?" Pili akamwambia, "Ah, mimi kaniambia nikuletee tu." Fatuma akaoneshwa kuchukizwa, akachukia hasa, akamuuliza, "Hivi wapi, una akili kweli wewe? Hayo mambo yameanzia wapi? Kwa nini Juju anipatie mimi pesa?" Fatuma akamwambia, "Sikiliza, mrudishie pesa zake." Pili akaguna, "He? Sasa mimi nitaanzaje kumrudishia?" Feti akamwambia, "Kama ulivyozipokea, mrudishie." Sasa jioni, wakati wakitoka shule kurudi nyumbani, Juju alikuwa akiwasubiri mahali. Kwa kuwa Pili alichelewa kidogo kutoka darasani, Fatuma yeye alitangulia nje. Anakwenda kumsubiri Pili pale pale kwenye kigogo walipokuwa wameketi mchana. Pili alikuwa akimalizia kuandika notes. Kama tulivyosikia hapo awali, shule ya kina Juju na ya kina Fatuma hazikuwa mbali mbali. Juju alimuona Fatuma yule, akamfuata. Akamuuliza kama amepata mzigo wake. Fatuma akahoji, "Ehe, mzigo gani bwana wewe?" Juju akauliza, "Kwani Pili akukupatia mzigo wowote?" Fatuma akamwambia, "Mimi sijapokea mzigo wowote, muulizane huko huko na huyo uliyempa." Juju akaona hana haja ya kusubiri, akamweleza Fatuma.

Fatuma akamwambia, unasemaje wewe? Wewe Juju una wazimu. Kwa hiyo mimi umenionaje? Kwanza huna hata haya, baba mtu mzima. Badala ya kuwafuata form 4 wenzio kule, unaanza kufuata wasio size yako. Wakati huo Pili naye akawa anakuja mahali hapo. Juju akamwambia Fatuma, sio hivyo, sikiliza Fatuma. Kila ndege hutua katika mti ya upendao. Akaongeza.

Nakwambia sikiliza wewe, mimi siwezi kuwa na wewe. Unanisikia vizuri sana. Kwanza hata hayo mambo yako sitaki kuyasikia. Sitaki kabisa. Akainuka na kuanza kuondoka. Juju alibaki na Pili kwa muda. Akamuuliza Pili, imekuwaje? Pili akamuuliza Juju kwa ufupi. Kwa Fatuma ndivyo alivyo, ni mtata. Akamuuliza jinsi binti huyo alivyoikataa ile fedha aliyompa ampatie. Kwamba ingawa Fatuma hana kitu na leo alikuwa akilalamika njaa. Lakini alipojua tu kwa pesa hiyo imetoka kwake, aliikataa. Turudi kwa Mfaume. Ujumbe wa mzee Mweleke kutoka kwa mwenye nyumba ulimchanganya hasa Mfaume. Aliamua kufanya juu chini kuhakikisha anaipata fedha ya pango kabla ya siku iliyotajwa na kuipeleka kwa mzee Mweleke ili kuzuia ujio wa mwenye nyumba pale nyumbani. Haraka Mfaume akaenda kwa Susu, mfanyi biashara ya mgahawa. Susu alimheshimu sana Mfaume kwa sababu ni mmoja wa watu waliomsaidia sana Susu. Miaka michache nyuma, Susu alimpokea mdogo wake kutoka kwao. Mdogo wake huyo alikuwa ndio kwanza amehitimu kidato cha 4. Baada ya kumaliza shule hakuwa na la kufanya, kwa hiyo wazee wake walimsafirisha kuja mjini kwa kaka yake ili amtafutie kazi. Susu akamwendea Mfaume. Wakati huo Mfaume akifanya kazi katika kiwanda cha mazulia na kumuomba amsaidie mdogo wake angalau apate hata kibarua cha kufagia fagia tu. Mfaume hakuwa na roho mbaya, alimsaidia mdogo wa Susu na kweli akapata kazi. Aliwekwa sehemu ya kusokota nyuzi kiwandani iliyoitwa spinning. Hilo lilimjengea heshima sana Mfaume kwa Susu. Susu akatoa kiasi cha fedha kama shukurani kwa Mfaume, lakini Mfaume alikataa. Basi Mfaume ambaye hakuwa na njia nyingine akaamua aende huko kwa Susu huko kuzungumza naye ili amkopeshe fedha kiasi ili alipe kodi ya pango na mara atakapopokea mshahara wake basi atamrejeshea. Mfaume wakati akirejea kutoka kwa Susu, kama bahati tu ikatokea akakutana na kaka yake Mzinga. Kaka wa Mzinga alifurahi sana kukutana na ndugu huyu, maana tokea walipoonana siku ile na kutokea yale yaliyotokea hawakuwahi kukutana tena na hivyo hawajawahi kuzungumza. Kaka huyu alitaka kujua kisa cha Mzinga na huyo ndugu kuwa katika hali ile aliyoshuhudia siku Mfaume alipofika pale kwenye ukarabati. Basi Mfaume akamsimulia, akamweleza kisa chote bila hata kuacha chembe ya maelezo tofauti na alivyoeleza alipokuwa akizungumza na Chakupea. Mfaume alimwambia hata hajui Mzinga na mkeo walizungumza nini kiasi cha ndugu yule Mzinga kubadilika ghafla. Akaeleza pia kushangazwa kwake na tabia ya mke wa Mzinga. Akasema mimi niliwahi kusikia watu wakimzungumza kwamba ana tabia za uchonganishi na mambo mengine mengi nimeyasikia, lakini unajua kama jambo huna ushahidi huwezi kukurupuka kwanza kuliongea tu. Sasa naona mama yule ametoa makucha kweli kweli. Ndio ninaamini sasa kuwa kumbe kweli niliyokuwa nikiyasikia ni kweli. Ina maana hata yale mengine niliyoyasikia, zile tetesi tetesi zile pia huenda zikawa za kweli. Akasema unajua kuna wakati nakuwa kama mtu ninayeota vile. Yaani kama vile niko safarini peke yangu kwa miguu. Halafu unakatisha msituni hivi, basi unaona miti tu na wanyama wanyama hivi, uelewi. Maana sisi binadamu bwana ni kama wanyama.

mzinga akamwambia mfalme, kaka e, kinachotokea kwako si jambo jipya, haya mambo yamewakuta sana watu. Tumeona watu wakipitia matatizo kama haya haya. Wewe wala si wa kwanza na wala hutakuwa wa mwisho. Unanielewa? Mwambia, angalia mfalme, uwezo wa Mungu ni wa ajabu sana, ni wa pekee. Tazama jinsi Mungu alivyotengeneza ulimwengu. Itazame milima, mabonde, angalia miti hiyo, mito, bahari na tabia za vyote hivyo. Ni vya ajabu sana. Akamwambia, unasikia ndugu yangu, Mungu ana mifumo inayoshangaza sana.

Hapo mzee akamweleza hayo mfalme katika njia ya kumtuliza na kumtia moyo. Kisha naye akamweleza mfalme yale anayoyashuhudia kwa shahidi yake Matukae pale nyumbani. Tabia ambazo hapo awali na Matukae hakuwa nazo sasa zimeibuka. Akamwambia sasa hivi shemeji amebadilika mno, sio yule niliyemuona miaka sita iliyopita. Sasa hivi anaonekana kuwa na roho mbaya na kisirani. Hata sio mimi kwa nini. Akamwambia mfalme, unajua sasa hivi mzinga hayupo, amesafiri kwenda kwenye semina sio wapi. Na wakati anaondoka akaniambia fedha za kununulia vifaa na za kualika mafundi na vibarua amemwachia shemeji. Na Matukae, lakini nikwambie mfalme, baada ya kuondoka tu mzinga, kwanza asubuhi chai tukaambiwa hakuna. Etio, sukari imeisha. Na bahati mbaya anasema kitafunwa, sijui nini mnaita huko kitafunio, sijui kitafunwa, hakikuwa kimeandaliwa. Ah, haya. Nikaamua kuondoka zangu, sasa namwaga shemeji, mimi basi naenda. Natoka kwenda kazini ananiambia ati, samahani shemeji, hakuna pesa ya mboga. Sasa hebu jiulize, ana maana gani? Yeye ndio mwenye nyumba, mume wake ametoka asubuhi anafidi wagana wanajua wenyewe huko ndani. Ananiambia mimi hakuna pesa ya mboga, mimi mgeni nimekuja juzi. Inaingia akilini kwa ndugu yangu. Alitaka mimi nifanyeje? Napata wapi hiyo pesa ya mboga? Ili si unajua ni kama anatengeneza mazingira fulani hivi. Na hicho anachotengeneza anakijua mwenyewe. Halafu anajifanya mwema, lakini mimi nasikia mengi sana pale nyumbani, na hasa akiongea kwa simu. Kazi yake ni kuzungumza mambo ya watu tu muda wote. Sijui ameumbaje yule mwanamke. Yaani amebadilika. Amebadilika. Lakini nasikia mfano utaratibu wa maisha uko hivi.

Akawa mzinga akamwambia Mfaume, ninachosikitika ni kuwa mzinga naye mdogo wangu anakuwa kama aliyebadilika hivi. Ni kama mkewe amemweka mkononi. Yaani kila kitu anamsikiliza mkewe. Sasa kumsikiliza mke sio mbaya. Maana tunapaswa kushirikiana, kushauriana. Ndiyo mambo ya wenza yalivyo. Lakini tatizo la mkewe huyu bwana, anamuingiza chaka. Anamchonganisha na watu anaoelewana nao. Wale marafiki zake, ndugu, anawachonganisha tu. Lakini pia ni kama shemeji anataka kudhibiti kila kitu. Sasa fikiria, dogo amesafiri, ameacha fedha za kununulia vifaa vya kule kwenye ujenzi. Badala ya kunipatia niende, anaenda kununua mwenyewe kila kitu. Usafiri anatafuta mwenyewe kila kitu. Sasa inashangaza sana. Mfaume akasema, lakini ni kweli inashangaza. Kwa sababu yeye shaka yote ya nini? Manake hakuamini kwamba wewe utamwibia mdogo wako au? Akasema, unajua tatizo ni nini? Choyo. Yule mwanamke ana choyo sana. Mume anampa kila kitu lakini hatosheki yule.

0: wakati mwingine katika burudani msikilizaji wa TBC Taifa.
1: Katika kipindi cha burudani ya muziki laini. Bila shaka ubuheri wa afya ukiwa tayari kwa burudani ya muziki wa taratibu. Jina langu Farida Hamisi nikiwa tayari kuhakikisha burudani na kufikia. Kwa nami ndani ya dakika 40 na kutufungulia burudani. Huyu hapa kutoka kuitwa Binti Machozi mpaka Komando.

DJ Melody Kuyo anakuambia bado, bado sijachoka na pambana. Na ni kweli msikilizaji, huwezi kuchoka kama hujapata kile unachopambania. Unaendelea kusema, anaendelea kusema, iwe milima, mito, jua kali, nitapambana usiku kucha, silali, na nitapigana tu nipate kaugali. Ni wimbo nambari moja kutoka katika albamu yake aliyoipa jina la Therapy. Ndani ya wimbo huu msikilizaji amefanya ushirika na wasanii wengine: Marisa, Benson Hauzimi, Karma, Logic, Magic na Ndela, kwa pamoja wakihusika katika burudani hii. Muziki Laini ikiwa bado inaendelea, msikilize sasa mwanamama huyo kutoka nchini Kenya, akifahamika zaidi kama Nyota Ndogo. Katika dunia hii, chunga sana watu wanaokuzunguka, kwa sababu huwezi jua yaliyo ndani yao, nini wamebeba katika mioyo yao. Unaweza kujifanya wema machoni, kumbe katika mioyo yao imesiribwa na achuki, husda. Ndio maana hapa Nyota Ndogo anasema watu na viatu.

officially.

Spice Girls, likijumuisha majina kama Victoria Beckham, Melanie Chisholm au Mel C, Melanie Brown akijulikana zaidi kama Mel B, Emma Bunton, Gary Halwell, wakishirikiana vema na Matt Rowe na Richard Stannard katika utunzi wa wimbo huu maarufu katika anga la muziki. Mama ni wimbo unaogusa wengi, hasa kutokana na jina lenyewe lililobeba wimbo ambalo linabeba mtu muhimu katika maisha yetu wanadamu. Lakini pia ujumbe uliomo katika mashairi ya wimbo huu ambao unaeleza changamoto katika mahusiano kati ya mama na mabinti zao ambazo hujitokeza katika kile kipindi cha ukuaji cha watoto. Mmoja wa wasanii wa Spice Girls, Mel B, ambaye kwa kiasi kikubwa amehusika na utunzi wa wimbo huo, aliwahi kukiri katika kitabu chao kinachohusu maisha yao cha Real Life, Real Spice, The Official Story, akisema wazo la kutunga wimbo huo lilimjia akirejea katika kipindi kile cha ukuaji ambapo hakuwa na uhusiano mzuri na mama yake, akiona kama mama yake alikuwa kwa kiasi fulani hivi anaingilia uhuru wake. Lakini kadri alivyoendelea kukua, sasa ufahamu ukamjia kwamba kama mzazi alikuwa akitekeleza wajibu wake, tena kwa nia njema tu. Wazazi ndio watu wanaotujua kiundani zaidi, pengine hata kuliko tujijuavyo. Ingawa kuna muda makuzi yanatotoa nje ya reli na kuona kama wapo tu kutuzibia njia zetu. Mhuu msikilizaji, unatufikisha pwani ya burudani ya muziki laini leo. Niko na matumaini makubwa ya kuwa umeburudika. Kama ndivyo basi, usikose kuwa sehemu nyingine ya kipindi hiki. Jina langu Farida Hamis, nikusihi uendelee kusikiliza.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا سيما من يزمكم تكوفوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتك سورة النساء آية يعنينا آية يتانو نكوليزي ما بيما كوا aya ya nne imezungumzia masuala ya mke anapotaka kuolewa apewe mahari. Ni na aya hii ya nne Mwenyezi Mungu anasema wa atun nisaa sudukatihinna nihla, na wapeni wanawake mahari zao, nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa, heshima kwa wao. Yani mwanamke anapopewa mahari, anapotaka kuolewa, haimaanishi pesa ile au mahari ile anayopewa ni sehemu ya kumnunua, la, bali akipewa mahari ni heshima, ni kipawa kwa mwanamke yule. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nihlatan, kwamba mahari hiyo ni hali ya kuwa ni kipawa kwa mwanamke huyo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, lakini wakikutunukieni kitu katika mahari kwa ridhaa yao, basi kileni kiwashuke kwa raha. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anajua wazi kwenye huu ulimwengu kuna wakati mwanamke anapopewa mahari, basi watu wanaingia tamaa kuiomba mahari ile ya yule binti, hususan ikiwa ni pesa. Kwa dunia tulokuwa nayo leo, basi wengine huchukua mali ile au pesa ile kuingiza katika shughuli ya sherehe ya harusi ya mtoto wao. Ni kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja na hivyo, haikukatazwa pesa ile kwamba ikiliwa itakuwa haramu moja kwa moja, la, bali ikiwa atatoa mtoto huyu wa kike akasema wazazi wangu chukueni, au wasimamizi wangu chukueni pesa hii au mahari yangu hii mle, Mwenyezi Mungu akatuambia basi kuleni kiwashuke, fakuluhu hani'an mari'an, basi hicho alichokiridhia yeye nyinyi mkile, basi kileni kiwashuke, tena kwa utuo kabisa, kwa raha. Haya ndiyo mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala zima la mahari kwa mtoto wa kike. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya ya Mwenyezi Mungu yatufai katika huu ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala, imamu wa Masjidi Salami kwa Mkolemba jijini Dar es Salaam. Nami ni mtayarishaji wako ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu anapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Injili inatoka Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 36 mpaka sura ya 10 aya ya 8. Yesu alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu alikuwa amechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Makutano, wale watu waliokuwa kumfuata Yesu kusikiliza mafundisho yake, walikuwa ni watu wengi, na wakati wengine walikuwa kwa mfano wanashinda labda bila chakula Kwa hiyo ndio maana hapa anasema kwamba walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Wapo hivi wamechoka, basi sababu ya siku nzima pengine kuwa namfuata Yesu wanamsikiliza. Alafu ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Hapa Yesu anawaambia wafuasi wake. Baada ya kuona wale watu wapo ni wengi, wako kama kondoo sio na mchungaji, pengine wana njaa, pengine wana kiu na kadhalika, anataka kutoa funzo fulani kwa wale wafuasi wake wa karibu. Anawaambia kwamba mavuno ni mengi, ila sasa watendakazi ni wachache. Kwa maana watu hao wapo wanahitaji huduma, lakini wale watu wa kuwapatia huduma, kuwapatia neno la Mungu ni wachache. Na ndio anasema kwamba basi wamuombe Bwana wa mavuno awapeleke watendakazi katika mavuno yake. Maana yake wamuombe Mwenyezi Mungu wale wafuasi wake, kusudi Mwenyezi Mungu aweze kutoa wachungaji, aweze kutoa watu ambao wataenda kuwachunga wale watu ambao ni kama kondoo wasio na mchungaji. Huu mstari unatufunza kitu kimoja kikubwa sana. Nadhani mnaweza mkashuhudia hata mpaka leo kwamba wapo watu wengi mfano hawajafikiwa kwa kuhubiriwa neno la Mungu. Wapo watu ambao wamefikiwa, wamehubiriwa neno la Mungu, lakini si kwamba hiyo imetosha, bado wanahitaji huduma ya kiroho. Na ukiangalia mfano mapadre, wachungaji, idadi yao ni kubwa. Ule uwiano wa padre mmoja na waamini ambao anapaswa kwa mfano kuwashughulikia, uwiano huo anakuwa na waamini wengi sana. Na hata tukiangalia kwenye taasisi zetu, tukiangalia kwenye parokia zetu, na ndio basi zaidi sehemu nyingi Afrika, Tanzania, hata katika ulimwengu, mapadre bado hajatosha. Na ndio maana ni wito kwetu sisi sote tunapotafakari neno la Mungu, kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutujalia mapadre, wachungaji walio watakatifu, wenye moyo wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, wenye moyo wa kujisadaka ili waweze kuchunga kondoo zake Mwenyezi Mungu. Halafu Yesu akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Unaona, sasa hao ni mitume 12. Yesu anawapa maelekezo kwamba wafanye nini, watoe pepo wachafu kama Yesu mwenyewe alivyokuwa anafanya, alafu vile vile waponye wagonjwa. Yesu mwenyewe alifanya kazi ya namna hiyo, lakini vile vile na udhaifu wa kila aina ambao watu wanaowahudumia watakuta wako nao. Alafu sasa baada ya mstari huu anaendelea kutaja majina ya wale mitume 12. Anayataja wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, na Yohane nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona haya maagizo Bwana Yesu anayowaambia kwamba waende kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Hii sentensi ina maana gani? Yesu alipowatuma mitume wake, maagizo aliyowapa ni kwamba kwanza waende kwa Wayahudi, si watu wengine, si watu wa mataifa. Na ni wazi walipaswa wapate mahali pa kuanzia. Hata Yesu mwenyewe alipozaliwa na baadaye kuanza kazi utume wake, alianza unaona moja kwa moja kwanza kwa Wayahudi wale taifa teule. Lakini si kwamba angelibaki pale pale. Halafu baadaye ndio taratibu akawa anapanua utume wake kwenda kwa watu wengine au watu wa mataifa. Kuna Yesu anawaambia kwamba wafanye utume huo wakianza na wale wa Israeli. Lakini wazi wa Israeli wala Wayahudi ambao walihubiriwa, si wote waliopokea neno la Mungu. Ndio maana hata walipoanza kuteswa mitume hasa pale Yerusalemu, wakasambaa sehemu mbalimbali nje ya Yerusalemu, wakaenda hata kwa watu wa mataifa wakapata neno la Mungu. Hata baadaye unaona hata sisi kwa mfano huku tukapata kujua hili neno la Mwenyezi Mungu. Kwa wale ni mitume. Na ndugu wapendwa katika Kristo, tukumbuke kwamba mitume hawa 12 aliowachagua Yesu walikuwa ni watu wa muhimu sana kwa Yesu na kwetu pia, watu tuliokuja kufuata baadaye. Kwa sababu mitume 12 hawa walikuwa misingi ya kanisa la mwanzo. Ni wazi tukimtoa Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu na baadaye akajiua, hawa walikaa na Yesu kwa takriban miaka 3 wakimsikiliza, wakimuona anachofundisha na wenyewe wakakielewa, wakimuona anavyotenda matendo mbalimbali, kuponya watu, kufufua wafu, kutenda matendo mbalimbali ya huruma, walikuwa na yaona hayo. Kumbe hapo kwa kipindi hicho cha Yesu alipowachagua mpaka Yesu alipokuja kufa, kilikuwa ni kama kipindi cha malezi kwa mitume kuandaa. Na Yesu alifanya hivyo makusudi kwa sababu alijua yeye mwenyewe kwamba hata kuja kukaa duniani siku zote. Alijua baada ya muda fulani atatoka hapa duniani. Kwa alihitaji watu ambao watakuja kuendeleza kazi hiyo ya kulihubiri neno la Mungu. Ndiyo hawa mitume. Na mitume wamepokea neno, wamepokea maelekezo kutoka kwa Yesu Mungu mtu mwenyewe. Ndiyo maana hata katika kanisa tunasema mitume ni misingi ya kanisa letu. Ndiyo maana mitume wanapewa heshima ya pekee kabisa katika kanisa, kutokana kwamba walishi na Kristo, walipewa utume na Kristo. Na mitume ndiyo maana yake kimsingi ni yule mtu anayetumwa wakatumwa. Na hiyo kazi sasa ndiyo walikuja kuwakabidhi waliowafuata baada yao, kwa mfano waliofariki, waliokuwa wamehubiriwa, wakaendelea kuhubiri neno la Mungu mpaka na sisi wenyewe sasa tukaja kulipata hilo neno la Mungu sehemu mbalimbali za ulimwengu.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema.

0: Hollywood.
1: Alafu tisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
1: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
1: Wewe usirete rambi rambi. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha. Haba sana. Kileta kandi.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu imetoa tuzo kwa taasisi 11 zinazofanya vizuri katika kutoa taarifa za wanufaika wa mikopo, hali inaongeza kasi ya ukusanyaji wa mikopo. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo hizo, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Billy Kawia amezipongeza taasisi hizo zilizothibitisha kwa vitendo uzingatiaji wa hapo wamekuwa mchango muhimu katika uwajibikaji wao wa kuwasilisha taarifa za waajiriwa wapya na marejesho ya mkopo kwa wakati. Serikali iko katika hatua ya mwisho ya kufanya tathmini za fedha kwa ajili ya kusafisha ziwa Babati pamoja na maziwa mengine madogo ya Basoutu, yani Hanang na Tlawi wilayani Mbulu mkoani Manyara, ili kukwamua shughuli za uvuvi ambazo zimekwamishwa na hali ya kujaa magugu maji. Hayo yameelezwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Ahmad Masauni mkoani Manyara alipokuwa akizungumza na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, ambapo amesema timu ya wizara yake imekamilisha tathmini ya awali na kazi ya kusafisha ziwa itaanza wakati wowote. Na jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watu 10 kwa tuhuma za wizi wa betri 28 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 32 mali ya shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Marco Chilia amesema watuhumiwa hao waliokamatwa katika operesheni zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo ni pamoja na mhasibu, fundi na walinzi wa shirika hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Harakati za uhuru zilizaa umoja na mshikamano miongoni mwa Tanzania bara. Hali hiyo ilikomaza mawazo ya wengi na kuona kwamba japokuwa nchi ipo huru, lakini yapo makundi ambayo hayako huru kutokana na sababu tofauti tofauti. Karibu usikie chanzo cha kuwepo kwa umoja kwa makundi hapa Tanzania.
1: Ni vizuri kukumbushana kidogo nini kazi ya makundi kama UWT, ambayo kwa bahati njema imependekezwa yaendelee. Sasa nasema ni vizuri pengine tukakumbushana kwa nini

cha tano, halafu kina sehemu ya kina mama na kina sehemu ya vijana. Nadhani tulikuwa tunazo sehemu hizo mbili tu. Kundi ambalo lilikuwa lina chama chao, chama ni wafanya kazi, wao walikuwa na chama chao, lakini kina mama walikuwa hawana chama chao na vijana walikuwa hawana chama. Tukaanzisha tu sehemu ya kina mama, na maswali yaliulizwa hasa kwa nini tunaanzisha sehemu ya kina mama, maana hatuna sehemu ya kina baba. Chama ni chama cha tano, kila mtu anaingia ni mwanachama, na kila mwanachama ni sawa na mwanachama mwenzake, hakuna tofauti ya wanachama. Sasa ni baadhi ya wanachama wawe wana sehemu yao na wengine wawe hawana sehemu yao maalum. Lakini endelee na sehemu maalum ya kina mama katika chama cha tano, lakini ni sehemu ya wanachama. Hatima yake tumejitawala. Tulipojitawala likatokea wazo, na lilitokana na urithi hivi nitaueleza, likatokea wazo la kuanzisha umoja wa akina mama. Hatukulikubali kwa urahisi wazo hilo, kwa sababu mbili. Sababu moja hiyo hiyo, kwa nini umoja wa akina mama? Hiyo hiyo. Umoja wa akina baba je? Sababu ya pili, tulikuwa tuna mashaka na wakoloni kwa sababu ya urithi. Kabla ya uhuru, wakoloni walikuwa wameanzisha kundi la kina mama linaitwa Tanganyika Council of Women. Umoja wa wanawake wa Tanganyika, kwa kweli naweza kuita baraza la wanawake wa Tanganyika, lakini lilikuwa hapo kundi hilo, na kundi hilo lilikuwa ni la wake wa watu wakubwa wakubwa kidogo. Hata wakati huo tulikuwa hatuna Waswahili wakubwa wengi, lakini hao waliokuwa wapo, wake zao ndio hasa walikuwa humo, na wana ushirika na wake wa wakoloni hawa. Nadhani mkubwa wa kundi hilo, mwanzishi mkubwa wa kundi hilo alikuwa ni mkewe governor. Kwa hiyo lilikuwa liko kundi hilo la kina mama hao, lakini wake wa wakubwa wakubwa hivi, nadhani vile vile wasomi kidogo. Hatukuwa na wasomi wengi siku hizo kina mama, lakini hao walikuwa ni watu wa namna hiyo. Sasa lilipotokea wazo la kuunda umoja wa kina mama kwa jumla, nasema tulikuwa tuna mashaka yanatokana na sababu mbili. Moja ni ile ya kwanza kabisa, ambayo hata tulipokuwa tuna sehemu tu ya wanawake katika chama cha tano, watu waliwahi kuuliza kwa nini tuwe na sehemu maalumu ya wanawake na wanachama wote ni sawa. Ya pili ilikuwa ni hii kwamba tunarithi chama hiki cha wanawake kilichoanzishwa na wakoloni, alafu tunakigeuza sura tu, na matokeo yake ni kwamba tufute sasa ile sehemu ya wanawake iliyokuwa ndani ya tano. Kwa hiyo ndani ya tano yenyewe utakuwa huna sehemu ya wanawake, inafutika ile, alafu unakuwa na umoja tu wa wanawake wa Tanganyika, na umoja huu si wa wanachama watano, ni umoja wa wanawake wa Tanganyika walio wanachama na wasio wanachama. Sasa hapo viongozi watano mashaka kidogo, lakini hatima yake baada ya mabishano marefu kidogo tuka

0: anzisha UWT, na ndio mmeendelea mpaka sasa. Na chama kipi nasema mapendekezo yaliyofanywa ni kwamba tuendelee na tuendelee na jumuiya ya kina mama. Kwa nini? Kwa nini tuendelee na jumuiya ya kina mama? Chama chetu kitakuwa ni chama cha mapinduzi. Kitasimamia mapinduzi yote ya hali zetu zote, wanawake, wanaume, wazee, vijana. Kwa nini tuwe na jumuiya ya kina mama peke yao? Sasa hili ndilo nilitaka nilieleze hili kidogo. Sisi vyama vyetu viwili ni vyama vya ukombozi. Chama cha Afro ni chama cha ukombozi, chama cha TANU ni chama cha ukombozi. Nimewahi kueleza kwamba ukombozi wetu wa Afrika una hatua au sehemu tatu. Kwanza ule tuliomaliza, ule wa wakoloni ambao wenzetu tunaendelea nao, Namibia, Zimbabwe, South Africa, tunaendelea kuwa toa watu ambao walikuwa wanatawala, wakoloni kama Waingereza vile walivyokuwa wanatawala, tukawatoa. Au kundi la wageni walowezi kama kina Smith au Waarabu wanatawala, natolewa. Sehemu ya kwanza ambayo sisi tumeimaliza, wenzetu bado. Sehemu ya pili ni ya ukombozi wa uchumi. Ukombozi huo maana yake vile vile ni ile ile, kwamba nchi mnaweza mkajitawala kiserikali, kisiasa, lakini kwa kweli hamjitawali kwa uchumi, kwa sababu viongozi wenu wanaendelea kuwa kama wanyapara wa wale wanyonyaji wenu waliokuwa wanaonyonyeni tangu zamani. Kwa hiyo uchumi wenu unaendelea kutawaliwa na taifa la nje au mataifa ya nje, kwa faida ya taifa la nje au watu wa nje. Na viongozi wenu mlionao pale kwa kweli ni walinzi tu, wanyapara tu wa wale watu wa nje. Mali mlionayo si yenu, mlawalindia wengine. Kwa hiyo pana haja ya ukombozi huo wa pili, huo wa taifa kushika uchumi wake na kuutawala. Hatua hiyo Tanzania tumeanza, sehemu nyingi katika Afrika hawajaanza, na wala hawajaelewa kwamba hawajitawali. Kusema kweli, wengine wanafurahia hali hiyo, wanajitapa, wanasema sisi tuna uhusiano mzuri sana na wanyonyaji. Wanaona ni jambo jema, na wala hawajaanza kung'amua hata kidogo kwamba lina uhusiano huo na wanyonyaji una walakini. Sasa hii hatua ya pili tumeianza, nina hakika itaanzwa katika sehemu zingine za Afrika na itamalizwa. Kama si leo, kesho, kama si kesho, kesho kutwa. Lakini kwanza itaanza tu, sawa sawa na ukoloni wa siasa. Ukoloni wa uchumi na ukoloni wa siasa ni ukoloni tu, na ingawa tunaanza na lazima kuanza na kuondoa ukoloni wa siasa, ukoloni wa uchumi utaondolewa. Watu wengi wataelewa, na watakapoelewa kama walivyoelewa hatari za ukoloni wa siasa, wataelewa hatari za ukoloni wa uchumi na wataziondoa. Hatua ya pili hiyo. Sasa hizo mbili ni nyepesi sana, hizo mbili nyepesi. Si nyepesi sana, ngumu, zote ni ngumu, lakini ni ngumu kulinganisha na hatua ya tatu ambayo nitaieleza baadaye. Ni wepesi kwa nini? Kwa sababu mlipokuwa tunashindana, tunataka kuwatoa Waingereza hapa, wote tuliungana, wote Tanzania, wote tuliungana, wote. Ilikuwa vigumu sana asimame mtu anasema, nyinyi kwa nini mnataka kuwatoa Waingereza? Mimi nakubali waendelee kututawala. Mtu huyo angeonekana na wazimu kabisa. Unaweza kujificha, unaweza usiingie, usishirikiane. Wengi hawakuingia katika TANU na walinongona nongona. Lakini kusema kweli, kwamba mtu unaweza kujisema kwa majivuno kabisa kwamba unataka Waingereza waendelee kutawala, haiwezekani. Kwa hiyo tuliweza kuunda chama kikubwa cha TANU, tukakubaliana, tukawatoa wakoloni. Hata hii ya kujitawala kiuchumi, hii ya azimio la Arusha kwa mfano, tulipotangaza azimio la Arusha na kuanza kuchukua mabenki na nini na nini, sijapata kuona maandamano yalizidi yale ya Uhuru. Maandamano ya azimio la Arusha yalikuwa makubwa, sijapata kuyaona. Vile vile kwa sababu mabenki haya yalikuwa ni ya Waingereza na nini na nini, hakuna ilikuwa ni furaha tu, shangwe tupu, kwa sababu linahusu watu wa nje. Wale tunaopambana nao ni wa nje ya Tanzania, si wenzetu. Sasa hizo ndizo sehemu mbili za hatua mbili za ukombozi. Ukombozi huu wa ukoloni wa kisiasa na ukombozi huu wa ukoloni wa kiuchumi. Hatua ya pili ni ukombozi wetu wa sisi kwa sisi. Wa nyumbani. Wa mtu kumuonea mtu hapa hapa.
1: Hayo ndio uliyoyapata leo. Sehemu ya hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Desemba 18 mwaka 1976 katika mkutano wa saba wa UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania, uliofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

0: Kipenga cha kuanza kwa kombe la dunia 2026 kimekwisha pulizwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu 48 zinaingia kwenye mtanange wa kulitwaa kombe hilo la dhahabu. Mashindano ambayo yameanza Juni 11 na yatatamatika Julai 19 mjini Mexico, katika uwanja wa kihistoria wa Estadio de Azteca.
1: As it is set for a momentous return to the 2026 FIFA World Cup. This is the Estadio Azteca.
0: Kwa isivyo bahati, lipo jambo moja ambalo vyombo vyote vya habari vimekaa kimya kulizungumzia. DR Congo wanarejea tena katika mashindano hayo baada ya miaka zaidi

wakati huo ikiitwa Zaire. Kongo ndio timu ya kwanza toka barani Afrika kutinga katika kombe la dunia mwaka 1974.

0: Waliporudi Zaire, Mobutu akawakasirikia, akawatenga na akavunja timu ya mpira ya taifa moja kwa moja. Ndaye Mulamba.
1: Tu vois, nous on était enfermés. Tu vois,
2: tuliporudi tuliwekwa chini ya uangalizi maalum. Tulipigwa marufuku kucheza tena mpira mahala popote.
1: Mobutu ne voulait pas que nous on sort, qu'on aille jouer ailleurs.
2: Mobutu alituzuia kwenda tafuta vilabu Ulaya. Hawa vijana wa leo wanaocheza mpira nje ya nchi wana bahati sana. Namshukuru sana waziri huyu mpya wa michezo Leon Chimpopo.
1: Grâce à Lucien Chimpopo.
0: Legendary Mulamba Ndaye ambaye top scorer wao aliziwiwa kutoka nje kutafuta timu. Maisha yake yalibadilika sana. Akawa ombaomba tu mitaani. Afrika ya Kusini akaenda huko anahangaika hadi alipofariki baada ya kukosa hela ya matibabu. Hebu msikilize hapa. Alifuatwa na vijana wa Live Media. Anaomba mchango. Tayari katobolewa tumbo na bomba la mpira ambao haja zake ndogo zinapita.
1: Hizo singa mbongo. Nijana ba examen mususu nani na salite.
2: Nimekwama kabisa. Hapa nilipolala zinahitajika pesa. Kuna vipimo vingine ambavyo bado sijafanywa huko maabara.
1: Hizo singa mbongo. Nijana ba examen mususu nani na salite. Hizo singa mbongo. Moko zana 120 ya ngonde ya kupesa.
2: Nimeambiwa gharama za check-up moja ni dola 120. Bila kufanyiwa uchunguzi wa maabara, daktari hawezi kuamua kama nifanyiwe operesheni au nipewe tiba nyingine.
1: Dola ya ngonde ya kupesa nzela daktari hata soki pona operasyon.
2: Nimeandikiwa tu haya makaratasi kibao ya dawa ambazo natakiwa nikanunue. Nimekwenda duka la dawa, gharama ya kipimo kimoja ni faranga 25,000 za Kikongo.
1: Nzela daktari atala soki pona operasyon. Sikuwe daktari.
2: Itazipata wapi? Na dawa ni nyingi sana zinazotakiwa.
1: Kisi mwogo huu ego kute 25,000 franc kongole.
0: Kofa Mbungu wakawa muuza samaki matadi. Biashara ya samaki ilikuwa ndiyo chachu alikuwa anapata riziki.
3: Tamanza. Zuda ganyama zipo mu. Hapa ndio sagawa nyama zile za nani za Zanzibar. Asipo. Wakivuka
4: au wanaitwa mimi. Kuwe.
3: Wakimbanika tu hivi yani wakamotea tu chumvi.
4: Eh.
3: Hili lima.
4: Eh.
5: Afrika. Free kick can now go ahead. You just can't do that.
0: Joseph Mwepu Ilunga alopiga hiyo kiki akawa anafanya kazi ya udereva wa taksi mjini Kinshasa. Kile ki Volkswagen Beetle mkweji alichopewa na Mobutu akakigeuza taksi. Yeye kwa bahati kidogo alikuwa anapata riziki, jina lake kubwa. Vijana walikuwa wanapenda tu kupiga selfie naye, wanamfuata mkodi wazunguke naye tu. Mungu amtupi mja wake. katika mahojiano yake ya mwisho na BBC mpaka anafariki Mwepu Ilunga tarehe 8 Mei mwaka 2015. Bado walikuwa wanapigwa danadana tu. Msikilizaji, hili ndio linawakatisha vijana kushiriki katika timu za taifa. Sio Kongo tu, hapa nyumbani je, nani anamkumbuka Thumani Mambo sasa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Jela Mtagwa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Saidi Mwamba Kizota? Orodha ni ndefu msikilizaji. Laana ya mpira wa barani Afrika.

0: imetimia saa 12 kamili.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwa gazeti la habari leo, yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi
4: kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati
6: taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela yani, sio kuna
1: mtu. Hatimaye katika meza ya michezo,
7: kilichotokea Pamba liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Hatutakuja tena.
9: Sasa hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
10: Susa.
9: Hatuji.
10: Susa.

asubuhi kumekucha, lazima tuchangamke. Ni Jumapili ya Juni 14 ama siku ya 14 mwaka 2026. Ni siku ya 165 na zikiwa zimesalia siku 200 tu kukamilisha mwaka 2026. Kwa hiyo kama mipango yako haijakaa sawa sawa, jitahidi kuweka mipango sawa sawa ili kuweza kutimiza ndoto zako ama mipango ambayo ulikuwa umeipanga kuikamilisha kwa mwaka huu 2026. Na katika kalenda ya 2026 kwa siku ya leo tunaikumbuka siku ya kimataifa ya wachangia damu duniani, yani World Blood Donor Day, na hii huadhimishwa kila ifikapo Juni 14 ya kila mwaka ili kuhakikisha lengo la kuwashukuru watu wote wanaochangia damu kwa hiari na kuhamasisha jamii kuchangia damu ili kuzidi kuokoa maisha zaidi ya watu ambao wanaohitaji wa damu, kwani maisha yanategemeana. Na kama wewe ndio mdau wa kuchangia damu, basi kwa siku ya leo unakumbukwa sana katika kalenda ya mwaka 2026, na ikumbuke tu kila mwaka dunia huadhimisha siku hii maalum kabisa. Na tarehe hii ilichaguliwa kwa sababu ni siku ya kuzaliwa ya Karl Steiner, mwanasayansi aligundua mfumo wa makundi ya damu unaotumika hadi leo katika utoaji wa damu. Tunakumbuka kuna kundi A, kuna kundi O, na zote hizi zinakuwa na positive na negative, lakini AB yenye negative na AB yenye positive. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye ni mdau na ni mchangiaji wa damu, inakuhusu kusherehekea, kwani umekumbukwa kabisa katika kalenda kwamba wewe ni mtu ambaye unashiriki kuokoa maisha ya mhitaji wa damu. Wapo watu wengi sana hospitalini wanahitaji msaada, kwa hiyo kwako kwa siku ya leo unaweza kaitia pia jamii namna ambavyo inaweza kujiingiza katika zoezi hilo la uchangiaji damu. Langu jina ni Paskazia Bugumba, karibu katika kipindi cha asubuhi hii, na hivi sasa ni saa 12 na dakika 3 kwa saa za Afrika Mashariki. Utashirikiana na msikilizaji wa TBC Taifa kupitia nambari ya simu 06 75 84 84 79. Narudia tena 06 75 84 84 79. Nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi, uniambie wewe ni nani, unatokea wewe ni nani, unatoka wapi, na jambo gani kubwa ambalo litakugusa kwenye asubuhi hii ambalo unatamani hata

0: muhimu sana katika kipengele muhimu cha kushirikiana nami, ndio maana nimetaja namba ya simu ili tushirikiane pamoja mpaka tamati itakapotimia saa 2 kamili asubuhi. Lakini kwenye saa yetu ya pili, mjadala ni muhimu sana, na leo tutakuwa na waimbaji wa muziki wa injili. Kwa hiyo karibu sana, usikae mbali na redio yako. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni asubuhi hii, na kwa sasa tuanze na hii hapa. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imewasilisha bungeni mapendekezo yatakayowezesha fedha za miradi ya maendeleo katika sekta za maji, barabara na nishati kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika ili kuongeza kasi ya utekelezaji na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr. Mwigulu amesema wakati akizungumza na wananchi wa tarafa ya Ndago ila Iramba mkoani Singida, na kusema utekelezaji wa baadhi ya miradi ulipungua katika kipindi kilichopita kutokana na serikali kuelekeza rasilimali nyingi katika kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ya taifa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 45,000 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali 43 ya Chuo cha Utumishi wa Umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka wote wenye sifa kuomba ajira hizo. Na serikali ya Irani imetangaza kuwa mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Taarifa iliyotolewa wakati Marekani zinatarajiwa kutia saini ya makubaliano ya kumaliza vita ndani ya muda wa saa 24 zijazo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli. Sisi ni Tanzania.
2: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Tulia wewe, tulia nikupashe, tulia.
1: Mheshimiwa Spika, taarifa.
0: Tulia nikupashe ujue chochote.
2: Hiyo moja.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
4: Taarifa ni mtuhumiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika. Hata
4: taarifa Mheshimiwa. Sasa
3: Mheshimiwa Spika.
4: Mheshimiwa Spika.
3: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
1: Nini ninasikia uchungu shwale.
3: Subuhi.

ziko mafupi na tunapewa nguvu na Dream Cosmetics wakija na Day by Men. Na hii ni kwa wanaume wa kisasa anayejipenda na kujiamini. Pata mwonekano nadhifu na marashi ya kuvutia siku nzima kwa losheni, cream, sabuni, shower gel, aftershave na marashi. Bibi Mbidi, ulinzi salama na upendo kwa mtoto wako, bidhaa zisizo kemikali na zinazoacha ngozi nyororo kabisa yenye harufu nzuri. Tumia shower gel, sheni, cream, poda, mafuta na wipes. Jamani, hata kwa wanaume mmekumbukwa. Kwa hiyo tunapewa nguvu kwa site ya kwanza, na sasa nakupitisha kwenye utabiri wa hali ya hewa ili uweze kujua na shindaje kwa siku ya leo. Mwambie jirani yako, ndugu yako, jamaa na marafiki kwamba watashinda hivi. Kodi utabiri wa hali ya hewa umetolewa jana Juni 13 3 kamili usiku, kwa hiyo tadumu kwa saa 24, kwa hiyo ni hadi saa 3 usiku ya leo Juni 14 utakapotolewa utabiri mwingine. Kwa upande wa visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara, mkoa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Lindi na Mtwara, mkoa Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiyu na Shinyanga, ukijumuisha pia mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa na Njombe pamoja na Songwe, hapa napo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Lakini kuna tahadhari imetolewa hapa na TMA ama mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA, kuhusiana na vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa vinavyotarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na hii ni katika bahari ya Hindi, katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara,

nyenye uzito 28. Na kiwango cha chini kabisa ninapoona hapa ni katika mikoa miwili, mkoa Njombe pamoja na mkoa Mbeya, ambapo kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 10, wakifuatiwa na mkoa wa Iringa, ambapo kiwango cha chini cha joto kikiwa ni nyuzi joto 13, na mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto ikiwa ni nyuzi joto 15. Lakini wapi jua litawahi kuchomoza ni katika mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Tanga ndio wataanza, kwa maana jua litachomoza saa 12:29, wakifuatiwa na Zanzibar pamoja na Dar es Salaam, jua litachomoza saa 12:31. Na wapi litachelewa zaidi kuchomoza ni kule kule mkoani Kigoma, ambapo jua litachomoza saa 1:05 asubuhi, na litazama saa 12:54, na utakuwa tu wa mwisho kabisa hawa kuona jua, mando watakuwa wanaingia kwenye wakati wa usiku wa giza. Na upepo wa pwani wenyewe unatarajiwa kuvuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hii ni kwa pwani yote, na hali ya bahari yenyewe inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Kutakuwa na mabadiliko katika Juni 15 kwa maana ya Jumatatu, mabadiliko yatatolewa. Kuendelea kusalia TBC Taifa kwa ajili ya kupata habari mbalimbali zitakazo kusaidia wewe kujua hata hali ya hewa utashinda vipi kama una shughuli zako za kufanya. Usikae.

leo tunashindaje na taarifa ambazo tunaamka nazo kwa ajili ya kuulisha ubongo wako ili angalau kulizwa na mtu uwe na chochote kitu cha kumwambia. Tuanze kule mkoani Singida ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza bidhaa zilizochukuliwa kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo mkoani Singida

0: kule mkoani Singida yeye alikuwepo katika tukio hilo na kuandaa taarifa hii kwa kina.
1: Ziara yake Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba mkoani hapa inamfikisha katika kijiji cha Mgongo wilayani Iramba. Kwanza sikio lake ni kwa wananchi hawa ambao tumaini lao ni kwa serikali.
2: Kwa changamoto ya wakala wa vipimo wanatusumbua. Naomba utusaidie baba.
3: Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi?
2: Kuna siku tano baba tufanye biashara tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani.
3: Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi?
4: Tutaagizwa kama tusikamate.
3: Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Mimi kwa nini mmeenda kuchukua, mmechukua mafuta ya wafanyabiashara?
4: La pili, nimalizie mheshimiwa, kama itawezekana atupe fidia, hao watu wapewe fidia masaa 34. Hakuna mmiliki wa leseni wala kikundi cha leseni wala taasisi inayomiliki leseni ikawa ina kazi ngumu. Hakuna kazi ngumu kama utafiti. Tumeshafanya utafiti mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Katokea mtu anadai kwamba kwa mwaka 2010 anasimba ile ni ya kwake, wakati sisi tayari tupo ndani ya umiliki na tunalipia ardhi.
3: Ni nani aliyesema ni nyumba yake?
2: Dada mwanamke mmoja anaitwa Asha Kumure. Haelewi, anadai nyumba ya kwake. Tunakwenda kwenye mabaraza, baraza inatupa bila kujielewa na nyaraka zote tunazo.
1: Wanaowakilisha wananchi katika mkoa huu wa Singida hawakuwa nyuma kusema shida za wakazi hawa.
5: Bado kuna changamoto ya maji katika kata yetu ya Shelui na hapa Mgongo. Ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu jaribu kusukuma ili huo mradi huo ukamilike, ili sasa na watu wa Mgongo wafurahie huo mradi wa maji, na hasa wanawake ambao wanateseka na maji.
6: Tunaomba lami barabara ifuatayo kutoka Shelui kwenda Kidaru utakuwa umetusaidia kuondoa bughudha za vifo kila leo.
1: Wakati hawa wakifikisha kilio chao mbele ya Waziri Mkuu, viongozi wanasema serikali imepiga hatua kubwa kwenye maendeleo ya nchi hii.
5: Mwaka huu wa fedha unaoisha tumetoa zaidi ya bilioni 1.085 kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya umeme kwa kupunguza urefu wa line za umeme na kuweka transformer. Kazi hiyo inaendelea na niwaahidi wanairamba, nyinyi mmetupa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Nishati tunawaletea tabasamu lenye utu.
7: Tunao mradi wa programu ya visima 900. Mradi huu ambao unapita katika maeneo ya Kidaru, Chegero, Mtoa, Mbelekese pamoja na Simba Lungwala. Mradi huu wa zaidi ya milioni 395 sasa hivi umefikia 65%. Tayari nimeelekeza watu wetu wa RUWASA wahakikishe kwamba mradi huu unakamilika.
1: Na hapa ni maelekezo ya serikali, Waziri Mkuu akiwashusha jakaroho wakazi hawa.
3: Kabla sijaondoka wilaya Iramba, mwe mmeshawarudishia, na ili mshike adabu, mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo mabidhaa, weka ndani, washike adabu. Haya mambo gani ya kijingajinga mnaleta? Ni kwamba tufanye uamuzi ndani ya serikali wa kumaliza miradi ya kimkakati ili tuweze kuendelea na miradi ambayo ilikuwa inaanza. Miradi ambayo ni ya kimkakati na ilishafika karibu 70-80%. Tuliona tuimalizie. Moja ya mradi mkubwa ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
1: Kutoka hapa Iramba mkoani Singida, Jamaluddin Abu, TBC.
0: Ni taarifa yake Jamaluddin Abu kutoka mkoani Singida. Moja ya mambo ambayo Waziri Mkuu anayafanya ni katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi katika mikoa mbalimbali, na sasa bado yuko mkoani Singida kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi pamoja na maelekezo mengine ya kiserikali na kiutendaji kwa viongozi mbalimbali wa mikoa ambao wapo katika maeneo hayo. Lakini pia katika ziara hiyo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba sema kuwa serikali imeshawasilisha bungeni mapendekezo yatakayowezesha fedha za miradi ya maendeleo katika sekta za maji, barabara na nishati kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ni moja mambo muhimu ambayo anayafanya katika ziara ili kuhakikisha wananchi wanapata stahiki zao pamoja na huduma bora ambazo zinaendelea kufanywa na serikali. Na sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar, ambapo wakati juhudi mbalimbali za kupambana na ukatili dhidi ya watoto pamoja na wanawake zikiendelea nchi, ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar imesema jumla ya matukio 129 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi Aprili mwaka 2026, huku waathirika wote wakiwa ni 129. Abu Bakari Hatibu Kisando ana taarifa kamili.
8: Kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, wadau mbalimbali wamekutana mjini Zanzibar ili kujadili mustakabali wa ulinzi wa mtoto, huku takwimu zinaonyesha watoto ndio waathirika zaidi wakifikia 108 sawa na 83.7% ya waathirika wote. Wanawake watu wazima walikuwa 19 sawa na 14%, huku wanaume wakiwa 2 tu sawa na 1.6% ya waathirika wote. Miongoni mwa watoto 108 walioathirika, wasichana walikuwa 93 sawa na 86.1%, wakati wavulana walikuwa 15 sawa na 13.9%. Takwimu hizi zinaonyesha haja ya kuimarisha juhudi za ulinzi wa watoto na kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia katika jamii, hasa kipindi hiki kuelekea maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika June 16.
9: Kila mtu katika jamii ana wito na ana wajibu wa kuhakikisha anazuia swala la ukatili kwa watoto. Sisi tuwe ni mabalozi wakubwa, kwanza kulinda huo usalama watoto kwenye familia zetu, lakini vile vile kwenye jamii ambayo imetuzunguka.
8: Athari zake ni zipi kwa watoto waliofanyiwa vitendo vya udhalilishaji?
10: Mtoto akisha kufanyiwa vitendo hivi vya ukatili au vitendo vya udhalilishaji, mara nyingi anakuwa anaathirika pia kiakili. Kwa hiyo akiathirika kiakili, anakuwa hayuko sawa, mara nyingi anakuwa moga, anakuwa na wahofu, wasiwasi, lakini hata kukataa kusoma.
8: Juhudi za jeshi la polisi ni zipi dhidi ya ukatili wa watoto?
11: Sisi kama watu wa ulinzi na usalama tusiwe sehemu ya wale ambao wanafanya makosa haya. Badala yake sisi ndio tusimame mbele katika kupambana na vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia na udhalilishaji.
8: Mikakati ya maendeleo ya watoto na ushiriki wa jamii ikoje?
12: Serikali moja kazi yake ni kuweka amani na usalama wa yule mtoto. Lakini mtoto huyu anatakiwa alindwe na familia, anatakiwa alindwe na watu wa karibu, anatakiwa alindwe na walimu wa madrasa, anatakiwa alindwe na walimu wa mashule.
13: Kuwaelimisha kujua namna gani ya kumhifadhi, kumlinda, kumpa matunzo yaliyo bora na malezi bora ili akue vizuri, lakini pia namna gani tunaweza kuwakinga watoto dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji na udhalilishaji wa kijinsia.
8: Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Zawadi Ambur Nassor, amesema serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mtoto kupitia kampeni za kupinga ukatili, kuboresha huduma za afya na lishe, pamoja na kuhamasisha malezi chanya.
14: Maisha bila udhalilishaji yanamaanisha mtoto kulindwa dhidi ya ukatili wa kimwili, kihisia, kingono, kutelekezwa, unyanyasaji mitandaoni, ajira za watoto, mila au desturi zinazoweza kuathiri ustawi wake.
8: Wadau wa ustawi wa watoto wamehimiza ushirikiano zaidi kati ya serikali, wazazi na jamii ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki, ulinzi na fursa za maendeleo. Abubakar Khatibu Kisando, TBC, Zanzibar.
0: Asante Kisando. Tunasalia huko kwa Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongoza mamia ya wakazi wa Dar es Salaam hapo jana kuaga mwili wa msanii mkongwe wa tasnia ya uigizaji Tanzania, Isa Joseph Mohamed maarufu Mzee Onyango, aliyefariki dunia Juni

0: Joseph Mohammed maarufu Mzee Onyango.
1: Anyway, ngoja mimi naitwa Onyango Jakadendo aka Handsome Boy.
0: Juni 11 mwaka huu katika hospitali ya jeshi Lugalo jijini Dar es Salaam, sauti hii ifudhi ya Kijaluo ilikonga nyoyo za Watanzania kwa miongo kadhaa imezimika milele. Leo katika safari yake ya mwisho eneo la Mlala Kuwa, mamia ya Watanzania wakiongozwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, wasanii wa kongwe wa tasnia mbalimbali wamejitokeza kuaga mwili huo na kisha kutoa neno kwa waombolezaji.
2: Mimi katika kumjua Onyango sijawahi kumuona kwenye gazeti ameandikwa kwenye gazeti afumaniwa. Sijawahi kumuona Onyango ameandikwa kwenye gazeti alewa chakali.
3: Mzee wetu huyu ametuheshimisha katika tasnia hii. Ukiangalia historia yake, alikuwa mtumishi wa umma, lakini bado nguvu zake nyingi aliziweka kwenye upande wa sanaa.
0: Kwa niaba ya serikali, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma, amesema Onyango ni msanii aliacha alama isiyosahaulika.
4: Ukweli ni kwamba Mzee Onyango ni wale wa kwanza kabisa waliohama kutoka kutengeneza michezo ya kuigiza redioni na kuipeleka kwenye televisheni.
0: Msanii huyu mkongwe amewahi pia kufanya maigizo kadhaa kupitia iliyokuwa Radio Tanzania ambayo kwa sasa ni TBC Taifa.
5: Baba huyu kwa nyakati tofauti ameendelea kushirikiana na TBC na tunadiriki kusema ni mwanafamilia wa TBC, kwa sababu hadi mauti yanamkuta walikuwa wanaandaa mchezo wa redio wenye kuhimiza upendo, umoja na mshikamano wa taifa letu.
0: Baada ya kuaga mwili huo, wasanii mbalimbali wakatoa neno kuhusu Onyango.
6: Wakati tumemaliza movies tumehamia kwenye tamthilia, nilimuita nikamwambia usipumzike bado, hiki kizazi cha 2000 hakija kuona. Akacheka sana, akaniambia sawa, unasemaje? Nikamwambia nataka urudi tufanye tamthilia ambazo tunafanya sasa ili wakuone.
7: Wanaposemaga pengo la mtu fulani alizibiki, basi la Onyango sidhani kama kuna mtu anaweza kuja kuliziba, kwa sababu ya busara zake, uwezo wake, na naweza kusema msanii wa kipekee, kwa sababu kiukweli wao ni miongoni mwa watu waliotufanya leo hii watu wa aina yangu tumebakia kuwa na nidhamu ya hali ya juu kwenye suala hili la tasnia ya filamu. Kwa hiyo kuondoka kwake kunatuumiza.
0: Kutoka eneo la Mlala Kuwa, safari iliyofuata ni kuelekea makaburi ya Kondo. Rais Dr. Hussein Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki wakapumzisha mwili wake katika nyumba yake ya milele. Onyango amezaliwa Aprili 14 mwaka 1950 na kufariki dunia Juni 11 mwaka 2026. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
8: Asante Ngarayai Ole Kimosa kwa taarifa hiyo yenye majonzi na pigo kwa tasnia ya uigizaji. Hilo ni pigo, lakini tunaombea kwa Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Kwa nafasi hii naweza kuspitia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Msikilizaji wa TBC Taifa, uko nami hadi tamati. Kwa hiyo kama kwanza umeingia kwenye kipindi cha asubuhi hii, langu jina ni Paskazia Bugumba. Karibu kupitia nambari ya simu 0675 84 84 79. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi nami nitausoma hapa bila hiana yoyote wala bila kisira nisiseme hivyo, lakini nitausoma bila kubagua, nitasoma kadri msikilizaji hapa atakavyotuma ujumbe wake. Anaitwa Eramsmos Isaac Kinyasi, ni mzungu wa 77 Dodoma. Anasema hizi ziara za waziri mkuu nimezifuatilia kwa jumla wake zinatija kwa wanyonge na taifa kwa jumla. Viongozi wengine wasiache meza wafikie wananchi kwa karibu na kutatua changamoto mbalimbali. Anasisitiza viongozi wengine pia wafike katika maeneo husika. kushughulikia na kutatua kero zinazowakabili wananchi ili kuhakikisha wanatatuliwa kero zao zinazowakabili. Huyu anasema ni jumla Kamkumba wa Makonga Newala, pongezi kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa ziara zake zenye kuleta utatuzi moto kwa wananchi, ila ziara zenyewe mbona anazifanya mkoani huko? Amepita mikoa yote jamani, alipita katika mikoa mbalimbali na bado anaendelea, na atakuja hata huko kwa Mtwara ambako nasubiri kwa hamu. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, atakufikia kwa wakati kwa sababu yupo katika mwendelezo wa ziara zake. Na tumeona waziri mkuu amepita katika mikoa mbalimbali na kutatua pamoja na kusikiliza kero zinazowakabili wananchi. Anasema hongera sana waziri mkuu kwa ziara unazozifanya, na kuomba ukimaliza ziara yako huko uanze mkoa wa Mtwara. Yeye anaitwa Abubakari Mtota, akiwa katika kijiji cha Lubangala Tandahimba huko Mtwara, atakuja na amesikia ujumbe, hata kama ni wakilishi wake watakuwa wamesikia. Mwalimpita hali moja wa Chiwata Masasi anasema maagizo yanayotoa waziri mkuu yawe ni amri kwa nchi nzima, na baadhi ya viongozi wanadhani eti ni maagizo kwa wale walioko machoni pake tu. Kwa hiyo wana la kujifunza hapa kupitia jumbe wa msikilizaji. Ni maoni yake hayo msikilizaji, wala si maoni yangu. Ali Nikamunyu kutoka Bukoba anasema isee, Mungu akishapanga hakuna kupangua, acha mzee wetu apumzike kwa amani. Asante kwa ujumbe wako kwa awamu ya kwanza msikilizaji wa TBC Taifa. Nitarejea hapa tena kusoma ujumbe wako mfupi, lakini kwa sasa nipate nafasi ya kulainisha koo na Dream Cosmetics wakituambia day by day men. Kwa hiyo karibu kuendelea kusikiliza TBC Taifa, na tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na taarifa zetu.

0: kazini kwa jeshi la asubuhi. Kwa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah ila bina ramina. Nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
2: Sasa

0: pole ni au rudia rudia kama vile kwa mtoto. Wakati mwingine tunahitaji kurudia rudia ili ujumbe ufike kwa wakati na kwa uhusika. Inanipa nafasi ya kusoma ujumbe wako msikilizaji. Anaitwa Kelvin, anaitwa Kelvin Adriani pande za Kyerwa, Kagera, Tanzania. Anasema Tanzania tuchangie damu jamani, na watakia asubuhi yenye baraka zote. Yana anasisitiza uchangiaji damu na ikiwa leo ni Juni 18 siku ya uchangiaji damu duniani. Anaitwa Amosi Mayanzani wa Uyui, Tabora, Mabama, anasema nampongeza waziri mkuu kwa ziara zake. Ujumbe vijana wakutane kazini. Ni Amosi Mayanzi Mayanzani akihitimisha ujumbe kwa kuwataka vijana wakutane kazini. Anaomba waziri mkuu afike Morogoro, wilaya ya Mvomero, au ni madudu yanofanyika, anaitwa Niko Mwando atakuja. Japo aliwahi kufika lakini atafika tena, kama umemwomba aje basi atakuja au atatuma wakilishi. Anaitwa Daudi Yusufu kutoka Ushirombo, anasema da waziri mkuu kanikumbusha kama Magufuli aje na huko nimpatie ng'ombe jamani, nampenda sana kwa kazi zake. Asante kwa ujumbe wako, umefika na hii kwa mia kwanza. Naweka nukta kwa ujumbe wako, nitarudi tena kusoma wakati huu. Endelea na taarifa ya mwisho ili tuende kwenye dondoo za magazeti, na hii inahusu masuala ya wananchi ambapo zaidi ya wakazi 2000 wa kijiji cha Mpanga, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro, wanatarajia kunufaika na mradi wa maji safi na salama baada ya serikali kuwekeza shilingi milioni 283 ambao umefikia 85% ya ujenzi wake. Zaidi na Remi ya Senti kutoka mkoani Morogoro.
1: Mabomba haya maarufu kwa jina la mdundiko ndiyo yalikuwa yakitoa huduma ya maji kwa wananchi, huduma ambayo haikuwa ya uhakika.
2: Maji tunakaa hata miezi mitatu maji hatupati, tunakunywa maji ya visima, daima tunapata magonjwa ya kuharisha, UTI haiishi.
1: Changamoto hiyo sasa inatajwa kupata mwarubaini ambao ni mradi wa maji Mpanga.
3: Mradi wa maji una gharimu ya shilingi milioni 283 na mpaka sasa mkandarasi anaendelea na ujenzi, na mradi sasa hivi umefikia 85% ya utekelezaji. Jumla wananchi ambao watanufaika na mradi ni wananchi 2200.
2: Namshukuru Mama Samia huko aliko, Mungu amuendelee baraka na imani tele.
1: Mbio za mwenge wa uhuru kitaifa unafika kijiji cha Mpanga na kuupa baraka mradi huu kuendelea kutoa huduma kwa wananchi. Mwenge huo baada ya kuzuru halmashauri ya mji Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro, unakagua jumla ya miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1, na sasa ni zamu ya manispaa ya Morogoro.
4: Katika halmashauri ya mji Ifakara, mwenge utatembea kukagua na kuzindua jumla ya miradi 7 yenye thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 900, ambapo ni ya fedha za serikali kuu, mapato ya ndani, lakini na wadau mbalimbali.
1: Remi Yasinti, BBC, Morogoro.

Ni wakati wa kuyafahamu yale yaliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa magazeti hapa nchini Tanzania, na tukianza na gazeti la Habari Leo. Taarifa hiyo imekolezwa kwa wino mweusi ikisema madini kuingarisha kimkakati dira 2050. Kimkakati hivi katika dira 2050, Kitila asema yatatumika kupunguza umaskini, na Mavunde atangaza neema dhamana za mikopo. Taarifa iliyoandikwa

ya waziri wa madini Anthony Mavunde akionyesha vitabu kwenye taarifa ya mapendekezo ya kuendeleza wachimbaji wadogo nchini iliyowasilishwa na timu ya wataalamu iliyoundwa kushauri wizara ya madini na kuendeleza wachimbaji hao kiuchumi hapo jijini Dar es Salaam. Na hii ni taarifa ya jana. Taarifa nyingine katika ukurasa wa tatu ikisema EAC yapata bilioni 24 kukabili Ebola na Mpox. Na nyingine taarifa ikisema Mwigulu agiza waliochukua mafuta wakamatwe ni katika ukurasa wa nne gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari. Katika ukurasa wa nne wa nane taarifa ikiandikwa wananchi wasifu ushuru, kamari, mashine za kucha. CCM yaeleza tija bajeti ya serikali mwaka 2026-27. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari. Katika habari zilizotupwa juu kabisa hapa katika ukurasa wa tano nikisema alijifanya msaidizi wa rais adaiwa kutapeli bilioni 1.4. Katika ukurasa wa tano unaweza kuisoma taarifa hiyo kwa kina. Lakini katika ukurasa wa nane taarifa ikaandikwa walinzi TANESCO mhasibu mbaroni wizi betri za milioni 32. Katika ukurasa wa nane unaweza kuisoma taarifa hiyo. Na taarifa nyingine ikitimisha katika gazeti hili kabla ya kuhitimisha inasema TanTrade yatangaza kufusa soko la bilioni 44 Uturuki. Na nikihitimisha katika gazeti la Habari Leo taarifa ikiandikwa mfanyabiashara aliyebaka mwanafunzi afungwa miaka 30. Taarifa hiyo katika gazeti la Habari Leo kwenye ukurasa wa mbele. Na maliza hivyo nikilikamata gazeti la Zanzibar Leo huku tukijiandaa kupata mapumziko mafupi. Katika gazeti la Zanzibar Leo kwenye ukurasa wa mbele imeandikwa Dr. Samia ataka jamii iwajibike malezi ya watoto. Lakini pia katika picha kimwonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akihutubia au akiongea na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi. Lakini sheria miliki kuchochea ukuaji wa uchumi wadau katika ukurasa wa tatu taarifa hiyo imeandikwa. Na katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo serikali yapongezwa kuwekeza sekta ya elimu. Lakini Arachi asema makubaliano na Marekani ya kukaribu kufikiwa ni kiongozi wa Iran, serikali ya Iran. Lakini katika ukurasa wa pili hapa juu kabisa gazeti la Zanzibar Leo sera mipango izingatie mahitaji watoto huyu ni waziri Ana. Na katika taarifa nyingine katika gazeti hili ikisema Tanzania yaimarisha tayari wa kukabiliana na Ebola katika ukurasa wa sita. Kwa nukta hiyo msikilizaji, naika nukta, nipumzike kidogo, ni lainishe kodi hapa kuendelea kukusomea dondoo za magazeti ama kurasa za mbele yale yaliyoandikwa kwenye magazeti hapa nchini Tanzania.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

Napewa nguvu na ngozi bora ya familia yako inaanza na Dream Cosmetics. Unatafsiri siri ya ngozi safi yenye afya na harufu nzuri. Hili hapa suluhisho lako kama hauna hauna tafsiri. Sasa unapata suluhisho ya ngozi yako. Hii ni Day by Day Men kwa wanaume wa kisasa anayejipenda na kujiamini. Pata muonekano nadhifu na marashi kuvutia siku nzima. Losheni, cream, sabuni, shower gel, after shave na marashi. Kwa Baby Made pia ulinzi salama na wa upendo kwa mtoto wako. Bidhaa zisizo na kemikali zinazoacha ngozi ya nyororo na yenye harufu nzuri. Tumia shower gel, losheni, cream, poda, mafuta na wipes ili kulinda ngozi ya mtoto wako unayempenda. Lakini Si fahari kwa Tanzania, ni fahari ya Watanzania pia. Bidhaa bora na salama zinapatikana maduka yote nchini. Kwa taarifa zaidi na ofa zetu mpya, tembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na Facebook kwa kuandika DMB. Aidha kwa oda za bidhaa kwa jumla, tafadhali piga simu kwa namba hii hapa 0677 600 607. Nitarudia tena 0677 600 60, mwisho saba. Kwa hiyo Dream Cosmetics wanalinda ngozi yako na kuipa mng'ao, harufu nzuri, lakini pia kuifanya iwe nyororo. Haina kemikali, ni wewe tu kujisevia, wanasema hivyo, kwa ajili ya kupata suluhisho ya ngozi yako. Naendelea na dondoo za gazeti, na sasa nikamata gazeti la Mwananchi. Taarifa ikisema hatari mizigo usiyojua, watumishi 41 wa mabasi wanaswa mtegoni tangu 2025. DCEA yashtuka, yaanza mkakati kuelimisha umma. Yasisitiza mbebaji hakikishe anafahamu anachokibeba. Na kwenye nukuu hapa, ikimnukuu mtendaji wa taasisi hiyo Arita Slim akisema, hakikisha unatambua unachobeba kinatoka nani na kinaenda kwa nani. Kifurushi unachodhani cha kawaida kinaweza kubeba dawa za kulevya na kubadili maisha yako kwa matokeo hasi. Kwa hiyo hakikisha ujumbe unafika. Jamani, mwambie rafiki yako, ndugu jamaa na marafiki, hakikisha unachokibeba ujue kimetoka wapi na kinaenda kwa nani, ili usije kujiweka kwenye mzigo wa hatari zaidi na maisha yako yakawa yamebadilika kuanzia hapo hapo kwenye huo mzigo utakaokuwa umebeba. Mifumo tozo za maegesho daya ibua malalamiko, ni katika ukurasa wa 19. Lakini Mnyika ataja agizo la Lissu, Msigwa aomba radhi Iringa, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Kiongozi aitwa Chadema kwa vurugu na yamjibu, ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Kama ndiko hivyo, kesi ubunge wa Baba Levo rasmi Jumatatu, katika ukurasa 21. Lakini mbunge Ndoinyo kuhamisha watu pekee si suluhu Ngorongoro, katika ukurasa wa 5 wa gazeti hilo. Ndivyo ambavyo Mwananchi wameandika katika gazeti hili. Tukihitimisha katika kimataifa, na naenda moja kwa moja kwenye habari za kimichezo, na nilikamata gazeti maalum kabisa la michezo la Mwanasport. Wakisema pressure ya Dube, Yanga yosogelea ubingwa ikifumua Mashujaa 0-2. Hii ni Lake Tanganyika bwana, we Mashujaa na Lake Tanganyika namna hiyo. Lakini Yanga wakionekana hapa kwenye picha wakiwa wamebeba mpira, lakini hapa sita za juu zikionyesha kwamba namba moja Yanga 26 point 63, ya pili ni Simba 25 kwa 8, Azam 26 kwa 55, Singida Black Stars 25 kwa 41, Tiara United yenyewe 26 kwa 40, na JKT Tanzania 25 kwa 38. Nimetaja kwa haraka haraka tuko ya muda. Lakini taarifa nyingine ikikolezwa hapa kwa wino mwekundu ikisema Simba Sports Club pamba vita ni ile ile, na hapa wakiwa wameshika mpira wao bwana, wanajitamba hapo na wachezaji wakiwa hapo kwenye picha ya gazeti hili katika umbe za michezo. Prisons versus Dodoma, mechi nyingine itakuwa jijini Mbeya, uwanja wa Sokoine, na wenyeji Tanzania Prisons wataialika Dodoma. Na hii Prisons itaingia kwenye mechi hiyo kwa hesabu kali, ikitambua kwamba tayari KMC imeshashuka, ikisubiri kujua nani ataungana nayo kwenda katika dash dash dash katika ukurasa wa 2. Ukisoma utapata hiyo taarifa kwa kina zaidi. Vijimambo vya kombe la dunia.

wananchi hao na Australia. Lakini ni imeandikwa katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. KVZ ilivyoweka rekodi ikitoa ubingwa Zanzibar ni katika gazeti hili la Mwanasport, gazeti maalum kabisa la michezo. Ndivyo ambavyo tunaweka taarifa nyingine ya burudani, tumeanza kimichezo lakini ya kiburudani. Mzazi mpya mjini, Miss Tanzania 2020 na CF 2006, licha mafanikio yake katika tasnia ya filamu, lakini dash dash dash, sasa jana ilikuwa mtandaoni ukifunua kurasa moja unakutana na taarifa hii ya Wema Sepetu. Hakika ni jambo zuri, hongera kwake. Mwenyezi Mungu amkuzie huyo mtoto, baby boy wa taifa. Na kwenye headline amepata, kwenye vichwa vya habari amepata hivyo kutrend kwa taarifa hiyo njema kabisa, na watu wameipokea kwa bashasha na kwa shangwe kubwa. Kwa nukta hiyo naweka kando saa ya kwanza, na mjina ni Paskazia Bugumba. Msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kubaki nami, saa ya pili nitakuwepo hapa, lakini pia saa moja kamili nitakusomea taarifa ya habari. Kwa hiyo siweke ama usikae mbali na redio yako. Tupate mapumziko kwa burudani ya muziki, nitarejea hapa kukusomea taarifa habari, na baadaye kwenye saa yetu ya pili kwenye mjadala wa wanakwaya pamoja na masuala ya muziki wa injili.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Hey, hata nini kuna
2: I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama mlawa. Ni timu 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia mshindo. Ninyi tu fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
2: Na msimu huu ni burudani sioni imenasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
4: Sisi ni Tanzania.
6: Tabasamu

0: imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Paskazia Bugumba. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mapendekezo yaliyowasilishwa bungeni ya kuwezesha fedha za miradi ya maendeleo kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika yatasaidia kuongeza kasi ya uwajibikaji na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Serikali imesema inafanyia kazi kwa haraka mapendekezo yaliyotolewa na timu ya wataalamu iliyoundwa kushauri Wizara ya Madini kuhusu namna kuendeleza wachimbaji wadogo kiuchumi. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watu 10 kwa tuhuma za wizi wa betri 28 zenye thamani ya shilingi milioni 32 mali ya shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Ruvuma. Serikali ya Iran imetangaza kuwa mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imewasilisha bungeni mapendekezo yatakayowezesha fedha za miradi ya maendeleo katika sekta za maji, barabara na nishati kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika ili kuongeza kasi ya utekelezaji na uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa tarafa ya Ndagu wilaya Iramba mkoani Singida na kusema utekelezaji wa baadhi ya miradi ulipungua katika kipindi kilichopita kutokana na serikali kuelekeza rasilimali nyingi katika kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ya taifa. Dr. Mwigulu ameeleza kuwa serikali itaongeza kasi ya utekelezaji katika miradi ya barabara ya Kizaga Ndago Sepuka Singida ambayo ni miongoni mwa miradi muhimu ya miundombinu inaunganisha maeneo makubwa ya uzalishaji wa mazao katika wilaya ya Iramba. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali inatambua umuhimu wa barabara hiyo katika kuchochea shughuli mbalimbali za uzalishaji, biashara na usafirishaji wa mazao hususan katika tarafa za Ndago na Shilui ambazo ni miongoni mwa maeneo yanayoongoza kwa uzalishaji katika wilaya hiyo ya Iramba. Aidha, waziri mkuu amesema serikali imeanza kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto zinazowakabili wakulima katika mfumo wa stakabadhi ghalani kwa kuongeza uwekezaji katika ujenzi wa magala, hatua itakayopunguza gharama za usafirishaji, kurahisisha uhifadhi wa mazao na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi ghalani. Dar es Salaam. Serikali imesisitiza kufanyia kazi kwa haraka mapendekezo yaliyotolewa na timu ya wataalamu iliyoundwa kushauri Wizara ya Madini kuhusu namna kuendeleza wachimbaji wadogo kiuchumi, utatuzi wa changamoto za mitaji, teknolojia na upatikanaji wa taarifa sahihi za kijiolojia. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakati wa hafla kupokea mapendekezo ya kuendeleza uchimbaji wadogo nchini na kusisitiza maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha mipango ya maendeleo inajibu changamoto na kuongeza mitaji kwa wananchi. Kwa upande wake, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema serikali iliamua kuunda kamati hiyo kutokana na mchango unaotolewa na wachimbaji wadogo katika sekta ya madini licha kukabiliwa na changamoto za mitaji, teknolojia na upatikanaji wa huduma za kifedha, kwani kwa sasa wanachangia 40% ya makusanyo ya maduhuli ya serikali. Mavunde ameongeza kuwa mafanikio yalipatikana katika sekta ya madini ndani ya miaka hivi karibuni yanaonyesha umuhimu ya kuwezesha zaidi wachimbaji wadogo ili waongeze mchango wao katika uchumi wa taifa. Mtwara. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 45,000 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya Chuo cha Utumishi wa Umma ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania Dr. Ernest Mabonesho amesema anaendelea kufanya maboresho kwenye utendaji kazi kwa kuzingatia teknolojia na ubunifu, huku akiwasihi watumishi kufanya kwa kuzingatia sheria za utumishi wa umma ikiwemo uadilifu. Awali, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ameshukuru serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali mkoani humo, hali ambayo imeinua uchumi wa mkoa.

akizungumza na jumuiya wazazi wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo, ambapo amesema timu ya wizara hiyo imekamilisha tathmini ya awali na kazi ya kusafisha ziwa litaanza wakati wote. Awali akizungumza katika hafla hiyo, mjumbe halmashauri kuu ya CCM taifa kutoka mkoani Manyara, Joakim Muungano, na naibu spika Daniel Silo wamesema kero hiyo ya magugu ya maji katika ziwa Babati inarudisha nyuma juhudi za wavuvi katika shughuli zao za kiuchumi, na kujumuisha na kumsii waziri Masauni kutatua changamoto hiyo ya muda mrefu. Dar es Salaam. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu SLB imetoa tuzo kwa taasisi 11 zinazofanya vizuri katika kutoa taarifa za wanufaika wa mikopo, hali inaongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo hizo, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Billy Kawia amezipongeza taasisi hizo zilizothibitisha kwa vitendo uzingatiaji wa sheria, ambapo amekuwa mchango muhimu katika uwajibikaji wao wa kuwasilisha taarifa za waajiriwa wapya na marejesho ya mkopo kwa wakati. Dr. Kawia amesema tangu kuanzishwa kwa bodi hiyo hadi leo ameshatoa kiasi cha shilingi trilioni 9.5 kwa wanafunzi, na kwa mwaka 2025-26 bodi imekusanya zaidi ya shilingi bilioni 220. Ruvuma. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linashikilia watu 10 kwa tuhuma za wizi wa betri 28 zenye thamani ya shilingi milioni 32, mali ya shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Marco Chilia amesema watuhumiwa hao waliokamatwa katika operesheni zinazofanyika katika maeneo mbalimbali mkoani humo ni pamoja na mhasibu, fundi na walinzi wa shirika hilo. Kamanda Chili amesema watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma amesema katika tukio jingine, mfanyabiashara Tumaini Kiria mwenye umri wa miaka 41 mkazi wa Msamala Songea amekutwa akijiunganishia umeme bila kufuata taratibu za TANESCO na kuisababishia hasara shilingi milioni 18. Kamanda Chili amesema baada ya mahojiano ya kina, mtuhumiwa amekiri kuhusika na tukio hilo na tayari amelipa shilingi milioni 18. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameiomba kamati ya kudumu ya bunge ya wekezaji wa mitaji ya umma PIC kuzipa kipaumbele karakana za matengenezo ya vichwa vya treni za MGR za Pugu, Dar es Salaam na Morogoro kutokana na mchango wake katika maendeleo ya sekta ya reli nchini. Akizungumza mkoani Morogoro wakati ya kamati hiyo ilipotembelea karakana shirika la reli Tanzania, Profesa Mbarawa amesema karakana hizo zinasaidia kuokoa gharama za matengenezo huku zikihamasisha teknolojia na kuongeza ajira kwa moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya PIC Masanja Kadogosa amesema kamati hiyo itaendelea kuunga mkono upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kuimarisha shughuli za karakana hizo. Naye mkurugenzi mkuu wa TRC Machibia Shiwa ameeleza kamati hiyo faida za ushirikiano kati ya shirika na sekta binafsi katika kuongeza ufanisi, ubunifu na matumizi ya teknolojia kwenye ukarabati na uundaji wa vichwa vya treni za MGR. Dar es Salaam. Wataalamu wa TEHAMA wamesema ni vyema kuepuka matumizi ya akili unde yanayovunja maadili ya nchi, kusambaza taarifa za uongo na kutweza utu wa mtu. Akizungumza katika wiki ya akili unde katika chuo cha United African Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya akili unde da Afrika, Dr. Densi Mwigusa, amesema matumizi bora ya akili unde yatasaidia jamii kuendelea kujifunza na kujiamini. Kwa upande wake, mhadhiri kutoka chuo hicho Daniel Sogoja amewashauri wanafunzi kutumia akili unde kwa manufaa yao kimasomo na uchumi, huku baadhi ya wanafunzi wakiamini AI ni chachu ya maendeleo. Dodoma. Wataalamu wa tiba asili nchini wameomba serikali kuendelea kuchukua hatua za kuhamasisha utunzaji wa mazingira ili kuendelea kulinda mali asili na uoto wa asili. Wakizungumza ilani Kongwa mkoani Dodoma walipokutana kujadili changamoto zinazoikabili sekta hiyo, viongozi wa chama cha tiba asili na tiba mbadala Tanzania wamesema uhifadhi wa mazingira ni nguzo muhimu katika kulinda urithi wa tiba asili. Katika

Katibu mkuu wa TAMECO TAMESO T. Lucas Mlipu amesema kuna haja ya kuongeza juhudi za upandaji miti na uhifadhi wa maeneo ya asili ili kuhakikisha miatiba iendelee kutoweka kutokana na shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira hayo. Naye mwenyekiti wa TAMECO Bujukano Mahungu amesema elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira inapaswa kupewa kipaumbele ili kizazi cha sasa na kijacho kiweze kunufaika na rasilimali hizo muhimu. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya Kongwa Maeka Simoni amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa na maliasili zinahifadhiwa kwa manufaa ya maendeleo endelevu ya taifa. Iran. Serikali ya Iran imetangaza kuwa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Taarifa hiyo imetolewa kati Iran na Marekani zinatarajiwa kutia saini makubaliano kumaliza vita ndani ya muda wa saa 28 zijazo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari nchini humo, Ayatollah Ali Khamenei atazikwa kwenye mji alikozaliwa wa Mashhadi kaskazini mashariki mwa Iran Laitza, na msafara wake utaanzia kwenye mji mkuu wa Teherani Julai 4. Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86 na kuiongoza Irani kwa zaidi ya miaka 36 alifariki dunia Februari 28 mwaka 2026 baada ya shambulio la anga lililoripotiwa kufanywa pamoja na Marekani na Israeli katika makazi yake mjini Teherani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mapendekezo yaliyowasilishwa bungeni ya kuwezesha fedha za miradi ya maendeleo kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika yatasaidia kuongeza kasi ya ujibikaji na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Serikali imesema inafanyia kazi kwa haraka mapendekezo yaliyotolewa na timu ya wataalamu iliyoundwa kuishauri Wizara ya Madini kuhusu namna kuendeleza wachimbaji wadogo kiuchumi. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watu 10 kwa tuhuma za wizi wa betri 28 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 32 mali ya shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani Ruvuma. Na serikali ya Iran imetangaza kuwa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Kikuri. Baada ya habari.
1: Kuanzia Juni 8 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Tharman Shan Mugaratnam wa Singapore amekuwa na ziara ya siku tatu ya kiserikali hapa nchini kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara ambayo ni ya kihistoria, kwani hii ni mara ya kwanza kwa Rais wa Singapore kufanya ziara hapa nchini tangu mataifa haya mawili yaanzishe rasmi uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1980. Ziara hiyo ya Rais Tharman wa Singapore nchini imelenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kibiashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili, kukuza maendeleo katika sekta za uchumi wa kidigitali, bandari, miundombinu, elimu na mafunzo ya ujuzi. Aidha, ziara hiyo imefungua fursa za mazungumzo kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na Singapore katika kongamano la jukwaa la wafanyabiashara lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, ili kuongeza biashara, uwekezaji na kubadilishana uzoefu kwa manufaa ya maendeleo ya kiuchumi ya pande zote mbili. Kwa kifupi, ziara hii ya kiongozi huyo wa Singapore hapa nchini haina manufaa kwa mataifa yetu haya mawili peke yake tu, bali pia itayanufaisha mataifa mengine ya kiuchumi barani Afrika na huko Asia, kutokana na ukweli kwamba Tanzania inaendelea kuwa lango kuu la biashara katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, Kusini na maeneo mengine barani humo, huku Singapore itaendelea kuwa lango la biashara kwa nchi zilizopo kusini mashariki bara la Asia, hususan kupitia bandari zetu. Kwa jumla, ziara ya Rais Tharman wa Singapore nchini Tanzania ni tukio lenye umuhimu mkubwa wa kihistoria na kiuchumi, ambalo litaacha alama chanya kwa maendeleo ya mataifa yetu na maeneo mengine ya Afrika na Asia. Kupitia ushirikiano huu unaozingatia biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na maendeleo ya miundombinu, Tanzania inaendelea kujijengea misingi imara na sahihi ya kufikia malengo yetu ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kwa ustawi wa Tanzania wote. Kwa hakika, manufaa ya ziara hii yataonekana katika ongezeko la uwekezaji, ajira, biashara na ustawi wa wananchi wetu kwa miaka mingi ijayo. Kwa kifupi, ziara hii ya kihistoria ya Rais wa Singapore nchini Tanzania inaonyesha namna ambavyo diplomasia ya kimataifa inavyoweza kutumika kama nyenzo muhimu ya kuharakisha maendeleo ya taifa na kuongeza ustawi wa wananchi. Sawa kabisa na ziara ya kiserikali iliyofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hivi karibuni nchini Urusi kuanzia Juni 3 hadi Juni 5 mwaka huu 2026 kwa mwaliko wa Rais wa Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin, kwa lengo hilo hilo la kuimarisha uhusiano wetu wa kidiplomasia, kiuchumi na uwekezaji kwa ustawi wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuifanikisha dira yetu ya maendeleo 2050. Nasi tunasema asante Mheshimiwa Rais Dr. Samia na serikali ya awamu ya sita kwa kuendeleza na kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine, pamoja na kutekeleza kwa vitendo sera ya diplomasia ya kiuchumi kwa ustawi wa Tanzania wote, kwa kuzingatia ile hekima isemayo umoja ni nguvu. Na huu ni uwajibikaji sahihi na wa vitendo ambao utatuwezesha Watanzania kuijenga Tanzania tunayoitaka yenye ustawi kwa Watanzania wote. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana nasema NMB karibu yako.
3: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
4: Bosi, kazi zote nimezituma kwa email.
3: Hadi kazini tulikuunganisha na dunia.
5: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
3: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya
1: zisaliti hata pesa zake kama alishindwa kuonga. Asante kwa ujumbe wako, bila shaka umefika na unataka sheria ifuate mkondo wake. Mr. Nasoro Mwarabu au Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni anasema na enjoy kwa kupata habari na burudani ndani ya asubuhi hii. Anamtakia ziara njema Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba huko Iramba Singida, na anampongeza kwa kazi nzuri ya kutetea wananchi wanyonge. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji. Hii ni saa yetu ya pili, usisahau niko hapa kwa ajili yako kusikiliza na kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao utakuwa umenitumia kupitia nambari ya simu 0675848479. Langu jina ni Paskazia Bugumba. Kwa sasa nikupe burudani ya muziki, nikirejea hapa bila shaka wageni watakuwa wamefika na tuweza kujadili mada mezani.

kutumia vibaya. Anasema waziri mkuu, tunaomba wanandolo hususan kijiji cha Mzondo ufike, tuna kero kama zote. Yeye anaitwa Mariam Pingo kutoka Ndolwa, ujumbe wako umefika. Jamani, unaweza kutuma ujumbe mwingine tofauti na habari moja. Hii ni habari moja tu, unaweza ukatuma hata zingine ambazo zinakukera zaidi au ambazo zinakufurahisha zaidi kutoka pande zote hizo huko uliko, au zile ambazo umezisikia kwenye habari zetu za mwanzo kupitia TBC Taifa asubuhi hii. Anaitwa Salu Daudi kutoka Mwagama Itilima Simiyu, anasema pumzika kwa amani mzee Onyango.

Anaitwa Noma Feza Walwangwa Butokelo Mbeya, mfanyabiashara aliyebaka mwanafunzi aongezwe adhabu. Asante kwa ujumbe wako. Waziri mkuu afiki na huko mkoani Kilimanjaro, migogoro ya ardhi ipo ya kutosha. Anaitwa Prosper, asante kwa ujumbe wako. Na msikilizaji ambaye hujatuma ujumbe wako mfupi, unaweza kuendelea kutuma hapa studio na nitaweza kusoma kwa umakini mkubwa. Kwa sasa tulainishe kona NMB, ambapo NMB karibu yako, jirani. Namna hiyo tutarejea hapa kuendelea na burudani yetu ya muziki, huku nikikusomea ujumbe wako mfupi.

kukusaidia katika kila sehemu ambayo unaenda. Hakikisha kwamba hauko peke yako, kwa maana muda wowote mtu anaweza kachukua nafasi yako, na ndio mpango ya Mungu ilivyo. Mungu

mwandishi huyu anaitwa Paul Kapulalika, Maduma, anatoka pande za Iringa huko. Asante kwa ujumbe wako kwa ile taarifa ambayo inatoka kule mkoani Ruvuma ya watuhumiwa hao wa wizi wa mali za shirika la umeme Tanzania NESCO. Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema leo anaitakia Simba ushindi wa goli 7-0 dhidi ya Pamba Jiji. Mwenyezi Mungu tusaidie. Anamaliza kwa kumwomba Mwenyezi Mungu awasaidie ili Pamba Jiji watoke na sifuri. Jamani, kwa nini 7-0 msikilizaji? Yaani wewe, ni maoni yako wewe ambayo umeona yanafaa kwa siku ya leo na Simba wa meze Pamba Jiji. Anaitwa Benson Mwasiani wakajunjumele Kera Mbeya, anasema hongera mheshimiwa waziri mkuu kwa utendaji wako mzuri. Wananchi tunaishi kama wakimbizi tu na tunanyanyaswa na baadhi ya viongozi wasioitakia mema nchi. Njoo hata huku Kela, njoo hata huku wanakamata mazao yakitoka mashambani, kulazimisha ushuru 2000 kwa gunia, ni kero tupu. Karibu sana huku nako kuna kero hizo. Ni ujumbe wake msikilizaji kutoka huko mkoani Mbeya, akimkaribisha ama akimwalika waziri mkuu aende akasikilize kero zao. Japo tunajiuliza kwa nini waziri mkuu wakati kuna viongozi wa chini, kwa nini wasiwajibike kwanza, wasisubiri viongozi wa juu mpaka kuja kutoa mamlaka ama kusikiliza wananchi. Wakati mwingine hii sasa, kupitia ziara hizi, viongozi waliopewa dhamana ya kuongoza wilaya, kata, sehemu zozote katika maeneo ambayo yanatokea, wana la kujifunza kwamba lazima wajibike kwa wakati na kuwatumikia wananchi kama ambavyo wananchi wamewaamini wanaweza kutekeleza na kutatua kero zao zinazowakabili kila siku, na sio tu kusubiri mpaka kiongozi wa juu, aidha rais ama waziri mkuu, kwenda kusikiliza kero zao ambazo wakati mwingine zingesikilizwa mapema zaidi na zingetatuliwa. Ujumbe wake anaitwa Majuto Nyundo Mkagulu, yuko pande za Makawa Mapelemehe. Jumapili njema kwa mama mzazi Kulwa, yupo Idulo Idulo na wengine wote kwenye ukoo wetu. Asante kwa ujumbe wako kwa kuwatakia Jumapili njema familia yako. Ikra Musa kutoka Kerege Bagamoyo anasema Mwenyezi Mungu akubariki dadangu hapo studio kwa kurusha matangazo. Asante kwa ujumbe wako, nami kwaje kukuburudisha wewe kupitia 0675888479. Tuma ujumbe wako mfupi, hii ndio kazi yangu, niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha na ili upate habari kede kede ambazo zinaenda kuimarisha ubongo wako na wewe ukajinadi mbele za watu kwamba umehabarika. Yoni Salezi wa Katome kutoka mtaa Mabatini, enye viongozi kwa umoja wa kimataifa duniani, mkaeni chini ili muone ni namna gani kati ya nchi hizi mbili, Marekani na nchi jirani hizi mbili zilizo na mgogoro za kivita, namna ya kutatua changamoto zenu, kwani mafuta yamepanda bei sana duniani kote. Kwa hiyo mkisuluhisha, nasi tutakuwa tumebahatika kuepukana na kero hizo. Huo ni jumba yake akiutuma hapa hapa TBC Taifa kwenye ukweli na uhakika. Hassan Chindete wa Mapululu Lindi, tumeamka vyema tukipata juisi ya asali na virutubisho vya madini joto kutoka TBC Taifa Jumapili ya leo. Asante sana Hassan Chindete kutoka pande za huko Lindi, na kwa sasa nakuburudisha kidogo na muziki wakati namleta mgeni hapa studio.

0: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au ndugu, rafiki, unayefahamu ana hisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
1: TBC Taifa.
2: Mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma semana moja semana mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000, kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na mazani kubwa.
1: TBC Taifa. Itwala.
2: 3,000 wa billahi wa tanla. Itwadili.

0: nyie mtapima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
1: Lakini Mungu aliniambia unipe laki sita.
2: Harden, umekuwa very clever.
3: Tulia wewe.
4: Mheshimiwa Spika, taarifa.
3: Tulia nikupashe ujui chochote.
5: Hiyo moja.
6: Taarifa Mheshimiwa Spika.
7: Acha taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
6: Taarifa Mheshimiwa Spika.
7: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
6: Taarifa Mheshimiwa Spika.
7: Mheshimiwa Spika.
6: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
4: Ah, nini ninasikia uchungu shwale.
8: Zui iliyoboreshwa.
7: Lolololo lelelele atire.
8: Asubuhi.
7: Maksudi. Kupakia mshikaki?
8: Absolutely.
7: Kutokuvaa helmeti?
8: Absolutely.

0: na amekuja kwa kuchelewa. Shida nini jamani? Maana tuko tunasubiri kwa hamu msikilizaji akiwa yuko tayari kusikiliza. Sasa zimebaki dakika 7 tu. Unaweza kuongeza sauti kidogo eh? Basi karibuni. Kwanza kabisa Agustino ni mwanakwaya, lakini pia niko na Daudi Makenzi, bila shaka ni wote ni wanakwaya na wengine bado hawajafika, kwa hiyo wao watachelewa. Kwanza mtueleze kwako Agustino, tueleze kwaya yenu ilianza muda gani, yani ina miaka mingapi mpaka sasa, na uimbaji wenu unaigusaje jamii ili kuhakikisha jamii inakuwa na maadili mema?
1: Sisi kwa yetu ilianza 2002.

0: hiki kizuri.
1: Anasema tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo tumeipata. Kwaya yetu sisi imeanzishwa mwaka 2002. Lakini pia tuna miaka sasa imefika takriban 24 katika huduma hii.

0: kupitia uimbaji wetu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia tunajihusisha pia na jamii, hasa katika kuwatembelea watoto yatima, wajane, watu wasiojiweza.
1: Sawa, Daudi Makenzi, paka sasa mna nyimbo ngapi kwenye kwaya yenu, na tupate kionjo kidogo, labda tuambie mna nyimbo ngapi ama album? Karibu.
2: Aya, kwa nyimbo ambazo tuko nazo kama kwaya, tunazo nyimbo nyingi.

0: kuwaanzisha, lakini mpaka sasa tunao wimbo mmoja ambao tumeuachia na unafanya vizuri, unafanyika baraka kwa watu na tuendelea kuachia nyimbo zingine.
1: Tufanyike baraka kidogo, tunarudi. Alafu mtatuambia kwenye tufanyike kufanyika baraka ama tunalindwa na Bwana kuna nini?

0: kuwapata kwa ajili ya huduma yenu AICT Kigamboni anapataji?
1: AIC Kigamboni Kwaya tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. YouTube tunatumia jina la AICT Kigamboni Kwaya.

0: jina la tunalindwa na Bwana.
1: Nyimbo zingine zinakuja lini kwa haraka haraka, Daudi Mackenzie?
0: Nyimbo tunategemea mwezi huu tutaachia wimbo mwingine wa pili kutoka kwenye ile program ya live recording, lakini itakuwa ni mwendelezo mpaka pale ambapo tutakuwa tumekamilisha kuziachia zote.
1: Nyimbo zenu sio haba. Hiki kionjo tu ni tosha. Tunalindwa na Bwana. Hakika tunalindwa na Bwana hata kwenye asubuhi hii.
0: Amen.
1: Agustino Shija, neno la mwisho kwako kwa msikilizaji anayesikiliza hivi sasa ACT Kigamboni, ajivunie nini kutoka kwenu?

0: Instagram, Facebook kwa jina hilo hilo la TICT Kigamboni Kwaya.
1: Asante sana Agustino Shija na Daudi Makenzo, wawakilishi wa kwaya TICT Kigamboni. Wamechelewa, lakini at least angalau tumepata chochote kitu kutokana na kwaya yao, na wakati mwingine msichoke, tutawakaribisha tena kwa ajili ya kupata muda mzuri, muda wa kutosha kujadili yote ambayo mnayahudumia kupitia mziki wa injili. Kwa msikilizaji wa TBC Taifa uliyetenga muda wako kutufuatilia tangu ilipotimia saa 12 kamili na sasa ni saa 2 kasoro. Asante na nikutakie asubuhi njema na Jumapili njema. Langu jina ni Pascal ya Bugumba. Uwe na wakati mwema. Tunalindwa na Bwana, tunalindwa na Bwana. AICT Kigamboni.

0: Hey, hata nini?
1: I say burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio inayoendelea kunoga kama brawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia mshindwe tu. Fuatilia BBC Taifa ufaidi uhondo huu.
2: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
1: Na msimu huu ni burudani sioni imenasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.
3: Imetimia saa 2 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imewasilisha bungeni mapendekezo yatakayowezesha fedha za miradi ya maendeleo katika sekta za maji, barabara na nishati kupelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika ili kuongeza kasi ya utekelezaji na uboreshaji utoaji huduma kwa wananchi. Dr. Mwigulu Nchemba amesema wakati akizungumza na wananchi wa tarafa ya Ndago wilaya Iramba mkoani Singida na kusema utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo ulipungua katika kipindi kilichopita kutokana na serikali kuelekeza rasilimali nyingi katika kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ya taifa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 45,000 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya Chuo cha Utumishi wa Umma ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni katika kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba ajira hizo. Na serikali nchini Iran imetangaza kuwa mazishi aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei yatafanyika mwezi Julai mwaka huu. Taarifa iliyotolewa na Irani, taarifa hii imetolewa wakati Iran na Marekani zinatarajia kutia saini makubaliano ya kumaliza vita katika kile duru zimesema ndani ya muda wa saa 24 zijazo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: ambavyo tumeianza siku ya Ebeneza ya leo kuelekea dira 2025 kukamilika kwake tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, lakini kuelekea dira 2050 itakayoanza Julai mosi ya mwaka 2026. Nimeanza na Chozi la Damu kutoka kwaya ya Mtakatifu Kizito Makuburi, utunzi wake Bernard Mukasa. Tumeanza hivi kwa sababu tarehe 16 ya mwezi wa 6 itakuwa siku ya mtoto wa Afrika, na kama unavyofahamu ya kwamba pasipo kizazi imara cha watoto basi hatutakuwa na dira 2050 inayotekelezeka. Hawa ndio vijana wa kesho, na ndio sababu wamekueleza hapo, baba, mama na familia kwa jumla na nafasi ya kushiriki katika malezi ya watoto. Karibu sana katika siku ya Ebeneza leo, nikiwa na Dave Sevu akiwa ametembelea hapa katika studio za TBC Taifa. Tutazungumza naye mengi, na kipekee ametuletea wimbo wake mpya wa Tangazo. Tumekwisha wahi kutambulisha nyimbo zake, leo tuna nafasi ya kumfahamu zaidi. Tumia 0738336925. Karibu sana kwa ujumbe mfupi, nasi tutaufanyia kazi. Karibu sana Dave.
1: Asante sana. Asante.
0: Bila shaka tuna mengi ya kuzungumza.
1: Naam.
0: Mara ya mwisho tulikuwa na wimbo upi?
1: Zamu yangu.
0: Zamu yangu.
1: Yeah.
0: Ukimwambia msikilizaji ya kwamba zamu yake ya kufanikiwa ipo.
1: Yes,
0: na
1: imefika.
0: Asiwe na shaka.
1: Exactly.
0: Umekaa kimya muda mrefu sana, na kwa yeyote ambaye alisikiliza zamu yangu nakumbuka tulikuwa na Jumapili mbili mfululizo.
1: Yeah, yeah.
0: Na zote msikilizaji bado anautamani wimbo huo.
1: Exactly.
0: Lakini ukapotea.
1: Niweza kusema tusio kupotea, lakini nilikuwa kufanya maandalizi kwa ajili ya kutengeneza kazi ambazo zitawafikia watu kwa ukubwa zaidi. So wanasemaga kimya kingi kina mshindo. So haukuwa ukimya wa bure, tulikuwa tunatengeneza tunaandaa kazi kwa ajili ya kuwahudumia watu.
0: Sawa, mkumbushe msikilizaji zamu yangu, na ukumbuka ni kati ya nyimbo ambazo ziliwabariki wengi sana kipindi hicho wakati tunatambulisha.
1: Yeah, yeah.
0: Karibu tupate kionjo.
1: Tatizo

0: kaka, nimesha sota sana uko nyuma e, mlo moja kutwa nzima, ata wale wanyo.
1: Sawa, mwigizaji wa TBC Taifa, bila shaka kwa sasa husoti, yeah. Na ndio sababu mashairi yamepotea.
0: Kwa sababu mashairi yako mengi na nyimbo nyingi tayari ambazo hapo awali hazikuwepo, kwa hiyo sasa mashairi ni mengi.
1: Aha.
0: Yeah.
1: Na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunakubariki bila shaka kupitia siku ya Ebeneza, na karibu sana usikie wimbo wa Zamu Yangu, baada hapo tutarejea.

0: Mungu kutoka kwake Dave Sevu anakueleza hivyo. Dave Sevu Mgonja, mtumishi wa Mungu ambaye ulimsikia miezi mingi iliyopita msikilizaji, lakini amerejea tena kwa sasa akiwa amekuja na tangazo. Tangazo ni kipi kiko kwenye wimbo? Bila shaka utausikia leo tunapotambulisha, lakini nimeanzia mbali ili umfahamu kwa kirefu zaidi, na ya kwamba ni moja kati ya watu ambao wamekubariki sana katika siku ya Ebeneza. Mkumbushe msikilizaji ambaye pengine amemsahau, Dave Sevu Mgonja ni okay. Nani?
1: Dave Sevu Mgonja ni mtumishi wa Mungu, namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, na katika uimbaji wangu basi watu wamekuwa kibarikiwa. Tunafanya kazi ya injili, tunawahudumia watu, kuwafundisha neno la Mungu kwa njia ya nyimbo, lakini pia kuwatia moyo na kuwapa nguvu zaidi ya kusonga mbele na kumwamini Mungu.
0: Msikilizaji, hiyo ndio misingi ambayo Dave Sevu anaisema inamuongoza. Natamani kufahamu uimbaji wako, ni kama unanikumbusha mwimbaji fulani hivi mkongwe. Lakini kabla sijamtaja, natamani kufahamu kwako nani amekuwa sababu ya wewe kuingia kwenye nyimbo za injili na unapita kwenye njia yake?
1: Okay. Sababu ya kuimba nyimbo za injili, sababu kubwa ni Mungu. Kwa sababu ni wito wa Mungu aliniumba nao. Kwa sababu kila mtu kuna namna Mungu amemuita. Kwa mimi ni wito ambao uko ndani yangu, na kuhusiana na mtu ambaye amenifanya nipite labda njia yake. Naweza kusema ni watu wengi naweza kujifunza kwao, lakini mimi ninachoamini napita njia yangu. Na njia yangu, lakini najifunza kwa waliotangulia pia.
0: Nani hasa ambaye ulikuwa ukimsikiliza ukasema hizi njia zinanihusu?
1: Okay. Niseme tu kweli, wapo wengi lakini nitaje wachache. Kuna mtu anaitwa Goodluck Gosbert. Huyu
0: ndiye aliyekuwa kichwani mwangu.
1: Of course, kwa sababu alikuja na kitu kipo kweli. Kwa muda ule ambapo Goodluck anakuja kwenye masikio ya watu, alileta namna mpya ambayo naamini vijana wengi walikuwa wanatamani kufanya vile, lakini walikuwa wanahisi kama walikuwa wanaogopa kwamba tutaeleweka kweli. Lakini naweza kusema alithubutu na ameleta generation fulani ambayo inamuimbia Mungu, na vijana wengi walihamasika kwa kweli kumuimbia Mungu.
0: Kipi ambacho unasema alikileta?
1: Ni namna ya uimbaji. Namna ya vile kazi zake anazifanya, muundo wa kazi zake kwa ujumla. Tuseme, naweza kusema ali upgrade namna ya uimbaji na uwasilishaji wa message, ya
0: hasa kwa ajili ya vijana.
1: Ya vijana waliweza kuhamasika, kaona kumbe na sisi tunaweza. Kwa sababu hata vijana wa upande wa pili wa secular, wengine wakao ndo tunaona leo watu wa secular wengine anaweza kaimba gospel. Kuna mpaka fulani umevunjika hapa katikati. Unajua zamani ilikuwa mtu unaimba secular kuja kuonekana unamuimbia Mungu ilikuwa kama ni tatizo.
0: Kumaanisha nyimbo za kidunia.
1: Lakini
0: kwenye injili watu wanashangaa.
1: Lakini kumbe kumsifu Mungu ni kwa kila binadamu. Na ndio tunaona kuna watu wanafanya secular lakini pia wanaimba inspiration, wanaimba gospel. Kuna mtu anaimba, unasikia kabisa anaimba Biblia, lakini anaimba secular. So kwenye ufalme wa Mungu mimi naona alifanya kitu. Kwa sababu kama tunaweza tukamvuta mtu kutoka kwenye sekula kuja huku, nadhani ndio kitu ambacho tunatakiwa kukifanya zaidi.
0: Na tulishuhudia Harmonize alifanya hivyo, akaimba wimbo
1: na Miso.
0: Na Miso, lakini tukashuhudia pia Barnaba Classic akaimba, na anasema wimbo wake pendwa zaidi wa nani huyu?
1: Alimba na Joel Lwaga.
0: Kuna wimbo alimba na Joel Lwaga.
1: Kuna ule wa Ambwene.
0: Yes, Ambwene Mwasongwe akasema kwamba ni kati ya nyimbo ambazo kwa kiezi kikaa kichwani huwa hazitoki. Wimbo wa upendo wa kweli. Tutausikiliza wimbo huo msikilizaji kwa kifupi hapa, halafu uelewe ya kwamba hata waimbaji hawa wa kawaida amezungumza hapa Dave Save ya kwamba walishawishika pia kuimba injili na wakaona ya kwamba hatujetengwa kutokana na ushiriki wa Good Luck Gosbet.
1: Lakini pia unaweza ukaona hata kuna wimbo mwingine, kuna msanii mwingine wa sekula aliimba na Walter Chilambwa.
0: Naam.
1: Anaitwa Jux.
0: Na,
1: na wimbo umefanya vizuri na umeenda kwa watu wameupokea. Unaitwa Success. Kwa hiyo ni hatua tunaweza kuona tunaweza sasa ku
0: kabisa. Na Devi, unachokisema umenikumbusha pia wimbo ambao Alpha Obi Alpha alimuandikia Nandi.
1: Exactly.
0: Ambao wimbo umefanya vizuri sana hivi karibuni wa Asante. Kuonesha kwamba kumbe inawezekana kabisa tukavunja mpaka na tusiwatazame kwa kuwahukumu hawa wanaoimba nyimbo tofauti, lakini tuwavute kwa kuwashirikisha. Inakupa ujasiri kiasi gani ukitazama watu ambao hawahukumu lakini wanasaidia wewe kuwa bora?
1: Inanipa nguvu na niseme tu kwamba hiyo ndio kazi ambayo tunatoka kuifanya. Kazi yetu sisi ni kuunganisha makundi yote yakaona yakamuona Mungu ambaye tunaye na yakaona ulazima wa kumtumikia. So kama tunafanya kitu na kinaweza kikaunganisha makundi zaidi ya moja, nadhani ndio tulioita.
0: Aha. Sawa, msikilize Barnaba Classic hapa, wimbo wake Ambwene Mwasongwe akisema upendo wa kweli, na ni kati ya nyimbo ambazo aliziimba kwa hisia kweli kweli. Nakumbuka siku moja anaimba machozi yanatoka, hiyo kukuonesha kwamba kumbe inawezekana tukamtumikia Mungu vile tulivyo bila kuhukumiana. Tutarejea msikilizaji.

0: siku ya Ebeneza, msikilizaji mbashara kutoka studio za TBC Taifa, barabara Nyerere jijini Islam, kuelekea dira 2050 itakayoanza Julai mosi ya mwaka 2026. Bila shaka hatuna sababu ya kuhukumiana, ila kusaidiana na kuchukuliana ya kwamba sisi wote ni Watanzania na kila mmoja nafasi ya kuitumikia nchi hii kwa vitendo pasi na kukatishwa tamaa. Tunazungumza hapa na Dave Sevu Mgonja, mmoja kati ya waimbaji wa nyimbo za injili ambaye alikubariki sana na wimbo wake uliokusisitizia ya kwamba ni swala tu utafika na kuelekea, usikate tamaa wala usijitazame tofauti. Dave, kati ya vitu vinavyozungumzwa pia sasa hivi ni kwamba vijana ambao mnaimba nyimbo za injili ni kama hamfuati misingi halisi ya nyimbo za injili. Umezungumza hapa kushirikisha waimbaji wa kawaida kuandikia nyimbo sio tatizo. Lakini wako ambao wanasimama na msimamo ya kwamba hamfuati misingi ambayo inampa Mungu utukufu, lakini inamtafakarisha mtu kwa kina kama kwaya za zamani.
1: Hilo lipo, lipo, lakini naweza kusema lipo, lakini sio kwa kiasi hicho sana ambavyo watu wanatafsiri. Nadhani kinacholeta shida ni utofauti wa mitazamo. Kwa mfano, mwingine akisikia kwamba ni nyimbo ya gospel, kuna mentality ameiweka kichwani mwake kwamba mwimbaji wa gospel inatakiwa aimbe toni hii, aimbe hivi. Lakini ukiangalia kumsifu Mungu na kumwabudu, hakuna mipaka. As long as unaimba kitu ambacho kina message ya kimungu, ambacho kinajenga jamii. Mbaya ni kuimba kitu ambacho hakipo kwenye msingi wa neno la Mungu. Hiyo ndio mbaya. Lakini namna ya uwasilishaji sio tatizo, ila tu naloweza kushauri kwa waimbaji, tunapaswa pia kuwa na muda wa kutosha wa kusoma neno na kulitafakari, ili tupate material ambayo yanaweza mtu akisikiliza yakawa yanafanya kazi ile ambayo Mungu alitaka ifanyike. Unaweza ukawa na talent, lakini kama hautakuwa karibu na Mungu kusoma neno, kutafakari, mwisho wa siku utaimba vitu vyepesi ambavyo havitakuwa na mchango chanya kwenye moyo wa mtu na maisha yake kwa ujumla. Kwa nadhani eneo hilo ndo la kurekebisha. Lakini kuhusu namna ya uwasilishaji, nadhani ni mentality za watu ndo zinazoleta shida. Lakini hayapajaandikwa popote kwamba wachezaje au waimbaje, lakini muhimu message ni ile. Kama Daudi aliimba mpaka mavazi yakaanguka, waza hiyo step gani alicheza mpaka mavazi yakamwanguka. It means kuna uhuru wa kuimba, kuna uhuru wa kumchezea Mungu bila mipaka. Muhimu tufanye kazi zetu katika staha ambazo zitaendana na kazi tunaoifanya.
0: Wako wanaosema kwamba mnatumia kifungu hicho ama kauli hiyo wakati mwingine kuvunja misingi. Kwa mfano, tulishuhudia kipindi hicho wengi wakishangaa kipindi cha akina Bahati Bukuku, kile kizazi cha Rose Muhando. Watu wakawa wanashangaa, unachezaje mpaka unaruka sarakasi? Unachezaje mpaka unadondoka puu? Unafikiri pamoja na haya yote ambayo yanasemwa, nini hasa waimbaji wa nyimbo za injili wakikifanya kitakuwa kama msingi halisi ya kwamba hapa hiki tunachokifanya tunamuokoa?
1: Okay, kuna mambo mawili naweza kusema. Kuna msingi wa kimungu, msingi wa neno la Mungu. Lakini pia ukumbuke tunahubiri katika jamii ambazo zina desturi, zina tamaduni. So la tuwe na misingi miwili. Msingi wa neno la Mungu, yani kile unachowapa watu kitokane na neno la Mungu. Lakini pia tujaribu kuendana na jamii tunazozihudumia. Kuna vitu sio dhambi, lakini ni makwazo kwa unaowapelekea. Kwa mfano, nije kwenye engo mfano ya uvaaji. Ni kweli Mungu angalii mavazi, lakini kitu ambacho tunahitaji kubalansi ni kwamba unaipelekea injili jamii gani, unawaimbia watu gani. So unaangalia, sio lazima uvae unachopenda. Kuna muda inabidi, kwa sababu sisi ni kioo, inabidi ufanye ama uvae ambacho kitaendana na akili za watu wa mahali pale. So nadhani vitu hivyo vya msingi sana ndo vinatakiwa. hata kama kuna vitu sio dhambi, maana kuna watu wameshikilia ah mbona sio dhambi Mungu angalii, lakini lazima jamii unaipelekea ili injili yako, huduma yako ipokelewe, lazima uendane na hiyo jamii. Hilo ndo jambo la muhimu zaidi.
0: Sawa, twende kwenye wimbo wako mpya sasa ambao umetuletea leo. Karibu kwa kionjo kwa msikilizaji asikie tangazo lipye umeleta.
1: Ondoka uangaze, nuru yako imekuja. Kwenye giza nene mwangaza umetokea. Kwenye giza nene utukufu umekuzukia wewe.

0: Always run away. Yeah, vitu kama hivyo.
1: Hongera sana. Msikilizaji wa siku ya Ebeneza, ni vijana mngesema jiwe jipya ama wimbo mpya ambao hakika ukiusikia pia utakupa utofauti kutoka kwenye wimbo wake uliopita, anaokuambia kwamba swala muda tu. Yeah. Sasa bila shaka muendelezo wa kile ulichoanza nacho.
0: Yeah, yeah.
1: Karibu usikie wimbo huu halafu tutarejea.

0: Dave, natamani kufahamu. Mwanzoni nimekuuliza hapa kama ni muendelezo, umeniambia ya imekuwaje umechukua muda mrefu sana kupata muendelezo huu. Sababu natazama ni kama wimbo wa muda ule uliopita. Kwamba zamu yako imefika, unasema kwamba usikate tamani, swala muda tu utafika na kuenda. Hapo uliko imba ni kama unamwambia mtu sasa ameshafika.
1: Wimbo wa tangazo labda message yake hasa kwanza nimeimba Biblia, ndio hata tuko tunaongea ondoka uangaze, hiyo ni Isaya 60.
0: Naam.
1: Inaongea na mtu ambaye ameinama muda mrefu ameinama muda mrefu na yani moyo wake umechoka, kwa maana amefanya hiki amefanya kile, haoni impact. Sasa namwambia kwamba hapo unapoona hamna mlango, mbona milango ipo? Ndio maana verse ya pili naimba eti vyuma vimekaza shikiki, kumbe haujui milango saba iko wazi. Unaona, ina maana naongea na mtu ambaye haoni mlango, lakini kumbe pale unapochoka ndio Mungu anafanya njia. Biblia inasema mwisho wa mawazo ama wa upeo wa akili ya mwanadamu ndio mwanzo wa upeo wa Mungu. Kwa naongea na mtu ambaye akili imefika mahali anahisi kama haiwezekani, ndio namwambia kwamba wewe ni bosi mkubwa ajaye, usichoke, ile ndoto yako unayoiona moyoni ipo tayari kutimia.
0: Natamani kwa ujumbe huo huo mgonja zungumza na yeyote ambaye sasa hivi iwe kwenye kazi amekata tamaa, iwe kwenye kilimo mwaka huu hajapata chochote, jua limekausha mazao ama mvua imeharibu mazao, iwe kwenye biashara kwa sasa mikopo mikubwa inamuandama, Kariakoo hapa kaliki, hajui atafanyaje kesho yake, nyumba yake inakaribia kupigwa mnada. Zungumza na mwanamke ambaye ni mjane na ndugu pengine wa mume ama hata marafiki zake wameanza kugawana mali, ana jukumu la kulea watoto. Lakini zungumza na mama ambaye ametelekezewa watoto na hajui atafanyaje, mume mlevi, hana habari na watoto. Nini unamwambia kupitia wimbo huu?
1: Kupitia wimbo huu kwanza niweze kusema hatima ya kila mtu iko mkononi mwa Mungu. Na kama iko mkononi mwa Mungu, na Biblia inatuambia mawazo ya Mungu ni mema kwa kila aliye chini ya jua. It means hakuna mtu ambaye Mungu anamwazia mabaya. So baya lolote ambalo unaona unakutana nalo, challenge yote ambayo unaona unakutana nayo lakini haichukui uhai wako, ichukue kama sehemu ya kujifunza, ama ione kama ni sehemu ya kukuandaa kufikia malengo yako. So kuna mitihani ambayo tunakutana nayo, watu wengi wao wanahisi akikutana na shida fulani anaona shida ni kama imekuja kuni, anaona kama imekuja kumwangamiza. Lakini mimi nikutie moyo msikilizaji, pengine kwenye sekta ya biashara, pengine kwenye ndoa, mahali popote pale ambapo unaona kuna mazingira ya sintofahamu upande wako, nikutie moyo katika wimbo huu. Kama utasikiliza na utatafakari maneno niliyoimba, utagundua kumbe hapo unapozimia na kiu uko juu ya mwamba wenye maji. Kwa hiyo natamani moyo wako uinuke, uanze kuona njia, na Mungu ni Mungu anayefanya njia pasipo na njia. So hata kama umechoka, hata kama uoni mwelekeo, amini hapo ulipo, hapo ulipo kwenye hiyo hiyo changamoto, kuna mlango usiouona wewe. Cha kufanya wewe ni kumwamini Mungu, akili yako, moyo wako, kuamini kwamba nitafika niendako. Kama Musa alikutana na bahari na akusema nimekwisha, akasema nitafika Kanani, nataka nikutie moyo, hata wewe ambaye umefika kwenye bahari yako, hiyo bahari itapita, acha njia na utaona mlango.
0: Amen. Msikilizaji, bila shaka unapata kitu katika siku ya leo, siku ya Ebeneza ya tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku ya Ebeneza ambayo mwanzoni tumeanza na wimbo kwa ajili ya watoto, kwa kuwa ni kizazi cha kesho na kizazi tegemewa katika dira 2050. Lakini sasa tunazungumza na wewe ambaye umekata tamaa na huioni njia. Kwa sasa ni nusu mwaka 2026, mwingine awezekana toka Januari mambo hayaendi. Na hajui ataumaliza vipi mwaka. Yawezekana mwaka uliopita aliambiwa mwaka ujao ni mwaka wako. lakini mpaka sasa haoni hizo dalili.
1: Yeah.
0: Bila shaka ndiye ambaye unazungumza naye.
1: Exactly.
0: Lakini natamani pia mgonja kupitia wimbo wako, hebu zungumza na baadhi ya binadamu wenzetu ambao wamekuwa sehemu ya kuwaumiza wanadamu wenzao, wamekuwa sehemu ya kuziba riziki za wanadamu wenzao, lakini pia wamekuwa sehemu ya kukwaza. Kwa mfano, yuko mfanya biashara ambaye unaona kabisa mfanya biashara mwenzii ndio anayemkwamisha asisogee. Ziko familia nyingine unakuta kaka na dada ama mtu na mdogo wake, mdogo wako wa damu ndo anakuwa kikwazo cha wewe kusogea, iwe kwa chochote kile anachokifanya kwako, pengine kusambaza uongo, pengine kukuazia mabaya, pengine hata wakati mwingine kukuombea mabaya, kwa sababu anasema maneno yanaumba pia. Nini unatamani kuambia watu wa aina hii?
1: Watu wa aina hiyo, na kama ulivyosema, wapo na kila sekta wapo. Wao wanaitwa wakuhamishaji. Yani hao, nachoweza kuambia cha kwanza, wanatakiwa kujua maisha ya mtu, ya kila mwanadamu, yako mkononi mwa Mungu, na riziki ya mtu, kuna kisemo fulani Waswahili wanakitumiaga, wanasema bahati ya mwenzi usilalie mlango wazi. Riziki ya mtu anayo Mungu, na yeye ndo anajua saa ngapi atamfanikisha, na anachokipanga Mungu hakuna mwanadamu anaweza kuzuia. It means hao ambao wanajaribu kukwamisha wenzao, wasichokijua ni kwamba riziki ya mtu haikwamishwi. Anaweza kuichelewesha tu, lakini lazima huyo mtu atapata tu kwa njia yoyote ile, kwa kutumia Mungu, kwa kutumia watu wanaowajua huyo mtu au wasiowajua, kwa sababu Biblia yote inaongea kwamba mazingira yapo kwa ajili ya kututumikia sisi wanadamu. Ndio maana Adamu alipewa kutawala bustani. It means Mungu ndo anaelewa atamwambia nani amsaidie huyo mtu kutimiza ndoto yake. So hilo la kwanza la kuambia. Hilo la pili, wanatokwa kujua kwa mujibu wa Biblia. Biblia inasema kipimo utachompimia mwenzio na wewe utapimiwa hicho hicho. So hapa duniani kuna vitu unaweza ukafanya ukiamini unaweza ni kama shortcut kwamba ngoja nimzuie huyu ili nipite. Lakini mimi nataka niwape siri moja. Huwezi kuoga matope ukasema umeoga. Ni afadhali usioge. Kwa sababu matope ukioga si unachafuka zaidi. Sasa kumkwamisha mtu ni kama kuoga matope. Sasa ngoja nijisafishe, lakini unaoga matope. Kwa maana ipi? Kwa maana hicho unachomfanyia huyo, Mungu naye atakutafutia mtu. Watu wote si wa Mungu, atakutafutia mtu wa kukufanyia hivyo hivyo. Unakuta kuna mwingine anasema mimi nilikuwa na hela sana, yani sielewi hata nimekwama wapi, sijui nani kaniloga. Kumbe wakati mwingine hata hao wanaokuloga, inawezekana wanakuloga kwa sababu wewe kuna mtu ulimkwamisha sehemu, na yeye Mungu akakutafutia mtu wa kukukwamisha. Kwa hiyo msikwamishane jamani wasikilizaji. Kama ni mfanya biashara unatumia chuma ulete, sijui uchukue hela za wenzako, wewe kula sawa sawa na jasho lako. Usile cha mwenzio, kwa sababu na cha kwako kuna siku kitaliwa. Huo ndo utaratibu na ndo principle ya dunia yote.
0: Umekumbusha mgonja, kuna mzee mmoja niliwahi kukutana naye kipindi fulani. Alikuwa bosi mkubwa tu, alikokuwa akifanya kazi kwenye hiyo taasisi, anakokotwa na mkewe kwa ajili ya kufuatilia mafao yake. Na yuko kwenye changamoto hiyo. Vijana kule anakofuatilia mafao wanamkwamisha. Baada ya kuzungumza na mkewe akaniambia changamoto zilizopo na nini, lakini baada ya kuzungumza na wazee wenzake ambao waliwahi kufanya naye kazi, wakasema huyo mzee miaka hiyo ya zamani ndo aliyesababisha sisi leo tunaishi maisha magumu. Kwa sababu alitamka wazi kwa mkubwa wetu wa juu ya kwamba mishahara tunayolipwa ni mikubwa sana, inatakiwa ikatwe ili kuokoa fedha. Lakini kumbe hakujua kwamba yule mkubwa wetu mkuu wa taasisi kabisa, yeye ndo alikuwa ameridhia ile mishahara. Kwa hiyo baada hapa tukapita maisha magumu, na mpaka sasa tunapita maisha magumu. Lakini yeye alichosahau ya kwamba alitengeneza kizazi chenye roho mbaya kazini, na ambacho leo ndio kinamnyima stahiki zake.
1: Tuseme alipanda mbegu mwenyewe, kwa anavuna alichokipanda.
0: Sawa, msikilizaji, unapoelekea ukingoni na mgonja, bila shaka yako mengi zaidi ya kukwambia, na tutakwambia hivyo katika vipindi vijavyo vya siku ya Ebeneza. Tunapohitimisha hitimisha mgonja,
1: naam,
0: nini unatamani kumwambia shabiki wako, nini unatamani kumwambia msikilizaji wa nyimbo za injili katika ujio wako mpya?
1: Okay, nachoweza kuambia, kwanza ni washukuru kwa wale ambao wameendelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Nafahamu interview ya mwisho ni muda mrefu sana, lakini wapo watu wameendelea kufuatilia kwenye akaunti zangu, wana support kwa kweli. Wengine wananipigia simu. Ni kuombe tu msikilizaji wangu kwa unyenyekevu kabisa kabisa. Nimekuja kwenu kuomba support yenu. Nahitaji mnisupport. Nimepandisha video yangu ya wimbo wa tangazo, ipo YouTube, utaandika tu Davis Save Mgonja, andika pale tangazo, utaona unakuja wimbo. Basi kuombe utasubscribe, utashare kwa watu wengine, utacomment pale, nitakushukuru sana. Subscriber mmoja kwangu ni kitu kikubwa sana. So naomba sana support yenu, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram. Kwenye Instagram napatikana kwa jina la Davis Save Mgonja TZ. Davis Save Mgonja herufi ndogo TZ. Utaniona pale, basi ni follow kwenye Instagram ili uendelee kupata update za vitu vinavyoendelea. The same TikTok natumia Davis Save Mgonja, lakini pia Facebook natumia Davis Save Mgonja. Utaingia pale, utaona vitu ambavyo vinafanyika. Ni follow huko ndo kumsupporti mwimbaji, lakini pia nifungue milango kwa watu ambao wanasema natamani na mimi siku moja mtumishi wa Mungu aje, labda kama ni wachungaji aje kanisani kwangu angalau atutie moyo. Milango iko wazi, na kubwa zaidi niweze kutaja namba ya simu ambayo nitakuwa napatikana. Utapiga simu, utatuma message 0683 42 42 0673 0683 42 0076. Hiyo ni nambari yangu ya simu, na utanipata kwa mawasiliano ya kawaida. Lakini WhatsApp 0618 054842. Hiyo ni WhatsApp tu. 0618 054842 ni WhatsApp. Ile nyingine ya kwanza ni simu za kawaida. Usipige kwenye hii mwisho, hii Halotel ya 42 usipige. Tuma message kwenye WhatsApp, naweza kukujibu.
0: Umeniambia kwamba njia unayopita ni ya Good Luck Gozbert. Wimbo upi wa Good Luck unakubariki zaidi?
1: Ni nyingi. Ni nyingi, lakini
0: ambao hasa ambao unaweza ukatuonjesha mashairi yake?
1: Wimbo wake ambao umetufanya Watanzania wengi tumemfahamu, nadhani ule ndo ulikuwa umeniingia sana kwenye akili.
0: Ipo siku.
1: Ipo siku yangu tu. Siku ipo siku yangu tu. Na mimi nibarikiwe. Huo niliupenda, the way alivyo arrange mashairi. Kwa kweli alikuja kitofauti. Huo ndo ukweli. Kila mtu alikuwa na ni kitu kipya. So ni wimbo ambao niliupenda, na aliimba vitu ambavyo unaviona kwenye maisha ya watu, kwa sababu kuna watu wengi wanasubiri hiyo siku.

0: Elizabeth huyo, wimbo wa Ipo Siku. Mgonja anasema ni wimbo ambao hakika umembariki sana miaka hiyo, lakini ndio wimbo ambao pia naye umemfungulia milango ya jinsi ya kumtumikia Mungu katika nyimbo za injili. Nini hasa unatamani, msikilizaji wa nyimbo za injili, msikilizaji wa Siku ya Ebeneza, akifanye kwa ajili yako?
1: Nachotaka wakifanye ni kama nilivyosema awali, kunisupport. Tusiishie tu kusikiliza interview, usiishie tu kusema hongera unaimba vizuri. Unajua tunapata message nyingi, unaimba vizuri. Support yako nikutie tu moyo, msikilizaji. Unaweza kuwa una fedha, lakini ukiingia kwenye account yangu ya YouTube, ukaangalia, ukashare kwa watu wengine, unakuwa umefanya kazi ya Mungu pamoja na mimi, na mwisho wa siku utalipwa kwa kazi ambayo utakuwa unafanya.
0: Mimi ni Jonas Yasile, msikilizaji wa Siku ya Ebeneza. Bila shaka umebarikiwa na Siku ya Ebeneza ya leo. Tutakutana tena Jumapili ijayo. Kwa sasa endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata. Endelea kuwa mwema kwa ajili ya wanadamu wenzio. Endelea kutokuwa kikwazo kwa yeyote anayepambania maisha yake, halafu wewe ndio ukakwamisha kufika na kuelekea. Endelea kuwa baraka kwa wale ambao wanahitaji lakini hawajui watakupata vipi. Endelea kufanya kwa ajili ya wanadamu wenzio. Tuna siku chache za kuishi chini ya jua, na baada hapo tutatoweka kama ambavyo jua hutoweka pale linapozama. Kila laheri kwako kuanzia kesho Jumapili yenye baraka pia leo, lakini kuanzia kesho siku yenye baraka na wiki yenye baraka pia. Amen.

Imetimia saa 3 kamili. Waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya chuo cha utumishi wa umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Serikali iko katika hatua za mwisho kufanya tathmini ya fedha kwa ajili ya kusafisha ziwa Babati pamoja na maziwa mengine madogo ya Basutu wilayani Hanang, Tlawi wilaya Mbulu mkoa Manyara, ili kukwamua shughuli za uvuvi ambazo zimekwamishwa na hali ya kujaa magugu maji. Haya yameelezwa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira mhandisi Hamadi Masauni mkoani Manyara alipokuwa akizungumza na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Wamesema timu ya wizara yake imekamilisha tathmini ya awali na kazi ya kusafisha ziwa itaanza wakati wowote. Na bodi ya mikopo ya elimu ya juu imetoa tuzo kwa taasisi 11 zilizofanya vizuri katika kutoa taarifa za wanufaika wa mikopo, hali inaongeza kasi ya ukusanyaji wa mikopo. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo hizo, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Bilia Kawia amezipongeza taasisi hizo zilizothibitisha kwa vitendo uzingatiaji wa sheria, ambapo wamekuwa mchango muhimu katika uwajibikaji wao wa kuwasilisha taarifa za waajiriwa wapya na marejesho ya mkopo kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Hey, mala fiale. Ba fi kile kwe. Ba fi kile. Baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Wewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Sikilizaji, hii ni TBC na hiki ni kipindi maalum.

0: Kipenga cha kuanza kwa kombe la dunia 2026 kimekwisha pulizwa huko Marekani, Mexico na Canada. Timu 48 zinaingia kwenye mtanange wa kulitoa kombe hilo la dhahabu. Mashindano ambayo yameanza Juni 11 na yatatamatika Julai 19 mjini Mexico, katika uwanja wa kihistoria wa Estadio de Azteca.
1: As it is set for a momentous return to the 2026 FIFA World Cup. This is the Estadio Azteca.
0: Kwa isivyo bahati, lipo jambo moja ambalo vyombo vyote vya habari vimekaa kimya kulizungumzia. DR Congo wanarejea tena katika mashindano hayo baada ya miaka

Wakati huo ikiitwa Zaire, Kongo ndio timu ya kwanza toka barani Afrika kutinga katika kombe la dunia mwaka 1974. Wakati dunia inashabikia timu za Ulaya na Marekani, timu za Kiafrika hazina wapiga upatu. DR Congo inakuja na kizazi cha dhahabu kinachoongozwa na wachezaji wao chipukizi akina Cancel Mbemba, Exaud Nzebe, Aaron Wan-Bissaka, Yohan Wisse na Cedric Bakambu. Wote wanakiputa katika ligi za Ulaya. DR Congo, nchi yenye wakazi takribani milioni 100, inawakilisha kaumu ya watu wengi zaidi duniani wanaoongea Kifaransa. Wao wamepangiwa kundi K, ambapo watakutana uso kwa uso na Cristiano Ronaldo ambaye anacheza jukwani hapo kwa mara ya mwisho. Jana hawa wote walikuwa bado hawajazaliwa hata mmoja.

0: professional.
1: Na wachezaji wote wa timu hiyo ya FC Leopard walioshiriki finali hizo Ujerumani wote wamefariki katika mazingira mabaya na ya kusikitisha. Leo katika kipindi hiki maalum, manju wa muziki Masud Masud anaturudisha miaka 52 iliyopita, wakati DRC wakiwa timu ya kwanza kutinga World Cup na balaa lililowapata uwanjani, kambini mwao na hata waliporudi nyumbani na kukutana na hasira na adhabu kutoka kwa dikteta Mobutu.
2: Mimi sijui unachosema na uwezi kunibadilisha.
3: Des situations de ce genre seront toujours mais
2: mimi sina huruma, sijali wakinita mbabe au katili. Mimi huwa sina msamaha. Mungu ndiye anayesamehe, sio mimi.
3: Sans pitié mais avec rigueur réprimée. Ça c'est moi qui vous le dis.
2: Nitaendelea kuwa katili na nitawaangamiza wote.
3: Mais je le dis même brutalement.
2: Watakaotaka kunijaribu.
3: Des situations de ce genre seront toujours parce que nous savons d'où ça vient.
4: Leo na kurudisha katika kombe la dunia World Cup ya mwaka 1974.
5: June 1974, Berlin is in a state of football fever. The Federal Republic is hosting the World Championship.
4: Mashindano ya 10 kufanyika toka kombe hilo lilipoanzishwa mwaka 1930 mjini Montevideo, Uruguay. Mwaka huo 1974, bingwa mtetezi Brazil hakufanikiwa kulitetea kombe hilo kwa mara ya 4. Wenyeji Ujerumani Magharibi wakalitwaa wakiwa na Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Betty Fox na Kurt Muller. Walipowazidi ujanja akina Johan Cruyff, Johanneskens, Ruud Krul na kikosi kizima cha Uholanzi.
6: There's the whistle. West Germany are champions of the world. And collectively they sink to their knees as a nation rejoices. Helmut Schön's team have battled their way through. Their excellent fitness and their togetherness have seen them through. A goal-scoring record for Gerd Müller, and for the first time in 20 years, West Germany can call themselves the world's best. West Germany are champions of the world.
4: Ndano hayo yalishuhudia timu ya kwanza toka kusini mwa jangwa la Sahara, Afrika, kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushiriki mashindano hayo. Timu hiyo ni FC Leopard ya nchini Zaire. Kwa nini timu hiyo ilifanya vibaya kwenye mashindano hayo? Mashindano hayo yameacha makovu makubwa kwa wachezaji wa Kongo. Vilio, machozi, vitisho, maradhi, umaskini na machungu yaliyokosa mponyaji. Nini hasa, msikilizaji, kilichotokea mjini Gelsenkirchen siku hiyo ya mchezo kati ya Zaire na Brazil? Tutegee sikio, usiondoke. Tukio hili, msikilizaji, linaumiza, linafurahisha na limeacha kumbukumbu. Hii ni miaka 51 iliyopita. Tarehe 22 Juni mwaka 1974, siku ya Jumamosi, katika uwanja wa Park Stadion uliopo wilaya North Rhine-Westphalia mjini Gelsenkirchen nchini Ujerumani Magharibi wakati ule. Tukio moja la kihistoria lilitokea na kuwaacha watu midomo wazi. Pengine la kesha kwa baadhi, lakini lilikuwa na siri kubwa ndani yake. Siku hiyo Zaire inacheza mechi yake ya mwisho baada ya kufungwa na Scotland na Yugoslavia, ambapo wote walipangwa kwenye kundi la kifo

0: Waliporudi Zaire, Mobutu akawakasirikia, akawatenga na akavunja timu ya mpira ya taifa moja kwa moja. Ndaye Mulamba.
1: Kuva, nous on était enfermés. Tu vois,
2: tuliporudi tuliwekwa chini ya uangalizi maalum. Tulipigwa marufuku kucheza tena mpira mahala popote.
1: Mobutu ne voulait pas que nous on sort, qu'on aille jouer ailleurs. Même le
2: Mobutu alituzuia kwenda tafuta vilabu Ulaya. Hao vijana wa leo wanaocheza mpira nje ya nchi wana bahati sana. Wamshukuru sana waziri huyu mpya wa michezo Leon Chimpompo.
1: Il faut dire grâce à Lucien Chimpompo.
0: Legendary Mulamba Ndaye ambaye top scorer wao aliziwiwa kutoka nje kutafuta timu. Maisha yake yalibadilika sana. Akawaombaomba tu mitaani. Afrika ya Kusini akaenda huko anahangaika hadi alipofariki baada ya kukosa hela ya matibabu. Hebu msikilize hapa. Alifuatwa na vijana online media, anaomba mchango. Tayari katobolewa tumbo na bomba la mpira ambao haja zake ndogo zinapita.
1: Hizo singa mbongo, nazana ba examen mususu nani nasalite.
2: Nimekwama kabisa. Hapa nilipolala nahitajika pesa. Kuna vipimo vingine ambavyo bado sijafanyiwa huko maabara.
1: Hizo singa mbongo, nazana ba examen mususu nani nasalite. Hizo singa mbongo, moko zana 120 dolari. Ya ngonde ya kupeta.
2: Nimeambiwa gharama za check-up moja ni dola 120. Bila kufanyiwa uchunguzi wa maabara, daktari hawezi kuamua kama nifanyiwe operesheni au nipewe tiba nyingine.
1: Ya ngonde ya kupesa nzela daktari atala soki pona operasyon.
2: Nimeandikiwa tu haya makaratasi kibao ya dawa ambazo natakiwa nikanunue. Nimekwenda duka la dawa, gharama ya kipimo kimoja ni faranga 25,000 za Kikongo. Nitazipata wapi? Na dawa ni nyingi sana zinazotakiwa.
0: Kofa Mbungu wakawa muuza samaki matadi. Ishara ya samaki ilikuwa ndiyo chachu alikuwa anapata riziki.
3: Tamanza. Zile daga nyama zipo mu. Hapa ndio daga nyama zile za nani za Zanzibar. Kevuka
4: au wanaitwa mimi. Kule.
3: Wanamuita wakimbanika tu hivi yani wakamotea tu chumvi.
4: Eh.
3: Ili lima.
4: Ndio
3: kwanza ndio kwanza.
5: The free kick can now go ahead. You just can't do that.
0: Joseph Mwepu Ilunga alopiga hiyo kiki akawa anafanya kazi ya udereva wa taksi mjini Kinshasa. Kile ki Volkswagen Beetle Mkweche alichopewa na Mobutu akakigeuza taksi. Yeye kwa bahati kidogo alikuwa anapata riziki, jina lake kubwa. Vijana walikuwa wanapenda tu kupiga selfie naye, wanamfuata wanamkodi wazunguke naye tu. Mungu amtupi mja wake. katika mahojiano yake ya mwisho na BBC mpaka anafariki Mwepu Ilunga tarehe 8 Mei mwaka 2015. Bado walikuwa wanapigwa danadana tu. Msikilizaji, hili ndio linawakatisha tamaa vijana kushiriki katika timu za taifa. Sio Kongo tu, hapa nyumbani je, nani anamkumbuka Athumani Mambo sasa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Jela Mtagwa? Mwisho wake. Nani anamkumbuka Saidi Mwamba Kizota? Orodha ni ndefu msikilizaji. Laana ya mpira wa barani Afrika.

Msikilizaji, hii ni TBC na hiki ni kipindi maalum. Bila shaka unaweza kuona umuhimu wa FC Leopard, timu ya taifa ya DR Congo, ina matumaini gani 2026 baada ya babu zao kupoteza michezo yote mitatu na kutupwa nje. Je, wataonesha makali? Bila shaka watakuwa na hirizi yao uwanjani aitwaye Michel Kukambolandinga, ambaye husimama mwanzo hadi mwisho wa mechi zao zote. TBC tutaonesha pira mtelezo, usikose kujiunga nasi.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 45,000 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya chuo cha utumishi wa umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Serikali iko katika hatua ya mwisho ya kufanya tathmini ya fedha kwa ajili ya kusafisha ziwa Babati pamoja na maziwa mengine madogo ya Basutu, wilaya ya Hanangi Tlawi, wilaya ya Mbulu mkoani Manyara, ili kukomoa shughuli za uvuvi ambazo zimekwamishwa na hali ya kujaa magugu maji. Haya yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano wa Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni mkoani Manyara, alipokuwa akizungumza na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, ambapo amesema timu ya wizara yake imekamilisha tathmini ya awali na kazi ya kusafisha ziwa itaanza wakati wowote. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu imetoa tuzo kwa taasisi 11 zinazofanya vizuri katika kutoa taarifa za wanufaika wa mikopo, hali inayoongeza kasi ya ukusanyaji wa mikopo. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo hizo, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Billy Kawia ameongeza taasisi hizo zimethibitisha kwa vitendo uzingatiaji wa sheria, ambapo amekuwa mchango muhimu katika uwajibikaji wao na kuwasilisha taarifa za waajiriwa wapya na marejesho ya mkopo kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 80546. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Ni watoto na TBC tena, mtoto ambaye upo nyumbani, naamini uko salama kabisa, umeamka vizuri, umejiandaa na kusikiliza kipindi hiki cha watoto TBC ambacho ni maalum na mahususi kwako wewe. Na nikwambie tu kwamba kipindi kiko hewani sasa na mtoto mzuri unaendelea kujifunza mambo mbalimbali ya shule na jamii. Leo unaendelea kujifunza maneno na sauti ukiwa na Akili na mimi, ama Akili and me. Mimi ni Shangazi Jo ama Johari Mayoka, na kusihi tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtakuwa pamoja na Akili and me, pamoja na kujifunza, pamoja na kina Little Lion, Happy Hippo na kina Bush Baby. Yeye siku zote huwa anaongea hivyo, lakini Akili pamoja na Little Lion na Happy Hippo wanamuelewa, na hata we mtoto unamuelewa kupitia Akili. Leo mnajifunza namna ya kutamka herufi T ama herufi T. Sawa, eh? Twendeni tukajifunze halafu tutarudi.

0: kabla hatujaanza kipindi chetu, kuna taarifa muhimu kwa ajili yako mlezi na mzazi mwishoni mwa kipindi hiki. Tutaelezea umuhimu wa tutakachojifunza leo na kutoa taarifa za ziada zitakazomjengea uwezo mtoto wako. Sasa basi, twende tujifunze na kucheza na akili.
1: Habari marafiki! Mnaendeleaje leo? Mimi naitwa Akili na nina hamu ya kujifunza kuhusu maneno na sauti. Natumaini na wewe uko tayari kujifunza. Yeah, uko tayari? Sawa. Leo tutasikia mambo mengi ya kufurahisha na tunaanza kwa kuimba nyimbo zetu.

0: sana na ninatumaini umeufurahia kama mi. Sasa, twende tukasikilize nyimbo zitakazotufundisha irabu pamoja na mashairi.
1: Familia ya Bush Baby ina wimbo kwa ajili yako. Ni njia nzuri ya kufanya zoezi la sauti tunazotumia kusoma. Tunaweza kuimba pamoja.
2: Wow.
3: Wow.

0: kutofautisha sauti inasaidia kujenga uwezo wa kujifunza kusoma.
1: Unachekesha, lakini pia nimejifunza. Unajua sasa ni muda wa kitu gani? Sasa ni muda wa kuimba alfabeti.

Napenda kuimba wimbo wa alfabeti, natumaini na wewe umeufurahia. Sasa tunaenda kusikiliza wimbo kuhusu rafiki yangu ambaye ni herufi. Twende tukasikie ni nani.

0: Nimependa sana nyimbo zote hizo. Sasa tufanye kitu cha tofauti kidogo. Kuna mtu yupo hapa kutusimulia hadithi nzuri sana. Nani yupo tayari kusikiliza hadithi? Twendeni tukasikilize hadithi.
1: Mambo Happy Hippo. Happy Hippo, unapenda rangi gani? Napenda rangi nyekundu. Rangi nyekundu ni rangi ya moto na kama machweo. Nyanya, waridi na maepo yana rangi nyekundu. Little Lion, unapenda rangi gani? Napenda rangi ya chungwa. Rangi ya chungwa ni mchanganyiko wa rangi ya njano na nyekundu. Machungwa, maboga na karoti vyote vina rangi ya chungwa. Bush baby, unapenda rangi gani? Napenda rangi ya njano. Njano inang'aa. Juisi ya mapassion ina rangi ya njano. Ndizi na mananasi yana rangi ya njano. Mambo nyani. Nyani, unapenda rangi gani?
2: Mimi napenda rangi ya kijani. Vitu vingi vya asili vina rangi ya kijani. Miti, majani na mimea mingine ina rangi ya kijani.
1: Mambo kipepeo. Kipepeo, unapenda rangi gani?
3: Napenda rangi ya blue. Blue imetulia. Anga na bahari vina rangi ya blue.
1: Bush sister, unapenda rangi gani?
3: Napenda rangi ya blue iliyoiva. Angalia huu mkufu mzuri wa rangi ya blue iliyoiva.
1: Mzee ng'ombe, unapenda rangi gani?
4: Mimi napenda rangi ya zambarau. Rangi ya zambarau ni mchanganyiko wa rangi nyekundu na blue. Biliganya na zabibu na baadhi ya maua yana rangi ya zambarau.
1: Akili, unapenda rangi gani?
5: Napenda rangi nyekundu, rangi ya chungwa, njano, kijani, blue iliyoiva na zambarau. Napenda rangi zote saba za upinde wa mvua.
0: Nimefurahi sana leo marafiki zangu. Tumeimba, tumejifunza na tumefurahi pamoja. Natumaini tutakutana tena hivi karibuni. Kwa heri!
6: Habari wazazi na walezi. Kwenye kipindi chetu cha leo, tumepitia maneno muhimu yanayohitajika kumjengea mtoto wako uwezo wa kuongea. Watoto wamejifunza kutambua sauti kupitia mashairi mazuri kwenye wimbo wa watoto, wameimba nyimbo za kuwafundisha jinsi ya kutamka irabu, wameimba nyimbo nzima ya alfabeti, wamejifunza kuhusu herufi A na matamshi yake, na kwa sababu kumsomea mwanao ni mojawapo ya hatua muhimu za kumfundisha mtoto wako kusoma, tumemaliza kipindi chetu na hadithi. Kwa taarifa zaidi za jinsi ya kumsaidia mtoto wako kujifunza maneno na sauti na mengine mengi, tembelea tovuti hii, yani jifunze.ubongo.org. Hapa unaweza kupata vitabu vya bure ambavyo vinasomeka kupitia simu au kuchapishwa na kutengeneza kitabu halisi. Kuna hadi nyimbo na video za kuangalia. Kwa heri kwa sasa na tutaonana tena!

0: Shirikiano na USAID, HDIF, UKAID, GCC na Saving Brains.
1: Tai, teke, tausi, tikisa, tayari. Naamini mmejifunza herufi te na namna ya kutamka maneno kwa kutumia herufi te, sawa eh? Hicho kilikuwa ni kipengele chetu cha kwanza cha Akili na Mimi ama Akili and Me. Tumejifunza, tumeelimika na tumepata ujumbe mzuri. Naamini pia umepata ujumbe mzuri ambao unakwenda kufanyia kazi. Na sasa ni mtoto na mazingira. Leo katika mtoto na mazingira utamsikia Madam Maria, ni mwalimu wa shule ya awali Magereza Kibaha, mkoa wa Pwani, kule picha ya ndege. Katika mtoto na mazingira leo anazungumzia swala la kuwalinda watoto na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto, na kuwa wazi kwa watoto na kuwaelekeza namna ya kuwafunza watoto kusema pale wanapoona kitendo anachofanyiwa ama anachotaka kufanyiwa si salama.

0: Tupo na Madam Maria hapa na atatueleza namna gani ambavyo anashirikiana na jamii katika kuhakikisha hawa watoto wanaondokana ama vitendo vya unyanyasaji vinapungua ama kuondoka kabisa. Lengo la Tanzania ni kuhakikisha hivi vitendo vinaisha na vinakoma kabisa, tunafuata tamaduni pamoja na mila zetu. Madam Maria, hebu tuambie sasa, jamii yako ambayo inakuzunguka, mnaishi nayo vipi katika kuhakikisha hawa watoto tunawalea katika mazingira tunayoyataka na ambayo tumelelewa nayo sisi?
1: Asante. Kwa jina naitwa Maria, ni mwalimu wa shule ya awali Magereza Kibaha picha ya ndege. Katika jamii inayotuzunguka vitendo vya unyanyasaji wa watoto vipo. Na ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza vitendo hivyo ni kushirikiana pamoja na wazazi. Wazazi wote kwa ujumla, ukishaona mtoto anakuwa na vitendo ambavyo sio vizuri, huwa tunakaa kama wazazi kwamba bwana, mtoto wako tunaona hivi anavyoenda sio vizuri. Kwa mzazi na yeye inabidi akubaliane na hali kwamba hivi ninavyoambiwa na wazazi wenzangu hali ndivyo hivyo. Lakini pia kwa upande wa shule, huwa tunapoona kwamba kuna vitendo ambavyo sio vizuri kwa watoto, huwa tunakuwa na vikao vya shule. Katika vikao vya shule tunawaita wazazi, tunawaelezea hali halisi ya mazingira jinsi yalivyo, na pia tunaweka wazi kwamba inabidi wawaambie watoto ili waweze kuendana na hali ya mazingira ya sasa. Na kitu kizuri ambacho ni muhimu kuelezea wazazi pamoja na watoto ni kwamba anapoona kitendo ambacho sio sahihi, ni vizuri kumwambia mtoto wake. Yaani tusiwafiche watoto kwa vitendo kama hivyo. Aidha ameona mwenzake amemfanyia tendo ambalo sio zuri, amemnyanyasa kijinsia, ni vizuri akaenda kumwambia mtoto wake. Au mtoto pia anapoona amefanyiwa kitendo ambacho sio kizuri, awe wazi kumwambia mzazi. Hiyo naona inasaidia sana katika malezi ya watoto. Na wao pia wanakuwa huru, hata anapoona mwenzake anamfanyia kitendo ambacho sio kizuri anakuwa mwepesi kusema. Lakini pia ninachowaomba wazazi wenzangu, pia wanatakiwa wawe wazi. Katika jamii ya sasa ni vizuri kuwa wazi kuwaelezea watoto vitu vyote ambavyo ni hatarishi kwao. Pia tunaishi na watu wengi katika familia zetu. Inabidi anapoona kitendo ambacho anafanyiwa hakiko salama, inabidi aeleze wazazi wake.
0: Asante sana sana sana Madam Maria kutoka shule ya awali Magereza Kibaha picha ndege mkoa wa Pwani. Wazazi na walezi, naamini tupo makini kuhakikisha mtoto analindwa kwa namna yoyote ile, na vitendo hivi vibaya vya udhalilishaji wa kijinsia havifai hata kusikika masikioni mwetu. Mtoto ni wa jamii, hivyo alindwe kwa nguvu zote. Na sasa ni ufahamu wa mtoto. Na leo mtoto Brightness anaelezea anapofika shule, shughuli gani anazozifanya.

0: Jina lako nani binti mrembo?
1: Brightness Leonard.
0: Brightness, ehe, unasoma wapi?
1: Eden Daycare Center, top class.
0: Haya, niambia asubuhi ukiamka unafanya nini mpaka unakuja hapa shule?
1: Unapiga mswaki, unaoga, unavaa nguo, unakula, ndo unakuja shule.
0: Aha, ukija shule hapa unafanya nini? Kitu cha kwanza kabisa,
1: unamsalimia teacher.
0: Unakuta teacher kashafika?
1: Yes.
0: Aha, unamsalimiaje huyu teacher?
1: Good morning teacher.
0: Naye anasemaje?
1: How are you?
0: Anakuambia wewe how are you? Maana yake nini?
1: Habari asubuhi mwalimu.
0: Alafu naye anakujibu good morning, how are you, si ndio? Maana yake naye anakujulia hali, anakuuliza hujambo, si ndio eh? Haya, ehe. Unajua kusoma?
1: Yes.
0: Na unajua kuhesabu?
1: Yes.
0: Hebu nihesabie kwanza.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Mm-hmm. Na kwa Kiingereza?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Safi sana. Unajua hesabu?
1: Yes.
0: Nikukuuliza hesabu utanijibu? Haya, ngoja nikuulize. 5 toa 5, 0. Haya, 3 jumlisha 2, 5. 7 jumlisha 2, 9. 13 jumlisha 3, 6. Haya, ehe, unajua kusoma herufi, alphabet? Haya, hebu nisomee alphabet.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0: Haya, asante. Shuleni huwa mnakula?
1: Yes.
0: Huwa mnakula nini shule?
1: Ugali, maharage.
0: Mhm.
1: Na mboga za majani.
0: Safi sana. Unajua kazi ya mboga za majani mwilini?
1: Yes.
0: Ni nini?
1: Ina virutubishi na vitamini.
0: Haya, asante. Jamani, mmewasikia watoto, wapongezeni wenzenu. Nilikwenda shule ya kulelea na kufundisha watoto inayoitwa Eden ama Eden Daycare Center iliyopo maeneo ya kwa Diwani Kivule jijini Dar es Salaam. Ni mtoto Brightness ambaye umemsikia vizuri kabisa, amejieleza kila anachotakiwa kukifanya mara tu anapoamka, anajiandaa kwenda shule na huko shule anapofika anafanya nini, shughuli zote anazozifanya. Na pia umemsikia anajua kusoma, anajua kuhesabu na pia anajua kuandika, japo wewe hujamuona. Mimi nimemuona. Nikwambie tu mzazi, mzingatie sana mtoto wako kwa kila kitu, ili kuimarisha ukuaji wake kiakili, kimwili na vile vile kuwa karibu na mtoto wako, ili ujue changamoto anazopitia kama anazo, na inakuwa rahisi pia kumtambua vizuri mwanao pale ambapo anapitia changamoto zozote. Ukiwa karibu na mtoto wako atakuambia, atakuwa huru. Jiweke huru kwa mtoto ili upate nafasi ya kumfahamu mwanao na kumlinda dhidi ya vitendo vyovyote vile ambavyo anakumbana navyo. Ni hayo tu kwa leo. Nikutakie siku njema mtoto ambaye upo nyumbani, mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla. Mimi ni Shangazi Jo ama Johari Mayoka. Kwa heri kwa leo.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kinewe. Bafi Kire, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika. Tupokea. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Maziwa aliamua na maalumu kuelekea siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2026 ndio huu, msikilizaji wangu. Ujambo na karibu sana, tuendelee kuzungumzia hatma njema ya mtoto wa Afrika na jinsi ya kumkinga dhidi ya vitendo vyovyote vya ukatili ili atimize ndoto zake. Chini ya kauli mbiu ya kitaifa inayosisitiza kuwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, kwa bara zima la Afrika, kauli mbiu inatilia mkazo kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa wote, usafi wa mazingira na usafi kwa kila mtoto barani Afrika. Leo katika hali ya mwana hii maalumu nimeigawanya katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza ni ujumbe wa mtoto wa Afrika kwa mzazi na mlezi. Lakini kipengele cha pili ni uelewa wa mtoto ambaye nimezungumza naye katika eneo la Tabata Kimanga jijini Dar es Salaam kuhusu mtoto wa Afrika. Na kipengele cha mwisho, hapa studio nimewaalika wageni kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali linalopambana na moja ya changamoto zinazomkwamisha mtoto wa kike barani Afrika, mimba za utotoni. Jina langu ni Sabina Mpelo, karibu ushiriki nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa kuanza kipindi chetu, tupate ujumbe mchanganyiko kutoka kwa watoto wa Afrika kwenda kwa mzazi, mlezi na viongozi mbalimbali nchini wanaowatimizia mahitaji yao.
1: Kila mahali mweke ulinzi, ili hata kama watoto wetu wanatembea wanachukulia ndio kufanya huko, wanafanyia ukatili na wengine, hadi kwa taarifa bado alisema mtoto mmoja alikuwa amebakwa na sisi tulikuwa tunaomba ulinzi.
2: Katika shule zetu tunashukuru Mama Samia kwa sisi watoto wa kike, ametuboresha kwa sababu kwanza tumejengea vyoo special kwa maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Kwa mfano zile siku ambazo sisi watoto wa kike tunapata shida wakati wa period, ametuletea taulo za kike ambazo kutusaidia tukae nyumbani. Maki hapo mwanzo ukiwa na hiyo tatizo unabaki nyumbani. Kwa sasa tumeletewa hivyo vifaa na tunapo darasani kila siku. Tunamshukuru mama yetu Samia kwa maadhimisho haya ya mtoto wa Afrika.
3: Naitwa Shamsa Saidi. Inatakiwa serikali iweke sheria kuondokana na mila potofu. Sasa hivi kuna tabia imejitokeza ya ulawiti wa watoto wa kiume. Kwa hiyo inatakiwa idhibitiwe na serikali.
0: Asanteni sana watoto wazuri kwa kuwasilisha vyema ujumbe wenu. Sasa tupate wimbo kutoka kwa mtoto Precious akisisitiza kuhusu mtoto wa Afrika, kisha nitazungumza na mtoto aishie Tabata Kimanga jijini Dar es Salaam. Je, anaielewa siku ya mtoto wa Afrika?

0: msikilizaji wa TBC Taifa, mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio, mzazi lakini pia mlezi. Tunaendelea kuyajadili mengi, na kubwa tunajadili kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika. Na kipekee sana leo nataka nizungumze na mtoto kuona uelewa wake kuhusiana na hii siku. Nimezunguka katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, na hapa nipo katika eneo la Tabata Kimanga, jijini Dar es Salaam. Nakutana na mtoto hapa, nikasema simwachi hivi hivi, nizungumze naye tuone aielewa siku ya mtoto wa Afrika, ili na wewe mtoto uliyeko nyumbani kama huelewi, basi kupitia yeye utaelewa, lakini kama unaelewa na yeye haelewi, basi tutaona namna ya kusaidia. Na atatuambia anaitwa nani, ana umri wa miaka mingapi, alafu tutazungumza naye mawili matatu kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika. Mtoto mzuri, hujambo na jina lako ni nani?
1: Jambo, shikamo.
0: Maraba. Jina lako ni nani? Una umri wa miaka mingapi? Pengine mtoto aliyeko nyumbani anatamani kukusikia.
1: Kwa jina naitwa Anastella Kengas, nina umri wa miaka 13.
0: Hongera sana, miaka 13 sio kitu kidogo, unakimbia kimbia. Hebu tuambie, kabla hatujaizungumza siku ya mtoto wa Afrika, unafahamu kuhusu haki za mtoto ama haki za watoto?
1: Ndiyo, nazifahamu.
0: Hebu kwa kuzitaja tu umezitaja, ili na mtoto aliyeko nyumbani aweze kusikia, kama yule ambaye hajui haki za watoto ni zipi, basi kupitia Anastella atafahamu.
1: Haki ya kupata elimu. Haki ya kupendwa. Haki ya kuishi. Haki ya ulinzi. Haki ya afya. Na haki ya kucheza.
0: Hizo ndio haki za watoto, hata kusikilizwa pia, si ndivyo?
1: Ndio.
0: Nayo ni haki ambayo mtoto anapaswa kuwa nayo ama anapaswa kutimiziwa. Mzazi na mlezi ambaye uko nyumbani, watoto wanafahamu haki zao. Kwa hivyo usije ukafanya kinyume kadhani hawafahamu haya. Anasema tuzungumze sasa kuhusu siku ya mtoto wa Afrika. Unafahamu, ulishasikia kuhusu siku ya mtoto wa Afrika?
1: Ndio.
0: Unafahamu kwa kusoma ama umeambiwa?
1: Kwa kusoma.
0: Unajisomea sana,
1: Ndio.
0: Una malengo gani hapo baadaye, Anastella?
1: Na malengo ya kuwa daktari.
0: Daktari. Daktari wa nini? Madaktari wapo aina nyingi.
1: Daktari wa meno.
0: Haya, hayo ni mengine haya. Tuambie sasa, tunapozungumzia siku ya mtoto wa Afrika, tuelewe nini? Mtoto ambaye anakusikia yuko nyumbani, mtoto mwenzio, aelewe nini kuhusu siku ya mtoto wa Afrika?
1: Siku ya mtoto wa Afrika ni siku inayokumbusha mauaji ya watoto wa Soweto kule Afrika Kusini, walikuwa wakiandamana kupinga elimu duni ya kibaguzi na kudai elimu bora.
0: Watoto kwa kiandamana wanadai elimu bora. Na mwanzoni umetuambia miongoni mwa haki za mtoto ni haki ya kupata elimu. Ilikuwa ama hii siku huadhimishwa tarehe ngapi, na unadhani ni kwa nini?
1: Siku hii huadhimishwa tarehe 16 Juni. Kwa lengo la kukumbuka watoto wale watoto walioandamana kwa lengo la kudai elimu bora. Na watoto wengi walifariki na baadhi walijeruhiwa.
0: Kwa kupigwa risasi. Historia inatukumbusha kwamba kule Afrika Kusini walikusanyika katika mji wa
1: Soweto kule Afrika Kusini.
0: Na lengo kubwa ilikuwa ni kuandamana kudai elimu bora, kama ambavyo Anastella ametuambia hapa. Mamia watoto walipigwa risasi, wengine kuuliwa, watoto zaidi ya 1000 walijeruhiwa, historia inatuambia hivyo. Kwa hivyo ndio maana ikawa tarehe 16. Kwa nini ikawa tarehe 16?
1: Tukio lilitokea tarehe 16 Juni mwaka 1976. Na huadhimishwa tarehe 16 Juni kwa sababu iliteuliwa na Umoja wa Afrika.
0: Kuadhimisha, kutambua sasa mchango wa hawa watoto ambao waliandamana kwa ajili ya kudai elimu bora. Pengine unadhani siku hii, Anastella, inatufundisha nini ama inatukumbusha nini sasa katika maisha ya hivi sasa?
1: Inatukumbusha watoto wote wanatakiwa wapate elimu sana iliyo bora. Ndio. Na wazazi wanatakiwa wasiwabague, na walimu wanatakiwa wape watoto elimu bora na inayoweza kufikia malengo yao ya baadaye.
0: Haya, mzazi bila shaka umesikia Anastella hapo na tueleza kuhusu historia ya hii siku ya mtoto wa Afrika, siku ya tarehe 16 June ndio maadhimisho ya siku yenyewe ya mtoto wa Afrika, kutambua sasa mchango wa watoto ambao walishiriki katika maandamano katika mji wa Soweto kule nchini Afrika Kusini mwaka 1976. Kwa hivyo siku hii pamoja na mambo yote sina shaka ni kuendelea kujenga uelewa juu ya umuhimu elimu bora kwa watoto hata wa hivi sasa, na ndio maana Anastella anatuambia hivyo. Sasa pengine Anastella, unao ujumbe wowote kwa watoto, kwa wazazi, kwa walimu kuhusiana na hii siku ya mtoto wa Afrika, lakini kuhusiana na haki za watoto, hasa haki ya elimu?
1: Ndiyo, nao. Na tuna ujumbe wa wazazi. Wazazi wote walio na watoto wanatakiwa wapeleke watoto wao shuleni ili waweze kupata elimu iliyo bora kwa lengo la kufikia malengo yao ya baadaye. Kwa walimu, naambia kwamba wanatakiwa wafundishe watoto wote elimu iliyo bora na elimu iliyo sawa, siwafundishe mambo mabaya ili watoto waweze kufikia malengo yao ya baadaye. Na watoto, naambia kwamba wanatakiwa wasome kwa bidii, wasome mambo wanayofundishwa, wasishike mambo mabaya bali washike mambo mazuri ili waweze kufikia malengo yao ya baadaye.
0: Unaimiambia nini jamii katika kuhakikisha kwamba inashirikiana kumwezesha huyu mtoto kufikia ndoto zake, hasa kumkinga dhidi ya vitendo vya ukatili ambavyo mara nyingi vimekuwa viki mzuia mtoto kufikia ndoto zake hasa katika swala la elimu?
1: Jamii naiambia wanatakiwa walinde wa watoto dhidi ya mambo mabaya, na wakisikia kwamba watoto wamepata na kitu kibaya wanatakiwa wachukue hicho kitu hatua, wakaripoti katika vyombo maalum
0: ili wachukuliwe
1: hatua.
0: Kuna watoto ambao wakati mwingine wamefanyiwa ukatili na hawasemi, wanaogopa kusema, labda amefanyiwa ukatili ambao usisemi, ukisema utaniona. Unawaambia nini watoto kuhusu wao wenyewe kuweza kujitetea na kuripoti?
1: Naambia watoto kwamba wawe huru kusema, kwa sababu wasiogope wazazi wao wala mtu yoyote, simuogope. Wala huyo mtu aliyemwambia usisemi, usimuogope. Unatakiwa umtaje ili achukuliwe hatua na serikali.
0: Asante sana Anastella kwa maneno yako mazuri. Sina shaka mtoto ambaye yuko nyumbani umemsikia Anastella, amekwambia kuhusu haki za watoto, amekwambia kuhusu siku ya mtoto wa Afrika, lakini pia ametoa wito kwa wazazi na walezi, lakini kwa walimu pamoja na watoto wenyewe na jamii kwa jumla.
2: Siga matoto na kizetu, watoto na kiakwe.
0: Msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa, hao ni watoto kutoka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam na kwingineko. Wametoa wito wao kwa wazazi lakini pia walezi pamoja na wadau wa watoto, bila kusahau serikali, kuhusu kesho yao njema. Nimekueleza hapa studio ninachomulika leo ni mimba za utotoni kwa mtoto wa Afrika na namna ambavyo zina mnyima mtoto wa Afrika kufurahia utoto wake, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya elimu, lakini pia ulinzi. Ni katika sura hii, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, mimba za utotoni zinaendelea kusababisha vifo na kukatili kesho ya watoto. Mwaka 2023, asilimia 13 ya waliojifungua duniani walikuwa na umri chini ya miaka 18, ndio kusema ni watoto hawa. Watoto wamekuwa wakijikuta kwenye ukatili wa kukosa elimu, kuikosa kesho yao bora kiuchumi na kujikuta kwenye changamoto ya afya ya akili. Kulizungumzia hili hii leo, nimewaalika katika studio za TBC Taifa taasisi ya DMI
3: kutoka Kibaha mkoa ni Pwani. Tunaye hapa Franki Soteri, yeye ni afisa maendeleo wa vijana, lakini pia yupo Hadija Sungura ambaye ni mshauri na sihi, pamoja nao yupo Joseph Mkondola, huyu pia ni afisa maendeleo kwa vijana. Karibuni sana katika leo na TBC Taifa.
4: Asante
3: sana. Nimeifanya hii leo mwana ya leo kuwa maalumu kabisa kumtazama mtoto wa Afrika, na sina shaka kati ya changamoto ambazo wanakumbana nazo ni mimba za utotoni. Mmejikita huko mkoani Pwani katika wilaya ya Kibaha, na ni katika mradi wenu wa kupambana na mimba za utotoni. Sasa tulitazame hili kwa kina, ili sasa mtoto mzuri ambaye anawategea sikio mzazi lakini pia mlezi, wana Kibaha sina shaka wanawasikia, wana Pwani nzima wanasikia, na Watanzania wote. Tukianzia hapo katika sura ya jumla kabisa, mtoto wa kike yuko kwenye hatari kiasi gani dhidi ya mimba za utotoni?
4: Mtoto wa kike yuko hatarini sana, kwa sababu kwa takwimu tulizozifanya kabla kuanzisha mradi, mpaka tulienda ofisi nyingi mpaka tufike kwa DMO ni afisa afya wa wilaya, tukaambiwa pale takwimu zizo pale kila baada ya miezi, sababu nadhani watoto mimba zote zinasajiliwa pale kwenye hospitali zote, au kujifungua nyumbani au wapi, kienda tukipotea hospitali lazima pale takwimu zitaenda pale. Sasa kila baada ya miezi mitatu nakuta mabinti kati ya miaka 14 mpaka 21 200 wanapata ujauzito. Sasa ni changamoto. Kwa hiyo hiyo ni kama ndoto 200 zinakuwa zimeondolewa kwenye mstari, hata kama akirudi baadaye ajipige ajipambanie maisha yake, ila sio kivile atakuwa tayari ashakuwa mama tena kwa pambano, inakuwa changamoto. Kwa hiyo kikubwa, kwa maana changamoto ni kubwa.
3: Hadija, unalizungumziaje hili? Wewe ni mshauri na sihi na ni mwanamke, mtoto wa kike anatazamwa katika mazingira ambayo anakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo hii ya mimba za utotoni, unalizungumziaje hili?
5: Ndio, asante kwa nafasi. Kweli kabisa, mtoto wa kike anakutana na changamoto nyingi sana mpaka anakuja kufikia malengo yake, huku kuanzia elimu yake tangu anaanza mpaka anafika labda tuseme level ya chuo kikuu, hapa katikati kuna changamoto nyingi sana mtoto anapitia. Pamoja na changamoto zikiwemo ndo pamoja na hiyo mimba za utotoni, watoto wengi sana wameacha shule, wameshindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya hii changamoto kubwa ya mimba za utotoni. Na hii inatokana na, tukianzia kwa level ya familia, malezi, na hasa ni kutokana na kukosa elimu. Elimu katika jamii, ya umuhimu wa elimu, umuhimu wa mtoto wa kike kupata elimu ni ndogo. Na ndio maana mabinti wengi wanapokutana, wanapokutwa na hii changamoto ya mimba za utotoni, yeye kwa ile action yake ya mwanzo anaweza asione kama ni tatizo kubwa, akaona tu ni kitu ambacho kimemtokea, ndio kimeshamtokea, kwao anakaa nyumbani anaendelea maisha yake mengi. Hana plani nyingine, hawazi kesho yake itakuwaje. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapo afisa maendeleo kwamba kwa kila baada ya miezi mitatu namba kadhaa ya mabinti wengi wana drop shule kwa sababu ya mimba za utotoni,
3: wanaacha
5: shule. Kwa hiyo unaona tatizo lilivyo kubwa, ina maana ndoto nyingi za mabinti zinazimwa hapo.
3: Mkondola, pengine tunamzungumzia binti ambaye tunaamini anazo ndoto nyingi kama ambavyo Hadija amezungumza. Sasa katika kukabiliana na hii changamoto ambayo wanakumbana nayo watoto hasa hii ya mimba za utotoni, masuala yapi ambayo mnayaangalia hapo?
6: Cha kwanza tunaangalia elimu ya huyu mtoto. Tunatoa sana kipaumbele katika elimu yake ambayo anasoma, katika kumsupport kimazingira. Kwanza ni kuweza kuboresha mahusiano mazuri kati ya huyu mtoto na jamii ambayo anatokea kule, ili waweze kuishi kama ndugu kabisa na waishi kwa kirafiki. Masuala mengine ambayo tunayaangalia kwa haraka haraka sisi kama DMY ni kutoa elimu za rika, kuwafundisha namna ya kuweza kuepukana na vitu ambavyo bado havijafikia katika umri wao. Tukizingatia kwa mkoa wa Pwani kuna tatizo watoto, unakuta kuna ile tatizo watoto wanawekwa unyago, wanawekwa ndani, wanafundishwa vitu ambavyo vipo kabla ya umri wao.
3: Kuna neno wanalitumia, wanaenda kuchezwa.
6: Yes, wanakwenda kuchezwa. Kwa hiyo mtoto akishatoka kule, maana yake anajiona tayari ameshakuwa mkubwa na anaweza akahimili chochote kile katika maisha yake. Kwa hiyo tunajaribu kujikita sana kwenye kutoa elimu katika jamii. kuwa supporti katika huko wanapoenda katika masomo yao, amini kwamba mashuleni. Na tunawasupporti vipi? Tunawawezesha baada ya kuwapatia elimu mbalimbali za stadi za maisha, kama kujitambua yeye ni nani, sawa, kujua kwa anatakiwa kufanya nini kwa wakati gani, lakini kumjenga akae katika mstari akiwa analenga kutimiza ndoto zake.
3: Katika hayo mnayoyafanya, pengine Frank na Hadija mtanisaidia kwenye hili, mnakutana na watoto na mnazungumza nao, pengine katika kuwaeleza yapi ambayo wanayaeleza wanayapitia ambayo pengine husababisha sasa kukutana kukumbwa na hili janga sasa la mimba hizi za wanaeleza kipi?
4: Ya, changamoto kubwa tuliyoiona ni kwenye ngazi ya familia. Familia kwa familia, kama tulisema mtangulizi wangu hapa, ni kwamba hii swala ni iko kijamii zaidi, na shule inaweza kuwa kanuni kama sio lazima sana. Kwa hiyo mtoto kuja shule anaweza kujipambania mwenyewe. Sasa hii ina gharimu, kwa sababu zingine binti anaweza kuwa anakaa mbali na shule, sasa toka nyumbani mpaka shuleni katikati hapa anakutana, safari inakuwa ndefu, akipewa lift na bodaboda atakubali, au mwingine anaweza akakuta njiani hapo jioni atakurudi akabakwa tu akapata mimba bahati mbaya. Kwa hiyo na wazazi, kwa sababu uende shule usiende shule inaonekana ni sawa kwao, yani changamoto hiyo, hata nadhani ni mwamko zaidi wa kijamii.
3: Wewe ni mshauri na sina shaka unazungumza nao, ni rahisi kiasi gani, ngumu kiasi gani kwa wao kufunguka kwa yale wanayoyapitia?
5: Ndio, asante. Kwanza unapoenda kuonana na mabinti ikiwa ni wanafunzi mashuleni, au wale mabinti ambao labda tayari wameshapata tatizo wako nyumbani wameacha shule, unapoonana nao kuna mbinu mbalimbali kama mshauri unaweza ukawa unazitumia, lakini pia unaweza ukaanza kwa maswali, kuwauliza maswali kadhaa ambayo wewe kama mshauri unakuwa nayo utakapo kutana nao katika kufanya ushauri. Wanafunguka na unaona kabisa binti anakuelezea changamoto nyingi anazokutana nazo. Mwingine anakwambia niliambiwa na mama au na baba una familia kwamba nikauze kwanza kitu fulani kwa sababu jana hatujala, au mama hawezi, au mama anaumwa, au mwingine anakwambia mimi siwezi kuishi bila mahusiano, ni mdogo, ni mwanafunzi, lakini anakwambia mimi siwezi kuishi bila mahusiano. Kwa hiyo wanafunguka, utakapokaa nao vizuri wanaongea, wanafunguka. Kwa hiyo tunajua changamoto ambazo wale mabinti wanapitia, na ndio maana DMY wakaona umuhimu wa kumweka mshauri kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwasaidia waweze ushauri unawasaidia waweze kujitambua kwanza, kwa sababu mwingine anaweza akawa anapitia vitu vingi, anaongea anavitamka vile anavyopitia, lakini bado hajajitambua, hajui anaweza vipi akavi overcome, au anaweza vipi akakabiliana na zile changamoto. Mwingine hajui kama hichi anachopitia ni changamoto, anaona tu ni maisha ya kawaida ambayo anaishi nayo kila siku, kumbe ni changamoto ambayo yeye inamzuia katika elimu yake, na inaweza ikamfanya akaacha shule. Kuna muda tunafanya ile group counseling, unawauliza mnafikiri ni changamoto gani zinaweza zikawafanya mkajikuta mmeacha shule au mabinti mkapata mimba? Wanasema umbali, umbali wa shule hapa katikati. Mwingine siku hizi shule nyingi hata kule Kibaa wanawapa chakula mchana, wanakula wanafunzi. Hichi ni kitu kizuri sana, kwa sababu hiyo nayo ilikuwa inachangia, unakuta umbali anashinda na njaa, kwa hiyo mtu anatokea tu anampa ofa ya chipsi, wanapenda chipsi, anajikuta ameingia katika mtego ambao unaweza ukakatisha masomo yake. Lakini pia mwingine unauliza ndani katika fitwa haraka haraka, wanafunguka, wanaeleza changamoto wanazopitia, kwa hiyo unajua jinsi gani unawasaidia, na kwa ujumla unajua kweli mabinti wanapitia changamoto na wanahitaji kweli washauri wawe karibu nao kwa ajili ya kuwasaidia.
3: Nikirudi nyuma kidogo, Frank, tusaidie kwenye huu mradi sasa. Ni mradi ambao una muda gani pale Kibaha mkoani Pwani?
4: DMY ina miradi mingi. Na kwa maana miradi ya mashuleni, ya miradi ya tunaita miradi ya academics ya kishule na miradi ya kijamii. Kwa maana kishule kuna huu unachokucha la Kibamba pale, kipo chuo kinaitwa St. Joseph School of Science and Technology Street. Yeye ni chuo cha DMY. DMY pia ina hospitali Kombweni, kwa Mbweni ya kwenda Bunju. Kwenda huko Bunju kule. Kwa hiyo kule tuna pia tuna hospitali na tuna chuo cha madaktari na manesi. Huko tuna miradi ya mashule sekondari zikosongea na wapi. Kwa hiyo tangu tumeanza mwaka 2003 tumejenga miradi ya academics, kwa maana ya shule kwa mstari kwa staili. Kwa sababu kija kwa miradi ya kijamii ndio huu mradi wa kupunguza mimba za utotoni na utoro mashuleni Kibaa ni mradi wa kwanza kwa mkoa wa Pwani, kwa sababu DMO sisi makao makuu yetu hapo Kimara, Dar es Salaam. Ya tuiona tuende sasa na hapa karibu tuone tunaweza kutoa tukasaidia sehemu gani, tukatafuta tuona changamoto kubwa hapa ni mimba za utotoni na utoro mashuleni. Mradi unahusisha mashule, sababu sisi tuliamua tuende kwanza, sababu ni kama mradi anzio, tunaita pilot mradi anzio kwa miaka mitatu, alafu tutafuta mimi tuone kama tunaweza kuendelea kwa hatua ipi. Kwa hiyo tuna shule 15 ambazo tunafanya nazo kazi, na hizo shule 15 zimewekwa kwenye zoni 3, na maana kuna maafisa maendeleo vijana wawili tuko hapa, ila kuna mmoja ajaja. Kwa hiyo kuna zoni ya kwanza ina shule 5 na mitaa 5 anashikilia rafiki yetu anaitwa Elia Abel ambaye yupo hapa. Zoni ya pili naishikilia mimi hapa, ina mitaa 5 na shule 5. Zoni ya tatu anashikilia Joseph, ina mitaa 5 na shule 5. Kwa hiyo tukawa hapo, kila mtu anafanya kazi kwenye eneo lake kwa kina. Na pia sasa wakaja kaongezwa na washauri na si kama Padija na hapo wengine wawili ambao na pia wako wamekuwa.
3: Na natamani siku nifike Kibaha nione yale ambayo mnayafanya. Na tangu umeanza kukabiliana na hizi mimba za utotoni, mnaiona sasa DMY katika kupitia hiki ambacho mnakifanya tunakwenda kunusuru maisha ya mtoto wa kike hasa hapo Kibaha na pengine ikiwezekana nchini kwa ujumla wake?
4: Naam. Sio tu kuiona, hiyo ndio lengo letu. Na uzuri zaidi tunaona inaleta mwamko, sababu changamoto tukienda pale tuambie tu shida haipo. Unajua ukienda pale ukafuambia kitu kinachokuleta hakipo ndio kikova shida. Ya tunaenda pale naambia kweli kitu kipo. Kile mtu akiambia naambia hii kitu kipo. Mimi nakubali kitu kipo. Kwa hiyo jamii nakubali kitu kipo. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona tayari tushaona tunaona tunavyoenda tunaenda kufanikiwa, kwa sababu kama jambo lipo na sisi kwa tulikuja kulisaidia kutatua, maana yake tayari tuko kwenye mlengo sahihi. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona tuko sahihi na tunaweza kwa sababu ni swala la elimu. Na elimu ni jamii nzima, kuanzia bodaboda, wazazi, walezi, bibi, sababu wengine wanajifungua watoto wao na tutaenda kulelewa kwa bibi. Mtu yuko mjini, mtoto yuko kwa bibi. Kwa hiyo kula sita pale bibi anamwambia binti, naomba mbona uchakaliki? Tukala hapa nyumbani. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo sasa hii ni kile mtu inamhusika, ni kitu mtambuka. Kwa hiyo inaweza kachukua muda kidogo kuleta mabadiliko, lakini lazima itakuwa kuna mabadiliko fulani tumechangia na sisi kama DMY katika jamii ile.
3: Tumalizie hapo sasa, mshauri.
5: Kwanza napenda kuambia, naamini wananisikiliza sasa hivi makundi haya, kuna wengine ni madereva labda daladala, kuna wengine bodaboda, kuna wengine wako nyumbani, vijue mbalimbali ambao kama alivyosema mwenzangu ndo wanaume ndo hao ambao wanawapa mimba. Wengine ni baba zao, unaona, wengine ni wajomba au wao wanaonisikiliza. Kwa hiyo cha kwanza wajue, kwanza wawe na hofu ya Mungu. Hawa ni mabinti ndo kwanza wanakuwa wanapambania ndoto zao, maisha yao, wawaache wasome, wawaache wakue. Naamini wananisikiliza. Haki za mtoto, mtoto ni yule ambaye chini ya miaka 18. Ukishamwona ni mtoto chini ya miaka 18 anasoma, muache.
3: Una jukumu la kufanya kwake, kumlinda.
5: Unatakiwa umlinde. Yaani wewe hapo hata mzaa mwenyewe mlinde. Ndio maana wanasema hivi, mtoto wa mwenzako ni wako. Kwa hiyo lazima waelewe kwamba mtoto wa mwenzako ni wako. Kama yuko kwenye daladala amevaa uniform, hata kama hajavaa kwa kumwangalia ni mtoto, wewe kwanza umlinde, sio umfanyie ukatili, mpe mimba, mwache afikie ndoto yake.
3: Msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa, sina shaka umewasikia vizuri Frank Soteri, afisa maendeleo wa vijana, lakini pia pamoja naye Joseph Nkondola, yeye pia ni afisa maendeleo kwa vijana, pamoja nao Hadija Sungura akiwa ni mshauri nasihi, na wote hawa ni kutoka taasisi ya mabinti wa Bikira Maria wa Imakulata kutoka Kibaha mkoani Pwani. Mengi umeyasikia kuhusu mimba za utotoni na rai yao kwako mwana jamii, kwako Mtanzania. Mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Lea Mwana kwa juma hili. Jina langu ni Sabina Mpelo. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa

Imetimia saa 5 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma utawala bora Ridhiwan Kikwete amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 chuo cha utumishi wa umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Serikali iko katika hatua za mwisho kufanya tathmini ya fedha kwa ajili ya kusafisha ziwa Babati pamoja na maziwa mengine madogo ya Bosutu wilayani Hanang Natal, wilaya Mbulu mkoani Manyara, ili kukwamua shughuli za uvuvi ambazo zimekwamishwa na hali ya kujaa magugu maji. Haya maelezo na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni mkoani Manyara alipokuwa akizungumza na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, ambapo amesema timu ya wizara yake imekamilisha tathmini ya awali ya kazi ya kusafisha ziwa itaanza wakati wowote. Na bodi ya mikopo ya elimu ya juu imetoa tuzo kwa taasisi 11 zinazofanya vizuri katika kutoa taarifa za wanufaika wa mikopo, hali inayoongeza kasi ya ukusanyaji wa mikopo. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo hiyo, mkurugenzi wa bodi Dr. Billy Kawia amezipongeza taasisi hizo zilizothibitisha kwa vitendo uzingatiaji wa sheria, ambapo wamekuwa mchango muhimu katika uwajibikaji wao wa kuwasilisha taarifa za waajiriwa wapya na marejesho ya mkopo kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
1: Sisi ni Tanzania.

tunawaletea hisia na muziki. Ni takriban dakika 60 za hisia na muziki zinazokujia wakati huu. Ni matumaini yangu msikilizaji utaacha mengine yote ili ufuatane nasi katika safari hii ya dakika 60. Tafadhali karibu ujumuike nasi. Mimi ni Asheri Chilewa. Katika kipindi kilichopita tulimsikia cha kupewa akizungumza na Mama Tukai pale alipoamua kufuatilia habari aliyopewa na Kindaile kwamba Mfaume si mtu mzuri, na kwamba hiyo ndio imesababisha Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga sasa hivi hawaelewani. Lakini pia tulisikia mzee Mweleke alifika kwa Mfaume kufuatilia kodi ya nyumba pamoja na deni la vyakula walivyovikopa kwake, madeni ambayo yamechukua muda mrefu bila kulipwa. Wakati Mweleke akiondoka nyumbani kwa Mfaume, alimuomba Mfaume watete kidogo, na alitumia nafasi hiyo kumweleza jinsi Mfaume anavyozungumzwa vibaya na baadhi ya akina mama huko mitaani. Mtoto Juma ambaye wazazi wake Mfaume na Chema walishindwa kumpatia fedha ili akalipe michango anayodaiwa shuleni, alipewa fedha kwa siri na Mama Tukai, mke wa Mzinga, ili akalipe michango hiyo. Wakati hayo yakiendelea, upande mwingine nako, Juju, mtoto wa si wazuri anayesoma kidato cha 4, jirani kabisa na shule wanayosoma akina Pili na akina Fatuma, alikuwa akimsihi Pili amuunganishie kwa rafiki yake Fatuma, ili yeye Juju na Fatuma wawe marafiki wa karibu kwa maana ya wapenzi. Fatuma anasoma darasa la 7. Juju ambaye akirudi toka shuleni huendesha biashara ya chipsi, alipatia Pili shilingi 5,000 ili azipeleke kwa Fatuma. Na hatimaye alisikia cha kupewa akizungumza na Mfaume. Mfaume ambaye alikuwa na ahadi ya kukutana na cha kupewa kwa ajili ya mipango ya kazi ya ukusanyaji ushuru katika minada, alizungumza na cha kupewa kuhusu matatizo yake na kule kutoelewana kwao baina ya yeye Mfaume na rafiki yake mkubwa Mzinga, mume wa Mama Tukai. Mfaume hakutaka kuweka wazi undani wa mgogoro wao na yake na Mzinga, kwa kuwa hakutaka kumtia ubaya rafiki yake. Hayo ni ya juma lililopita. Leo tunaendelea. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu kidogo, Mfaume na cha kupewa waliagana kwa ahadi kuendelea kuwasiliana. Cha kupewa alikipata alichokuwa anakitaka. Kwa jinsi cha kupewa alivyozungumza na Mfaume, ingawa ni kweli kwamba Mfaume amepatwa na majanga kadhaa kiasi cha kujikuta akiangukia katika hali ngumu, shutuma za usaliti kwa rafiki yake na mambo ya kushirikina vimemthibitishia cha kupewa kwamba Mfaume ana matatizo, na kwamba ni kweli kuna baadhi ya mambo inaonekana Mfaume ameyafanya ikiwemo usaliti kwa rafiki yake, na kwa hivyo yanayosemwa ni ya kweli. Cha kupewa alijiridhisha na kuamini. Kwa upande wake Mfaume, kwa kujaribu kulinda staha ya rafiki yake Mzinga na kujaribu kufunika funika ukweli wa kisa chote, alidhani alikuwa akifanya jambo la maana sana. Mbe alikuwa akijimaliza mwenyewe. Hakujua kwamba cha kupewa alishaelezwa mengi kutoka kwa Kindaile, na cha kupewa akaenda kujithibitishia kwa Mama Tukai, mke wa Mzinga. Kwa hiyo kwa yeye Mfaume kutoeleza undani wote, alikuwa amejimaliza mwenyewe

vipindi viwili mfululizo darasani. Fatuma alikuwa akijiuliza ni kwa nini leo anajihisi njaa kali kiasi hiki. Fatuma akamwambia rafiki yake, "I say, leo nina njaa vibaya mno." Pili akatoa noti ya shilingi 5000. Akampatia Fatuma akamwambia, "Tunaweza kwenda kupata chochote." Fatuma akapata nguvu ghafla, akasema, "I say, wewe mkali. Yaani umekuwa kama malaika vile." Wakainuka haraka na kwenda kujinunulia walivyoona vitawafaa. Pili alilipa. Wakarudi kwenye kigogo chao, wakaketi, wakiendelea kula huku wakisubiri kengele ya kurudi Dar es Salaam. Pili akatoa fedha iliyobaki katika ile aliyolipia walivyokula na kumkabidhi Fatuma. Fatuma akashangaa, "He, Pili, vipi tena?" Pili akamwambia, "Hii ni chenji yako." "He," Fatuma akataka kujua, "kwa vipi?" Pili akasema, "Ndio, zile pesa ni zako, nilipatiwa na Juju nipete. Kwa hiyo baada ya zile tulizotumia, hii ni chenji yake." Fatuma alibadilika, "Juju, uniletee mimi?" Pili akamwambia, "Ndio." Feti akahoji, "Na wewe ukazipokea kuniletea?" "Ehe, za nini?" Pili akamwambia, "Ah, mimi kaniambia nikuletee tu." Fatuma akaoneshwa kuchukizwa, akachukia hasa. Akamuuliza, "Hivi wewe Pili, una akili kweli wewe? Hayo mambo yameanzia wapi? Kwa nini Juju anipatie mimi pesa?" Fatuma akamwambia, "Sikiliza, mrudishie pesa zake." Pili akaguna, "He? Sasa mimi nitaanzaje kumrudishia?" Feti akamwambia, "Kama ulivyozipokea, mrudishie." Sasa jioni, wakati wakitoka shule kurudi nyumbani, Juju alikuwa akiwasubiri mahali. Kwa kuwa Pili alichelewa kidogo kutoka darasani, Fatuma yeye alitangulia nje. Anakwenda kumsubiri Pili pale pale kwenye kigogo walipokuwa wameketi mchana. Pili alikuwa akimalizia kuandika notes. Kama tulivyosikia hapo awali, shule ya Juju na ya kina Fatuma hazikuwa mbalimbali. Juju alimuona Fatuma yule, akamfuata. Akamuuliza kama amepata mzigo wake. Fatuma akahoji, "Ehe, mzigo gani bwana wewe?" Juju akauliza, "Kwani Pili akukupatia mzigo wowote?" Fatuma akamwambia, "Mimi sijapokea mzigo wowote, muulizane huko huko na huyo uliyempa." Juju akaona hana haja ya kusubiri, akamweleza Fatuma.

Fatuma akamwambia, unasemaje wewe? Wewe juju una wazimu. Kwa hiyo mimi umenionaje? Kwanza huna hata haya, baba mtu mzima. Badala ya kuwafuata fomfuenzio kule, unakuja kufuata wasio saizi yako. Wakati huo Pili naye akawa anakuja mahali hapo. Juju akamwambia Fatuma, sio hivyo, sikiliza Fatuma. Kila ndege hutua katika mti ya upendao. Akaongeza.

Sikiliza wewe, mimi siwezi kuwa na wewe. Unanisikia vizuri sana. Kwanza hata hayo mambo yako sitaki kuyasikia. Sitaki kabisa. Akainuka na kuanza kuondoka. Juju alibaki na Pili kwa muda. Akamuuliza Pili, imekuwaje? Pili akamuuliza Juju kwa upi. Kwa Fatuma ndivyo alivyo, ni mtata. Akamuuliza jinsi binti huyo alivyoikataa ile fedha aliyompa ampatie. Kwamba ingawa Fatuma hana kitu na leo alikuwa akilalamika njaa, lakini alipojua tu kwa pesa hiyo imetoka kwake, aliikataa. Turudi kwa Mfaume. Ujumbe wa mzee Mweleke kutoka kwa mwenye nyumba ulimchanganya hasa Mfaume. Aliamua kufanya juu chini kuhakikisha anaipata fedha ya pango kabla ya siku iliyotajwa na kuipeleka kwa mzee Mweleke ili kuzuia ujio wa mwenye nyumba pale nyumbani. Haraka Mfaume akaenda kwa Susu, mfanyabiashara wa mgahawa. Susu alimheshimu sana Mfaume kwa sababu ni mmoja wa watu waliomsaidia sana Susu. Miaka michache nyuma, Susu alimpokea mdogo wake kutoka kwao. Mdogo wake huyo alikuwa ndio kwanza kuhitimu kidato cha 4. Baada ya kumaliza shule hakuwa na la kufanya, kwa hiyo wazee wake walimsafirisha kuja mjini kwa kaka yake ili amtafutie kazi. Susu akamwendea Mfaume. Wakati huo Mfaume akifanya kazi katika kiwanda cha mazulia na kumuomba amsaidie mdogo wake angalau apate hata kibarua cha kufagia fagia tu. Mfaume hakuwa na roho mbaya, alimsaidia mdogo wa Susu na kweli akapata kazi. Aliwekwa sehemu ya kusokota nyuzi kiwandani iliyoitwa spinning. Hilo lilimjengea heshima sana Mfaume kwa Susu. Susu akatoa kiasi cha fedha kama shukurani kwa Mfaume, lakini Mfaume alikataa. Basi Mfaume ambaye sasa hakuwa na njia nyingine akaamua aende huko kwa Susu huko kuzungumza naye ili amkopeshe fedha kiasi ili alipe kodi ya pango na mara atakapopokea mshahara wake basi atamrejeshea. Mfaume wakati akirejea kutoka kwa Susu, kama bahati tu ikatokea akakutana na kaka yake Mzinga. Kaka wa Mzinga alifurahi sana kukutana na ndugu huyu, maana tokea walipoonana siku ile na kutokea yale yaliyotokea hawakuwahi kukutana tena na hivi hawajawahi kuzungumza. Kaka huyu alitaka kujua kisa cha Mzinga na huyu ndugu kuwa katika hali ile aliyoshuhudia siku Mfaume alipofika pale kwenye ukarabati. Basi Mfaume akamsimulia, akamweleza kisa chote bila hata kuwa cha chembe ya maelezo tofauti na alivyoeleza alipokuwa akizungumza na cha kupewa. Mfaume alimwambia hata hajui Mzinga na mkewe walizungumza nini kiasi cha ndugu yule Mzinga kubadilika ghafla. Akaeleza pia kushangazwa kwake na tabia ya mke wa Mzinga. Akasema mimi niliwahi kusikia watu wakimzungumza kwamba ana tabia za uchonganishi na mambo mengine mengi nimeyasikia, lakini unajua kama jambo huna ushahidi huwezi kukurupuka kwanza kuliongea tu. Sasa naona mama yule ametoa makucha kweli kweli. Ndio ninaamini sasa kuwa kumbe kweli niliyokuwa nikiyasikia ni kweli. Ina maana hata yale mengine niliyoyasikia, zile tetesi tetesi zile pia huenda zikawa za kweli. Akasema unajua kuna wakati nakuwa kama mtu ninayeota vile. Yaani kama vile niko safarini peke yangu kwa miguu. Halafu unakatisha msituni hivi. Basi unaona miti tu na wanyama wanyama hivi, uelewi. Maana sisi binadamu bwana ni kama wanyama.

Kaka wa mzenga akamwambia mfalme, kaka kinachotokea kwako si jambo jipya, haya mambo yamewakuta sana watu. Tumewaona. Tumeona watu wakipitia matatizo kama haya haya. Wewe wala si wa kwanza na wala hutakuwa wa mwisho. Unanielewa sije? Akamwambia, angalia mfalme. Uwezo wa Mungu ni wa ajabu sana. Ni wa pekee. Tazama jinsi Mungu alivyotengeneza ulimwengu. Itazame milima, mabonde. Angalia miti hiyo. Mito, bahari. Na tabia za vyote hivyo. Ni vya ajabu sana. Akamwambia, unasikia ndugu yangu? Mungu ana mifumo inayoshangaza sana.

Mfalme Mzinga akamweleza hayo mfalme katika njia ya kumtuliza na kumtia moyo. Kisha naye akamweleza mfalme yale anayoyashuhudia kwa shemeji yake Mama Tukai pale nyumbani. Tabia ambazo hapo awali Mama Tukai hakuwa nazo sasa zimeibuka. Akamwambia sasa hivi shemeji amebadilika mno, sio yule niliyemuona miaka sita iliyopita. Sasa hivi anaonekana kuwa na roho mbaya na kisirani. Hata sio mimi kwa nini? Akamwambia mfalme, unajua sasa hivi Mzinga hayupo, amesafiri kwenda kwenye semina sio wapi. Na wakati anaondoka akaniambia fedha za kununulia vifaa na za kualika mafundi na vibarua amemwachia shemeji Mama Tukai. Lakini nikwambie mfalme, baada ya kuondoka tu Mzinga, kwanza asubuhi chai tukaambiwa hakuna, etio sukari imeisha. Na bahati mbaya anasema kitafunwa, sijui nini mnaita huko kitafunio, sijui kitafunwa, hakikuwa kimeandaliwa. Haya, mimi nikaamua kuondoka zangu. Sasa namwaga shemeji, mimi basi naenda. Natoka kwenda kazini, ananiambia ati samahani shemeji, hakuna pesa ya mboga. Sasa hebu jiulize, ana maana gani? Yeye ndio mwenye nyumba, mume wake ametoka asubuhi anasafiri, walivyowagana wanajua wenyewe huko ndani. Ananiambia mimi hakuna pesa ya mboga, mimi mgeni nimekuja juzi. Inaingia akilini kwa ndugu yangu. Alitaka mimi nifanyeje? Napata wapi hiyo pesa ya mboga? Ili si unajua ni kama anatengeneza mazingira fulani hivi. Na hicho anachokitengeneza anakijua mwenyewe. Halafu anajifanya mwema, lakini mimi nasikia mengi sana pale nyumbani, na hasa akiongea kwa simu. Kazi yake ni kuzungumza mambo ya watu tu muda wote. Sijui ameumbaje yule mwanamke, yani amebadilika, amebadilika, amebadilika. Lakini nasikia mfano utaratibu wa maisha uko hivi.

Akawa mzinga akamwambia Mfaume, ninachosikitika ni kuwa mzinga naye mdogo wangu anakuwa kama aliyebadilika hivi, ni kama mkewe amemweka mkononi, yaani kila kitu anamsikiliza mkewe. Sasa kumsikiliza mke sio mbaya, maana unapaswa kushirikiana, kushauriana, ndiyo mambo ya wenza yalivyo. Lakini tatizo la mkewe huyu bwana, anamuingiza chaka, anamchonganisha na watu anaoelewana nao, wale marafiki zake, ndugu, anawachonganisha tu. Lakini pia ni kama shemeji anataka kudhibiti kila kitu. Sasa fikiria, dogo amesafiri, ameacha fedha za kununulia vifaa vya kule kwenye ujenzi. Badala ya kunipatia niende, anaenda kununua mwenyewe kila kitu. Usafiri anatafuta mwenyewe kila kitu. Sasa inashangaza sana. Mfaume akasema, lakini ni kweli inashangaza. Kwa sababu yeye shaka yote ya nini? Manake hakuamini kwamba wewe utamwibia mdogo wako au? Akasema, unajua tatizo ni nini? Choyo. Yule mwanamke ana choyo sana. Mumeo anampa kila kitu, lakini hatosheki yule.

Kakwa Mzinga naye akasema ukweli. Lakini ukweli ni kwamba ingawa kila mtu ana udhaifu wake, nadhani mdogo wangu ni kama sasa hivi amekuwa dhaifu zaidi. Na hofu yangu ni kwamba hilo litamgharimu sana. Kila wewe mfaume usikate tamaa. Endelea kumuomba Mungu tu, iko siku. Mfaume akasema, uzuri ni kwamba binadamu mbona tumepewa akili. Na kama ndege, wadudu na wanyama wanaweza kuishi, je, mimi na wewe?

Tanzania tena. Upande mwingine nako, chema mke wa mfalme alikuwa akitoka kwenye vibiashara vyake. Ndio anatoka kukusanya pesa za vitu alivyopeleka dukani. Siku hizi amekuwa hodari katika kuandaa na kupika maandazi, tambi, vikokoto, vinamba, chapati na vitu kadha wa kadha. Anapeleka madukani na kwenye migahawa. Na hiyo imewasaidia sana kupunguza makali ya maisha. Wakati akirejea anakutana na mwalimu Lijai. Mwalimu wa shuleni kwa kila jina. Lijai mwalimu hodari sana kwa somo la hisabati. Akikufundisha usipoelewa basi wewe hutaelewa tena, labda ashuke malaika kukufundisha. Chema mke wa mfalme baada ya kusalimiana na mwalimu Lijai akajihami na kumwambia mwalimu Lijai kwa michango aliyoagizwa kila juma atampatia jioni ya siku hiyo, ili kesho Juma anapokwenda shule aende nayo akawasilisha. Mwalimu Lijai akauliza nani Juma? Juma si amekushatoa tayari? Chema akashangaa, ametoa? Lijai akajibu ndio, ametoa tokea juzi, ametoa. Tena alileta kwanza fedha za mtihani na mlinzi, baadaye akaja akaleta fedha ya ujenzi wa choo. Na alisema mama kanipa, yani wewe. Kwa hiyo huyo aliyempa si wewe? Chema akasema ah, ngoja nitamuuliza baba yake. Lakini Chema alishaingiwa na wasiwasi juu ya mahala ambako mwanawe Juma alipata hizo fedha. Akakumbuka siku Juma alipoulizwa na baba yake kama amekwisha lipa fedha za michango, Juma alionekana kusita na kubabaika, kisha akakataa. Lakini akakumbuka tena kuwa mumewe mfalme aliambiwa na mzee Mwereke kuwa kuna mwanamke anadai eti Hawa kwamba Chema na mfalme wanashindwa kulipia watoto wao michango, na kwamba yeye ndiye anayewalipia. Baada ya kufika nyumbani, Chema na mfalme wakaanza kuulizana yale waliopitia huko. Mfalme alimuuliza mkewe kuwa amefanikiwa kupata fedha, alikwenda kumuona Susu na amempatia kiasi cha shilingi 400,000 hivi. Kwa hiyo ana uhakika wa kupunguza madeni na kurejesha pesa hiyo atakapopata malipo yake ya kwanza baada ya kuanza kazi ya ukusanyaji wa mapato. Chema naye akamweleza mfalme kwamba amekutana na mwalimu Ligaya, na mwalimu huyo amemweleza kuwa eti Juma amekushalipa michango aliyokuwa akidaiwa shuleni. Wakati wakiendelea kuzungumza, simu ya Chema ikaita. Baada ya kupokea, Chema akasita kidogo, kisha akastuka. Kafanya nini? Ilikuwaje? Hebu ngoja nakuja huko huko. Akakata simu. Mfalme akauliza haya, kulikoni tena? Chema akamwambia Juma amempiga mtoto wa watu jiwe, kampasua kichwani karibu na jicho. Wazazi wake wamekuja juu, wamemkamata Juma, wanamzongazonga. Ndio mama Pili kawaomba wasubiri apige simu kwa wazazi wake. Msikilizaji, ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa dakika hizi 60 za hisia na muziki. Hadi huo, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asheri Chilea.

Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini kutokana na mchango wake katika kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Akizungumza katika ibada iliyofanyika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Kiomboi Christian Center wilayani Ramba mkoani Singida, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi za dini kutekeleza majukumu yao kwa uhuru na ufanisi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe ameitaka kampuni ya China Railways and Bridges Corporation CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa katika kata za Sinza, Mburahati, Mabibo na Mkurumila wilaya ya Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Profesa Shimdoe ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa barabara zinazotekelezwa kupitia mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili DMDP, akisisitiza kuwa mkandarasi huyo hatapewa nyongeza ya muda iwapo atashindwa kukamilisha kazi kwa mujibu wa mkataba. Na wataalamu wa TEHAMA wamesema ni vyema kuepuka matumizi ya kiliunde yanayovunja maadili ya nchi, kusambaza taarifa za uongo kwa kutweza utu na wa mtu. Akizungumza katika wiki ya kiliunde katika chuo kikuu cha United Africa Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tafiti wa kiliunde Afrika Dr. Dennis Mwigusa amesema matumizi bora ya kiliunde yatasaidia jamii kuendelea kujifunza na kujiamini. Mwisho wa habari kufupi.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Biblia yatuambia nini. Ni Dominika 11 mwaka A wa kanisa. Biblia yatuambia nini kuhusu Dominika hii, hasa kupitia masomo ya Dominika? Tunaungana na Padre Faustin Rwechungura wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora katika kuangazia tafakari ya kipindi hiki. Mimi ni Pascal Mwanache, baki nami mpaka tamati ya kipindi hiki cha Biblia yatuambia nini.
1: Injili inatoka Injili ya Mateo sura ya 9 aya 36 mpaka sura ya 10 aya ya 8. Yesu alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu alikuwa amechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Makutano, wale watu waliokuwa wanamfuata Yesu kusikiliza mafundisho yake, walikuwa ni watu wengi. Na wakati wengine walikuwa kwa mfano wanashinda labda chakula. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema kwamba walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Wapo hivi wamechoka, basi sababu ya siku nzima pengine kuwa namfuata Yesu wanamsikiliza. Alafu ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Hapa Yesu anawaambia wafuasi wake, baada ya kuona wale watu ni wengi, wako kama kondoo wasio na mchungaji, pengine wana njaa, pengine wana kiu na kadhalika. Anataka kutoa funzo fulani kwa wale wafuasi wake wa karibu. Anawaambia kwamba mavuno ni mengi, ila sasa watendakazi ni wachache. Ikiwa na maana watu hao wapo wanahitaji huduma, lakini wale watu wa kuwapatia huduma, kuwapatia neno la Mungu ni wachache. Na ndio anasema kwamba basi wamuombe Bwana wa mavuno awapeleke watendakazi katika mavuno yake. Maana yake wamuombe Mwenyezi Mungu wale wafuasi wake, kusudi Mwenyezi Mungu aweze kutoa wachungaji, aweze kutoa watu ambao wataenda kuwachunga wale watu ambao ni kama kondoo wasio na mchungaji. Huu mstari unatufunza kitu kimoja kikubwa sana. Nadhani mnaweza mkashuhudia hata mpaka leo kwamba watu wengi mfano hawajafikiwa kwa kuhubiriwa neno la Mungu. Wapo watu ambao wamefikiwa, wamehubiriwa neno la Mungu, lakini si kwamba hiyo imetosha, bado wanahitaji huduma ya kiroho. Na ukiangalia mfano mapadre wachungaji, idadi yao ni kubwa. Ule uwiano wa padre mmoja na waamini ambao anapaswa kwa mfano kuwashughulikia, tukichukua uwiano, anakuwa na waamini wengi sana. Na hata tukiangalia kwenye taasisi zetu, tukiangalia kwenye parokia zetu, na ndio basi zaidi, sehemu nyingi Afrika, Tanzania, hata katika ulimwengu, mapadre bado hajatosha. Na ndio maana ni wito kwetu sisi sote tunapotafakari neno la Mungu, kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutujalia mapadri, wachungaji walio watakatifu, wenye moyo wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, wenye moyo wa kujisadaka ili waweze kuchunga kondoo zake Mwenyezi Mungu. Halafu Yesu akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Unaona, sasa hao ni mitume 12. Yesu anawapa maelekezo kwamba wafanye nini, watoe pepo wachafu kama Yesu mwenyewe anafanya, alafu vile vile waponye wagonjwa, Yesu mwenyewe alifanya kazi ya namna hiyo, lakini vile vile na udhaifu wa kila aina ambao watu wanaowahudumia watakuta wako nao. Alafu hapa sasa, baada ya mstari huu, anaendelea kutaja majina ya wale mitume 12. Anayataja wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, na Yohane nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kuondoa waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona haya maagizo Bwana Yesu anayowaambia kwamba waende kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Hii sentensi ina maana gani? Yesu alipowatuma mitume wake, maagizo aliyowapa ni kwamba kwanza waende kwa Wayahudi, si watu wengine, si watu wa mataifa. Na ni wazi walipaswa wapate mahali pa kuanzia. Hata Yesu mwenyewe alipozaliwa na baadaye kuanza kazi utume wake, alianza, unaona, moja kwa moja kuanza kwa Wayahudi, wale taifa teule. Lakini si kwamba angelibaki pale pale, halafu baadaye ndio taratibu akawa anapanua utume wake kwenda kwa watu wengine au watu wa mataifa. Kuna Yesu anawaambia kwamba

0: sana kwa Yesu na kwetu pia watu waliokuja kufuata baadaye. Kwa sababu mitume 12 hawa ndio walikuwa misingi ya kanisa la mwanzo. Ni wazi tukimtoa Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu na baadaye akajiua. Hawa walikaa na Yesu kwa takriban miaka 3 wakimsikiliza, wakimuona anachofundisha na wenyewe wakakielewa, wakimuona anavyotenda matendo mbalimbali, kuponya watu, kufufua wafu, kutenda matendo mbalimbali ya huruma, walikuwa nayaona hayo. Kumbe hapo kwa kipindi hicho cha Yesu alipowachagua mpaka Yesu alipokuja kufa kilikuwa ni kama kipindi cha malezi kwa mitume hao kuandaa. Na Yesu alifanya hivyo makusudi kwa sababu alijua yeye mwenyewe kwamba hata kuja kukaa duniani siku zote. Alijua baada ya muda fulani atatoka hapa duniani. Kwa alihitaji watu ambao watakuja kuendeleza kazi hiyo ya kulihubiri neno la Mungu. Ndio hawa mitume. Na hawa mitume wamepokea neno, wamepokea maelekezo kutoka kwa Yesu Mungu mtu mwenyewe. Ndio maana hata katika kanisa tunasema mitume ni misingi ya kanisa letu. Ndio maana mitume wanapewa heshima ya pekee kabisa katika kanisa kutokana kwamba walishi na Kristo, walipewa utume na Kristo. Na mitume ndio maana yake kimsingi ni yule mtu anayetumwa. Na hiyo sasa ndio alikuja kuwakabidhi waliowafuata baada yao, kwa mfano waliofariki, waliokuwa wamehubiriwa, wakawafuata, wakaendelea kuhubiri neno la Mungu mpaka na sisi wenyewe sasa tukaja kulipata hilo neno la Mungu sehemu mbalimbali za ulimwengu. Halafu Yesu anaendelea kusema kwamba katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Unaona anawapa marekezo kutenda yale matendo ambayo Yesu mwenyewe alikuwa anayatenda. Yesu aliwapoza wagonjwa, aliwaponya wafu, aliwafua mfano Lazaro, takaseni wenye ukoma, injili ya Luka, wakoma wale 10 mnakumbuka aliwaponya, lakini na watu wengine pia. Toeni pepo, watu wengi walitolewa pepo na Bwana Yesu. Kwa hiyo mitume anawapa hizo kazi ambazo yeye mwenyewe alikuwa amezifanya. Lakini haya maneno ya mwisho, karibia mstari wa mwisho, haya maneno kama manne ya mwisho ni ya muhimu sana. Mmepata bure, toweni bure. Wamepata huo uwezo wa kufanya miujiza hii, kutakasa wakonywa, kutoa pepo, kutakasa watu. Ni zawadi ya pekee kabisa na ya bure Mungu ameitoa kwao. Kwa anasema kipaji hicho, uwezo wamepata bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hajataka labda wamlipe kitu chochote. Kwa anasema na wao wanapotoa huduma hiyo watoe bure.
1: Ni tamata tafakari ya kipindi cha Biblia. Tuambia nini msikilizaji wa TBC Taifa? Tumejuzwa Biblia tuambia nini kuhusu masomo ya Dominika 11 mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padre Faustin Rutungura wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Mimi ni Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Tumsifu Mungu, na hii leo tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la kaskazini ushirika wa Iringa Road. Nayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nawaletea tafakari eneo la Mungu kwa katika Zaburi ile ya 133 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Tafakari ya Mungu kutoka Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Tasoma kwa neema ya Bwana. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hermoni, ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa neema ya Bwana niko na kwamba tushike neno hili zuri ambalo Mungu amelituma kwa kanisa lake duniani. Mungu amelituma kwa kanisa lake ulimwenguni kote. Mungu ametuma neno hili kwako ikisema ya kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Unapoeleza hivi, Mungu wetu anapenda watu wakae kwa umoja. Anasema jinsi ilivyopendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kumbuka hilo, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Hapo Mungu anasema anapendezwa sana watu wakaa kwa umoja. Anafurahi sana watu wakaa kwa pamoja, lakini pia kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri ya kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi mavazi yake. Anazungumzia hivyo ni uzuri kwamba watu wakikaa kwa umoja, wakikaa kwa pamoja, basi Mungu aliye juu mbinguni anapendezwa sana watu wakikaa kwa pamoja, tena kwa umoja. Anasema inakuwa ni kama mafuta mazuri. Mafuta mazuri unakuwa unayajua, ndugu yangu, mafuta mazuri. Ona sasa, Bwana anatoa mfano kwamba watu wakikaa kwa pamoja inapendeza sana, inakuwa ni kama mafuta mazuri sana yanayopendeza zaidi. Lakini anaendelea kusema ya kwamba ni kama umande wa Hermon ushikao mlimani pa Sayuni, pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka na uzima hata milele. Kwa hiyo ndugu akikaa kwa umoja, kwa pamoja, Mungu anapendezwa sana. Anasema huko ndiko aliko amuru baraka, huko ndiko aliko amuru baraka. Yesu apewe sifa. Mpendwa msikilizaji wa TBC Taifa, Mungu wetu anapenda watu wakae kwa umoja na kwa pamoja. Hapo ndipo Mungu anaachilia baraka. Na Mungu akisema huwa amesema, hawezi kuzungumza hivi ikawa hivi. Amesema kwamba watu wakae kwa pamoja, kwa umoja. Anafurahi sana. Anafurahi, na ndipo yeye anaachilia baraka. Ndipo yeye anaachilia neema. Ndipo yeye anaachilia ushindi na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, ninakusihi na nakuomba kwamba kuanzia sasa anza kushirikiana na wenzako katika nyanja zote. Shirikiana na wenzako. Ukitaka kufanikiwa katika hali ya kiuchumi, lazima uwe na ushirika na wenzako. Uwezi ukafanikiwa ukawa mfanyabiashara mkubwa duniani pasipokuwa ushirikiana na wenzako. Utaenda nchi fulani, utaenda mkoa fulani, utakusana, utakutana na watu wa namna fulani, na walini zote utashirikiana nao, na ndipo utaanza kuona chemchemi ya baraka. Na ndivyo pia utakapoona kwamba Mungu anakubariki. Ukitaka uishi na wenzako vizuri kwenye jamii, lazima upende umoja. Kumetokea msiba, fika ushirikiane na wenzako, usijitenge. Kwenye mambo ya siasa, kwenye mambo ya serikali, mahali popote pale, unatakiwa tuwe wamoja, tushirikiane. Hapo ndipo tutaziona baraka. Sasa Mungu anasemaje? Anasema baada ya kuona hivyo, basi anaachilia baraka. Anasema kwamba huko ndiko ziliko baraka, lakini si baraka na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kuuliza, uzima wa milele unataka kwenda mbinguni, kisha kwamba unaishi kwa umoja na kwa upendo. Neno hili limekuja kwako mtanzania mwenzangu, ya kwamba kisha kwamba unaishi na watu vizuri, ishi na jirani yako vizuri, ishi kwa upendo, uwe mpole, uwe muungwana, wajali wenzako, shikia na wenzako, kuna msiba, fika kwa ndugu zako, shikia na wenzako, uwe namna kusaidiana, wenzako mgonjwa, fika shikia na wenzako, utaona Mungu atakavyoanza kuachia baraka kwako, atakubariki na kukupenda. Tunaona hata katika Injili ya Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 na 7 mstari wa 20 na 21 tu Yesu anasemaje. Injili ya Yohana ile sura ya 17 mstari wa 20 na 21. Ona anavyosema. Anasema hivi: Wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoliamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja. Kumbuka anasema wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Kwa hiyo hata yeye anajitambulisha kwamba alikuwa anawaombea mitume, alikuwa anawaombea Wakristo kwamba wawe na umoja, wawe na umoja, wawe na umoja, ili watu wapate kujua ya kwamba wewe ndiye Baba uliyemtuma na aliyemtuma Kristo. Anajitambulisha kwa watu kwamba yeye anaomba watu wawe na umoja, anapoomba kuna umoja ili watu wajue kwamba yeye ametumwa na Baba yake aliye juu mbinguni. Kwa hiyo unaona chanzo cha umoja ni kwa Mungu aliye juu, ni kwa Yesu. Anathibitisha kwamba watu wawe na umoja, watu wapendane, watu washirikiane. Kwa hiyo nakusihi sasa, embu penda kushirikiana na wenzako, penda kufanya kazi kwa pamoja, penda kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzako, ndipo Mungu atakapokubariki. Sasa ndipo utakapokaa katika hali ya umoja, ndipo utakapokaa katika hali ya kushirikiana na wenzako, ndipo Mungu atakubariki. Na ndipo sasa utakapokuja kumwomba Bwana katika shughuli zako, utakapomwomba Bwana kwenye afya yako, utakapomwomba Bwana kwenye miradi yako, Mungu atakusikia. Na ndipo tukiungana na Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 16, mimi nasema ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, ukiwa ataomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuwa mwenye haki kama utashikiana na wenzako, utapenda kuishi na katika hali ya umoja, utapenda kuishi na katika hali ya kushirikiana, iwe ni kanisani, ili katika mambo ya kijamii, ili katika mambo ya kifamilia. Tena kuna hatari ambayo nimeiona imeanza kuzuka duniani hata kama kanisani. Kuna hatari moja, mtu akianza kushikana na wenzake, akiwapata wapendwa wenzake kanisani, anaanza kuwasahau nyumbani kwao. Mungu atusaidie. E Mungu tuhurumie, hurumia kanisa lako. Mtu akianza kuona kwamba ameanza kuwa mwombaji na Mungu kaanza kumfunulia kuona tamaono, kuanza kuwa karibu na Wakristo wenzake, anaanza kuacha wenzake wasiamini. Wewe ndiye jicho la ukoo, wewe ndiye jicho la taifa. Kwa hiyo utakapoanza kushikiana na wenzako kanisani, hakikisha kwamba unapokuwa na umoja wa kanisani, usiwache ndugu kule nyumbani, usiwache ndugu kule kijijini, usiwache wale wajuma na shangazi, shirikiana nao, shirikiana nao kwenye misiba, tafuta umoja. Kama utawakataa wale wa kule nyumbani, hata mbingu utaweza kuiona. Hebu shikiana na wenzako ndugu wale, hata wale sioamini, uwabebe, uwafurahie, uwe nao karibu, uwashauri kwa upendo na kwa amani. Maana Mungu wetu anasema kwamba yeye anapendezwa kukaa ambapo anasema kupendezwa akikaa, mkikaa kwa umoja, mkikaa kwa utulivu, Mungu anapendezwa na achilia baraka. Sasa nikuulize, je, wewe unaishi na umoja na ndugu? Naishi na umoja na ndugu? Hapa Yesu amesema kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Ndugu akae pamoja kwa umoja. Je, unakaa pamoja na ndugu zako? Au umetafuta baadhi ya kundi la wakanisani, ama baadhi ya kundi wa watu ambao wanafanya kazi serikalini, ama kwenye miradi fulani, hao ndio unashikia nao. Mimi nasema shikia na watu wote, kuanzia nyumbani ulipokuwa, kanisani, kwenye jamii, kwenye mji unaoishi na kwenye mkoa unaoishi, na katika nchi ambayo utaenda yote mahali pote, tafuta kuishi kwa umoja na wenzako. Hapo ndipo utaona Mungu akifungua mbingu, utaona Mungu akikubariki, na ndipo utakapoomba Mungu atakusikia. Ataungana na Yakobo anaposema kwamba Yakobo 5:16 kwamba kuomba kwake mwenye kwa faa sana, ikiwa ataomba kwa bidii. Kwa hiyo kama kuomba kwa bidii na ukaishi kwa umoja, na kuhakikisha

Nafurahi ya kwamba utabadilika. Utaona wapi ulikuwa umepungua katika hali ya maisha yako. Embadilika sasa, ishi kwa umoja na kwa upendo. Maana kwenye umoja na kwenye ushirikiano ndiko Bwana alikoamuru baraka. Tena nasema na uzima ndiko alikoamuru kuko. Mtaka kuiona mbingu, mtaka kuishi maisha mazuri, shirikiana na wenzako. Ninakuomba sana mtazamaji mwenzangu, msikilizaji wa TBC Taifa, na kusiko upendo na kunyenyekevu, ajali ndugu, ishi nao kwa pamoja, mahali popote pale usiwache ndugu, usiwache jamii, usiwache, shirikiana na wenzako mahali popote, kwenye msiba, kwenye changamoto, shirikiana na wenzako. Ndio unapata shida, fika kwa haraka, waone kwa namna ya kusaidiana. Hapo ndipo Mungu atakapokubariki, kwa Mungu atakapokuinua katika viwango vikubwa. Na watu watashangaa kwa nini imekuwa hivyo, utakao utawaambia ya kwamba umebarikiwa kwa kuwa wewe unapenda kushirikiana na wenzako. Msikilizaji wa TBC Taifa, ninaamini kwamba neema ya Bwana imeshuka kwako kusikia neno hili nzuri la upendo. Kwa Mungu anasema kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Anafurahia, anasema huko ndiko alikoamuru baraka, baraka na hata uzima wa milele. Kwa kusema hayo, Mungu akubariki na baraka yake hili. Amin. Naomba kuomba kwa ajili yako mtazamaji wangu. Sogea karibu na redio yako. Kama una changamoto ya kiafya, basi nitaomba kwa ajili yako. Una changamoto ya kifamilia, nitaomba kwa ajili yako. Ulikuwa umekengeuka, nitaomba kwa ajili yako, na Mungu atakusaidia, Mungu atakutetea. Baba Mungu mtakatifu uliye hai, nimesema na Watanzania, nimesema na watoto wako kupitia TBC Taifa. Watoto wako wamesikia neno lako. Naamini ya kwamba wataanza kubadilika, wataanza kushirikiana na wenzao, na wataanza kuwapenda ndugu, wataanza kushirikiana katika taifa. Tutaona umoja kwenye taifa, tutaona umoja kwenye familia. Sifa na heshima ni kwako Bwana. Ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania ajili ya umoja. Naomba kwa ajili ya koo zote walionisikiliza. Naomba hata huyu ambaye tukaliwa na redio ndio wanaposikiliza, achilia uzima na upendo kwake. Na walio wagonjwa, Baba, achilia uponyaji, achilia ushindi, achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Inaangusha kila ngome za uchawi, naangusha kila makunyo na futa katika jina la Yesu Kristo. Toa kwa amesikiliza kwa upendo. Naomba Mungu mbariki, usimwache. Ninaita damu ya mwana kondoo, ninaita damu Yesu ikatawale. Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, wewe jitukuze, achilia uponyaji, achilia umoja kwenye taifa, achilia umoja wa kila mmoja mmoja. Baba Mtakatifu, asante kwamba watoto wako wamebariki. Nasema asante kwamba waliokuwa wanaumwa umeachilia uponyaji, waliokuwa wamekengeuka umewarejesha katika njia iliyo sahihi ya kwamba watapenda umoja. Ninakurudishia sifa na heshima kwa Mungu mnatenda makuu. Oh, asante, asante Roho Mtakatifu kwamba watoto wako umewabariki. Asante Yesu, asante Bwana wa Bwana kwa Mungu umejitukuza katika maombi haya. Oh, watoto wako wamesikia, naomba Mungu wabariki. Ni katika jina la Yesu aliye hai nikiomba na kushukuru. Amen.

Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kaskazini, ushirika wa Iringa Road. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa moja kwa moja sasa na kupeleka Mwanza saa 6:34 na kupeleka Mwanza kwenye kilele cha tamasha la kiutamaduni la Bulabu kanda ya Ziwa, na huko mtangazaji wetu ambaye yupo ni Isaac wa Kuganda. Isaac, natumaini unanipata sasa kabisa hapo.
1: Na kupata kwa uzuri sana David Nelson Shija. Tuko hapa katika uwanja wa Red Cross Kisesa Magu ambapo ni kilele cha tamasha la utamaduni la Bulabo, na kwa sasa anayezungumza ni Nyamironda Watu ambaye ni katibu wa tamasha. Sikizaje, hebu msikilize.
2: Mabomba ya maji la Butimba pamoja na kuboresha miundombinu ya maji inayoendelea hadi leo, na wana mategemeo makubwa ya kukamilika kwa miradi mingi ya kimkakati kama vile ikiwemo reli ya mwendo wa haraka yani SGR pamoja na uboreshaji wa uwanja wa ndege na upanuzi wake ambao utakuwa uwanja wa kimataifa, pamoja na miradi mingine mingi inayotekelezwa katika mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Mwisho kabisa, tunazidi kukushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu na kumtuma mwakilishi kwa ajili ya kuja kukuwakilisha wewe. Asanteni sana, na hotuba hii imeandaliwa na kamati ya maandalizi ya tamasha la Bulabo Mwanza na kusoma kwenu na Chief Nyamironda Watatu Aaron Mikomangwa, katibu wa tamasha. Asante sana.
1: Ni katibu wa tamasha la Bulabo Chief Nyamironda Watatu hapo akisoma risala yake, na
3: asante. Naomba tumpigie makofi mengi sana katibu wetu wa tamasha.
1: Lengo la tamasha hili ni kuhakikisha kwamba linakuwa la asante Afrika Mashariki. Kwa sasa lina sura ya kikanda na kimkoa, lakini lengo la baadaye kuwa na sura ya Afrika Mashariki. Kauli mbiu ya tamasha hili
3: leo tumepata heshima
1: ni maridhiano kwa njia ya amani, ndio jadi yetu, linda maadili ya Mtanzania.
3: Habari, utamaduni, sanaa.
1: Ni tamasha ambalo limepambwa na mambo mbalimbali, lakini kubwa zaidi ngoma za asili kutoka maeneo mbalimbali ikiwepo katika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Kagera, na ndio maana tunasema kwamba hili ni tamasha la kikanda ambalo mgeni rasmi katika tamasha hili kwa mwaka huu ni naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi kuzungumza.
4: Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, Chief Antonia Tony Caesar Sangalali, mwenyekiti wa Machief Tanzania, Chief Kisendi wa pili, mwenyekiti wa machifu wa Usukumani, Mheshimiwa Michael Smart, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mwanza, Chief Aaron Mikomangwa Nyamironda Watatu, katibu wa machifu wa Tanzania, ndugu Balandia Elikana, katibu tawala wa mkoa wa Mwanza na katibu tawala wengine mliopo, Mheshimiwa Jubilate Lauo, mkuu wa wilaya ya Magu, na waheshimiwa wakuu wa wilaya wengine mliopo kumsindikiza, lakini waheshimiwa wabunge wote mliopo mkiongozwa na mheshimiwa mbunge mwenyeji, mbunge wa Magu kaka yangu Kiswaga, lakini nimemwona pia ndugu yangu mbunge wa Ilemela, ndugu yangu Kafiti Kafiti, mwakilishi wa wizara kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Chama cha Mapinduzi wilaya, na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mliopo, ndugu zangu wote mliohudhuria shughuli hii wakiwamo machifu kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa ruzuku ya uhai inayotuwezesha kukutana mchana mzuri huu wa leo kwenye tamasha hili, kwenye hafla hii ya kufunga tamasha la Bulabo la mwaka 2026. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waandaaji wa tamasha hili viongozi wa kimila, wadhamini, washiriki na wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika kufanikisha tukio hili kubwa la kihistoria na kiutamaduni. Nishukuru serikali ya mkoa wa Mwanza chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kaka yangu Saidi Mtanda kwa kuhakikisha kwamba tamasha hili halipungukiwi na linaendelea kufanyika siku hadi siku kwenye viwango vile vile. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako kwa kuendelea kutusaidia kuhifadhi utamaduni, urithi wa utamaduni wetu. Ndugu zangu, tamasha la Bulago ambalo limeanza tokea katikati ya karne iliyopita ni tamasha kubwa kulikweli. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanapenda, ni mashabiki wakubwa wa tamasha hili. Nimesikiliza historia za machifu Sukumani mara nyingi na sichoki kuzisikiliza kila wakati. Hata leo nimekuja imebidi wanipitishe tena, waanze kunisimulia tena nikiwauliza maswali yapokuwa ya mzaha mengine kwa sababu ni watani zangu, lakini kila siku navutiwa sana na jinsi ambavyo machifu wa Usukumani na jinsi falme zao zilivyokuwa zikiendeshwa. Wamefanya kazi nzuri ya kuhifadhi urithi wa ukombozi huu na hata sasa tunaendelea kuuona katika tamasha hili la Bulago ambalo linaendelea kufanyika mwaka hadi mwaka. Hongereni sana machifu na viongozi wa kikabila. Waanza Wasukuma wana wajanja, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tamasha hili wameamua wanalifanya kipindi cha mavuno. Yaani kipindi wameshalima, wameshakuwa wanaona wana utajiri wa mazao, wana utajiri wa chakula, ndo wanakusanyika sasa kufanya sherehe. Hii ni akili nzuri sana. Kipindi hiki kunakuwa hakuna sababu yoyote ya mtu kutokuja kwenye tamasha, na ndo maana pengine ni miongoni mwa sababu zilizofanya tamasha hili lidumu kwa miaka na miaka. Sasa mimi Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye unakuwa mgeni rasmi kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye sisi wizarani ambaye ameikabidhi pamoja na mambo mengine masuala ya kiutamaduni, tunamuita mwana utamaduni namba moja kwa jinsi anavyojitoa kuhakikisha anaendelea yeye na serikali yake kuhifadhi utamaduni wa makabila mbalimbali kwenye nchi hii. Na mambo mawili tu ya kusema kwa ajili ya kufikisha salamu za wizara kwako. Kwanza kutarana, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwana utamaduni namba moja, itaendelea kutoa ushirikiano wa karibu kuhakikisha tamasha hili linaendelea kufanyika. Aidha, serikali kupitia ofisi ya mkoa wa Mwanza na wizara yenye dhamana ya utamaduni itaendelea kusimamia tamasha hili na kutoa ushauri wa kitaalamu na kutangaza utajiri wa urithi na utamaduni wa jamii ya Wasukuma ili kuvutia utalii na utamaduni. Moja ya mambo ambayo niliambiwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa leo ambayo hawakuwahi kuniambia kabla ni kuhusiana na vile vikundi vyao viwili vya ngoma. Kuna moja ambalo alama yao ni nyoka, kuna moja inaitwa Bagalo, nyoka na nungunungu, na lingine Bagika ambao wao wanatumia fisi. Bagalo ndo fisi, alafu Bagika ni nyoka na nungunungu, si ndio? Sasa wakaniambia bwana, hawa wanaotumia fisi wanashindwa kutekeleza namna walivyokuwa wakiifanya kiasili ngoma hii kwa sababu ya sheria zilizopo, makatazo yaliyopo ya serikali. Wanasema kuja na fisi unaweza ukapata kesi ya kuwa na nyara za serikali. Sasa mimi nitalifanya kwa nafasi yangu, lakini kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa mkoa utakuwa unamwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye shughuli hii, ningeomba tufanye mawasiliano na wenzetu wa Wizara ya Utalii kuona namna kama vile vikundi vya sanaa vinavyoruhusiwa kutumia nyoka kwenye maonyesho yao, basi kuwa na leseni rasmi ambazo zinawaruhusu vikundi vinavyofahamika vilivyosajiliwa vya sanaa viweze kutumia, ili tusipoteze urithi wa utamaduni huu. Nao ili ni jambo liko ndani ya uwezo, na naamini
5: tunaweza kulifanya. Unajua ukija hapa alafu watu wanakuja wanafanya maonyesho, wanakuja na ofisi wao, inavutia kiasi gani. Inaweza kuwa sehemu nyingine ya kuvutia utalii hali kadhalika. Ili naliomba uliandike chini mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nitalifanya na nitahakikisha wanaruhusiwa kuendelea kutumia fisi wao watani zangu wa Sukuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, jambo la pili kuhusu ni kuhusiana na tamasha hili kuendelea kuandaliwa na machifu kwa kushirikiana na kamati ya Bulabo ya Bujora. Wizara yenye dhamana ya utamaduni kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa Mwanza itaendelea kusimamia na kuhakikisha viongozi wa kimila wanashirikiana ipasavyo na kamati ya maandalizi ya Bulabu ya Bujora katika kuratibu tamasha hili. Lengo likiwa ni kutoliondoa kwenye mikono ya asili ya wale walioanza kuliandaa tamasha hili. Sisi kama serikali tutakuwa daraja, tutawawezesha na tutahakikisha tunawawezesha kulifanya mwaka hadi mwaka bila kusita, bila kuondoa uasili wake wa hasa ambao ni nani wamiliki wa tamasha hili na nini kinatakiwa kufanyika. Haya ndio yalikuwa yangu mawili ambayo ningependa kuyasema kabla hujaja kutoa salamu zako hapo utakapoitwa na muendesha shughuli. Kwa mara nyingine tena niseme ya kwamba nimefurahi kujumuika nanyi. Ni washukuru sana kamati ya maandalizi ya shughuli hii kwa kuendelea kunialika na kuniruhusu kushirikiana na nyinyi kisha tamasha inaendelea kuwepo mwaka hadi mwaka. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Mungu awabariki. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.
3: Asante, naomba tumpigie makofi mengi mheshimiwa naibu waziri.
1: Mwanza naibu waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma, ambapo miongoni mwa mambo ambayo amesisitiza ni kwa kuomba serikali kupitia wizara yake, wizara ambayo anaiongoza ambaye yeye ni naibu waziri, kuhakikisha kwamba tamasha hili linaendelea kuwepo, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba ule uasili wake katika usimamizi, yani chini ya machifu na chini ya kile kituo cha utamaduni cha Bujora kupitia kanisa Katoliki, kwamba wanaendelea kulisimamia na sio kwamba nafasi hiyo ichukue na watu wengine. Lakini kingine ni kuhakikisha kwamba anasimamia kupitia atawasiliana na wizara ya utalii ili kuona kwamba ule walisia sasa wale makundi kama Bagaru na Bagika ambao wanatumia fisi na nyoka katika kucheza ngoma zao katika tamasha kama hili, basi wanaruhusiwa kutumia vifaa hivyo ili kuongeza ladha na msisimko. Sasa ni wakati wa burudani, kwa sababu burudani ni sehemu moja hapa ya tamasha hili.
3: Kwaya tuna dakika tano tu, vikundi ni vingi sana, dakika tano tano. Lakini pia tuendelee kuwashukuru ndugu zetu wa TBC, wanaendelea kulipeperusha tamasha letu hili live kutoka hapa katika viwanja vya Red Cross Isesa. Asante sana TBC pamoja na vyombo vya
1: habari. Katika tamasha hili utasikia burudani mbalimbali.
3: Karibuni.
1: Kuna umesikia makundi hayo Bagaru, Bagika. Kuna waimbaji kutoka maeneo mengi, kutoka kwa Simiyu, kutoka Kagera. Wote wako hapa kwa ajili ya tamasha, kwa sababu ni tamasha la kikanda. Sasa sikia burudani hiyo.

0: wachache tuwapigie makofi, tuwapigie makofi mengi waya ya walimu ya Magana. Ya Magana we! Asante, naomba kiongozi wa kwaya aje. Mheshimiwa mgeni rasmi, nataka kusalimia kidogo. Kiongozi wa kwaya, tafadhali, karibu sana. Naomba
1: jeshi kwaya ya walimu ya Magana
0: toka mkoa wa Simiyu,
1: na vipo vikundi vingine, kipo kikundi cha jeshi bariadi Simiyu, lakini kipo kikundi cha mwatikacharo Ukerewe, bila kusahau wazee wa kazi Buyevu Kisesa, pamoja nao nyatimu charo kutoka Dodoma, nao magambo machimulenga, wote hao na nafasi ya kuweza kutumbuiza katika kilele cha tamasha la utamaduni la Bulabo kwa mwaka 2026. Ni vikundi ambavyo vinakuja kusherehesha hapa katika lakini hapo kabla kwa siku saba zote hizi kumekuwa na vikundi tofauti tofauti ambao vimeshiriki katika kutoa burudani yao katika tamasha la Bulabo, likianza toka tarehe ya saba ya mwezi huu wa sita, na leo ndio hitimisho katika uwanja wa Red Cross hapa Kisesa katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu. Kuna vikundi ambavyo katika wiki hapa vimeweza kutumbuiza vikapo bugobogobo buyeye pachanga
2: no mazititi koni wole tobiri chenza uho chalo gobo thagolwa e kenyama mphano ti kholwa namwera gokumya o yo shingisha obuthogwa bo sirira yabo kwerie ha tobire mari mulando uho go kho agabito haya kholoba ne chalo goyomba tuchage hanimo
0: matwika chalo mjiandae, matwika chalo Ukerewe mjiandae.

0: mafundisho
1: na kawaida ya mwanajeshi
0: anajifunza mambo ya kukamavu na ujanja wa polini, na kawaida ya mwanajeshi akifika kwenye uwanja wa mapambano lazima anacheki kila kona. Ataanza sehemu ya kwanza

wote mguu usawa. Na kwa jamaa mwanajeshi akipambana sana akimaliza masasi kwenye magazini anatumia singe na kitako chake. Wote sira tamsha. Ajirini kwa singe. Haya mwanajeshi anachoma singe mara moja na kumsogela mara tatu na kusema singe mara tatu na kugeuka nyuma na kubaki sharp pale pale. Singe toba. Wote nywageuka. Ngome chojo. Ni sehemu ya burudani. Mwanajeshi ataonyesha furaha jinsi ya kutembelewa na mgeni kuja kutimisha tamasha letu la utamaduni. Furaha jeshi. Furaha jeshi. Heyo. Yeah.

0: Asante, tuwapigie makofi mengi, tuwapigie makofi mengi. Nawashukuru sana sana sana. Simiyu oye! Asante mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi hiki cha ngoma na jeshi hili kutoka mkoa wa Simiyu Bariadi, sehemu moja inaitwa Sima. Tunawashukuru sana sana kwa burudani yenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa ulizie nirejee meza kuu kwa salamu za viongozi wachache, na mara baada ya salamu hizo tukaribishe wewe uweze kuongea na wanatamasha wote siku ya leo. Na kwa kwanza naomba nimkaribishe mwenyekiti wa watemi wa Usukuma, anaitwa Chifu Kisembi wa pili. Kwa dakika chache tano tu asalimie, na baada ya hapo nitamkaribisha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza naye pia tusalimie. Chifu Kisembi wa pili, tafadhali, karibu sana.
1: Aya, tamasha labo labo oye! Tamasha labo labo oye! Machifu oye! Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa oye! Naomba tuchangamke, tusichoke. Mimi natumia dakika chache kutoa salamu za watemi, watemi wote wakiongozwa na watemi wa Usukumani. Tunafurahi kwamba watemi sasa wanaanza kuchukua nafasi yao kidogo kidogo katika kuhifadhi mila na tamaduni zetu ili ziweze kubaki katika mikono salama na kurithishwa kwa vijana wanaozaliwa sasa na hata waliozaliwa siku chache za nyuma. Mambo haya ni muhimu, na tumepata nafasi nzuri leo kumfikisha naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo katika kituo chetu cha Bujora. Ameona maisha mazima ya kijadi yaliyokuwepo katika maeneo ya kwetu huku Usukumani, na yamemfurahisha, na tumemdokeza haya yote yanahitaji usimamizi madhubuti na wa uhakika, na watu wale wanaoweza kuyafanya yale ni machifu. Tumemdokeza machifu walikuwa na makundi yote haya, walikuwa na makundi ya sungusungu kwa jina lililokuwepo wakati ule wa lugaluga wale, walikuwa na makundi ya waganga wa tiba asili, walikuwa na makundi ya wagalu na wagika, yalikuwa na makundi ya wamanju, kulikuwa na makundi hata ya wachawi na makundi mengine madogo madogo yote. Kwa hiyo mtemi alishughulikia maisha mazima ya watu wake. Tumemuonyesha pia himaya 52 za utemi wa Usukumani, kuonyesha kwamba si kitu kidogo. Kulikuwa na himaya imara na intact mpaka leo, jumla yake ilikuwa 52, haziongezeki na hazipungui. Kwa hiyo mfano huo wa uongozi wa machifu tunashukuru wizara imeuona, na nadhani itaendelea na sisi kushughulikia mengine mambo madogo madogo. Asanteni sana wizara ya kwetu sasa, pamoja na wageni wote na machifu kuwepo wenu hapa, basi kunaonesha kwamba sisi tunathamini mambo haya ya jadi. Tumesafiri kuja kuyashuhudia yakiadhimishwa hapa, na tutaendelea kufanya hivyo. Asanteni sana.
2: Ni Chifu Kisembi wa pili.
0: Asante, tumpigie makofi mengi Chifu Kisembi wa pili. Huyu ni msemi wa Usukuma, ni mwenyeji kabisa wa tukio hili. Mshongerasi, naomba ulizie kwa mara nyingine sasa nikaribishe Comrade Michael Singesanti wa Usukuma, wa Chama cha Mapinduzi kwa Mwanza, ni mwenyeji wa Chama cha Mapinduzi kwa Mwanza. Na wako hapa. Mwenyeji karibu.
2: Michael Singesanti.
3: Magu oye! Mwanza oye! Chifu Hangaya oye! Punga mkono kwa Chifu Hangaya! Chifu Hangaya oye! Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, ambaye umemwakilisha mgeni rasmi kwenye tukio hili la leo, Chifu Anthony Tosi ni Sazi, chifu wa machifu Tanzania. Chifu Kisendi wa pili, mwenyekiti wa machifu Usukuma. Chifu Aloni Mikomangwa, katibu wa machifu wote wa Tanzania. Comrade Henry Bogohe, mneki wetu taifa, kamati ya siasa ya mkoa, mwenyekiti wetu wa chama wa wilaya, pamoja na kamati ya siasa ya wilaya ya Magu, ndugu Elikana Baryanda, katibu utawala wa mkoa, mheshimiwa Jubilee Lauo, mkuu wa wilaya yetu ya Magu, pamoja na ndugu Christopher Ngubiangai, mkuu wetu wa wilaya ya Ukerewe. Waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Mwanza mkiongozwa na ndugu Kiswaga, mbunge wa jimbo la Magu, mwakilishi wa baba askofu, wawakilishi kutoka wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, ndugu Edward Kihamba, mwenyekiti wa halmashauri ya Magu na mstahiki, pamoja na madiwani wote. Itoshe tu kusema kwamba itifaki imezingatiwa, wananchi wote, viongozi wa dini, kazi na utu. Ndugu mgeni rasmi, na mimi niungane na wengine kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na uzima, na leo tuko hapa kwenye tukio hili kubwa la kushuhudia tukiwa tunafunga tamasha hili la Bulabo ambalo mimi na wewe tulilizindua hapa tarehe 7. Ndugu mgeni rasmi, napenda kuwajulisha kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi na kisiasa, lenye ustawi wa watu wake, na ninaloenzi na kuthamini mila nzuri, desturi na tamaduni kupitia njia mbalimbali, ikiwemo kuendeleza tamasha kama hili la utamaduni la Bulabo. Ndugu mgeni rasmi, katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030 imeeleza ahadi kubwa ya kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na

0: Ndugu mgeni rasmi, kutokana na mchango wa sekta hizi katika maendeleo ya taifa letu, CCM imeendelea kuielekeza serikali kuwekeza mazingira rafiki kwa ajili ya kuvutia wawekezaji zaidi katika masuala ya utamaduni, sanaa na michezo. Nichukue fursa hii kuwajulisha wanamwanza wote, serikali pamoja na chama tawala tutaendelea kufanya yafuatayo ili tija ya utamaduni wetu ionekane. Kuwezi na kudumisha utamaduni wetu, kuusamini, kuutunza, kuonyesha na kuuwenzi ulisi wa utamaduni wetu kupitia njia mbalimbali endelevu. Kuendelea kuelimisha jamii kuhusu kudumisha amani na umuhimu wa maliziano kupitia utamaduni, nyimbo na ngoma. Kwa ubunifu mkubwa na kufikisha ujumbe kwa lugha inayoeleweka na wanakanda ya ziwa, yani Kisukuma. Kuongeza jitihada za kutangaza lugha ya Kiswahili kimataifa kama lugha kuu ya utamaduni wa Tanzania. Kuhamasisha jamii kulinda mila na utamaduni kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kuendelea kutumia utamaduni kama sekta inayoboresha afya za wananchi, kuchochea ubunifu na uvumbuzi na kuimarisha amani na umoja wa kitaifa. Kuendelea kuhakikisha mauzo ya bidhaa na huduma kitamaduni ili kujiingizia kipato na kukuza uchumi ili kuboresha maisha. Kuhakikisha utamaduni unakuwa sekta muhimu kuzalisha fursa za ajira na kuitangaza nchi kitaifa na kimataifa. Kukuza utalii utamaduni kwa kuonyesha utamaduni wa Mtanzania kupitia matamasha ya utamaduni, makumbusho na utamaduni na safari za kitamaduni. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, napenda kuwahakikishia kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kustawisha maisha ya wananchi katika sekta zote za kiutamaduni, kijamii na kiuchumi kwa maendeleo yetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza.
2: Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza
1: kudumisha na kulinda swala zima la utamaduni katika tamasha hili la Bulabu, ambapo ni tamasha ambalo sasa limechukua zaidi ya nusu karne, ikianza toka katikati ya miaka 1950, na tamasha ambalo tunapozungumza Bulabu na maisha maua na inafanyika kipindi cha mavuno. Ndio kusikiza taarifa mbalimbali. Sasa ni kwa taarifa hii ama kutoka kwake mwenyekiti wa umoja wa machifu hapa nchini Tanzania. Huu si mwingine bali ni Chief Antonia Tony Sizia Sangalali, na anakwenda kuzungumza kuhusiana na tamasha hili la

Tanzania. Kazi na utu. Salamu aleku. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Tanzania wote na wana Mwanza kwa ushirikiano wenu kuja katika tamasha hili. Kwanza tunamshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na pia nisisahau kuishukuru meza kuu, mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza, tunakushukuru sana. Viongozi wetu waandamizi Wizara ya Utamaduni na meza kuu, wabunge wetu wa mkoa wa Mwanza, mama yetu Mneki wa mkoa wa Mwanza, tuko pamoja kushiriki na nyinyi katika jambo hili kubwa la kihistoria. Machifu oye! Machifu oye! Tunampenda sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha tamasha hili kwa muongo mrefu. Hajachoka kutushirikisha, hajachoka kutufadhili, anatufadhili kwa shida zetu zote, anatufadhili kwa kula kwetu mpaka maradhi na kila kitu. Watu wote hawa wingi wao wote tunafadhiliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa kufanya hivyo, kwa sababu ni mdau mkubwa sana wa utamaduni.

Utamaduni. Rais ni mdau mkubwa wa utamaduni na pia ni mdau mkubwa wa amani. Anaipigania amani, tusichezee amani jamani. Amani ni kitu muhimu. Tukiumwa tunasema Mungu Baba nisaidie nipone. Kwa nini tuivuruge amani ambayo leo inaleta matatizo makubwa? Tutapata virema. Jamani, ndugu zangu, watoto wetu, sikilizeni, hakuna kitu muhimu kama amani. Tanzania tunalea nchi zote hizi jirani. Wao wanapigana kila siku kwa njaa, kwa vita, kwa kutosikilizana. Lakini sisi tunataka kupigwa na pepo gani? Tuombe amani wa Tanzania. Maridhiano ni muhimu, hata kwenye nyumba tunapigana, lakini saa zingine mnakaa mnasema mme wangu, hebu tuelewane. Kuna nini tunachogombea? Na sisi wa Tanzania tusikubali kuchonganishwa na hao wanaopita vibaraka. Tusiwasikilize. Amani ndio kitu muhimu. Kusanyiko hili bila amani msingekuwa hapa. Ndugu zangu, tuipiganie amani. Wa Tanzania, vijana nyinyi, watoto wetu wadogo, unapigana na mimi mama yako, unatafuta nini? Nikikwambia tulia, tulia unisikilize. Utakwenda kupata kilema. Nahangaika mimi, sio mtu mwingine. Atakulipia hospitali matibabu yako. Niendelee kusema bila amani tutakuwa tumeshajichanganya na kujivuruga. Tushike amani, nayo itushike. Ndugu zangu wa Tanzania, sitakuwa na mengi ya kuongea. Niwatambulisha machifu, endeleeni kumhifadhi Mheshimiwa Rais. Machifu wa Tanzania, muendelee kumtunza rais kiroho na kimaombi. Na Watanzania wengine wanamwombea Mheshimiwa Rais. Lakini tuendelee kumwombea mama huyu awe na maisha marefu kwa yote anayoyafanya. Ni nani angeweza kutufanyia yote haya? Twende mbele, tumwombee mama huyu rais wetu miaka yote atakayoishi. Asanteni sana Watanzania wenzangu, wana Mwanza na watu wote ambao wanatusikiliza na kutufuatilia katika taarifa hii ya kwetu na jumuiko hili la kwetu. Naomba nimkaribishe mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza aendelee na yeye na mambo mengine. Mimi niliambiwa kutoa salamu tu, lakini naona hata salamu kama zitaka kuvuka kidogo. Nisamee mkuu wa mkoa wangu wa Mwanza, lakini nasema karibu baba, karibu katika jukwaa hili, na Mungu akubariki sana.

0: Rais Samia oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Awali ya yote, nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Na leo niseme kwamba nimefurahi kumuona Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma. Nakumbuka mwaka 2006 nikiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa wilaya ya Bagamoyo, nilimkabidhi kadi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ndugu Hamisi Mwinjuma. Na leo imeshafika miaka 20, na leo nafurahi kumuona akiwa ni naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Ninampongeza sana Mheshimiwa Mwana FA. Lakini nitumie fursa hii pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Marco Masanja Lushinge, mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Mwanza. Nitambue uwepo wa ndugu Elikana Balandia, katibu tawala wa CCM wa mkoa wa Mwanza. Chifu Antonia Tonisia ambaye ndio mwenyekiti wa machifu Tanzania. Lakini kwa upande wa Usukumani tunaye Chifu Kisendi wa pili, mwenyekiti wa machifu wa Usukuma. Nitambue uwepo wa katibu Chifu Nyamilonda, lakini pia kamati ya utendaji, machifu wote ambao wametoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Ninatambua uwepo wenu na karibuni sana Mwanza. Tambue uwepo wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Magu, Mheshimiwa Lauo, asante sana kwa kazi nzuri ya maandalizi ya mkutano huu. Nitambue pia tunao viongozi wetu wa dini, asanteni sana kwa kuja. Waheshimiwa wabunge ambao wako hapa, ninaye Mheshimiwa Kiswaga na ninaye Mheshimiwa Kafiti. Sasa wabunge hawa wakiondoka hata bila kusalimia dakika moja, baadaye wataniletea matatizo. Naomba mbunge Mheshimiwa Kiswaga uje angalau useme dakika moja, na ili kulinda muda nitakuwa hapa hapa ninakuchunga. Wanasiasa wakipewa jukwaa, basi huwa mara nyingi wanaweza kukesha. Mheshimiwa mbunge, naomba wasalimu wananchi wa Magu.
1: Magu oye! Watera baba bana ba mayo. Eminze nkwemba. Wala kagamu lokaya. Ale salama! Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kusalimia. Na mimi nalinda muda wako, lakini tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Chifu Hangaya kwa kuendelea kuenzi tamasha hili la Blabo ambalo kwetu ni historia, lakini pia ni uchumi. Kila tunapoandaa maandalizi haya, wananchi wengi biashara zao hapa kwenye mji wa Kisesa na Bujola unachangamka wakati wote. Tufikishie salamu hizo, lakini tufikishie salamu kwa wanamagu kwamba kazi ya miladi ya maendeleo inayoendelea sisi tunaipokea, na tunajua kwamba bajeti ambayo tunakwenda kuikamilisha tarehe 26 Magu imewekewa mambo mengi ya miradi ya maendeleo, kama ambavyo wewe unafahamu kama mkuu wetu wa mkoa. Na wewe tunakushukuru sana kwa usimamizi wako mkubwa wa kimkoa, ambao wakati wote shughuli za serikali unazisimamia kama ambavyo zimetarajiwa. Mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi, madiwani wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri, chama chetu cha mapinduzi mkoa pamoja na chama chetu cha mapinduzi wilaya ya Magu. CCM oye! Magu oye! Nakushukuru sana, sipoteze muda.
0: Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa mbunge kwa salamu fupi. Na hapa Magu ni maarufu kama Tuntume. Kwa hiyo tutaendelea kukutuma bungeni na tunakushukuru wewe na wabunge wa mkoa wa Mwanza, mlipambana sana na serikali imeweka bilioni 45 kwa ajili ya uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Na mwezi wa saba tenda itatangazwa na kazi itaanza. Asante sana Tuntume. Mheshimiwa Kafiti, kwa dakika moja, mbunge wa Ilemela.
2: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, awali ya yote na mimi ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunifikisha hapa salama nikiwa na afya njema. Nami kama mbunge wa jimbo la Ilemela, kijana wenu, nimesema leo nije katika tukio hili la muhimu kuungana na ndugu yangu Kiswaga, mbunge mwenzangu wa jimbo la Magu. Ndugu zangu wana Magu, ndugu zangu wana Bulabo mlioshiriki tamasha hili. Tamasha hili ni la kihistoria, tuendelee kulienzi, na sisi kama viongozi tutaendelea kuwapa ushirikiano mzuri, na kama majirani zenu wa wilaya Ilemela tutaendelea kuwa pamoja na nyinyi. Machifu mlioko hapa, tunafahamu tamasha hili ni tamasha la kiuchumi, ni tamasha la kudumisha mila na desturi. Kwa hiyo tutaendelea kulienzi, na nyinyi wazee wetu na sisi vijana wenu tutaendelea kuwa pamoja nanyi kwa tamasha hili linaendelea kufanikiwa mwaka hadi mwaka. Lakini niendelee kutoa pongezi kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni chifu wa Ngaya wa tamasha hili, kuendelea kuwaunga mkono na kuendelea kulisapoti tamasha hili katika miaka inayokuja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kusema haya na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ilemela, natoa salamu kwa niaba ya wananchi wangu na wakazi wa jimbo la Ilemela. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Asante sana Mheshimiwa Kafiti. Na jana nilikuona ukifanya press conference ukieleza changamoto ya maji katika jimbo la Nyamagana na Ilemela. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali inafahamu kwamba pale Mwanza mjini, Nyamagana, Ilemela tunayo changamoto ya maji. Tumekuwa tunapokea salamu nyingi za wananchi. Kupitia hadhara hii pia nitoe pole kwa wananchi wote. Lakini ni kuhakikishie wewe na wananchi wote kwamba tulishachukua hatua, tunaendelea kupambana na changamoto hiyo. Na jana, juzi jana, nilikuwa nikizungumza na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yako maelekezo makhususi ameyatoa, ninaamini utayasikia. Sihitaji kuyasema hapa kwa sababu ninaamini leo yeye pia nao mkutano wa hadhara, na kupitia mkutano huo basi maelekezo yake ya serikali kwa mamlaka zinazohusika tutayasikia wote na tutayapokea kwa usimamizi. Mheshimiwa, baada ya maelezo yangu hayo, niendelee kutambua wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa katika mkoa wa Mwanza, wakuu wa taasisi na idara, wananchi wote ambao mmekusanyika katika hadhara hii, vikundi vya burudani ambavyo ninawashukuru na wapongeza kwa tamasha zuri, lakini pia kwa kutupa burudani mzuri. Ninaendelea pia kutambua kwamba kwa muda huu wote mmekuwa hapa mkitoa burudani. Niwatambue pia wanahabari ambao wanafanya kazi mzuri ya kutupelekea taarifa hii kwa wananchi. Baada ya kuwatambua ninyi wote, nianze kwa kutoa shukurani zangu za dhati. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi sote kuweza kukusanyika katika uwanja huu wa Bulabo kwa ajili ya kufungwa rasmi kwa maadhimisho haya ya tamasha kubwa la kitaifa la Bulabo. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chifu wa Ngaya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kulijali, kulitunza, lakini pia kulifadhili tamasha hili katika kipindi chote cha uongozi hadi kufika siku hii ya leo. Tunamshukuru sana rais wetu. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Rais apokee shukrani zetu. Niwashukuru pia, nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kuniteua siku ya leo ambayo ni siku muhimu ambayo yeye alitarajiwa kuwa hapa, lakini kutokana na majukumu yake mengi ya kitaifa na kimataifa ilimpendeza yeye anitume mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza kuja kuhitimisha tamasha hili. Ninamshukuru sana rais kwa imani hiyo, na mimi ninaamini yale yote ambayo mmeleza katika hadhara hii, salamu za wizara, salamu za machifu, nitamfikishia kwa unyenyekevu mkubwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Niwashukuru waandaaji wa tamasha hili kwa maandalizi mazuri sana. Kwa siku nane tumekuwa hapa tukishuhudia burudani, lakini pia tukipata elimu mbalimbali kupitia tamasha hili. Aidha, niwashukuru sana viongozi wa wilaya ya Magu kupitia mkuu wa wilaya ya Magu, lakini pia katibu tawala wa mkoa wa Mwanza ndugu yangu Elikana Balandia kwa kazi mzuri sana na kuhakikisha tamasha hili limeandaliwa katika viwango vya kitaifa na vyenye hadhi. Asante sana katibu tawala. Ndugu zangu, baada ya kuyasema hayo na kueleza shukurani zangu hizo, nirudie tena kusema tamasha hili limedumu kwa siku nane toka ambapo nililifungua rasmi mimi mwenyewe tarehe 7 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Mwanza, tunashukuru sana rais wetu, lakini pia tunaishukuru sana Wizara ya Sanaa, Utamaduni kwa namna ambavyo tumeshirikiana nao kwa karibu sana katika kuandaa tamasha hili. Tamasha hili ni jukwaa muhimu la kuenzi, kuhifadhi na kuendeleza mila, desturi zetu na urithi wa utamaduni wetu wa Kisukuma na jamii nyingine za kanda ya Ziwa. Inafahamika kwamba tamasha hili lilianza mwaka 1968. Na kama sitakuwa nimekosea, kwa sasa litakuwa limefikisha umri wa miaka 58. Kwa hiyo umri huu ni umri mkubwa sana. Umri ambao hata baadhi yetu, hata mimi mkuu wa mkoa, sina nao. Kwa hiyo tamasha la Bulabo limeendelea kukua na kuendelea kuwa nguzo muhimu ya utambulisho wa utamaduni wa Wasukuma na jamii nyinginezo za kanda ya Ziwa. Aidha, imekuwa ni kivutio kikubwa cha utalii katika mkoa wetu wa Mwanza na mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Ndugu wananchi, katika kutekeleza malengo ya tamasha hili, hususan kulinda amani na kutunza maadili ya Mtanzania, tunaendelea kuhamasisha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiwepo sisi wana Mwanza, kuendelea kuimarisha amani, utulivu, upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini pia ndani ya mkoa wetu. Watanzania na wana Mwanza, tuendelee kukataa vitendo vyovyote vile ambavyo vinaonyesha dhahiri kwamba uvunjifu wa amani ambao haukubaliki, vitendo na dalili za kuvuruga na kuvunja amani ya nchi au mkoa wetu, tuendelee kuvikataa. Lakini serikali pia katika mkoa wetu wa Mwanza haitasita kuchukua hatua dhidi ya mtu yoyote yule ambaye ana nia, kusudio au kujiandaa kuhatarisha na kuvuruga amani ya mkoa wetu. Kumekuwa mjadala mrefu sana katika nchi na hata katika mkoa wetu kuhusu hivi nini kinachoanza, amani au haki. Kwa mawazo na mtizamo wangu binafsi, haki na amani vyote ni vitu muhimu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ndio maana Biblia inasema haki huinua taifa. Kwa hiyo sisi ndani ya serikali tutaendelea kuimarisha haki na kusimamia amani na utulivu wa nchi yetu katika maeneo ambayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametukasimia kwa ajili ya kusimamia vipande vya namna hiyo. Lakini kitu kingine muhimu kabisa, wananchi, tamasha hili la Bulabu ni zaidi ya burudani. Ni darasa la utamaduni linaloweza kuwawezesha vijana kujifunza asili yao, kuthamini utambulisho wao na kuendeleza tunu hii muhimu ya utamaduni. Na utamaduni ni moyo wa nchi yetu. Taifa bila utamaduni ni taifa ambalo limepoteza moyo wake, limepoteza roho yake. Kwa hivyo nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuimarisha utamaduni wetu. Na anazungumzia pia, si mbaya kuiga tamaduni na mila za wengine kwa sababu ya utandawazi, lakini ziwe zile ambazo zinafaa, lakini pia zinaendana na mila, desturi na utamaduni wetu. Kupitia maonyesho ya ngoma za asili, mavazi ya jadi, vyakula vya asili, michezo ya jadi na kazi za ubunifu, tumepata nafasi katika kipindi hiki cha siku nane kuonyesha utajiri wa urithi wetu tulionao hapa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ninawapongeza wale wote, vikundi vyote vya sanaa ambavyo vimeshiriki kwa siku nane mfululizo katika viwanja hivi vya Bulabu. Lakini pia ninawapongeza wale wote ambao wameonyesha maonyesho mbalimbali, na nilipata fursa ya kukagua mabanda yao. Nimejionea utamaduni wetu, nimejionea utajiri wa rasilimali ya tiba za asili katika nchi yetu kupitia mila na desturi zetu. Mkoa wa Mwanza umepiga hatua kubwa katika mafanikio katika sekta ya utamaduni, sanaa na michezo kwa kuendelea kuimarisha tamasha hili la Bujora, lakini pia tunalo tamasha la Ukerewe Festival. Matamasha haya yameendelea kusaidia mila na desturi zetu, kuimarisha jeshi la sungusungu ambalo mmeliona likifanya gwaride lake pale mapema asubuhi, na ambalo pia limetusaidia kuimarisha usalama na ulinzi wa watu wetu. Hiyo kupungua kwa mmomonyoko wa maadili na kuimarisha temi zetu 15 katika mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mambo ambayo jeshi letu la sungusungu limekuwa ikifanya. Aidha, kudhibiti mauaji ya vikongwe, albino, lakini pia kama nilivyosema kupunguza mmomonyoko wa maadili katika temi zetu hizi zote 15. Ndugu zangu na wananchi wenzangu, tamasha hili limekuwa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa wananchi wetu, wafanya biashara, wasanii, wajasiriamali na wadau wa utalii ambao hupata fursa ya kutangaza bidhaa zao kupitia tamasha hili, hivyo kuongeza pato, aidha kuongeza ajira zao. Hii inaonyesha kuwa utamaduni ni chachu ya maendeleo na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Sambamba na hilo, tamasha hili limesaidia vijana kuendelea kujifunza na kuhifadhi tamaduni zetu bila kuacha kuendana na maendeleo na mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanayotokana na utandawazi. Hilo lingine ni uendelezaji wa vivutio vya makumbusho ya kiutalii, ambapo kituo cha Bismarck Rock kimeboreshwa, ukarabati wa nyumba ya zamani ya mtawala wa Kijerumani maarufu kama Gunzet House umefanyika, lakini pia eneo la harakati za ukombozi, yani Pan African Movement, lililopo mkabala na Mwanza Hoteli limeimarishwa. Hii yote ni katika kuendelea kuhifadhi vivutio vyetu, kuhifadhi maeneo ya historia zetu, lakini pia kuhifadhi mila na desturi zetu. Katika sekta ya michezo, mkoa unaendelea na jitihada, na nyinyi wote mnafahamu mambo makubwa ambayo tutahakikisha katika mkoa wetu hayafi bali yanaendelea kuimarika, ni kuimarisha michezo, lakini pia kuendelea kuimarisha tamasha hili la Bujora. Serikali inajenga sasa kituo cha umahiri wa michezo, yani Sports Academy, na jumla ya shilingi bilioni 32 zimetengwa pale chuo cha michezo Maria, na ujenzi umefika 51%. Nia kubwa ni kuimarisha michezo, kuandaa wataalamu wa michezo, lakini pia kuandaa wataalamu wa sanaa. Kituo hiki kitaandaa wana michezo katika fani mbalimbali ili nchi yetu iweze kupeleka wana michezo kitaifa na kimataifa. Ndugu wananchi, kwa niaba ya viongozi na wananchi nyie wa mkoa wa Mwanza, tunaendelea tena kumshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuupatia mkoa wa Mwanza fedha za miradi ya maendeleo katika sekta ya afya, elimu, barabara na mambo mengi mengi. Aidha, kwa kuthamini na kutambua mchango wake huo katika kukuza uchumi wa mkoa na kanda ya ziwa kwa ujumla, tarehe 8 Septemba mwaka 2021 katika viwanja hivi watemi wa Usukuma nipo walipompa jina Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jina la Hangaya likiwa na maana ya nyota inayong'ara. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru na kumuomba Mheshimiwa rais, akiwa ni mlezi mkuu wa tamasha hili, kuendelea kulilea tamasha hili ili liweze kuimarika siku hadi siku, na siku moja liwe tamasha la kimataifa, tamasha ambalo tutajivunia ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo mwisho niendelee kuishukuru Wizara ya Sanaa. Tunaishauri Wizara ya Sanaa kupitia Waziri wa Sanaa kuweka fedha katika bajeti ya wizara hiyo kila inaposoma bajeti ya bunge, ili tamasha hili liwe na udhamini wa kudumu wa serikali kupitia wizara. Nasi katika mkoa wetu tutaendelea kutenga fedha ili kuhakikisha rasilimali hii muhimu ya utamaduni wetu na mila zetu za Wasukuma na makabila mengine ya kanda ya ziwa yanahifadhiwa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima kubwa, ninarudia kuwashukuru nyie wote wananchi kwa usikivu wenu, kwa ushiriki wenu, lakini pia kwa kuendelea kuenzi, kuthamini mila, utamaduni wetu wa kanda ya ziwa na tamaduni nyingine. Baada ya maelezo hayo, niwashukuru tena waandaaji kwa maandalizi mazuri, na kwa muktadha huo pia nitamke rasmi kwamba tamasha hili la Bulabo la mwaka huu, kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, limefungwa rasmi, lakini burudani ziendelee. Asanteni sana.
3: Asante, naomba wananchi wote tunyanyuke, waheshimiwa viongozi tunyanyuke wote tafadhali tusimame. Naomba kila mmoja anyanyue bendera.
4: Ni mgeni rasmi huyo katika kuhitimisha tamasha la Bulabo hapa katika uwanja wa Red Cross Kisesa katika wilaya ya Magu, mkoa wa Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ambaye ameweka msitizo katika namna ambavyo mkoa utaendelea kulienzi na kuhakikisha tamasha hili linaendelea kuwepo, huko akitoa ombi kwa Wizara ya Habari, Utamaduni sana na Michezo kuweka bajeti maalum ili kuhakikisha tamasha hili linapata ufadhili wa uhakika kwa kila mwaka, huku bila kusitiza namna ambavyo tamasha hili limekuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa eneo la Kisesa na Magu kwa ujumla. Nimezunguka hapa katika eneo la Kisesa, hakika uchumi kuna uchachimuzi mkubwa wa uchumi katika juma hili zima, kwa biashara zimefanyika kwa wingi. Mzunguko wa fedha umekuwa mkubwa kutokana na tamasha hili la Bulabo ambapo limehitimishwa leo katika siku yake ya 8. Tamasha ambalo limeanza toka mwaka 1968, ilikuwa ni miaka 58, na mwanzilishi akiwa ni Padri David Clement, ni misionari alikuwa paroko wa parokia ya Bujora. Tamasha limekuwa na mambo mengi ya burudani, lakini chakula cha asili na burudani kutoka kwa makundi mbalimbali, wagika wa bagalu na mengineyo kutoka hapa Mwanza na mikoa mingine ambayo imealikwa, ikiwa huko kutoka huko Mara, Simiu na mikoa mingi, ambapo hii sasa ni tamasha la kikanda, kwani ambapo ni tamasha hili la kikanda ambalo limekuwa likifanyika kila mwaka sasa, kama unasema hapo, ni zaidi ya nusu karne. Vikundi vya ngoma vimekuwa vikishiki na kuonyesha ubunifu tofauti tofauti. Kuna vikundi vya ngoma ambavyo vimekuwa vikitumia fisi, vikitumia nyoka, lakini ubunifu tofauti tofauti. Kuna michezo mbalimbali ambayo imekuwa ikifanyika hapa katika kuonyeshana umahiri wa kuweza kukusanya watu. namna unavyoweza kusanya watu, na wamekuwa likitumika kuna katika jamii hii ya Usukumani ambapo tamasha hilo lifanyika wakati wa mavuno. Kuna jina ambalo limekuwa likitumika katika kuonyesha kwamba namna ya kukusanya watu, kuongeza watu katika matamasha ambapo ubunifu wako ndio unaweza kufanya ukapata na wafuasi wengi na ukapata watu wengi wa kusherehekea na hata kuonekana wewe kikundi chako kinafanya vizuri katika tamasha lenyewe, katika kuhamasisha watu kuweza kufuatilia. Kwa umekuwa ni ushindani wa makundi tofauti katika kuonyeshana uwezo katika tamasha hili la Bulabo. Bulabo maana yake ni na ukiangalia kumekuwa na mabanda ambayo yamekuwa na maonyesho tofauti, watu wa tiba asili, waganga wa tiba asili mbadala, vyakula vya asili, lakini hiyo ubunifu mbalimbali za hiyo michezo, lakini mila zenyewe za huku Usukumani zimekuwa zikielezwa katika tamasha hili. Hii yote inaonyesha namna ambavyo uhifadhi, umuhimu wa kuhifadhi mila na desturi za tamaduni za Mtanzania. Na tamasha hili linaunganishwa na ile siku ya Ekaristi kwa upande wa kanisa Katoliki, ambapo inapoanza siku ya Ekaristi basi ndio tamasha yenyewe Bulabo linapoanza, na ni kipindi cha mavuno. Kwa hiyo baada ya mavuno, baada ya kulima, wakati wa mavuno sasa ndio zinakuepo hizi sherehe ama tamasha hili la Bulabo, ambapo kwa mwaka huu limekuwa na kauli mbiu maridhiano kwa njia ya amani ndio jadi yetu, linda mahali ya Tanzania. Na katika tamasha hili la mwaka huu kuna kikundi ambacho kinaonekana kilivutia watu, naambiwa hapa kilifanya kazi kuliko kikundi cha Bulabuka ambacho inaonekana kilikuja na viondo tofauti, ambapo katika kundi hilo kulikuwa kuna michezo kwa mfano ya kuendesha baiskeli juu ya nyumba ya nyasi bila muendesha baiskeli kuanguka. Alikuwa kuna onyesho lingine onyesho la anaonyesha alionyesho anaingia kwenye pipa, ambapo kwenye pipa hilo linakuwa lina nyasi afu nyasi inashwa moto afu mtaingia kwenye pipa anatoka akiwa hajaungua. Ni miongoni mwa vivutio ambavyo vimeonekana katika tamasha hili kwa juma zima, ambapo leo ndio hitimisho na kwa sasa ni burudani zikiendelea hapa katika uwanja huu wa Red Cross Kisesa Magu mkoani Mwanza katika kilele cha tamasha la utamaduni la Bulabo, na hii ni TBC.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulipotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi, ambao ni asilimia kubwa, wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64. Bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jira.

kupata vizuri. Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 7:44 kwa saa za Afrika Mashariki. Naona kidogo masuala ya mitambo na mawasiliano hayako sawa, tumeshindwa kuwasiliana vizuri na mwenzetu Isaac wa Kuganda ambaye alikuwa akikupa simulizi ya kilele cha tamasha la utamaduni la Bulago mwaka 2026 kule Kisesa jijini Mwanza. Sina shaka umefuatilia kwa uzuri kabisa matangazo hayo mbashara, na sasa tumerejea katika studio za TBC Taifa barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kuendelea na utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida. Studioni ni mimi Sabina Mpelo, mwenzangu ni Isa Sebea, mitamboni ni Alphonse Mbambe ambaye anaweka kila kitu kinakwenda sawa. Itapotimu saa 8 kamili basi utasikia habari kwa ufupi. Sasa tunaendelea kupata burudani ya muziki mpaka pale saa 8 kamili. Tuombe radhi tu kwa vipindi ambavyo vimeathiriwa na matangazo hayo mbashara kutoka kule Mwanza kuhusiana na kilele cha tamasha la utamaduni la Bulago kwa mwaka 2026.

0: Imetimia saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini kutokana na mchango wake katika kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Akizungumza katika ibada iliyofanyika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Kiomboi Christian Center wilayani Iramba mkoani Singida, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi za dini kutekeleza majukumu yao kwa uhuru na ufanisi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ameitaka kampuni ya China Railways and Bridges Corporation CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa katika kata za Sinza, Mburahati, Mabibo na Makurumla wilayani Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Profesa Shemdoe ametoa agizo hilo wakati wa ziara kukagua ujenzi wa barabara zinazotekelezwa kupitia mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, akisisitiza kuwa mkandarasi huu atapewa nyongeza ya muda iwapo atashindwa kukamilisha kazi kwa mujibu wa mkataba. Na wanawake wametakiwa kujihusisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi ili kuondokana na changamoto zinazowakabili ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia unaotokana na utegemezi wa kifedha. Wito huo umetolewa na Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba mkoani Kigoma wakati wa kongamano la fursa za biashara na uchumi, na kusisitiza kuwa ushiriki wa wanawake katika shughuli za uzalishaji mali na ujasiriamali utawasaidia kujitegemea na kupunguza hatari ya kunyanyaswa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

Msikilizaji wangu, ni wakati mwingine wakukutana katika tambo za kale, na ndio kiashirio hicho kinakueleza kwamba tunakwenda safari ya takriban saa nzima. TBC Taifa inakutangazia kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la Juu la Mfugale. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Karibu katika tambo za kale. Na moja kwa moja tunaanza na kibao ambacho kinaturudisha nyuma sana huko mlimani paka Kasta Sikinde, ngoma ya Ukae, kibao kinachoitwa Selina. Kibao hiki cha Selina ndicho kinachofungua pazia la tambo za kale siku hii ya leo, nikikupa burudani katika midundo moto moto itakayofululiza kwa siku hii. Tega sikio uende pamoja nami. Tuanze moja kwa moja na kibao hicho cha Selina cha Mlimani Park Orchestra.

ni Selina Mlimani Park wakiondoka hivyo. Na tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 1967. Ok Jazz waliingia katika studio na kuporomosha kibao kinachoitwa Polo. Ni kibao kilichoonyesha udhaifu mkubwa wa aliyeimbwa katika wimbo huu, akionyesha kuwa ametekwa sana na starehe za mjini kiasi kwamba mpaka suruali inatoboka, hana habari, hana hata senti moja mfukoni. Lakini hayo ndio mambo ya sanaa. Tusikilize Polo. Polo.

Bi Polo Oke Jazz hao 1967. Lokangalajo yuko pale Luambo Lwanzo Makiadi. Msikilizaji, baada ya kibao hicho cha Polo tunakwenda kwa Nuta Jazz wakitueleza safari ya Nuta. Walisafiri kwenda wapi? Inawezekana walipopita mkoani kwako uliona wakati huo. Hebu sikiliza mashairi ya wimbo huu na wasikilize Nuta walivyosimama imara katika ziara yao.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 8:19, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Tambo za Kale, lakini wakati ukiendelea ukisikiliza kipindi hicho, tukutaarifu kwamba ziara ya kikazi inaendelea kule mkoani Singida, eneo la Kiomboi, ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, na hivi sasa tunavyozungumza anazungumza na wananchi wa Kiomboi hapo mkoani Singida. Twende moja kwa moja sasa tukasikilize hotuba yake mbele ya hadhara hiyo.
1: Ya kupita kushukuru kijiji kwa kijiji, tawi kwa tawi. Lakini akasema hata hivyo basi nipite kila makao makuu ya tarafa ama kila tarafa nifanye mkutano mmoja wapo wa kushukuru. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru sana sana ndugu zangu wa Iramba kwa kura nyingi mlizonipigia, kura nyingi mlizomchagua rais, kura nyingi mlizowachagua na waheshimiwa madiwani wenzangu. Asanteni sana. Songe riziki ziki mkembe toe. Lakini sambamba na hilo la kushukuru, ninatumia fursa hii nikiwa nyumbani pia kumshukuru sana mheshimiwa rais kwa imani yake kubwa ya kuniteua kusimamia shughuli za serikali. Ninyi mnatambua kwamba mheshimiwa rais ameiandika wilaya yetu kwa wino uliokolea kwenye ramani ya Tanzania, Afrika na duniani, akiwa ameanza kwa kuniteua kuwa waziri wa fedha, jambo ambalo lilitengeneza historia kwa Wanairamba. Lakini miaka mitano baadaye, Kinyiramba Kinyaturu anasema kwa surprise, akaniteua kuwa waziri mkuu. Namshukuru sana mheshimiwa rais, hii ni heshima na ni upendo kwa Wanairamba wote, na nitumie fursa hii kuwaletea salamu zake. Mheshimiwa rais anawasalimia, anawapenda sana, na alinituma nifikishe salamu hizo. Jambo la tatu, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kushukuru, nipite kuwapa uhakika wa mambo machache ya msingi kwa niaba ya yote ambayo tuliongea, na haya ndiyo ambayo mheshimiwa rais amenituma niwahakikishie. Moja, ile miradi yote iliyoandikwa kwenye ilani ya uchaguzi itakwenda kutekelezwa. Lakini la pili, yale ambayo yeye mwenyewe aliahidi binafsi alipokuja wakati wa kampeni, na yenyewe yatakwenda kutekelezwa. Mnakumbuka tulikuwa na mkutano wa hadhara hapa Lulumba, lakini pia tulizunguka sisi tuliosalia kwenye kampeni ya kimkoa na kiwilaya, tukaelezea yale ambayo yako kwenye ilani. Hayo yatakwenda kutekelezwa. Kwa upande wetu, ninatambua hapa makao makuu ya wilaya pamoja na kata za jirani tumekuwa na shida ya maji kwa muda, na leo tuko na naibu waziri wa maji atalifafanua maeneo ambako tulikuwa tumekwama, na atafafanua hatua ambazo zimechukuliwa. Mimi niwahakikishie kwamba hilo ni eneo ambalo mheshimiwa rais ameliwekea kipaumbele cha hali ya juu, kwa sababu maji ni uhai, maji ni maisha. Tulihangaika hangaika kupata chanzo cha uhakika cha maji. Hiyo ndio ambayo kazi kubwa ilikuwa ikifanyika, mheshimiwa naibu waziri anakuja kuelezea. Na mimi ni watake wataalamu wote nchini wanaosimamia sekta ya maji kuhakikisha wanaiishi dira ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani katika sekta hii ya maji. Kwenye dira na kwenye ilani tumebainisha kwamba tunakwenda kutengeneza gridi ya taifa ya maji. Hiyo yote ni kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la maji. Tumeweka rasilimali fedha za kutosha kuweza kuhakikisha vijiji vyote vilivyosalia vinapata maji. Lakini pia si hilo tu, Mheshimiwa Rais aliweka jitihada za ziada kwa kununua mtambo wa kuchimba maji kwa kila mkoa. Kwenye historia ya nchi yetu tulikuwa na mitambo mitatu ya kuchimba maji, lakini katika miaka yake ya awamu ya kwanza Mheshimiwa Rais amenunua mtambo kwa kila mkoa wa kuchimba maji. Na mimi katika kupita kwangu naona baadhi ya mikoa ambako wamechimba maji na wameyapatia mbali sana chini. Nilienda kufungua mradi kule Longido, wamechimba mita 300 kwenda chini. Maana yake ni nini? Viwanja vitatu vya mpira kwenda chini na wameyapata maji. Maeneo ambayo na ukame na maji ya chumvi yakichimbwa chini, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kujenga mabwawa. Maeneo ambayo upatikanaji wa maji umekuwa kubahatisha, Mheshimiwa Rais amenunua mitambo ya kupima maji yalipo ili tusicheze kamari kutafuta maji. Maana yake hii inatupa uhakika ni kwa namna gani Mheshimiwa Rais ameweka uzito katika jambo hili la maji. Sasa natambua hapa Kiomboi kumekuwa na shida ya maji, lakini tuna mradi huo mkubwa, Mheshimiwa Naibu Waziri atakuja atuambie. Lakini nikiwa ziara pia nimepokea message nyingi kuhusu tatizo lililotokea la maji pale Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka Mwanza akasimamie jambo lile mpaka maji yapatikane. Sisi watu wa Singida tunataka tupate maji toka Mwanza. Simiyu tunataka tupate maji toka Mwanza. Dodoma tunataka tupate maji toka Mwanza. Tabora wengine wameshaanza kupata maji, baadhi ya wilaya tunataka tupate maji toka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale lilipo ziwa Victoria pana shida ya maji, hili ni jambo ambalo haliwezi kueleweka na wala hatuwezi kulielewa na wala sitaki kulisikia. Sasa nilisikia wanarushiana mpira wale wa maji na wale wa TANESCO. Mheshimiwa Waziri anakofika kule wa maji awakute wote mko site, wale wa TANESCO na wale wa maji, awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno. Hawa wanasema si bomba limekuwaje, hawa wanasema si umeme umekuwaje. Chanzo si tunajua kiko pale, hatuna shida ya chanzo cha maji, na mradi upo na maji yapo. Haya mambo mengine ni ngonjera, mimi sitaki kuyasikia. Sasa mkuu wa mkoa, watavute timu yako ya wataalamu, watavute wa TANESCO, watafute na wa maji, washinde juani na wakeshe watu wapate maji. hizi ngonjera za umeme umeendaje, umeme umefanyaje, mimi sitaki kusikia. Kunapopambazuka kesho nipate majawabu, maji yamepatikana. Sasa na hapa tumekuja na waziri hapa, mtendaji wa maji, mmehangaika kutafuta chanzo, kimepatikana. Nimekuja kushukuru, lakini pia nimetoka kwenye ibada na nimeombewa sana na niko na moyo wa ibada leo hii. Nataka hili jambo ambalo wanakiongozi wanapata shida kuhusu maji likomeshwe. Sasa tumeshapata chanzo, tumepata mradi, hauna matatizo ya fedha. Tunataka watu wapate maji. Sasa mpaka wilaya za wapi kule, sitaki kuwasema waheshimiwa madiwani wenzangu wanaotoka kule mbali, labda niwaseme tu mpaka Unyaturuni maji yamepatikana. Inakuwaje Kiomboi maji yakosekane? Baba Askofu, sina maana ya Wanyaturu maaskofu, namaanisha tu wale ambao waliondoka na mbuzi wangu wa zawadi kule. Mstahiki meya pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri wa Ikungi na wa Singida vijijini. Ndiyo, makao makuu yetu ya wilaya si sahihi kukosa maji. Atasimama mheshimiwa naibu waziri atatuelezea. Lakini la pili, tumekuwa na changamoto ya baadhi ya vitongoji hapa hapa mjini na hapa pembeni kidogo, idara ya maji na maeneo ya karibu karibu, ambavyo vilikuwa bado havijapata umeme. Tumekuja na naibu waziri wa nishati, na yeye tutampa fursa ataelezea hatua ambazo zinachukuliwa kwenye swala la nishati. Lakini pia tumekuja na naibu waziri wa ujenzi, atasemea upande wa barabara. Kwa kutanguliza tu, tumeanza usanifu barabara yetu ya kutokea New Kiomboi kuelekea mpaka Kisiriri kwenda mpaka Sibiti kupitia Ndurumu. Unafanyika usanifu, tunataka tujenge kwa kiwango cha lami. Na kutoka pale Kisiriri usanifu umeshakamilika, barabara ambayo itaanzia Kitusha inapita Galangala, inapita Kisana, inapita Kinakumi, inakwenda mpaka Kisiriri kuungana na hii hapa ambayo itaanzia hapa New Kiomboi kupitia sekondari kupitia Kinalilia kwenda mpaka Kisiriri, na yenyewe itatandikwa kwa kiwango cha lami. Kwa kwenda Singida tutachagua ama tupite Misiri ama tupite Kisana tuelekee Kinapanda na tupite Kitusha. Lakini pia usanifu umeshakamilika wa kujenga daraja kati ya Kiomboi hospitali na meli na Iguguria. Usanifu umeshakamilika, wameshajua eneo ambalo barabara itapitia. Kilichosalia ni utaratibu wa kupata mjenzi aanze utekelezaji tunapoanza mwaka mpya wa fedha. Hilo ni moja ya eneo ambalo tunalenga kulitengeneza daraja la juu ili tusiendelee kupoteza maisha ya Wanairamba. Lakini usanifu unaendelea kwa barabara ya kuanzia Shelui Sekenke Tweke inayopita Turia inayokwenda mpaka Kidaru. Usanifu unaendelea na yenyewe tutatandika lami kuanzia Shelui pale kwenda mpaka Sibiti tunakopakana na mkoa wa Simiyu. Taenda kwa vipande ambavyo usanifu umeshakamilika, wataendelea na taratibu za ujenzi. Na baada ya hapo tutakuwa na kazi ya kuiboresha barabara ya juu ya kwenda Turia na hii ya kwenda Kidaru. hizi za kwenye milima, Mheshimiwa Rais alichotoa maelekezo, zinaangukia kwenye kundi la maeneo korofi ambayo zitaimarishwa. Tutajenga kwa utaratibu wa teknolojia mpya, teknolojia ya barabara ambazo zitadumu kwa muda mrefu ili wananchi wasipate shida ya muda mrefu. Kwa upande wa kusini, usanifu unaendelea wa Shelui, Mtoa, Mtekente, Mlandala kwenda paka Mwaru kwenda paka Sipuka, ambako na kwenyewe mwaka wa fedha unaofuata usanifu utaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara hiyo inatekelezwa, usanifu unakamilishwa ili tuweze kwenda kwenye ujenzi. Tuna barabara ya kutokea Sabasaba kupitia Sipuka kuja Ndago kutokea Kizaga, yenyewe mkandarasi yuko site. Najua watu wengi wametamani ikamilike siku nyingi. Nilisema jana Ndago, narejea na tena hapa, natambua kwa nini katika kipindi cha mwaka mmoja kasi ya utekelezaji wa barabara hiyo ulipungua. Ni kwa sababu kama nchi tulifanya uamuzi wa makusudi, uamuzi wa kimkakati ambao ulilenga kuhakikisha tunakamilisha baadhi ya miradi ya kimkakati kwa kutumia rasilimali fedha za ndani. Moja ya mradi huo ulikuwa ni mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ninyi kama mnavyokumbuka, mwaka moja ama moja na nusu iliyopita, kuna muda ilifika ndani ya nchi ukawa na mgao wa umeme. Umeme ukawa unakatika katika mgao, kwa sababu tulipanua sana huduma za usambazaji wa umeme kuliko uzalishaji wa umeme. Tukapeleka umeme kwenye viwanda ambavyo vilikuwa vimetengenezwa kwa hamasa ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tukapeleka umeme kwenye huduma za madini, uchimbaji, ambao siku za hivi karibuni umeongezeka sana na vijana wanapata hela, wanabadilisha maisha. Lakini maendeleo hayo yalileta changamoto ya umeme kuwa pungufu, kwamba usambazaji umekuwa mkubwa kuliko uzalishaji. Busara iliyokuja ilikuwa ya kutafuta mitambo ya kukodi. Serikali iliona tukamilishe mradi wa Mwalimu Nyerere, wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ndoto ya Mwalimu Nyerere, tuwe na chetu cha kudumu badala ya mitambo ya kukodi ambayo kwanza ni gharama, lakini la pili sio ya kwetu. Nakumbuka katika baadhi ya miezi zaidi ya bilioni 500 mpaka 400 zilikuwa zinakwenda kutekeleza mradi mmoja wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Hivi tunavyoongea, mradi ule ulishakamilika na sasa Tanzania ina ziada ya umeme. Maana yake ni kweli miradi mingine iliathirika kwa kasi yake kupungua, kasi ya utekelezaji wake kupungua, lakini ulikuwa ni mkakati wa kitaifa, mkakati wa kizalendo wa kuweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi ambao unatoa huduma kwa Watanzania walio wengi. Nimetaja mradi mmoja tu wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini kuwepo na miradi mingine ikiwemo ukamilishaji wa daraja la JPM, daraja la Kigongo Busisi pale, ikiwemo ukamilishaji wa loti ya kwanza na ya pili ya reli ya kisasa ya SGR. Hii ni miradi yote ambayo sasa imeshaanza kufanya kazi. Sasa kwa kikapu ni kile kile, ni kweli miradi mingine ingeweza kuathirika kidogo. Kama kwenye familia, tukiwa na jambo moja kubwa, kuna baadhi ya mambo unayoyatekeleza kasi yake inaweza ikapungua. Huo sio uamuzi wa kujidumu, ni uamuzi wa kimkakati. Lakini neno la faraja ni kwamba sasa tunapoanza mwaka mpya wa fedha na tunapoanza utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo 2050, tuna uhakika moja, tumeshamaliza bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa hiyo hakutakuwepo na mzigo ule wa kupeleka fedha kule. Lakini la pili, kipande cha kwanza na cha pili cha reli ambacho kimeshaanza kutumika, hatutatumia gharama tena pale. Lakini la tatu, daraja lile kubwa tumeshakamilisha. Maana yake nini? Hatutakuwa na madhara ya miradi ya kimkakati kuchukua sehemu kubwa ya mtiririko wa fedha za ndani. Lakini pia serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweka mapendekezo katika mwaka huu wa fedha, tunataka fedha zinazokwenda kwenye miradi hii mahususi, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya umeme, barabara zote za TANROADS na za TARURA, fedha zake sasa hazitapita mfuko mkuu wa serikali. Tumepeleka haya mapendekezo na tuna uhakika wabunge wetu watakwenda kupitisha, kwa sababu ni jambo jema la kutengeneza miradi ya maendeleo kwa haraka. Zitakwenda moja kwa moja kwenye sekta ili sekta ziwe na fedha ya kutosha kutekeleza hii miradi kwa ufanisi. Hilo ni jambo ambalo tumeshapitisha uamuzi wake, na mwaka wa fedha unapoanza tutakwenda kuanza utekelezaji wake. Sasa nimalizie mambo matatu ya mwisho kabla sijaanza kuwaleta wageni wangu. Jambo la kwanza, tulipokuwa kwenye kampeni nilisema kwa ujumla kwamba yale yote yaliyoahidiwa yatatekelezwa. Moja ya jambo la kijamii, ukiondoa hii miradi mikubwa kimaendeleo ambayo nimeshaisema, moja ya jambo lingine ambalo tuliahidi, nilisema uwanja wetu wa Lulumba utawekewa nyasi bandia. Simba na Yanga watakuja hapa. Naona jamaa yangu pale anasema na Okelo. Ndio, na Okelo watakuja hapa hapa. Jamaa amesema na Mpanzu. Na Mpanzu atakuja hapa hapa. Na nani? Na Chama atakuja hapa hapa. Huu na wenyewe tutaukamilisha. Lakini jambo moja kubwa ambalo na lenyewe tulisema, leo asubuhi nilikuwa na ugeni pale Kinambeu. Hapa Kinambeu, kata yetu ya Kiomboi, tunakwenda kuwa na chuo kikuu hapa hapa kwetu. Ambapo kitakapokamilika na kuanza kwa mara ya kwanza, kinapoanza kitaanza na wanafunzi 10,000. Patachangamka hapo. Simona nembani. Ikalukani iko kinili ambakilo ngile Tanzania kegelambwani. Na bahati nzuri eneo lipo na wenzetu wa chuo kikuu wamelikagua, wameridhika nalo. Kwa hiyo sasa hivi hatua zinaanza mara moja. Niwapongeze sana madiwani wa mjini, Mheshimiwa diwani wa Kiomboi A na Kiomboi B, Mheshimiwa Sadiki Gwagu, diwani wa Kiomboi A. Nimeshamuona pale. Sogea tu. Kwa mara ya kwanza nimekuona huko kwenye njano, super sana. Haya, na Kiomboi B, njoni sogea, waheshimiwa madiwani. Haya, waheshimiwa madiwani mapacha, vijana kweli kweli. Vijana machachari kweli kweli. Haya bwana, mawazo yenu ya chuo kikuu kuwepo Kiomboi sasa yametimia. Chuo kinakuwepo hapo. Siyo nambani? Simoa nane mbane ya jamaa kena akopile mazi. Akopile mazi mbane. Waheshimiwa madiwani, ongereni sana. Kazi yenu ni njema sana. Pilele mazi, ongereni sana. Kwa hilo na lenyewe tumekubaliana hivyo. Lakini moja la mwisho, nimepokea hoja nikiwa bondeni kule kuhusu jambo linalohusu mipaka na hifadhi yetu ambalo linahusu kata za bondeni na kata za huku juu ikiwemo Kiomboi, ikiwemo Kisiriri. Niwaombe mridhie, kwa sababu jambo hili lilikuwa linaratibiwa na ile kamati ya mawaziri nani. Hapa katikati hapa. bado tuko na mambo mengi mengi, natarajia tunapomaliza bunge tutakaa kwenye hicho kikao ili tuweze kukamilisha mapendekezo yapate ridhaa ya mwisho ya baraza la mawaziri kwa ajili ya kuirejea hiyo mipaka ili tuweze kupata suluhisho la kudumu la jambo hilo ambalo lilikuwa limejitokeza. Niwaombe wana Kiomboi, wana Kisiriri, wana Tulia, wana Ntwike, jambo lenu hilo tumelipokea na tumeweka mpangilio wa utekelezaji kwa namna hii. Mambo mengine tumekubaliana, natambua tunayo mengine mengi, lakini haya ni kwa uchache kwa ajili ya muda, kwa sababu tuna ratiba. Na kwa kweli nilikuja tu kushukuru, tumekubaliana utaratibu wa namna wa kuzikusanya hoja hizo na namna ya kuweza kuzishughulikia. Tutazishughulikia kwa utaratibu huo ambao tumekubaliana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu yupo, tunamwita mbunge mkazi, atazunguka kata kwa kata pamoja na mwenyekiti wa shauri na waheshimiwa madiwani wa kata husika na wabunge wa viti maalum, watapita kote kusikiliza, na wakishapata hiyo tutakuwa na kikao cha kuyafanyia kazi, na mengine kama nilivyosema nimeyapokea. Kwa hiyo nimeongelea katika baadhi ya maeneo, lakini tunatambua na maeneo mengine yote hatua zinaendelea. Daraja la Kidaru kuelekea Tegelo pale, na lenyewe usanifu ulishakamilika, mkandarasi alishapatikana, nadhani na wenyewe mwaka wa fedha utakapoanza litajengwa. Daraja la Ndurumo wako kwenye usanifu. Daraja la Kidaru limeshaanza, nimeambia daraja la Ndurumo. Ndurumo ndo wanakamilisha usanifu, na baada ya hapo watapata mkandarasi waanze ujenzi. Naona madiwani ambavyo wako site. Hongereni sana madiwani. Pale Tegelo, Kidaru kwenda Tegelo hatutakuwa na shida tena. Tunatandika daraja la maana kabisa kabisa. Lakini pia barabara ya kutoka Nduguti, Iguguno kwenda Nduguti, na kutoka Nduguti kwenda Gumanga kwenda paka Sibiti, na yenyewe ni moja ambayo tumeiwekea uzito katika mwaka wa fedha huu unaokuja. Kwa haya yalikuwa ya haraka haraka ile nimeyasemea nilipokuwa kule. Sasa tupate salamu, na mimi baadaye nitarudi kuja kujumuisha yale yatakayohusu hoja za mtu moja moja za haraka haraka kabla tujaenda mkutano mwingine. Kinaiwazana mwelele ntende noni na wake tundu usuwa kole papa hapa kwa ndia nwani kwa ndia ke tundu nanga unina wangu waza uni na kwanza unamusua waandie mwene anga kitundu wani waandie na musua chui aya koloka mama akutea huu uwele kule lile aya mbwane nwa soko waza.
2: CCM oye! Yaona mikono kule nyuma. CCM oye! Kazi na utu! Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninashukuru kwa nafasi hii ya kusimama mbele ya wananchi hawa wa Iramba kwa heshima kubwa sana, na naomba nirudishe heshima hii kwao. Wananchi wa Iramba, ninyi ni watu wazuri sana. Ninyi ni watu wazuri sana sana. Nipo kwa jambo moja tu la kushukuru, na nisichukue muda mrefu sana, lakini nilikuwa nakaa pale na tafakari, nakumbuka wakati ananyemelea jimbo mwaka 2010, kulikuwa na ka historia fulani kafupi ka viongozi ambao walikuwa wamitangulia kabla yake, na alipokuwa ameingia pia, alipokuwa ananyemelea, baadhi ya watu wakaanza kusema hii atakaa temu moja tu, kwa sababu waliotangulia wengi wa mwisho mwisho pale alikuwa akiingia na kati moja. Sasa niwashukuru sana sana sana wananchi wa Iramba kwa mioyo yenu ya kumsikiliza Mwenyezi Mungu na kuendelea kumwamini na kumshika mkono Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, na kwa uvumilivu wenu na mioyo yenu isiyochoka ninaamini kwamba mlisikia sauti ya Mungu, si ndio? Biblia inasema kwamba Mungu ndiye atawalaye katika tawala za wanadamu, kwamba katika utawala ulioko kwa kipindi hiko Mungu ameuweka kwa sababu zake, sio kwa sababu zetu, kwa sababu zake. Kwa Mungu anagusa mioyo ya watu kumchagua mtu fulani. Kwa nianze sana kwanza kumshukuru mama yetu jemedari mkuu wa nchi hii, Mama Daktari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kumwamini Mwigulu Nchemba. Kuna viongozi wangapi Tanzania? Ni wengi, si ndio? Jamani, hebu mpigieni makofi. Naomba tu kila mmoja mpigie makofi mama yetu. Na tuendelee pia kuwashukuru, niendelee pia kuwashukuru wananchi wa Iramba, mna mioyo hasa. Yaani Iramba Singida kuna ujamaa. Mimi naongea hivyo kwa sababu natoka kaskazini. Ninaelewa ninachokisema. Mungu awabariki sana na kuwazidishia sana. Kina mama, kina baba, mabinti, vijana. Watu wote bila kujali tofauti zetu tulishikana na kuendelea kumlea kiongozi huyu ambaye amefika katika hatua hii. Kwa katika hatua hii pia kazi si nyepesi, lakini naamini kwamba kila mmoja katika magoti yetu ya kumwinua mbele za Mungu. Tunawapenda sana kama familia. Bado sisi ni familia, bado jimbo hili ni sehemu ya familia yetu. Usiku na mchana kiongozi huyu halali, si kwa ajili ya nchi tu, lakini pia kwa ajili ya Iramba Magharibi. Mungu awabariki sana. Narudia tena, Mungu awabariki sana. Kama unaamini neno hili, nyosha mkono. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.
3: Asante sana, asante sana, asante sana. Haya, asante sana. Apagwa, si azeni ya kitundu mbani? Ni ya kitundu, si azeni? Haya, ege ni mbani po, padete po. Ege ni po mku impembe. Uwe mulekele kwa antu chio ungi wako, mulekele na mkulu wa ndi. Mulekele na mkulu wa ndi. Sistemu oye, sistemu oye. Nina swali, wangapi wanapenda nyama hapa? Nakumbuka mara ya mwisho nilipokuja niliambiwa kuna nyama, nikaja. Ni kwa kweli nimeikuta. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Joshua Mwigulu Nchemba, na nimekuja kutoa shukrani kwa, kwanza nasema asante sana kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. Rais Samia Suluhu Hassan. Sijui kama nimepatia hela. Na pia nawashukuru sana wanairamba kwa imani yenu na kwa kumchagua Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Iko kweli ni siwezi sema hata kwa maneno, ni kitu kikubwa sana. Asanteni.
4: Haya, hongera. Hata ukianza na Mheshimiwa Rais Dr. Samia, ama ukianza na Dr. Rais Samia, umemsemea huyo huyo. Sawa. Ehe.
5: Sisemo kidumu Chama cha Mapinduzi, kazi na utu. Kwa jina naitwa Isaac Mwigulu Nchemba, ni mwenyekiti wa chipukizi wilaya ya Iramba CCM. Leo nipo mbele yenu kutoa shukrani kwenu kwa kumchagua Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Iramba kuwatumikia nyie wa Tanzania.
6: CCM oyee!
5: Pia namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake, amemwona Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, amefikiria kwamba atawafaa na sasa hivi anafanyia amefanya kazi nzuri kwenu, amewajengea shule, hospitali na vitu vingine ameahidi na atazitimiza. Mwisho napenda kuwaomba kwamba tuendelee sisi kama Watanzania, sisi kama wana Singida, tuendelee kumwamini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba katika kazi zao za kutengeneza Tanzania yetu na Singida yetu.
6: CCM oyee!
5: Asanteni kwa kunisikiliza.
7: Simama nane bana. Simama leli ni. Simama leli ni. Mwana.
8: Asante sana, nashukuru. Sasa kwa maslahi ya muda, kwa sababu tunataka waheshimiwa mawaziri watupe ufafanuzi, kwa sababu tunataka waheshimiwa mawaziri watupe ufafanuzi, na tuna mikutano miwili, na sasa inaelekea saa 9, mridhie waheshimiwa wabunge, moja awakilishe hapa, na mwingine awakilishe mkutano utakaofuata, ili tuwape nafasi waheshimiwa na naibu waziri waseme zile hoja wanairamba watatamani kusikia kuhusu umeme, watatamani kuhusu maji na kuhusu swala la barabara. Kwa heshima waziri wabunge, basi tupate mmoja awakilishe hapa, mwingine atasemea Kinampanda. Na mtandao wa simu, yeah, naibu waziri wa ujenzi atasema na hilo linalohusiana na mtandao wa simu, hasa Milimani na kule Kimpunda kule. Na wapi? Aya, atasemea yote. Mheshimiwa Martha Wau, karibu.

0: Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, lakini mwenyekiti wetu mpendwa wa Chama cha Mapinduzi mkoa na viongozi wote wa chama mliopo na wananchi wote mliopo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, mimi niseme karibu Iramba, karibu nyumbani. La kwanza, tunatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona mkoa wa Singida, lakini kwa kuona wilaya ya Iramba na kwa kukuona wewe Mheshimiwa Mwigulu kumsaidia kazi kama waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rekodi zako ukiwa waziri wa fedha na sasa zinajieleza. Umefanya mambo makubwa kwenye nchi na unaendelea, na tunakuombea. Kazi yetu wana Singida, kazi yetu wana Iramba ni kuwaombea viongozi wetu ili watimize azma ya kuwatumikia wananchi wetu. Kwa hiyo karibu sana Mheshimiwa, tuna imani na wewe na tunakutegemea na tunaamini hautatuangusha Singida. Unaendelea kutuwakilisha vyema. Kwa machache hayo Mheshimiwa, nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante.
1: Haya, asante sana Mheshimiwa mbunge Martha Gwau. Basi kwa hatua hii ni waruhusu waheshimiwa naibu mawaziri ili watupe ufafanuzi wa hoja chache, na baada hapo basi tutasikia watu wawili watatu. Nimeona mmoja alikuwa ameinua bango moja pale. Yuko wapi yule? Unaweza ukasogea wapi hapa pembeni ili nijue wote wale ambao, kuna yule pale mwingine, yule mwenye bango asogea hapa pembeni ili tujue hoja ni nini. Aya, tutawasogea kidogo hapa pembeni kwa katibu ili tupate hizo hoja hapa pembeni. Sawa, sogea upande huu hapa kulia kwangu ili tuipate hiyo hoja, tupate hiyo ni nani na nani, tuandike tu afu tutawaita baada ya hapo. Tuanze na Mheshimiwa naibu waziri wa nishati. Karibu sana.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba na mbunge wa Iramba, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida, dada yangu Halima Dendego, Comrade Martha Mlata, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Singida, manaibu mawaziri wenzangu, mama yangu Neema Nchemba na wadogo zangu wote wawili, meza kuu, kamati ya ulinzi na usalama wana Iramba, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Iramba oye! Iramba mpo! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi jina yangu ni Salome Makamba, naibu waziri wa nishati. Nakushukuru sana kutualika hapa Iramba leo, sisi wizara ya nishati, na niko hapa nikimwakilisha waziri wa nishati ambaye naye yuko kwenye majukumu mengine, na leo kipekee katika eneo hili. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimejifunza ujumbe mkubwa sana kwa mcheza kwao hutunzwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tulifika hapa mapema kidogo na tumekuta watu wote wanasherehekea kwa sababu wanajua mtoto wa nyumbani amerudi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ambao tuko nyuma yako tunaokusaidia kazi, tunajifunza somo lingine kubwa sana kwamba kushukuru ni kuomba tena. Amesema vizuri mama yangu, mama Neema, walidhani utakuwa mbunge wa kipindi kimoja, lakini kama una utaratibu wa kushukuru, ndio maana pengine wanakupa nafasi ya kuwaongoza na kuwatumikia, na sisi tunaendelea kujifunza kutoka kwako. Katika hadhira hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja za umeme ziko mbili. La kwanza kubwa, baadhi ya vitongoji havijapata umeme. Jimbo lako Mheshimiwa Waziri Mkuu lina vitongoji 393. Kati ya hivyo vitongoji 258 vina umeme na vitongoji 135 havijafikiwa na nishati ya umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Nishati, wewe ulituelekeza na ukatupitishia serikalini, tukapeleka bungeni wakaridhia. Hivi ninavyozungumza katika hadhira hii, vitongoji kati ya vitongoji 135, vitongoji 65 wakandarasi wako site na wataanza kuunganisha umeme kwa Wanairamba kuanzia mwezi wa 7. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndio kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, na wewe ndio mkuu wa shughuli za serikali katika taifa letu. Vimebaki vitongoji 70 tu. Sisi tunalo agizo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 kisibaki kitongoji hata kimoja ambacho hakina umeme. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika vitongoji 135 tumeshaanza na hivyo 65, vinabaki vitongoji 70. Ninaamini mpaka kufika mwaka ujao wa fedha, tunapofika Disemba mwaka ujao, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana kumalizia vitongoji vyote vilivyobaki, na Wanairamba watapata tabasamu lenye utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto ya pili hapa katika eneo hili la Iramba, hasa Kiomboi, tulikuwa na changamoto ya kukatika katika kwa umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameeleza vizuri sana kuhusiana na uzalishaji mkubwa wa umeme unaofanyika katika nchi yetu, jambo linaloifanya Tanzania kukaa kwenye ramani ya kuongoza katika uzalishaji wa umeme Afrika Mashariki. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu hiyo, kwa sababu umeme tunao mwingi tunaouzalisha, ni serikali imetenga bajeti ya kutosha. Mwaka jana walitenga zaidi ya bilioni 500, na mwaka huu wa fedha tumetenga zaidi ya bilioni 265 kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya usafirishaji wa umeme kutoka kwenye chanzo kwenda kwa wananchi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuhakikishia maeneo ya milimani, ya kwenye makorongo, maeneo ambayo yana asili ya majimaji, serikali imejipanga vyema. Mara baada ya kupitisha bajeti, tutabadilisha nguzo zote za mbao na kuweka nguzo za zege ili kuongeza uimara wa upatikanaji wa umeme katika eneo hili la Iramba. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi hiyo itaanza mara moja. Ninakuhakikishia katika jimbo lako hili, sisi bado tunakupenda. Wanairamba wametupa waziri mkuu na sisi tunawapa tabasamu lenye utu. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni miongoni mwa wilaya hii ya Iramba, ni miongoni mwa wilaya chache ambazo zimepata bahati ya kujengewa ofisi ya kisasa ya TANESCO. Na leo nilipofika hapa asubuhi, nimekwenda kuangalia maendeleo ya ujenzi wa ofisi hili. Imekaribia kukamilika, na ifikapo tarehe 1 mwezi wa 7, watu wa Iramba watakwenda katika ofisi mpya na ya kisasa ya TANESCO iliyojengwa hapa Kiomboi, na kuachana na ofisi ile ya zamani ambayo ilikuwa imechoka sana. Hiyo ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais, lakini natokana na dhamira ya dhati ya ofisi yako kusukuma maendeleo na kuhakikisha kwamba tunawahudumia watu na maendeleo yanaonekana kwa macho. La mwisho ni ombi kwa Wanairamba. Ninafahamu kabisa kwamba Wanairamba ni watunzaji wazuri wa mazingira, na Wanairamba hasa wakina mama wanajipenda sana. Wakina mama oye! Wakina mama mpo! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nafahamu, na mfano mzuri ni mama yetu Neema Nchemba, wote tumemuona hapa. Ni mama ambaye anajipenda na ni mfano mzuri kwa Wanairamba. Niwaombeni sana matumizi ya nishati za zamani, zile mkaa na kuni, tutoke huko, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameweka fedha za kutosha kuhakikisha tunanunua majiko ya gesi na majiko banifu kwa gharama nafuu. Na mpaka sasa hivi katika jimbo la Iramba tumeshasambaza majiko ya gesi ya mitungi ya kilo 6 zaidi ya 2000 na majiko banifu zaidi ya 1000. Nilikuwa nazungumza na wabunge wa viti maalum, wakasema, Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi tuko tayari kuungana na Wizara ya Nishati, wakina mama hawa wote tuwabadilishe kwa kuwapa majiko ya gesi na majiko banifu. Na niwaahidi, hili ni jimbo la Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabadiliko tunakwenda kuyafanya. Na baba zangu, mtusaidie, tunajua mnatupenda, mnatununulia vitenge, mnatununulia suti, mnatununulia viatu, lakini zamu hii tungetamani sana mtununulie majiko ambayo yatapunguza muda wa kukaa jikoni, yatalinda afya zetu, lakini yatatufanya sisi tupate muda wa kutosha wa kulea watoto na kuwalea nyinyi waume zetu, kaka zetu na wajomba zetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Sasa nitengeneze makundi mawili pale. Moja, nimeona ndugu zangu wenye uhitaji maalum, nimewaona, tusiwasimamishe. Nisikilize ninachosema. nianze na wale ndugu zangu tusiwasimamishe muda mrefu, hawa ambao wana mahitaji maalum. Nimewaona wamekaa sehemu gani, wale wenye mahitaji maalum. Hebu kama kuna viti ambavyo havina watu, mwaruhusu wenzetu hao wenye mahitaji maalum, ili makatibu mwafuate pale pale, simameshe simama. Wale wenye mahitaji maalum nimewaona, msisimame muda mrefu hivi na mnahitaji usaidizi, sio vizuri. Hebu wawekeni kwenye baadhi hivi. Waheshimiwa madiwani, yeye kaeni kwenye viti hapo pembeni pembeni, alafu vile viti vingine wapatieni wenye mahitaji maalum. Kule kule kwenye kivuli tu, wasikae juani. Katibu, mwiteni katibu, atawasikiliza pale pale ili tujue mahitaji yao. Aya, mtatulia hapo hapo, atakuja katibu, atamsikiliza mmoja baada ya mwingine. Nasubiri maelezo ya nimesikia kuna watu wawili watatu wamesema. Yupi alisema kutoka? Wewe kutoka Dar es Salaam? Haya, nitakusikiliza, utakaa pembeni. Yule Mwanza yuko wapi? Mwanza yuko wapi? Wasongea. Ngoja tunamsikia moja moja. Hebu wa Dar es Salaam, hebu sogea kaa upande wako. Haya, wa Tabora. Tabora yuko wapi? Sogea upande wako. Wa Mwanza, sogea na wewe. Wa Tabora yuko wapi? Haya, Kagera, sogea hapo. Nani? Wa Kibaha yuko wapi? Haya, wasongea, sogea hapo.

0: alafu hawa waliotoka nje ya mkoa tutaomba tuwasumbue. Sasa wale wote mmetoka nje ya mkoa mtakaa hapo na waletea utaratibu wa kuwasikiliza hapo hapo. Takuja kuwasikiliza vizuri. Wala mmeshasafiri, mmetoka mbali, mmekuja kwa ajili ya kusikilizwa na Daktari Samia Suluhu Hassan amenipa jukumu la kusikiliza. Nitawasikiliza. Tulieni calm. Kae kimya. Fumulaji andi. Nije iko andi. Aya, tulie taratibu. Yule mama yuko wapi? Wala usitaje unatokea wapi, tutasikiliza moja baada ya mwingine.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kazi ngumu unayefanya. Nafahamu upo hapo katika taifa hili la Tanzania. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Rajabu. Mheshimiwa Waziri, sisi tuliporwa makazi ya wazazi wetu ambaye yalikuwa yanamilikiwa kisheria. Mama alipofariki mwaka 2022, nilipoenda ofisi ya ardhi wakaniambia uwezi kufuatilia nyaraka za marehemu mpaka uwe na barua ya mirathi. Nilipoenda wakanielekeza tukakae kikao tufungue mirathi. Nilipoenda mahakamani tukafungua mirathi, mirathi ilichukua muda wa mwaka mmoja. Ikabidi nirudi ofisini. Nikaanza kufuatilia viwanja na maeneo yote ya marehemu. Mimi nikiwa msimamizi nimeteuliwa. Faili zilikosekana pale ofisini za maeneo hayo ambayo nilikuwa nikitaja. Nimehangaika ndani ya mwaka mmoja mafaili yakawa hayapo ofisini. Baadaye nilipoona mwaka wa pili nikaenda kwa mkurugenzi. Nikamwambia mkurugenzi, mimi ni msimamizi wa mirathi. Nimeshindwa kugawanisha ardhi maana ofisi ya ardhi yote imeshauza maeneo. Utanisaidiaje? Akasema ngoja niwaite watu wa ardhi.
0: Ameuza? Nani ameuza?
1: Watu wa ardhi.
0: Wanauzaje maeneo sio yao?
1: Sijui, nashindwa kujua.
0: Ni nani aliyeuza, unamkumbuka?
1: Maafisa ardhi.
0: Hebu afisa ardhi wa wapi?
1: Iramba. Maeneo haya yapo Kiomboi Bomani.
0: Hebu afisa ardhi asogee hapo. Afisa ardhi, mmeuzaje maeneo sio yenu? Maeneo yasiyo yenu.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina naitwa Adamu Mwanjela, ni kaimu mkuu wa idara ya ardhi wilaya Iramba. Hivi viwanja ninavyotamka mamangu hapa ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na watu muda mrefu sana. Hao watu walimilikishwa zamani, wala sio kipindi hiki.
0: Nani aliwamilikisha?
2: Watumishi wa ardhi wa kipindi hicho wale waliokuwepo.
0: Tumekuita kwa sababu ardhi ofisi ni ofisi. Ninyi ndio ninachosema, mnauzaje ardhi na mmilikisha watu wengine ardhi sio yenu? Hapa tuja kusema wewe jina lako nani?
2: Naitwa Adamu Mwanjela.
0: Maana yake hatujasema Adamu, sisi tunasema maafisa wa ardhi. Ninyi mnauzaje ardhi sio yenu? Mmesema tu amemiliki, wamemilikishwa ardhi sio yao. Kwa nini mwauzia watu ardhi sio yenu?
2: Mkuu, naomba nilichukue.
0: Unalichukua, unalipeleka wapi? Mpeni mama ardhi yake huyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lisimama.

0: kusimamia hili. Mkurugenzi wa halmashauri, hebu asimamie hawa, huyu mama apewe aridhi yake. Mkuu wa wilaya, simamieni mama apewe aridhi yake. Iwapi Mtegente? Alafu yule mwenye bango kubwa asogee mbele pale. Huyo na mwingine mwenye bango kubwa naye asogee hapo. Aya, tuambie Mtegente unasemaje?
1: Asante sana mheshimiwa. Hoja yangu, mimi naitwa kwa jina Abdalla Juma Mambo. Kuna kwa pale Mtegente wakati wa ujenzi shule za sekondari. Kwa hiyo nilikuwa nimejenga nyumba yangu na ploti yangu na shamba langu. Shamba hiyo ukubwa wa heka 6.
0: Wapi hapo?
1: Mtegente sekondari.
0: Mheshimiwa mwenyekiti wa Mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kata ya Mtegente. Mheshimiwa mwenyekiti au diwani. Ninyi mli eneo la shule ya Mtegente mlitumia utaratibu gani? Mwenyekiti yupo? Au diwani? Mwenyekiti wa halmashauri, hili eneo la shule ya Mtegente anatokea anasema eneo lake kasita. Mlitumia utaratibu gani wakati mnajenga shule hii? Eneo lako au la wazazi wako? Eneo la?
1: La mzazi, nikiwa mimi nilipata kupewa pale ili nijenge, na nimejenga nikiwa na familia yangu hiyo heka 6. Nikawa nalima, anapata mazao kulisha watoto. Walipokuwa wameona hapa ndio pazuri pa kuweza kustahili kujenga shule sekondari.
0: Shule ipi?
1: Sekondari hiyo pale Mtegente sasa.
0: Ile pale nani Mtegente? Pale sekondari. Karibu na mnadani.
1: Ndio hiyo. Nilikuwepo pale na nyumba yangu, nikabidi nibomoe, wakanishauri bomoa ili hapa tupate shule sekondari tujenge primary.
0: Sasa ulibomoa mwenyewe.
1: Kwa hiyo sikuweza kupata mwelekeo, hata ajira, hata ili nipate hata kuwa shamba nipate wapi, ili ajira nipate hata kununua shamba lingine. Wao waniambia tu utekelezwa tu baadaye, serikali itakavyokaa vizuri ndio utapata tu ajira bila wasiwasi, na utapata kwenda kununua tu shamba sehemu hata ile ingine. Kwa hiyo kweli nikabomoa nyumba,
0: lakini sali migombi liene
1: migombi liye kwa namna baya nalibwa. Waliniambia kuwa watanipa ajira ili nipate, yani kwenda kununua shamba lingine.
0: Simlikubaliana, lakini
1: baada ya pale wakaniambia sasa utapata utaratibu, uende halmashauri ya wilaya ndio itakupatia utaratibu. Kweli nikaja hapa nikakosa hata ofisi ya kuweza nielekee hivi kuuliza, nikaambiwa sasa mpaka serikali ipatikane ya mbunge ikawa itakuwa na nguvu.
0: Haya, ukakosa na nauli. Haya bwana, sasa ngoja mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri na diwani mwenyeji, inavyoonekana walikubaliana, kulikuwepo na mazungumzo kwamba eneo ijengwe shule. Nakumbuka wakati ule kulikuwa na kila eneo watu walikuwa na uhitaji wa shule, akaachia eneo kwa hiari, ila anachosema hajaweza kutekelezewa utaratibu ambao waliongea wakati ule, si hiyo ne bwana? Kwa hiyo mwenyekiti, kwanza mkurugenzi uko wapi? Mkurugenzi nimeona mahali. Haya basi, mwenyekiti lichukue, mna mkurugenzi lichukueni, nimekuona mkurugenzi, lichukueni basi ili muangalie, muone namna ya kutekeleza yale yaliyokubalika wakati ule. Na tena akija Kiomboi basi kuwafuatilia, asikose nauli, amesema akosaga hata nauli. mtu mwema sana huyo, alitoa eneo kwa hiari ili lijenge shule. Mtu mwema sana. Mwenyekiti, una jambo?
2: Waziri Mkuu, sisi tukubaliane na maelekezo ambayo umeyasema, kwa sababu shule hizi zilianza kujengwa mwaka 2005, ule mkakati wa kila kata kuwa na shule ya sekondari. Sasa tutafuatilia vielelezo, tuone makubaliano ambayo kata pia na muhusika walikubaliana namna gani, ili tuweze kumsaidia.
0: Asante sana mwenyekiti. Ehe, yule aliyekuwa na bango kubwa ndio wewe. Hebu tuambie mama.
3: Mheshimiwa Waziri, kwa majina naitwa Jamila Ramadhani. Nilikuwa na eneo sehemu ya Magula, nikawa nimenyanganywa. Baada ya kunyanganywa, nikaenda kulalamika kwa mkuu wa wilaya.
0: Nani akakunyanganya?
3: Anaitwa Alfred Majagu.
0: Wewe vielelezo unavyo? Nyaraka?
3: Ndio.
0: Amekunyanganyaje eneo lako?
3: Baada ya kunyanganya, nikaenda kwa mkuu wa wilaya kulalamika. Akafanya kikao huko huko Magula, tukaita ndugu zote. Baada ya maelezo, mkuu wa wilaya alitoa amri kuwa lile shamba nikabidhiwe. Nikakabidhiwa na mtendaji, akaambishwa mtendaji wa kijiji nikabidhiwe. Baada ya kukabidhiwa lile shamba na hati zote zipo, nazuizwa wale wanaofanya kazi mle wasiendelee. Lakini toka 2024 kila nikienda lile shamba nakuta limelimwa, wengine nyumba zinajengwa, hata sielewi. Nikaenda kwa dance. Dance akasema nisubiri huko huko kwa afisa mtendaji wa kijiji. Baadaye anapigwa na ofisa mtendaji wa kijiji, anasema achana na huyo mama, kwani mkuu wa wilaya ni hakimu? Tena mwambie huyo mama aende nyumbani, kwa kweli nimeshindwa nifanyeje, naomba msaidie.
0: Kwanza Iramba, kwanza ni kupongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa haya, ndio mambo tunayotaka. Watu wasiogope kuamua. Mkuu wa wilaya, umeonesha uongozi kwamba ulienda mpaka saiti, ukaona haki inamwangukia huyu mama na wenzetu wote wanaotoa hizo wanaosimamia mambo ya ardhi, maelezo na kila kitu, kwamba huyu ndio mwenye eneo na haukumumia maneno, ukaenda ukamkabidhi. Na baada ya kuwa ameshakabidhiwa, yule mwingine sijulikana, mama anasema anaendelea kukuta kuna mtu amelima. Haya ndo tunayosema, huku ndo kukaidi taratibu za kisheria tulizoziweka. Huu kaidi hautakiwi. Uonevu wa aina hii hautakiwi. Mama, tunakushukuru haujachukua sheria mkononi, umerudi kwenye taratibu hizi. Tuelekeze OCD, mtafuteni huyo anayelima kwa ukaidi, anakaidi amri ya mkuu wa wilaya. Huyu ni mtu anatusababishia uvunjifu wa amani, kwa sababu huyu mama angeweza na yeye kuchukua sheria mkononi. Sasa kama mkuu wa wilaya ameshanipa na vyombo vya sheria vimeshaniambia hii ni haki yangu, huyu anafanya kwa nguvu, huyu naye angefanya kwa nguvu, haungetokea uvunjifu wa amani. Anakosa adabu, anavunja sheria. Sasa OCD, mtafute aende yeye mwenyewe kukabidhi, mtafuteni mpeleke akamkabidhi huyu mama, huyu anayelimalima kwa nguvu, mpelekeni akamkabidhi huyu mama hilo shamba. Tafuteni taarifa zake, pateni kwa yule mama, mtafuteni yule mhusika akamkabidhi, akarejesha hilo shamba. Na OCD asipopatikana, asiporejesha, kamateni, wekeni ndani kama wahalifu wengine. Tumekubaliana kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Sasa mtu amepewa haki na sheria, wewe unang'ang'aniaje? Hebu niambie. Unaruhusiwa kutokuridhika, lakini tulielekezwa kama huko mahakama ya mwanzo ikisema wewe umekosa hiyo haki, kama wewe hujaridhika, unatakiwa uende mahakama ya juu. Lakini sio ukaidi, kama wewe unaweza ukakaidi amri ya serikali, ukakaidi ya mahakama, ukakaidi ya bunge, haiwezekani. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa namna hiyo. Haya, sasa sikiliza, ngoja nikwambieni. Ah, yule anayeumwa aende kwa katibu pale ili tuwai tukuharakikishie. Nenda kwa katibu pale. DMO mwoneni mama yetu anasema anaumwa. Nendeni wote kwa DMO pale. Wale wenye jambo binafsi, katibu, nendeni, wanaumwa, nene, sogeni pale ili tuwasaidie. Wewe nilisema wanje ya mkoa waende hapo watapewa utaratibu. Nenda pale. Yule ambaye amesema anaumwa nenda pale kwa katibu DMO, hebu msikilize mama yetu anayeumwa tuone tunamsaidia kitu gani. Sasa aende pale. Haya. Tutarudi tuchukue tena hoja zingine mbili. Kwa wakati huu tumkaribishe naibu waziri wa maji ili wananchi wengine ambao wanataka kusikia kuhusu maji pia na wenyewe waweze kusikia. Mheshimiwa naibu waziri, karibu. Wakati huo makatibu endeleeni kuwasikiliza wakati naibu waziri anajibu, hawa wengine wasikilizeni hizi hoja za hawa wageni wetu. Sogeni hapo pembeni makatibu wasikilize.
4: Kiomboi oye. Dr. Mwigulu Nchemba oye. Dr. Samia oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mtambuo uwepo wa mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa manaibu waziri, wakuu wa wilaya, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wabunge wetu wa viti maalum, dada yangu Grace pamoja na Martha, nitambuepo wananchi wote wa Kiomboi. Ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nianze kwanza kwa kujibu hoja ya mawasiliano kama ambavyo umenielekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naomba kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya hoja ambazo zimejitokeza. La kwanza, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita imewekeza sana katika miundombinu ya mawasiliano. Kumekuwa na awamu mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya minara, lakini pia tumeshuhudia ndani ya jimbo lako la Ilamba Magharibi kuna minara mingi ambayo imejengwa katika awamu mbalimbali, awamu ya nane, awamu ya tisa, awamu ya kumi na ule mradi wa minara 758. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua kuna mwananchi ameongelea kuhusu swala la mawasiliano. Serikali tayari imeshabaini kuna changamoto ya mawasiliano tayari kwenye kata ya ile ya Kisilili. Tayari kuna mnara unajengwa wa Vodacom ambao mpaka sasa hujakamilika, wako katika mobilization. Lakini kingine ni kwamba serikali inaendelea kubainisha maeneo ambayo bado yana changamoto ya mawasiliano. Lakini serikali pia inao mradi mwingine wa minara 636 ambao sasa uko kwenye hatua nzuri za utekelezaji, lakini tunatambua kwamba maeneo ya Kiomboi ni maeneo ambayo pia yatakuja kuguswa na minara hiyo. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale ambapo kutaendelea kuwepo na dark spot zozote, lakini kwa sababu watoa huduma Vodacom, Tigo pamoja na Airtel kwa sababu ya spectrum ambazo wanatumia zina nguvu kubwa, tunaamini kwamba mnalo utakaojengwa Kisilili pale utakapokamilika, kama utakuwa bado kuna maeneo ambayo yana dark spot, basi watakuja kufanya extension. Lakini pia minara yote inayojengwa kwa sasa, tumetoka kwenye 2G, tunahakikisha minara yote inajengwa kwa kiwango cha 3G, 4G pamoja na 5G. Lengo ni kuhakikisha kwamba Tanzania kidijitali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kutekelezwa kwa vitendo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi natambua wakati unaongea umetoa maelekezo. Nataka nikuhakikishie kwamba kwa tumepokea maelekezo yako kwa unyenyekevu mkubwa na kwa dhamira ya kwenda kuyatekeleza, hasa kwenye swala la maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wilaya ya Ilamba tuna uhitaji mkubwa sana wa maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kabisa, na sisi tunatambua kama wizara, lakini utekelezaji upo ambao unaendelea katika hatua mbalimbali. Mradi mahitaji ya maji katika mji huu wa Kiomboi wenye kata takribani mbili. Uhitaji wake ni lita milioni 3,256,000, lakini uzalishaji wa sasa ni lita milioni 1,320,000. Maana yake ni sawa na 42% ya mahitaji ya wananchi wa Kiomboi. Natambua kwamba pamoja na kazi kubwa uliyoifanya katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kwa kuleta miradi mbalimbali ambayo imeweza kutekelezeka kama mradi wa Pirumu, lakini pia na mradi wa uboreshaji wa huduma maji Kiomboi wenye zaidi ya gharama shilingi milioni 440,000, hiyo miradi imeshakamilika. Lakini sasa huu uhitaji ambao unatokana na upungufu wa uzalishaji wa maji, tunao mpango wa serikali kupitia maelekezo yako, maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunayo miradi mitatu. Mradi wa kwanza ni uboreshaji wa huduma ya maji Kiomboi wenye gharama ya milioni 796,000. Lakini pia tunao mradi mwingine wa kupanua huduma ya maji katika maeneo ya pembezoni mwa Kiomboi wenye gharama ya shilingi milioni 300,000, tayari uko katika 45%. Lakini tunao mradi mkubwa wa miji 28. Mradi huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tutumie fursa hii kukushukuru sana kwa sababu wewe umekuwa mstari wa mbele kusukuma mradi huu, lakini pia wewe umetufanya tuone kazi yetu kuwa rahisi zaidi kwa kutusaidia katika utafutaji wa fedha ukiwa waziri wa fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu wa Kiomboi ambao una gharama ya bilioni 33 kulingana na exchange rate inabadilika kila mara, huu mradi lengo letu ni kuchimba visima 10 na lengo letu ni kuzalisha lita milioni 3,200,000 kwa siku. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba ile lita milioni 1,300,000 kijumlisha na lita milioni 3,200,000 kwa siku, maana yake tutaweza kuzalisha lita milioni 4,400,000 hivi sasa, kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba mradi huu una upatikanaji wa maji kwa sasa ni kwa 76%, lakini uhitaji na uzalishaji wake uko chini sana. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika tutaweza kuzalisha zaidi ya 137%, na lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi zaidi ya 44,000 wataenda kunufaika na mradi huu. Lakini umetoa maelekezo yako na tunafahamu kwamba katika maandiko matakatifu Mhubiri 9:10 anasema kwamba lolote utakalolifanya kwa mkono wako ulifanya kwa nguvu zako zote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya maelekezo yako ya leo ya hapa Kiomboi pamoja na Mwanza, tutahakikisha tuenda kusimamia kwa weledi mkubwa, kwa bidii na kwa uwajibikaji. Lengo ni kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika. Chanzo kilikuwa changamoto na sasa chanzo tumeshakipata, tutahakikisha tunasukuma kwa kasi kubwa, ili na lengo ni kuhakikisha wananchi wa Kiomboi wapate huduma ya maji safi na salama. Hivi sasa upatikanaji ni 70%, lakini miradi hii itakapokamilika upatikanaji wa maji utaongezeka mpaka kufikia 84%. Hii ni historia itaendelea kuandikwa chini ya wa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kikubwa zaidi ni katika usimamizi wako wa miradi na kuhakikisha kwamba inakamilika kwa wakati na inakamilika katika ubora unaotakiwa. Na kwa maslahi ya muda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri tunapokea maelekezo yako kwa unyenyekevu mkubwa sana, tukiwa na dhamira thabiti ya kwenda kuhakikisha kwamba tunatekeleza kwa kiwango kinachotakiwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
5: Asante. Hebu tumbe mike ile mama anayenyonyesha mtoto. Mbele maiki mama mwenye mtoto.
6: Asante mheshimiwa. Mimi naitwa Majima Hasani Salum kutoka kijiji cha Mgongo. Mimi mheshimiwa, shida sana na nyumba yangu imechanika sana, naishi kama kwenye gofu tu, pia na watoto wanasoma pia. Sina lolote hata la kusema.
5: Unatokea Mgongo sehemu gani?
6: Hapo kijiji cha Mgongo, hapo maeneo ya hospitali.
5: Haya, basi itabidi
6: na shida mheshimiwa,
5: ili tuweze kukutambua ulipo, labda tumkabidhi na mheshimiwa diwani. Mwalimu wangu ameshatangulia. Nani ambaye
6: nataka kukupata mheshimiwa?
5: Nani ambaye nataka kukupata tunakuona?
0: ambaye anapafahamu ulipo tu kiongozi.
6: Hawa hapa wenzangu. Viongozi.
0: Viongozi.
6: Hapo kina
0: madiwani, mwenyekiti wa kijiji ama nani?
6: Mwenyekiti wa kijiji ni Erasto Nadura.
0: Unafahamiana naye? Sasa wewe basi itabidi uonane na mwenyekiti wa kijiji ili tujue aina ya msaada ambao tunaweza tukatoa.
6: Na ndisha unaona naye.
0: Haya, kwa hiyo
6: ili sipata msaada wote.
0: Onana na mwenyekiti wa kijiji ili tujue. Haya, mkurugenzi huyo hapo. Kwa sababu sasa mimi sijui unapokaa na tukishamaliza mkutano tutakupataje? Hivi mmeelewa ninachokisema eh? Kwa sababu kishatoka tutampataje? Kwa hiyo nani atawasiliana na mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji na mkurugenzi, basi watatuambia tuweze kuona namna ya kushughulikia hii. Tujue moja kabla tujamleta naibu waziri wa ujenzi, alafu wengine itabidi tupange asubuhi tena ofisini kwa mkuu wa wilaya. Leo asubuhi nilikuwa na watu wengine kama 200 hivi ambao tuliwaacha jana pale Mgongo. Tunaonana nao leo. Sasa na leo huenda tusiwamalize wote.
6: Mfike.
0: Tuonane kwa mkuu wa wilaya saa 2 asubuhi.
6: Shida tumehudumia shule.
0: Haya, tumsikilize mama huyo hapa. Wewe hapo.
6: Mheshimiwa, naomba unisaidie.
0: Wengine.
6: Kwa majina naitwa Zuhura Omari Chaka.
0: Ngoja, wengine tutaonana asubuhi, tutatengeneza utaratibu kwa mkuu wa wilaya. Tukubaliane. Ni kweli tunahoja, lakini wacha tusiwe kusikiliza wote kwa sababu ya muda. Na bado tuna mkutano mmoja tena.
6: Mheshimiwa,
0: wengine tutafanya utaratibu tuasikilize kwa mkuu wa wilaya pale asubuhi.
6: Mheshimiwa Waziri, nashukuru kupata nafasi hii leo. Na mimi naitwa Zura Omari Chaka, nina ofisi ya stationary Shelui. Nimehudumia baadhi ya shule za sekondari pamoja na shule za msingi. Nina madai tangia mwaka 2014. Hawataki kunilipa hela zangu. Nilipeleka malalamiko haya kwa mkurugenzi, nikajibiwa, wakaambiwa wanilipe, lakini hawajaweza kudai vifaa vya stationery niliwahudumia shule za msingi.
0: Shule gani na unadai shilingi ngapi?
6: Kuna shule ya sekondari Mtwike nadai 1,600,000. Kuna shule ya sekondari Mgongo nadai ni shule nyingi nimeziorozesha ambazo nimedai.
0: Nilimwona mkurugenzi karibu pale. Mkurugenzi yuko hapa, afisa elimu wa sekondari. Mkurugenzi, hawa wanadaiwa. Unapoanza mwaka wa fedha kwenye zile shule kwenye zile fedha zinazokwenda kwenye haya maeneo, kata mlipe wewe mama.
6: Asante waziri.
0: Kwa hiyo hebu wasilisha hayo mahitaji yako hayo mkurugenzi, na bahati nzuri mwenyekiti wa halmashauri yuko.
6: Asante.
0: Makamu yuko.
6: Asante mheshimiwa.
0: Kwa hiyo makamu, haya maeneo yanayodaiwa tutapunguza hizo fedha zinazokwenda kwao. Tumlipe huyo mama. Tangu mwaka 2014 si mnaua mtaji wa mtu na stationery mlishatumia. Tumalizie huyo wa mwisho, wengine tutamalizia asubuhi kwa mkurugenzi.
6: Mheshimiwa, kwa jina naitwa Rahma Ramadhani Mahayu.
0: Tumalizie kwa mkuu wa wilaya.
6: Ni mkazi wa Singida mjini Nyakindi. Kero yangu mimi, eneo langu lipo karibu na kituo cha polisi cha Unyankindi.
0: Umechelewa, tulikuwa tumeandaa utaratibu mzuri sana kwa wale wa Singida.
6: Kwa hiyo nimelipia hati.
0: Unayo hati?
6: Nililipia hati, sipewi hati. Matokeo yake sasa hivi naambiwa nilipie kodi kila mwaka, nalipia na risiti ninazo. Sipewi hati mheshimiwa. Kila nikienda naambiwa
0: Commissioner wa ardhi bado yupo au ametangulia? Commissioner wa ardhi? Aya, msikilize mama yetu hapo, analipia kila siku lakini hati hapewi. Kwa nini ampi? Na nyaraka anazo na kodi analipia. Hebu kaa pembeni jiridhishe ni kitu gani kinakwamisha. hatua hii sasa tumlete naibu waziri wa ujenzi. Karibu mheshimiwa naibu waziri.

0: Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge, waheshimiwa viongozi wote ambao mko meza kuu, wananchi wa Kiomboi na Iramba kwa ujumla, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni naitwa Godfrey Kasekenya, naibu waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitakuwa na jambo dogo sana, kwa sababu kimsingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara zote ambazo umezieleza, nataka nikiri na niwahakikishie wanairamba kwamba yote uliyoyasema ndiyo ambayo tumepanga kwenda kuyatekeleza. Na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeweza kukuahidi sisi wasaidizi wenu, mimi na Mheshimiwa Ulega, nataka niwahakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kwa sababu ya majukumu yako hatutatamani wala tutapenda kukupe kazi kufuatilia huku site. Tunaomba hiyo kazi tuifanye kuhakikisha kwamba kama kila kitu tulichopanga tunakwenda kukitekeleza. Lakini machache tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwaambie wananchi hawa kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan amekamilisha daraja la Konkilangi kwa bilioni 6.6, amekamilisha daraja la Mwajuma shilingi bilioni 3,270,000,000, na tunapoongea sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, daraja la Kidaru likikamilika, ambalo linaendelea kujengwa, litagharimu bilioni 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, madaraja mengine ambayo yako kwenye mpango kuyajenga ni daraja la pale mto Runga, ambalo litategemea na usanifu utatuambia tujenge makaravati mangapi. Pana changamoto pale, tunaenda kujenga makaravati mara tu usanifu utakapokamilika, pamoja na daraja la Ndugumwa. Hiyo ni mipango ambayo tunakwenda kuitekeleza katika awamu ya fedha inayofuata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwaambie tu wana Iramba, kupanga ni kuchagua. Na umeelezea barabara kadhaa ambazo zilisimama kwa sababu mlichagua tutekeleze kwanza miradi ya kimkakati, na hizo miradi mingine isimame ikisubiri kukamilika kwa miradi hiyo. Na nataka niwaambie wana Iramba na wana Singida, baadhi ya miradi ambayo ama ilikuwa imeanza ama ilikuwa inasubiri kuanza ama utekelezaji wake ulikuwa unasuasua, naomba niitaje kwa uchache miradi ambayo baada ya sasa kuanzia mwaka wa fedha ujao, Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi hiyo inakwenda kutekelezwa. Miradi hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiwepo ule mradi ambao umeelezea vizuri, mradi wa kuanzia Singida pale Sabasaba Sepuka Ndago Kizaga, ulikuwa unasuasua, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakwenda sasa kwa kasi. Tuna mradi wa Mkiwa Itigi Noranga kwenda Rungwa kwenda Makongos, mradi huo Mheshimiwa Waziri Mkuu unakwenda kuchukua kasi. Tuna mradi wa Singida kwenda Ilongero, ninavyoongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeutangaza tena kama siku tatu zilizopita. Tuna mradi ambao ndio miradi mlisema isubiri kwanza, mradi wa kutoka pale Iguno Nduguti Mkalama kwenda Sibiti, mradi huo pia unakwenda kutekelezwa, ikiwa ni pamoja na kuendeleza mradi ule wa kutoka Ulemo Bumanga kwenda Mkalama. Lakini kikubwa ni kwamba Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anataka kuiunganisha mkoa wa Singida kupitia Sibiti kwenda Bariadi kwa kiwango cha lami. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwaambie wana Singida na wana Iramba, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza tuweze kufanya matengenezo makubwa, ikiwa ni pamoja na kupanua barabara hasa eneo la Sekenke, kuipanua na kupunguza kona na kupunguza mlima, kuhakikisha kwamba hiyo barabara inakuwa salama zaidi. Na mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara yote ya kutoka Singida kuelekea Nzega ambayo itafanyiwa matengenezo makubwa, bila kuisahau barabara ambayo imechakaa sana, barabara ya Singida kuelekea Babati. Lakini pia tumeshaanza barabara ya kutoka Mbulu Haibom Kidarafa kwenda Sibiti. Hizo ni barabara ambazo sasa zinakwenda kujengwa ama kukarabatiwa, pamoja na daraja kubwa sana la kule Majoni ambalo lishapata mkandarasi, lilikuwa nasubiri kuanza daraja la mto Sanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliona niyasema hayo kwa ufupi ili wana Singida waone hiyo miradi haikusuasua kwa bahati mbaya, haikusimama kwa bahati mbaya, kwa sababu tulipanga na tukachagua tukamilishe kwanza miradi mikubwa, miradi ya kielezo, miradi ya kimkakati, na sasa tunakwenda kutekeleza hiyo miradi ambayo nimeitaja na miradi mingine midogo midogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru na asante sana. Wana Iramba, naomba kuwasilisha.
1: Haya jamani, nadhani sasa nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa mara nyingine wana Iramba, niwashukuru Mheshimiwa Naibu Mawaziri, asanteni sana sana kwa ufafanuzi ambao umeutoa, na kama nilivyosema tumeweka utaratibu.
2: Waziri Mkuu huyo Daktari Mengulu Lameck Nchemba akishukuru wana Iramba kwa mapokezi yao, kwa uhusika wao katika mikutano ya hadhara ambayo amekuwa akifanya Waziri Mkuu katika wilaya hii ya Iramba na jimbo la Iramba Magharibi ambako amekuwa akipita, kushukuru kwa kura na
3: msikilizaji wa TBC Taifa ulikuwa ukifuatilia ziara ya kikazi ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kule Singida. Na ndivyo ambavyo tunafika tamati katika kuangazia matangazo ya ziara hiyo, ikiwa sasa ni saa 9:48, muda si mrefu kutoka hivi sasa tutakwenda katika dimba la KMC Complex kwa ajili ya kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ligi kuu soka Tanzania bara. Mtanange ni kati ya Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi dhidi ya Pamba Jiji, na huko tutaungana naye muda si mrefu ndugu yangu Nazareth Upeto. Naendelea kusikiliza TBC Taifa, tukuombe radhi kwa vipindi ambavyo vimeathirika na matangazo hayo.
4: Mama nalia na kupenda kuliko ni wote. Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, na kusikia asa. Unahesabu vipi mzee eh? Yani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
5: Aturia wana, utake kunitoa kwenye reli wana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
4: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
5: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utake ni wacha. Saba sana. Hii. Ni.
6: Ndio. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mweruruha, Kisoya, Nyamswa hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa, ya ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote. Vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, naambie uwe nazo.

ni kwa nini? Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo. Kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya vidokezo hivyo, moja kwa moja sasa tuelekee katika dimba la KMC Complex kuungana naye Nazareth Upete kwa ajili ya matangazo ya moja kwa moja ligi kuu soka Tanzania Bara NBC. Mtanange kati ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji. Imam Ashuru wa kupikwa, kazi ni kwako sasa.
1: Asalamu alaykum mabibi na mabana pote pale mlipo. Mnakaribishwa sana katika adhimisho hili. Ni Simba mnyama anayecheza uwanja wa KMC dhidi ya Pamba Jiji FC. Nimekupata vyema sana Issa Sebea. Na nikuambie tu kwamba dunia hii ni ndogo sana na wala hayamkuti mbuzi haya. Usije kafikiri imeisha. Haijaisha mpaka itakavyokuwa mwisho, Issa Sebea, na nitarudi na wewe. Asalamu alaykum msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu ukurubie katika maelezo haya bora kabisa tarajali. Mchezo ni Simba Sports wakiwa nyumbani dhidi ya Pamba Jiji, michezo ya kuhitimisha ligi kuu kandanda NBC Tanzania Bara. Mchezo unaopigwa ni katika uwanja huu wa KMC kama nilivyokuambia jini Dar es Salaam, na ni mchezo ambao una nafasi kubwa kuamua hatima ya mbio za ubingwa wa ligi kuu kandanda NBC Tanzania Bara msimu wa 2025-26 ambao unaelekea ukingoni. Kabla sikuzungumza mengi kuhusiana na yaliyopo hapa, crew nzima ya TBC kiongozwa na Super Duper Engineer Omar Salum pamoja na Profilius Nestori, afisa usafirishaji na Abdullah Aziz Machela, amekula jezi yake ya Real Madrid ya kuangaza, inaangaza kwa ndani. Unaweza

la kutosha tu jijini Dar es Salaam. Mashabiki waliojitokeza hapa si wengi sana, labda wengi walikesha na mechi za kombe la dunia ambazo zinaonyeshwa kupitia TBC1, na baadaye usiku wa leo sana tutakutangazia mechi kati ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast

0: tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni

0: Asalamu alaykum mabibi na mabwana, karibuni sana sasa katika uwanja huu wa KMC Complex. Nikutajie lineup za timu zote mbili, nikianza na kikosi cha Pamba Jiji. Wageni katika mchezo huu wa leo, Yona Geoffrey Amos yupo na milingoti mitatu, Abdul Majid Mangalo pamoja na Brian Yashanda wanacheza kama walinzi wa kati, yani upande wa namba 4 na namba 5. Fullback ya kulia namba 2 huku atakuwa akicheza Hassan Jafari Kibailo. Wakati upande wa kushoto atakuwa akicheza Amos Charles Kadikilo, na kiungo namba 6 ni James Mwashinga. Wingi wa kulia ni Zabona Mayombia, na namba 8 atakuwa akicheza Shasira na Himana. 9 Matthew Tegis, 10 atakuwa akicheza Henry Msabila Lutonja, na nambari 11 atakuwa akicheza Shafan Oyugi Siwa. Au ni Pamba Jiji, Simba Sports. Golini yupo Mahamadu Tenja Kasali, kulia atakuwa akicheza David Kameta Duchu, na upande wa kushoto atakuwepo Nixon Kibabage. Kibabage atakuwa akicheza nambari 4, atakuwa akicheza Rushid Deriah pamoja na Ismael Ture, watakuwa kucheza nambari 4 na nambari 5. Wingi ya kulia atakuwa kucheza Libase Gay, nambari 7. Nambari 8 atakuwa kucheza Alasan Maodo Kante. 9 atakuwa kucheza Ura Anise. 10 Neo Maema, na nambari 11 Elim Panzu Kibisa Wala. Ndivyo ambavyo Simba wameamua kuja kwenye mchezo huu, na bila shaka tutakuwa na mechi nzuri kwa dakika zote hizi 90 tarajani. Nami niko tayari kuletea Simba wakivalia jezi nyekundu juu mpaka chini, wakitoa mashambulio kusini kupeleka kaskazini. Pamba Jiji wakivalia jezi ya kijani juu mpaka chini. Mzunguko wa kwanza walitoa sare ya bao moja moja katika uwanja wa CCM Kirumba, bao kali sana likifungwa na James Wilson Mwashinga. Yona Amos akiwapanga wanajeshi wake tayari kwa ajili ya kwanza kabumbu. Julius Leonard, timu zipo pale katikati tayari kwa ajili ya kanyaga kigomo
1: kabisa. Unatarajia kuona mchezo ambao una kasi. Fahamu mchezo wa Simba dhidi ya Pamba haujawahi kuwa mwepesi, lakini ni vita, kila mmoja na vita yake. Simba akiwa na vita ya kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wameokosa kwa takriban misimu minne, na ukitazama wapo nafasi ya pili wakiwa na alama 58. Kama anashinda mchezo huu wa leo, basi atafikisha alama 61, tofauti alama 2 na Yanga ambaye yupo kilele.
0: Maema ameanza kanyaga mpira nyuma kwa Kasani. Kabumbu imeanza mabibi na mabwana. Cheza vizuri tu hapa katikati. Ndoka hapa katikati anapoteza mpira ule. Shasir na Himana. Kwenda kule wanabogatiza mpira moja mrefu. Kwenda kule Zabona Mayombe anaupoteza. Yusuf Kagoma. Kwenda kule Libase Geye. Libase na kwenda kule Libase. Libase Geye na kwenda kule Libase Geye anachanja mpira moja mzuri huko Kibabage. Kibabage na kwenda kule Kibabage na kwenda kule anachanja mpira ule. Ura Anise. Ura. Yuzo mpira moja mrefu kwa kama kujidunga huko kona. Sekunde 39, Simba wanapata kona ya kwanza. Pigaji wa kona ile ni Libase Geye kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Shabiki waliojitokeza si wa kubeza, wanavyozidi kuingia. Naanza kona fupi, Neo Maema. Libase basi anaingiza mpira moja mrefu, cheza kule golikipa Yona Amos, lakini tayari alikuwa kwenye eneo la kutea. Ura Anise. Ura Anise. Kwa dakika zote hizi 90 utakuwa nami Nazareth Upete, na bila shaka tutakwenda kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Kuna gole sasa, na kuna gole Libasa. Libasa na kuna gole Libasa na kuna gole kuzuri kwa sana kata mpira moja mbele fuko. Libasa kwa na kuna gole mmoja anasema ni mpira moja.
1: Tunatazama namna ambavyo Simba wanacheza kwanza mchezo kwa kasi kubwa sana, hasa kuisakama ngome ya Pamba Jiji kupitia eneo la katikati mwa uwanja. Libase Gay ameonekana kuwa deep sana kutumia eneo la katikati, tofauti na ambavyo tumemzoea kutokea pembeni zaidi, lakini inawezekana mpango wa mwalimu Steve Barker ni kupitia eneo la katikati ambalo kidogo kwa takriban sekunde kadhaa limeonekana kutokuwa na uimara, na Simba amekuwa wakianzia plani zao kwenye hilo eneo. Ni faulu ambayo Pamba Jiji wanapaswa kuhakikisha wanaweka ulinzi madhubuti zaidi, kwa namna ambavyo Simba wameanza mchezo kwa kasi. Wanahitaji kupata bao ndani ya dakika 15 za mwanzo.
0: Kwa upigaji wa Neo Maema na Libase Geye. Salamu alaikum. Dakika ya pili. Kwa upigaji wa Neo Maema na Libase Geye. Neo Maema ndiye anayepiga. Kwa upigaji wa Neo Maema. Kwa upangaji wa ukuta wa Yona Amos. Kwa spidi ya utakavyo. Yangu macho. Akipiga tu kulia kwa goalkeeper basi. Ngeza mpira moja mrefu huko, amepiga kushoto kule alikokuwa. Nikwambia akipiga kulia huko ilikuwa tuondoke, ilikuwa nyepesi
1: kabisa. Mpira ukuwa na ujazo ambao unatakiwa.
0: Cheza mpira moja mrefu huko. Ondoka kule Kibailo. Kibailo anakwenda kule, ananyanyua mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa. Anaondoka kule Henry Lutonja. Lutonja anakwenda kule anachanja mpira moja mrefu huko. Shasira na Himana. Mayombia. Mayombia anakwenda kule, anataka kumletea mtu hekaheka huko. Mayombia anakwenda kule, anaingiza mtungo moja mrefu huko. Unakatika mpira ule, unaenda juu sana. Na bila shaka utakuwa kwenye eneo la goal kick. Dakika ya tatu. Hatari sana Abdulaziz Machela.
1: Mtu muhimu ndani ya shirika.
0: Afisa usafirishaji. Anasafirisha kila kitu.
1: Center back ya TBC Warriors.
0: Sasa kule sana chezea uandamizi. Gonga mpira moja mrefu huko. Ondoka huko kuzuri kabisa, anajaribu kutanguliza mpira moja mrefu huko, lakini mpira ule unampalia mtu. Afisa usafirishaji anayesafirisha kila kitu. Anahakikisha usafiri na usafirishaji unafanikiwa. Ni link kati ya mafile, watu na viunganishi vingine. Asalamu alaykum. Anakwenda kucheza mpira ule. Mwamuzi anasema kwanza kabumbu. Rushin Dariah. Miliki vizuri sana huko nyuma. Tanja Kasali. Rushin Dariah. Nyanyua mpira moja mrefu huko. Wanaochukua kwa mikono. Cheza kule sasa, anakwenda kule kuzuri kabisa, anaondoka kule. Mpanzo. Neo Maema. Tanguliza pasi mbovu ile. Kwenda Yona Amos. Nahodha wa Pamba Jiji. Yona Amos. Nyanyua mpira moja mrefu huko. Kwenda kule sasa. Ismail Ture. Gonga mpira moja mrefu nyuma kwa David Kameta Duchu. Duchu anakwenda kule Duchu. Cheza kule na Tanja Kasali. Gonga mpira moja mrefu huko Juju. Anakimbilia kule sasa Libase Geye. Libase anakwenda kule Libase. Cheza kule na David Kameta Duchu upande mashara kama uwanja. Niko vizuri sana kabumbu. Sasa naondoka. Mwamuzi anasema ameliwa mtama David Kameta Duchu.
1: Kwa uchezaji wa David Kameta anapaswa kuwa makini, kwa sababu amekuwa na back pass ambazo ni hatarishi zaidi. Back pass ambazo zinaenda moja kwa moja kwa golikipa, na ukitazama namna ambavyo Pamba Jiji wanacheza, wana watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kumfanyia pressing kutokea upande wa kulia.
0: Shughuli hiyo. Kwenye kule anacheza mpira ule na utoa nje. Ryan Yashianda. Kwenye kurusha nyuma. Ameanza mpira ule kwa Kempanzu. Ura Anise. Ura anakwenda kule kuzuri kabisa, anacheza huko. Alasan Kante. Yusuf Kagoma. Cheza kule na Rushin Dariah. Kimbia kule kuzuri kabisa, anakwenda kule sasa, naondoka. Ismail Ture. Ture anakwenda kule Ture anakwenda kule, anachanja mpira ule kwa Ura Anise. Ura anakwenda kule kwa Kature. Ture anaondoka kule kuzuri kabisa, anachanja mpira ule kwa Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule Kagoma. Kagoma anachanja mpira ule kwa Neo Maema. Neo Maema anakwenda kule Maema, anakwenda kule Maema na kata mpira moja mrefu huko. Anaukimbilia kule Kibabage. Kibabage anakwenda kule Kibabage. Cheza mpira moja mzuri huko. Dixon Kibabage. Gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa Ura Anise. Ura Anise anakwenda kule Ura. Gonga mpira ule, anakwenda kule, anaondosha kwa uzuri kabisa. Anacheza Mwashinga. Kwenda kule sasa, anaondoka Matthew Tegis, anapoteza mpira ule. Kule Alasan Kante. Simba wanagonga kitu hapa, inaitwa wandani wandani wa nje wa nje. Atoki mtu. Kwenda kule sasa, anagonga mpira moja mrefu huko. Libase Geye. Libase anakwenda kule. Libase anakwenda kule Mwamuzi.
1: Wanachokifanya Simba ni kuwa more direct. Hawana muda wa kupoteza kupita kwenye maeneo ya pembeni. Bado mpango kazi ni kupita ama kuipasua safu ya mabeki wakati, na wamefanikiwa hivyo kwa sababu ukiwatazama ambavyo wanacheza, wamekuwa wakipiga vertical pass ambazo zimekuwa zikipita kiurahisi sana, hasa kwa mabeki wakati.
0: Ngoja tuone mpira huo. Ngoja tuone mpira huo. Neo Maema anakwenda kucheza mpira ule. Eneo ambalo alikosea mara ya kwanza atarekebisha. Sijui. Lakini bado upande mgumu kwa Amos Yona ni upande wa kulia kwake. Ambayo kwa hapa ni far post.
1: Kabisa.
0: Wakipiga kulia kule. Tutakuwa na wakati mgumu. Anakwenda kule mpanja.

0: Nisimulizi ya mwaka 2022 kwenye michuano ya kombe la dunia, mechi ya robo finali ilikuwa ni Argentina dhidi ya Uholanzi. Wout Weghorst alifunga bao kama hili. Neo Maema anapangusa mpira ule taratibu kabisa, unamkuta Elim Banzi Kibisawala anageuka nao na kuweka kulia kwa golikipa Yona Amos, ambako nilikuambia aliliacha goli wazi kule kule. Kulia kwa Yona Amos ndiko mpira ulikopigwa. Amenikumbusha robo fainali ya kombe la dunia, Wout Weghorst akawabeba Waholanzi. Pamba Jiji wameanza katikati kinyonge kabisa, 1-0 dakika ya 8
1: kabisa. Utulivu mkubwa ambao alikuwa nao nao Gift Maema wakati anaachia mpira, ni akili kubwa sana ya kumtazama Elim Panzo ambaye alikuwa karibu na Anse Toura, na alichokifanya aliamua tu kupiga short pass ambao Elim Panzo aliuchukua na akadrive kwa mguu wake wa kushoto kupeleka mpira kwenye far post. Akili kubwa sana Simba ambao wanaitumia.
0: Gonga mpira moja mrefu huko, wanakwenda kule sasa. Simba anacheza vizuri sana, huyo Ismael Toure vizuri sana. 1-0.
1: Jua kutazama kati mpira unatoka kwa Neo Gift Maema, tayari golikipa alikuwa anaamini kwamba mpira unaenda linapigwa ni shuti ambao mpira ambao kukevu, lakini kuna tofauti bin ghafla bin vu, mpira upata Mpanzu ana upesi tu kidogo.
0: Yona Amos asingekuwa na cha kujitetea, na niliona tangu mwanzo kule kulia kwake ndo kuliko kuwa na shida
1: kabisa.
0: Mpira moja mrefu huko kwenda kule sasa, anachukua mpira huko nyuma taratibu tu, ameanza David Kameta Duchu. Duchu anakwenda kule, Duchu gonga mpira huko nyuma kwenda kule sasa, anagonga mpira moja mrefu nyuma, amna mtu ambaye anasogea huku. Tanja Kasali, Kasali anakwenda kule, anacheza tu huko, anakwenda kule Ismail Toure. Tuna anakwenda kule Neo Maema, Maema anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Libasegeye, Libasegeye anakwenda kule, anatengeneza pasi ile, lakini bado Simba nayo kwenye umiliki mpira. Ura Anise, Ura anakwenda kule, Ura mwamuzi anamwambia muunge, gonga mpira ule, bona mayo, bona mayombia kwenda kule sasa, anakwenda kule, anasukuma mpira ule kwa Mathew Tegisi Momanyi, Momanyi anakwenda kule.

0: Pamba Jiji 0. Mechi za kuamua. Mechi za kuamua. Shuli Sheje. Kwenda kule sasa na chukua mpira kule Neo Maema. Ondoka vizuri tu hapa katikati Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule Kagoma. Cheza vizuri tu Ismail Ture. Ture anakwenda kule Ture. Gonga pasi ya nyuma. Anataka kufanya nini? Anataka kufanya nini?
1: Yale ya Ladak cha Sambia anataka kujitokeza hapa kwenye dimba la KMC. Simbaka arudi kwanza kwenye benchi ya kakae.
0: Angemua pressure. Kwenda kucheza mpira ule wa kona kuelekezwa kwenye lango la Simba. Alasan Maodo Kante. Alipiga pasi ngumu sana. Wameanza mpira ule. Finya kule ameupoteza. Kibabage. Kibabage anakwenda kule Libasige, Libasige anakwenda kule Libasa, Libasa anachukua mpira kule Libasa. Anakwenda kule mwamuzi anasema ameshika. Kadi ya njano. Wote Simba wanalalamika. Wote Simba wanalalamika. Kibailo naye analalamika. Ameonyeshwa kadi ya njano. Kibailo naye analalamika. Ameonyeshwa kadi ya njano. Wameanza kule. Mwamuzi anasema subirini kwanza.
1: Inawezekana mwamuzi angekuwa karibu na Fases Baraza. Tazama mkono, misuli yote imekaza.
0: Ana mkono mmoja wa hatari wa jimu. Mkono umejaa. Ngoja tuone kabumbuteshaje. Lakini bila shaka hakutakuwa na rabsha rabsha. Gonga mpira moja mrefu huku. Kibabage. Kibabage anakwenda kule. Kibabage anakwenda kule. Kibabage. Kibabage anachukua mpira kule. Kibabage. Kibabage. Aha, amepoteza. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Anaondoka kule Brian Eshianda. Kwenda kule. Gonga mpira moja mrefu huku. Kwenda kule sasa. Rushin Derie. Tuanje mpira ule. Ingia bila huruma. Unaweza kusema hivyo. Tuone kabumbu itaishaje hapa. Kwenda kule sasa kurusha mpira ule toka upande ule wa magharibi mwa uwanja. Brian Eshianda. Eshianda anasogea kule kwa Matthew Tegs. Brian Eshianda anaingiza mpira moja mrefu huku. Wanaupoteza. Eli Mpanzo kabisa wale. Eli Mpanzo anagonga mpira moja mzuri huku. Mpanzo anakwenda kule. Mpanzo anakwenda kule. Mpanzo anakwenda kule. Mpanzo anakwenda kule. Mpanzo anakwenda kule. Mpanzo anachukua mpira kule. Cheza kwa David Kameta. Duchu. Duchu anakwenda kule. Duchu anakwenda kule. Duchu. Duchu anaseti mpira ule. Duchu tena. Aliko vizuri sana kabumbu. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Libase. Oh, inagonga pasi ile. David Kameta hakuwa na mtu. Kama alicheza akiwa anatafuta sifa zaidi. Gonga mpira moja mfuku. Cheza kwa kichwa Matthew Tegi Simo Manyi. Zabo na Mayombia. Mayombia anakwenda kule. Mayombia. Mayombia anakwenda kule. Mayombia anachukua mpira kule. Mayombia anakwenda kule. Mayombia anakwenda kule. Zabo na Mayombia. Mayombia anakwenda kule. Anakwenda kule chini, anafanya madhambi na Yusuf Kagoma. Mwamuzi anasema ni mpira wa adhabu. Zabo na Mayombia ni kichefuchefu. Ni kichefuchefu. Ni kichefuchefu. Ona hapa. Cox dawa yao. Mtu hatari sana kwenye mitandao ya kijamii. Cox dawa yao. Yupo hapa uwanjani. Oscar Urasa. Haya. Ngiza mpira moja mrefu huku. Cheza kule David Kameta. Duchu anaondoa mpira ule. Bado. Kwenda kule Libase. Basi anabutua mpira moja mrefu huku. Naondoka huku nyuma taratibu kabisa. Cheza Mangalo. Cheza hula naamesha pasi moja ndefu sana ile kwa Kibabage, lakini sio rahisi. Ura Anise. Ura anakwenda kule. Ura anakwenda kule. Ura anachukua kule. Ura anakwenda kule. Ura. Ura anakwenda kule. Ura. Ura Anise. Gonga pasi moja nzuri huku. Alasan anakwenda kule. Alasan Kante anapoteza mpira ule. Kwa nyanyuka Alasan Kante. Cheza kule Brian Eshianda. Brian anakwenda kule. Brian. Ile kizuri sana mpira ule. Cheza mpira moja mrefu juu juu huku. Kwenda kule sasa Lutonja. Lutonja. Tuanja na kule Lutonja. Mwamuzi anasema ni mpira ule wa kurushwa na Simba. Warusha Simba. Henry Lutonja. Kwa gamini mkubwa wa Sport Pesa. Dakika 15 hizo.

0: habari njema kutoka Sport Pesa. Kwa hiyo habari labda umekuja tu kuangalia kabumbu na ufahamu ni nini ambacho natakuwa kuweza kufanya, basi unatakuwa tu sio kuja kuenjoy kidogo kidogo, bali kuenjoy hasa kwenda kule. Sasa kwa mpira mrefu kila hilo anakwenda kule kuzuri kabisa, na gonga mpira mrefu cheza kule eneo Maema. Maema anakwenda kule Maema, gonga mpira ule kwa Kaduchu. Kaduchu anatanguliza pa Maema defu kali basi gele ile basi anakwenda kule ile basi mpira ule mrefu sana ule. Mmoja anasema uko ndani, cheza kule ile basi. Ile basi anakwenda kule anaingiza.
1: Julius, hii speed ambayo wanao Simba ni zaidi ya speed ya SGR. Kwa namna ambavyo wanaondoka, wameshafahamu udhaifu ambao Pamba Jiji wapo nao. Wanacheza na walinzi watatu nyuma, wakati ukitazama Simba wana watu ambao wana speed, na unapocheza na walinzi watatu kwenye eneo lako la ulinzi, kwanza unapaswa kuwa na watu ambao muda wote wanaweza kuwa wanazungumza communication, lakini wale ma fullback wao wa pembeni wanapaswa kuwa wanafanya kubwa sana kuja kuwasaidia. Sasa kinachotokea kwa Pamba Jiji, mafullback wao wawili Kibailo pamoja na Kadikilo sio watu ambao mara nyingi zaidi wamekuwa wakija kwenye hizi space za pembeni kuja kufanya kazi yao. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana Basegei pamoja na Seteura ku overlap kuja kwenye eneo la juu kushambulia kutokea kwenye maeneo ya pembeni, na ndio maana Simba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Yawezekana huu ni mchezo ambao tukashuhudia Simba wakimaliza kipindi cha kwanza wakiwa na idadi nyingi ya mabao.
0: Asante sana Julius Leonard. Wapo watu kutoka Singida ambao wanafuatilia TBC Taifa muda huu, dakika 17. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Ismail Ture anachanja mpira ule kwa anakwenda kule sasa, anaondoka mwenye Tagisi. Messi Tagisi anakwenda kule, Tagisi anakata mpira moja mzuri huko. Messi Tagisi, Tagisi anakwenda kule, Tagisi anakwenda sana hapo. Matthew Tagisi alikuja kichwa kichwa pa Kasali, yeye na David Kameta Duchu akawakusanya, akawaambia njoni mlio wenye mateso, njoni wenye kugadhabika, nami nitawapumzisha. Alichokifanya ni kumkusanya aliye wake wa kwanza, akagonga sapa moja mbili tatu, wote wakaenda prrr, tata, wakapita, wakawa ni kama Duchu anataka kumlima mtama golikipa wake hapa chuma cha maana, mpira ule unaenda taratibu ndani ya kamba moja moja. Uwezo kamili bao alofunga Matthew Tagisi hapa ni moja kati ya mabao bora sana kwenye ligi, utulivu wa viwango vya juu kabisa, zero pressure, zero pressure, so cool, so cool
1: kabisa, kwenye nyakati ambazo Simba ni kama kuwa wanaamini faul inapaswa kuwa kwao wakiwa na faida zaidi, lakini ilikuwa ni tofauti. Shambulizi la kushtukiza ambalo Pamba Jiji analifanya ndani ya 18, alichokifanya Momas Tagis ni kuwa na utulivu
0: Matthew
1: zaidi
0: Tagis.
1: Yes, Matthew ni kuwa na utulivu zaidi ndani ya 18. Tazama namna ambavyo amemchukua beki wa kwanza Duchu, lakini Ismail Tul, na wakati ambao golikipa Kasari anakuja kupunguza lango lake, ndio wakati ambao Matthew Tagis ameachia mpira. Kibabage alishindwa kuzuia kutokana na mpira kuwa na kasi. Bao moja zuri sana ambalo Pamba Jiji analipata.
0: Hatari sana hapa. Moja moja. Gonga mpira moja mrefu. Aka huku super coach Musa Hassan Mgosi, kocha mshindi wa taji la ligi ya wanawake. Ya lakini pia kocha mwananusu finali ya Champions League, uwezo kasema hivyo bila kumpa sifa zake. Yupo hapa uwanjani akiwa na timu ya Simba Queens. Ameshinda hivyo akiwa na Simba Queens. Moja moja. Dakika 20. XET ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kuua wadudu korofi. XET nzuri sana. Ujumbe wako mfupi wa kuitakia heri Simba ama Pamba Jiji nitakuja kusoma kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Bona Azare Chupeta andika, nitakuja kuona kile ambacho umekiandika. Gonga pramoja mrefu huku. Cheza kule nyuma taratibu kabisa.
2: anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Oh, Neo Maema. Maema anakora kule Maema. Cheza kule maamuzi anasema kuna madhambi yanafanyika.
3: Bado ukitazama namna ambavyo mchezo ulivyo, mchezo unaonekana kuwa na kasi kwa timu zote mbili. Majiji wana viungo watano kwenye eneo la eneo la katikati mwa uwanja. Na ukitazama pressing yao, pango kazi wao ni kuzuia zaidi, na anaonekana kuwa kufanya hivyo dhoho kwamba mpaka hivi sasa bao ni moja kwa moja.
2: Kwenda kule sasa na gonga mpira ule. Kagoma, Kagoma anakula kule kwa uzuri kabisa, anakula kule sasa, anachukua mpira kule, David Kameta Ducha anakula kule. Mwamuzi anasema ni mpira wa adhabu. Amos Kadikilo umefanya madhambi. Amos Chazi Kadikilo amefanya madhambi. Sport Pesa. Sport Pesa wanakuhakikishia kwamba mambo yanaweza kuwa mazuri zaidi ikiwa tu unahakikisha kisha jambo linakuwa vile inavyotakikana. Sport Pesa, mpira ni wa adhabu, anakwenda kucheza ile mpanzo kabisa. Wala Simba wamemnyanyua Selemani Mwalimu Chama Ino Luemba, ongeza mpira moja mrefu, cheza kule, goalkeeper yule yupo chini pale, Yona Amos. Mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi. Acha nikwambie, Simba wamenyanyua watu. Simba wamenyanyua watu. Wamemnyanyua. Simba wamemnyanyua Ino Luemba. Wamemnyanyua Selemani Mwalimu. Na wamemnyanyua Anthony Mligo. Wamemnyanyua Hussein Semfuko, na wamemnyanyua hapa Hussein Mbegu ambaye alikuwa kwenye michuano ile ya vijana ya AFCON. Asante sana wale wote ambao mnaendelea kusikiliza TBC kutoka jijini Mwanza na maeneo mengine, lakini jiji la Dar es Salaam kwenye daladala jana kulikuwa na foleni ya kufa mtu. Kaa kwenye foleni mpaka nikaanza kuona rangi mpya. Hatari sana.
3: Jiji la maji chumvi.
2: Waje tuone. Cheza mpira moja mrefu huku. Miliki vizuri tu. Na kwenda kule Hassan Kibailo. Kibailo anatanguliza mpira ule kwa Matthew Tegis Momanyi. Momanyi anakula kule Momanyi. Momanyi anachukua mpira kule Momanyi. Anaingiza. Hey! Mguu wa kulia ule sio wa kwake. Alienda kupiga ili mradi kapiga, naweza kusema hivyo, lakini unamuelewa ule mguu wa kulia si wa kwake, wa matumizi ya kawaida. Cheza mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Neo Maema. Maema anakwenda kule, anatoa nje mpira ule. Mwamuzi anasema warushe. Amos Chazi Kadikilo ameonywa kwa mara ya mwisho na ana kadi ya njano tayari. Mwamuzi anasema mpira wa kurusha. Mwamuzi anaita maji. Water break. Water break. Mpaka sasa hivi imekuwa ni mechi nzuri. Very interesting.
3: Kabisa.
2: Dakika 24, mabao yakiwa ni moja moja.
3: Kabisa. Umekuwa ni mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia. Walianza Simba ambao walipata bao kupitia kwa Elim Panzu Kibisawala. Goli moja zuri sana la kuvutia, namna ambavyo Gift Maema alitoa assist yake, na limekuwa ni bao la tano kwa Elim Panzu msimu huu. Amefikisha bao tano akiwa na assist sita. Amehusika kwenye mabao 11. Lakini penda zaidi namna ambavyo Simba wanacheza, namna ambavyo wamekuwa wakifungua safu ya ulinzi ya Pamba Jiji, kwa sababu Pamba Jiji wameingia kwenye mfumo wa 3-5-2, mfumo mama ambao Francis Balaza amekuwa akiutumia zaidi, kuwa na viungo wengi. Tukumbuka kwenye mchezo pia dhidi ya Azam FC iliyowachukua mpaka dakika ya 88 Azam FC kuweza kupata matokeo ya kupata alama tatu. Lakini hata kwenye mchezo wa leo ukiwatazama Pamba Jiji namna ambavyo wanacheza, wamekuwa wapo cool, wamekuwa na utulivu zaidi kwenye eneo la katikati. Pango wao kazi zaidi ni kupata upande wa kushoto ambao wanacheza Kibabage ndio ambao umekuwa ukitumika zaidi, combination ya Hassan Kibailo na Zabona Mayombia inaonekana kuwa bora sana, lakini kuna nyakati ambazo unamuona Matthew Tegis amekuwa kija upande huu wa kushoto kuja kuongeza nguvu. Lakini nalizungumzia pia bao ambalo amelifunga, bao la kusawazisha la Pamba Jiji, limefungwa kwenye ubora mkubwa sana, namna ambavyo amewachambua mabeki wa Simba wa kwanza, wa pili alianza Ducho akafuata Ismail Tule, lakini wakati ambao Kasali anakuja kupunguza lango ni wakati ambao Matthew Tegis ameachia mpira. Kwa hiyo unaweza kuona ni moment ambazo zimekuwa zikitokea ndani ya uwanja, lakini kwa Pamba Jiji wanapaswa kujichunga kwa sababu mpaka hivi sasa wana kadi mbili za njano, na ukitazama mwamuzi wakati alienda kumuonya Amos Kadikiro kwamba unapaswa kupunguza matumizi ya nguvu zaidi, tazama na kadi ya njano na alikuwa amecheza madhambi, kwa hiyo wanapaswa kuwa makini sana.
2: Kwenda kule sasa anachukua mpira kule, Matthew Tegis wamerejea uwanjani, Matthew Tegis anakwenda kule, Tegis anakwenda kule, anapoteza mpira ule, kibelea kule kwa uzuri kabisa Kibabage. Kibabage anakwenda kule, anabutua mpira mmoja mrefu kwa anakwenda kule, anacheza kichwa kile kilo, anakwenda kule Rushin, mwamuzi anasema twende
3: kabisa mpira ule sahihi, kwa sababu ni mpira ambao umetoka kwenye paji ukaenda mkononi,
2: lakini haikuwa ndani ya box, haikuwa ndani ya box
3: hata ka...
2: no. Haikuwa ndani ya box, ikiwa ndani ya box it's okay, lakini nje ya box kwenda kule wanaondosha mpira moja mrefu, haikuwa ndani ya box, na hapo ndipo sababu ama hoja ya Pamba ilipo. Cheza mpira moja mrefu huko David Kamechu, mwamuzi anasema twende kitu kwa kitu.
3: Amos Kadikiro kama atazimaliza dakika 45 sanapaswa kushukuru Mungu kwa namna ambavyo anacheza.
2: Nafikiri anapaswa kuwa makini mno. Cheza mpira moja mrefu huko. Kuna kule sasa nagonga pasi moja ndefu huko, kuna kule Kibabage. Cheza kule kuzuri kabisa yona Amos. Mwamuzi anasema ni goal kick. Na tayari ilikwisha kuwa ni offside. Yona Amos incredible.
3: Kazi nzuri ameifanya kwa sababu alihakikisha kwanza anaenda kulipunguza ama kuminya nafasi zile za lango lake. Ndicho ambacho amekifanya, lakini tayari ilikuwa ni offside kwa Nixon Kibabage.
2: Wacha tuone. Cheza mpira moja mrefu huko. Gonga kule kwa uzuri kabisa Kibabage. Cheza vizuri tu akiendelea kutengeneza madhara pengine. Wacha tuone ngoma itaishaje. Kwenda kule sasa na gonga mpira ule Matthew Tegis. Mwamanyi ule. Na namna anavyocheza ni kama hayupo fit sana Matthew Tegis. Cheza mpira moja mrefu kwa Elie Mpanzu kabisa wala. Ameupoteza. Ondoka kule Amos Kadikilo. Amos Kadikilo anagonga pasi ile. Zabona Mayombia. Zabona wewe. Mwamuzi anasema twende. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Lakini mwamuzi anasema mpira wa madhambi. Moja moja. Dakika 29 Simba dhidi ya Pamba Jiji. Wana moja na moja nyingine ni ya Pamba Jiji, yamefungwa magoli makali matupu hapa, fungwa magoli makali matupu, na bila shaka haitatuacha hivi, bado ina mabao. Shomari Kapombe, Morris Abraham na Kibaila wamenyanyuliwa. Kwenda kule sasa gonga mpira moja mrefu huku. Cheza kule na Omaema. Alasan Kante. Alasan Maodo Kante. Kante na kura kule Kante na afanyiwa madhara. Wacha tuone ngoma itaishaje. Gonga mpira ule Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura anakwenda kule, anagonga pass moja defo kwa anakwenda kule Kibabage, anakwenda kule Kibabage, anakwenda kule Kibabage. Kibabage anakwenda kule Kibabage. Kibabage anakwenda kule Kibabage. Kibabage anakata mpira moja defo kwa mmoja na sema twende. Kwenda kule anagonga huko kwa zuri kabisa Ura Anise. Anakwenda kule ile basi. Basi anakwenda kule ile basi, anapenyeza mpira ule Kibabage. Ose. Ose.
3: wanachokifanya Pamba Jiji ni kucheza offside trick, wanatengeneza mtego ambao hii ni mara ya pili unawalipa. Kina wanapaswa kuwa makini kwa namna ambavyo wanacheza. Wamekuwa na combination nzuri sana kwenye eneo la juu, namna ambavyo wanacheza 1-2, lakini wamekuwa na pasi za uhakika ambazo zinafika.
2: Cheza mpira moja ndefu huko, akwenda kule anaondoka huko, ile nzuri sana Kabombo ile amepoteza Kagoma, na kuna kule Kagoma kwenda kule, maamuzi anasema ni mpira wa madhambi amefanyiwa Amos Charles Kadikilo. Yusuf Kagoma ndiye yupo chini aliyefanya madhambi, yupo chini. Cheza mpira ule, kata mpira moja mrefu huku, mwamuzi anasema hakuna kitu. Matthew Tegis umejiangusha, kaa chini pale. Matthew Tegis kata mpira moja mrefu huku, urani sehemu mpira ule unapotea. Matthew Tegis alikuwa amekaa chini, sasa ameinuka, wanakwenda kurusha huku vijana wa Pamba Jiji. Brian Eshianda, Brian Eshianda ndiye mrushaji wa mpira ule, rusha mpira moja mrefu huku kwenda kule Roshan Deria, ura anise cheza kule eneo mema. James Mwashinga utua mpira moja mrefu huku kwenda kule, sasa pasi yake ile imekataliwa ya Matthew Tegis Mwamanya, yana Zabona Mayombia, miscommunication unaweza kusema hivyo. Kabumbu imeanza kupoapoa hivi, tofauti na ilivyoanza
3: kabisa. Kama kila mmoja anajaribu kupozesha mchezo, angalia ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakabadilisha mbinu, kwa sababu kwenye mchezo mmoja walimu wanaweza wakawa na mbinu tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wanapata matokeo.
2: Nyuma mpira moja mrefu huku kwenda kule Roshan Deriev, yena Matthew Tegis anakwenda kule, mpira mfupi ule, kamata vizuri goalkeeper Ahmadu Kasali Tanja. Simba hizi back kwa sizi, Alasani Maudo Kante Mpanzo ura anise Alasani Kante Kibabage, Kibabage na kuna kule, Kibabage na kuna kule, Kibabage na kuna kule, Kibabage na kuna kule, anakokota mpira moja mzuri huku kwenda kule, sasa ura anise, ura na kuna kule, ura ura anise anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anaendeleza kwa Mpanzo Isawala, ngeza mpira moja mrefu huku, ana kuna kule Libase, Libase gani, ana kuna kule Libase, Libase ana kuna kule, anagonga mpira moja mrefu huku, atakuwa kuna kwenda nje, itakuwa ni kona kule, kaza kwenye lango la Pamba Jiji. 33 dakika zipo za SportPesa ambao wanakumbusha kuendelea kujisajili na kwa kupiga tu nyota 150 nyota 87 alama ya reli bure bila makato, lakini pia unaweza kutembelea sportpesa.co.tz wakati wowote na muda wowote. Utakuwa unafanya chochote ambacho kinahitajika kufanyika, kwenda kucheza mpira ule. Libase Geye kulia mkono, Libase basi anaingiza mchungu moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, gonga kichwa kile, cheza tu hapa katikati kwa uzuri kabisa, anaondoka huku Amos Yona, anisha mpira moja mrefu huku kwenda kule, sasa anachukua mpira kule, David Kameta Ducho amemtulizia mtu, poteza mpira ule, lakini bado fanikiwa kurudia umiliki wa mpira kwenda kule, anaondoka kule, sasa na kuna kule James Mwashinga, na kuna kule Mwashinga, na kuna kule Mwashinga, na kuna kule Mwashinga, Mwashinga anatanguliza kwa Matthew Tegis, anakwenda kule, ndoka kule kwa uzuri kabisa za Bwana Mayombia, kwenda kule Matthew Amos Chazi Kadikilo, anakata mpira ule nyuma, James Mwashinga, Mwashinga anakwenda kule kwa uzuri kabisa, Shasil Nahimana miliki vizuri sana, Shasil cheza mpira ule umefika, Brian Eshianda, Eshianda anakwenda kule, Eshianda anakwenda kule, Eshianda anakwenda kule, Eshianda anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anakata mpira moja mrefu huku, hakuwa na mtu, ndoka hapa katikati, Alasan Maodo Kante kwenda kule, Elim Panzo kabisa wala Ali Mpanzo, mwamuzi anasema amevuta, mwamuzi anasema amevuta. Mwamuzi anasema amevuta.
3: Kati mwamuzi anapuliza filimbi, Kibailo hakusikia kabisa filimbi ya mwamuzi.
2: Haya, yupo hapa Alasan Kante, anawatafutia kadi, anawatafutia kadi vijana wa Pamba Jiji. Mwamuzi anawaambia mpeni mpira, nikija kuongeza hapa tusidaumiane. Wameanza Simba, ura anise cheza mpira moja mrefu huku kwenda kule, sasa nagonga pasi ile ya mbele, lakini Rushin Deria, Rushin anakwenda kule, anagonga mpira moja mrefu huku, ni umaema Maema anachukua mpira kule Maema kati kati ya kiduara pale. Dakika 35. Bao moja moja. Simba moja. Simba moja. Lakini pia vijana wa Pamba Jiji moja. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Endelea kufanya kile kilicho bora. Endelea kufanya kile kilicho bora. Na kama kumbukumbu zangu zipo sawa, mabeki wote wa pembeni wa Pamba Jiji tayari wana kadi za njano. Kwa maana ya Kibairo
3: kadi kilo
2: na Amos Chazi kadi kilo, kama kumbukumbu zangu zipo sawa. Wanapaswa kuwa makini. Vinginevyo. Takuja kuambia, niliwaambia. Hamkunisikia. Anakwenda kule Mpanzu kibisa wala kucheza mpira ule wa madhambi. Simba moja, Pamba Jiji moja. Ingiza mtungo moja mrefu ndani huku. Yona Amos anakamata mpira ule. Yona Amos anakamata mpira ule. Kwenda kule, Yona Amos yupo chini. Daktari Jumanne J4 anakimbia, miguu yake inavyopishana hapa hatari. Amekuwepo kwenye ligi kutibia watu ama daktari michezoni tangu mwaka 1985. Ulikuwa wapi?
3: Wewe
2: Julius Leonard.
3: Wewe je?
2: Bila shaka hapo. Zaidi kilimo cha karanga alikuwa hajaanza. Tari sana. Kwenda kucheza mpira ule Yona Amos bila shaka baada ya kunyanyuka pale ndiye atakwenda kucheza mpira ule. Pamba Jiji wanapeana maelekezo na kukumbushana. Morris Abraham na Shomari Kapombe. Morris Abraham na Shomari Kapombe na Hassan Kibaila. Kibaila yupo pale kwa ajili ya kuhakikisha basi Hussein Ali Mbegu na Bashir Salum Kibaila wote wale walishanyanyuka kwa namna moja ama nyingine kwenda kupasha na kuongeza nguvu ama kufanya boma itaishaje sijui. Mwamuzi yupo pale, Yona Amos. Mwamuzi anaangalia muda wake pale. Mwambia Yona Amos, vipo, naweza kuendelea? Yona Amos ni kama namwambia ngoja kwanza tuone nini ambacho kitatokea. Dakika 38. XET ni dawa nzuri sana kwa ajili ya wadudu sumbufu wale nyumbani. Kuna wadudu ambao wanakunyima utulivu, wakiwemo mbu, nge, wale mbungo na wengine wengi. Basi puliza hiyo XET. Lakini pia XET inakuhakikishia kwamba utakuwa na wakati mzuri, kwa sababu unaweza kumuona pengine kwa wale ambao wanamfahamu dereva wetu Abdulaziz Machela wanaweza kawa wananielewa haraka. Huyu ndo anapuliza akisha toka zake kunyoa, ana bashiri zake pale Sport Pesa, suka mkeka, amesha suka jambi lake na ameniambia leo Ecuador atamfunga Ivory Coast. Yeye kwa mujibu wa keka lake pale Sport Pesa. Akisha bashiri kama hivyo, basi kituo kinachofuata ni kwenda kunyoa. Kisha enda kunyoa hapo, kituo kinachofuata basi itakuwa wanamshangilia Dr. Wapamba. Ana mikogo huyo, anaitwa J4. Huyo itakuwa mikogo, Dr. J4. Haya, kwenda kule sasa na gonga mpira moja mrefu Kibailo. Gonga mpira ule na katika huko, hakuna mtu. Ujumbe mfupi andika kwenye ukurasa wa Instagram wa Nazareth Tupete na Saving Driver. Asante sana Inspector Fupi kutoka polisi Changombe, Dar es Salaam, anafuatilia mchezo huu. Shughuli itakuwaje sijui, ngoja tuone. Cheza mpira moja mzuri hapa katikati, Ryan Eshanda. Mwamuzi anasema ameliwa mtama. Elie Mpanzu kibisa wala. Mwamuzi anasema ameliwa mtama. Mwamuzi anamuonyesha dakika sita za ziada. Dakika sita zitakuwa za ziada. wacha tuone. Alassane Kante cheza mpira ule, Ura Anise gonga mpira ule na kwenda nje. Nimeona hapa Coastal Union wana mechi na KMC
3: hapo uwanjani,
2: basi lao lile pale
3: umetia timu
2: Coastal Union Mangush kutoka Tanga. Cheza mpira moja mrefu huko, gonga mpira moja juu huko, nakwenda kule Mpanzo kibisa, wala Mpanzo anakwenda kule Mpanzo. Mpanzo anaingiza mpira chini huko, wanaondosha kule kwa uzuri kabisa, wanaondoa. Alassane Kante bilia mpira ule, Kante anakwenda kule, Kante anawacha mpira ule, rusha mpira moja mrefu kwa Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura anachukua mpira kule, Ura anagonga huko, Kibabage, Ura Anise, Kibabage, Ura haya mwamuzi anasema wakurusha Simba. Alassane Kante Mpanzo kabisa, wala cheza kule kwa uzuri kabisa, Yusuf Kagoma na kule sasa anachukua mpira kule, Leo Maema, Maema na kule, Maema mpira upo Mbezi Beach.
3: Ni ngumu sana kuweza kukevu mpira ukiwa umesimama, na ndio maana inakuwa ni rahisi kwa mchezaji yoyote kufunga kidogo ukiwa umebend, lakini kama utapiga mpira ukiwa umesimama lazima mpira upae juu ya langa. Ndicho ambacho amekifanya Neo Gift Maema, amepiga mpira akiwa wima.
2: Yona Amos nyanyua mpira moja mrefu huku, cheza mpira kule, dakika 42 Simba moja Pamba Jiji moja, anaondoka kule Matthew Tegis, cheza kule kwa uzuri kabisa, Matthew Tegis yule Mwamanya anakwenda kule, ondoka kule, wanaopoteza mpira ule, ondoka Brian Eshianda, cheza kule Alassane Maodo, Kante na ukabilia mpira ule, sijui kama tawahi kawahi, gonga pasi hapa nyuma kwenda kule Ura Anise, Shasim Nahimana, mwamuzi anasema wacheze, umeanza Simba. Alassane Kante, Kante anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa na kule sasa ni Ojepte Maema, Maema na kule kule, Maema ananyanyua mpira moja mrefu huku mbele, anakamata kule kwa uzuri kabisa, goalkeeper nakata pasi moja ndefu huku, anakwenda kule Lutonja, Lutonja na kule kule, Lutonja anachukua mpira kule, Lutonja na kule kule, Lutonja anagonga mpira moja mzuri nyuma, Amos Kadikilo, Kadikilo anatanguliza pasi ya mbele lakini ni kama mtengea Alassane Kante kwenda kule sasa, anachanja pasi moja nzuri huku, Ura Anise, Brian Eshianda anaambiwa no. Mwamuzi Hansi Mabeo anawaambia tumemalizana na wewe. Asante wale wote ambao mnafuatilia TBC Taifa kutoka mkoani Kigoma, taja mkoa mmoja baada ya mwingine, mwendelee kubashiri na Sport Pesa, lakini pia Mahmad Kasali Tanja Kasali anakwenda kule, anacheza nyuma, taka kufanyaje Kasali, cheza kule Mpanzo, poteza mpira ule, anagonga mpira moja mrefu juu huku kwenda kule, anakamata kabisa Mahmad Nja Kasali, no clean sheet kwa upande wake leo
3: kabisa. Naweza ukasema imeharibika baada ya Matthew Tegis kufanya kazi yake vizuri zaidi.
2: Kwenda kule Kibabage, Kibabage na kwenda kule Kibabage na kwenda kule, anaingiza mtungi moja mrefu ndani huko, na kwenda kule anacheza bado, Kibabage na kwenda kule, anarudisha ndani, Ora Anise, kishuti mtoto, kishuti mtoto,
3: licha kwamba haujawahi kucheza kwenye eneo la goalkeeper, lakini ule mpira unaudaka upete.
2: Ah, kabisa. Cheza mpira moja mrefu huko, na kule kule Matthew Tegis anapoteza mpira ule, Mwamanyi, mwamuzi anamwambia ni faida ya Simba, wameanza Simba. Rushin cheza kule kwa uzuri kabisa, na kule kule sasa anaondoka Alassane Kante, Kante anaondoka hapa, Yusuf Kagoma, Kagoma nakata mpira moja mzuri huko, Ismail Ture, Ture na kule kule, Ture anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, na kule kule Imechi ni ngumu sana kuisha bila kadi nyekundu na penati
3: kabisa.
2: Ura Anise, Ura anakwenda kule, Leo Maema, Maema anakwenda kule, Maema kata mpira ule kwa David Kameta, Duchu anakwenda kule, Duchu Libase. Imechi ni ngumu sana kuisha bila kadi nyekundu na penati, gonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule Kibabage, Kibabage anakwenda kule, anakwenda kule, anasulubisha huku, watu wanaondoka na mpira wao, cheza kule kwa uzuri kabisa, mwamuzi anamwambia twende, gonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anapita kule mpira ule, Lutonja unampoteza, anaondoka kule Yusuf Kagoma, dakika sita kama nilivyokuambia, cheza mpira huku taratibu tu kwenye utulivu, Madu Tenja Kasali ndoka huku nyuma, Alassane Maodo Kante, gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, lakini yupo kule Amos Charles Kadikilo, Amos Kadikilo. Misha mpira moja mrefu mbele huku. Cheza kule Kagoma. Anakwenda kule. Ondoka kule kwa uzuri kabisa mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi. Amos Kadikilo. Namba umefanya madhambi. Narudia kwa mara ya mwisho, hii mechi ni ngumu sana kuisha bila tukio la kadi nyekundu na bila penati. Asante. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Alasan Maudo Kante. Ondoka kule vizuri sana hapa katikati na kwenda kule sasa na kwenda kule. Kadi ya njano, James Mwashing.
3: Kitazama namna ambavyo Rebase Geye amefanya tani, ilikuwa ni ya kimtego sana kwa James Mwashinga, sababu aliamini tu lazima atakuja kumgusa kwenye mguu wake wa kushoto. Ndicho ambacho kimetokea. James Mwashinga ameenda kumgusa Rebase Geye upande wa kushoto, then akafanya tani ya kulia. Nani kwenye mazingira ambayo ukitazama safu ya ulinzi ya Pamba Jiji wana wachezaji watatu ambao wote wana kadi ya njano. Wale walinzi watatu wakati Abdulmajid Mangalo, Brian Shianda pamoja na James Mwashinga. James Mwashinga na kadi ya njano, lakini ma wingback Amos Kadikilo pamoja na Hassan Kibailo tayari na wao wana kadi ya njano. Ukitazama ambavyo wanacheza wamekuwa wakitumia nguvu kubwa sana kuwafika wachezaji wa Simba, na wameweka kikao kudiscuss nini ambacho wanapaswa kukifanya.
2: Wanashauriana hapa shura zikiendelea. Niona Amos na vijana wake. Dakika zile 45 za kawaida zimekoma. Tupo kwenye zile za fida 6. Endelea kuandika ujumbe kwenye ukurasa wa Instagram na Nazareth Upete. Takuja kusoma kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Asante sana Elisha Petro Shigela. Elisha Petro Shigela kutoka pale Kigoma. Salimia huko Buhigwe.
3: Kigoma. Buhigwe na Burundi wana mdomo.
2: La. Na Gungu ni mjini
3: eh? Gungu mjini. Napotoka Yusuf Kagoma.
2: Okay. Kuna mtu akawa anasema kuna baadhi ya mikoa ufazi hufai kusema labda mfulani mjini. Kwenda kule sasa naondoka Ismail Ture. Ture anakwenda kule na chanja mpira ule kwa Rebase Geye. Rebase anakwenda kule, Rebase Geye anachukua mpira kule, Rebase Geye anakwenda kule na kata mpira moja mrefu huko. Ura anise. Anaondoka kule Kibabage, Kibabage anatokeza pasi moja mrefu huko. Anakwenda kule kwa uzuri kabisa na babatiza yeye mwenyewe. Mpira ule mwamuzi anasema ni kona. Kazura Mimba nayo ipo Kigoma, lakini ni mwanzo Kigoma. Ukitoka Uvinza ukiwa unaenda Kigoma mjini, Kazura Mimba. Gonga mpira moja mrefu huko naondolewa. Alikuwa anauliza Evans Mwando, Kazura Mimba. Kazura Mimba ndio anakotoka.
3: Mimi tumpeleke.
2: Kazura Mimba. Amekosea nini? Kwenda kule sasa. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurusha. Yupo chini pale Matthew Tegis. Alikuwa yeye na Rushin Deria. Line 1 kaona. Frankie Komba kaona. Frankie Komba kaona. Na anamuita Mabena. Evans Mwando anasema Kazura Mimba kuna miwa bala. Amefika hapa.
3: Hawa amehadithiwa. Amehadithiwa.
2: Pale Tanzania Prisons wanaongoza 2 dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo ni mapumziko kule jijini Mbeya. Asante sana Jesse John Teacher. Fuatilia mchezo huu. Yupo pale jijini Mbeya. Itaishaje? Sijui. Messi Utegis. Mamanya. Anaitwa nje huko. Ambaye anaenda ukaangaliwa nje.
3: Sasa kabisa tulizungumza kuhusiana na Matthew Tegis. Kitazama mguu wake wa kulia kidogo ni kama una shida, lakini ndio sehemu ambayo Ismail Toure ameenda kupagusa pale pale. Ni Rushin.
2: Frank Komba anamwambia Pamba Jiji na akili, nimetunza muda na akili. Kwenda kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu huko. David Kameta Duchu. Duchu anakwenda kule. Duchu anakwenda kule na kata mpira moja mrefu huko nyuma. anaondoka kule Libase. Libase gea anakwenda kule, anakata mpira moja mrefu. Rushin Derrier. Miliki vizuri sana Alasan Kante. Kwenye zile dakika za maamuzi, zile sita zimekoma. Sasa kilichosalia ni zile zilizokuwa zinapotea potea hapa. Alasan Kante. Kante anakwenda kule, anapoteza mpira ule. Matthew Tegis anakwenda kule, Tegis anakata mpira moja mzuri ule. Anaondoka kule Lutonja. Anaondoka kule Zabona Mayombe. Zabona anakwenda kule kuzuri kabisa. Anasulubiwa hapa. Na mpira ule umepotea, umekwenda nje. Itakuwa ni wakurusha kuelekeza kwenye lango la Pamba Jiji. Cheza mpira huku nyuma na Umayema. Gonga mpira moja mrefu. Cheza kule, anaondoka Rushin Daria. Miliki vizuri sana Kabumbu. Utulivu ni wa kutosha. Kwenda kule sasa, anaondoka vizuri tu hapa. Cheza pasi ile imefika na Jeff Maema. Maema anakula kule. Gonga mpira ule, Libasa anakula kule kuzuri kabisa. Anakula kule, anaondoka. Cheza hapa katikati. Shasil Nahimana. Kwenda kule James. Hey, kitu amefiatua. Ndio ile ukisikia mtu anasema liwalo na liwe, bila shaka ndicho alichokuwa anakitafuta. Ngoja tuone. Cheza mpira moja mzuri huko, Rushin Daria. Tanguliza mpira moja mrefu huko, Mpanzo kabisa wala. Mpanzo anakula kule, anapoteza mpira ule. Ni kama wali stack. Cheza mpira moja mrefu huko. Rusha mpira moja mzuri huko, Kibisa wala. Elim Panzo. Cheza kule Elim Panzo. Nikwambie tu TBC Taifa pamoja na TBC One inakutangazia mchuano ya kombe la dunia inaendelea hivi sasa. Leo saa 8 usiku. Usiku wa kuamkia kesho saa 8. Shoti ile inakatika.
3: Jaribio zuri ambalo analifanya Libase Geye,
2: na ndio linalohitimisha 45 za awali za kipindi cha kwanza. Zimekuwa nzuri sana za ushindani, kwa sababu Julius Leonard yupo kwa ajili ya kuchambua hapa. Atakuja kufanya uchambuzi wa kile ambacho kinaendelea, na nimeambiwa hapa ajibu swali kwao ni Buhigwe. Nimeambiwa ajibu swali kwao ni Buhigwe. Julius Leonard Mteta atakuja kujibu hapa, lakini 45 za awali, moja moja, Simba wakitangulia kupata bao la mapema. Kunako eka za mwanzo tu walipata bao lao kupitia kwa Elim Panzu Kibisawala, lakini baadaye Matthew Tegis akaja akasawazisha kwa upande wa Pamba Jiji. Zimekuwa 45 za ushindani mzuri. Kabla ya kwenda mapumziko, nikukumbusha kwamba TBC One na TBC Taifa tunakutangazia michuano ya kombe la dunia, na leo saa 8 usiku alfajiri ya kuamkia kesho kutakuwa na mchezo mwingine kati ya Cote d'Ivoire dhidi ya timu ile ya Ecuador, na kwenye mchezo huo bila shaka takuwepo kwenye kuletea simulizi hiyo kupitia TBC One televisheni ya Taifa, na baada ya hapo takuwa tunaenda kulala asubuhi ya saa 1. Shughuli inaendelea hapa. Basi twende maneno ya dhamini wetu studio.
4: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Weza kwetu odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua haraka. Kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana maduka kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Dakika 45 za awali zimekoma katika mchezo huu. Bwana, nimekuambia yupo hapa mwalimu Musa Hassan Mgosi, na bahati mbaya amekaa karibu yetu, sio mbaya. Tukampa kazi ya dharura hapa mwalimu Musa Hassan Mgosi. Mgosi, hongera sana kwa kutoa ubingwa wa ligi ya wanawake.
1: Tunashukuru kwa pamoja. Asante sana.
0: Ilikuwa ni ngumu kwa kiwango gani pengine?
1: Ilikuwa ni ngumu kwa sababu timu zote wakati mwanzo wa ligi inaanza, ni maana kila timu inakuwa na malengo yake, kwa maana kusimamia katika malengo na malengo kupatikana ni jambo lingine, lakini naamini sasa kwa maana umoja, ushirikiano na kujitoa uwanjani kwa kitu ambacho tumefanya sasa kuwazidi wale wengine ambao kutokufikia malengo yale ambayo Simba tumefikia.
0: Aha, sawa. Ulikuwa ukitazama dakika 45 zote hapa. Nataka niambie kwa experience yako, wewe umecheza mpira kwa kiwango cha juu sana. Inapotokea timu kama Pamba, kuna muda niliona kama wapo kwenye frustration, walikuwa wanaonyesha kadi nyingi, wanacheza madhambi mengi sana na kadi zikawa zinatembea nyingi, mpaka sasa hivi wana kadi 4 za njano ambazo pengine kwa mazingira ya kawaida usingetaraji kwa sababu zimetoka kwa muda unaofuatana. Kama mwalimu, inapotokea wachezaji wapo kwenye frustration ya namna hiyo, unawasaidiaje ili wakienda mapumziko kama hivyo, wakirudi pengine muepuke riski ya kadi nyekundu?
1: Kikubwa inategemea na mwalimu yupo katika tempo ya magari, kwa sababu wachezaji kama kwa kushika juu na mwalimu akaa katika pressure ya juu, kurekebisha kile kitu ambacho nataka mchezaji ashushe pressure hadi katika usawa kwa normal, wakati mwalimu bado pressure kwa juu. Ni kwa maana sasa kimetokea vile kwa sababu ya wao wenyewe wachezaji tempo yao kwa juu, na kwa tempo juu kuna mawingi, uweza ukashinda kufanya kazi au kufanya kazi ambayo sio sahihi, na kitu ambacho kimetokea kwa sababu wa under pressure, kwa sababu ya kuruhusu makosa au wako katika pressure, kwa maana wasifanye makosa au wafanye makosa. Kwa hiyo inatokea sasa kwa maana ile hivyo kwa ile kwa pressure yake kwa juu, na wao jinsi wanaenda kukabaji na kile ambacho anakihitaji kinawafanya wao sasa kwenda kufanya makosa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo sasa hivi ni after time, naamini walimu wote wa timu mbili watakwenda kuangalia situation ya dakika 45 zilikuwa vipi, ili sasa wakiwa katika 45 za kipindi cha pili yale mabadiliko yaweze kuonekana. Lakini hali ya tempo na pressure inategemea walimu kuonja kwenye benchi, ambao ni sekta ya walimu, inabidi uwe nomo ili uweze kuadapt vile vitu ambavyo vinapatikana uwanjani na uweze kuvitoa maamuzi na kama toka tempo katika ukiwa huko benchi, kwa maana unaangalia mchezo ukiwa pia huko tempo huko high tempo, kwa maana hata kusoma wa mchezo inakuwa ngumu. Kwa hiyo hapa ni kazi ya walimu, kwa maana kuweza kurekebisha kile ambacho kimetokea, kama alipokuwa anaridi game inaweza kwenda ili sitakuja katika, lakini kwa hali jinsi ilivyo naona kama wakiendelea na mchezo huo watakuja na kosa wachezaji wengine, kama alikuwa red card. Sio kwa red card, ina maana atakuwa chini low zaidi, kwa maana hiyo sasa ni kazi yao, kwa maana kosa shusha tempo, kuangalia game ya mchezo kwa vipi, wamezidiwa wapi, wamekosa kufanya vizuri. Lakini kwa upande wa Simba pia ni wakati wa kuangalia kwamba wanakosea wapi, wanapatia wapi, na kile kitu ambacho kinawafanya wao kuweza kufanya vizuri katika goli tano. Game iko 50-50 kwa maana, lakini Simba wana uwezo mkubwa zaidi kwa sababu wanafika golini mara nyingi, lakini pia Pamba maruhusu Simba anacheza mpira, kwa maana kuna kutafuta na kosa ni utulivu kwa maana Simba wanaweza kufanya yale ambayo wanataka katika dakika tatu kwa chapeli.
0: Musa Hassan Mgosi, kwa kumalizia tu hapo, kwa kumalizia, ulikuwa unacheza striker na ulikuwa mmoja kati ya wachezaji wazuri kipindi chako, wewe Mrisho Alfani Ngasa mlikuwa mkishindana sana kufunga, licha ya kwamba yeye alikuwa winga, lakini wewe ulikuwa unacheza pale juu. Nakumbuka sana ile mechi ya kuna mechi 4-3 ambayo alianza kufunga Uhuru Suleiman Mwambungu, baadaye ikaje kachomolewa na Yanga, ukaje ukafunga tena bao la pili, na baadaye Jerry Tegeta akitokea bench akaja kafunga mawili, lakini mechi ile iliisha kwa 4-3 kwa bao la Hilary Achesa dakika 86. Utulivu wako, nimetoa tu mfano wa mechi moja, lakini utulivu wako kwenye kufunga kwenye game kubwa na game ngumu. Sasa hivi mastriker wengi sana wanalalamikiwa kukosa nafasi, utulivu mdogo. Ni nini ambacho wewe ulikuwa nacho ambacho pengine unaona mastriker wa sasa wana miss?
1: Ni kuwa na subira, kwa sababu mchezo jinsi ulivyo kwa station ya mchezo unaochezwa, ina maana mastriker wengi sasa hivi wanakuwa hawana uvumilivu wa kukaa eneo husika, hata usipogusa mpira ndani ya dakika 5, lakini kaa katika eneo husika kwa sababu timu nzima inacheza kuja kushambulia hili goli. Kwa mimi sipokuwa mvumilivu wa kukaa katika eneo husika, kwa sababu najua hawa wote wanacheza, lakini wadalta wapi mpira. Kwa hivyo kama anavyosema, kama ni shauku ya mastreka wengi kutokuwa na subira ya kuweza kusema nipo katika eneo langu, nijipange, najua mpira utakuja na ukija nifanye kazi yangu. Kwa kitu ambacho nimefanya mimi, kwamba nilikuwa na subira sababu najua mpira utakuja katika maeneo haya, tunacheza kote ili tutaka tushinde. Kwa kubwa ni utulivu na kuweza kuwa na subira, kwa maana hilo ndio eneo ambalo tutakufanya finishing, kwa sababu watu wote wakiwa vizuri akicheza ile eneo mpira lazima utakuja. Kinaona kwa hivi sasa mastreka wengi na wanashuka mpaka kwa midfield huko kujaribu kucheza kufanyaje goli. Wewe ukiwa sasa unashuka mpaka nafasi ya katikati, ukapiga pasi ambayo inakwenda mbele, nani akafunga kule mbele? Kwa kitu ambacho nasema kwamba ni utaratibu tu, kuna sababu imebadilika wachezaji. Kila mchezaji ambaye za striker anatamani uguse mpira kila wakati, kwa mpira usipokuja katika eneo usiba la striker ndio unashuka chini kuweza kusa mpira. Mimi naamini kwa sababu na mifumo na wachezaji ambao wapo ni kitu ambacho kinawezekana. Maana sasa hivi anafunga mtu yote kwa sababu gani? Ni mifumo kama hiyo, kwa sababu kila mtu anakwenda kwenye eneo usika. Mimi nimetoka hapa nimeenda kwa mwanzangu, mwanzangu ameenda pale kaenda katika nafasi yangu. Ndio kitu ambacho kinasababisha kosa wao sana. Watu hawafungi, hakuna mastreka hapa. Watu wanafunga mastreka wapo, lakini mfumo ambao unabadilika kwa sababu wanasema mpira ni situation ambayo inakuwepo. Kwa maana hiyo basi, maana sasa mimi nimekuja kufungua kwa namba 11, kwa namba 11 tulekore aje katika eneo langu, kwa maana katika eneo la golini asikosekane mtu. Nahitaji wepesi, nahitaji akili, alama ya tatu, kwa sababu mzangu kaja nisimame huko pia niende kufanya change yoyote. Kwa hiyo nasema kwamba ni game nzuri, ni game ambayo tunaona ushindani mkubwa sana, lakini na bado naipa asilimia kubwa timu ya Simba kutokana na umiliki mpira muda mrefu. Na timu ukimiliki mpira muda mrefu una mazuri ya kuyafanya ukitumia haya ambayo yanapatikana katika mchezo.
0: Nikushukuru sana Mwalimu Musa Hassan Mgosi, nimeona ulivyoeleza kuhusu ma striker hapa nikamkumbuka yule striker wako Gentrix Shikango, huwa anavizia kwenye box. Kuna mtu akasema Kangwa tukimpeleka hata timu za wanaume kadhaa anaweza kazima vizuri tu.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Huyo ni Musa Hassan Mgosi, mfungaji bora wa nyakati tofauti tofauti akiwa na klabu ya Simba na timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia alishawahi kucheza soka nje ya Tanzania kwa mafanikio makubwa sana. Musa Hassan Mgosi wakati wa enzi ya Marcio Maximo ni miongoni mwa mastreka ambao walikuwa huwakosi yeye na kina Gaudens Mwikimba na wengine wengi ambao vyema kabisa. Julius Leonard Mtete, najua tuna mengi ya kuyazungumza hapa, lakini kabla hatujaje kuzungumza twende studio kwa ajili ya maneno ya dhamini wetu.
2: Msimu wa ushindi umefika tena, mechi kibao na odds za kibabe. Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na Ultimate bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: Saifa. Ukweli na uhakika.
1: Kipindi pili kinakwenda kwanza katika uwanja huu wa KMC. Bauni moja moja. Na mpaka sasa tunavyozungumza timu zimeanza kurejea hapa, wakianza Simba wakifuatiwa na Pamba Jiji ambao wanakuja msoro msoro mwendo mdundo, ama wanakuja mbio mbio mwendo mdundo, na kuweza kuhakikisha pengine wanajaribu kuleta utofauti kwa kile ambacho kinatokea. Julius Leonard, Musa Mgosi anachambua kila kitu, kila kitu, na mimi natamani tunipitie jumbe mbili tatu ambazo zimetuma ujumbe wa hapa na pale, ili walau basi najua Musa Mgosi hajaacha kitu.
2: Kabisa, amegusia kila kitu. Ukitazama namna ambavyo timu zote zimecheza, lakini pia amegusia maeneo muhimu zaidi, hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Unajua mambo yanabadilika kila uchao, na ndio maana kumekuwa na refreshing course kwa makocha kwa ajili ya kwenda kuongezea vitu. Ndio maana ametoa tofauti, tofauti ya mastrika wa zamani, namna ambavyo walikuwa wanacheza. Walikuwa na ule uvumilivu wa kusubiria, wakiamini kwamba muda wote watapata bao na wataika mpira kwenye nyavu.
1: Abdul Pandu baba yeye Obuza Kidagaa Pamba tatu. Naitwa Jahulula John kutoka Tabora. Pamba hiyo timu piga hao Simba. Asante sana Jahulula. Wasalimia Tabora Oka Manyema. Anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano, ona jiandikia majina matatu ya nini. Kigoma kijiji cha Busanza, Basanza anaitakia ushindi Simba wa goli 4-1. Harun Man Popat kutoka Nyanza Road pale Mwanza, yeye anaitakia Pamba Jiji ushindi wowote, anasema ikishindikana hata sare. Wana Kawekamo anatakia ushindi wa leo Simba apoteza. Anaitwa Nduhira, yupo Kilema juu Moshi. Salimia sana Moshi, tulikuwepo hapo. Kila laheri Pamba Jiji, hata matokeo haya ya sare yanatosha. Anaitwa Hussein Makusi Kazumari kutoka Temeke Stereo, wanafuatilia pamoja na madereva bajaji. Lolote limkute Simba kutoka Dodoma, Tasia Martin. Asante sana. Omar anapita hapa. Shida huyo anayekaeka. Haya. Wampendo Chemba Dodoma. Mnyama lazima ushindi kwenye mchezo huu, lakini woyo woyo upete. Rudia goal la Matthew Tegis. Fantastic. Kenneboy official kutoka Mbagala Kilungule tawi la Simba sio watatomesha club. Ali Mchanyambi anaitakia Simba ushindi wa goli tano. Asante sana. Meneja Kandoro, fuatilia mchezo huu. Hapo wengi ambao wameniandikia yanasema asante. Karibu tena kwenye kipindi cha pili, nimalizia dakika hizi 45 zilizosalia. Asante sana. Lawena Sonda Makongoro Sikunya sema Pamba Jiji ushindi ama sare yoyote, pake itakuwa vizuri. Lawena Sonda, salimia sana Makongoro baba mzazi, baba. Lakini pia wapo wengi, nitaendelea kusoma ujumbe kadri ambavyo muda unaniruhusu hapa, nitaendelea kusoma. Asante sana fundi mitambo Profilius the story. Cheza mpira moja mrefu huko. Ruka kichwa huko, hakuna mtu. Alasan Kanta na bitua mpira moja mrefu huko. Mwongozi anasema twende. Eli Mpanzo. Mpanzo anakwenda kwa Mpanzo. Mpanzo anakwenda kwa kipa na cheza mpira ule yona Amos.
2: Kazi nzuri ambayo anaifanya Eli Mpanzo, wakati ambao mabeki wa Pamba Jiji walikuwa wanaamini tayari Eli Mpanzo amekuwa kwenye mtego wa kuotea, ndio wakati ambao Eli Mpanzo alikuwa anafanya safari, lakini golikipa Yona Amos ameifanya kazi yake vizuri, namna ambavyo amekunjua mikono yake.
1: Ngeza mtu mmoja mrefu huko ndani unapita kule bila kupingwa. Libase Geye, Libase anakwenda kule Libase. Mwamuzi anasema ni mpira wa dhahabu. Libase bana. Shughuli ile. Wanazozana hapa. Mwamuzi ameenda kumshika Hassan Kante. Ta kurusha ngumi.
2: Mechi ya ubabe. Babe umekuwa mwingi, hakuna mnyonge.
1: Mabena imebidi aingilie kati. Hans Mabena Damian. Mwamuzi kijana tu, miaka 35 sio mingi, ama mimi ndo niko nyuma sana,
2: si mingi, si bado kijana
1: tena kwa mwanaume, ndo inakuwa kabisa. Dada zetu miaka ya presha na miaka ya kuzidisha maombi,
2: maombi yanapiga,
1: hasa kama kina Julia hajasema chochote. mpira ule wa madhambi kule Basege. Yona Amos amebana kulia kwake, kushoto kwake kapaacha Libase praule ni kona, praule mpira kwa speed ulio na yanayo.

0: vede come c'è Lucio. Lucio ancora vuole Lucio. Lucio non c'è delle basse. Lucio è una. Lucio una carta un promo di Abel Fuku Bele. Alla San Kante. C'è il risultato c'è Ismael Ture. Kante. C'è da quello che vede come c'è Lucio. Ana quello che non riesce a colzuri come sa James Mashinga. Ana quello che è Ismael Ture. Ture è una quello che è Ture. Ture è una gonga promo di Abel Fuku. Uovu. Uku giù. Kuja uku nje. XET idara nzuri sana inayo huwa wadudu wote wanaosumbua pale nyumbani na maeneo mengine. James Mashinga anakwenda kurusha mpira ule, ameanza huku na Shasil na Himana. Shasil gonga mpira moja mrefu huku na kule kule. Sasa Brian Eshianda cheza kule na Hassan Kibailo. Kibailo anakwenda kule. Kibailo anafanya manjegeka yale, ameupoteza mpira kwenda kule. Sasa anachukua mpira huku nyumba kwa kule kwa Elim Panzo kabisa. Wale Panzo na kule kule Panzo na chukua mpira kule kwa zuri kabisa. Kibabage, Kibabage anatanguliza ile kwa Ura Anisei. Anakula kule Panzo. Panzo anakula kule Panzo. Panzo anachukua mpira kule Panzo. Anakula kule Panzo. Panzo anakula kule Panzo. Anafika mtu Panzo anakula kule. Panzo anapoteza mpira ule, anaondoka kule. Kibaila, Kibaila anakula kule kwa zuri kabisa. Anakula kule sasa gonga mpira moja mrefu huku. Anaondoka kule, anavutwa, alivutwa. Dakika 49 ambao ni moja moja, wahed wahed. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Simba anakwenda tengeneza mpira ule. Ura Anise, maamuzi anasema offside. Offside
1: kabisa. Ukitazama namna ambavyo Anset Oula alikuwa kwenye eneo la kuotea tayari, lakini Eli Mpanzu alitoa pasi bila ya kufikiria. Nadhani option sahihi ilikuwa ni kucheza na Gifty Maema.
0: Donga mpira ule, cheza kule Amos Kadikilo. Cheza pasi ya nyuma. Na nyuma mpira ule mrefu sana huko, anakwenda kule Lutonja. Lutonja anakwenda kule. Lutonja anakwenda kule. Henry Lutonja anaondoka na mpira wake. Lutonja. Lutonja anaweka shuti la mbali huko. Mamadu Kasali mwe. Mwe Kasali mwe. Imagine ule mpira ungekuwa katikati ya goli,
1: tungekuwa tunazungumza mengine, kwa sababu ukitazama namna ambavyo aliweka mikono yake kwa ajili ya kucatch mpira, ni kama mpira ambao ulienda kugonga katikati ya mikono yake na kwenda nje.
0: Amejadiliwa Kletus Chama na Selemani mwalimu. Mwalimu wa Simba naona kuna namna kanidhamu sio kale, kuna adabu imepungua. Cheza mpira moja mrefu kona ndani huku. Oh, kipa anapangusa mpira ule. Bado cheza mpira mwingine mrefu juu juu huku. Ruka kichwa kule. Matthew tegisa na babatiza mtu huku. Kasali alikuwa uone ule mpira. Cheza uzuri kabisa. Matthew Tegisi anaondoka huko katikati. James Mashinga Zabona Mayombia kwenda kule, anaingiza cross moja ndani huko. Ismail Ture anaondosha mpira ule. Neo Gifty Maema sukuma mpira ule, mwamuzi anasema umeingia vibaya. James Mashinga kwenda kule sasa, anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Kibabage kwenda kule, anaondoka. Ura Anise, Anise anakwenda kule, anapenyeza mpira moja mrefu huko, anakwenda kule, anauacha mpira ule nakwenda kule sasa, mwamuzi anasema ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick.
1: Nzuri ni kwamba wakati Kibabage anaenda kuwania mpira ule na beki wa Pamba Jiji alikuwa ni Kibailo, tayari mwamuzi wa pembeni line 2 Frank Komba alikuwa kwenye kibendera cha kona na ameona kwa usahihi zaidi.
0: Kwenda kule anaweza kama ameona ila ameonaje sijui. Kwenda kucheza mpira ule, David Kameta Duchu ndio mrushaji wa mpira ule. Ndio sogeni huko, sogeni tucheze mpira moja refu. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka kule sasa. Kwenda kule Libasa, Libasa Shasil Nahimana, Shasil Nahimana fanya madhambi tena kule kuanza mpira ule kwenye benchi la Pamba. Wachezaji wengi wanakuwa aha, kuna mtu kadhalilika. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule, dakika 52 moja moja, Simba moja Pamba Jiji moja. Anakwenda kule, anacheza pasi ya nyuma, yupo Samuel Antwi, Najib Musa, Mohamed Kamara, Peter Luasa, Emmanuel Charles Lukindo na Abon

0: Marcos Maruta, con la que lo está haciendo por un panzo. Un panzo, offside.
1: Offside de un panzo.
0: Offside de un panzo. Con un zungo moja, huko. Con un zungo moja, me rusa maji. Anaipenda Simba. Mwamuzi Frank Komba amerushiwa mzungu mmoja huyo, taka kumpiga Frank Komba ama kwenda kule. Sasa anachukua mpira kule, ondoka kule kwa uzuri kabisa, giza mtungu mmoja mrefu huku, hatari ule mpira, anakwenda kule, anakamata Kasana. Frank Komba ni inspekta wa polisi, inspekta wa polisi Frank Komba. Kwa hiyo usije ukashangaa unamrushia maji hapo akatoka, akwambia tuone kwanza pasipoti yako. Uhamiaji.
2: Umefikaje nchi?
0: Haya. Kwenda kwanza Mahmudu Tunja Kasali. Cheza kule Rushen Deria. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka Ismail Ture. Anakule Rushen. Rushen anakwenda kule Rushen. Rushen anakata mpira moja mzuri huku Kibabage. Babage anatoa nje mpira ule. Namna wanavyocheza Pamba, wanacheza kama hawataki hivi, lakini ndo wanakuja hivi. Wanacheza kama hawataki, lakini ndo wanakuja. Haya. Kuna mtu anaimbiwa luza. Sijui ni nani. Mwanza anawaambia twende. Ndoka kule Yusuf Kagoma. Leo Mayama. Rushen Deria. Chanja mpira moja mrefu huku. Gonga mpira huku kwa uzuri kabisa, Leo Mayama. Napoteza mpira ule. Anaondoka kule ile Basege. Basa anakora kule kwa uzuri kabisa. Anakora kule sasa anatoka mpira kule Alasan Kante. Kante anakora kule Kante. Gonga mpira moja mrefu huku Kibabage. Kibabage anakora kule Kibabage. Anakora kule Kibabage. Kibabage anachukua mpira kule. Anise. Anise anakora kule. Libase. Libase anapoteza mpira ule. Mwanza anasema nyanyuka. Shafansiwa. Gonga mpira ule. Mwamuzi anagonga mpira ule. Cheza huku nyuma taratibu kabisa. Wameanza nyuma Yusuf Kagoma. Cheza kwenye utulivu. Na kuendelea kuhitaji pengine kutengua udhu. Gonga mpira ule mrefu sana, Yona Amos. Kata mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Lutonja. Lutonja anakwenda kule Lutonja, anachukua kule Lutonja, anakwenda kule Lutonja. Yupo na David Kameta Duchu. Lutonja anakwenda kule Lutonja. Lutonja anakwenda kule Zabona Ayombia. James Mashinga anapoteza mpira. Cheza kule Mpanzi. Anaondoka kule Libase Geye. Libase anakwenda kule Libase. Anacheza huko nyuma. Mwamuzi anasema aondoke. Cheza kule sasa. Anakwenda kule Matthew Tegis Momani. Anakwenda kule, anaondoka Shasil na Himana. Anapoteza mpira ule Lutonja. Poteza mpira.
2: Mchezo umechangamka, kitazama namna ambavyo timu zote mbili zinacheza. Simba wana force zaidi kwa mawinga wao ambao wamekuwa wakiingia ndani kidogo kwa ajili ya kuchukua mpira na kujaribu kupiga.
0: Kibabage anakwenda kule, anaingiza mtungu mrefu kwenda kule Kibabage. Kibabage anazunguka na mpira. Kibabage cheza pasi ya nyuma, anakwenda kule Ura. Ura ni sana, weka chini chini hapa, anakamata Amos Yona. Cheza mpira moja mrefu huku. Matthew Tegis anachelewa. Ndoka kule kwa uzuri kabisa. Anaondoka nyuma tulivu. Alasan Maudo Kante. Kante anakwenda kule, anakata mpira moja mrefu huku. Leo Mayama. Mayama anakwenda kule kwa uzuri kabisa. Anaondoka offside. Eli Mpanzi. Eli Mpanzi.
2: Frank Komba anaifanya kazi yake vizuri na kwa usahihi zaidi.
0: Hey, kuna mzee. Kuna mzee pale kainuka amekuja na mwanae. Sijui.
2: Tawali kuacha watoto.
0: Sema. Hapa kabaki ameachama. Sijui kama watoto wanajua dingi mkora hivyo. Hapa amekuja na mtoto wa kike. Shughuli.
1: hatari sana. Dinge mkolate kwenda nje. Amos Kadikilo anaingia. Ibrahim Abraham anaingia, alafu Kenneth Kunambi anaingia nafasi ya Hassan Kibailo. Mwalimu ameamua kuwatoa wenye kadi wote
2: kabisa. Umefanya kitu sahihi kwa wakati sahihi, kwa sababu ukiwatazama Simba namna ambavyo anacheza, wameongeza sana speed kwenye maeneo ya pembeni.
1: Cheza mpira ule unadunda ule. Kasari anataka kufanya nini? Kasari anataka kufanya nini hapa? Julius Kasari anataka kufanya nini?
2: Unaona mara kadhaa analalamika kutokana na jua, lakini ni mpira ambao ulikuwa hauna kasi, mpira ambao umedunda mbele yake. Unapaswa kuwa umakini kwa sababu hii ni mechi muhimu zaidi.
1: Cheza kule Neo Maema, anakwenda kule Libasi Gea, ananyanyua mpira moja mrefu huko kwenda kule Kibabage. Kibabage anachukua mpira kule Kibabage, Komba yuko Kibabage, anakwenda kule Kibabage, chukua mpira ule Ura Anise. Anise anakwenda kule Ura, tengeneza nafasi ile kwa Libasi. Libasi Gea ananyanyua mpira ule kwa David Kameta. Duchu anakwenda kule Duchu. Duchu anaingiza mtungi moja mrefu huku. Yona Amos anakwenda kule na Onodi, mpira ule anagonga konzi, unaondoka kwenye eneo lake. Cheza vizuri tu huku nyuma, gonga huku Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule, Kagoma anakwenda kule, Kagoma anazuiwa, anakwenda kule Neo Maema. Maema anapenyeza pasi ile Mpanzu, ndoka kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anaondosha mpira ule. Ibrahim Abraham kauacha mpira ule, umeenda nje, inakuwa ni golki. Badiliko, Kletus Tama anakwenda kuingia, the top star, the star of the league, Mr. Puskas anaingia yeye mwenyewe. Kletus Chota Chama, Triple C mwamba wa Lusaka, nyota mzaliwa wa pale Mfulila kwenye vijiji vile maskini vya pale Mfulila kwenye makarasha ya Copa Belt pale Zambia. Alizaliwa miaka mingi, miongoni mwa wafungaji watano bora wa muda wote wa CAF Champions League, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, akiwa kwenye daraja moja na the mites like Treson Putu Mabi pamoja na Mohamed Abu Trika. Kutoka ukanda wa kusini mwa jengo la Sahara ni Kletus Chota Chama peke yake, mchezaji bora mara tano mfululizo kwenye ligi kuu kandanda NBC Tanzania Bara, ndiye anayetambulishwa uwanjani hivi sasa. Means Neo Gift Maema anashuka chini kwenda kucheza kama kiungo nambari 8, juu yake atakuwepo Chama na aliyetoka ni Alasan Maodo Kante. Kwenda kule Ura Anise, penyeza pasi ile, Yona Amos amekuwa wa kwanza na kwenda kuuzoa mpira ule. Cheza kule kwa uzuri kabisa Neo Maema, anaondoka huku nyuma Ura Anise. Mabibi na mabwana ametambulishwa uwanjani, mchezaji bora wa Simba kwenye msimu unaoendelea, Kletus Chota Chama. Gonga mpira moja mrefu huku na huku kwa Duchu, ndo pamba wanako overload. Kwenda kule anaondoka kule kwa uzuri kabisa Libasi Gea, anafanyiwa madhambi hapa Lutonja. David Kameta anamuuliza mwamuzi, vipi mwamuzi? Anamuuliza kuhusu nini? Kwa kifupi hawajuani. Ngoma bado ngumu, moja moja, wana shughuli. Gonga mpira moja mrefu huku Kunambi anakwenda kule, Kunambi anachukua mpira huku nyuma, Brian Eshianda anapoteza mpira ule, kwenda kule Chama anachelewa. Mpanzo anakwenda kule, Mpanzo anachukua mpira kule, Mpanzo anakwenda kule Libasi Gea.
2: Wanachokifanya Simba ni kuhakikisha wanapiga pasi ambazo mara nyingi zaidi zinakuwa zinadondoka nyuma migongo ya mabeki wa Pamba Jiji, na wamefanikiwa kwenye hilo, dhoho kwamba mara kadhaa, mara mbili wamekutwa kwenye mtego wa kuotea, lakini pasi nyingine zimeonekana kutokuwa sahihi kwa kiasi fulani.
1: Cheza mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, naondoka Libasi Gea, gonga mpira ule kwa uzuri kabisa Duchu. David Kameta
0: David Kameta Duchu. Miliki vizuri sana hapa katikati ni vijana wa Simba, dakika 63, mabao ni moja moja. Kuna kule James Machenga mwamuzi anamwambia nguvu zako tule, basi Geye Geye anakwenda kule tenga mpira ule urani se anacheza kule na Kibabage. Kibabage anakwenda kule Kibabage. Kibabage anakwenda kule Kibabage. Kibabage. Kibabage anaondoka kule Kibabage anakwenda kule anacheza nyuma huku. Neo Gift Mema. Gonga mpira moja mrefu huko na kwenda kule Yona Amos. Anaukamata mpira ule taratibu kabisa. Huko naambiwa Jeremia Juma amefunga bao la tatu kwa Tanzania Prisons dhidi ya Dodoma. Kwa hiyo ni 3-1. Kule sasa naondoka kule. Libasa Gere. Libasa na kwa Libasa.

0: matamu sana hapa. Bao moja zuri sana nafunga hapa. Aliwatambuka wote kwa kona wakusanya hapa. Akakimbia zake ni kama mtu anayefukuzwa na mbwa hivi. Ikawa ni kikiri. Akaenda kararua banga la mua pale. Pale pale alipoyona Amos. Chuma cha maana sana hapa. Simba mbili jiji moja Julius Leonard Mtete.
1: Kazi nzuri ambayo ameifanya Libasi Geye, namna ambavyo ameuchukua mchezo na kuwaweka Simba kwenye uongozi wa kupata bao la pili kwenye mazingira ambayo yawezekana James Mwashinga akawa anajilaumu, mpira ulimpitaje, mpira ambao ulikuwa ni rahisi zaidi lakini ukampita. Libasi Geye ameifanya kazi yake vizuri inavyotakiwa, ameweka chuma ya pili ndani ya net. Kazi nzuri kwa Simba kwa namna ambavyo wanacheza, lakini Pamba Jiji wanakuja.
0: Mpira ule unakatika huko na kwenda nje na kwenye kona. Yupo chini pale Ismail Ture. Kona kuelekeza kwenye lango la Simba. Iliingizwa cross moja ndani huko na Ibrahim Abraham. Hakuna nafasi ya kuona. Mape kutoka Vikindi. Fuatilia mchezo. Kona ile inakwenda kupigwa. Mwalimu wa Simba anafanya uhuni. Anafanya uhuni. Wanaingiza mpira uwanjani. Mwalimu wa viungo wa Simba anafanya uhuni. Ameingiza mpira uwanjani. Ingiza kona moja ndani huku. Cheza kule Rushin. Wanapishana Simba. Ibrahim Abraham anaingiza mpira moja mrefu huku. Kamata kule Kasani. Dakika 67. Simba mbili Pamba moja.
1: Ona ishara ya Rushin. Ishara ameionyesha kwenye benchi la ufundi wa Simba.
0: Pamba
1: kama aliomba mabadiliko.
0: Kuna kule sasa anachukua mpira moja mrefu huko na kuna kule anaondoka kule Ura Anise. Ura anakwenda kule Kibabage, anakwenda kule Kibabage. Kibabage. Kibabage anaweka mpira. Cheza vizuri sana defender ile anako. James Mwashinga. Cheza kule Chama. David Kameta Duchu. Duchu. Hakuna kuomba maji hapa. Hakuna kuomba maji. Kama unakufa ufe tu. Cheza mpira moja mzuri huku. Kwenda kule Libasi Geye. Libasi anakata mpira moja mzuri. Neo Maema. Mwamuzi anasema twende. Cheza mpira ule kwa uzuri kabisa. Sasa Naima anaupoteza. Libasi Geye. Donga mpira moja mzuri huku. Ura Anise. Ura anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama. Chama anaingiza mpira moja mrefu huku. Poteza mpira ule. Petrus Chama anatoa nje mwenyewe. Chama the decoration, the sweet sweet sweetest miongoni mwa mechi bora. Kuna mzozo unaendelea kati ya benchi la Simba na benchi la Pamba. Rusha mpira moja mrefu huko. Kuna kule sasa anaondoka Lutonja. Lutonja na kuna kule Ismail Ture. David Kameta Duchu. Wameza nasema ni mpira wa madani za Simba. Cheza mpira ule Rushin Deriek. Rushin. Dunga mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Naondoka kule. Pocheza mpira. Naondoka huko nyuma. Utuwa mpira moja mrefu kwa Abdul Majid Mangalo. Cheza kule Rushin. Gonga mpira hapa kwa Rushin, namna anavyocheza. Unapenda Mpanzo. Mpanzo alitaka kufanya nini? Cheza mpira hapa Ismail Ture. Riku vizuri sana Rushin Deria. Rushin Deria anacheza vizuri tu. Anaondoka Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma. Riku vizuri sana mpira ule nyuma. Cheza kule Mpanzo. Anaondoka huku. Ura anese, ura anakura kule, ura anakura kule, ura anakura kule, ura anagonga mpira moja mrefu huku. Ura anakura kule, anacheza mpira ule katika na kwenda nje kwa na kurusha. Mabadiliko kwa Pamba Jiji, Hamadi Maji Mengi anajiandaa kuingia. Simba wanapaswa kuwa makini. Zabona Mayombe bila shaka sidhani kama ataendelea. Sidhani. Na yule Lutonja, Lutonja ama Zabona Mayombe, mmoja lazima atatoka
1: kabisa.
0: Cheza mpira moja mrefu huku. Wanaondoka kule. Cheza mpira moja mrefu juu juu huku. Kimbilia kule Ismail Ture. Ture anauacha mpira ule uende moja kwa moja kwa goal kwa wake. Ahmadu Tenje Kasali. Cheza kule Ismail Ture. Ture anagonga pasi moja nzuri hapa katikati kwa Yusuf Kagoma. Kagoma anakuna kule anachanja mpira moja mzuri kwa Chama. Chama anakuna kule, Chama anakuna kule, Chama anakuna kule, Chama. Chama na kata mpira ule kwa Kibabage. Kwa Chama anakuna kule Kibabage, anakuna kule Kibabage, anachukua mpira kule mashara kama uwanja. Anaingiza kwa Chama. Kwenda kule Kibabage anapoteza mpira ule. Wanafika kule wanaondosha Pamba Jiji. Takuwa ni muda wa kufanya mabadiliko wao. Rushid anauzuia mpira. Atoki mtu hapa. Rushid Deria. Anazuia mpira. Lakini pia Peter Lwasa anajiandaa kuchukua nafasi ya Matthew Tegis bila shaka. Labda kama nimeanza kuona mpira vibaya. Lakini Matthew Tegis amechoka. Yeye Lutonja na Zabona Mayombe wamechoka. Kwenda kule Kagoma. Cheza huko nyuma. Golikipa wa Simba Mahmoud Tenja Kasali. Anacheza mpira ule na David Kameta Duchu. Duchu anahamisha mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa na kwenda kule anaondoka. Brian Eshianda. Na kwenda kule anagonga mpira moja mrefu huko. Ismail Ture. Ameutuliza kwa nyama ya nyuma hii. Nyama ile ya nyuma. Kama kule sasa gonga mpira ule mpanzu Kibisawala. Kibisawala anakwenda kule Kibisawala. Anachukua mpira kule Kibisawala. Ngeza mpira moja mrefu huko lakini hakuna mtu. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Zabona Mayombe anachelewa. Kwenda kule Henry Lutonja. Lutonja anakwenda kule Lutonja. Neuma Yema. Oh, uranise. Ngeza pasi ile. Kwenda kule anaingia kule James Mashinga anaondosha mpira ule utakuwa ni wa kurusha.
1: Anse Toura kazi kubwa mao anaifanya ni kuhakikisha anapiga pasi ambazo zinavunja mistari miwili ya ulinzi ya Pamba Jiji na anafanikiwa kwenye hilo.
0: Wacha tuone.
1: Shasil amekwenda nje.
0: Shasil na Himana.
1: Maana yake ni kwamba mwalimu anaenda kucheza na washambuliaji wawili kwenye eneo la juu.
0: Matthew Tegis na Peter Lwasa. Lwasa. Aya. Rusha mpira moja mrefu huko. Yusuf Kagoma. Peter Lwasa nakata mpira moja mrefu huko. Kwenda kule Matthew Tegis. Yupo na Rushin. Zabona Mayombe. Zabona anakwenda kule Zabona. Ondoka kule Zabona Mayombe anakwenda kule kwa Matthew Tegis. Matthew anakwenda kule Matthew Tegis Momanyi. Momanyi anakwenda kule Momanyi. Anapoteza mpira ule. Mzio ameukaba kwa shida. Kwenye ule Ura Anise. Ura Anise. Ura anakura kule Ura. Ura anakura yupo na Brian Eshianda. Ura anarudi nyuma. Chama anakura kule Chama. Chama anakura kule Chama. Chama anakata mpira moja mrefu nyuma. Kibabage. Yusuf Kagoma. Kagoma anachukua mpira kule Kagoma. Anakura kule sasa kwa nzuri kabisa. Anacheza vizuri kwa nyuma. Yusuf Kagoma tena. Dakika 73 za Sport Pesa. XET dawa nzuri sana kwa ajili ya wadudu. Kuua wadudu, dawa nzuri sana dhidi ya wadudu. Nikisema kwa ajili ya wadudu kwa rutubisha labda sio. Cheza kule sasa. Peter Lwasa apoteza mpira. Ameingia hivi punde. Lakini kashaanza kucheza Mazingzong. Cheza kule Peter Lwasa. Ondoka kule kwa uzuri kabisa. Mwamuzi anasema kuna madhambi. Yupo chini pale Kibabage. Asumani Girigisi wa soka kubwa Ujiji Kigoma. Pamba Jiji ushindi. Ayubu waziri wa Komsanga Simba piga Pamba Jiji goli 3-1. Mohamed Kifundo, Jumanne Umbowene, Hassan Kifundo, Haruni Umbowene wote kwa pamoja wanaitaka ushindi wa Simba goli 3. Wapo wengi sana hapo ukoo mzima wakina Umbowene. niseme kwa kifupi, mkoa mzima wanaitaka Simba ushindi. Asante sana. Ngoja tuone mpira ule anakwenda kuanza. Muamuzi anasema ni faida ya Pamba. Utua mpira moja mrefu huko kwenda kule. David Komenta Duchu anaupangua mpira moja mrefu juju, cheza kule mpanzo kabisa. Wala Libase Geye, Libase anakwenda kule. Libase zalewa mkama ule na maji mengi. Jezi namba 12 kwa upande ni Samuel Antu. Samuel Antu.
1: Slaya Ghana wa Ghana.
0: Samuel Antu. Ndio wote ni kwa mtaja maji mengi. Samuel Antu. Samuel Antu. Leo unaweza kubashiri pale. Unaweza kubashiri pale Sport Pesa. Ujerumani unacheza dhidi ya wale Nikora. Ujerumani watakuwa uwanjani baadaye. Kibabage yuko pale. Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu. Ameingia. Lakini pia ameingia Shomari Kapombe. Badiliko yana gani?
1: Mwalimu alichokifanya ni kwenda kuongeza nguvu kwenye upande wa kulia ambao unaonekana Pamba Jiji wamekuwa wakiutumia sana, lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji ameingia Selemani Mwalimu, moja wa wachezaji ambao wamekuwa na ubora mkubwa sana ndani ya 18. Licho kizungumza mwanzoni Hassan Gosi, ndicho ambacho mwalimu anakihitaji, kuwa na utulivu na uvumilivu zaidi ndani ya 18.
0: Kwenda kule na chukua mpira Roshan Yusuf Kagoma. Kagoma na kuna Hamisha mpira moja mrefu huko. Wanagonga hapa katikati. Ibrahim Abraham, Samuel Antwi. Antwi anakwenda kule. Antwi. Antwi anakwenda kule. Antwi anazunguka. Ambia nzie tucheze. Tulieni tucheze. Gonga pasi maji nzuri huko anakwenda kule sasa. Peter Luas chelewa mpira ule. Selemani Mwalimu. Sele anakwenda kule. Sele. Cheza kule Chama. Ndoka kule Ura Anise. Ura anakwenda kule. Cheza vizuri tu. Ni Gift Maema. Kibabage. Rushin Deriyeh. Iliki mzuri sana Yusuf Kagoma. Chama. Kwetu Sichota Chama. Yusuf Kagoma. Cheza vizuri tu kunyuma. Dakika 78. Simba wanaongoza bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji. Cheza vizuri tu kuchama. Chama na kuna kule Chama. Kule Chama na kuna kule Chama na kuna kule. Fanya Dagnor ya maana sana Chama hapa. Kwenda kule. Giza mpira ule Ura. Anise. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu huku. Mpira moja mzuri huku lakini hakuna mtu. Neo Maema. Yona Amos. Gonga mpira moja mrefu huku. Shomari Kapombe. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kwa Kagoma. Fanyao mabandi. Yupo chini pale Yusuf Kagoma. Nyama madhambi amelala pale chini. Dakika 79. Dakika 79. 2-1. Kwenye kule sasa na chukua mpira kule. Olivier Ture. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu nyuma huko. Rushid Deria. Amesha mpira moja mrefu huko. Ruka kichwa huko. Juju James Mashinga. Matthew Tegis. Offside. Alikuwa kwenye eneo la kuota.
1: Nadhani hata mwalimu amemvumilia sana Matthew Tegis kuwepo ndani mchezo huu. Nadhani ni mchezaji ambaye licha kwamba amefunga bao kwenye kipindi cha kwanza, lakini spirit ya upambanaji kwenye kipindi cha pili haipo, imekata kabisa.
0: Cheza kule sasa Rushin Daria. Neo Jifte Maema. Neo Maema anakuna kule. Cheza mpira moja mzuri huko na kuna kule sasa mwanga kwa Ura Anise. Ura anakuna kule. Ura anakuna kule. Anagonga mpira moja mrefu huko. Kibabaga anaingiza. Mpira moja mrefu sana ule. Unakatika na kwenda nje. Katika umekwenda nje. Mabadiliko. Najim Musa. Najim Musa. Anachukua nafasi ya Zabona Mayombia. Najim Musa anachukua nafasi ya Zabona Mayombe. Hajaonekana uwanjani kwa muda mrefu. Najim Musa hatimaye leo anarejea miongoni mwa nyota wazuri sana wenye vipaji vikubwa, mwanafunzi wa zamani wa Singe Sekondari. Cheza kule Matthew Tegis. Kama amempasia kibaga. Kwenda kule Peter Luasa. Cheza kule goalkeeper yule Mahamadou Tenja Kasali. Nachelewa mpira ule, James Mwashinga narudisha ule kutoka. Cheza kule Yusuf Kagoma. Neo Maema. Shomari Kapombe. Cheza kule Ismael Ture. Ture anakwenda kule anacheza na Neo Maema. Gonga mpira ule kwa Rushin Daria. Rushin anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Ura anapoteza mpira ule. Gonga mpira huuma. Mahamadou Kasali. Kasali anakwenda kule anacheza na Yusuf Kagoma. Aha. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Leo Jifti Maema. Maema anakwenda kule anahamisha mpira moja mrefu huko kwa Elim Panzo kibisa wala. Elim Panzo kwa Shomari Kapombe. Kapombe anakwenda kule Kapombe. Kapombe anakwenda kule Kapombe. Mzee Chama alikuwa anamchorea hapa Yusuf Kagoma. Kagoma anamwambia tulia. Njoo tucheza. Leo Jifti Maema. Gonga mpira ule kwa Panzo kibisa wala. Mwamuzi anasema twende. Anaondoka kule Samuel Antwi. Antwi anakwenda kule Antwi. Najim Musa. Najim anakwenda kule anachanja mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa. Peter Luasa anaingia kule. Ingiza mpira moja mzuri ndani kule, lakini hakuna mtu. Najim Musa. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Offside. Cheza vizuri sana, walifika mpaka kwenye eneo la nzuri.
1: Wanafanya kazi nzuri, kitazama namna ambavyo wanaondoka kuanzia kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Namna ambavyo wanapiga vertical pass zimeonekana kuwa sahihi, lakini hii ilikuwa ni kwenye eneo la kuotea.
0: Tutaona mpaka mwisho itakuwaje. Rushin Daria, dakika 32. Nixon Kibabage, mchezo umepoa. Nasibu wanaupozesha maksudi, wanajua wameshakipata wanachokitaka. Sasa hivi ni mechi za kikubwa, alama tatu. Mpanzo. Panzo anakwenda kule Mpanzo. Panzo anachukua mpira kule Mpanzo. Cheza nyuma na goalkeeper wake huko. Mahamadou Tenja Kasali. Kasali anakata mpira hapa katikati. Neo Jifti Maema. Maema anacheza na Chama. Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, anasukuma mpira ule. Ura Anise. Ura anakwenda kule. Poteza mpira ule, lakini mwamuzi anasema twende. Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, Chama anafinya mtu wake huko. Cheza kule. Chama anakwenda kule. Kibabage. Kibabage anakwenda kule anachanja mpira huko nyuma. Neo Jifti Maema. Ameamua kupiga danadana ili atibiwe mwenzie Ura Anise. Asante sana wale wote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe. XET dawa nzuri sana kwa ajili ya wadudu sumbufu pale nyumbani. Kuna wale ambao mna vibanda mashambani, huwa mnaenda kulala, wanasema naenda kulala shamba, sijui Bagamoyo. Wale wengine Bunju.
1: Mbona kocha msaidizi wa Simba ameamua kuleta tactic kubode kwenye touchline na kumwelekeza Kiotos Chota Chama nini ambacho anapaswa kukifanya ndani ya uwanja?
0: Haya. Haya.
1: Wewe kama una pumzi upulizi.
0: Aha. Takulaza njaa.
1: Aha.
0: Ngoja tuone ngoma itashaje. Ngoja tuone kabumbe itaishaje. Haja tuone kabumbu taishaje. Bila shaka taraji kuendelea kuona moja kati ya mechi nzuri kwa dakika hizi chache zilizosalia takriban 5. Dakika 85. Simba wanaongoza 2 dhidi ya 1 ya Pamba Jiji. Dhidi ya Pamba Jiji. Cheza mpira moja mrefu huku. Ura Anise. Chukua mpira kule. Watakwenda kurusha Simba. Kutoka upande ule wa mashariki mwa uwanja. Mashabiki wamekaa kimya. Kimya kabisa kama mkindo wa Buguruni hapo. Tulia kimya. Naona hamu. Naomba mechi ishe washangilie. Funga mpira ule. Kuna kule mpanda. Panza naondoka kule. Mwanza anasema fanya madhambi. Ibrahim Abraham. Mwanza anamwambia unafanya madhambi Ibrahim Abraham. Yupo chini huko Ura Anise. Ura Anise yupo chini. Ura Anise amekaa chini. Pamba Jiji. Mwamuzi anamwambia nendeni naye nje. Nendeni naye nje. Na wakati huo Morris Abraham anajisaidia. Morris Abraham anachukua nafasi ya Ura Anise.
2: Anaingia kiasi.
0: Morris Abraham anaingia. Chukua nafasi ya Ura Anise. Haya. Ura Anise kwenda kucheza mpira ule. Gonga problem. Anaondoka huko karakati. Shomari Kapombe. Show me the way. Shomari Kapombe. Kapombe anakwenda kule. Kapombe anagonga mpira moja mrefu kwa Morris Abraham. Morris anakwenda kule. Morris. Morris anagonga mpira ule. Shomari Kapombe anapoteza mpira ule. Morris Abraham. Morris anakwenda kule. Morris anakwenda kule. Anakwenda chini. Mwamuzi anasema nyanyuka. Mwamuzi anasema nyanyuka. Chama ameenda kumfukia Frank Komba. Ameisha mpira moja mrefu. Ibrahim Abraham amevutwa na Chama. Tumia utu uzima
3: ile imekuwa ni kiunda uandamizi zaidi.
0: Utu uzima
3: ile unashikwa shingo then unavutwa chini taratibu
0: kama ile yani wewe ubie tuheshimiane kwanza. Cheza kule sasa Samuel Antwi. Cheza kule Najim Musa. Najim anakwenda kule anachanja mpira moja mrefu huko. Ibrahim Abraham anaingiza cross moja ndani huko. Lakini hakuna mtu. Leo Jeff Maema. Maema anakwenda kule Maema. Gonga pasi ya mbele. Elim Panzu kule sawa. Kule sawa anakwenda kule. Kule sawa anachukua mpira kule. Kule sawa. Elim Panzu. Panzu anakwenda kule anacheza na Leo Jeff Maema. Cheza kule Chama. Chama anakwenda kule. Chama anaondoka kule. Poteza mpira ule. Gonga mpira moja mrefu huko. Cheza kwa zuri kabisa Roshina. Anaondoka kule kwa zuri kabisa. Gonga pasi hapa Kibabage. Doka hapa katikati Yusuf Kagoma. Kagoma anakuna kule kwa zuri kabisa. Cheza mpira moja mrefu huko. Hakuna mtu. Kimbia kule. Kule Mbeya anaambiwa mechi imeisha. Dodoma amefungwa 3-1 na Prison. Kwenda kule sasa anatengeneza nafasi ile Chama. Chama anakuna kule. Mpanzu Kibisawala. Kibisawala anaingiza mpira chini chini huko lakini kitu. Yona Amos. Cheza mpira moja mrefu huko. Na wacha mpira ule unapita bila kupingwa mpaka nje. Mpira ule umeenda nje. sekunde kurusha mpira ule Shomari Kapombe. Show me the way. Shomari Kapombe. Cheza mpira moja mrefu huku. Ruka kichwa kile. Tuma mpira moja mzuri huku. Matthew Tegis. Poteza mpira ule. Kibabage. Twanga mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule Brian Eshianda. Na ukimbilia kule Yona Amos. Anaukamata mpira ule. Andoka kule sasa kwa uzuri kabisa. Kenneth Kunambi. Brian Eshianda analiwa mtama ule. Mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi.
3: Wanachokifanya Simba ni kufanya tactical fouls ambazo hazina madhara kwa upande wao, ni kuhakikisha lazima mashambulizi ya Pamba Jiji kwenye zoni yao.
0: Dakika 4 za nyongeza ama za fidia. Sema nyongeza ni zile 120.
3: Fida.
0: Fida. Dakika 4 za fidia. Fida. Simba 2. Gonga mpira moja mrefu huku. Kibabaga amekuwa wa kwanza kucheza. Anacheza kule Kenneth Kunambi. Kunambi anakwenda kule Kunambi. Kunambi anakwenda kule Kunambi. Kunambi anaondoka. Cheza kule kwa Najim Musa. Najim anakwenda kule Najim. Najim anaondoka. Najim anachanja mpira ule kwa Kenneth Kunambi. Kunambi anakwenda kule Kunambi. Kwa Najim Musa. Najim Musa anakwenda kule Najim. Anaingiza mpira chini chini huko. Poteza mpira ule Samuel Antu. Chama anakwenda kule Chama. Chama analeona goli hili. Chama anakwenda kule Chama. Ah. Morris. Morris anakwenda kule. Simba wanataka kupata goli dakika ya mwisho. Morris. Chama. Chama ndio kapoteza. Walikuwa na uwezo wa kufunga goli jepesi zaidi Simba hapa. Gonga mpira moja mrefu huku. Akwenda kule sasa na kuchukua mpira kule. Peter Luasa. Ingiza mpira ule. Matthew Tegis. Atakuwa na bahati sana kupata yellow card. Atakuwa na bahati sana kupata yellow card. Atakuwa na bahati mno kupata yellow card. Matthew Tegis ana bahati mno kupata yellow card kwenye hili tukio.
3: Mwanzo nilizungumza kwamba Matthew Tegis tanki lake liko empty, limeisha, halina kitu. Sasa mchezaji akiwa amechoka, ndivyo vitu kama hivi ambavyo anakuja kuvifanya ndani ya uwanja, kwa sababu haikuwa kwenye eneo ambalo linahitaji yeye kuweza kufanya hiki, kunyanyua mguu wake kuweza kufikisha kwenye kichwa cha Yusuf Kagoma.
0: Rusha mguu vibaya. Ingiza mpira moja mrefu huku. Morris Abraham. Watu wanasema refa maliza. Muda wote kabumbu itaisha. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Sam Antu. Antu anacheza huku nyuma. Muda wote maamuzi atamaliza kabumbu. Gonga mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule, anacheza kule Mahamadu Tenja Kasali. Mchezaji bora wa mchezo, ngoja nisikie hapa. Panzo. Haya. Anisati Ura. Haya. Kwenda kule sasa wanagonga mpira ule. Morris Kagoma. Morris. Morris anakwenda kule. Morris anakwenda kule. Morris anakwenda kule. Simba anataka kufunga goli hapa. Anakwenda kule. Selemon! Inakula nguzo. Kudi Dedeki. Chuma kimesikika tungwata. Mpira ule unakwenda kule nguzo huku. Mpanzo. Oho! Mwamuzi anasema inuka. Kagoma anakwenda kule. Neo Maema. Neo Maema. Maema anakwenda kule. Gonga mpira ule. Wanaondosha kule kwa uzuri kabisa. Ismail Ture. Ture anakwenda kule. Ture. Ah, lina dharau hili. Muda wote mwamuzi atamaliza kabumbu. Cheza kule. Tachi ya Eli Mpanzu kibisa wala imekuwa ni ya mwisho. Dakika 90. Pamba Jiji wanapoteza jijini Dar es Salaam. Top game
3: kabisa. Umekuwa ni mchezo mmoja mzuri wa kuvutia, mchezo ambao kipindi cha kwanza tulishuhudia mabao mawili, mabao ya kiustad, mabao ya kiufundi sana. Alikuwa ni Eli Mpanzu kibisa wala, lakini Matthew Tegis akaja kusawazisha kwenye kipindi cha pili. Muona namna ambavyo Simba Sports Club waliongeza nguvu hasa kwenye kutengeneza nafasi
1: lakini imekuwa ni kipindi cha pili kizuri ambacho Libasi Gay alihakikisha Simba wanazipata hizi alama tatu. Umekuwa mchezo mmoja kuvutia, mchezo ambao umekuwa una kasi. Mchezo wa Pamba dhidi ya Simba haujawahi kuwa mwepesi hata siku moja, lakini mwisho siku ni Simba ambao wameondoka na alama zote tatu.
0: Pamba hawaamini, wamesimama wamenyosha mikono, hawaelewi nini ambacho kimetokea, lakini ukweli ni kwamba wamefungwa 2-1, wamefungwa 2-1. Na basi kwa niaba ya crew nzima ya TBC iliyokuwepo hapa ikiongozwa na super duper engineer Omar Salum akiwa na profile ya Nestori, afisa usafirishaji alikuwepo hapa Abdul Aziz Machela, huyu ndio beki ambaye anacheza timu ya TBC kwa sababu ya uandamizi wake, anacheza na bandage mwili mzima, unaweza kufikiri yeye ndio msalaba mwekundu. Huyo ni Aziz Machela, ananyoa kipara muda wote. Tumeona kwa mbali hivi, siku hivi kofia kijana unaweza kufikiri ni tikiti. Basi mwenzangu alikuwa ni Julius Leonard Mtete kutoka Kigoma. Ni mweusi ti ile yenyewe kabisa. Lakini pia alikuwa pa Soleh Mwikalo akijiandaa kwa ajili ya mechi ya sana. Mimi na wewe tutakutana kupitia televisheni ya Taifa TBC 1 saa 8 usiku kwenye mchezo wa Ivory Coast ambao watakuwa wakicheza dhidi ya Ecuador. Lakini pia kupitia TBC Taifa mchezo huo utatangazwa mbashara kabisa. Shaka itakuwa ni moja kati ya nyakati bora kabisa. Mimi ni Nazare Tupete. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: Msimu wa ushindi umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibao. Pesa zawadia mkwanja kila siku. Huku kwa babe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya pesa.co.tz kubeti sasa.

0: Mahali familia NBC daima karibu nawe.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika, muda mfupi uliopita ulikuwa ukifuatilia matangazo mbashara ya michuano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nazareti Upete alikuwa akikupa simulizi nzuri ya mchezo huo, mchezo kati ya Simba na Pamba Jiji, na sina shaka umeshuhudia Simba wakifanikiwa kutamba katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Pamba Jiji. Wamepata mabao mawili kwa moja. Ni saa 12 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kuombe radhi tu kwa vipindi ambavyo vimeathiriwa na matangazo haya, lakini sasa nikupe fursa ya kutegea sikio kipindi cha Kilingeni.

0: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi cha Kilingeni ambacho kinakuletea maadili na mambo mengi ya kujifunza. Mimi ni Manju Mbazigo Hassan. Katika kilinge hiki maalum huko Dodoma, eneo la Chang'ombe Extreme, mzungumzaji wetu mkubwa kabisa huko ni Manju Doris Kaunda, na tumsikilize.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa ambaye unafuatilia kipindi cha Kilingeni, leo hii nimepata fursa ya kuja huko eneo ya Chang'ombe Extension, ambapo makabila kutoka mkoani Kigoma yanafanya katika masuala mazima ya ngoma za kiasili, wanautangaza utamaduni wao. Lakini lengo halisi liko hapa, ambapo nina kiongozi wa shughuli hizi ambaye atatueleza lengo haswa la kuja kutoka kule Kigoma mpaka kuja hapa jijini Dodoma ni lipi haswa. Karibu.
2: Mimi naitwa Baharani Idi Maftaha, ni sauti la chifu wa Manyema Tanzania. Kwa lugha yetu ya Kiluba tunaita sauti la nganga, kwa sababu nganga ndio chifu wetu wote. Lengo la kuja hapa Dodoma ni kuja kumsimika na kumtawazisha mtawala ambaye atakayekuwa anaongoza asili yetu ya Kimanyema hapa Dodoma. Kwa maana ya Kiluba tunamuita Bwana Mkuki, ndio ambaye tunakuja kumsimika Mungu akipenda. Kwa hiyo hapa kutakuwa kuna ngoma ya siku saba kwa sababu ya jambo hilo.
1: Mnamsimika kwa maana kwamba yule aliyekuwepo yeye muda wake umekwisha au imekuwaje?
2: Yule aliyokuwepo yeye alifariki. Kwa hiyo anapofariki huwa taratibu zetu sisi ni lazima tuje, halafu aje asimikwe mwingine. Na imekuja siku Kigoma tu. Wapo waliotoka Mwanza, wapo waliotoka Tabora, wapo waliotoka Kigoma, wapo waliotoka Dar es Salaam, kwa maana ya Tanzania nzima wote tunakutanika hapa Dodoma kwa sababu ya kuja kumsimika huyo kama kiongozi wa Manyema katika mkoa huu.
1: Na ni nani aliyofadhili safari mpaka ya kuja huku kuanzia malazi pamoja na chakula?
2: Kwanza wa Manyema tunapendana sana. Kwa hiyo linapotokea jambo la Kimanyema, hususa jambo kama hili, basi sisi huwa tunajifunga wenyewe. Yeye anatugharamia chakula, malazi na mambo mengine. Kwa sababu tunapenda jambo letu, tunapenda kuendeleza mila zetu, basi watu walichanga wao wenyewe ili kuja kushuhudia na kushiriki na mwenzetu ambaye anaenda kuwa Bwana Mkuki wa hapa Dodoma.

0: katika ngoma hii nimeona kuna hawa wanawake ambao wamevalia manyoya na haya manyoya yako wengine marefu sana, wengine ya kati, wengine yako katika nani, yani tuseme yako chini. Hii ina maanisha nini?
1: Aha, hawa ni yani tofauti ambayo inawatofautisha hawa wale wenye manyoya marefu wanaitwa Waluba. Mizuka ya Kiluba. Ndio wanavaa manyoya marefu. Kwa hawa ambao wanavaa manyoya mafupi, yani kofia zao zina manyoya mafupi, hawa wanaitwa Wasonge. Lakini yote hii ni jamii ya mizimu kutoka Kongo. Na huwa hawa na wale pale ni mtu na mtani wake. Yani Mrua na Msonge. Ni mtu na mtani wake, ndio maana kuna mwimbo mmoja waliwaimba Harua, Kikolo mwina Bemba Basonge wa mule nama. Kwa hiyo kwamba Kikolo huyo Bemba Msonge alimla nyama.

0: Na sababu ya kwa nini alimla nyama. Kwa hiyo ni mtu na mtani wake.
1: Na watani huwa wanafanyaje wakati wa utani? Hawa makabila haya.
0: Pia panapotokea nani sherehe kama hizi, unaweza kumuona mmoja amekuja, amezima ngoma, kaweka shuka yake hivi au kamba yake, ngoma inazima kwa ni mpaka mchukue pesa mumpe. Ndio ataondoa ile nguo yake, ngoma itaendelea. Hivi hivi haitaruhusiwa kuendelea.
1: Na naona pia katika kilinge hiki kuna mikuki imesimikwa. Hii inaashiria nini?
0: Hawa virumbu wanapokuwa tu wametoka baada ya kuwapa nyanga ambayo huu unaona wanatulizia kwa kutotolea heshima, cha pili kinachofuata huwa ni lazima umpe ule mkuki kwa sababu wana asili ya uwindaji. Ni vitu ambavyo vinaishi porini. Ndio maana unasikia kuna mwimbo wanasema kalala konkalala kilueni moyi kalala konkalala. Unaona kwamba wanajisifu kwamba wao ni wawindaji walio wazuri, mahodari katika kuinda hiyo. Kwa hiyo wanaishi maporini huko.
1: Sawa kabisa. Naona utamaduni wao ni wa kujipaka poda. Hii ni nini?
0: Hii ni Pemba. Ni Pemba. Kwamba hiyo asili na asili. Pemba ni aina ya udongo fulani. Mweupe. Kwa hiyo ndio wanapotoka tu basi wao huwa lazima wajipake vile. Kama hujipaka hivyo hawezi kutoka nje. Hatoki.
1: Kwa hata katika maisha yake ya siku zote. Lazima apake hiyo Pemba.
0: Lazima apake Pemba.
1: Na wanawake wa Kirua hawa wa Manyema wote wa jamii kutoka Kongo kwa kweli ni warembo, kwa kweli wanapenda sana masuala ya urembo.
0: Kabisa. Wanapenda kujipamba, kuwa nadhifu na kadhalika.
1: Kwa sababu unaona hata katika ngoma zao hizi wamevalia mavazi meupe.
0: Ya kuvutia. Ya kuvutia.

0: Kilingeni. Sasa tuendelee kupata burudani mara baada ya kupata maelezo kutoka kwa ndugu yetu, naye atajitambulisha jina lake.
1: Mimi naitwa Baharani Idi, ni sauti la Nganga, ni msemaji mkuu wa chifu wa Tanzania wa Kimanyema.
0: Sasa hii ngoma ambayo sasa hivi wanaicheza inaitwaje?

0: Wasikilizaji wa Kilingeni, mambo ni mazuri kabisa. Naona kuna kaka ameingia katikati pale, anakatika kweli kweli. Ngoja tuendelee sisi kushuhudia uhondo huu wa makabila kutoka pale mkoani Kigoma. Na wakati huu tunaendelea, naona pia kuna mama na baba mmoja wakiwa wamekuja hapa katika kilinge hiki, wameshika vigoda. Vile vigoda vimekuwa pia na vimefungwa na mashuka yale ya rangi nyekundu, na wana usinga. Hao ni kina nani?
1: Hawa ni Wabisa. Yeah. Hawa ni Wabisa. Yaani kwa lugha nyingine wanaitwa Waemba. Kwa hiyo wao ndio wanavaa hivyo, wanavaa nguo nyekundu na hichi kinaitwa kibangwa. Ambayo unakiona yani kama tochi. Ndio vazi lake kubwa. Lakini hapa hilo ila ni mpaka hao wamefikia daraja fulani. Akiwa bado mdogo kabisa anavaa vile unaviona.
0: Lipi hilo?
1: Anavaa vile vyeupe. Akiwa bado ni mdogo. Akikua ambaye wao wanasema amevaa nani amesha paka pemba moto. Ndio unaona vazi zile. Kwa maana hiyo ni daraja kwao.
0: Ndio. Na vile vigoda vitatu vinaashiria nini?
1: Naam.
0: Vigoda vitatu vile ulivyovibeba.
1: Vigoda vitatu. Ndio vitu vya asili yao. Ndio vitu vya asili yao. Yaani wao hawakalii vile vikubwa. Wao wanakalia hivi.
0: Na msikilizaji wa Kilingeni, mambo ni mazuri.

Vai, Julanda!

0: Dear.
1: Nataka kufahamu kuhusiana na uongozi wa kichifu kwa upande wa makabila yale kutoka mkoa ni Kigoma. Yanakuaje?
0: Uongozi wa kichifu huko kuna makabila mengi. Waha wana chifu wao, Wanyakaram nani Warundi wana chifu wao, ndio akina chifu Isambe, sio chifu nani ambao wako huko. Sisi Kigoma, hasa Tanzania nzima, chifu wetu sisi ni mmoja. Wamanyema wote katika makabila yote 12. Chifu wetu ni huyu mmoja. Ambaye yeye anatutawala wote. Yaani yale makabila kutoka Kongo, yani wale wanaitwa Wamanyema, chifu wetu sisi ni mmoja. Waliogawanyika huku ni matawi yake tu, lakini kiongozi wetu anakuwa ni mmoja. Kwa hiyo sauti yake inakuwa ni mmoja kwa sisi Wamanyema wote.
1: Na utawala wake unakuwaje?
0: Utawala wake ndio hivyo, ni kama hivi unavyoona. Kwamba yeye anaamuru tunendeni mkafanye kitu fulani, tunakwenda kufanya. Na yeye mwenyewe ilikuwa aje, bahati mbaya kuna dharura kidogo ambayo imemfanya yeye asije. Kwa hiyo yanapotokea masuala ya mila zetu za Kimanyema, basi yote humfikia yeye na yeye ndio hutoa amri, nendeni mkafanye hivi na hivi na hivi. Ndio.
1: Na panapokuwa na jambo katika utawala wake, pengine kimetokea kifo ama nini, taarifa zinawafikiaje wananchi wa kawaida?
0: Kifo kikitokea, mfano kama vile hapa alikuwepo bwana Mkuki hapa Tabora, nani Dodoma, alipofariki huyu, basi alipigiwa simu chifu yule. Baada kupigiwa chifu, halafu chifu akatoa taarifa kwa sisi ambaye ni sauti lake, tukamwambia mratibu, akatangaza hicho kifo. Kwamba huyu amekufa, basi baada ya hapo taratibu zinaendelea kumsimika chifu mwingine. Na Mkuki mwingine wa hapa wa mikoani.
1: Na kwa mfano ikatokea chifu amefariki, msiba wake unakuwaje mpaka mazishi yake yale?
0: Msiba wake unakuwa mkubwa kidogo. Kuna baadhi ya mambo kidogo yamepungua kutokana na utaratibu wa wakati ulivyo, hasa dini zetu jinsi zilivyo. Kwa hiyo kuna mambo yamepungua, lakini huwa kuna mambo mengi sana katika masuala ya anapokufa chifu. Mambo ya kimila mengi huwa anakuwa kiukweli, inatuja ukakasi katika masuala ya dini, ndio maana unaona kidogo. Lakini kilio chake huwa kinakuwa ni kikubwa sana. Kabla ya huyu ambaye alioko chifu Nyimbo, alikuwepo baba yake ambaye chifu ule auhami, unaona, alikuwepo baba yake, alikuwa anaitwa chifu Juma Njemba. Huyo ndio alikuwa chifu wa Tanzania nzima. Yule alikufa, serikali ilihudhuria pale kwa sababu alikuwa anamtambua. Kilio chake kilikuwa ni kikubwa sana, watu wa mila tulifanya mila zetu, na baada ya kile kifo, baada ya kuzikwa, tulipiga ngoma. Ilipigwa ngoma kwa muda siku zile zilizokuwa zimepangwa. Baada hapo tusambaza mguu, sisi tunaita kusambaza miguu. Halafu kisha baada ya hapo ndio akateuliwa chifu mwingine ambaye ni mwanae, ambaye anaitwa Nyembo. Nyembo Juma Njemba.

0: unawaambia nini vijana wa leo katika kuenzi mila, desturi na utamaduni zetu?
1: Mimi ninawaomba tu vijana wenzangu puuze mila na desturi. Ndani ya mila na desturi kuna mambo mengi sana ya ustaarabu wa kuweza kuishi vyema katika jamii. Kwa hiyo niwaombe wasione kama ni vitu vya ajabu leo, sababu inawezekana kuna kama ni vitu vya ajabu. Hapana, hivi ni vitu ambavyo vipo tangu mababu, na sisi tunaendelea kuvienzi na wapo wengine wataendelea kuenzi baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo niombe waendelee kuenzi mila na desturi.
0: Asante sana kwa mazungumzo haya.
1: Asante, nashukuru pia.
0: Asante. Karibu sana. Asante.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hatuna la ziada kutoka Kilingeni. Tunakushukuru wewe kwa kutusikiliza kwa muda wote utakriban saa nzima. Mimi ni Maju Mbazigu Hassan kwa niaba ya wenzangu Maju Doris Kaunda. Nakushukuru endelea kusikiliza vipindi vyetu mbalimbali vya TBC Taifa. Tukuache na ngoma hii, uendelee kuburudika na Wamanyema. Ni tamasha maalumu hilo. Asante na kwa heri.
1: Lalanda majilo. Yolele lalanda majilo. Nina maluma leka kujila leka tubai mune mbuyu. Yolele lalanda majilo. Nalonda majilo kambo.
2: Nalonda majilo.
1: Yolele.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kushirikiana na taasisi za dini katika kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Serikali imeitaka kampuni ya ukandarasi ya China Railways and Bridges Corporation kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa wilayani Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Idadi ya maambukizi mapya ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu 710, huku watu 149 wakiripotiwa kupoteza maisha kutokana na mlipuko huo. Habari kamili. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini kutokana na mchango wa taasisi hizo katika kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Akizungumza katika ibada iliyofanyika katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Kiomboi Christian Center wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi za dini kutekeleza majukumu yao kwa uhuru na ufanisi. Kwa upande wake, askofu wa jimbo la Singida Kaskazini Dr. Danford Obadia amesema kanisa linaendelea kuliombea taifa na viongozi wake ili waendelee kuiongoza nchi kwa hekima, amani na mafanikio. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ameitaka kampuni ya China Railways and Bridges Corporations CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa katika kata za Sinza, Mburahati, Mabibo na Makurumla wilayani Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Profesa Shemdoe ametoa agizo hilo wakati ya ziara ya kukagua ujenzi wa barabara zinazotekelezwa kupitia mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, akisisitiza kuwa mkandarasi huyo hatapewa nyongeza ya muda iwapo atashindwa kukamilisha kazi kwa mujibu wa mkataba. Katika hatua nyingine, Profesa Shemdoe ameagiza kuondolewa kwa baadhi ya watumishi wa kitengo cha fedha kinachosimamia miradi ya Benki ya Dunia kutokana na kuchelewesha malipo ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Mtwara. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Waziri Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya Chuo cha Utumishi wa Umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, Dr. Ernest Mabonesho, amesema wanaendelea kufanya maboresho kwenye utendaji kazi kwa kuzingatia teknolojia na ubunifu, huku akiwasihi watumishi kufanya kazi kwa kuzingatia sheria za utumishi wa umma ikiwemo uadilifu. Awali, mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, ameishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali mkoani humo, hali ambayo imeinua uchumi wa mkoa, wananchi na taifa kwa ujumla. Kigoma. Wanawake nchini wamekiwa kuhusisha kikamilifu katika shughuli za kiuchumi ili kujikwamua na changamoto mbalimbali ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia unaochangiwa na utegemezi wa kifedha. Wito huo umetolewa mkoani Kigoma na Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, Zainabu Katimba, wakati wa kongamano la fursa za biashara na uchumi kwa wanawake, ambapo amesema ushiriki wa wanawake katika uzalishaji mali na ujasiriamali unachochea kujitegemea na kuongeza ustawi wa familia na jamii. Nao baadhi ya wanawake pamoja na mkuu wa wilaya ya Uvinza, Dina Mathaman, wameeleza kuwa uwezeshaji wa wanawake kiuchumi ni hatua muhimu katika kuharakisha maendeleo na kupunguza umaskini katika jamii. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbarali, Kanali Maulid Surumbo, amewataka watendaji wa halmashauri hiyo kuongeza ubunifu katika kukusanya mapato ya ndani ili kufikia lengo la zaidi ya shilingi bilioni 12 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akizindua na kukabidhi magari matatu mapya yenye thamani ya shilingi milioni 651 yaliyonunuliwa kwa fedha za mapato ya ndani, Surumbo amesisitiza umuhimu wa kuyatunza ili yaweze kudumu na kuongeza ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo vijijini, huku akiahidi upatikanaji wa magari mengine hivi karibuni. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali, Raymond Mweli, amesema magari hayo yataimarisha utoaji wa huduma na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za idara mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kukamilika na kuanza kutumika mwezi Septemba mwaka huu. Akizungumza baada ya kukagua maendeleo ya mradi huo, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema ujenzi wa uwanja huo umefikia hatua za mwisho na utaongeza hadhi ya jiji la Dodoma ambalo ni makao makuu ya nchi. Amesema uwanja huo utakuwa miongoni mwa viwanja vikubwa nchini, ukiwa na njia ya kuruka na kutua ndege yenye urefu wa kilomita 3.6 na uwezo wa kuhudumia abiria milioni moja na laki tano kwa mwaka, jambo ambalo litakaloongeza fursa za uwekezaji, kuimarisha usafiri wa anga na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, naibu waziri wa ujenzi Godfrey Kasekenya amesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na serikali itahakikisha uwanja huo unaanza kutumika mwezi Septemba mwaka huu. Kagera. Mrajisi wa vyama vya ushirika nchini Dr. Benson Ndiege amewataka viongozi wa vyama vya ushirika kote nchini kuingia katika mageuzi ya uwekezaji wa kiuchumi yatakayoongeza thamani ya vyama vyao badala kujikita katika migogoro isiyoleta manufaa. Akizindua kiwanda cha uchakataji kahawa pamoja na ghala la chama cha ushirika cha wilaya ya Karagwe na Kyerwa lililopo Kayanga wilayani Karagwe mkoani Kagera, Dr. Ndiege amesema vyama vya ushirika vinapaswa kutumia rasilimali zilizopo kuwekeza katika miradi yenye tija ili kuongeza mapato na kuboresha maisha ya wanachama. Naye meneja wa ghala hilo, Tumsime Mujwahuzi, amesema ukarabati wa ghala hilo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 995 umeongeza ubora wa miundombinu ya kuhifadhi mazao na utawezesha usimamizi bora wa kahawa kabla ya kupelekwa sokoni. Dodoma. Wataalamu wa tiba asili nchini wameiomba serikali kuendelea kuchukua hatua za kuhamasisha utunzaji wa mazingira ili kuendelea kulinda mali asili na uoto wa asili. Wakizungumza wilayani Kongwa mkoani Dodoma, walipokutana kujadili changamoto zinazoikabili sekta hiyo, viongozi wa chama cha tiba asili na tiba mbadala Tanzania wamesema uhifadhi wa mazingira ni nguzo muhimu katika kulinda urithi wa tiba asili. Wa chama cha tiba asili na tiba mbadala Tanzania, Bujukano Mahungu, amesema elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira inapaswa kupewa kipaumbele ili kizazi cha sasa na kijacho kiweze kunufaika na rasilimali hizo muhimu. Kinshasa. Idadi ya maambukizi mapya ya ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia watu 710, huku watu 149 wakiripotiwa kupoteza maisha kutokana na mlipuko huo, kwa mujibu wa takwimu za serikali zilizotolewa siku ya Jumamosi. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa maambukizi mapya kwa watu 21 yamethibitishwa ndani ya saa 24 zilizopita, hali inayoashiria kuwa maambukizi ya ugonjwa huo bado yanaendelea kuenea. Tayari serikali ya DRC imesema inaendelea kushirikiana na mamlaka za mikoa, wadau wa afya na viongozi wa jamii katika kuimarisha hatua za kukatiza mnyororo wa maambukizi na kuwalinda wananchi dhidi ya ugonjwa huo hatari. Wakati huo huo, wizara ya afya ya nchi hiyo imekanusha taarifa zinazosambazwa kuhusu uwepo wa mpango wa kuwekeza wa kuwaweka wananchi karantini katika maeneo yaliyoathirika, ikisisitiza kuwa hakuna tu kama hiyo iliyopangwa na kuwataka wananchi kufuatilia taarifa kutoka vyanzo rasmi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kushirikiana na taasisi za dini katika kujenga maadili, amani na maendeleo ya taifa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Serikali imeitaka kampuni ya ukandarasi ya China Railways and Bridge Corporation kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa wilayani Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Na idadi ya maambukizi mapya ya ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia watu 710, huku watu 149 wakiripotiwa kupoteza maisha kutokana na mlipuko huo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Unajua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa, wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na

0: mbaya.
1: Vijana wanafasi kubwa sana, tena ule ndio nguvukazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvukazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama, na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hiyo ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
2: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato, na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Ni saa moja na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Tisi Taifa, ukweli na uhakika, kituo chako bora kabisa cha matangazo. Ni wasaa wa michezo na leo ni kutoka jijini Mbeya. Daniel Mwampashe yuko sawa kabisa, yuko imara kuhakikisha kwamba anakujuza mengi yanayohusu michezo.

Naam, asante sana Sabina Mpelo, nimepata vizuri kabisa tokea hapo Dar es Salaam Tanzania, mahala zilipo studio za TBC. Nasi tuko mbele hapa na mambo ni shwari kabisa, na tupo tayari kwa ajili ya maktaba kuu ya michezo, lakini bila kumsahau Isa Sebe ambaye upo naye kwenye kipindi hapo. Nasi tunasema pokea vizuri kabisa hiyo pasi ya upendo, pasi ya kwenda kuangazia taarifa nyingi na kubwa za kimichezo. Na sasa hii ikiwa ni siku ya 14 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye maktaba kuu ya michezo, na nipo hapa kwa ajili ya kujuza mengi makubwa yaliyochomoza kila sehemu, kila kona ya dunia, tukianzia hapa nyumbani Tanzania na hatimaye baadaye kuelekea katika uga michezo wa kimataifa. Lakini kubwa hapa nyumbani ni ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa michezo miwili kupigwa. Mnyama Simba ameunguma kwa kishindo kulikweli katika dimba la KMC Complex mbele ya Pamba Jiji, akibuka na ushindi ambao ni muhimu katika mbio za ubingwa. Mafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons hii leo wamewapigisha kwata la kutosha wakulima zabibu kutokea pale jijini Dodoma, Dodoma Jiji FC wakikata kimbia kushuka daraja msimu huu. Bila kusahau pia championship hii leo, michezo kadhaa imetandikwa, lakini bado mchezo mmoja pekee kabla kutamatika kwa ligi hiyo kimataifa. Kubwa zaidi tangazia taarifa inayomhusu mwamuzi wa Somalia Omar Atan ambaye alizuiliwa kuingia nchini Marekani, lakini fursa zazidi kufunguka. Bila kusahau World Cup, kombe la dunia, ndo habari kubwa mjini, ndo kubwa la kutisha, ndo kubwa la kugopesha kwa sasa, ndo kauli kubwa kila sehemu na kila pembe ya dunia hii. Lakini nitakuwa na wachambuzi wangu hapa Dance George pamoja na Joel Vitus. Bila kusahau mitambo, mimi ni Daniel Mwampashe kwa sasa studio kwanza, kisha tukirejea mchaka mchaka maktaba kuu ya michezo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Kweli na uhakika.
2: TBC Taifa ni ukweli na uhakika, kama juzi, kama jana, kama leo, kama kesho pia ni ukweli ni uhakika. Taarifa zote za kimichezo ambazo zipo hapa mezani zimefanyiwa vipimo vya hali ya juu, vipimo vya kitaalamu vya kimichezo, ndio maana zimefika hapa kwenye meza kuu ama maktaba kuu ya michezo. Lakini kama nilivyotangulisha hapo awali, nipo na Dance George, nipo na Joel Vito. Sisi nianzie upande gani?
3: Kwa upande wangu mimi ni bweri wa mshukuru Mungu.
2: Ugeshari.
3: Yaani niko poa kabisa, heri ya Jumapili wa.
2: Safi kabisa.
3: Mwende ibada leo kama kawaida, tumerudi.
2: Kwenye mwezi.
3: Mungu ni mwema.
2: Mjana tunasema ududu ni mwingi.
3: Sana. Sisi tunayesali tunasema Mungu ni mwema.
2: Mwalimu hali ikoje?
4: Hali ni njema tu. Walio fly leo wanaendelea kufly.
2: Okay.
4: Basi ni siku nzuri pia.
2: Karibu kwenye maktaba kuu ya michezo.
4: Asante sana.
2: Na leo hii nikutokea hapa Mwenge, Mbeya, Tanzania, msikilizaji wa TBC Taifa. Kama leo kujuza hapo awali, tunakwenda kuanza kuyachakata mengi na makubwa ya kimichezo, lakini kubwa kuliko yote ni wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kuwa hai kwenye mbio za ubingwa baada ya kufanikiwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi Pamba Jiji katika mchezo uliopigwa katika dimba la KMC Complex Dar es Salaam, Tanzania. Mabao ya Simba yakifungwa naye El Mpanzu Kibisawala pamoja naye Libase Gay, huku bao pekee la Pamba Jiji likifungwa na Matthew Tegs Momany akiweka bao sukari, bao tamu kweli kweli, bao lenye ladha halisi ya mchezo wa mpira wa miguu. Dance George,
3: nilitamani kabla hujamaliza ni useme hivyo kwamba limefungwa goli la Elim Panzu likafungwa goli bora sana, goli zuri sana la Momany kwenye kusawazisha, lakini baadaye Simba Sports Club wameshinda. Ni moja kati ya mabao mazuri sana kwa sababu linaonyesha uwezo binafsi wa mchezaji kana kukabiliana one against one au one against two, kwa maana kwamba unapokuwa na wachezaji wawili kwenye safu ya ulinzi alafu una striker mmoja, kwa maana kwamba ana uwezo wa kuwakabili hao katika namna ambazo zitakuwa zinakuja mbele yake, either kama ilivyokuja leo mbele kuko na beki ambaye Shine, lakini pia nyuma kuko na goalkeeper, si ndio? Ule ukomavu tunaosema sasa wa mchezaji mzuri kwenye one against one ndio unaona kwenye matukio ya aina ile, kwa maana kwamba ilikuwa lazima lifanyike jambo moja kwanza and then lifanyike jambo la pili ambalo ni kufunga goli, kwa maana ilikuwa lazima kani na Rushine kwanza. Kwa hiyo lazima uone striker ambaye anaweza kukabiliana na kuconvert, tuseme ile ni kama unaweza kusema ilikuwa ni, ukisema ni nusu chansi bado inakuwa kama iko chini sana, au ukisema ni chansi kamili ya goli unakuwa kama umerate kwenye rate ya juu sana. Sasa ipo katikati hapa kwenye nusu mpaka kwenye kamili, kwa maana kwenye robo tatu hivi, kwa maana kwamba ni 2 against 1 striker beki alafu kuna nyanda. Kwa hiyo inabidi upunguze kwanza nafasi ya kwanza iwe nusu chansi, kutoka kwenye ile robo tatu ya chansi ije kuwa nusu chansi alafu uende kuikamilisha kwa chansi kamili ya kupata bao. Momany ameonyesha ukomavu wa kiwango cha juu sana.
2: Kwa tumeamua kuanzia hapo, tuangalie sasa kabla ya hilo bao la Matthew Tegs kufungwa. Kulikuwa tukio anapolwa mpira Alassane Kante. Ilikuwa ni foul ama alifanya uzembe mwenyewe Alassane Kante?
3: As long as mwamuzi ameamua kwamba sio foul na unajua inapokuwa imeamuliwa kwamba sio foul na mwamuzi, maoni yanayobaki nje huwa yanakuwa ni tofauti.
2: Lakini mwamuzi ni binadamu, inawezekana alifanya lakini kwa makosa.
3: Sasa inapofuata baada ya hilo tukio kwa limefanyika, kinachofuata huwa ni maoni ya mtu mmoja mmoja, kila mtu na namna alivyolitazama. Kuna mwingine ambaye atasema kwamba kwa upande wangu naona ilikuwa ni foul, lakini kwa upande wangu ilikuwa sio foul. Mimi nasema ilikuwa ni foul, lakini ilikuwa ni ya kawaida sana, na ndio maana imemshawishi mwamuzi kuona kwamba sio foul.
2: Kwenye mpira tuna foul ya kawaida au mafoul ni foul?
3: Foul ni foul. Ukubwa wa foul na udogo wa foul anayeamua ni mwamuzi. Kwa hiyo mimi nimesema niona ni faulo ambaye ilikuwa ni faulo, lakini pengine kutokana na ule nasema siyo niseme ni udogo wake, lakini kwa sababu tuna udogo tunaweza kusema moja kwa moja ilikuwa ni faulo, lakini mwamuzi ameona haitoshi kupuliza kipenga.
2: Mwalimu, tuje kwako. Ile ilikuwa ni faulo ndio pelekea bao la Pamba.
4: Ile tackling kwa mtazamo wangu mimi nafikiri ni fair tackle. Na nafikiri mwamuzi alifanya maamuzi sahihi, kwa sababu nafikiri kulikuwa na wachezaji wawili pale wa Pamba, alafu kulikuwa na huyu Kante wa Simba.
2: Ndio.
4: Wale wachezaji wawili wali mmoja yule alivaimu mpira, nafikiri aliwahi mpira. Na aliutoa mpira kwenye miguu ya Kante kwa haraka.
2: Na ukiangalia kama aliyepola mpira alitokea nyuma ya mgongo wa Alassane Kante. Turejee kwenye sheria za mpira. Mtu anapokaba kutokea nyuma.
4: As long as anacheza mpira, it's not a foul. Yaani kama anacheza mpira, sio faulo. Faulo ni kama angemcheza mtu ni faulu. Na nafikiri view ya yule muono wa muamuzi nafikiri ulikuwa sahihi ninavyoona mimi. Na kwa tukio lile nafikiri muamuzi alikuwa sahihi. Labda kama kuna matukio mengine yale kulikuwa na offside ziliitwa labda sio offside. Labda yale matukio kwa linesman, lakini kwa muamuzi naamini muamuzi ule ulikuwa sahihi.
3: In addition, umeona umeuliza swali kwa
2: maana nyongeza.
3: Nyongeza kwa maana alivyozungumza mwalimu kwamba umeuliza kwamba alitokea nyuma. Yaani kanuni haisemi kwamba as long as umetokea nyuma basi hiyo ni faulu moja kwa moja. Ukisha tokea nyuma, hata ukitokea mbele unaweza kucheza faulu. Hata unaweza kutokea nyuma pia na isiwe faulu. Kwa hiyo inawezekana ametokea nyuma lakini bado hakucheza faulu.
2: Asante sana Dennis George, asante sana Joel Vitus, lakini hapa tukamsikize kocha mkuu wa kikosi cha Pamba Francis Baraza. Yeye anasema Simba amecheza kibingwa na amempongeza kweli kweli. Huyo ni kocha mkuu wa Pamba Jiji Francis Baraza.
5: Na wamecheza kama mabingwa. Na siku zinakuja wazi katika timu kubwa kama Simba na Yanga wanajaribu kuonesha ukubwa. So tupongeze mwanzo vijana timu zote mbili. Nafikiri sikuona kama kuna sija sija. Hiyo jambo la kupongeza mwanzo. Mimi nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kutoka salama. Ili kimchezo unasema kwa game plan kidogo imeingiana. So nimesema kuwa tumekonsidi goli ya kwanza kutoka na mpira kutengwa, nimesema kwa sepisi. So kina nasema kuwa manake timu yote ukifanya makosa kama ya sepisi wanafanya mazoezi yao kama wamefunga milango. So ni kitu wanakifanya kama wamefunga milango, na ni kitu ambapo ukifanya mara mbili mara tatu watakupata. Nafikiri wamefaulu, wamepata goli la kwanza kutoka na sepisi. Goli la pili nasema kuwa ni uzembe kidogo kidogo, nasema kuwa ni timing ya mchezaji wangu. Mchezaji mpira mrefu amekanyaga, ameukosa mpira kwa mchezo wa leo. Hakika kwa kile kijana wangu anaka effort ameonyesha kwa msukumo, mpaka nasema kuwa timu kubwa kama hii wachezaji hasa ni waste time kulala chini moja na lala hapo mwingine na simu nyingine. No, it's not fair. Tuweke mchezo ucheze dakika mingi watu wacheze. Sidhani kama mchezaji wangu amepata kwa uwanja amelala labda ile kucheza wakati tulikuwa 0-0 1-1. Nile nawaimiza wachezaji wangu tumenyane mpaka dakika ya mwisho.
2: Huyo ni kocha mkuu wa Pamba Jiji Francis Baraza akisema kuwa Simba amecheza kibingwa, lakini amezungumzia bao la kwanza. Anasema Simba amecheza vizuri hadi kulipata ile bao, lakini bao la pili walilofungwa kuna uzembe ulifanyika.
3: Yeah, na nimpongeza sana Baraza kwa kutambua pia ukubwa wa timu anayecheza naye. Kuna yani kwa muda tuliofikia ama kwa hatua tuliofikia kwenye ligi yetu, huhitaji kusema unacheza mpira wa aina gani, unatakiwa kucheza kibingwa, na timu kubwa zote zinacheza kibingwa. Yani no matter utacheza kwa mtindo gani ama kwa mfumo gani, kinachotakiwa kwa hivi sasa ni ushindi. Yani ushindi wa namna yoyote, kutoka individual ama as a teamwork, ila ushindi unatakiwa upatikane. Ndivyo ambavyo tunasema sasa hii timu inacheza kibingwa, hilo amelitambua. Lakini pia ukubwa wa Baraza pia na ama appreciation nyingine kwa Baraza naiona kwa sababu ametambua pia makosa ya wachezaji wake ambayo yamefanyika, kwa maana kwamba unapokuwa na unafanya makosa unapocheza na timu ambazo zina individuals player ambao wako vizuri kukuzidi wewe, tegemea kupata matokeo ambayo yatotoka kwenye mguu wa mtu mmoja mmoja. Heko pia kwa Libasa Gay leo amefanya, baada ya haya makosa kwa imefanyika, unajua unaweza kufanya makosa alafu mpinzani wako akawa na wachezaji ambao ni wa kawaida ambao pengine makosa yako yasiyatumie kwenye mpira. Watu na kanuni za kupata bao ziko kama mbili hivi, utengeneze goli lako mwenyewe kwa maana kutokea kwenye mipango yako mwenyewe, ama mwenzako afanye makosa wewe utumie hayo makosa upate mabao. Hicho kitu Simba alikuwa anakikosa kwenye mzunguko wa kwanza, kwa maana kwamba wao kutengeneza mabao inakuwa ni changamoto. Halafu pia inapotokea umecheza na mpinzani ambaye pia anafanya makosa, huna mchezaji ambaye anaweza kutumia hayo makosa kukupatia bao. Sasa hivi imekuwa watoto mtaani wanasema wamejipata, wanaimba Matasa Gay, Anesaura, hicho kitu Elim Panzo amekikosa kwa muda mrefu sana, kwamba mmeshindwa kutengeneza hizo timu kama goli, halafu imetokea mpinzani wenu amefanya makosa, mnatumiaje hayo makosa kupata ushindi? Kwa hiyo kitu tunaona kwa Simba sasa hivi kimeanza kupatikana. Kwa hiyo makosa ya waliofanya Pamba yamewapa nafasi ya Simba, wana wachezaji ambao wanaweza convert hizo nafasi, wamepata bao.
2: Baada ya mchezo leo, baada ya Simba kuibuka na ushindi huo mabao mawili kwa moja, wameendelea kuwahanya kwenye mbio za ubingwa wakifikisha jumla alama 61 wakiwa nyuma ya wapinzani wao kwenye jumla alama 63 wananchi Young Africans. Simba wanazidi kuwanyima usingizi wananchi. Simba wanazidi kuwapa pressure wananchi Young Africans kwenye mbio za ubingwa. Mwalimu, nilikuwa natazama jinsi ambavyo Simba wanacheza, wana mshambuliaji asilia Selemani mwalimu, lakini mwalimu ana opt kumtumia Elim Panzu ambaye kiasilia so mshambuliaji wa mwisho. Pengine hii inawezekana kuna namna ikawa inaongeza ugumu kwenye Simba kuscore ama kupata mabao.
4: Kila game mwalimu nafikiri atakuwa na approach yake na game plan ya kwake, kwa sababu game zinatofautiana kulingana na aina ya timu. Ukiangalia wale vijana wa Pamba ya Mwanza, Pamba FC kutoka Mwanza, wanacheza mpira mmoja ambao ni very tactical. Wale vijana kwanza wanaweza kucheza vizuri sana kwenye nafasi, kwa maana ya kupunguza nafasi kati ya mstari mmoja na mwingine, kutokana na aina ya formation ya tactic team inayocheza. Lakini sio hivyo, wana uwezo wa kwa close au kuwafikia wachezaji wa timu pinzani kwa haraka, na hiyo kazi wamefanya vizuri sana Pamba na Mapanza, kwa sababu kicho kinafanya Simba asiweze kupeleka mpira kama wanavyotaka kupeleka muda wote. Na ndio maana ile mechi ilikuwa ngumu, mpaka kipindi cha kwanza ilikuwa moja, kipindi cha pili ni makosa ambayo sio ya kibinadamu, ni makosa ya kiufundi, kwa maana watu wanapotaka kwenda na mpira watoka, wakitoka maana yake wanapotoka wakaacha nafasi nyuma nafasi ikapigwa, kanyanganywa mpira, akapigwa mpanzu ana kasi, sio mpanzu, akapigwa geye ana kasi, ana mwendo na ana target, ndio akaskoo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mwalimu aliangalia aina ya wachezaji walioko Pamba, kwa hiyo akajua jinsi ya kudictate ile game, akaona wachezaji wanaocheza wacheze kwa staili hiyo bila strike.
2: Na sifa moja hapo ya mchezaji ile iweze kutimiza hicho ambacho tunakiongea mwalimu, ni lazima uwe fit kweli kweli, uwe na pumzi ya kutosha, vinginevyo unaweza kuchomoa ulimi yakatokea mengine. Lakini msikilizaji wa TBC Taifa, hii ni maktaba kuu ya michezo, lakini kwa muda huu tuelekee studio kwa jamii matangazo, kisha tukirejea tutakuja kuendelea kuangazia hapa mbio za ubingwa, hali kadhalika mchezo unaofuata.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Fanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza, lakini je, unajua ni nini? Karibuni kupitia TBC Taifa.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuangazia taarifa nyingi na kubwa za kimichezo ambazo tupo nazo hapa mezani, lakini kubwa kuliko yote tunaangazia mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja hii leo. Na tuangazie ratiba ya Simba katika michezo minne iliyosalia hadi hivi sasa. Mchezo unaofuata ni dhidi ya Mbeya City, watakipiga katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine tarehe 7 wiki ijayo Jumatano. Lakini baada hapo watakuwa na mchezo ugenini dhidi ya Mtibwa Sugar Juni 24. Baada hapo watakuwa nyumbani KMC wakiwaalika Singida Black Stars Juni 27, na mchezo wa mwisho wa kufunga ligi kwa Simba ni Simba dhidi ya KMC Juni 30, Simba pia akiwa nyumbani katika dimba la KMC Complex. Watanzawa jadi wananchi Yanga Africans, ratiba ya michezo mingine iliyosalia ni dhidi ya Fountain Gate. Yanga atasafiri kuwafuata Fountain Gate Juni 18. Baada ya hapo watakuwa nyumbani akiwaalika Azam FC tarehe 24 ya mwezi huu. Baada ya hapo watakuwa na mchezo nyumbani pia dhidi ya TRA United Juni 27, na mchezo wa kufunga pazia la ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu 25-26 ni dhidi ya JKT Tanzania Juni 30. Ligi inakuwa imetamatika, ligi inakuwa imekamilika, msikilizaji wa TBC Taifa. Na sasa baada ya hapo tukaangazia mchezo wa pili uliopigwa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine Mbeya Tanzania. Tanzania Prisons mafande hawa wakiwalika Dodoma Jiji kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja. 3-1, ushindi mkubwa kulikweli kwa Prisons, huku mabao ya Tanzania Prisons yakifungwa naye Oscar Mwajanga amefunga mabao mawili, akifunga dakika 12 na dakika 66 mchezo. Lakini Lulihoshi naye kwa mkwaju wa penalti dakika ya pili tu ya mchezo akawatanguliza Prisons. Bao pekee la Dodoma Jiji limefungwa na Waziri Junior Shentembo, yule yule aliyowalaza wananchi na viatu, yule yule amefunga bao futi ya machozi kwa upande wa Dodoma Jiji katika dimba la Sokoine hapa Mbeya Tanzania. Prisons hadi sasa safari yao wanafukuzana wenyewe kwa wenyewe, yani familia upo hapo juu na ufuata familia. Mbeya City upo juu, Prisons yanafuata. Na baada ya mchezo wa leo wamefikisha jumla ya alama 23, huku aliye juu yake Mbeya City mwenye jumla ya alama 25 tofauti na ya alama mbili pekee.
1: Yeah, of course. Kinachofuata sasa hivi kwa mkoa wa Mbeya, tuseme kwa maana unajua tunazungumzia, ingekuwa ni Prison yuko peke yake pale chini, Mbeya City ana ahueni yuko juu juu kidogo, ingekuwa story kubwa sana. Lakini story iliyopo sasa hivi ni kwamba Mbeya City akishinda ama Tanzania Prison, yani unapomzungumzia Tanzania Prison unamzungumzia na Mbeya City jirani yake pale pale, hamna option nyingine. Kwa hiyo kinachobaki sasa hivi ni kitu kimoja, kwamba ile kanuni ya mtaani, tuna kanuni yetu tunasemaga, ili ule chips mayai lazima uvunje mayai. Yani huwezi kuwa unataka kula chips mayai alafu bado unatamani pia na mayai. Ni kama kunatakiwa mmoja hapa katikati amnusuru mwenzie, na bahati mbaya ni kwamba wao kama wameshamalizana. Kilichobaki sasa hivi kila mmoja anapambana na hali yake. Story leo sio kufungwa kwa Dodoma Jiji. Story inabaki kuwa Prison kushinda mchezo wao, ni kwa sababu anayetazamwa zaidi kwenye ligi sasa hivi ni ambaye anakaribia kushuka daraja. Tunajua KMC biashara yake imefika ukomo.
0: Yani yeye ameshamaliza biashara, amefunga na mahesabu kabisa.
1: Yani biashara yake imeshaisha, unasema biashara jioni, lakini mwenzetu tunaona biashara yake imeenda vizuri, amefunga mapema. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi kwa Tanzania Prison kwenye mechi zilizobaki City kwenye mechi zilizobaki ni hamna namna ambavyo naweza kusema kuna option nyingine yoyote zaidi ya ushindi. Kwa hiyo kama hakutakuwa na ushindi kwenye mechi yoyote katikati yao hapa, mmoja asiposhinda mechi yao, probability ya timu hiyo kushuka ipo moja kwa moja, kwa maana kwa Mbeya City ama Tanzania Prison, kwa sababu gap la point mbili ni kwamba ukipote, kwa mfano tuseme let's labda Mbeya City akapoteza mchezo mmoja katika michezo iliyobakia, Tanzania Prison akija kishinda anakaa juu yake, umeelewa? Alafu tukisema Tanzania Prison akipoteza mchezo wote hapa mbele yake, anampa nafasi moja kwa moja Mbeya City kwenda moja kwa moja. Hawana nafasi ya kukutana, lakini kuna gap la kusaidiana kushuka daraja lipo kati yao,
0: kwamba mmoja lazima ashuke ili mmoja apande.
1: Ili lazima tuvunje mayai.
0: Sawa, ili tule chips
1: Yes, of course.
0: Ili tule kiepe.
1: Ili ule chips mayai lazima uvunje mayai.
0: Ule kiepe.
1: Yes.
0: Jina kitaalamu hilo. Mwalimu anachokuongezea?
2: Nafikiri amemaliza tu kazi iliyoko kule chini, ni wapambane kwa sababu mmoja yuko kweli katika hali mbaya sana kama huyu aliyoshinda leo Prison. Na mechi zimebakia chache sana, kuna mechi kama nne tu.
0: Kwa Prisons mechi zao salia ni dhidi ya JKT Tanzania. Prisons utasafiri hadi Dar es Salaam, lakini pia atasafiri kuwafuata Singida Black Stars. Atasafiri, atakuwa nyumbani pia akiwakaribisha Mtibwa Sugar. hapa Sokoine Mbeya na mchezo wa mwisho ataelekea Kigoma kuwafuata Mashujaa.
2: Hamna namna, kama inabidi anataka aone kwamba kuna kuna mwanga mbele yake, lazima ashinde mechi zote zilizobakia afu aone kitakachotokea. Sababu kushinda peke yake bado haijatosha, lakini anatakiwa ashinde zote alafu asubiri kuna nini kiko mbele yake.
1: Kinatokea kwa jirani yake ambaye ni Mbeya City. Ina maana Mbeya City naye mechi zake zote zinazofuata akishinda Prison,
2: Mbeya City mechi inayofuata anacheza na Simba.
0: Ratiba ya Mbeya City, mchezo unaofuata ipo dhidi ya Simba tarehe 17 Jumatano hii dimba la Sokoine hapa Mbeya, lakini baada ya hapo watasafiri kuwafuata Pamba Jiji Mwanza. Baada ya hapo pia watasafiri kuwafuata Dodoma Jiji. Dodoma, na mchezo wa mwisho ataucheza akiwa nyumbani Sokoine dhidi ya TRA.
1: Huyu ni Mbeya City.
0: Mbeya City. Naona kama na ratiba ngumu.
2: Mechi zake za season ni nzito, sio nyepesi hata kidogo.
0: Ana Pamba, ana Simba, hamna na TRA. Lakini pia ana Dodoma Jiji.
2: Lakini ndo ajikaze mkwiju apambane.
1: Lakini Prison ana Singida.
0: Prison ana Singida.
1: Ana Singida.
0: Ana JKT.
1: Ana JKT.
0: Ana Mashujaa.
1: Ana Mashujaa.
0: Ndio.
1: Na Dodoma.
0: Dodoma wameshamalizana.
1: Na kuna moja nimeo mtaja hapa, Singida na Simba.
0: Hapana, Simba wameshamalizana. Nipitia haraka haraka hapa ratiba ya Prisons.
1: Nataka nipime mzani upi umelemea upande gani. Kwa maana kwa timu kwenye mechi zilizobaki nikiangalia Mbeya City, timu zinazopata kama zinafanania ratio hivi. Yaani kwa maana kwamba akicheza kwenye mtindo huu anaweza kukubata mtu yote hapa, lakini kuna upande wa Prison, kuna Simba.
0: Prisons ana JKT Tanzania.
1: Of course.
0: Ana Singida Black Stars. Ana Mtibwa. Ana Mashujaa.
2: Hapo mmoja anaweza akaenda playoff, mwingine akaenda championship.
0: Asante sana PDK underscore mchambuzi wa michezo kutoka pale Mwanza Tanzania, anasema yuko na sisi kwenye maktaba ya michezo Tanzania akitusikiliza hapa tukitokea Mbeya. Lakini nipo na wachambuzi wangu hapa Dance George, lakini nipo naye mwalimu Joel Vitus, fundi mitambo ni Rajabu Athman, dereva ni Daudi Ngoli, ametuleta hapa Mwenge Tanzania, nami ni Daniel Mwampashe kwenye hii safari muhimu kwelikweli ya maktaba kuu ya michezo. Na sasa tukamulike kunako ligi ya championship. Hii leo michezo kadhaa imetandikwa na waliopanda ishafahamika tayari ni Kagera Sugar na Geita Gold, lakini kilichosalia ni kuwania nani anakwenda kuwa bingwa michuano hii ya championship kwa msimu huu wa 25-26. Mchezo wa kwanza Songea United waliwaalika Hausan na Songea wameshinda mabao 4-0, lakini Kengold wameaburuza mabao 3-1 B19 katika uwanja wa nyumbani, wakiwa nyumbani Kengold. Lakini Police Tanzania wameshinda bao 1-0 dhidi ya Mbeya Kwanza. African Sports 2-2 dhidi ya Big Man. Kagera Sugar dhidi ya Gunners, Kagera Sugar ameshinda bao 1-0. Stand United amekubali kichapo cha bao kwa mabao 3-1 kutoka kwa Geita Gold, huku TMA wakikubali pia kichapo wakiwa nyumbani cha mabao 2-1 kutoka kwa Barbarian. Transit Camp dhidi ya Mbuni, Transit wameshinda mabao 4-3, Transit wakiwa katika dimba lao la nyumbani. Shughuli ni pevu kweli kweli, mchezo mmoja pekee umesalia kabla ya kutamatisha ligi hii ya ligi daraja ya kwanza, na mabingwa wameshafahamika ni Kagera Sugar pamoja na Geita Gold. Lakini kwa haraka tuwakumbushe hawa waliopanda ligi msimu huu, wametoka championship wanakuja ligi kuu, kuna mabadiliko yapo ya kihatua, kwa maana kwamba level ya mashindano, lakini pia uhitaji wa maandalizi. Nini ambacho wanapaswa kuja nacho hawa wageni waliotoka championship?
1: Kwa upande wangu sioni kama kuna kitu kipya sana cha kuogopesha, kwa sababu timu zilizopanda hizi hazina misimu mingi tangu zilivyoshuka daraja. Although tumesogea hatua, lakini hatua hazitakuwa nyingi kama ambavyo angekuja mtu ambaye ni kabisa kutoka championship. Geita Gold alikuwa kwenye ligi msimu juzi tu, nani Kagera Sugar naye alikuwa kwenye ligi msimu jana tu. Kwa hiyo sioni kama kunaweza kuna kitu kipya sana kwao. Hatua zinazokaa zimesogea, isiwe kama mwaka jana, kwa maana tumepanda tumekuwa, lakini kupanda sio wageni sana kama angepanda labda Hausang, unaona, ni mtu ambaye angekuwa ni mgeni kabisa kwenye ligi.
0: Unazungumzia Kagera Sugar ambao msimu jana tu hapo walikuwepo. Geita Gold hawana zaidi ya misimu mitatu
1: tangu walipokuwa ligi kuu. Kwa hiyo inawezekana hatua za miaka miwili zilizopigwa kwenye ligi kuu hazitowa surprise sana Geita Gold, wala kwa mfano kama huyu Kagera ndo ametoka jana tu. Kwa hiyo kunaweza kuna hatua mbili zimefanyika, kwa hiyo kile zile hatua anaweza kazi akakopa.
0: Unajua wakati mwingine unaweza ukawa unafahamu mazingira kwamba huko ligi kuu kuna kitu fulani na fulani. Lakini kuna ile hali ya kupuuzia, yani sisi binadamu kuna vitu vingine tumeumbwa kupuuzia.
1: Kuchukulia poa.
0: Na tunaona
1: kama jana kama juzi.
0: Kama juzi nilikuwa nafanya hivi pasipo kujua kwamba vitu vingine havitaki kwenda kwa mazoea,
1: mambo yanabadilika,
0: yanabadilika.
1: Na bahati nzuri pia hata hizo timu zinazopanda huwa zinapanda, timu inapanda inawakuta wachezaji huko kwa juu, timu inaposhuka inaacha wachezaji juu. Kuna level ambao wanazunguka kwenye ligi kuu, timu ikishuka wenyewe wanahama timu, wanahama timu, wanahama timu, zikipanda unakuta wanahama timu, wanahama timu, wanahama timu, wanakusanya tena wanatengeneza timu nyingine. Kwa hiyo linapanda jina linashuka jina, lakini wachezaji mara nyingi wao wanakuwa ni wale wale, na wachache ambao wanakuwa wanapachikwa sasa kwenye zile timu ambazo wanakuwa wamepanda nazo.
2: Na kitu cha kuzingatia hapo ni kwamba bahati nzuri walimu Katwila, Kaseja ni walimu ambao wanaifahamu ligi kuu kwa namna zote wanaifahamu, lakini hata management ya hizo timu, uongozi wa hizo timu kwa maana ya management, wanaifahamu hii ligi ya ligi kuu ya Premier ya Tanzania, Tanzania. Kwa hiyo najua wanajua makosa waliofanya mpaka wakashuka. Kwa hiyo kikubwa watahakikisha warudi makosa yale ili waendelee kusalia katika ligi kuu. Hiyo hayo ndio mambo ya msingi nafikiri wanaweza kuyazingatia wakati wanarudi tena kwenye ligi kuu.
0: Na lazima ashuke mtu ili apande mtu. Haiwezekani mtu akapanda afu tukawa na timu zile zile, lazima apungue watu ili waongezeke watu. Hiyo ni championship, msikilizaji wa TBC Taifa, tukimulika japo kwa uchache kufahamu mengi ambayo yanaendelea huko kunako ligi ambayo inatuletea timu ambazo zinakuja kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Na Mbeya City wametoka huko msimu jana, tunaona jinsi wanavyopambana msimu huu kwenye ligi, lakini alipanda Mbeya City msimu jana, amepanda
1: Mbeya City alipanda msimu jana na hali yake bado ni dhaifu. Msimu jana pia alipanda na alipanda na nani mwingine?
0: Mbeya City aliungana na Mtibwa Sugar.
1: Mtibwa, of course, yes. Mtibwa, sonona Mtibwa alitoka kule kule kwenye championship, amekuja kwa sababu hakuwa pia mgeni. Unaona bado yuko vizuri. Kwa hiyo kwa Kagera Sugar pengine anaweza kapanda, sio mgeni, mazingira kama ya Mtibwa Sugar, watakosa ule ugeni wa mwanzo, watapambana nao, lakini end of time utakuja kukaa kwenye table ambapo sehemu ambazo wao wanakaa mara nyingi 4 5 6 ndo maeneo yao ambao wanakuwa wanakaa mara nyingi Kagera Sugar. Kwa hiyo hakitakuwa kitu kigeni sana kwao kwa kupanda kwenye ligi kuu, na haitowashangaza sana. Kwa upande wangu sioni kama kutakuwa na maajabu sana kwa Kagera Sugar kama ambavyo ilikuwa kwa Mtibwa. Lakini Mbeya City amepanda, nafikiri mipango haikuwa mizuri wakati wa upandaji, na ndio maana wamepanda, alafu sasa hivi wana struggle tena kurudi nyuma.
0: Na Mbeya City hapa nimeona ametoa taarifa kwamba kesho watakuwa na mtono na waandishi wa habari, watakuwa wanazungumzia kuelekea mchezo wa sita utakaopigwa matano hii hapa Sokoine Mbeya. Wanasema tuna mengi kulikweli ya kuzungumza, kwa hiyo shamra shamra zimeshaanza.
1: Hebu ngoja. Wameshafanya press kabla hapa hizo mechi zilizopita? Yaani kwa maana kwamba hii taarifa kwa umma tunamkutana na habari.
0: Walifanya press kuelekea kwenye mchezo, lakini sio kama hii hapa ya kuelekea kwa mnyama. Kwa hiyo mikakati imeshaanza usuko tayari. Shughuli mpevu kwa kweli, lakini kabla kurudi na kuja kuangazia taarifa nyingi na kubwa za kimichezo za kimataifa, turejee studio kwa ajili ya matangazo, kisha tukirejea moja kwa moja ni katika michezo ya kimataifa.

0: Baby Medi zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa ni ukweli na uhakika, msikilizaji. Kama kawaida, hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania kutoka Mbeya, Tanzania. Tunaangazia taarifa za kimichezo na sasa ni katika uga wa michezo kimataifa, na kama nilivyokujuza hapo awali, wachambuzi wangu hapa ni Dennis George pamoja na Joel Vitus, lakini fundi mitambo ni Rajab Othman Deriva, ni Daudi Ngole, mimi ni Daniel Mwampashe, msikilizaji wa TBC Taifa. Sasa tuvuke mipaka ya Tanzania na tuelekee katika habari za michezo za kimataifa zilizojiri huko duniani, na kubwa zaidi tuanze kuangazia kunako taarifa inayomhusu mwamuzi wa Somalia Omar Altan, ambaye alizua gumzo siku za hivi karibuni mara baada ya kuzuiliwa kuingia katika taifa la Marekani kwa ajili ya kwenda kuchezesha michezo ya kombe la dunia. Bana, leo FIFA ametoa taarifa ya kwamba licha ya kwamba Omar Altan hatashiriki kwenye kuchezesha mchezo wa kombe la dunia, lakini stahiki zake ama malipo yake yataendelea kufanyika kama kawaida. Mpunga utakuwa unaendelea kuingia katika akaunti yake na mambo yatakuwa safi kabisa.
3: Sisi waumini wa imani ya Kikristo, kuna vesi moja inasema ipo njia ionekanayo kuwa kubwa sana machoni pa watu, lakini njia hiyo ni nyembamba. Lakini pia anasema ipo njia ionekanayo kuwa pana sana, lakini amini ipo ionekanayo kuwa nyembamba, lakini ni njia kubwa sana. Inapokuja jambo lolote kwenye engo mbaya, tunasema litafsiri positive, ndicho kinachotokea kwa
2: Altan.
3: Kwa sababu yeye binafsi naamini kwamba anatamani sana kuchezesha michuano kwenye kariera yake ya urefa. Kuchezesha michuano ya kombe la dunia kwake ni CV kubwa sana,
2: na katika historia ya taifa la Somalia hajawahi kutokea refari kutokea katika taifa hilo. Alikuwa kwa
3: kanda Afrika Mashariki, sijui kama mwalimu atatusaidia kama kuna refa yote alishia kutokea akachezesha michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ukanda, kwa maana kuanzia Djibouti hapo Somalia, Kenya, East Africa yote. Sidhani kama
2: kwa miaka karibuni, hapana, labda kama imewahi kutokea miaka nyuma.
3: Miaka ya nyuma sana. Kwa hiyo ilikuwa ni chance moja kubwa sana kwake yeye. Though anaweza kalipwa vizuri, lakini ni pia bado ile sonona atakuwa nayo, lakini bahati nzuri FIFA anajaribu kumcomfort. Nimeona pia hata kwenye mechi ya Super Cup ya
2: PSG na Aston Villa
3: wamempa hiyo nafasi, kwa maana kwamba kujaribu kuangalia namna ambavyo hawakubaliana na kile kilichotokea. Unajua kilichotokea ni kwamba ni issue za kisiasa na mpira vilijaribu kuingiliana, kwa hiyo at least FIFA wanajaribu kustabilize mambo, wanajaribu kutengeneza ile gap la siasa pembeni na mpira ukae pembeni. Kwa upande wangu mimi naweza nikapongeza sana FIFA, wamejaribu kuplay smart kwenye kuonyesha ambayo pengine ingekuwa scandal mbaya sana kwa upande wao, ingekuwa ingewaharibia reputation ambayo walikuwa nayo kwa muda mrefu sana.
2: Bana, hiyo ni taarifa njema kutokea pale kwa Omar Altan, raia huyu wa Somalia ambaye hakufanikiwa kuandika historia ya kuchezesha kombe la dunia kutokana na maswala kadhaa.
4: Kwa taarifa zaidi kwamba ni kweli kwamba alikuwa anaweka rekodi, kwa sababu hakuna taarifa kwamba kuna refa huko zamani wa Afrika Mashariki ambaye kuchezesha mashindano makubwa ya kombe la dunia. Hakuna, yeye alikuwa anaweka rekodi ya kwake, lakini anaweka rekodi ya eneo, anaweka rekodi pia ya Somalia kama na Afrika kwa ujumla. Kwa alikuwa ni refa ambaye of course alizuiwa atala nani pale Miami na watu wa wakisema kwamba mambo ya vetting walimhusisha na mambo ambayo kwa kweli si uwezi sana kuelewa, lakini ndio hivyo, unajua mtu kwenye nchi yake anaweza kaamua uingie au usiingie. Kwa hiyo wameamua na FIFA akakubali,
2: na nakumbuka
4: basi, ila wamempa sana umaarufu
2: ya FIFA,
4: kapata pesa nyingi ghafla, na watu wengi wamemchangia kule kwao, wamempokea kama mfalme. Kwa hiyo ametengeneza jina kwa kupitia jambo, unajua sio kila jambo hasi linaleta matokeo hasi. Mengine yanatokea hasi yanaleta matokeo chanya. Kwake yeye kapata chanya sana. Na amekuwa maarufu sana. Kila mtu anamzungumzia yeye sasa.
2: Omar Altan.
3: Ndicho ningesema kwamba hapo yanaonekana kuwa yanakuja kwa ubaya, lakini amebeba mazuri sana. Kama alivyozungumza mwalimu kwamba anakwenda kuchezesha michuano ya Super Cup Ulaya. Yaani mwamuzi kutoka Afrika, Somalia, anakwenda kuchezesha mechi inayohusu mabingwa wa UEFA Champions League. Wale, yani ina maana unazungumzia mabingwa wa ligi ya Ulaya.
2: Salamu kweli kweli.
3: Umeelewa? Mabingwa wa ligi ya Ulaya. Kwa hiyo inawezekana kwake yeye michuano ya kombe la dunia walikuwa marefa wengi sana. Pengine ukubwa ama umaarufu ambaye angeupata pale ungekuwa ni finyu sana, kwa sababu ya wimbi kubwa la marefa ambao wako pale, lakini kwenda kuchezesha mechi moja ya Super Cup Ulaya pengine ni CV kubwa zaidi ambayo asingeipata pengine kwenye maisha yake yote. Kwa hiyo lilikuja kama baya, lilikuwa negative, limeleta matokeo positive
2: kabisa. Sawa, nimekuelewa vizuri kabisa Dance George. Na sasa tuangazie kunako michuano kombe la dunia ambayo inaendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Jana tumeshuhudia mchezo majira saa 7 za usiku, Brazil dhidi ya Morocco 1-1, hakuna mbabe. Saibar kwa upande wa Morocco akianza kushinda ama kufunga bao, lakini baadaye Vinicius Junior akasema nyie ni watoto wadogo sana, hamniwezi, ngoja nionyeshe jinsi ambavyo huwa tunafanya. Na mchezo wa Brazil na Morocco kutamatika kwa bao moja kwa moja. Haya yalitarajiwa kweli mwalimu, sababu ilionekana kama uzito ni mkubwa kweli kweli Brazil kwa Morocco, lakini mwisho wa siku 1-1 ni ile ile. Morocco anaelewa kudhihirisha kwamba wao wamejipanga kweli kweli katika soka na mashindano wanayokuwa wanashiriki.
4: Of course ukiangalia uzito wa timu kwenye ranki za FIFA, nafikiri Brazil kama iko 5 Morocco kama 6, kwa hiyo wako kwenye top 10 wote hao. Kwa hiyo kwenye zile ranki za FIFA wako kwenye eneo linalofanana, wa kwanza mpaka wa 10 wapo pale, Brazil na Morocco. Lakini pia Brazil ndio timu ambayo sasa ilikuwa inaangaliwa kutoka Afrika kwamba ndio timu itakayoitoa kimapaso Afrika, kwa sababu
2: gani? Morocco.
4: Morocco. Morocco ndio timu ilikuwa inaangaliwa kutoka Afrika kwamba timu itakayoitoa kimasomaso Afrika, kwa sababu gani? Kwa sababu mashindano yaliyopita ya kombe la dunia ilifika hatua ya nusu finali.
2: Lakini nimesikia kauli za baadhi ya wadau mashabiki wa soka, nasema hii yote imetokana na kwamba Brazil ameshuka. Yaani performance yake ni kama sio ile ambayo tumeizoea, na sio kwamba Morocco labda alikuwa bora sana.
4: Kiwango cha Morocco ni bora kwa sababu kwanza aina wachezaji wake Morocco, ile first yao 11 yote ni wachezaji ambao wamezaliwa na kukulia mpira wa Ulaya, academy za Ulaya, Hispania, Uholanzi, nchi mbalimbali za Ulaya, wachezaji wote. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ni bora duniani Morocco. Ukija kwa mfano beki kama Ashraf Hakimi, hem, niambie kuna beki bora sasa hivi wa upande wa kulia kama Ashraf Hakimi, beki bora kama Ashraf Hakimi? Ni mmoja wa mabeki bora kabisa na ameisaidia timu yake PSG. Wako wachezaji wengi wa kina Saibari, yuko yule bwana mdogo anacheza lile, yule kiungo ambaye anatumia miguu yote,
3: Ayubu.
4: Ni bonge ya kiungo yule, Brazil walikuwa wanapotea tu pale. Kwa hiyo Morocco wako vizuri
2: sana. Lakini mchezo mwingine ni Scotland walishinda bao 1-0 dhidi ya Haiti, lakini Australia dhidi ya Turkey, Australia walishinda mabao 2-0. Lakini hapo baadaye majira saa 2 kutoka mchezo baina ya Ujerumani dhidi ya Krakow, lakini pia Netherlands ama Uholanzi watakuwa dhidi ya Japan majira saa 5 kamili za usiku. Msikilizaji wa TBC Taifa, tunafikia tamati ya maktaba kuu ya michezo kutokea hapa Mbeya, Tanzania, Mwenge. Kama nilivyokujuza hapo awali, wachambuzi wangu ambao nilikuwa nao hapa ni Dance George pamoja na mwalimu Joel Vitus, fundi mitambo mkongwe kweli, mtaalamu kweli kweli, Rajabu Athman, dereva makini kweli kweli na mahili Daudi Ngole. Asante sana kwa kutuleta hapa Mwenge, Tanzania. Langu jina ni Daniel Mwampasha. Tunafikia tamati ya maktaba kuu ya michezo, msikilizaji, hadi kesho tena. Lakodi Enter Haina, Lakodi Enter Haina, usiku mwema.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na cream. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Hello. Welcome.

0: Moja hadi Julai 19 mechi zote hizo ni na ndio waambia
1: hii haina malipo
0: bwana wewe pete za mabure unalipaje na TBC tupo kombe la dunia 2026 TBC TBC Ramtelezo.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea kuanza muhtasari wake. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka Wizara ya Maji kumaliza na kuboresha huduma za maji katika mikoa yote yenye changamoto ya maji. Serikali imesema ushiriki wa sekta binafsi katika viwanda ni muhimu katika kuinua na kuimarisha uchumi wa nchi. Somalia imedai kuchukizwa na hatua ya Israel kulitambua taifa jipya la Somaliland lililojitenga kutoka Somalia. Habari kamili. Lindi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilima Hewa, kata na Chingwea, wilayani Ruangwa, mkoani Lindi, kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, amesema watoto hao wenye umri kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu walipokuwa kielekea madrasa, kabla miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Kamanda Imori amewataja watoto hao ni mapacha Kulwa Madadi Muhammad na Doto Madadi Muhammad pamoja na Rahma Athuman Suleiman, wote wakiwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Amesema baadhi ya viungo katika miili ya watoto hao vimebainika kuondolewa. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Lindi limetoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuhakikisha usalama kwa watoto. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini na kumwagiza Waziri wa Maji Juma Aweso kushughulikia uhaba wa maji kwa mkoa wa Mwanza kwa kuwa una chanzo cha maji kinachotegemewa na mikoa mingine nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema wananchi wa Singida, Simiu, Dodoma na Tabora wanategemea maji kutoka mkoani Mwanza. Hivyo amewataka wataalamu wa sekta ya maji pamoja na shirika la umeme Tanzania TANESCO kufanya kazi kwa pamoja ili wananchi wa mikoa hiyo wapate huduma ya maji ya uhakika. Katika hatua nyingine, Dr. Nchemba amesema serikali itapeleka maji katika tarafa ya Kiomboi wilayani Iramba kupitia utekelezaji wa miradi ya maji pamoja na uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta hiyo nchini. Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Philbert Philemon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu, Dodoma mjini, na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda polisi mkoa wa Dodoma Galas Hiera amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam akijaribu kutoroka. Kamanda Hiera amesema tukio hilo limetokea Juni 7 mwaka huu majira ya 8 usiku, ambapo mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo kwa wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake. Jeshi la polisi limewaonya wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kujiepusha na vitendo vya uhalifu na migogoro ambayo inaweza kusababisha madhara. Mwanza. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma amesema wizara hiyo itashughulikia kibali ili mnyama fisi atumike katika tamaduni na ngoma za Kisukuma licha ya wanyama hao kuwa ni nyara za serikali. Akiwa katika kilele cha tamasha la utamaduni na ngoma za asili za jamii ya Kisukuma Bulabo, Naibu Waziri Mwinjuma amesema wizara inatambua umuhimu wa tamasha hilo katika kuendeleza utamaduni ili kujenga kizazi chenye maadili kwa ajili ya taifa la kesho. Naye katibu wa Umoja wa Machifu Tanzania, Chifu Nyamilondo III, amesema tamasha hilo limesaidia kudumisha tamaduni za Kisukuma. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Dennis Londo, amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi imara na jumuishi kupitia maendeleo ya viwanda, ukuaji wa biashara uwekezaji na ushiriki wa sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika tuzo za Africa Company of the Year Awards 2026, naibu waziri Londo amesema lengo la serikali ni kufikia uchumi wa viwanda wenye ushindani ambao utalifikisha taifa uchumi kwenye ushindani ifikapo mwaka 2050. Kwa upande wake, mratibu wa tuzo hizo Deogratias Kilawe amesema tuzo hizo zinahamasisha ubunifu na ushindani wa bidhaa za Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea mradi wa uwanja wa AFCON uliopo Fumba kisiwani Unguja ili kukagua hatua zilizofikiwa katika ujenzi wa uwanja huo. Pia Rais Dr. Mwinyi ametembelea na kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa ni utaratibu aliojiwekea ili kushuhudia utekelezaji wa miradi hiyo. Uwanja wa AFCON uliopo Fumba kisiwani Unguja unatarajiwa kutumika katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON 2027. Dar es Salaam. Serikali imesema itaongeza vituo vya uchangiaji damu salama na kuhakikisha mazao ya damu yanapatikana ili kuokoa maisha ya wenye uhitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye maadhimisho ya siku ya kuchangia damu duniani, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema wizara hiyo imeweka mikakati ya kutoa elimu ya matumizi ya damu inayopatikana kupitia wachangiaji damu. Kwa upande wake, mkuu wa idara uchangiaji damu kanda ya mashariki Peter Chami ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji. Juni 14 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya uchangiaji damu, ambapo kwa Tanzania mahitaji ya damu salama ni zaidi ya chupa 440,000, ambayo ni tegemeo kwa wajawazito, watoto, waathirika wa ajali na wagonjwa wa dharura. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kuchangia damu duniani mwaka huu, tone moja la ubinadamu, changia damu, okoa maisha. Mogadishu. Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia amesema hatua ya Israel kulitambua taifa jipya la Somaliland lililojitenga kutoka Somalia inazidisha mgogoro wa kisiasa uliopo nchini Somalia. Rais huyo wa Somalia ametoa kauli hiyo alipokuwa katika mahojiano na kituo kimoja cha habari mjini Mogadishu na kuongeza kuwa hatua ya Israel kuitambua Somaliland ni sawa na kuweka giza katika nuru inayoshamiri nchini Somalia. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Somaliland wamegawanyika katika mtazamo wa hatua ya Israel kuitambua kama taifa huru, kwani baadhi ya wakazi wa Somaliland wanapinga kuwa na uhusiano na Israel kwa madai kuwa Israel imekuwa ikikwamisha juhudi za kutafuta amani ya kudumu kati yake na Palestina. Bern. Wananchi wa Uswizi wamepiga kura ya kutokukubaliana na pendekezo la kudhibiti idadi ya watu isiyozidi watu milioni 10 ili kuboresha huduma za jamii nchini humo. Taarifa nchini humo zinafafanua kuwa wananchi hao wamefikia hatua hiyo baada ya 55% ya waliopiga kura kulikataa pendekezo la udhibiti wa idadi ya watu dhidi ya 45% ya wapiga kura waliotetea pendekezo la udhibiti wa ongezeko la watu katika nchi hiyo iliyopo barani Ulaya. Pendekezo hilo la udhibiti wa idadi ya watu kutokuzidi watu milioni 10 nchini humo lilotolewa na chama cha siasa cha upinzani nchini humo cha Swiss People's Party, kilichodai kuwa ongezeko na kasi ya idadi ya watu nchini humo imesababisha changamoto ya uhaba wa makazi, huduma za usafiri wa umma na utunzaji wa mazingira. Taarifa zaidi kutoka Uswizi zinafafanua kuwa mwaka 2002 nchi hiyo ilikuwa na watu milioni 7,300,000, ambapo kwa mwaka huu 2026 idadi ya watu nchini humo ni watu milioni 9,100,000, huku 27% ya idadi hiyo ni watu wasio na asili ya taifa hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka Wizara ya Maji kumaliza na kuboresha huduma za maji katika mikoa yenye changamoto ya maji. Serikali imesema ushiriki wa sekta binafsi katika viwanda ni muhimu katika kuinua na kuimarisha uchumi wa nchi. Na Somalia imedai kuchukizwa na hatua ya Israel kulitambua taifa jipya la Somaliland lililojitenga kutoka Somalia. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Kuanzia Juni 8 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Tharman Shan Mugaratnam wa Singapore amekuwa na ziara ya siku tatu ya kiserikali hapa nchini kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara ambayo ni ya kihistoria, kwani hii ni mara ya kwanza kwa Rais wa Singapore kufanya ziara hapa nchini tangu mataifa haya mawili yaanzishe rasmi uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1980. Ziara hiyo ya Rais Tharman wa Singapore nchini imelenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kibiashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili, kukuza maendeleo katika sekta za uchumi wa kidigitali, bandari, miundombinu, elimu na mafunzo ya ujuzi. Aidha, ziara hiyo imefungua fursa za mazungumzo kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na Singapore katika kongamano la jukwaa la wafanyabiashara lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, ili kuongeza biashara, uwekezaji na kubadilishana uzoefu kwa manufaa ya maendeleo ya kiuchumi ya pande zote mbili. Kwa kifupi, ziara hii ya kiongozi huyo wa Singapore hapa nchini haina manufaa kwa mataifa yetu haya mawili peke yake tu, bali pia itayaleta mataifa mengine ya kiuchumi barani Afrika na huko Asia, kutokana na ukweli kwamba Tanzania inaendelea kuwa lango kuu la biashara katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, Kusini na maeneo mengine barani humo, huku Singapore itaendelea kuwa lango la biashara kwa nchi zilizopo kusini mashariki mwa bara la Asia, hususan kupitia bandari zetu. Kwa jumla, ziara ya Rais Tharman wa Singapore nchini Tanzania ni tukio lenye umuhimu mkubwa wa kihistoria na kiuchumi, ambalo litaacha alama chanya kwa maendeleo ya mataifa yetu na maeneo mengine ya Afrika na Asia. Kupitia ushirikiano huu unaozingatia biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na maendeleo ya miundombinu, Tanzania inaendelea kujijengea misingi imara na sahihi ya kufikia malengo yetu ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kwa ustawi wa Tanzania wote. Kwa hakika, manufaa ya ziara hii yataonekana katika ongezeko la uwekezaji, ajira, biashara na ustawi wa wananchi wetu kwa miaka mingi ijayo. Kwa kifupi, ziara hii ya kihistoria ya Rais wa Singapore nchini Tanzania

0: ustawi wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuifanikisha dira yetu ya maendeleo 2050. Na sisi tunasema asante Mheshimiwa Rais Dr. Samia na serikali ya awamu ya sita kwa kuendeleza na kuimarisha ushirikiano na mataifa mengine, pamoja na kutekeleza kwa vitendo sera ya diplomasia ya kiuchumi kwa ustawi wa Watanzania wote, kwa kuzingatia ile hekima isemayo umoja ni nguvu. Na huu ni uwajibikaji sahihi na wa vitendo ambao utatuwezesha Watanzania kuijenga Tanzania tunayoitaka yenye ustawi kwa Watanzania wote. Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Harakati za uhuru ziliza umoja na mshikamano miongoni mwa Tanzania bara. Hali hiyo ilikomaza mawazo ya wengi na kuona kwamba japokuwa nchi ipo huru, lakini yapo makundi ambayo hayako huru kutokana na sababu tofauti tofauti. Karibu usikie chanzo cha kuwepo kwa umoja kwa makundi hapa Tanzania.
1: Ni vizuri kukumbushana kidogo nini kazi ya makundi kama UWT, ambayo kwa bahati njema imependekezwa yaendelee. Sasa nasema ni vizuri pengine tukakumbushana kwa nini tumekuwa tuna umoja wa kina mama. Tulipoanza chama cha TANU hatukuwa na umoja wa kina mama. Umoja wenyewe wa kina mama huu mlionao huu hatukuwa nao. Tulianzisha chama chenyewe cha TANU na kina idara zake, kina sehemu zake. Chama tu kwa jumla cha TANU, halafu kina sehemu ya kina mama na kina sehemu ya vijana. Nadhani tulikuwa tunazo sehemu hizo mbili tu. Kundi ambalo lilikuwa lina chama chao chama ni wafanyakazi, wao walikuwa na chama chao, lakini kina mama walikuwa hawana chama chao na vijana walikuwa hawana chama. Tukaanzisha tu sehemu ya kina mama, na maswali yaliulizwa hasa kwa nini tunaanzisha sehemu ya kina mama, maana hatuna sehemu ya kina baba. Chama ni chama cha TANU, kila mtu anaingia ni mwanachama, na kila mwanachama ni sawa na chama mwenzake, hakuna tofauti ya wanachama. Sasa kwa nini baadhi ya wanachama wawe wana sehemu yao na wengine wawe hawana sehemu yao maalum? Lakini tukaendelea na sehemu maalum ya kina mama katika chama cha TANU, lakini ni sehemu ya wanachama. Hatima yake tumejitawala. Tulipojitawala likatokea wazo, na lilitokana na urithi itaeleza, likatokea wazo la kuanzisha umoja wa akina mama. Hatukulikubali kwa urahisi wazo hilo. Kwa sababu mbili. Sababu moja hiyo hiyo, kwa nini umoja wa akina mama? Hiyo hiyo. Umoja wa akina baba je? Sababu ya pili

0: tulikuwa tuna mashaka mashaka na wakoloni kwa sababu ya urithi. Kabla ya uhuru, wakoloni walikuwa wameanzisha kundi la kina mama linaitwa Tanganyika Council of Women. Umoja wa wanawake wa Tanganyika, kwa kweli naweza kuita baraza la wanawake wa Tanganyika, lakini lilikuwa hapo kundi hilo, na kundi hilo lilikuwa ni la wake wa watu wakubwa wakubwa kidogo. Hata wakati huo hatuna waswahili wakubwa wengi, lakini hao waliokuwa wapo, wake zao ndio hasa walikuwa humo, na wana ushirika na wake wa wakoloni hawa. Nadhani mkubwa wa kundi hilo, mwanzishi mkubwa wa kundi hilo alikuwa ni mkewe governor. Kwa hiyo ilikuwa liko kundi hilo la kina mama hao, lakini wake wa wakubwa wakubwa hivi. Nadhani vile vile wasomi kidogo, hatuko na wasomi wengi siku hizo kina mama, lakini hao walikuwa ni watu wa namna hiyo. Sasa lilipotokea wazo la kuunda umoja wa kina mama kwa jumla, nasema tulikuwa tuna mashaka yanatokana na sababu mbili. Moja ni ile ya kwanza kabisa, ambayo hata tulipokuwa tuna sehemu tu ya wanawake katika chama cha TANU, watu waliwahi kuuliza kwa nini tuwe na sehemu maalumu ya wanawake na wanachama wote ni sawa. Ya pili ilikuwa ni hii kwamba tunarithi chama hiki cha wanawake kilichoanzishwa na wakoloni, alafu tunakigeuza sura tu, na matokeo yake ni kwamba tufute sasa ile sehemu ya wanawake iliyokuwa ndani ya TANU. Kwa hiyo ndani ya TANU yenyewe utakuwa huna sehemu ya wanawake, inafutika ile, alafu unakuwa na umoja tu wa wanawake wa Tanganyika, na umoja huu si wa wanachama wa TANU, si wa wanachama wa TANU, ni umoja wa wanawake wa Tanganyika walio wanachama na wasio wanachama. Sasa hapo viongozi wa TANU tulikuwa na mashaka mashaka kidogo, lakini hatima yake, baada ya mabishano marefu kidogo, tukaanzisha UWT na ndio mmeendelea mpaka sasa. Na chama kipya, nasema mapendekezo yaliyofanywa ni kwamba tuendelee na tuendelee na jumuiya ya kina mama. Kwa nini tuendelee na jumuiya ya kina mama? Chama chetu kitakuwa ni chama cha mapinduzi, kitasimamia mapinduzi yote ya hali zetu zote, wanawake, wanaume, wazee, vijana. Kwa nini tuwe na jumuiya ya kina mama peke yao? Sasa hili ndilo nilitaka nilieleze hili kidogo. Sisi vyama vyetu viwili ni vyama vya ukombozi. Chama cha Afro ni chama cha ukombozi, chama cha TANU ni chama cha ukombozi. Nimewahi kueleza kwamba ukombozi wetu wa Afrika una hatua au sehemu tatu. Kwanza ule tulioumaliza, ule wa wakoloni ambao wenzetu tunaendelea nao, Namibia, Zimbabwe, South Africa, tunaendelea. Toa watu ambao walikuwa wanatawala, wakoloni kama Waingereza vile walivyokuwa wanatawala, tukawatoa. Au kundi la wageni walowezi kama kina Smith au Waarabu, wanatolea sehemu ya kwanza ambayo sisi tumeimaliza, wenzetu bado. Sehemu ya pili ni ya ukombozi wa uchumi. Ukombozi huo vile vile ni ile kwamba nchi mnaweza mkajitawala kiserikali, kisiasa, lakini kwa kweli hamjitawali kwa uchumi, kwa sababu viongozi wenu wanaendelea kuwa kama wanyapara wa wale wanyonyaji wenu waliokuwa wanaonyonyeni tangu zamani. Kwa hiyo uchumi wenu unaendelea kutawaliwa na taifa la nje au mataifa ya nje kwa faida ya taifa la nje au watu wa nje. Na viongozi wenu mlionao pale kwa kweli ni walinzi tu, wanyapara tu wa wale watu wa nje. Mali mlionayo si yenu, wala walindia wengine. Kwa hiyo pana haja ya ukombozi huo wa pili huo wa taifa kushika uchumi wake na kuutawala. Hatua hiyo Tanzania tumeanza, sehemu nyingi katika Afrika hawajaanza, na wala hawajaelewa kwamba hawajitawali. Kusema kweli, wengine wanafurahia hali hiyo, wanajitapa, wanasema sisi tuna uhusiano mzuri sana na wanyonyaji. Wanaona ni jambo jema, na wala hawajaanza kung'amua hata kidogo kwamba lina uhusiano huo na wanyonyaji una walakini. Sasa hii hatua ya pili tumeianza, nina hakika itaanzwa katika sehemu zingine za Afrika na itamalizwa kama si leo kesho, kama si kesho kesho kutwa. Lakini kwanza itaanza tu sawa sawa na ukoloni wa siasa. Ukoloni wa uchumi na ukoloni wa siasa ni ukoloni tu, na ingawa tunaanza na lazima kuanza na kuondoa ukoloni wa siasa, ukoloni wa uchumi utaondolewa. Watu wengi wataelewa, na watakapoelewa kama walivyoelewa hatari za ukoloni wa siasa, wataelewa hatari za ukoloni wa uchumi na wataziondoa. Hatua ya pili hiyo. Sasa hizo mbili ni nyepesi sana, hizo mbili nyepesi. Si nyepesi sana, ngumu, zote ni ngumu, lakini ni ngumu kulinganisha na hatua ya tatu ambayo nitaieleza baadaye. Ni wepesi kwa nini? Kwa sababu mlipokuwa tunashindana tunataka kuwatoa Waingereza hapa, wote tuliungana, wote Tanzania, wote tuliungana, wote. Ilikuwa vigumu sana asimame mtu anasema nyinyi kwa nini mnataka kuwatoa Waingereza? Mimi nakubali waendelee kututawala. Mtu huyo angeonekana na wazimu kabisa. Unaweza kujificha, unaweza usiingie, usishirikiane. Wengi hawakuingia katika tano na walinongona nongona. Lakini kusema kweli kwamba mtu unaweza kujisema kwa majivuno kabisa kwamba unataka Waingereza waendelee kutawala, haiwezekani. Kwa hiyo tuliweza kuunda chama kikubwa cha tano. Tukakubaliana tukawatoa kola. Hata hii ya kujitawala kiuchumi, hii ya azimio la Arusha kwa mfano, tulipotangaza azimio la Arusha na kuanza kuchukua mabeki na nini na nini, sijapata kuona maandamano. Yalizidi yale ya uhuru. Maandamano ya azimio la Arusha yalikuwa makubwa, sijapata kuyaona. Vilevile kwa sababu mabenki haya yalikuwa ni ya Waingereza na nini na nini, ilikuwa hakuna, ilikuwa ni furaha tu, shangwe tupu, kwa sababu linahusu watu wa nje. Wale tunaopambana nao ni wa nje ya Tanzania, si wenzetu. Sasa hizo ndizo sehemu mbili za hatua mbili za ukombozi. Ukombozi huu wa ukoloni wa kisiasa na ukombozi huu wa ukoloni wa kiuchumi. Hatua ya pili ni ukombozi wetu wa sisi kwa sisi. Wa nyumbani. Wa mtu kumuonea mtu hapa.
1: Hayo ndiyo ulioyapata leo. Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Desemba 18 mwaka 1976 katika mkutano wa saba wa UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania, uliofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Mwanza, Buruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukurani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani kuanzia sasa, leo na hata kesho, 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hapa ni nyumbani, nyumbani. Nyumbani ambapo huwabeba kwa mbeleko watu wake na hatima zao. Hapa ni

0: ni Afrika yetu.
1: Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika matangazo ya Afrika yetu. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia usiku huu. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi amepinga marekebisho ya katiba nchini humo. Pia tutaangazia taarifa kule nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo serikali ya nchi hiyo imekubali kupokea wahamiaji kutoka nchini Marekani. Na katika dondoo mezani tutaangazia pilika pilika za wajasiriamali wa soko la mlango mmoja la jijini Mwanza, ambako mwenzangu Swalehe Makoe Mtu Mweusi yupo huko na amekutana na vijana mbalimbali wa soko hilo. Hayo ni baadhi ya tulionayo usiku huu. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Mkwiji. Msikilizaji, niandikie ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, 0786587223. Pia matangazo haya yanapatikana mbashara kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz na tufuatilie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa. Karibu msikilizaji, tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia usiku huu. Na tukianzia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa upinzani nchini humo, Moise Katumbi, amepinga marekebisho ya katiba nchini humo, akimtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo chake na kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa. Katumbi amekosoa kile alichokitaja kuwa ni juhudi za serikali za kuvuka mstari mwekundu kwa kusukuma mbele mabadiliko ya katiba, akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha imani ya wananchi katika taasisi za taifa. Kauli ya Katumbi ina maana gani kuelekea uchaguzi ujao? Ruben Lukumbuka ni mwandishi wa habari na raia wa DRC jijini Nairobi nchini Kenya, amezungumza na Steven Mumbi.
2: Jambo la kwanza aliloliona ni kwamba ile mbinu ya rais wa DRC Felix Tshisekedi ya kutaka kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo, wao kama wapinzani ni situ Katumbi peke yake, ni kwamba wameona kwamba huenda baada ya marekebisho hayo Tshisekedi akajipa nafasi ya kuwania kwa muhula wa tatu, ingawa amekuwa akitumia mbinu kusema kwamba raia ama wananchi wa Kongo ndio watakaoamua, lakini watu wanaona kwamba ni lugha inayoficha mambo mengi, ambapo kwamba Tshisekedi baada ya kuona ule utamu, ile asali ya utawala, ya mamlaka, madaraka alionayo, basi hata watu wa kabila lake kutoka eneo la Kasai wamekuwa wakipendekeza kwamba adumu kuwa rais mpaka kufa. Kwa hivyo wanataka kupitia hicho kigezo cha kutaka kufanyia katiba ya Kongo marekebisho. Hiki ndicho Katumbi ameona kuwa hatari kubwa kwa nchi hiyo.
3: Lukumbuka, Moise Katumbi ana ushawishi gani kwa siasa za DRC?
2: Ushawishi wa bwana Moise Katumbi katika siasa za DRC ni mkubwa, kwa sababu amekuwa akiwania, ni mara ya pili amewania kiti cha urais kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini baada ya matokeo basi imekuja kuona kwamba ameshindwa. Lakini vile vile alivyoongoza mkoa wa Katanga, leo mkoa wa Katanga kwa kweli una hadhi ya taifa, una hadhi yani, kuna miundombinu mingi ametengeneza, masuala ya kijamii amefuatilia. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba huenda akichukua madaraka katika nchi hiyo kama rais, maisha ya watu huenda yakawa bora zaidi kuliko yalivyo leo.
1: Naam, huyo ni Ruben Lukumbuka ambaye ni mwandishi wa habari na raia wa DRC, kwenye mazungumzo na mwenzangu Steven Mumbi. Pia kwa upande wake, rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila Bange amepinga vikali mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi hiyo, akimshutumu rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kwa usaliti wa kiapo chake cha kikatiba. Tukiendelea kusalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeshutumu na kundi la waasi la M23 kwa kuhusika na vitendo vya unyanyasaji mkubwa vinavyodaiwa kuwa uhalifu wa kivita katika kambi za kijeshi za Lumangabo na Tsanzu mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zaidi na Emmanuel Kajela.
4: Katika ripoti iliyochapishwa na Human Rights Watch, imesema ukiukwaji huo ulifanyika baada ya kutekwa kwa mji wa Goma mwezi Januari mwaka 2025, ambapo maelfu ya watu walidaiwa kupelekwa kwa nguvu katika kambi hizo. Shirika hilo lina anaeleza kuwa kampeni ya kuajiri watu kwa nguvu ilianza baada ya msafara wa malori kuwasafirisha takribani watu 1700 kutoka uwanja wa Unity mjini Goma kuelekea eneo la Rushuru. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, askari wa jeshi la FRDC, maafisa wa polisi, watumishi wa umma pamoja na raia walikamatwa katika maeneo mbalimbali yakiwemo makanisa, hospitali na vitongoji kabla ya kupelekwa kwenye kambi hiyo. Ripoti hiyo inadai kuwa waliokuwa wakishikiliwa kambini walikumbana na mateso mbalimbali ikiwemo vipigo, kunyimwa maji, kuajiriwa kwa nguvu na mauaji, huku mamia wakidaiwa kufariki dunia mwaka 2025. Aidha, Human Rights Watch imesema mashahidi wameripoti uwepo wa makaburi ya haraiki katika eneo la Lumangabo, madai ambayo yanadaiwa kuungwa mkono na picha za satellite, huku ripoti hiyo ikitaja serikali ya Kinshasa kwa madai ya kuunga mkono baadhi ya makundi yenye silaha yanayohusishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu.
0: Hii ni Afrika Yetu.
1: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, Jamhuri ya Afrika ya Kati imekubali kupokea wahamiaji kutoka mataifa mengine ambao wamefukuzwa nchini Marekani. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali ya Afrika ya Kati alinukuliwa na Reuters, amesema makubaliano hayo yalijadiliwa wakati wa ziara ya ujumbe wa Marekani nchini humo Mei 18. Afisa huyo amesema nchi yake imekubali kuwapokea wahamiaji hao kutoka Marekani chini ya mfumo wa makubaliano kati ya serikali hizo mbili. Hatua ya baadhi ya mataifa ya Afrika kuendelea kukubali kupokea wahamiaji inaashiria nini? Naungana na Efron Kungirwa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, kuangazia hili.
5: Nchi yoyote yenye maendeleo duniani na iliyofanikiwa duniani ni nchi ile ambayo imefanikiwa kuendeleza rasilimali watu, eneo la rasilimali watu, hususan katika eneo la kuwapa ajira, kuwapa makazi bora na kuhakikisha ustawi wa jamii ya watu wao. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba ni wakati sasa nchi za Afrika zinaelekea kujipambanua na kuhakikisha kwamba rasilimali watu wao wanaporudi nyumbani, hatuna budi kuwapokea, hatuna budi kuwapokea na kuwapa hifadhi na kuwapa makazi na kufanya kwa sehemu tena ya familia tena huko, kwa sababu walitoka hapa wakienda huko na wakiwa wanarejea nyumbani. Ni muhimu pia kuwapokea tu kama ilivyo desturi pia, na ni muhimu Afrika kuona sasa muhimu kujenga uchumi wake, kuboresha sekta mbalimbali ili kuweza kuwapa nafasi na fursa watu wao, ili wasiweze kuweza kukimbilia huko, kwa sababu kinachopelekea watu wakakimbilia huko mataifa ya Ulaya ambayo yameendelea, yamekwisha kuendelea kiuchumi na mataifa ya Marekani, ni kutafuta unafuu wa maisha na kutafuta kazi zilizo nzuri ili waweze kujipatia kipato.
1: Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani imekuwa ikituma wahamiaji katika baadhi ya nchi za Afrika zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana, Sierra Leone na Guinea Ikweta. Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia imekanusha madai ya kwamba inajiandaa tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na ikaishutumu serikali ya shirikisho kwa kutafuta kisingizio cha kurejea kwenye mzozo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, naibu kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, Emmanuel Assefa, amesema madai hayo si ya kweli. Assefa amedai kuwa serikali inajiandaa kuanzisha vita dhidi ya Tigray, inataka kutumia kisingizio hicho kupotosha jumuiya ya kimataifa. Alhamisi ya Juni 11, serikali ya nchi hiyo ilidai kuwa vikosi vya Tigray vilikuwa vinajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi yake katika siku zijazo, jambo lililoibua hofu ya kurejea kwa vita. Na tukielekea kule nchini Sudan, waathirika wa ukatili wa RSF nchini humo wamewasilisha malalamiko nchini Kenya wakidai mateso makali na kukabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia, wakitaka uchunguzi ufanyike. Stephen Mumbi amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
6: Malalamiko hayo yaliyowasilishwa na shirika la kimataifa la Legal Action Worldwide yanadai mateso na ukatili wa kijinsia uliofanywa na RSF katika maeneo ya Khartoum kati ya Aprili 2023 na Machi 2025, kipindi ambacho mji mkuu ulikuwa chini ya wanamgambo hao. Waathiriwa wanamtaka mkurugenzi wa mashtaka nchini Kenya kuidhinisha mashtaka dhidi ya wanachama 10 wa RSF, baadhi yao wakiaminika kuishi nchini Kenya. Aidha, wanadai kwamba walishikiliwa katika mazingira ya kinyama, wakipigwa, kuchomwa, kunyimwa chakula na maji, kuteswa na kubakwa, baadhi walazimishwa kubeba mili ya waliouawa. Shirika hilo linataka Kenya kutumia sheria ya uhalifu wa kimataifa ya mwaka 2008, likisema Sudan haiwezi kutoa haki kwa sasa. RSF iliyoibuka kutoka kwa wanamgambo wa Janjaweed imekuwa ikituhumiwa na mashirika ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa kuwaliwa kivita, hasa katika mji wa Darfur.
1: Na asante sana Stephen Mumbi kwa taarifa hiyo. Hotuba ya bajeti ya waziri wa hazina John Mbadi imeibua hisia tofauti kutoka kwa baadhi ya Wakenya. Bajeti hiyo ya shilingi trilioni 4.8 ambayo imeweka msitizo mkubwa katika utoaji wa huduma na mipango ya maendeleo, baadhi ya Wakenya wamesema haishughulikii mzigo unaoongezeka wa kodi na kupanda kwa gharama ya maisha inayowakabili. Hata hivyo, wengine wameipongeza bajeti hiyo wakibainisha kuwa sekta kama vile elimu na ufadhili wa serikali za kaunti zilipata umakini na usaidizi mkubwa, pamoja na hatua ya serikali kupunguza mikopo ili kufadhili bajeti pia imevutia sifa kutoka kwa baadhi ya watu.
7: Nimesikia kwamba imeongeza pesa ya muundo msingi. Kulingana na mimi, tukiwa na muundo msingi ambayo umeboreshwa, utasaidia wakulima ambao wanapanda kahawa, wakulima ambao wanapanda mahindi, wakulima wa michai.
8: Tunaomba president na serikali yake wadili na wale watu ambao wanaiba pesa Kenya. Wale wako corrupt lazima waingizwe ndani. Hakuna mambo ya bondi, wafungwe, wachukue hizo pesa zao warudishie wananchi wake wa Kenya.
9: Hizi deni wanataka kuweka kwa sisi wa, nini, wananchi. Sisi pia tuna mali zetu. Si mnachukua ushuru, muangalie wenye mnalipa hizo deni. Kila Mkenya sahi analipa, ukinua bread unalipa ushuru, ukipanda bike unalipa ushuru.
10: Kila sekta imeallocatewa budget, but I'm worried kumekuwa loto na migomo mingi sana. Na nashindwa kwa nini, kwani hiyo pesa inaendanga wapi? Na kila section inaallocatewa budget yake.
11: Imetufinya sana. Imetufinya kwa sababu hii iliyosomwa ikapita ilikuwa na kizaazaa na kizungumkuti, na dakika mwisho ile bajeti iliyosoma tukasema imeondolewa ilirudi ni ile ile. Na leo hii imekuja nyingine za mara ya vidudufu ya vile ambavyo tunaifahamu.
1: Wanasiasa wa Kenya nao wamekuwa na mtazamo gani kuhusiana na bajeti hiyo? Naungana na Victor Abuso, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake nchini Kenya.
12: Suala hili la bajeti limewagawa wabunge kama ilivyo kawaida. Wabunge wanaomuunga mkono Rais William Ruto wamesifia sana bajeti hii, wakisema kwamba itatatua changamoto zinazowasumbua wa Kenya, hasa suala la maendeleo, lakini pia kulipa madeni ambayo yanaikabili nchi hii, madeni ya ndani na ya nje. Lakini kwa wapinzani wanasema kwamba ni bajeti mbaya ambayo itawaumiza Wakenya zaidi, kwa sababu atalazimika kutozwa kodi zaidi, swala ambalo huenda likazua hali sintofahamu katika siku zinazokuja. Utakumbuka kwamba mwaka 2024 ni katika bajeti kama hii ndio ilisababisha maandamano makubwa yakatokea hapa nchini Kenya yakiongozwa na vijana wa Gen Z. Kwa hivyo ni mapema sana kujua hatima bajeti hii. Tunasubiri kuona itakavyokuwa. Tofauti na Tanzania, hapa Kenya ni kwamba bajeti inawasilishwa kwanza bungeni, baadaye ndio wabunge wanaanza kuijadili na kupiga kura ili ianze kutekelezwa kuanzia tarehe 1 mwezi Julai. Kwa hivyo tunasubiri tuone nini kitakachofanyika katika siku zinazokuja.
1: Ni Victor Abuso, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake nchini Kenya. Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema makundi yenye silaha yanatakiwa kujisalimisha au yakabiliane na jeshi la nchi hiyo. Akizungumza wakati wa kipindi cha kitaifa cha kuadhimisha siku ya demokrasia, amesema tangu alipoingia madarakani Mei 2023 jeshi liliwaua magaidi 1013 katika mwaka uliopita, huku vifo vya raia vilivyosababishwa na waasi vikipungua kwa 81% tangu 2015. Rais huyu pia amesema zaidi ya wapiganaji 1,124 pamoja na watu wanaowategemea wameweka chini silaha zao tangu mwaka 2023 kupitia operesheni maalum ijulikanayo kama Safe Corridor. Hofu imeongezeka tena huku mashambulizi dhidi ya shule na vijiji vikiathiriwa na utekaji nyara, hasa katika maeneo ya kaskazini hadi kusini mwa nchi hiyo. Makundi ya kiraia nchini humo yameandaa maandamano ya amani katika miji mikuu ya majimbo ya Nigeria, wakitaka hatua zichukuliwe dhidi ya ukosefu wa usalama na ugumu wa kiuchumi.
0: Dondoo mezani.
1: Leo katika dondoo mezani, pilika pilika za utafutaji zinaendelea katika soko la mlango mmoja katikati kabisa ya jiji la Mwanza. Vijana kutoka Mwanza na mikoa jirani wanaotafuta mkato wa siku kufanya biashara mbalimbali ikiwemo uuzaji wa bidhaa za mtumba, nguo, viatu, mikoba na nyingine kama hizo. Kutoka mkoani Kigoma ni utafutaji uliomfikisha jijini Mwanza. Huyu ni Musa Ibrahim Talie, maarufu Konde Boy. Soko la mlango mmoja kwake limekuwa na simulizi tofauti katika safari yake ya mafanikio. Kwenye dondoo mezani hii leo, mwenzangu Swaleh Makoe mtu mweusi yupo jijini Mwanza na ametembelea soko la mlango mmoja ambapo amekutana na Konde Boy.
13: Sababu ya kuniita Konde Boy, nilikuwa mshabiki sana wa Harmonize kipindicho cha miziki sana, mpaka leo ni shabiki wake mkubwa. Kwa hiyo hiyo ikasababisha mimi kuitwa Konde Boy. Kondo ni nickname yangu ambayo najulikana kwa urahisi zaidi. Ukija ukaulizia Konde Boy, ni rahisi sana kunipata kuliko na halisia.
1: Yeye mwenyewe Konde Boy anajua kama ana shabiki ambaye amechukua jina lake kiasi cha kujiita hivyo kwenye biashara yake.
13: Konde Boy bana, nafikiri taarifa anazo, japo sijapata communication naye, lakini taarifa anazo, kwa sababu hapa yani mimi ni maarufu kwa jina hilo, na kwa sababu hiyo ya kwake kuwa mshabiki wake kindakindaki ndio ikaja maarufu kabisa kuitwa Konde Boy mpaka leo jina langu halisi kupotea.
1: Hapa ni Mwanza, wenyeji wa mkoa huu ni Wasukuma. Na wewe ni Msukuma au ni mkazi wa wapi?
13: Mimi kiuhalisia ni Muha, ni Muha kutoka Kigoma mjini. Nimekuja Mwanza kwa niaba ya kutafuta maisha. Nilikuja Mwanza 2017, ulikuwa kama mwezi wa saba ndio nimekuja Mwanza rasmi. After hapo nilikuja kwenye harakati za kufanya biashara za mtumba. Before nilikuwa dereva, nilifanya masuala ya udereva, kaja kwenye biashara za swala la kuuza viatu vya mtumba, na ndio harakati mpaka leo naendelea nazo.
1: Ilikuwaje ukaacha udereva na ukaamua kufanya biashara ya viatu hasa vya mtumba? Story ilikuwaje?
13: Kutokana na mifumo na connection na watu, kuna baadhi ya watu nilikuwa nikiwadadisi kuhusiana na swala la biashara, na ndio ilikuwa mazumuni yangu mazuri ya toka mwanzo kwamba nilikuwa nahitaji kufanya biashara. Kwa hiyo nilivyokuwa nafanya kazi ya udereva, nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa pia sijapata mfumo mzuri wa kufanya biashara. Kwa hiyo baada ya kupata connection kwa watu waliokuwa wanafanya biashara na kunipa mifumo mizuri ya biashara, ndio ikawa sababu ya mimi kumove kutoka kwenye udereva kuja kwenye biashara. Na leo nimeona kuna tofauti kubwa sana kati ya biashara na udereva.
1: Kama unakumbukumbu vizuri, mwanzoni wakati unapata wazo kufanya biashara, kuaje na ulianza kwa hatua gani?
13: Kulikuwa kuna baadhi ya washikaji wangu walikuwa wanafanya biashara ya mtumba, ndio wakanipa direction. Kwa hiyo nilipofika hapa, nilifika kwa mfumo wa kufungua baro, nauza belo, nafungua baro, nauza, nafungua baro, nauza. After hapo nikaona kwamba sasa nitakia, kutokana na level fulani nimefika, basi nibadilishe mfumo wa maisha wa kufungua baro. Nikaanza kuwa ni mtu wa kusoti, tunasema kuchuzi, yani na maana nakuwa wanafungua watu, mimi na chuzi moja moja naweka golini, na chuzi moja moja naweka golini. Kwa hiyo nikawa nikuta tayari nimebezi kwenye sekta ya kuchuzi, yani mtu mwingine anafungua, mimi naenda kuchukua zile grade A naweka kwenye duka langu, nachukua grade A naweka kwenye duka langu, ambapo mpaka leo hii ndio swala ambalo naendelea nalo na nimeona lina faida pia na iko vizuri.
1: Biashara hii imekusaidia vipi hasa kwenye familia, maisha yako binafsi, ukijilinganisha na hatua ambazo ulipiga huko nyuma?
13: Kwa kweli biashara imeniletea mafanikio makubwa, naishi vizuri na familia, nimepata mji wangu na maisha yanaendelea, na na watoto sasa nasoma, wanasomeshwa na hii hii biashara. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba biashara hii sasa nimepambana nayo vizuri na naendelea nayo vizuri, nashukuru sana Mungu. Kikubwa ni kufanya tu kazi kwa moyo na kupenda kazi unayoifanya, kila kitu kinakaa sawa.
1: Ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo wafanyabiashara wa aina yako katika masoko ya bidhaa za mitumba kama hivi?
13: Changamoto moja ambayo ni kubwa sana kwenye swala la mtumba, asilimia kubwa tunakutana na wateja wetu wa bidhaa za mtumba, ni watu ambao hawakubali kupanda kwa bei ya mtumba ama kushuka kwa bei ya mtumba, hasa sisi tunauza leja leja. Kwa mtu akishazoea kwamba umekuja umemuuzia kiatu cha shule 1030, basi hata aje baada ya miaka miwili atataka kile kiatu akinunua kwa hiyo bei ya 1030, na ukimwambia hata aongeze labda ni 1035, 1037, inakuwa kuna ugumu. Kwa hiyo changamoto kubwa hasa ni wateja kubadilika kwenye mfumo wa bei. Kwenye swala la mtumba inakuwa ni changamoto, yani kila kitu kinaweza kikapanda bei. Mtu anaweza kaenda kwenye daftari akakuta limepanda bei, akanunua peni imepanda bei, akanunua uniform imepanda bei, akanunua, lakini kiatu cha shule cha mtumba hataji kusikia kimepanda bei, lakini kimfumo ni kwamba pia na sisi mtumba hatutoi Tanzania, unatoka nje. Kwa hiyo wanaoleta matajiri kutoka nje vitu vinakuwa vimepanda kutokana na ushuru, kutokana na usafiri. Kwa hiyo wateja tulionao wanakuwa na mfumo wa kutokubadilika kwa sababu ya bidhaa zetu za mtumba. Ndio changamoto kubwa ambayo inakuwa kwenye mtumba. Na pia swala la mtumba la viatu, upatikanaji wake wa grade A ni mgumu. Kuna wakati mwingine inatubidi tunasafiri kutoka hapa Mwanza kwenda kutafuta viatu vya mtumba Nairobi. Na 90% sasa tunatoa viatu vya mtumba Nairobi, kwa sababu Mwanza hapa wengi wanafungua viatu vya kutoka China. Kwa hiyo kupata kiatu original kabisa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mara nyingi tunasafiri kutoka hapa kwenda Nairobi. Kwa hiyo ukiweka na gharama za usafiri na nini, tukitoka Nairobi tunafika mpakani hapo Silali tunalipia ushuru ya mizigo. Kwa ushuru na mzigo unapanda thamani na bei inakuwa juu, lakini changamoto ni kama hiyo, mteja hawezi kukubali kuelewa kwamba vitu vimepanda bei.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni Musa Ibrahim Talie maarufu Konde Boy, ni kijana ambaye anafanya biashara zake katika soko la Mlango Mmoja linalopatikana jijini Mwanza. Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kushukuru sana kwa kutenga wako kusikiliza kipindi cha Afrika Yetu. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, jina langu ni Kulwa Mkwiji, na kuacha na burudani ya muziki ya kwake Lucky Dube anakuambia Together as One.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilimahewa kata ya Nachingwea wilayani Ruangwa mkoani Lindi kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Athibitisha tukio hilo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi kamishna msaidizi wa polisi John Imori. Amesema watoto hao wenye umri wa kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu walipokuwa wakielekea madrasa kabla ya miili yao kupatikana kwenye kavuti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini. Na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Philbert Filmon umri wa miaka 23 mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Lucia amesema mtumio huyo amekamatwa katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam akijaribu kutoroka. Mwisho wa habari kufupi.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28, mwaka 2026.

0: kupambwa mihangaiko inatonya la jasho, ujuzi na kufuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, sababu ishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jumbe kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jumbe kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.
3: Wasahlan msikilizaji wa TBC Taifa, habari za wakati huu, pasina shaka ubuheri wa afya, na pengine kama afya yako inayumba, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akuwafu uweze kurejea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika takribani mwendo wa dakika 25 hivi za kuweza kuyafahamu mengi ambayo yamejiri kutoka sehemu mbalimbali kwa siku ya hii leo. Mimi jina langu ni Idrisa Abubakar, nitasafiri pamoja nawe ndani ya jungu kuu, lakini nafasi yako ya kushiriki nami iko wazi kabisa. Sema nami kupitia nambari ya simu ya 0675848479, niandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi. Itapendeza kama utaandika kuhusu kile ambacho utakuwa unakisikia hapa, na mimi nitapata nafasi ya kuweza kudurusu kile ambacho utakuwa unaniandikia hapo. Ndio tunalifunga juma, hivyo itakuwa ni mwendo wa dakika 25 hivi mpaka itakapofika saa 3 dakika 30 ndio nitakuwa nakuaga hapa. Lakini kati ya yale ambayo utasikia ndani ya jungu kuu ni pamoja na taarifa kutoka kule mkoani Lindi kuhusu wale watoto watatu wa familia moja ambao walipotea siku za hivi karibuni, na mara hii miili yao imepatikana wakiwa tayari wamekufa. Mtoto wa tatu amepatikana hii leo, mwili wake umekutwa na yeye akiwa ameuawa kikatili kabisa.
4: Uchunguzi wa awali unaonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa, lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia.
3: Tutasikia taarifa pia kuhusu swala la maji, wakati kule jijini Mwanza kukiwa kuna changamoto ya upatikanaji wa maji, mamlaka inayohusika na maji ikielekeza kwenye masuala mazima ya nishati TANESCO, wao wanasema hilo haliwahusu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo ameatoa maelekezo.
5: Wale wa maji na wale wa TANESCO, Mheshimiwa Waziri anapofika kule wa maji awakute yote mko site, watu wa TANESCO na wale wa maji awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno,
3: ngonjera za maneno hazitakiwi, na sitapata nafasi ya kuweza kukujuza yote nilionayo ndani ya jungu kuu. Salia nami mpaka tamati.

0: sasa tuweze kuendelea kuzitizama zote ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti kwa siku ya hivi leo. Kama ulishinda ukiwa na majukumu mengi, huu ndo muda ambao mimi niko hapa kwa ajili kuhakikisha ninakupa kila kilichojiri kutoka maeneo yote ili uweze kukifahamu pia kwa kina kabisa. Tunaanza na taarifa ambayo ni ya kusikitisha hivi ambayo imejiri na ikitoka kwa kamanda wa jeshi la polisi. Na kikubwa zaidi inaeleza kuhusu watoto watatu wa familia moja ambao wamekutwa wamefariki dunia katika kijiji cha Kilima Hewa kata na Chingwe wilayani Ruangwa mkoani Lindi, ikiwa ni kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Hilo amelithibitisha kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi, kamishina msaidizi wa polisi John Imori, ambapo yeye amesisitiza kwamba jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wa tukio hilo, lakini zaidi pia akitoa rai kwa wananchi kuwa tulivu kisha usalama wa watoto wao. Imetokeaje hii na kipi hasa kinachozungumzwa kwenye mkasa huu? Huyu hapa kamanda wa jeshi la polisi katika mkoa wa Lindi.
1: Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, ilianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi, na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada hiyo jana, leo ufuatiliaji uliendelea. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2 hivi asubuhi kuelekea saa 3 katika pori ile ile la hapa Kilima Hewa, tukamkuta mtoto wa tatu ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilima Hewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali unaonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa, lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba vya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu, tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Niwahakikishie kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Naomba mtuamini, hawa waliotenda huu unyama muda si mrefu tutawatia mbaroni.
0: Ni taarifa ambayo inaumiza sana ndani ya jamii ukiona matukio kama haya yanavyokuwa yanatokea hivyo. Inabaki na maswali mengi kwelikweli kwa jamii. Ni wapi ambapo jamii inakwama? Kipi ambacho watoto hawa wamekosea mpaka uhai wao kutolewa kwa namna hiyo? Lakini hakuna ambaye ana idhini ama anaruhusiwa kuweza kukatisha uhai wa yeyote yule, hasa hiki ambacho kimefika. Ni nini tafsiri yake pengine? Lakini pia jamii inakosa nini mpaka inafikia kwenye hatua hiyo? Pengine majibu ya jeshi la polisi, na amehakikisha wananchi kwamba waendelee kuwa na imani, kwani itakuja taarifa kamili ambayo itaelezea kuwa kamata hawa watu, kwani sasa hivi bado jeshi la polisi inaendelea pia kufanya uchunguzi wake kuweza kubaini hicho ambacho kimetokea hadi kukuta watoto hao. Nani ambaye yupo nyuma ya tukio hili, nani ambaye ametekeleza mauaji hayo, itafahamika pasi na shaka, kwani vyombo viko imara na vinafanya kazi kweli kweli. Lakini wakati tunasikia hayo kwa watoto hawa, twende kule Dodoma, tusalie kwenye taarifa hizi ambazo zinahusisha matukio namna hiyo. Mbali katika mkoa wa Dodoma, jeshi la polisi hapo lenye linaeleza kumtia mbaroni mtu mmoja anafahamika kama Philbert Filmon, akiwa na umri wa miaka 23. Yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John. Yeye anatuhumiwa kuhusika na tukio la kuchoma moto nyumba katika mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini na kusababisha vifo.

0: chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita mbili, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine.
1: Haya, hayo ni ya hapo Dodoma. Kijana huyo mara baada ya kuachwa na aliokuwa akimpenda yakaamua kununua mafuta hayo na kwenda kuteketeza moto nyumba hiyo na kusababisha vifo vya watu wawili. Harakati zake za kutaka kukimbia akakutwa kwenye stendi ya mabasi ya Magufuli. Lakini mara baada ya tukio hilo, ni msisitizo pia kwa jamii mara zote kuendelea kuzingatia misingi ya maisha kila siku. Sheria ipo na ina mkondo wake. Wakati mwingine lazima ujue namna pia ya kulinda hisia zako sikupeleke kufanya matukio ambayo atakuwa ni hatari ama ambayo yanatarisha maisha ya watu wengine. Matukio ambayo tumeanza nayo ndani ya jungu kuu ambayo ni ya kuhuzunisha ambayo yametokea, makamanda wa jeshi la polisi wakielezea hivyo kwa utuo na kukupa kile ambacho kimetokea kwenye maeneo hayo. Sasa tuelekee kule katika jiji la Mwanza. Jijini Mwanza, moja ya mambo ambayo yanazungumzwa kwa sasa ni changamoto ya kanali wa huduma ya maji katika baadhi ya maeneo Nyamagana pamoja na kwenye baadhi ya maeneo ya manispaa ya Ilemela. Wengine wanaeleza ni takriban wiki mbili, wengine wanasema muda mrefu zaidi hapo, wengine ni siku kidogo, lakini kuna changamoto hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza. Kuna maeneo ambapo maji yanaweza katoka kwa muda fulani labda kidogo, alafu baadaye yakawa yanakosekana. Hasa kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisikika hapa katikati. Utakumbuka Juni 9 mwaka huu ilitolewa taarifa kutoka kunako mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MAWASA ikielezea changamoto hiyo ambayo imetokea ya upatikanaji wa huduma ya maji. Yenyewe ilieleza kwamba kwa sababu kuna upungufu umesababishwa na kukosekana kwa au kuyumba kwa huduma ya nishati ama umeme katika maeneo ya uzalishaji wa maji. Sasa mara hii shirika la umeme nchini TANESCO na lenyewe likatoa taarifa likielezea kwamba mara baada ya kufanya uchunguzi katika maeneo tofauti limeufahamisha umma kwamba taarifa hiyo si ya kweli. Sasa kwanza tusikilize baadhi ya wananchi kutoka hapo Mwanza, na ambao tunawasikiliza hapa ni kutoka manispaa ya Ilemela pale Kiseke. Wao wanazungumza kuhusu changamoto ambayo inapata ya huduma ya maji katika mkoa wa Mwanza, hasa kwenye maeneo ambapo wanaishi.
2: Swala la maji Kiseke limekuwa ni tatizo sugu, lakini kero hii utatuzi wake umekuwa mgumu kiasi ya kwamba ilifikia hatua wananchi tuliwahi kutengeneza kamati mwaka 2023 tukaenda kuonana na mkurugenzi wa MAWASA 2023 tukimpelekea malalamiko yetu haya ya kukosekana kwa maji.
3: Tunavyoamka asubuhi tunaenda kuhangaikia kutafuta maji, umeona, tunaacha watoto nyumbani, kwa hiyo imeshakuwa ni changamoto kiukweli. Changamoto kubwa sana, kubwa.
4: Maji imekuwa shida. Naomba mtusaidie basi. Limeathiri sehemu kubwa ya maisha ya watu. Wenye visima afadhali, sisi ambao tuna visima ni shida.
5: Maji imekuwa ni kero. Hata ni ngumi zinapigwa huko visimani ajili ya maji. Bwana kuna, lakini bado maji wanakuja kusema mita.
1: No, msipigane wana Mwanza. Msipigane wakati changamoto zikifanywa kazi hizo. Na mara hii wakati vikisikika vilio vya hao baadhi ya wakazi wa eneo hilo la Kiseke hapo Mwanza, leo hii wakati akizungumza Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza na wananchi ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kumsikiliza, tunafahamu anaendelea na ziara yake pale mkoani Singida. Moja mambo ameyazungumzia, ametoa msisitizo kwa mamlaka ama wizara ya maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji ama changamoto ya upatikanaji wa maji katika baadhi ya maeneo.

0: ambaye ana shida hiyo kwenye mikoa mbalimbali ambayo inakabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu, lakini zaidi akimtaka waziri wa maji kwenda katika mkoa wa Mwanza kushughulikia mara moja changamoto ya upatikanaji wa maji katika mkoa huo. Huyu hapa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Nimepokea message nyingi kuhusu tatizo tokea la maji pale Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka Mwanza akasimamie jambo lile mpaka maji yapatikane. Sisi watu wa Singida tunataka tupate maji toka Mwanza. Simiu tunataka tupate maji toka Mwanza. Dodoma tunataka tupate maji toka Mwanza. Tabora wengine wameshaanza kupata maji, baadhi ya wilaya tunataka tupate maji toka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale lilipo ziwa Victoria pana shida ya maji, hili ni jambo ambalo haliwezi kueleweka na wala hatuwezi kulielewa na wala sitaki kulisikia. Sasa nilisikia wanarushiana mpira wale wa maji na wale wa TANESCO. Mheshimiwa Waziri anapofika kule wa maji awakute wote mko site, watu wa TANESCO na wale wa maji awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno. Hawa wanasema si bomba limekuwaje, hawa wanasema si umeme umekuwaje. Chanzo si tunajua kiko pale, hatuna shida ya chanzo cha maji na mradi upo na maji yapo. Haya mambo mengine mengine ni ngonjera, mimi sitaki kuyasikia. Sasa mkuu wa mkoa, watavute timu yako hiyo ya wataalamu, watavute wa TANESCO, watafute na wa maji, washinde juani na wakeshe watu wapate maji. Hizi ngonjera za umeme umeendaje, umeme umefanyaje, mimi sitaki kusikia. Kunapopambazuka kesho nipate majawabu maji yamepatikana.
0: Kesho kunapopambazuka Jumatatu ya hapo kesho, waziri mkuu anachohitaji ni kupata majawabu kwamba majibu yamepatikana. Ngonjera ngonjera hataki kuzisikia katika kufanya kazi. Kikubwa ni changamoto alizonazo wananchi ziweze kutatuliwa na aweze kupata huduma ya maji. Mambo kutupiana mpira hayo haitaji kuwasikia kabisa, kwani kikubwa jitihada zote zishafanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaipata huduma. Hivyo shughuli iliyopo ni kuweza kuwahudumia hao. Lakini kupitia namba yetu ya 0675848479 umekuwa ukisema nasi. Anasema Sharafi na Vangulila Muzanyanya wa Makoteni wala anasemaje, mbona jungu limejaa mauaji mpaka anaogopa, hatari sana, serikali ichukue mkondo wake. Changamoto hizo ambazo zipo ndani ya jamii, na kikubwa lazima kila mmoja asimame imara ili kuweza kumaliza changamoto kama hizo. Anaitwa Maswei Kanyimbi Masasi, anasema hao waliotoa kamato sheria kali ichukuliwe. Mwingine anasemaje hapa katika ujumbe wake, anasema anaitwa Ramadan Mweluhanga kutoka Mkata Handeni, poleni wazazi watoto waliouawa, polisi fanyeni kazi yenu. Msisitizo wake ndio huo hapo. Lakini anaitwa Maswei Kanyimbi Masao, hao walionyonga watoto wakamatwe, sheria kali ichukuliwe. Yeye kasema hivyo pia kwenye ujumbe ambao amenipenyezea hapa. Mwingine anasema hongera waziri mkuu kwa kutatua shida za wananchi, maji na umeme ni muhimu sana. Anaitwa Sadik Mburahati kasema hivyo katika ujumbe ambao ameniandikia hapa, nami nipate nafasi pia kuendelea kukujuza yale mengine ambayo tunayo kwenye furushi letu la jungu kuu kwa siku ya hii leo. Sasa mulike kwanza kidogo swala ya utalii. Tunafahamu hatua kubwa imekuwa ikionekana ama mchango mkubwa ukionekana, sekta ya utalii ikipiga hatua kila uchao ndani ya taifa la Tanzania. Lakini tukizungumzia mafanikio yanayopatikana kwenye sekta ya utalii, huwezi ukaacha kulitaja shirika la utangazaji Tanzania TBC ambalo limekuwa mstari wa mbele pia kwenye kuhamasisha utalii na kuonyesha vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana katika taifa hili la Tanzania. Uzuri ambao Mola ameipatia taifa hili unaonekana kupitia kwenye channel yako ya utalii, Tanzania Safari Channel. Na kipekee hapa sasa, moja kwa moja naungana na Dr. Victor Elia ambaye ni kaimu mkurugenzi wa channel hiyo ya utalii ya Tanzania Safari Channel, ili kuweza pia kuyasikia baadhi ya mambo. Leo kipekee televisheni leo ilipamba kweli kweli na kipindi chake cha Mwendo Mdundo, utalii tunasonga, ikionekana maeneo tofauti duniani watu wakifuatilia kipindi hicho, lakini pia na fahari ya channel hii ya utalii. Zaidi pia kongolezi kisikika kwa shirika la utangazaji Tanzania pamoja na channel hii ya Tanzania Safari Channel kwa kila ambacho inakifanya, ikiwa pia ni kukuza lugha ya Kiswahili kwa sababu inakitumia kwenye kupashana habari ama kujuza ulimwengu yale aliyopo hapa nchini. Dr. Victor, habari ya wakati huu? Bila shaka uko vizuri.
2: Niko vizuri na kufurahia na kipindi chako kizuri sana hakika. Tunajifunza mengi kupitia kipindi chako na nafurahi kwamba kipindi chako ni shirikishi nasikiliza taarifa hapo ambapo watazamaji wanakufuatilia moja kwa moja na wasikilizaji kutoka kona mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania, nchi nzuri kabisa.
0: Mhm. Dr. Victor, leo picha ya haraka ambayo nimeipata pia kupitia kwenye kipindi cha Mwendo Mdundo, utalii tunasonga cha Tanzania Safari Channel. Inaashiria kwamba kuna safari ndefu ambayo inazidi kupigwa kwenye kuyaleta mafanikio zaidi na kuvitangaza vivutio vya utalii hapa nchini Tanzania. Kwa yule ambaye anatusikiliza kupitia TBC Taifa, haipate picha walau ya kutosha kuhusu channel hii, lakini na kila ambacho kinafanyika kwa sasa.
2: Hakika niseme kwamba Idrisa, kwamba hali tunayoenda nayo ni nzuri. Na ukikumbuka kwamba tulianza kama utani vile, Tanzania Safari Channel inaelekea kufikisha miaka 8 kufikia Desemba 15 mwaka huu. Tulianza tukiwa na vipindi 79 tu, lakini sasa hivi ninavyozungumza na wewe tumepiga hatua kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Na swala jingine muhimu ambalo tumekuwa tukilifanya ni kwamba kama ambavyo leo umetusifia, na niseme kwa niaba ya wenzangu nitokee pongezi zako, lakini pia pongezi za kutoka sehemu mbalimbali tumezipata. Nia yetu Idrisa ni kwamba tunataka sisi kufikia ukisoma kwenye ile dira ya taifa ile
0: 2050
2: 2050 kuanzia ile ukurasa 58 mpaka 62. Kuna sekta ambazo zimetajwa kwamba hizo sekta zina umuhimu wake katika maendeleo ya kuchechemua uchumi, lakini pia na maendeleo ya nchi. Moja sekta zilizotajwa ni sekta ya utalii, zipo tisa ukiweza kuzisoma vizuri, lakini sekta namba mbili iliyotajwa pia, moja kilimo, lakini ya pili inayofuata ni sekta ya utalii. Sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba hiyo azma ya nchi inafikiwa vizuri, kwa sababu tunautangaza utalii vizuri, tunapita kwenye sehemu mbalimbali ambapo vivutio vya utalii vipo, lakini pia tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba dhamira njema ambayo hata rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya kupitia filamu yake ya The Royal Tour, lakini pia hata wizara yetu kama ambao umefuatilia Idrisa, tumezungumza na naibu waziri, kati ya serikali ni mizuri, na tumeona kwamba tusiishie tu sisi kwenye kuwaonyesha Watanzania utalii wetu, lakini pia tunaangalia namna ambavyo tunaweza kutumia fursa ambazo ni nzuri na ambazo zinaweza zikaleta ajira kwa vijana, na sasa hivi tunaipeleka chaneli yetu kimataifa zaidi. Tunataka tusiishie tu kwenye kuhamasisha utalii wa ndani. Tumezungumza leo na balozi wa Tanzania anayetuwakilisha Uingereza, balozi Mbero, ameeleza namna ambavyo jitihada zetu zimeendelea kuzaa matunda, watalii kutoka nchi mbalimbali wanaendelea kumiminika hapa nchini. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tumejipanga vilivyo, na hakika azima ya serikali, azima ya wadau wa sekta ya utalii, lakini pia tunazungumza mpaka na watu binafsi, watalii, watu ambao wanajihusisha na masuala mbalimbali ya utalii katika kupitia sekta binafsi, tunahakikisha kwamba tunaenda nao pamoja, kwa sababu bila sekta binafsi pia peke yetu hatuwezi kwenda
0: kabisa. Dokta, kwa ufupi kabisa tukiwa tunahitimisha hapa, imekuwa ni chaneli ambayo inafuatiliwa na makundi yote ndani ya jamii, haimtengi yote na imwachi yote nyuma, lakini pia swala la maadili ni sehemu pekee ambapo hata ukimwacha mtoto huwezi ukawa na wasiwasi kwamba anaweza kaona vitu ambavyo havifai. Imekuwa ni sehemu ambapo inatengeneza hata urahisi kwa walimu huko madarasani, mtoto anapokaa kwenye Tanzania Safari Channel akienda shule tayari na mawili matatu ambayo anakuwa anayafahamu. Ni kipi ambacho unaweza ukazungumza na jamii ambayo inakusikiliza kwa sasa kwa ufupi, Dokta?
2: Kabisa, jamii endelee kufuatilia Tanzania Safari Channel. Sisi tunahakikisha kwamba mtu yaani kwamba tunampelekea utalii sebleni kwake. Sasa tunachokihamasisha sisi kwamba tunachokuwa tunaonyesha ni kidogo tu. Kwa tunachowahamasisha watu wafike katika hizo sehemu za utalii, yaani kuna ule utalii wa ndani ambao kila siku tunausema, watu watoke zile tunaita mandari, kama unafahamu ile tunaita kwenda outing. Outing sio lazima yaani watu wanafikiria utalii ni kwa ajili tu, utalii ni kwa ajili ya watu wa nje. Unakuta mtu yupo pale, mfano niliwahi kuwa na msanii na jamaa yangu mmoja yuko Kilimanjaro pale, ana miaka karibu 40, lakini hajawahi kwenda hata pale Kibo. anafikiri ile kwenda Kibo na Mwenzi pale ni kwa ajili ya wazungu, lakini kipindi utalii ni wetu sote. Alafu kwa dakika moja niseme kwamba
0: kwa sekunde
2: doctor, vizuri vya utalii ni sekunde tu. Ukienda kwa wenzetu na mtu anakupeleka sehemu ya utalii mpaka unashangaa kwamba hivi ni vya kushangaa. Sisi tunakila ni utalii ambao tunaweza tukautumia vizuri kwa maendeleo ya nchi yetu.
0: Na mwanaitwa Dr. Victor Elia ambaye ni kaimu mkurugenzi wa Tanzania Safari Channel. Asante sana daktari kwa kushiriki nami ndani ya Jungu Kuu kwa siku ya leo.
2: Nakushukuru sana. Shukuru sana.
0: Na hiyo Dr. Victor Elia akikamilisha hivyo, nami ndo naweka nukta ndani ya kipindi cha Jungu Kuu. Asante kwa kusikiliza TBC Taifa na nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea kupitia hapa. Kumbuka asubuhi saa 12 kamili itakuwa ni wakati wa asubuhi kwa ajili ya kuweza kuendelea kukujuza mengi ambayo atakuwa amejiri kutoka maeneo tofauti. Uwe na usiku usiokuwa na bughudha.

Tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi, vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni matamanio, sehemu ya tisa. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Kiangala na mke wake ilikuwa ni patashika. Sasa leo mambo yaendelea kupamba moto. Mke mdogo wa Jangala hasomeki, hataki kuongea na mmewe. Kulikoni? Karibu.

0: Mpendwa wangu, huu usiku wewe toka saa hiyo makaa tu shabuleni hapa eh? Una tatizo gani? Naumwa? Niambie basi la chichi. Unajua siku hizi nimefuatilia sana, naona hauko kabisa katika hali ya kawaida. Kipi kinachokushibwa? Mimi niko kwa ajili yako, hebu nieleze nini kinakusumbua. Usiponielesha mimi wewe utamuelesha nani? Eh? Watu lazima tuelechane. Amlikacha akacha akacha akacha akacha akacha. Alafu kama swala hilo napolijua lote nasiliki sana pia. Haya. Tunafanyaje? Afacha. Unaenda kulala? Basi tutaongea kesho. Nenda kalale mke wangu, pumzisha akili yako, tutaongea kesho. Na mimi nakuja sasa hivi. Eh? Hatuishi tukaongea hata kidogo leo. Kuhusu hilo linalokushibu, unajua wewe unaposhononeka mimi nashononeka mara 1000 shairi.
1: Unajua sipendi hayo makelele yako.
0: Ah, sio makelele mke wangu. Wewe hivi kweli tunaweza tukaishi na nina hiyo? Wewe hujaliona hilo? Unaona, unajua unanyinyasha nyacha kweli. Mimi ni mashindwa kula, unaweka chakula pale, mimi ni mashindwa kula. Wewe unaona raha hiyo? Maisha hayo. Nieleze. Sasa usiku huu uende wapi? Unataka kufunukua.
1: Si nimekwambia toka ndani sitaki makelele yako. Eh? Bado unanifuata tena huku nje, mimi nataka nifungue mlango niondoke, bado unanipiga makelele. Wewe hujui thamani yangu. Yaani ungejua thamani yangu ungenithamini.
0: Mimi.
1: Mimi hutaki kunielewa, sasa unaona unanipiga makelele, sitaki bwana.
0: Nani anayekuushi? Nieleze mimi. Wewe huyo anayekuushi, nieleze mimi, alafu uone nguvu yangu. Unasikia? Nieleze nani huyo anayekuushi, alafu mimi uone kama nitalikalia kimya hilo, kama sitachukua hatua, kama sitalitatua.
1: Mume wangu, nimekwambia nimechoka kudharaulika, sitaki, niache.
0: Unashalaulika?
1: Haujui?
0: Nani anakushalau? Nitajie. Nitajie sasa hivi, nitajie. Nitajie sasa hivi, nani anakushalau? Na anatokea wapi?
1: Na nisalau bwana sana, sitaki bwana, niache bwana, mistake maumivu. Tafuta sitaki bwana.
0: Hebu basi twende ndani. Acha hiyo sahi kutoka, twende ndani.
1: Nakaa hapa mimi siendi huko ndani kwa.
0: Sasa utakaje sebuleni pana mbwa hapa? Eh?
1: Sitaki. Mkwambie sitaki, siendi nakaa hapa.
0: Basi wote tutalala hapa hapa, uone kiasi gani mimi nakupenda. Mimi na mimi nitoke hapa.

0: Oli. Oli.
1: Karibu. Ah,
0: mama mdogo. I said, ah. Siamini kama tumeonana tena. Ah, see. Shikamo.
1: Marahaba za huko.
0: Fresh kabisa ni kama unavoniona. Ah. Mama mdogo vipi za siku?
1: Nzuri.
0: Au sio? Ah, see, mama mdogo ni siku atanianzie wapi? Kuishi nchi za watu tabu mama mdogo. Ah, kipengele asikwambie mtu asipofuata utaratibu. Oya. Sopo ujue.
1: Wewe kilikupeleka?
0: Ah, sikutafuta maisha mama mdogo. Unioni nini niliporudi hivi bring bring nini na ile channel langu la silver ulioni?
1: Kwa hiyo ile channel langu la silver kwa hiyo mtonyo huko.
0: Ah, mama mdogo. Hivyo vitu mbona vipo tu usijali. Ah.
1: Eh?
0: Hivyo vitu? Hivyo vitu mbona vipo tu hata hapa na vipata.
1: Ah.
0: Ah. Hatari mama mdogo. Vipi? Ah, mshua yupo wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Ah, blaza na.
1: Blaza yako kama tena hata wewe na staili tu uende huko kwa likwamia kaka yako.
0: Nenda wapi?
1: Sio kwa likwamia kaka yako. Uende ukaishi naye.
0: Ah.
1: Ndio itapendeza zaidi.
0: Ah, mama mdogo mimi mbona nipo sana hapa.
1: Ah?
0: Hapa. Usinione nimeondoka kule, nimedondoka hapa nini hapa nipo sana mama mdogo hata usijali yani. Sijui umenielewa. Yaani hapa mbona tupo sana mama mdogo. Eh.
1: Sasa wewe unavyosema, oh mimi nilikuwa nchi za watu, nchi za watu, nchi za watu huko wapi?
0: Ah. Mkubwa mimi si nilikuwa juzi.
1: Wapi?
0: Mimi nilikuwa Saudi.
1: Nasikia juzi, sasa mimi sielewi.
0: Juzi Johannesburg maaf bwana. Ah, see kushibongo mtiani sana rafiki yangu. Ah, see.
1: Ndio hivyo. Kama udi nani?
0: Ah, ni udi nani wa uone channel la silver hili. Eh. Sasa unadondoka na channel langu la silver hili unajua gram ngapi? Dai.
1: Kocha na Silva lina mtonyo.
0: Ah. Ie yeah, mdogo. Muona bwana. Sema kuishi nchi za watu. Ah, kama nilivyokuambia mwanzo kipengele usipofuata utaratibu.
1: Mm-hmm.
0: Sema so kesi tutajenga mama mdogo. Tutajenga sana. Ni mbona vingi vya kukwambia. Eh. Sasa nini? Ngoja niache begi langu hili. Niende kwa blaza kwanza nikamcheki.
1: Oh,
0: hai. Eh. Nikamcheki.
1: Yani hapo ndo umerudi umeharibia kila kitu yani. Sio hata kama mpango wangu utatimia. Na mtu anamkana kelele huyu mtoto huyu. Lakini mimi ndo ama nitatimiza kila ninachokihitaji na kila ninachotaka nitakifanya. Subiri tu. Huyo mzee lazima afate.

0: Vipi shosti? Mbona wangu wangu? Hama? Vipi shoga yangu?
1: Kweli nimechanganyikiwa Samira.
0: Nini tatizo? Niambie basi udugu. Mbona mtisha?
1: Yaani Samira, kweli nimechanganyikiwa. Kule nyumbani unajua ule mwe ukarudi. Yaani kashanivuruga kichwa changu.
0: Mwehu gani tena?
1: Si madaraka?
0: Udugu nawe umevurugwa. Toka lini madaraka tena akawa mwehu? Yule mwanetu kabisa mwehu, madaraka mwehu. Sisi kabisa yule unasema mwehu leo?
1: Mimi namhofia, najua mipango yangu yote atanivurugia. Mimi simuelewi madaraka. Ona. Wewe bwana Stamili wewe.
0: Udugu. Mimi ndo sikuelewi kabisa wewe.
1: Wewe, mimi na mpango wangu najua tu madaraka atavuruga. Wewe uelewi? Wewe mpango wangu na maana ujue.
0: Mpango wako.
1: Wewe. Wewe mpango wako ujue. Leo unanusa mpango wako. Ina maana umesahau wewe?
0: Sikumbuki udugu, nikumbushe.
1: Stamili, acheni kula vichwa vya kuku. Mnakula sana vichwa vya kuku. Sasa unacheka nini? Sasa unacheka nini?
2: Udugu umenichoka. Unaifananisha na kuku.
1: Mimi sijakuchoka, sio nakwambia.
0: Udugu umenichoka.
1: Sasa nawezekana wewe kichwa chako kama kuku. Yaani una kitu cha kusahau. Acha kusahau, naacha kula hivyo vichwa nakwambia kuanzia leo.
0: Haya shosti.
1: Sawa. Mimi na mpango wangu, ina maana ujui kabisa?
0: Si nimekwambia sikumbuki.
1: Sikiza nikwambie. Hebu kwanza nitaka nikukumbushe. Kaniletee vitu vyangu nipige chap chapu. Afu nitakukumbusha.
0: Basi ungenikumbusha kwanza basi.
1: Bwana Stamili, kaniletee bwana, hii changamke bwana. Unaanza kunichosha bwana. Wewe kaniletee vitu vyangu nikipiga chap chapu hapa nakukumbusha, kwani shida nini?
0: Sisi tunamtuma nani hapa ndio?
1: Hai. Na huko mshafungulia muziki tena. Wewe unataka mimi niruke ruke tu hapa. Hebu bwana kaletee bwana.
2: Kana leo umepagao. Ngoja basi nimtafute yule yule mbabu sijui yupo. Ngoja nimtafute
1: hapo. Ah, wewe mbabu wa nini bwana?
0: Sasa kumbe tunafanyaje mshikaji wangu?
1: Wewe kalete chap bwana. Sikiza nikwambie kitu. Wewe Stamili unajisaulisha. Wewe niletee kwanza. Alafu mimi nikukumbushe hicho kitu ulichosahau wewe.
0: Haya basi shosi wangu.
1: Nipe chap chap hapa.

0: basi mke wangu mbona umeking'ang'ania hivyo? Sogea kwa huku. Kiweke hapo hicho kinapangwa hapo.
1: Oi, kunjani, kunjani mfweto. Bro.
2: Shemrangu hilo.
1: Hatari. Hatari. Umeniona?
2: Ah, umeng'aaje?
1: Wewe bwana.
0: Eh bwana vipi rafiki?
1: Ah, fresh kabisa brother. Yaani fresh kabisa, yani da, namshukuru Mungu nimedondoka hapa fresh mzima. Ah, mbwa baridi.
0: Jamaa rafiki yangu na taabu sana.
1: Eh? Bwana eh, sema nimefurahi sana jinsi mlivyonipokea. So changu yule alivyonipokea kule rafiki yangu.
0: Changu?
1: Ah, si yule kule ombi mkubwa rafiki yangu kafeli kweli rafiki yangu. Yaani da. Sio atanwaambie nini kweli tena.
2: Uheshimu.
1: Eh.
2: Unamchokoza baba?
1: Ah, namchokoza baba vipi sasa?
2: Yule pale muite mama.
1: Ah, wewe bwana wewe mamangu mimi mmoja tu. Yule unajua ni ndio rafiki yangu atanizingua mimi. Yule tukao tunashinda wote vijiwe ni yule. Alafu yule changu kama changu wengine tu. Yule. Oya.
2: Ndio wangu.
1: Hi, mimi yule asumbui. Nisikilize mimi yule asumbui. Ya. Shamba moja yule pale.
0: Hiyo lugha yako kuna siku mimi nigharimu hiyo.
1: Kwa nini?
0: Eh.
1: Kwa nani?
0: Ilinitoka tu nikamwambia tulikuwa tunaongea mambo fulani na mzee nikamwambia aka kadeni kademkako hapa.
1: Asta kafiru.
0: Yaani yule mzee mzee wetu jinsi alivyo unamuona alivimba nusu apasuka.
1: Acha basi ya. Ah, sema mimi asumbui yule rafiki.
0: Dogo shingoni uko fresh hapo.
1: Ah, ilicheni.
0: Eh.
1: Ilicheni babangu nikikuhadisia imemwagika damu ndo naipata hii.
0: Wacha ba.
1: Hai, imetoka shingoni kwa mzungu.
0: Hi.
1: Yo pulkushani hadi naipata hii so ndogo nikikwadisia wewe bro nena
0: wewe
1: kondogo wewe.
0: Wewe mdogo wangu. Eh. Hayo yafanya huko nenda kuyafanya na huko.
1: Sasa mimi nachekesha. Mimi sichekeshi.
0: Wewe kiboko.
1: Oya. Sema maisha kule kitu nilichojifunza bro. Asikwambie mtu. Usione watu wanakuambia mimi nipo sijui nini. Kule baba kule hakuna maisha. Yaani mimi kitu nilichojifunza kama unataka kufanya jambo fanya jambo nchini kwako. Lakini nchi za watu ni mateso, asikwambie mtu. Ni mateso. Oya, mimi hadi nafika hapa ujue ndo hii, ndo huku na huku namna gani vipi? Nimeondoka na waletia mtu ndo napata nauli ya kurudi huku.
0: Mungu.
1: Kwa hivyo mimi nakwambia sasa hivi hadi sasa hivi ningekuwa huko. Nakwambia kabisa. Kwa nini ni madogo niloyafanya? Mambo ni mengi sema ni sikikata. Eh,
0: sasa dogo mtu sikilizane. Kweli wewe unaenda kupambana, si ndio?
1: Eh.
0: Lakini sio kwa kupambana juo. Hilo la kwanza. Alafu pili.
1: Eh.
0: Hata kama ulikuwa una wazo ama una fikira za kutoka nje ya nchi, hii itakiwa tushirikishe.
1: Ai.
0: Bwana brother, mimi wewe ghafla
1: nashirikishwa nami. Sema ndio hivyo ni feli, mimi nimerudi hapa basi baridi, shukuru Mungu.
0: Sikiliza dogo.
1: Wanangu mimi nimewaacha huko hapo mchanga mwingi.
0: Nisikilize ninavyokuambia, nisikilize ninavyokuambia. Yaani sisi tulitupaekaeka ya kuhangaika kujua tu, yaani tulitaka tujue huko wapi. Tumekuja kujua kama wewe umefasafa baadaye sana.
1: Oya bro, mimi wa kiume. Nani shem mimi wa kiume bwana mambo ya nini sweetie na mimi mambo bwana vipi babu?
3: Ai! Oi oi oi oi!
1: Mwanangu sana. Mwanangu sana.
3: Haya. Oya mzimu.
1: Kitambo.
3: Mzimu.
0: Oya, mwanangu vipi?
1: Oya, burudani babu kama unavyoniona ni.
0: Umetimba nini mzazi? Oya mwanangu.
1: Jana.
0: Oya.
1: Mimi nimeondoka jana nimesema aso kesi hapa ngoja kwanza nikaseme na bro ndo hapa nipo kwa bro nini fresh wewe mwanangu
0: ila nikuambie nilikuwa napita mwanangu si unajua tena mambo yetu si ndo naona mwana yule nikaona ngoja nisoge na soge hapa mwanangu unang'aa kama mzungu ai shemeji kwema
2: kwema shem vipi
0: ah fresh
1: mwanangu
0: babu
1: oi
0: haya mwanangu maskani wakikuona masera watachangilia.
1: Sema kitambo mwanangu wapo.
0: Oya oya babu hebu.
1: Oya.
3: Oya uvo po. Ewa hebu.
2: Shem vipi? Mbona ondoka sasa?
3: Uwa shem baadaye.
2: Niendeleeni. Uwe naye.

0: 조용.
1: 이마들이 야바리마. 이자네리마리. 이마차비파리.
2: 지공구다. 자이데나 아유부.
1: 오빠도 말아라.
2: 주반이나가 아유부. 야. 사사 maisha gani jamani? Hivi kweli tutaishi namna hii? Huyu mtoto huyu mke wangu, kitu gani hacha kinachochumbua jamani? Yuko wapi huyu? Nimeleta vifaa hapa.
3: Unapiga pia kelele.
2: Umarudi bei? Nanaga unaumwa? Kaa bachi hapa. Mbona unaenda shambani moja kwa moja? Bachi haya naenda na kuja huko huko. Eh? Habari ya chai? Shikoni kama uko chao. Nani gani?
3: Oh, yani una yani mda utafia kile. Mimi mzako yani kile stag. Yani stag kile jamani acha kwa pumzike.
2: Ngoja bachi kwanza. Unajua mimi nilirudi hapa nikaleta vifaa vyote. Chacha ninayofia nyama ile mpaka chaisha hajapikwa. Shinoesha ikavunda ile.
3: Acha bonzee bana.
2: Alafu alafu lile begi pale la nani?
3: Mama madaraka. Marudi
2: madaraka. Madaraka marudi.
3: Ndio.
2: Toto shetani yule. Nimeshaelewa mke wangu kwa nini uko kwenye hali kama hiyo. Najua kwa vyovyote vile malalaka ama kukwasha ama kukela. Wewe huyu mtu siku chote amaenda huko. Leo kuli tu balala ya. Sasa unasikia mke wangu? Mimi ngoja natoka wewe punchika. Natoka nikantafute mpaka nimuone. Aje achukue begi yake hapa. Na ndio tushijuane tena achirudi hapa. Unarudi mara moja tu unarudi bala uliko kuwepo kuondoka kwako kutoa taarifa umarudi hatuna taarifa unarudi hapo unankela mama yako na nani eh hata nitambua huyu mtumwa wa Mungu nachema
1: wewe punchika tu punchika mimi mpaka nimuone leo aje achukue mimi nataka atoe tu begi lake usafu wake huo autoe tu hapa. Asitutie ugonjwa wa moyo chichi.
4: Ah, mwanangu sio mchezo umependeza.
5: Ah, mwanangu acha tu. Nimepambana sana mwanangu asikwambie mtu.
4: Oya. Mwanangu sio mchezo. Anapokuona na kukubali.
5: Oh, hatari baba. Sio poa ujue.
4: Oya mwanangu umebadilika sio mchezo.
5: Acha masiala hizi ndevu ni zinakutisha mwanangu.
4: Hamna. Oya.
5: Da sasa.
4: Mzee bwana kuangalia hivyo nasikia. Mwangalie.
5: Mzee pasua.
4: Ndio. Ah.
5: Nani faza?
6: Ala.
5: Eh?
6: Eh, vijana wangu.
5: Bwana.
6: Madaraka.
4: Baba mwanangu. Mzee pasua.
6: Umerudi lini mwanangu?
4: Ah, oya mzee kaingia jana.
6: No, jana.
5: Karibu
6: mwanangu.
5: Shukrani sana.
6: Za siku.
5: Namshukuru Mungu kitambo.
6: Kitambo, ulipo kwa wenzetu.
4: Leo najua kitambo.
6: Kitambo.
5: Bwana.
6: Afadhali bwana umerudi.
5: Sasa
6: mwanangu umerudi, najua uko pengine ushapambana pambana, labda umeona huelewi hapa eleweki, umerudi nyumbani kwako. Maana wanasema ng'ombe akivunjika mguu zitini. Umerudi, tulia mwanangu, tuliza akili na wewe utafute jiko uoe. Naona bwana uwe na mji wako
5: umeelewa
6: vizuri. Vijana nyie bwana, hii nchi yenu na nyinyi ndio nchi wa kuiendeleza.
5: Unajua nini mzee Kasua? Yaani mimi kitu nilichojifunza, nimejifunza vitu vingi sana hasa kwetu sisi vijana.
6: Ndio ndio,
5: unajua sisi tukiwa vijana tunaongopeana vitu vingi sana. Nchi za watu kuna maisha, nchi za watu sijui kuna nini, ni nchi za watu. Kumbe kitu nilichokigundua, sisi ni nchi moja tajiri sana sikwambie mtu. Yaani sisi tunaweza tukafanya mambo makubwa sana sikwambie mtu. Lakini wewe si upo mzee Pasua?
6: Ndio ndio.
5: Utaona kitu nitachokifanya mwenyewe utaamini. Kabisa nakwambia.
4: Oya jembe. Mwanangu umenirudisha nyuma.
5: Kwa nini?
4: Yaani nilikuzania si hivyo. Ja afwe madaranga mwanangu, nilifikiri umesha kwa kweli.
6: Ndio amepelekwa wazima wagonjwa wabaki nyumbani.
5: Flash.
4: Ah, unaleta mabumaji.
5: Flash, nisikilize
4: mabumaji mzazi.
5: Flash babu.
4: Rudi babu.
5: Mwana mimi nenda kuona wanangu nini? Fresh. Tutasomana, nitakuja mtaani.
6: Basi sawa.
5: Haina noma.
6: Ndio hivyo bwana, ubadilike bwana.
1: Na wenyewe mimi na wajana, kumbe mzinguaji. Wana badakiliza kinze. Wewe hatua si mzee babu.
6: No. Kweli wamepele kwa wazima wagonjwa wako nyumbani.
4: Lete yo sindano mkutungie uzi ushone hapo, unangoja nini?
3: Mimi mwangu nitakushonea. Ila utanipa uni?
4: Kwa nini umetaka hela kidogo? Si nimekwambia nitakupa.
3: Ndio nipe, mimi nakujua.
4: Maliza hiyo kazi basi, lete yo sindano mkutilie uzi hapo ushone mara moja. Mimi nataka kuvaa hiyo nguo. Leo ndo nakivaa hiyo hiyo nguo. Unamchekea nani?
3: Mira shora hela toa.
4: Hela nakupa, sikupe nayo. Wewe si mke wangu, sikupe hela kwa nini? Sikupe hela tena nimpe nani?
1: Oya.
4: Ah, karibu.
1: Mshaji ni makuku.
4: Karibu mzee. Chao.
1: Huyu mshimu yupo wapi?
4: Baba, salamu basi kwanza.
1: Mwenda chimu wenu huyu yuko wapi?
4: Mwendazimu wetu nani?
1: Madaraka.
4: Madaraka.
1: Toto mfeshi sana yule. Mimi ninachema kama kulikuwa na kereketa huko sijui nini, ningemalisha huko kama sijui gari kama tukutuku ningemalisha huko.
4: Baba, mbona hivyo amefanya nini Madaraka tena?
1: Fushi sana njinga yule. Yule lana, yule setani wa masetani, tena yeye ndo mwenyekiti wa masetani.
3: Baba.
1: Kabisha mimi nakueleza.
4: Maneno makali hayo mzee.
1: Yuko wapi?
4: Madaraka kweli baba alipita. Alikuja bahati nzuri akapita kuna rafiki yake mmoja mvutafuta unga anamuita Baka sijui Baka. Baka sijui. Wamekupushana hao wao. Hivi hapa chakula hata kula hajara. Shemeje kamuta njoo ule chakula. Nakuja ji paka sasa hivi hajara.
1: Hebu wewe mwenyewe fikiria huyu mdogo wako. Ameondoka hapa hakuna aliyemwaga.
4: Kweli.
1: Tumashtukia tu mtu hayupo.
4: Kweli.
1: Tumaika kuulishia yuko wapi, tumeambiwa aje ameondoka huyo. Yuko wapi si yuko? Unanielewa?
4: Ndio baba.
1: Leo anarudi badala ya kutubu makosa yake. Anakwenda mke wangu.
4: Kamfanyaje tena? Kamfanya nini?
1: Amankwacha sana. Amankwacha mke wangu mpaka mke wangu amefika mahali kama masanganyikiwa maenda kunywa pombe. Na kule sio kweli, mke wangu mimi toka nimamuoa hata siku moja sijamuona anakunywa. Yeye anaenda anamkwacha, anamvuruga akili. Mke wangu anafika mahali angalau kurulita kupungusha ile achila maushi kero.
4: Ndio aende kunywa. Baba, unajua inawezekana huo ndio upande wa pili wa huyo unaomwita mke wako. Ndio anakuonyesha sasa. Kweli hata kama kakerwa kweli na mwanao, ndio aende akanywe. Mimi siamini kama kanywa kwa sababu ya Madaraka kumkera.
1: Unachemaje wewe swahili?
4: Inawezekana huo ndio upande wake wa pili sasa atakukuonyesha.
1: Wewe unaishi naye yule? Mimi si ndio naishi naye. Mimi si ndio ninajua. Wewe unajua wewe?
4: Nimekaa naye kwa muda. Unajua? Si nimekaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani baba.
1: Wewe ikaa naye kwa muda mfupi pale nyumbani. Ulimuona anakunywa? Kuna siku umemwona anakunywa?
4: Sijamwona anakunywa, ila marafiki zake walikuwa wanatia mashaka.
1: Mlogo wako akifika hapa, begi lake amewacha nyumbani. Mwambie aje achukue begi lake. Na mwambie kabisa aingie na kutoka kama kata ya maji. Mtungini. Achukue begi lake aondoke. Unasikia? Hata kama akunikuta mimi, achukue begi lake aondoke. Na hata mimi nani uchi?
4: Kosa lenyewe hilo tu.
1: Mlogo wako ana niuchi. Mlogo wako ana nikera.
4: Baba usifanye hivyo.
1: Ambani safua ninasemaje? Unasikia mama? Mwambie semeji yako. Hata kisikia ni makufu. Sitaki aje mlogo wako mwambie. Aje aone jenesha langu.
4: Baba sikiliza. Baba usiongee hivyo. Baba.
1: Hawezi kumkwacha mke wangu mimi wewe.
3: Baba, lakini
1: anamkwacha mke wangu.
4: Baba, maneno makali unayoongea, usiongee hivyo baba. Alafu ungesubiri arudi basi mzee, alafu ndio muulize.
3: Si ndio?
4: Mke wangu, umeona mambo haya?
3: Baba alivyo panic jamani.

0: Nimekupigia simu yako haipatikani kishoga yangu. Shoga yangu nina ubuyu.
1: Nipe shosti.
0: Nataka uchachuke.
1: Leta maneno.
0: Shoga yangu si nimeanza kuwasha moto.
1: Acha.
0: Ala, niache. Nataka ukole.
1: Shosti taratibu. Taratibu moto wako huo, toka ingia mtaroni.
0: Nani? Mimi ndo ningie mtaroni.
2: Mke wangu.
0: Eh?
2: Ai, nashukuru kuona unacheka. Kumbe uliingia mtaroni? Ai, shavu mtume wa Mungu. Pole sana mke wangu. Mtoto mbaya huyu. Alikushukumisha ilikuwaje mpaka ukaingia mtaroni? Pole sana. Umeumia wapi goti? Ukuumia? Alafu ishi barabara chetu bwana, sijui na nina gani acha hivi. Kama vile wanaushika na mambo haya ya barabara wa maenda likicho wote. Mitaro michafu. Mitaro yenyewe iko ovyo ovyo tu. Wakati mwingine kama hivi mvua inanyesha unaisha ukasema ninapita hapa kumbe ni mtaro huo. Ukuumia lakini mke wangu. Mungu mkubwa. Sasa unasikia? Mimi nimatoka hapa nimaenda moja kwa moja mpaka kwa kaka yake kwa Buki. Nimapita umo pembeni umo, wakati ule alikuwaga na kaaga sikumkuta. Kote nimeacha maagizo. Acha kaka yake ndo nimampa kazi kabisa. Antafute. Amuone logo yake aje achukue begi yake. Mimi sitaki ule mtoto. Kama mtoto ingekuwa mtu una njaa alafu unaweza ukamrudisha ulikontoa, mimi yule ningerudisha huko huko nilikontoa kusema ule ukweli. Unachani nakutania mke wako? Yule awesha akakaa huko anakuja alafu anakukwacha wewe. Unajua akikukwacha wewe kama akikwacha wewe kama nusu kilo, mimi tani nchima hiyo anaipachika kwenye moyo wangu, ananikwacha. Atakuja achukue begi lake, na nimemwambia kaka yake kabisa, huyu akija kanikuta akunikuta akichukua begi lake tusionane. Hata akishikia mimi nimatangulia nimafariki. Shitaki kabisa tena makurufu, ninapiga makurufu. Shitaki ao alishuhulie au asike jenesha langu kabisa. Hawesha akamkwasha mke wangu. Mke wangu nakupenda. Mtume wa Mungu nakueleza, mke wangu nakupenda. Mimi mtu akitaka kunichokoza, akitaka kunijua rangi yangu mimi ni rangi gani, akukwache wewe. Kwa hiyo hilo bwana, mimi nimalifanyia kazi mke wangu. Hawa lulu wa tumboni nao wanahangaika. Kapike basi unachoweza kupika cha hichi. Tufanye maarifa. Hilo la malalaka mimi nalo na nasema ndo limechagua hicho.
0: Mimi nitapiga madaka kija kuchukua begi lake akiondoka na nitapiga. Sasa hivi ni speak.

Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilimahewa kata ya Nachingwea wilayani Ruangwa mkoani Lindi kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imuri, amesema watoto hao wenye umri wa kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu walipokuwa wakielekea madrasa kabla ya miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Philbert Philmon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiera amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa katika tukio kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam akijaribu kutoroka. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumshukuru Mungu, kipindi ambacho kwa namna pekee siku ya leo kinatupatia nafasi ya kutafakari na kujikumbusha mambo msingi Mama Kanisa anatufundisha kupitia masomo ya Dominika 11 ya mwaka A wa Kanisa. Tunaongozwa na Padre Faustin Rwechungura na ninayekualika katika kipindi hiki ni Pascal Mwanache. Baki nami mpaka tamati.
1: Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tena kwa tafakari zetu za kila Jumapili tunazozifanya kukuletea tafakari ya neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo linatuongoza taa ya miguu yetu kama asemavyo mzaburi. Tafakari hii inalenga masomo ya Jumapili ya 11 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 2 mpaka ya 6. Somo la pili linatoka waraka wa mtume Paulo kwa Rumi sura ya 5 aya ya 6 mpaka ya 11. Na injili ni ya Mathayo sura ya 9 aya ya 36 mpaka sura ya 10 aya ya 8. Labda tuanze kwa kuliangalia somo la kwanza. Labda nisome maneno machache hapa kwenye somo la kwanza. Waisraeli walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa, Israeli wakapiga kambi huko wakiukabiri mlima. Kumbe hapa Waisraeli wanasafiri, wanatoka utumwani Misri kuelekea nchi ya ahadi, na wanafika pale katika mlima Sinai wakapiga kambi, maana yake wakasimama, alafu wakawa wanaukabiri mlima, wanaangalia kwa mbele. Alafu kiongozi wao akafanya haya yafuatayo. Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamwita kutoka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwataarifu nyumba ya Israeli maneno haya. Musa akapanda kwa Mungu. Musa maana yake alipanda juu ya mlima. Watu wa Agano la Kale waliamini kwamba wanakutana na Mwenyezi Mungu mara kwa mara, hasa kwenye mlima. Ndiyo maana utakuta baadhi ya maandiko kwenye Agano la Kale, Mungu anajitokeza kwa kuongea na watu wake, au kuongea labda na nabii fulani, au kama na Musa hapa kwenye mlima. Musa alipopanda kule juu mlimani, ndipo alipoenda kukutana na Mungu, na Mungu akampatia ujumbe huo. Sikiliza ujumbe huo. Utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu nyumba ya Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulisikia agano langu, hapo ipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Kwa hiyo Mungu kupitia Musa anawaambia wale wa Israeli kwamba amewakomboa kwa nguvu zake, amewakomboa kutoka utumwani mpaka akawafikisha pale walipokuwa pale mlima Sinai. Na sasa Mwenyezi Mungu anachowaomba au anachowataka kimsingi ni kwamba basi walishike agano lake. Na kwamba watalishika vipi? Kama wataitii sauti ya Mwenyezi Mungu kiweli kweli. Kuitii sauti ya Mwenyezi Mungu maana yake ni kutenda kama Mungu anavyotaka watende, ni kuzitii zile amri za Mwenyezi Mungu ambazo alikuwa akiwatakia, ni kuishi kadri ya maongozi ya Mwenyezi Mungu. Na tukae tukijua kwamba Waisraeli walipokuwa na safiri mle jangwani takriban miaka 40, humo njiani si kwamba walikuwa naishi kwa kumtii Mwenyezi Mungu siku zote. Hapa na pale walikuwa namkosea Mwenyezi Mungu, hapa na pale walikutana kwa mfano watu wa makabila mengine, wakaiga vitu vingine ambavyo si vizuri, kama kuabudu mfano baadhi ya miungu mingine ya watu wengine, lakini daima Mwenyezi Mungu alikuwa anawarudisha kupitia viongozi wao, mfano Musa hata na Haruni baadaye. Kwa hiyo hili ni agano Mwenyezi Mungu analoliweka kati yake pamoja na wale Wayahudi au wale wa Israeli. Alafu Mungu anasema kwamba si kwamba basi watu hao walikuwa watu wa kipekee, hapana, ila ni kwa sababu yeye mwenyewe aliamua kuwachagua. Na kama wakizitizwa amri za Mwenyezi Mungu watakuwa tunu, watakuwa kitu cha thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Somo hili linatufundisha nini mimi na wewe? Tunachojifunza kutokana na somo hili ni kwamba sisi vile vile kama Waisraeli tumechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Hatukuwa na mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kumfahamu Mungu, tumeweza kumfahamu Kristo, ila ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, basi kwa neema yake ameweza kutufanya tumfahamu. Na kwa vile tumemfahamu, sasa kwa ubatizo wetu tumeweka agano sisi na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana hata kwa mfano wakati wa ubatizo wetu hasa tunapokuwa tumebatizwa, watu wanapobatizwa wakiwa ni watu wazima, utasikia ile wanapokuwa na ikiri imani yao, labda wanauliza maswali na mkataa shetani, vitu vya namna hiyo, hilo ni agano. Na mtu anasema ndio, maana yake anasema ndio, anaahidi kwamba ataendelea kutembea katika mwanga wa injili, anaahidi kwamba shetani hatakuwa karibu naye, bali ataendelea kuyakumbatia maongozi ya Mwenyezi Mungu. Kuna sisi ni watu wa thamani, tukombolewa kwa damu azizi, damu yenye thamani kubwa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu amekufa kwa ajili yetu akatukomboa. Kwa kitu cha msingi ni kwamba na sisi tuliishi agano letu, tuyaishi maagano yetu yale tuliyaweka wakati wa ubatizo wetu kwa kuishi maongozi ya injili. Tukifanya hivyo basi tutaendelea kuwa taifa teule la Mwenyezi Mungu, tutaendelea kuwa ni kama taifa la makwani kama Mungu alivyomwambia Musa.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Tumshukuru Mungu, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujikumbusha masomo ya Dominika 11 mwaka wa kanisa, kiongozwa na Padre Faustin Rwechungura wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Na kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyota usiku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: ikiwa ni siku nzuri sana ya Jumapili. Nakukaribisha sana msikilizaji wa Indian Masala. Ni masala ya Kihindi kila siku za Jumapili ndo siku yetu ya kuenjoy. Asante sana kwa wote ambao umetune TBC Taifa popote pale ulipo nchini Tanzania. Ngine kama hauna radio basi unaweza kuingia kwenye TikTok. Kaandika tu Yusuf Bai. Utakuwa unaweza kuona live. Ni siku nyingine nzuri tena ya Jumapili. Tunakuwa tunakutana hapa kwenye burudani nzuri sana ya kusikiliza nyimbo za Kihindi kutoka kwenye Bollywood movies. Mambo yako ni mazuri sana, lakini hii inakuwa ni tofauti. Tunataka tuanze kusikiliza wabongo ambao wanaimba nyimbo za Kihindi sasa. Na yote hapa kwenye masala Kihindi. Mimi ni Yusuf Bai, Yusuf Stanford. Nipo na Carl Kitwana.
1: Yeah.
0: Kuna kitu fulani unakikumbuka au sio? Unakumbuka nini?
1: Pucho za Arab pucho.
0: Iya kwenye nani?
1: Raja Hindustan.
0: Kitu gani unakumbuka kwenye Raja Hindustan?
1: Nakumbuka wale msururu walijipanga wale. Kuna Alkenu alikuwa nyuma. Aliba. Karisma Kapu. Na Amerikani mwenyewe.
0: Ulichojifunza? Yaani wewe hujajifunza chochote kile?
1: Hapana. Hapana, kwa sababu hii movie inazungumzia masuala ya pesa. Yaani mapenzi.
0: Pesa, mapenzi.
1: Alipoangukia Amerikani sipo kwenye maji yake.
0: Haya bwana. Pucho Zara. Pucho Mujeki ambaye ndio tumeanza na wimbo huo, na hii ni remix ya mwaka 2026. Jamaa amefanya kazi nzuri sana, au unasemaje Kitwana?
1: Sahi.
0: OG ama original song, wimbo wa kwake dhahiri kabisa ni kutoka kwenye filamu ya Raja Hindustan ya kwake American pamoja na Karishma Kapoor. Moja kati ya filamu nzuri sana ambazo alikuwa amefanya American. Sasa leo tutakuwa tunawasikiliza Watanzania ambao wana vipaji. Nimewapeleka mbali, wanaimba nyimbo za Kihindi. Hii itakuwa ni show yao.

0: Haya, kumbe kucha.
1: Tumerudi nyumbani.
0: Sawa, tayari ni wakati mwafaka sasa kuweza kusikiliza wale wa Tanzania ambao wanaimba zile nyimbo za Kihindi kutoka hapa nchini Tanzania. Unajua burudani zinatofautiana. Na watu pia wanatofautiana. Kila mmoja ana burudani yake.
1: Ndio.
0: Wewe utapenda mpira, mwingine atapenda kucheza rede.
1: Ndio.
0: Wewe utapenda rede, mwingine atapenda kucheza usolo. Wewe utapenda usolo, mwingine atapenda kucheza solo. Kuna wengine ukikaa nao sehemu hawawezi kutulia. Lazima acheze pole.
1: Chochote kile.
0: Au sio? Lakini wewe unaweza ukasikiliza mziki wa labda hizi R&B nyingine, mwingine akapenda kusikiliza blues. Ama wewe unaweza ukasikiliza bongo flavor labda hizi nyingine siji za kina Alikiba siji Diamond, mwingine akapenda kusikiliza singeli.
1: Kuna reggae.
0: Yaani tofauti, watu tuko tofauti. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna hawa ambao wao wanapenda kusikiliza mziki wa Kihindi. Wanasikiliza nyimbo za Kihindi tu peke yake na wanakuwa na enjoy kweli kweli. Sasa leo tupo nao na wameenda mbali zaidi, pamoja na kusikiliza tu basi wanaimba. Wanaimba hizi nyimbo za Kihindi. Leo tutakuwa tunawasikia pamoja kwa moja. Na bila kupoteza muda tutakwenda kusikiliza wimbo wa kwanza kabisa. Wimbo wa kwanza kutoka ni kutoka kwake Ali Khan kutoka hapa Dar es Salaam. Yeye amekuja na wimbo unaitwa Ruth na Jana. Ruth na Jana. Sasa tukamsikilize alafu baadaye tutakuja kuzungumza.
2: Damu aje?

0: Adesso non vediamo questo. Una giovane nessuno correva, uni Ali Khan o Gulam Ali. Non ne sai dire, guarda. Una giovane figlia non ha bisogno di meno.
1: Ali Khan.
0: Uni Ali Khan. Lakini kuna jina alijipa hapa muda fulani, Gulam Ali. Na umemsikia anajitaja kwamba yeye ni Gulam Ali.
1: Umemsikia?
0: Wewe unamhitaji?
1: Ali Khan.
0: Kwa nini? Kwa nini wala?
1: Mimi namuita yeye huyo.
0: Kwa sababu gani? Sasa yeye si amejitaja hapa ni Gulam Ali.
1: Ndio.
0: Haya, yote katika yote Kitwana.
1: Naam.
0: Tuambie. Ali Khan. Ameimba Ruth na Jana.
1: Kwanza kajitahidi. Amejitahidi kwanza. Ila alicho sijui niseme amekosea. Ila kwanza hata kama atakuja kuimba nyimbo nyingine. Utaratibu kwanza kuanza leo achane nao.
0: Utaratibu gani?
1: Alivyoanza kuimba pale kuna maneno kayaingiza.
0: Ndio,
1: hiyo kwanza mdogo wangu nakwambia hiyo kwanza achana nayo. Kule mwisho kule ulipomalizia kidogo at least. Hapa kwanza pana kwa kuna mtihani. Kingine nilichokigundua maneno hayasikiki. Amejitahidi ila maneno hayasikiki ile moja. Pili, tatu na nne.
0: Kwa mwanzoni kuna neno fulani ameliingiza pale.
1: Ameingiza mwanzoni pale. Sasa hata akifuatilia nyimbo nyingi huwa haziingizi maneno
0: mbwembwe hizo.
1: Mbwembwe ya
0: ngoja ngoja ngoja.
2: Damu aji.
1: Umesikia hiyo?
0: Umesikia? Sawa. Nashukuru sana. Umemaliza?
1: Bado moja.
0: Tuendelee.
1: Kingine cha pili. Uwimbo ameufanya kwa wa kuchangamka. Wakati uwimbo ni slow. Ukisikiliza original. Unasisimka hata, yani mwili unasisimka kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa sababu uwimbo ameimba fundi. King Kumar sana. Na ukisikiliza hii filamu yote hakuna wimbo uliokuwa mbaya. Nyimbo zote hizi za taratibu. Sasa mdogo wangu anatakiwa kwamba ujue wimbo wa kukimbia au wa slow.
0: Ndio.
1: Sababu mimi nimeusikiliza wimbo kati ya nyimbo za Kumar sana ninazozipenda. Huu ni mmoja wapo lakini sijasisimka. Ila amejitahidi ameimba vizuri.
0: Sawa. Na kushukuru sana Khal Kitwana. Mimi kwanza nimpongeze sana Ali Khan, ameimba vizuri. Yeye ni mbongo. Tunasema yeye ni Mswahili, ni Mtanzania. Ameimba vizuri. Ungana na wewe kwenye kile ambacho amekifanya mwanzoni. Na hii sio yeye tu, wengi wanafanya hivi. Na wameshazoea. Lakini hii ni tatizo ambalo linatokana na kutofautisha kati ya muziki wa Kihindi na muziki mwingine. Kwa mfano, unaona mtu anaweza kaanza kuimba bongo flavor au anaweza kaimba hip hop, anaweza kaingiza maneno mwanzo. Akaanza kuweka brand yake akajitaja pale sijui na nini. Lakini muziki wa Kihindi mara nyingi hasa katika hizi old songs kwenye hizi nyimbo za zamani unakuwa una ni muziki wenye hisia. Tunasikiliza nyimbo zenye hisia, hisia ndo zinatawala sana pale. Kwa hivyo sasa mtu anapoanza kuingiza maneno, akianza tu kuingiza maneno tayari ameshajitoa, amejiondoa kwenye ule wimbo wenyewe.
1: Anahusika.
0: Ile feeling inakuwa haipo tena. Kwa hivyo sasa hiyo inakuwa ni shida. Na wengi naona wanafanya, mtu anaanza anaingiza kitu kama logo vile, anaingiza kitu kama utambulisho wake vile.
1: Ndio.
0: Sawa, yeye anaweza akaona ni kitu kizuri lakini inakuwa haitaki, kwa sababu tunataka tukusikie wewe jinsi ambavyo unaimba, tukusikie jinsi ambavyo unaufeel ule muziki. Sasa hicho kitu ndo hatukione, haufeel ule muziki. Hiyo Rodna jana hatuoni wewe una feel. Kwa hivyo sasa hapo inakuwa ni shida sana. Kwa hivyo kama ataweza kurekebisha hicho, basi sawa, mambo yatakuwa na mazuri. So tukasikilize mwimbaji mwingine. Tayari tumsikilize nani? Tunaenda kumsikiliza Mariam. Ambona tulia. Sawa, tunasikiliza hii ni kolabo, ni kati ya Atif na Mariam, wote ni wa Tanzania, na bahati nzuri ni mtu na mdogo wake, mtu na kaka yake,
1: na wakongwe,
0: dada na kaka
1: wakongwe. Tumetoka nao mbali. Ukisikiliza historia zao watake kuzirudia
0: tangu kule na sasa hivi ni TBC Taifa. Tunawasikiliza Atif, ni kaka mtu, Mariam dada mtu. Kwa hivyo wao wamefanya kolabo wimbo mmoja. Wimbo unaitwa Chunaria Rezarazara.
1: Tukusikilize.
0: Alafu baada ya hapo tutakuja kumsikiliza mwimbaji mwingine. Na nikumbushe tu msikilizaji wa TBC Taifa kwamba itakapotimia saa 5 kamili tutasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Tufuatilie kupitia TBC Taifa, unaweza kutupata kwa jijini Dar es Salaam 87.8, lakini pia katika mikoa mbalimbali, basi watu wanakuwa wanafahamu masafa yao, jinsi ambavyo wanakuwa wanasikiliza ama wanaweza kutusikia. Nikwambie tu kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kuingia kwenye TikTok account ukaandika tu Joseph Bay. Baada ya hapo utaanza kutuona moja kwa moja, tuko live hapa studio na tunakuletea mambo yote. Niko mimi na niko na Kitwana kama kawaida. Sasa twende tukamsikilize Atif pamoja na Mariam. Hawa wote ni wa Tanzania. Atif yuko hapa Dar es Salaam, lakini Mariam ni Mtanzania ambaye yuko huko Dubai. Wamefanya wimbo mmoja mzuri, jina lake ni zuri.
1: Kama wimbo wenyewe.
0: Ngoja twende tukasikilize.

0: alafu mara wale waende wenziwe
1: lakini napenda Saddam Khan, napenda style yake anaovaa Punjabi. Punjabi.
0: Ana kiremba chake fulani.
1: Asante sana Saddam Khan kwa kujoin kwenye Indian Masala TBC Taifa. Wengine wengi, kuna Anderson, kuna Sulesh, wengi sana wame join, tunaweza kuwapata vizuri sana. Karibuni sana, tunawasikiliza Watanzania wenzetu ambao wanafanya vizuri, wanaimba. Na kama una wimbo, basi kila siku za Jumapili kuanzia saa 4 na robo usiku, basi unaweza kusikiliza hapa kwa TBC Taifa. Tutakusikiliza, tuma tu wimbo wako, baadaye tutatoa namna ya wewe unaweza kutuma kwenye WhatsApp namba. Basi ukituma hapo, basi mambo yatakuwa vizuri, tutakuelekeza vizuri baadaye, mara baada ya taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, kuanzia pale saa 5 na robo tutarudi moja moja. Haya, tumesikiliza wimbo wa Atif Bai pamoja na Mariam. Hawa ni ndugu, kaka na dada, wote ni kutoka hapa nchini Tanzania, Watanzania wenzetu, ingawa mmoja Atif yuko hapa, mwingine yuko nchini Dubai.

0: mwenyewe aliko panajua anytime.
1: Haya, mambo yako vizuri. Sawa, sasa mimi binafsi niwapongeze sana kwa pongeza kwa kazi nzuri sana ambayo wameifanya. Wimbo ni mzuri na wao wameuimba vizuri. Lakini kubwa zaidi nimependa Atif jinsi ambavyo ameapia kwenye wimbo huu, ameapia kwa namna ile ambayo inakuwa inahitajika ya kibabe ile.
0: Anaingia kibabe. Kuna sauti fulani hivi nimesikia. Nilijua ni Pomumba hizo nzuri.
1: Wacha. Kumbe hii inaonyesha namna gani ambapo mwimbaji anaweza akaapia katika namna tofauti tofauti. Atibai ameapia katika namna tofauti, lakini ameendana na kile ambacho kinaimbwa. Ameendana na muziki wenye ama wimbo wenye jinsi ambavyo. Tutarudi tena mara baada ya taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita ili kuendelea. Bado tuna nafasi ya kusikiliza wengine wapo wengi. Kuna nyimbo nyingi tutazisikiliza hapa. Wapo wa Tanzania ambao wanaimba nyimbo za Kiingereza.
0: Wasubiri.
1: Wote tutawasikiliza hapa hapa. Wapo wengi. Usitoke. Baada ya taarifa ya habari, basi tutakuja kuwasikiliza wapo mmoja kwa mmoja. Mimi Yusuf Baya nipo hapa na Karl Kitwana. Au sio?
0: Mwenye mji ni sharudi.
1: Haya bana, poa. Tutarudi tena mara baada ya taarifa ya habari ya saa 24.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka Wizara ya Maji kumaliza kuboresha huduma za maji katika mikoa yenye changamoto ya maji. Serikali imesema ushiriki wa sekta binafsi katika viwanda ni muhimu katika kuinua na kuimarisha uchumi wa nchi. Somalia imedai kuchukizwa na hatua ya Israeli kulitambua taifa jipya la Somaliland lililojitenga kutoka Somalia. Habari kamili. Lindi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilima Hewa, kata na Chingwea, wilayani Ruangwa mkoani Lindi, kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Akithibitisha tukio hilo, kamanda polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Mori, amesema watoto hao wenye umri kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu walipokuwa kielekea madrasa, kabla miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Kamanda Imori amewataja watoto hao kuwa ni mapacha Kulwa Madadi Mohamed na Doto Madadi Mohamed pamoja na Rahma Athmani Suleiman, wote wakiwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Amesema baadhi ya viungo katika miili ya watoto hao vimebainika kuondolewa. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Lindi limetoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuhakikisha usalama wa watoto. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza waziri wa maji Juma Aweso kushughulikia uhaba wa maji kwa mkoa wa Mwanza, kwa kuwa ni chanzo cha maji kinachotegemewa na mikoa mingine nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema wananchi wa Singida, Simiu, Dodoma na Tabora wanategemea maji kutoka mkoa wa Mwanza. Hivyo amewataka wataalamu wa sekta ya maji pamoja na shirika la umeme Tanzania TANESCO kufanya kazi kwa pamoja ili wananchi wa mikoa hiyo wapate huduma ya maji ya uhakika. Katika hatua nyingine, Dr. Nchemba amesema serikali itapeleka maji katika tarafa Kiumbui wilayani Iramba kupitia utekelezaji wa miradi ya maji pamoja na uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta hiyo nchini. Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Philbert Filmon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiera amesema watuhumiwa huyo amekamatwa katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam karibu kutoroka. Kamanda Hiera amesema tukio hilo limetokea Juni 7 mwaka huu majira ya 8 usiku, ambapo mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo kwa wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake. Jeshi la polisi limewaonya wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kujiepusha na vitendo vya uhalifu na migogoro ambayo inaweza kusababisha madhara. Mwanza. Naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma amesema wizara hiyo itashughulikia kibali ili mnyama fisi atumike katika tamaduni za ngoma Kisukuma licha ya wanyama hao kuwa ni nyara za serikali. Akiwa katika kilele cha tamasha la utamaduni na ngoma za asili za jamii ya Kisukuma, yaani Bulabo, naibu waziri Mwinjuma amesema wizara inatambua umuhimu wa tamasha hilo katika kuendeleza utamaduni ili kujenga kizazi chenye maadili kwa ajili ya taifa la kesho. Katibu wa Umoja wa Machifu Tanzania, Chifu Nyamilundo wa Tatu, amesema tamasha hilo limesaidia kudumisha utamaduni wa Kisukuma. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi imara na jumuishi kupitia maendeleo ya viwanda, ukuaji wa biashara, uwekezaji na ushiriki wa sekta binafsi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika tuzo za Africa Company of the Year Awards 2026, Naibu Waziri Londo amesema lengo la serikali ni kuifikia uchumi wa viwanda wenye ushindani ambao utalifikisha taifa uchumi wenye ushindani ifikapo mwaka 2050. Naibu Waziri Londo amesema uimarishaji wa biashara ndani ya Afrika utasaidia kukuza mnyororo wa thamani ya kikanda na kuleta ustawi wa pamoja kwa mataifa ya bara la Afrika. Kwa upande wake, mratibu wa tuzo hizo Deogratias Kilawe amesema zinahamasisha ubunifu na ushindani wa bidhaa za Afrika. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameitaka kampuni ya China Railways and Bridge Corporation CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zinazojengwa katika kata za Sinza, Mburahati, Mabibo na Makurumla wilayani Ubungo ifikapo Agosti 14 mwaka huu. Profesa Shemdoe ametoa agizo hilo wakati wa ziara kukagua ujenzi wa barabara zinazotekelezwa kupitia mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili DMDP2, akisisitiza kuwa mkandarasi huyo hatapewa nyongeza ya muda iwapo atashindwa kukamilisha kazi kwa mujibu wa mkataba. Pia ametoa agizo kwa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA na mshauri elekezi ni Meta Consult kumsaidia mkandarasi huyo kuongeza kasi ya ujenzi ikiwemo kutumia wakandarasi wadogo ili kuhakikisha wananchi wanaondokana na adha ya miundombinu mibovu. Katika hatua nyingine, Profesa Shemdoe ameagiza kuondolewa kwa baadhi ya watumishi wa kitengo cha fedha kinachosimamia miradi ya Benki ya Dunia kutokana na kuchelewesha malipo ya utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Mtwara. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa kibali cha ajira 1045 katika sekta mbalimbali. Waziri Ridhiwani Kikwete amesema hayo mkoani Mtwara akiwa kwenye mahafali ya 43 ya Chuo cha Utumishi wa Umma, ambapo ameeleza kuwa ajira hizo ni za kada zote kwenye utumishi wa umma na kuwataka watu wenye sifa kuomba. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, Dr. Ernest Mabonesho, amesema wanaendelea kufanya maboresho kwenye utendaji kazi kwa kuzingatia teknolojia na ubunifu, huku akiwasihi watumishi kufanya kwa kuzingatia sheria za utumishi wa umma ikiwemo uadilifu. Awali, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ameishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali mkoani huu, hali ambayo imeinua uchumi wa mkoa wa wananchi na taifa kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea mradi wa uwanja wa AFCON uliopo Fumba kisiwani Unguja ili kukagua hatua zilizofikiwa katika ujenzi wa uwanja huo. Pia Rais Dr. Mwinyi ameendelea kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ikiwa ni utaratibu aliojiwekea ili kushuhudia utekelezaji wa miradi hiyo. Uwanja wa AFCON uliopo Fumba kisiwani Unguja unatarajiwa kutumika katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Dar es Salaam. Serikali imesema itaongeza vituo vya uchangiaji damu salama na kuhakikisha mazao ya damu yanapatikana ili kuokoa maisha ya wenye uhitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye maadhimisho ya siku ya kuchangia damu duniani, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samisi amesema wizara hiyo imeweka mikakati ya kutoa elimu ya matumizi ya damu inayopatikana kupitia uchangiaji damu. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya uchangiaji damu kanda ya Mashariki Peter Chami ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuchangia ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji. Juni 14 kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya uchangiaji damu, ambapo kwa Tanzania, mahitaji ya damu salama ni zaidi ya chupa 400,000, ambayo ni tegemeo kwa wajawazito, watoto, waathirika wa ajali na wagonjwa wa dharura. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kuchangia damu duniani mwaka huu, tone moja la ubinadamu huchangia damu, okoa maisha. Mogadishu. Rais Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia amesema hatua ya Israeli kulitambua taifa jipya la Somaliland lililojitenga kutoka Somalia inazidisha mgogoro wa kisiasa uliopo nchini Somalia. Rais huyo wa Somalia ametoa kauli hiyo alipokuwa katika mahojiano na kituo kimoja cha habari mjini Mogadishu, na kuongeza kuwa hatua ya Israeli kuitambua Somaliland ni sawa na kuweka giza katika nuru inayoshamiri nchini Somalia. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Somaliland wamegawanyika katika mtazamo wa hatua ya Israel kuitambua kama taifa huru. Kwa baadhi ya wakazi wa Somaliland wanapinga kuwa na uhusiano na Israel kwa madai kuwa Israel imekuwa ikikwamisha juhudi za kutafuta amani ya kudumu kati yake na Palestine. Bern. Wananchi wa Uswizi wamepiga kura ya kutokubaliana na pendekezo la kudhibiti idadi ya watu isiyozidi watu 10 million ili kuboresha huduma za jamii nchini humo. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa wananchi wamefikia hatua hiyo baada ya 55% ya waliopiga kura kwa pendekezo la kudhibiti idadi ya watu dhidi ya 45% ya wapiga kura waliotetea pendekezo hilo. Pendekezo hilo la udhibiti wa idadi ya watu kutokuzidi watu 10 million nchini humo lilitolewa na chama cha siasa cha upinzani nchini humo cha Swiss People's Party, kilichodai kuwa ongezeko la kasi la idadi ya watu nchini humo limesababisha changamoto ya uhaba wa makazi, huduma za usafiri wa umma na utunzaji wa mazingira. Taarifa zaidi kutoka Uswizi zinafafanua kuwa mwaka 2002 nchi hiyo ilikuwa na watu 7,300,000, ambapo kwa mwaka huu 2026 idadi ya watu nchini humo ni watu 19,100,000, huku 27% ya idadi hiyo ni watu wasio na asili ya nchi hiyo. Kigoma. Wanawake nchini wametakiwa kujihusisha kikamilifu katika shughuli za kiuchumi ili kujikwamua na changamoto mbalimbali, ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia unaochangiwa na utegemezi wa kifedha. Wito umetolewa mkoani Kigoma na naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba wakati wa kongamano la fursa za biashara na uchumi kwa wanawake, ambapo amesema ushiriki wa wanawake katika uzalishaji mali na ujasiriamali unachochea kujitegemea na kuongeza ustawi wa familia na jamii. Akizungumza katika kongamano lililoandaliwa na taasisi ya wanawake 100,000, Katimba amewahimiza wanawake kutumia fursa zilizopo za uwekezaji na biashara ili kuongeza kipato na ushindani katika soko la ajira. Baadhi ya wanawake wajasiriamali pamoja na mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathaman wameeleza kuwa uwekezaji wa wanawake kiuchumi ni hatua muhimu katika kuharakisha maendeleo na kupunguza umaskini katika jamii. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbarali Kanali Maulid Surumbu amewataka watendaji wa halmashauri hiyo kuongeza ubunifu katika kukusanya mapato ya ndani ili kufikia lengo ya shilingi bilioni 12 kwa mwaka wa fedha 2026-27. Akizindua na kukabidhi magari matatu mapya yenye thamani ya shilingi milioni 651 yaliyonunuliwa kwa fedha za mapato ya ndani, Surumbu amesisitiza umuhimu wa kuyatunza ili yadumu na kuongeza ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo vijijini, huku akiahidi upatikanaji wa magari mengine hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli amesema magari hayo yataimarisha utoaji wa huduma na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za idara mbalimbali. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka Wizara ya Maji kumaliza kuboresha huduma za maji katika mikoa yenye changamoto ya maji. Serikali imesema ushiriki wa sekta binafsi katika viwanda ni muhimu

0: Mira Biriani.
1: No.
0: Ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanjani Messi pale Atlanta. Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni kama kawaida yetu, papa pale kideoni cha TBC1 na kwenye bio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na

0: FM Nyololo.
1: Karibu kwenye masala, sauti za moyoni, safari ya nyimbo tamu za zamani na mpya.
2: Hapa
3: ndipo sehemu ambapo mapenzi hayafi, huzuni uimba na furaha ucheza. Lakini ndipo kwenye masala,
1: hadithi za mastaa wa Hollywood na simulizi ya maisha yanayoigizwa kwenye

0: Tumerejea tena ikiwa ni wakati mzuri sana. Tunataka kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Sana sana Johari Mayoko kwa taarifa ya habari nzuri. Tumeweza kupata mambo mengi, tumeweza kufahamu vitu ambavyo vinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia katika mambo mengine ya mataifa mbalimbali. Sasa msikizaji, tumekurejesha moja kwa moja kwenye masaa ya Kihindi. Wale watu ambao wanaimba wakemka wakula, na wale watu ambao wanasikiliza wa Tanzania ambao wanaimba nyimbo za Kihindi, basi wakemka wakula, au sio Kitwana? Sawa. Mwanzoni tulikuwa tumesikiliza nyimbo kutoka kwa Atif na Mario, ile ilikuwa ni kolabo. Lakini baada hapo pia tumesikiliza, kabla hapo tulikuwa tumesikiliza wimbo wa kwake Ali Khan. Ilikuwa ni Ali Khan au
1: Ali Khan?
0: Okay. Sawa. Sasa bila kupoteza muda, kama ndo kwanza una join ama unajiunga, basi mimi ni Yusuf Bai. Na sasa tunakwenda kusikiliza wimbo mwingine kutoka kwa Mtanzania mwingine. Na hawa ni wawili.

0: ambao wameamua kuimba wimbo mmoja, wamefanya kolabo. Lakini kabla hapo, niwatambue watu ambao wamejoin kwenye TikTok account ya Joseph Bai. Wengi, kuna Anko Palukund, kuna Sulesh Damonine, kuna wengine wengi, MC Eric Event. Sama nakupata vizuri sana kutoka Arusha, sana sana MC Eric, pamoja na wengine wengi wengi wengi wengi ambao wamejoin kwenye kwenye account yetu ya TikTok ya Joseph Bai. Karibuni sana. Sasa tunaendelea kusikiliza wale wa Tanzania ambao wanaimba zile nyimbo za Kihindi. Wimbo ufuata ni kwake Ali Msala.
1: Mtaalamu.
0: Wema biaskie.
1: Huyo ni mtaalamu. Hauna baya.
0: Ali Msala ameshirikiana wimbo huu na Yeah Baby.
1: Hey.
0: Inaniwia vigumu sana kuitega.
1: Najua. Najua.
0: Talia.
1: Hey.
0: Sawa. Ali Msala pamoja na Priya Baby, wimbo unaitwa kuna wimbo kutoka kwenye filamu gani wewe? Amina. Amina.
1: Hey. Kwa na kuchagua wimbo.
0: Mm.
1: Na hapa ndo mahali pake.
0: Sasa ndo wao wenyewe.

0: Não, nem peguei uma conta.
1: Ah, é Sassã.
0: É.
1: Hivi ali msawa ni wa kutoka Kigogo, Dar es Salaam au Kigamboni au anatokea wapi?
0: Kapotea njia.
1: Amna bwana, mtu lazima anaseme yake bwana anatoka. Useme hivyo. Kuna sehemu lazima huyu mtu anaishi.
0: Asili haipotei. Huyu anatoka na Kigamboni.
1: Tumesikiliza wimbo wa I Am In Love kutoka kwa waimbaji wawili wa Kitanzania. Huyu ni Priya Baby. Jina lake ni Tahia.
0: Hapo ndo tunapajua. Tunapajua hapo hapo.
1: Lakini pia tumemsikiliza Ali Msala. Hawa wawili wamefanya kolabo, wameshirikiana wimbo huu. Sasa wamefanya mfanyaji.
0: Mimi kwanza nataka nimuulize Tanzania. Kakufurahisha nini Ali Msala?
1: Muulize, ana labda anaweza kujua.
0: Anaweza kujua.
1: Anaweza kujibu.
0: Hii Yusuf. Hii inaitwa sungura kammeza tembo.
1: Sungura kammeza
0: tembo. Tarehia kwanza kakataa unyonge.
1: Kwa nini unasema hivyo?
0: Tarehia kakataa unyonge. Kila siku kufunikwa. Sasa hii leo ndo maana wimbo ameuomba, kwa sababu anajua unampa muda mrefu kuimba. Sasa Ali Msala leo umemkuta Msala.
1: Ali Msala leo Msala umemkuta.
0: Umemkuta. Wameimba vizuri.
1: Kwa maana nyingine kwa msemo kama Msala amekosea kuimba. Hajaenda vizuri kama alivyoimba Talhia, si ndio?
0: Kidogo. Alafu amerudi kwenye tatizo lile lile alilofanya Ali.
1: Baker Khan amejoin kwenye TikTok. Mbona mimi anasema? Na wengine wengi ambao wamejoin kwenye TikTok. Thank you very much. Karibuni sana. Tunawashukuru sana kwa kujoin. Sasa tumesikiliza wimbo, hii ni ilikuwa ni collab ya kwake Ali Msala pamoja na Priya Baby. Wote ni kutoka hapa Dar es Salaam nchini Tanzania. Wameimba wimbo wa I Am In Love. Wimbo mzuri sana. Na wimbo wenyewe jinsi ulivyo, basi Priya Baby amejitahidi, ameimba vizuri.
0: Na kautendea haki. Na feeling zote. Ala. Unajua Ali Msala company.
1: Kitu kimoja ambacho unaweza nikasema ni kwamba unajua wimbo ukiufahamu vizuri, ukiujua vizuri, ukiufuatilia vizuri, maana yake ni kwamba utajua wimbo unataka nini.
0: Ndio.
1: Wimbo unataka kuna kuonyesha hisia. Mtu hata kama hakuone, lakini akisikiliza the way unavyoimba, anajua huyu mtu ameufeel ule muziki. Na yeye anaanza kufeel kile kitu ambacho wewe unaimba.
0: Ndio.
1: Mbona hilo ni jambo moja kubwa sana ambalo watu wanakuwa huwa hawalifanyi, sababu kama mimi, kwa sababu tu inapiga biti ya Kihindi, nikionekana tunaimba pale basi inatosha. Lakini kumbe kuna vitu vingine vingi sana vya ziada. Onesha kwamba una feel ule muziki, una feel ule wimbo. Hiyo itakuwa inasaidia zaidi.
0: Na shida sasa
1: Ali Msala, tukusubiri wakati mwingine. Au kuna lingine? Sasa tunakwenda kumsikiliza Twahir. Huyu hapa anakuja na wimbo wa wimbo unaitwa Surmai Akiomi. Sasa sijui itakuwaje, lakini peke yake hajamshirikisha mtu mwingine yoyote.
2: This is for you, mom. I love you.
1: Kwa ajili ya mama yake, nampenda. Huyu ni Twahir Yusuf.
2: So much.

0: hiyo ni Twaheri Beta, Twaheri Yusuf. Kwa kweli haya bwana, hiyo nakuachia wewe uanze kuzungumza.
1: Da?
0: Eh?
1: Hapa kwenye kona na uzuri. Kwanza pole sana ndugu wangu. Pole sana. Najua kuna tukio limekukuta. Pole sana. Na hakuna upendo mzuri kama wa mama.
0: Ndio. Na baba sio mzuri.
1: Kuna tofauti yana.
0: Kwa hiyo upendo ni wa mama peke yake.
1: Na baba upo.
0: Sasa tuende kwenye wimbo sasa.
1: Wimbo ameutendea haki. Yaani unaona kabisa feeling yake. Yaani hiki ndio ambacho tulikuwa tunakitaka kwenye ule wimbo mwanzo. Ameimba kwa hisia na hata msikilizaji anajua sisi nini tunachokizungumza.
0: Ndio.
1: Unaona wakati anamaliza wimbo anafuta chozi kabisa kwa sababu wimbo umemtouch. Yaani anaimba wimbo kutoka moyoni. Yaani unajua wimbo anaimba kutoka moyoni.
0: Ndio.
1: Pole sana. Sina mengi na kusema. Anachomwambia ni pole.

0: さあ、オンゲラサナトヘルベタ、あ、ヤマニメカンザオジーケルブサナベカカナセマアナジュアバナアセマコンゲラケサナメンバーブズリサナ。Anasema kama kuna jambo limemkuta, anasema kama kuna jambo imemkuta, inshallah Mungu amfanyie wepesi.
1: Amen.
0: Kitu kimoja ambacho nataka niseme kwenye wimbo ambao wameimba Tahir Yusuf. Tahir amejua kwenda mziki wa Kihindi. Kwanza amejua wimbo huu unazungumzia nini.
1: Ndio.
0: Amejua kwamba wimbo huu ni special dedication kwa mama. Aka reflect kwa kile kitu ambacho kimemtokea yeye.
1: Ndio.
0: Kwamba mama yake alishakwenda mbele za haki. Kwa hiyo ule wimbo amewimba kwa hisia zile zinazohitajika. Sasa mwingine kwa sababu ni utaratibu wake tu, akiona wimbo kama ni wa Kihindi, labda akiona kama kuna mdundo, basi ataenda ataanza kucheza cheza ngungungungungungungungungungungu. Na bila kufuatilia wimbo unahusu nini?
1: Alafu kingine
0: sasa pia, watu ndo wanakuwa wanakushangaa pale. Wanashika tamu. Sasa huyo vipi?
1: Alafu kingine, unajua kila wimbo una namna zake za kuimba.
0: Ndio.
1: Utaimba nyimbo zote, lakini kwenye wimbo wa Kihindi una swaga.
0: Una swaga zake.
1: Zake. Yaani usiimbe tu kama vile unaimba nyimbo nyingine.
0: Sawa, sisi tunampongeza sana Tahir. Tahir anafanya kazi nzuri sana. Kwa mara nyingine tena basi tunampigia makofi. Ameimba wimbo huu vizuri mno. Yaani vizuri mno, na ameonyesha hisia ambazo kimsingi zilikuwa zinahitajika sana kwenye wimbo huu. Na amefanya dedication mwanzoni, ameweka maneno pia. Ndiyo. Haya. Ndiyo. Tuambie.
1: Kulingana na wimbo. Na maneno aliyoweka.
0: Ndio. Amesema wimbo huu ni special dedication kwa mama yake. Kuna shida hapo?
1: Hapana shida.
0: Ila yale mwingine wanayo yo.
1: Yale hayapo. Ila ni kuomba jambo moja au ni moja. Mimi
0: chap.
1: Naomba alimsala.
0: Tena?
1: Naomba alimsala. Na mwanetu Yusuf.
0: Na Tahir.
1: Tahir. Nataka waimbe kolabo. Kwenye
0: basi. Imeisha hiyo, imeshaisha.
1: Hata wimbo nisiwaambie.
0: Ah, wimbo gani?
1: Tere bin me kuch bine.
0: Ah, awesha sikia. Sawa. Zaidi anasema beka kano simbe Kihindi utachanganya. Hatari sana. Mikazo OG, karibu sana. Asante sana kwa watu ambao wanaendelea kujiona kwenye TikTok. Sasa hivi kwa mara nyingine tena tunampa kongole Tahir kwa wimbo ambao amewimba. Endelee hivyo hivyo basi. Ule wimbo ambao unahitaji hisia fulani, aweke hizo hisia. Wimbo ambao unahitaji furaha, aweke hiyo furaha. Na ndo mwimbaji mzuri anatakiwa awe yuko hivyo. Fuatilia wimbo unasemaje, muziki unasemaje. Basi sasa tunakwenda kumsikiliza Samir kutoka hapa Dar es Salaam. Wimbo unaitwa Kontuje. Kontuje ni wimbo ambao unapatikana kwenye filamu ya MS Dawn ya kwake Sushant. Huyu ni hayati Sushant, alishakwenda mbele za haki. Wanaofuatilia watari wanafahamu kulikuwa kuna skendo ya yeye kujiondoa uhai wake. yake kwa maana ya kujiua. Lakini hii ni filamu yake inaitwa MS Dawn. Wimbo huu unaitwa Kon Tuje. Ndio ambao mimba Tahir.

0: Sama na shangaa vitu mbovu vimekataka ghafla beni buu. Pap. Jamani samee na mambo yake ajacha tu jamani. Kuzi unabadilika. Wiki,
1: mwezi
0: unabadilika. Mwezi unabadilika.
1: Mwaka
0: unabadilika.
1: Ila yeye.
0: Wewe tu badiliki. Inna lillahi
1: wa inna ilaihi. Na imani kama
0: nashangaa
1: na kwamba hata siku kimsika Komagi yupo basi Komagi kabadilika.
0: Sina kumwelewa kabisa Samir. Yani paka leo bado na mambo yale tu
1: bado, ila atabadilika
0: 2026. Haya, tuambie kuhusiana na Samir. Wimbo ni Contrage kwenye MS Don.
1: Kwanza kachagua wimbo mzuri.
0: Mm.
1: Wimbo mzuri. Ama utaendea hati kidogo. Hii ndio matatizo yake.

0: yani kila mmoja anajua anachofanya. Kwa hiyo hizi swaga swaga dogo zangu hizi kwanza tuzitoe, tuje kwenye namna ya kuimba wimbo ulete maana.
1: Sawa, so stick kwenye wimbo jinsi gani ambavyo unataka. Haya, sawa. Uliongea Kalkitwana ni mambo mazuri. Samir, tunakuhitaji ubadilike. Haya, Zari anasema tatizo anataka kuchanganya na singeli.
0: Zari na we
1: hapa umeingia kwenye ulimwengu mwingine. Hapa na singeli haviendani kabisa.
0: Na vipo.
1: Usije ukachanganya muziki wa Kihindi na singeli, sijui na nini na nini. Kila kitu kiweke kwenye upeke wake. Hai bwana, tunashukuru kwa ujumbe wako Zarini. Unaboa sana. Basi bwana, wasamee bwana. Wimbo mwingine tunakwenda kusikiliza kutoka kwake Ali Msala. Hii ni ya kwake. Suril Akil
0: mwenyewe.
1: Yeye mwenyewe. Tumsikilize.

0: Oke. Ah. Syukran sana Alim Salah. Hai, cap-cap Tuna Malaysia kwa Alim Salah.
1: Alim Salah. Huyo fundi bana.
0: Ndio.
1: Huyo fundi.
0: Ni la sana wimbo mgumu.
1: Wimbo mgumu. Na ameutendea haki.
0: Ndio.
1: Ila nilikuwa namshauri.
0: Ndio.
1: Kuna wimbo huu aliochagua. Angemweka hata tanhia hapo kati au hata Mariam. Kuna kolabo ambayo mimi sijaielewa.
0: Sawa, wewe sema tu kwamba angeweka mwimbaji wa kike.
1: Angeweka mwimbaji wa kike.
0: Ndio.
1: Wimbo ungependeza zaidi.
0: Ungependeza zaidi. Kingine?
1: Kingine?
0: Mm.
1: Swaga.

0: Hiya. Sa, mi nimpongeze Alim Sala, amefanya kazi nzuri. Kiabate. Amefanya kazi nzuri, ameimba wimbo mzuri. Sema wimbo huu, kwa mimi ninavyoona, inahitaji mazoezi zaidi. Afanya mazoezi zaidi, atawimba vizuri zaidi.
1: Pumzi.
0: Asante sana kwa wote ambao wamesikiliza TBC Taifa kutoka hapa nchini Tanzania, popote pale walipo. Asante sana kwa watu ambao wamejoin kwenye TikTok account ya Yusuf Bhai. Tumeweza kwenda pamoja na tangu pale saa 4 mpaka sasa hivi tunaelekea saa 6 usiku ambapo tutasikiliza habari kwa ufupi. Na kipindi chetu mpaka hivi sasa basi hakina la ziada. Baker Khan pamoja na wengine wote ambao wamejoin, Baker akasema wimbo ni mzuri sana, Msala kafanya vizuri sana. Haya, sawa. Pamoja na wengine wote ambao wamejoin kwenye TikTok account, basi tutakutana tena siku ya Jumapili. Ukitaka kutuma wimbo wako basi ni 0786774433 kwenye WhatsApp, basi utatuma wimbo wako na moja moja tutaweza kucheza kwenye studio zetu za TBC Taifa. Mambo ni mazuri kabisa. Mimi ni Joseph Bhai, nilikuwa hapa na Carl Kitwana. Sana sana kwa kuwa pamoja.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilimahema, kata ya Nachingwea, wilayani Ruangwa, mkoani Lindi, kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi Johnny Imori, amesema watoto hao wenye umri kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea 8 mwaka huu walipokuwa wakielekea madrasa kabla ya miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo jirani. Na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Felbert Filmon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa kikuu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa Dodoma Galus Kiera amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam akijaribu kutoroka. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua ya usiku huu. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. Ndugu zangu, katika usiku huu wa leo ambao tumefanya maandalizi ya kupata kesho alfajiri, tumekwenda vitandani mwetu, tumepanda vitandani mwetu tukitaraji kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho atuamshe salama tukafanya shughuli zile ambazo pengine leo tumezifanya zikabaki nusu. Katika hili sisi ni wanadamu, na kama ni wanadamu tunalala na fikra mbili kwamba pengine tutalala tuamke salama au tutalala pengine tuamke sivyo vile tulivyolala, tukalala tukaamka kesho tukasemewa na watu wengine. Kwa kuogopa hili ambalo liko ndani ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa tunaomba dua kwanza kabla ya kulala, kwa sababu kulala ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata wale wana falsafa wamezungumza kwamba hakuna kiumbe yoyote anaweza kujua muda gani aliolala, bali kuna muda tu wa kujua kwamba namna gani alifanya maandalizi ya kulala, lakini ule usingizi wenyewe hakuna hata binadamu mmoja anayeweza kujua kwamba jana au juzi alilala muda gani. Kwa kuogopa hili, hebu tunyanyue mikono tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah aliyeumba dunia yote hii na vilivyomo, vile vyote tunavyoona sisi na tunavyoona, kwa sababu vitu ni vingi sana, si vile ambavyo sisi tunavyoona peke yake. Kuna vingine ambavyo sisi hatuvioni na vyenyewe vinatuona sisi. Na kuna vingine bado vinakuja, Qur'an inazungumza hivyo kwamba wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuna vingine ambavyo Mungu anaendelea kuumba, sio anaendelea kuumba sasa, alikwishaumba lakini bado wakati wake wa kudhihiri haujatokeza. Hivyo vyote ni miliki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tunakuomba katika usiku huu wenye neema na baraka, utulaze salama na utumshe salama. Sisi ni waja wako, ni madhaifu sana. Katika sisi wako watu wazima, katika sisi wako walemavu, katika sisi wako mayatima, katika sisi wako wajane, katika sisi wako wagonjwa, katika sisi wako wenye afya, lakini afya yao kwako si chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaweza kabisa leo ukageuza mambo, yule aliyelala ni mgonjwa akaamka ni mzima, na aliyelala ni mzima kesho akaamka sivyo vile alivyolala jana. Allah, una nguvu nyingi ambazo hazipingiki, na wewe umejisifu katika Qur'ani kwamba hulali wala husinzii. Viumbe vyote viumbe Mwenyezi Mungu vina sifa mbili hizo, ima vitalala ima vitasinzia. Ni wewe peke yako umezungumza katika Qur'an kwamba huna sifa ya kulala, huna sifa ya kusinzia. Sisi tunalala Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini wewe uko macho unatutazama mwanzo mpaka mwisho. Tunakuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulaze salama na tuamshe salama, lakini pia utupe uongozi ambao imara katika nchi yetu, na sisi raia tuwatii viongozi wetu ambao wanatuamrisha katika mambo ya kheri, mambo ya kufanya kazi. Hakuna dunia isiyofanya kazi. Utaishi katika dunia vipi usifanye kazi? Lazima ufanye kazi. Leo tunazungumza kwamba vijana wa Kitanzania, vijana wa Kiislamu, Allah tuamke tumche Mwenyezi Mungu, lakini pia katika kumcha Mwenyezi Mungu na wajibu wa kufanya kazi. Kazi ni katika ibada katika Uislamu. Sisi katika Uislamu tumeambiwa kila jambo la kheri ni ibada. Hata kufanya kazi ya ajira, kazi ya halali katika Uislamu ni ibada. Kwa hivyo Allah tunakuomba utulaze salama na afya zetu. Asubuhi ya kesho tuamshe salama na tukafanye shughuli zile ambazo wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala unaziridhia na kuzipenda kwa sisi raia wako. Allah mwingi wa rehema, mwingi wa huruma, usiyeshindwa na chochote, mwenye nguvu zisizopingika, mwenye uwezo na fadhila zisizopingika. Tuwaze salama, tuamche salama. Allah, sisi ni waja wako, ni dhaifu, hatutulalo kamiliki yako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ni ndugu yenu Maalim Sahib Omar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa. Na hii leo basi tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mchungaji Peter William Fumbi wa kanisa kuu la Anglikana Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania ICT. Karibu.
5: Na tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa pirika pirika nyingi ambazo umekuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Pamoja na mpenzi msikilizaji wangu, ninaomba e Bwana tusaidie kutafakari neno lako la uzima, lakini zaidi sana tutie nguvu ili kila hatua pamoja na mpenzi msikilizaji wangu, Bwana mwenye kutuinua tena kwa upya upate kutenda, ni katika jina la Yesu, amen. Tafakari yetu usiku wa leo inatoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari ule wa 16. Maandiko matakatifu yanasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Mpenzi msikilizaji, Mungu ametujalia usiku mwingine tena wa kupumzika, na mtumishi wa Mungu anaandika maandiko haya na kusema, katika safari hii hakuna kulegea, japo kwamba sasa ijapokuwa utu wa nje unachakaa. Siku leo yamkini, ama katika hii wiki, ama hizi siku zote, yamkini kwenye huu mwezi, ama tangu miaka kadha wa kadha ambayo imepita, umepita kwenye mapito ambayo ukitazama kwa nje ni kama yamekuchakaza, yamekurarua, yamekuumiza. Na sasa mtumishi wa Mungu anasema, hata kama utu wetu wa nje unaonekana kuchakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kazi ya Mungu na kazi ya nguvu ya Mungu inafanya kazi ya mwanadamu mwenye imani katika yeye, kumuhuisha siku kwa siku ndani yake. Kwa nje unaweza ukawa katika hali ya kupoteza kabisa matumaini. Kwa nje unaweza ukaona kabisa kwamba hili haliwezekani, lakini weka imani kwa Mungu, yeye awezaye kutuinua tena kwa upya. Penzi msikilizaji, umepita katika yapi ambayo unaona kabisa yamechakaza imani yako, yamechakaza maisha yako, yamechakaza biashara yako, yamechakaza tumbo lako la uzazi, yamechakaza mifugo yako, iwe ni mashamba, iwe ni akili yako, umesongwa na jambo lipi? Usiku wa leo unapopumzika, liachirie hilo mikononi mwa Bwana, liachirie hilo jambo mikononi mwa Bwana, hiyo hali iachirie mikononi mwa Bwana, akufanyie kwa upya, akutengenezee kwa upya, maana yeye anafanya upya kila jambo. Ni maombi yangu ya kwamba usiku wa leo Bwana akufanyie kwa upya kila chochote kile ambacho kwa hali ya nje kinaonekana kimechakaa, kinaonekana kimekufa, kimekatiwa tamaa. Yamkini wengine wamekata tamaa na wewe mwenyewe umejikatia tamaa, na madaktari wameshakupa na vipimo na majibu ya vipimo ya kwamba haiwezekani, lakini hayo ni mambo ya kibinadamu. Yuko Mungu afanyaye mapya, afanyaye upya siku kwa siku. Na natamani kuombea Mungu mahali hapo ulipo na hata usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, penzi msikilizaji wangu, kuna hali yanapitia, hali ambayo peke yake hawezi, maana ni kwa nje inaleta uchakavu, hali ya mauti. Nami ninaomba Bwana wa rehema, inua tena nguvu za kipekee, ewe udhaifu, ewe kila aina ya nguvu za giza, ewe mauti, achia kwa jina la Yesu. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru kila nguvu za giza usiku wa leo, kila roho zozote zenye kutesa maisha yako zikanyamaze kimya katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ufanyaye mambo mapya, fanyika tena kuwa na jambo jipya, mtengenezee, muumbe kwa upya. Atakapoamka kesho asubuhi, Bwana ukamuinue tena kwa mawazo mapya, kwa fahamu mpya, kwa akili mpya, kwa afya mpya, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, tumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Peter William Fumbi kutoka kanisa kuu la Anglikana Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia pindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8.

0: FM. No, no, no. Alias is Johan Cruyff. Kazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania. Waswahili tulipoichukua sasa. Tukaita pira biriani. Ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanjani Mercedes pale Atlanta. Despacito. Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu, papa pale Kideoni, cheki TBC One, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kombe la dunia 2026 TBC pia mbelezo.
1: Hey, marafiki, Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: نعم هبارجاني
1: سلامة تبر
0: سيسي ما كنت سانا
1: نين نشيد
0: نعم سانا هم سيجير شهر تاني
1: لكني جيناكو
0: سيني هاكو ليت محمد حج
1: ونكاب
0: نعم نكاب حالي إلا كيريرا مجيب حالي مجيب كيري
1: مجيب بيا متعلم
0: نكاب إلا بحالي كيس بعد ذا جوع إلا ساموكين جيسي لكوزة جيسي لكن لو موجة سانا هم هوا سيمون بيا
1: Hiyo utamueleza doktor. Kwa hiyo nenda kakaifari kwenye ubao cheti chako hicho.
0: Ah, asante sana. Lakini mama saidia.
1: Atakusaidia doktor. Mzee wangu.
2: Mwanangu jambo.
1: Si jambo, shikamo.
2: Marahaba mwanangu. Nauma mama. Tangu saa zilizopita unaniona mwanangu lakini hata roho kusituka hapana.
1: Lakini mama ningekufanyaje na mimi niko kazini mzee wangu unaona watu kama hawa wamejaa tele. Eh?
2: Lakini mwaone ema ni wagonjwa jamani. Nimekuja samani sana mwanangu.
1: Sasa ubenye ni kwamba daktari hayupo, ametoka kwenda kunywa chai. Sasa mamangu nitakusaidiaje? Hata ningekupa chicheti kitakufanya nini bila kuonana na daktari mwenyewe?
2: Basi mwanangu. Nataka kuonana na daktari.
1: Kwa hiyo nakuomba upumzike pale kwenye ubao. Maana yake usije kaanguka. Cheti nitakuandikia alafu utakwenda ndani kwa daktari. Msubiri ema.
2: Asante mama.
3: Christina.
1: Mimi.
3: Jambo. Mimi mzee. Nasema kwamba sasa msiandike tena vitu kwa wagonjwa.
1: Ndiyo.
3: Kwa sababu kutayarisha mambo ya mkutano hivi sasa.
1: Aha.
3: Yeah. Na wagonjwa mlimo mwandani tokeni mwende. Sababu tunafanya mkutano sasa.
4: Tutoke vipi baba? No. Hali yenyewe unaiona, nimekuja zamani gani mimi hapa? Nimeumwa na nyoka ndugu yangu toka alfajiri mpaka sasa saba.
3: Mimi nasema maneno moja tu. Kwenda nje basi.
4: Ninakuomba baba unisaidie. Da in, sumu ina
1: kaa hapa. Ukimaliza mkutano daktari atakuona.
3: Sasa wale watu wengine ndio wameshatoka mapema?
1: Wale wengine wameondoka ndio.
3: Sasa unafahamu kwamba sile kusema kwamba kuna mkutano. Kuna maneno hapa nilisikia kwa daktari mwenzangu. Sema kwamba wewe na yeye hamwafikiani, hamsikilizani. Kila anakuambia wewe unapinga na nini?
1: Daktari ndio kusema amekushtakia, yani unanishtaki ama
3: tulikuwa tukizungumza tu baina ya mimi na yeye. Kwa hiyo akaniambia kwamba wewe na yeye hamna mazungumzo mazuri sana.
1: Masikilizano baina yetu bwana, unajua mapenzi ni kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa roho yangu mimi haitaki, hawezi kunilazimu yeye.
3: Ala. Hivi mnazungumzia mapenzi?
1: Ndio mashtaka yenyewe na kushtakia.
3: Ala. Mimi sina habari kwamba ni hivyo. Ah, unajua watu kufanya kazi mahala pamoja na kuridhiana ni kawaida, lakini inakuwa sio lazima muhtilafiane maneno wewe na yule, si vizuri sana.
1: Hatuhitilafiani kuhusu kikazi wala nini, lakini mimi tu nisingependelea jambo kama ile. Izuru tunafanya kazi pale pamoja, jambo la maana sana ni kukuheshimiana.
3: Ndiyo. Nani tena? Hebu nani yani?
1: Peter. Nasemaje mzee?
0: Mzee mimi mbona sana?
3: Mzee nenda nje, nenda. Nenda nje.
0: Baba mimi nauma.
3: Nasema nenda nje mzee.
1: Sasa hao wazee wengine sijui wakoje. Unawezaje kugonga mlango na kuingia wakati tunaona wagonjwa wenzao wako nje?
0: Manake naona wakati mwingi mimi nakuja hapa mwaambie ningoje, tunangoja kweli. Mimi ni mwema sana sijiwezi.
3: Mzee unajifanya wewe mgonjwa jeuri ndio?
0: Sio jeuri mzee. Mimi ni mwema sana.
3: Mimi nasema nenda nje. Maneno moja basi.
0: Sasa mzee.
3: Tunashindana mzee?
0: Hatushindani lakini mimi nauma.
3: Nenda nje mzee.
0: Kama singekuwa sikama. Mimi sina haja.
3: Wengi wagonjwa wako nje. Kwa hiyo saa hii sisi bado tuna mkutano.
0: Kila mtu ana namna yake bwana. Mimi nauma sana mzee.
3: Tuna mkutano mzee. Hatuwezi kuacha mkutano kwa sababu yako.
1: Kaka nje. Tukimaliza utaita.
0: Jamani mambo gani
3: haya? Namna gani huyu mtu? Anagonja unakuwa kama
1: nini? Unajua wengine wajisingizia. Sasa ukitoka tu ukikuona sura yako anajidai kujiuguza hali mzima.
3: Namna gani?
1: Ataumwa na kidole ajisingizie sijui ana nini. Mimi hata sangeo ananichosha. Sasa na sijui madawa kule daktari. Umeagiza sijui maana yake naona amepungua.
3: Madawa unajua tumeagiza lakini hayaja na haina nini sana. Mgonjwa akija kama tuna dawa ya kumpa, hapa tunaweza kumwambia kaende zake
1: hospitali kubwa.
3: Tunaweza kumwambia kaje. Akaenda kule akatibiwa. Unajua wagonjwa bwana waridhiki.
1: Hasa siku hizi. Mtu ana mdomo mrefu na kwambia ukimwambia mgonjwa anakuja juu nusura mpigani.

0: Shutu jikaze kweli.
1: Na nadhani kesho ile driver atakuwa hapa. Na gunia zangu za punga nitakwenda kuchukua kule shamba.
0: Kweli daktari, ningekuomba na mimi na wageni wangu nataka kuwasafirisha. Sijui utaweza kunisaidia hiyo gari.
1: Ah, una wasiwasi gani?
0: Eh?
1: Unaweza kuchukua tu. Wa kitu cha kutumia tu kama kawaida.
0: Nashukuru.
1: Sasa ni kwamba wakati tumalizika umekuwa si
0: sasa sijui vipi huyu anaye tu handover huku au anaye tu leave vipi? Mbona hajafika?
1: Yupi?
0: Siambe msubiri.
1: Ah, basi sasa tumekwisha.
0: Sasa tuwezi kuwasaidia na wagonjwa wako wengi.
1: Eh?
0: Wagonjwa wako wengi, sasa tutawasaidiaje kisha kwa sio tutaondoka na ule hajafika?
1: Ah, nani? Msikile nani? Labda ndio nani tulivu.
0: Ah, ngoja nikawatizame bwana. Maana huko siku hizo ana mambo. Eh, mama anasemaje?
2: Lakini mwanangu hivi daktari alimfanya dharau.
1: Mama sikiliza ngoja. Una maana kwamba unatuchunga kazini kwetu ama unatufundisha?
2: Una maana nakuchungia ni wanangu vibani.
1: Mama
2: umhudumie.
1: Umeambiwa
2: nitizame hali yangu nilionayo.
1: Mama umeambiwa ukae nje. Wenzako hawapo pale nje.
2: Lakini hebu sasa tizama masanga api mwanangu.
1: Mambo ya sawa usije. Nenda nje mama, wote sisi tuna watoto. Tafadhali mama nenda nje.
2: Ni watoto wako sio wangu mimi mwanangu. Nikawatafutie chakula watoto.
1: Mtoe nje.
0: Nenda
1: nje.
0: Mpeleke pale mwanangu.
2: Kali mwanangu kama mwezi mtuambie mtupe ruhusa.
1: Peleke nje bwana.
2: Lakini sio dasi tu ni namna hii.
0: Nasikia mzee wangu, sio kama hatuwezi. Sipokuwa sisi tumeshamaliza kazi. Tunamngojea huyu atakuja shika kazi.
2: Sasa mnatuona mnatufanya kama vinyago sisi.
0: Sivyo hivyo.
2: Mtu mwanzo asubuhi hajui. Mtu na watoto na wajukuu wanataka kula. Nikawahudumia nyumbani. Mimi mwenyewe nimekuja hapa. Hali yangu kusimama sina nguvu.
1: Mimi nasema mama nenda nje. Ule au kusimama unataka mwenyewe. Mimi doctor, au unabisha? Nimekwambia kaa nje basi.
0: Mama unaweza kwenda ukakaa.
1: Au utakutibia?
0: Usitusumbue.
2: Basi kama hutaki kunitibia nitaondoka.
1: Asiye, sasa ni shauri yako.
0: Hata kutibia ukienda si unaumwa wewe kwa nani tena mwingine naye huko.
1: Na vipi juzi nilimpa ile jamaa karatasi kuja kumpa dawa hapa ukumpa vipi?
0: Zile dawa nimempatia.
1: Ulimpatia?
0: Bwana kuna dawa zilikuwa kidogo labda.
1: Kasema kupata?
0: Ah bwana, nilizifunga kifurushi kampa jamaa fulani yule nani Juma.
1: Usiniangusha. Kawaii mtu kama na
0: chakulani.
1: Ah, sasa chene
0: kwa mimi nilifunga kidogo ngizani labda una kama unamzawadia
1: na ndio, lakini siku msaidia zaidi kwa sababu ulizona nyindogo.
0: Aha
1: ya, mara nyingine kama na hata hisabu ile namba hapo nitakaye kwa
0: mimi basi umeona niandikia idadi
1: mara nyingine
0: hamna ubaya dokta.
1: Na sasa unajua wakati umekwisha, hatuwezi kumtibu tena mgonjwa mpaka atakapokuja kuja yule mwenye time yake.
0: Sasa na Dr. John mpaka saizi hajafika
1: sasa. Basi shauri yake, na sisi hatuwezi kufanya kazi kwa sababu time yetu imekwisha.
0: Bora
1: sasa. Ah, kwenda tu wewe, lazima tu hapa.
3: Mama Jane. Subiri.
4: Oba. Poa.
3: Mama Jane.
4: Oba.
3: Poa.
4: Nimeshika mzangu.
3: Hauna.
4: Hivi unavyoniona hivi, dunia naiona yote inazunguka. Na huyu mwanaume sijijui hapa.
3: Mimi nalegea tu nafika nyumbani ndio naambiwa. Naambiwa kwamba mkeo kagongwa na nyoka katika ufito kule, kaka anatembea kutoka jikoni.
4: Hasa huko mwanangu. Lakini aliyepo hapa mazito.
3: Sasa tuseme kaka kinokusubiri ka usafiri ama kushatibiwa tayari sasa nikachukue gari.
4: Hata mwanangu, hata daktari wenyewe hajanijua bado kama mimi mtu wa.
3: Eh bwana wewe.
4: No. Nimefika hapa mwanangu toka saa 5 asubuhi. Kuingia tu daktari anakunywa chai tokeni. Nimetoka. Haya, tumekaa kaa ingieni. Kuingia tu mwanangu. Mimi ndo hoi. Naambiwa hata kuna mkutano. Muondoke. Tumekaa nje mwanangu, nimeomba daktari anasema hata huwezi kutuingilia katika kazi yetu. Nimetoka, utamwingiliaje mtu? Nimekaa mimi hata mguu si unyanyue. Daktari ndo kamaliza mkutano yuko kule anaongea, wala hawajaondoka. Kumwambia na babu nisaidie, anasema time yetu imekwisha. Kwa hiyo ukae mpaka aje daktari atakaye. Hivi unavoniona mguu huko hoi umejaa tele, si unyanyue wala siwezi.
3: Na huyu mbona inaonekana kama mara mbili ya kugonga huyu?
4: Mungu atajua mwenye kama mara mbili au mara nne. Mimi hiyo moja tu hoi sikujijua, hivyo hapa nimeletwa na shemeji.
3: wamo ndani?
4: Wapo, wanaongea tu.
0: Leo basi huo milango naona itavunja.
1: Nani? Hebu mfungulie.
0: Pita mzee.
3: Naam, nipeni habari za hapa.
0: Salama.
1: Mzee ngoi, mbona sema kwa nguvu sana?
3: Nimekuja bwana na kashida mimi.
1: Ah, zungumza bwana.
3: Mke wangu yuko hapa, nimemkuta Malanda kakatu. Yamesema haja fanya matibabu. Yeye kagongwa na nyoka. Na nyoka kumjua kamba na sumu. Sasa leo hivi kweli ndo tunakwenda sawa namna hii?
0: Hiyo kadi ya mkeo na wapi?
3: Sasa ndio ina kadi ya mkeo. Yeye toka saa 3 yuko hapa bwana.
0: Akuandikiwa kadi?
3: Sikuandikiwa kadi mbali, nilisema hajapata uganga, hajatibiwa.
0: Kama hajaandikiwa kadi atapataje uganga?
3: Tahaula. Yamekaa katika foreni. Inafika yeye tuna yeye mwenye anasema. Yanasema kamba daktari maana kanywa chai. Hajanywa chai kesha, anasema daktari ana mkutano. Wenzangu kweli mkutano na shauri ya nyoka mnamjua?
1: Sikiliza mzee. Sisi tunataka kitu cha kuelezana vizuri sana. Hatutaki mambo ya ugomvi.
3: Nimeshukuje na ugomvi bwana.
1: Unasema kwa ukali mzee, usitishe sana. Wagonjwa wote wanakaa katika foleni. Ikiwa foleni yake haijafika itakuwaje unena na daktari?
0: Na kama hajachukua kadi pia
1: atafikaje? Na kadi hajaandikiwa lazima apate dawa vipi? Mzee na mimi.
3: Unasemaje? Maana kama mimi niloambiwa na uchungu kwa jua bwana. Kwa sababu ukimhudumie, sasa unaniambia hivyo kama mimi nilosema mnafiki. Sasa atatibiwa amba vipi?
1: Huyu atatibiwa baada ya kuja daktari ambaye atakaye kuja kutulivu sisi hapa. Sasa yangu mimi nimekwisha mzee, siwezi kunena kazi.
3: Sasa bwana ndo msimamo namna hii?
1: Sijui sasa msimamo, nifanye nini?
3: Shati ufahamu bwana. Kimo katika mapinduzi. Mapinduzi wajibu wake tujishungulie, tujikosoe. Sasa bwana wewe bado uko katika msimamo gani lakini?
1: Ni hivyo kwa sababu tunafanya kazi masaa manane. Sasa yangu nani nimekushimalizika mzee? Kwa hiyo siwezi kunena kazi.
3: Bwana mwanadamu afanye po kazi kama kazi hii ya umma. Saa 24 bwana, radio zinatangaza, magazeti yanasema wewe kona
1: hulana hii. Mimi nafanya kazi ya uma na masaa manane mzee.
0: Atatupa overtime nini huyu mzee?
3: La time nitoe mie kwa nini?
1: Basi mwezi kutufukia.
0: Sisi tumekwisha tu kuendelea na kazi.
3: Nasema hivi. Sasa kamba msimamo huu maana na sisi kabe
1: kidowe. Sasa mzee mimi doctor, mneno yangu moja basi kwenda nje. Ngoja doctor ingie na kuja. Basi.
3: Mimi nasema nakwenda lakini usisahau kwa sababu chama nacho kinaweza bwana kikamulika na kikakukomoa. Wewe nani?
1: Shauri ya Amerika chama ni kawaida.
3: Chama hii kazi ulopata ni zamana. So,
1: mimi si mwenzio mzee, hata kama nikimlikwa mimi si mwenzio, sijali kitu eh.
3: Namna gani?
1: Mimi si mwenzio. Kumlikwa kitu gani mimi namlikwa na tochi?
3: Hiyo hiyo yote na ulosema. Wewe umefanya hivyo lakini kama kipo katika chama kipya bwana mapinduzi kinapindua kila kitu, kupindua fikra, mawazo, wewe bado kabisa hujapinduka, unatoka wapi?
1: Mzee usije kutukana hapa.
3: Nimesema.
1: Agnes Tonje.
0: Mzee unatoka nje.
3: Bwana yeye yangu bwana una la kufanya bwana.
0: Unaweza kwenda nje hapa sio pombe shop mzee.
3: Asante sana mama.
1: Unaweza kumtukana mganga wewe?
3: Mganga una uganga gani? Uganga
0: toka. Labda ta leo.
1: Kwenda nje. Kaa.
3: Acheni mambo nana.
5: Ama hakika Mauka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi ya sanaa na moja ama nyingine. Kwa leo tuishie hapo.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na ndani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: ni siku nyingine tunakutana ndani ya jukwaa la maendeleo, msikilizaji, ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo tunajadili mijadala yenye tija, mawazo chanya na suluhisho yanayolenga kujenga jamii yenye maendeleo. Kupitia kipindi hiki tutakuletea mambo mbalimbali ambayo nufaika kuelimika, lakini burudani ndio sehemu ambayo jukwaa tunakuletea. Mimi ni Rahima Salim, endelea kuwa nami mpaka nitapokuambia kwa heri. Lakini leo katika mada tumeomba ushirikiano wako, nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642010, 0712 642010. Na basi bila kupoteza muda, moja kwa moja katika habari za jinsia na kisha tutarejea hapa.
1: Karibu katika habari za jinsia. Serikali ya Tanzania imeendelea kuongeza juhudi za kupambana na vitendo vya ukeketaji wa wanawake na wasichana kupitia mkakati maalum wa miaka mitano. Mkakati huo unalenga kuelimisha jamii, kushirikisha viongozi wa jadi na kuimarisha utekelezaji wa sheria dhidi ya wahusika. Kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wa maendeleo ya jamii, ingawa kiwango cha ukeketaji kimepungua katika baadhi ya maeneo, bado baadhi ya mikoa inaendelea kuripoti matukio hayo. Serikali imesisitiza kuwa ushirikiano wa jamii ni muhimu ili kutokomeza kabisa mila hiyo hatarishi. Na wadau wa maendeleo ya jamii nchini wametoa wito kwa serikali na jamii kwa ujumla kuimarisha hatua za ulinzi dhidi ya ukatili wa kijinsia unaokumba wanawake na watoto. Wameeleza kuwa bado kuna changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia katika baadhi ya maeneo, hali iliyochochewa na ukimya wa waathirika na mila potofu. Wadau hao wamesisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii, kuripoti matukio kwa vyombo husika, pamoja na kuimarisha mifumo ya kisheria ili kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua kali. Mimi ni Anwar.
0: Tumerejea tena, msikilizaji, umetoka kusikia habari za jinsia. Nikianza kusoma ujumbe wako hapa katika mada ambayo umeomba ushirikiano wako, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Huyo amesema anaitwa Hasha Hassan kutoka Mtwara, anasema kushirikiana ni kutatua changamoto za jamii kwa haraka zaidi. Juma kutoka Morogoro anasema jamii yenye mshikamano hujenga mazingira ya maendeleo kwa sababu watu hushirikiana badala ya kugombana. Neema Jackson kutoka Arusha anasema umoja ni nguvu, bila mshikamano maendeleo huwa magumu kufikiwa. Shukrani sana Neema. Huyo amesema anaitwa Hassan kutoka Mwanza, anasema mshikamano huondoa migogoro na kuweka amani ambayo ni msingi wa maendeleo. Rehema kutoka Dodoma anasema pale watu wanapo diana jamii hupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Haya, nikikomea na huyo anasema anaitwa Bakari kutoka Tanga, anasema mshikamano hujenga moyo wa kujitolea na manufaa ya wote. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni mjasiriamali.
2: Kwa majina naitwa Fatma Hassan Hamisi, ni mkazi wa Kitunda, Dar es Salaam. Mimi ni mke, pia ni mjasiriamali mdogo mdogo ambaye bado sijakuwa kwenye kujikwamua kuwa mjasiriamali mkubwa. Ni hawa wadogo wadogo. Sana sana mimi ni fundi na shona. Tuna nguo za aina zote za kike, za kiume, na baadhi ya suti tayari nimeshaanza kujifunza kushona, gauni za harusi hizi pia na shona na kukodisha pia. Pia chingine ambacho ninakifanya kama ujasiriamali, pia katika masuala ya maendeleo ya ujasiriamali, najihusisha na kuuza bidhaa za majumbani. Mfano shuka hizi, pazia na vitu vyote ambavyo vinahusisha na masuala ya nyumbani.
0: Ufundi wako ulianza mwaka gani?
2: Ufundi kama ufundi nilianza mwaka 2016 rasmi. Ndio nilikuwa fundi. Baada ya kujifunza, baada ya kumaliza kidato cha 4 mwaka 2015, nikajikita kwenye masuala mazima ya ufundi kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda toka niko shuleni. Mm-hmm. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule nilienda elimu kidogo ya dini, nilisoma kwa muda mchache, baada ya hapo nikajikita kwenye masuala mazima ya ufundi. Rasmi 2016 ndo nikaanza kuwa fundi ambaye nashona baadhi ya vitu. Kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kujifunza zaidi kwa sababu ufundi haujawahi kuisha. Kila siku mm-hmm. vinatokea vitu vipya na kujifunza vitu vipya kadri siku zinavyoongezeka.
3: Umesema ni mke, pengine pia labda ni mama. Ni vipi unaweza kujitengea muda wa kuwa fundi lakini pia muda mwingine ambao unaweza kujitengea kuwa kama mama?
2: Hivi vitu vipo katika mgawanyiko tofauti kama tunavyoona. Kazi na masuala ya nyumbani kama mke au mama mm-hmm. wa familia, muda upo na unajibajeti kwa muda fulani. Hususan muda wa asubuhi ni wa maandalizi labda ya kumwandaa mume na watoto. Watoto wanakuwa kuna muda wanaenda shuleni. Kwa hiyo kipindi ambacho wanatoka kwenda shuleni mm-hmm. na mimi ndio najikita rasmi kwenye masuala yangu ya biashara zangu. Biashara zangu sana sana huwa naanza mida ya 4 asubuhi mpaka 11 jioni na kuwa tayari nimesharejea nyumbani kwenye majukumu yangu. Ikitokea dharura kuna mdogo wangu ambaye ananifuatia sana sana ndo anakuwa anashughulikia masuala ya mtoto nyumbani. Mimi naendelea na masuala mengine ya ofisini. Kama hivyo kipindi kama hiki tunakuwa tunashona sana kipindi mm-hmm. cha sikukuu hivi unakuta kuna muda hata na takriban siku 5 inaweza kukugharimu ukakesha hata ofisini. Lakini pia ni changamoto ambayo napambana nayo kwa sababu mume wangu anaelewa tayari na hata kipindi ananioa tayari alinikuta na hiyo ajira yangu na yani kiajira changu ambacho nimejiwekea na aliruhusu kufanya kitu hicho. Kwa hiyo ikifikia kipindi hicho ambacho nakuwa niko busy sana na nashindwa kutenga muda kwa ajili yake, anaelewa ni muda wa kazi na ni kipindi cha muda mfupi tu, kikipita maisha ya nyumbani yanaendelea.
3: Wakati unamaliza sasa kidato cha 4, ni nani labda alikushika mkono na kukwambia unaweza? Maana siku hizi wanawake kukatishwa tamaa ni swala rahisi sana na mtu akaamua kujikatia tamaa. Pengine ni nani ambaye alikusaidia mpaka sasa hivi uko hapo?
2: Yaani mchango mkubwa sana ni mama yangu. Mm-hmm. Kwa sababu mama yangu hata yeye aliamini kwenye kujiajiri. Ehe, kama hivyo anasema elimu ipo utasoma, lakini pia kitu kinachoitwa kujiajiri ni kizuri sana hasa ni sisi kwa wanawake. Mm-hmm. Kwa sababu unaweza ukaajiriwa lakini baadhi ya mambo utakutana hivyo inaweza ikawa changamoto kwako, lakini ukijiajiri kuna ule muda ambao unajiwekea, unajitarget, muda huu napaswa kufanya hiki, muda huu napaswa kufanya hiki. Hivyo yeye mama yangu ndio chachu kubwa sana ya kunishika mkono baada tu nilivyomaliza shule kidato cha 4 mwaka 2015. Akaniambia kwamba kwa kuwa tayari kitu fulani unakipenda basi inabidi nitakusimamia katika iko kitu. Tunaweza tukafosi uende kwenye njia nyingine tunayotaka sisi mm-hmm. lakini ikawa sio njia yako. Hivyo yeye ndio msaada mkubwa mpaka hapa nilipofikia.
3: Changamoto ambayo moja hapo ambayo umeieleza ni kukaa sana kazini, kukesha labda muda wa usiku. Changamoto nyingine ni ipi?
2: Changamoto nyingine ni namna ya kazi. Kazi hizi kama tunavyojua hasusa ni ufundi, kwa sisi mafundi wadogo wadogo ambao hatuna jina bado. Mm-hmm. Sisi kazi zetu zinakuwa ni kwa msimu. Kwa hiyo unaweza ukakuta msimu labda wa sikukuu ndio unafanya kazi nyingi inakuingizia kile kipato ambacho unatamani kukipata walau kwa kila siku. Ila kwa hizi siku za kawaida unaweza ukaingia ofisini ndani ya wiki nzima ukapata mteja mmoja, wateja wawili, na kama tunavyojua ofisi zetu hizi bado hatujatoka kwenda mbali, ni za mitaani. Kwa hiyo unaweza kukuta nguo moja labda simple dress unaweza kushona kwa shilingi 10,000. Ndani ya hiyo shilingi 10,000 inabidi utenge pesa ambayo itakubajeti upate kodi mm-hmm. ya ofisi, itakubajeti na wewe majukumu yako kama mama, kwa sababu sio kila kitu utamtegemea baba. Kuna familia yangu, kuna familia yake, zote ni familia zetu. Kwa hiyo ile pesa ambayo unaipata kwa kuta 10,000 unapata ndani ya wiki, hali ya kuwa kipindi cha sikukuu unaweza kwa siku moja ukaingiza shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja. Kwa changamoto kubwa ni hiyo. Yaani changamoto kubwa ni biashara. Yaani wateja hakuna. Unaweza kaingia siku nzima ofisini usipate chochote. Lakini kwa kuwa tayari ni kitu ambacho nakipenda, napambana nazo changamoto na sikati tamaa.
3: Mhm. Sasa ubunifu katika huu ushonaji una umuhimu gani sana?
2: Ubunifu ni mzuri kwa sababu ushonaji kama ushonaji ni kitu ambacho hakiishi. Yaani kadri siku zinavyozidi kuja ndivyo mitindo mipya inavyokuja. Kwa hiyo ukiwa kama mbunifu, mteja mwingine anaweza akaja akakwambia nataka kushona nguo na kitambaa changu lakini sijui nishone nini. Mm. Kwa wewe kama fundi inabidi uwe mbunifu. Bwana, tukiweka hivi ukaweka hivi kulingana na jinsi ulivyo utapendeza. Ehe, hizo ndo namna za ubunifu ambavyo mafundi tunatakiwa kuwa nazo, na sana sana ni kauli kwa mteja. Unajua mteja hata kama kashakuja anahitaji kushona, hajui sawa mshono. Wewe pia unaweza kusema kulingana na jinsi alivyo, akishona kitu fulani hakitampendeza, ila tayari mteja ameshangangania kauli ya wewe hapo fundi. Bwana, hapa mimi nina uzoefu wa hivi na hivi, toka nianze kushona kulingana na jinsi ulivyo. Mimi kwa yangu naona ukishona hiki ambacho naelekea kukibuni mimi kitakukaa zaidi kuliko na hicho ambacho wewe unakitaka.
3: Mm-hmm. Kwa kumalizia sasa, wito wako kwa wasichana wale ambao wamejibweteka, wasichana ambao labda wao wanasubiri tu kuletewa, ambao hawataki kujituma, wito wako ukiwa kama msichana na
2: wito wangu mimi kwa wasichana wenzangu ni kwamba kwa dunia ya sasa hivi tunayoenda, ili hali ya kukaa nyumbani kujibweteka uletewe mbali imeshapitwa na wakati. Kwa nini nasema imeshapitwa na wakati? Sisi kama wasichana tuna mahitaji yetu ambayo silo kila hitaji inabidi umfikishie mtu ndo aweze kukutimizia. Mm-hmm. Fani ziko nyingi. Sio lazima tu ukawa mshonaji. Pia kuna masuala ya makeup artist, kuna unaweza usiwe na fani, ila katika hizo fani kuna kitu ambacho kikakuingizia kitu. Kwa mfano mimi tayari nashona. Mm-hmm. Ila naweza kukuta labda sina uwezo wa kuchukua magauni yale ya gharama ambayo sasa hivi watu wengi kwenye maharusi wanayavaa, ila wewe tayari una mtaji, labda unaweza kuchukua zile gauni kupitia ile ofisi yangu mimi, tukafanya kitu, ukawa unakodisha zile gauni, maisha yakaendelea, tukagawana kipato ambacho kinapatikana.
3: Tumerejea tena msikilizaji, umeendelea kusoma ujumbe wako katika mada ambayo nimekuuliza, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642410, 0712 642410. Anaitwa Mariam kutoka Mbeya, anasema maendeleo ya kweli huanzia pale jamii inapoungana kwa lengo moja. Saidi Juma kutoka Zanzibar anasema jamii iliungana huwa rahisi kupambana na changamoto kama umasikini. Ana kutoka Iringa anasema mshikamano huongezeka, upendo na kuondoa ubaguzi katika jamii hupungua. Joseph kutoka Kigoma anasema kushirikiana kunarahisisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kukua kwa ujumla. Haya, nikikomea na huyu Halima kutoka Pwani anasema bila mshikamano hata rasilimali zilizopo haziwezi kutumika vizuri. Haya msikilizaji, tupumzike kidogo na burudani ya muziki, na kisha tutarejea hapa ndani ya jukwaa la maendeleo.

0: Burudani ya muziki hiyo, msikilizaji, umetoka kuburudika kidogo na natumaini umeburudika. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0712-64-2010, 0712-64-2010, nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Anaitwa Peter kutoka Moshi, anasema mshikamano hujenga imani kati ya wananchi na viongozi. Zuena Abdallah kutoka Lindi anasema jamii yenye mshikamano hujenga kizazi chenye maadili bora kabisa. Zuena Abdallah kutoka Tabora anasema ushirikiano huleta mawazo mapya yanayochochea maendeleo. Grace kutoka Singida anasema maendeleo yanahitaji watu wanaofanya kazi kwa pamoja. Haya, Selemani kutoka Mtwara anasema mshikamano husaidia jamii kusimama pamoja wakati wa shida. Shukrani sana msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako nikikuuliza kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii? Tutarejea hapa msikilizaji, lakini kwa sasa ni ulingo wa mwanamke. Na leo ni mwanamke gani nimekuletea? Basi endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, kwa sababu hapa ndipo sehemu ambapo maarifa, elimu mbalimbali unazipata, na si kwingine ndani ya jukwaa la maendeleo.
1: Imani yake imekuwa kubwa toka kwenye kukibeba kiumbe. Nguzo na faraja ya familia, nuru ya jamii. Huyu ni mwanamke shupavu mwenye kujenga historia.
0: Huu ni ulingo mwanamke.
1: Ndio, ulingo wa mwanamke.
2: Juma Mwangu ni mtaalamu wa kilimo wa Kitanzania ambaye amejijengea jina kupitia mchango wake katika kuendeleza sekta kilimo nchini. Ni mhitimu wa Sokoine University of Agriculture SUA, chuo kikuu cha kilimo kinachotambulika kwa kuzalisha wataalamu wa kilimo nchini Tanzania. Mwajuma alikulia katika kijiji kidogo ambapo kilimo cha kahawa kilikuwa sehemu muhimu ya maisha ya jamii. Mazingira hayo ndiyo yaliyomjengea shauku ya kujifunza kuhusu kilimo. Tangu mdogo alivutiwa zaidi na mafanikio aliyoyaona kupitia mjomba wake aliyekuwa akipata mafanikio makubwa kupitia kilimo, jambo lililomhamasisha kuchagua taaluma hiyo. Baada ya masomo yake ya awali, aliendelea na shahada ya uzamili katika uchumi na sayansi ya kahawa, akionyesha utaalamu wake mahususi katika zao hili muhimu la biashara Tanzania. Kabla ya kujiunga na kampuni ya Yara Tanzania mwaka 2021, alifanya kazi kwa takriban miaka 8 katika kampuni mbili za kahawa, ambapo alipata uzoefu wa kitaalamu kwenye sekta kilimo. Akiwa Yara Tanzania, Mwajuma amekuwa akisimamia shughuli za kampuni katika mkoa wa Songwe, akifanya kazi kwa karibu na wakulima, serikali na wadau mbalimbali ili kuboresha matumizi ya mbolea na kuongeza tija ya kilimo. Amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wanawake na vijana kuingia kwenye kilimo kama njia ya kujiletea maendeleo na kuchangia usalama wa chakula nchini. Mwajuma Mwangu ni mfano wa mwanamke aliyethibitisha kuwa kupitia elimu, bidii na maono, wanawake wanaweza kuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika kuleta mapinduzi ya kilimo Tanzania. Mimi ni Dawi.

Ni ulingo mwanamke, msikilizaji ambao umetoka kusikiliza hapo, natumaini umechota mengi kupitia mwanamke huyo ambaye nimekuletea. Na leo katika mada ambayo nimeomba ushirikiano wako, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo? Nambari ni 0712 642010, 0712 642010. Huyo amesema anaitwa Selemani kutoka Mtwara. Anasema mshikamano husaidia jamii kusimama pamoja wakati wowote wa shida na hata furaha. Janeti Dixon kutoka Shinyanga anasema jamii isiyo na mshikamano hukosa mwelekeo wa pamoja. Rozi kutoka Bukoba anasema mshikamano hujenga mazingira ya amani na usalama. Ali kutoka Kilimanjaro anasema ushirikiano huleta nguvu ya pamoja, kuzalisha maendeleo. Haya, Beatrice kutoka Njombe anasema mshikamano huondoa ubinafsi, unarudisha nyuma maendeleo. Msikilizaji, tuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0712 642010, na sio namba ya kupiga, ni namba ya kutuma ujumbe wako tu. Endelea kutuma ujumbe wako nami nitakuja kusoma, lakini kwa sasa ni burudani.

0: Burudani ya muziki ni sehemu ambayo ndani ya jukwaa la maendeleo huwezi kuikosa. Unaikosaje sasa? Kwa sababu ndiyo sehemu ambayo lazima kidogo utulize akili, uburudike. Msikilizaji, jukwaa la maendeleo linaelimisha, linakuburudisha, lakini pia maarifa mbalimbali unayapata ndani ya jukwaa la maendeleo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, amesema anaitwa Yusufu kutoka Mara, anasema watu wakishirikiana hata changamoto kubwa kuwa rahisi kuzishinda. Shukrani sana Yusufu. Huyo amesema anaitwa Esther Joni kutoka Geita, anasema umoja hujenga matumaini na moyo wa kujenga jamii iliyo bora zaidi. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Omari Hassan kutoka Ruvuma, anasema mshikamano huleta usawa katika kugawana fursa za maendeleo. Sofia kutoka Manyara anasema jamii yenye mshikamano huwa na sauti moja ya maendeleo na kukubaliana kwa kila lenye kuleta maendeleo katika jamii. Anasema anaitwa Rajabu kutoka Katavi, anasema ushirikiano huimarisha uwajibikaji kwa kila mwanajamii. Anaitwa Martha Ruben kutoka Simiyu, anasema mshikamano ni daraja la kufikia mafanikio ya pamoja. Kikomea na Veronica Daudi kutoka Kahama, anasema umoja hujenga jamii yenye mshikamano, heshima na hata ustawi. Na msikilizaji, sasa twende tukaungane na mshauri wa masuala ya maisha, kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo. Kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo?
1: Ninaitwa Mwalimu Ada Beti, ni mkufunzi wa maendeleo binafsi. Mshikamano ni kitu muhimu sana, na tunapoongelea mshikamano ni muhimu sana tujue kwamba ni muhimu kushikamana kifikra, ni muhimu kushikamana kihisia, lakini ni muhimu kushikamana tunasema kwa maana ya physically, kwa maana ya kimaendeleo. Sasa mshikamano unakuwa muhimu kwa namna gani? Ili maendeleo yoyote yatokee, kwanza kwa mtu binafsi, lakini kwa taasisi na kwa taifa, mshikamano ni moja ya nguzo. Kuna umuhimu mwingi sana, au kuna mambo mengi sana yanayosababisha maendeleo, hasa pale tunapokuwa tunashikamana. Jambo la kwanza, mshikamano huweza kutoa ubinafsi. Unapokuwa mshikamana, ubinafsi huwa unakimbia, unaondoka. Ile kusema hiki ni cha kwangu peke yangu, hiki nakiweza peke yangu, inaondoa kabisa swala la ubinafsi. Lakini mshikamano unakuza upendo. Mnapokuwa mshikamana, inasaidia sana kufanya kitu kwa upendo. Hebu jaribu kufikiri vijana ambao wameungana kwamba tunataka tulime shamba ekari 10 kwa upendo. Ni tofauti kabisa na napofanya mtu mmoja. Lakini mshikamano unaleta nguvu. Umeangalia kwamba mataifa mengine makubwa yamekuwa yakijenga madaraja makubwa, majengo makubwa, na yanaonyesha kuwa ni mfano thabiti wa maendeleo kwa sababu ya kushikamana. Huyu analeta hiki na huyu analeta hiki. Lakini pia tukiangalia jamii zetu za wakati uliopita, ni kwa mtu akipatwa na jambo lolote lile, liwe la furaha au sio la furaha, walikuwa wakileta chakula pamoja. Huyu analeta chakula, yule analeta chakula, kwa hiyo wanamsaidia yule mtu avuke.

msikilizaji, umemsikia vyema kabisa mshauri huyo ambaye ameeleza ni kwa nini mshikamano ni muhimu katika kujenga jamii yenye maendeleo. Na hiyo ndio ilikuwa mada yetu ya siku ya leo ndani ya jukwaa la maendeleo. Na kufika hapo sina la ziada, ni kusii tu uendelee kusalia ndani ya TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Rahima Salim.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wangu wa TBC Taifa. Karibu sana turudi kwote katika nataka kutoka hii leo. Sauti hii unayosikia ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa na wanetu ambao wamekuja kutambulisha nyimbo zao humu ndani. Leo humu ndani tumebarikiwa kuwa na watu zaidi ya watatu, na kati ya hao basi kuna mmoja anarejea tena kwa mara nyingine tena hapa na uzuri ni kwamba yeye hapa sio mgeni
1: kabisa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Shukrani sana.
0: Ni muda mrefu sana. Ni kama mwaka umepita tukutana tena.
1: Ni kweli.
0: Na umekuja na wanao?
1: Nimekuja na wanangu.
0: Karibu.
2: Asante sana. Asante sana.
0: Jitambulishe.
2: Ishuboy J2 Dalili XJ The Mofan on the way from Matanga Flavor Classic Zigu Empire. Kwa sasa nawakilisha Tegeta. Tegetani.
0: Tegeta pale. Tegeta gani? Tegeta kwa ndevu?
2: Tegeta kwa madevu pale.
0: Kwa madevu. Kwa hiyo unaupo kwenye harakati za muziki pia.
2: Nipo kwenye harakati way back sana, lakini leo nashukuru Mungu kwa mara ya kwanza nimeweza kufika kwenye uwanja wa nyumbani TBC Taifa.
0: Kwenye muziki unatumia jina gani?
2: Jina la kwenye muziki natumia jina la J2 kama
0: nilivyojitambulisha.
2: J2 kwenye digital platform zote nipata kwa jina hilo la J2.
0: Huyu bwana J2, sasa wewe kama utaongeza J3, J4 sawa, lakini yeye mwenyewe anatumia J2, lakini amekuja na mwanangu mwingine hapa. Inakuaje kaka?
3: Bwana poani aje?
0: Karibu sana.
3: Bwana asante. Kwa jina inaitwa Decolizer. Napatikana kwenye platform zote. YouTube wapi bwana, mimi napatikana.
0: Mko poa lakini?
3: Tuko poa.
0: Karibuni sana hapa, ni nyumbani bwana.
3: Asante sana.
0: Naam kabisa. Na msikilizaji TBC Taifa, kama alivyokujuza kuna Jagwa, kuna J2 Decolizer. Nitazungumza nao kabisa leo katika nataka kutoka. Una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223. Na kwa sababu Jagwa wewe hapa sio mgeni, acha nianze na Decolizer. Tupe kidogo safari kwa muziki.
3: Basi safari yangu ya muziki ina changamoto nyingi, sema tunajitia mambo ingawa kwa sababu tupo kwenye system huwezi kuchomoka. Unajua tena maji kushavulia nguo lazima yaoge.
0: System gani unayoizungumzia?
3: Yaani bana, system sana ni kulingana na maproducer, yani kuandaa ngoma. System. Unajua zile kuna kuandaa ngoma kwamba bana, hii ngoma inaweza kunifikia sehemu fulani. Lakini unakuta ile ngoma imekupa changamoto kibao. Kulingana na maandalizi, maproducer,

0: umeamua kutetea upande wako.
1: Sio hivyo ila sehemu nyingi kwamba producer bana anakuja dogo tulia kwanza sio nini dogo force ya umeme afu akatiana kupigia simu sikio una chochote. Una force huku na huku mshindo kibamba nini fletch mambo yanaenda.
0: Ni neno gani kwa producer ambalo ukienda kufanya naye kazi unalichukia akikwambia?
1: Neno ambalo akiniambia producer nizachukia. Yaani ni mfano wazo kwa iandaa ngoma sio? Kwamba na hii ngoma tuifanye leo. Alafu siku kimpelekea ngoma nyingine sababu ile ngoma ilikuwa na vibe kipindi kile. Hapa nakwambia ama tufanye ngoma iliyopita. Hasa waga ina clip mwana hiyo ngoma nishaisahau mimi nataka tuondoke na hii hapa. Hivyo ya.
0: Decolizer ile jina umelitoa wapi? Yaani chimbuko la jina Decolizer.
1: Ile jina bana niliambiwa na babu yangu. Ya hivyo maana baba nilikeza kwamba bana wewe utakapoanza muziki mtu ambaye kidogo naona mnaendana lafuzi tabia na nini anambia ni Diamond au sio?
0: Diamond.
1: Jina ambalo nitakukupa jina ambalo nitakao uendeshe muziki wako. Decolizer. Yes hivyo.
0: Kwa mshua naye alikuwa mwanamuziki, alikuwa anapenda muziki.
1: Yaani mshua bana alikuwa ni mwanamuziki anapenda muziki hivyo yani kwa sababu alikuwa na vitu vyake vya kizamani anapiga piga pala na imba zile hivyo. Unajua zile. Ila mwisho wa siku nimejikuta nimepitia mle mle yani nikapenda muziki kama yeye anavyopenda muziki.
0: Katika familia kuna watu wangapi ambao wanafanya muziki?
1: Naona sana ni mimi ila kina sita waga wanaimba nyimbo za dini ila mimi sana ndio nipo kwenye Bongo Flava.
0: Familia ni watu wa muziki.
1: Ya hivyo yanitoka chimu.

0: za tofauti tofauti.
1: Tofauti kama zipi?
0: Kama ni Afrobeat, kuna Afropop, Bongo Flava, singeli kidogo, mapiano. Yani unajua Bongo bado hatuja stiki kwenye sehemu moja kwa sababu muziki unafuata upepo. Ukiangalia sasa hivi kuna upepo wa mapiano. Ukija tena mara singeli, ukija tena kuna upepo wa kompa, umeona? Kwa hiyo
1: sasa hivi kuna hip hop,
0: kuna hip hop
1: ipo
0: moto sana. Kwa hiyo yani unakuta hatustiki sehemu moja kama wanavyosema kwamba kuwe na mdundo wa taifa. Yani kila mtu sasa hivi anatafuta tundu lake kwamba mimi nikipata ngoma kali ya singeli mimi hiyo hiyo, nikipata ngoma kali ya mapiano hiyo hiyo au hip hop hiyo. Kwa hiyo unakuta unachanganya changanya ili mradi utafute njia ya kukua.

0: yani ujulikane kwamba fulani anajulikana.
1: Na mpaka sasa hivi umebahatika kutoa nyimbo ngapi?
0: Official kabisa mpaka sasa hivi kwenye digital platform zote nimeachia nyimbo 10.
1: Nyimbo 10.
0: 2023 niliachia EP yenye nyimbo 7. Lakini vizuri sana kwa sababu

0: budget ilikuwa ndogo, lakini tulifanikiwa kuziingiza kwenye digital. Hivyo dashboard bado haijachangamka, lakini na imani kupitia uwanja wa taifa hapa TBC Taifa, nafikiri watu wa Tanzania watanisikiliza.
1: Nafika hiyo mwanangu.
0: Kwa nafikiri kuanzia hapa nafikiri dashboard itaenda kuchangamka, lakini 2025 mwaka jana niliachia double release ya nyimbo mbili. Hivyo.
1: J2. J2 umenitoa wapi ile jina?
0: J2

0: ni official kabisa mpaka baraza la sanaa kosota kote kwenye digital zote iko hivyo.
1: Ah, jembe. Yeah. Ukitazama muziki wa Tanzania unavyoelekea unajua wapi?
0: Of course sio rahisi. Yaani sio rahisi kabisa. Yaani lazima tuzungumze ukweli. Biashara ya muziki ni biashara ngumu sana. Na biashara ya muziki inataka uwekezaji. Na uwekezaji ni mpaka mtu aamini. Yaani kutana na mtu anaamini kwamba nikiwekeza kwa jei mbili basi hichi nilicho kiwekeza kitarudi na kitanipa faida. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu sana sana sana, tena hasa sisi kwetu hapa artisti ambao tunaanza. Yaani ugumu uko hapo. Hata kama tunasema sasa hivi soko la muziki liko kwenye digital platform, lakini digital peke yake haiwezi kuwa sehemu ya kutufanya sisi eti tuseme kila kitu tuelekeze huko. Unajua kuna heshima. Kuna heshima msanii unaipata hasa unapopata platform kwenye house media hizi. Umeona eh, ni radio station, TV station. Pale hizi ndo zinatupa, yani kweli. Msanii nyimbo yako ikipigwa redioni yaani watu wengi wataamini kwamba hey, jamaa kweli noma. Mimi nikikufungulia nani dashboard yangu hapa ya audio mark peke yake. Mimi nasikilizwa mpaka Kenya, Uganda, Ghana. Lakini je, nikikwambia wewe ushawahi kusikiliza nyimbo yangu kwenye radio yote hapa Tanzania?
1: Nasikiliza
0: kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo digital sawa inatupeleka viral, lakini msanii nyimbo yako ikipigwa redioni inakuheshimisha na inaongeza namba kubwa pia watu kufanya ni kukufuatilia huko. Kwa unaweza ukatumia nguvu kubwa mtandaoni, lakini kama hujapata chance ya nyimbo kazi zako kuchezwa redioni, yani bado, yani hata mtaani pale unapokaa watu hamina watakujua ndio unaimba, lakini mbona tukusikii wewe nyimbo zako?
2: Wewe msanii wa aina gani?
0: Msanii wa aina gani wewe? Unakazwa kuonyesha wewe ni search bana. Lakini redioni au kwenye TV station nyimbo yako ikipigwa, jamaa noma kweli. Umeona? Kwa hiyo changamoto kubwa ndio hiyo. Mtu unatamani kufika mbali, lakini sasa mwanzo siku zote unakuwa mgumu. Yaani mwanzo. Lakini wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Lazima ukutane na mitihani. Kwa hiyo mitihani ni mingi, lakini mwisho wa siku kipaji kipo kwenye damu. Yaani mfano mimi kama mimi the way nilipoanza mpaka sasa hivi. Yaani naweza nikasema muziki upo kwenye damu au yaani siwezi kuacha.
1: Bwana huyo ni J2 kutoka J2 mpaka J2.
0: Yeah.
1: Bwana Jago nije kwako.
3: Naam.
1: Karibu sana. Yaani kwa mara nyingine tunakutana hapa katika Ndara Kutoka.
3: Nashukuru.
1: Kwanza tupe kwanza mapokeo kwa sababu mara mwisho kufanya mahojiano tulikuwa hatujapata muda wa kuzungumza vizuri.
3: Bwana mimi nashukuru sana kwanza TBC Taifa imekuwa ni moja katika fursa yangu tuseme ya kupata kutambulika zaidi na ngoma yangu pia kupata kufahamika zaidi. Unajua kama nilivyosema kuwa hizi media zinakuwa zina nafasi kubwa sana kuliko hata mitandao ya kijamii. Unajua kabla ya msanii kupanda huo ndoto yake kubwa hata kama TikTok sio wapi, lakini ndoto yake huwa kufika kwenye hizi media TBC. Tunaona hata sisi vijana wenzetu kuna kupambana, lakini mwisho wa siku anaomba sana interview. Unaona? Kwa hiyo nashukuru mimi kwa mapokeo ya mashabiki zangu ambao wamenisikiliza na tulikuwa nao kipindi kilichopita. Imekuwa ni moja katika wamekuwa ungwana sasa. Unajua? Mapokeo yamekuwa ni makubwa na hata maproducer pia baadhi unakuta na pia waimbaji wanatamani. Unajua kishafika stage kama umefanya interview wanakusikiliza, shoti wanasikiliza taifa zima na taifa zima hili. Wamepiga simu ambao wako mikoani, wameomba pia challenge na nini. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa nimegundua kuwa hii ni fursa. Umeona? Kwa mapokeo yangu mimi namshukuru Mungu. Nitakuwa na mwanzo.
1: Na mipango sasa ipoje?
3: Bana mipango siachi kwa aidi. Mipango kwamba bana tukae mkao kula. Vitu vingi vitakuja naamini vizuri zaidi. Tuendelee tu kuvuta subira na Mwenyezi Mungu aendelee kujalia ambacho nakifanya. Basi kija kuwa bora baadaye. Lakini mipango iko pale pale. Mipango bwana natarajia kwa tuna mipango mikubwa.
1: Mpaka sasa hivi umeandaa ngoma ngapi?
3: Ambazo sijazifanya.
1: Ambazo zinakuja.
3: Kwa hivi tuseme tu za ukweli, ngoma zipo nyingi. Ambazo zitakuja ni nyingi ambazo hazitohesabika, lakini kwa kipindi hiki kifupi tunaweza tukaachia Mungu akijalia inshallah. Ngoma at least hata tatu za kwanza nazo mkuku mkuku. Kwa hiyo sasa tutaje hivyo, lakini ngoma ziko nyingi. Kwa hiyo ni nyingi tu ndugu yangu.
1: Bwana huyo ni Jagwa, ni kwa mara nyingine tena tunaye humu ndani, tunaye Delizer, tunaye J2. Wote hawa ni wanetu ambao wamefika hapa katika Nataka Kutoka hii leo. Basi wacha kwanza tukaanze na J2 alafu tutarejea tena hapa kuzungumza mengi zaidi.

0: Bana, huo wimbo ambao umetoka kusikiliza unaitwa Natikisa ya kwake J2. Ni mambo gani ambayo unatamani kuyaona katika muziki wa Tanzania hususani kwa wanaochipukia wanafanikiwa zaidi?
1: Mimi ninachopenda kuona ni kwamba wasanii upcoming tusikimbilie kwenda studio.
0: Studio wakati studio ndio sehemu penye pa kuzalisha muziki.
1: Ni kweli, unajua kwa nini tusikimbilie kwanza kwenda studio? Muziki ni biashara. Fanya biashara, hebu andaa kwanza mazingira ya biashara yako. La sivyo utapata stress. Yaani muziki una stress.
0: Utakuwa na mawazo sana.
1: Utakuwa na mawazo kwa sababu utaenda studio utarekodi ngoma, alafu unaipeleka wapi? Hiyo ndio changamoto kubwa. Kuingiza tu kwenye digital platform sio kazi rahisi, na ni changamoto kubwa upcoming.

0: za kichwa, kwa ni mziki wake umewekwa wapi mpaka yeye raha zake azipati?
1: Ushe kuzulumiwa?
0: Mimi sijai kuzulumiwa kwenye mziki. Sijai kuzulumiwa, na tangu nilipoingiza kazi zangu kule bado dashboard haijachangamka, lakini naona zile dalili.
1: Dalili
0: naziona ukiingia. Of course namba iko chini, lakini ile ile namba ambayo iko chini inakupa matumaini kwamba hapa nikifanya video moja kali ya nyimbo hata moja kali, nikaifanyia promotion, nikapata media tour hata mbili tatu, itanisogeza kwa sababu mtu atakuona ile kwa mara ya kwanza, lakini akiingia akianza kufuatilia anajua kumbe kumbe huyu akuanzia hapa. Na of course kazi zipo kama ulivyoona hapo kwenye dashboard yangu. Kazi zipo nyingi, lakini
2: msikilizaji wa TBC Taifa, tuiradhi kwa kukatisha kipindi hicho cha nataka kutoka. Sasa ni saa 7:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakupeleka sasa kwenye uchambuzi wa awali kabla ya mechi kuanza ya kombe la dunia kati ya Ivory Coast na Ecuador. Ni uchambuzi.

0: Asante sana Johari binti Mayoka, tumekupokea vizuri kutoka hapo studio zetu kuu barabara ya Nyerere hapa hapa jijini Dar es Salaam. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, tunakwambia ulipo ndipo bila mbeo, ndio kauli mbiu tunaoomba nayo katika mwendo wa kombe hili la dunia la 2026. Ni msimu safi mujarab mara baada ya kushuhudia mwamba wa Afrika kutoka pale Afrika Kusini. Leo ni zamu ya tembo wa Afrika, Ivory Coast dhidi ya Cote d'Ivoire, mchezo mwingine wa michuano hii ya kombe la dunia. Huu ni mchezo wa kundi gani? Basi ni mchezo wa kundi E wa michuano hii ya kombe la dunia, tukishuhudia timu ya taifa ya Ivory Coast wakiwakabili Ecuador kutoka kule Amerika ya Kusini. Afrika dhidi ya bara la Amerika Kusini. Mimi ni Tinini Mumbi, kama ilivyo ada studioni nitakuwa na mabingwa
1: Faraji Haruna,
2: Gabriel Anton.
0: Haya, karibu msikilizaji, tufuate kule katika mtandao wa YouTube, tuandikie lolote kuhusiana na haya tunayoyazungumza kuhusiana na finalizi za kombe la dunia, nasi tutasoma ujumbe wako utakalotuandikia kule katika YouTube. Raymond Patrick ndio anahakikisha unatutazama huko, lakini pia tumeambatana mabingwa wengine wengi ambao watakutajia hapo baadaye. Karibuni sana mabingwa, tuangazie mchezo huu muhimu.
2: Asante sana Umbi, mambo vipi?
0: Safi, uko sawa sawa?
2: Niko vizuri, mambo yanaenda.
0: Safi, Haruna.
1: Naam.
0: Uko vizuri
1: mzee. Inawezekana mtu anaweza akajifikiria tupo siku fulani weekend, lakini tushatoka weekend. Tayari tupo na siku ya majukumu.
2: Weekdays, manake tushaanza Jumatatu.
1: Tushaanza Jumatatu na tumekuwa na bahati, unaweza kusema wengi hawajaweza kufika hapa tulipo, lakini sisi tumeweza kufika na tunakwenda kushuhudia, pengine kumsimulia msikilizaji wa TBC miongoni mwa michezo bora ama mechi bora wa Afrika wengine wakiwa kazini.
0: Haya, nimepata jumbe jingi bwana, watu wananiuliza huyu mzee mwenye bezi, mtukumbushe jina lake. Nikamwambia Haruna Faraja, akaniambia hapana, sio huyo, kwa sababu kuna picha alifananisha aliingia kule Instagram akaona mbona huyu si
2: kwamba haviani
0: haviendani haviani. Nikwambia tulia, hawa ni vijana ambao wamekula sana samaki
2: jenzi,
0: mambo fulani fulani
2: jenzi.
0: Basi safi, tuangazie mchezo huu kwanza. Ivory Coast wanaingia na mguu gani kwa kuwatazama
2: tembo, kwa maana mfumo au
0: tuanze kwanza na ni wakina nani? Picha halisi kwanza, na nimepitia huko, nasema umri ukiacha Senegal hao wanafuatiwa kwa kuwa na umri angalau vijana.
1: Nafikiri Ivory Coast ndio timu ambayo ina age average ndogo zaidi michuano.
0: Ivory Coast sio Senegal, Ivory Coast.
1: Yes, Cote d'Ivoire kwa jina nyingine, umri wa miaka 23 jumlisha umri wa kikosi kizima. Average unayopata ni miaka 23 na nukta kadhaa, 3.5 nafikiri. Ni mdogo sana na itokee kwa bahati mbaya, yani tunaona kina Jumande Yan, Osman Jumande wanapata nafasi ya kwanza kwa kwenye michuano mikubwa kama kombe la dunia wakiwa na umri mdogo. Jumande ni miongoni mwa vijana 10 wadogo zaidi kwenye kombe la dunia hili. Nafikiri akitoka Mora yule wa Mexico anafuata Jumande, umri wa miaka 18 na siku kadhaa. Sio kwa bahati mbaya, ni project ambayo amekuwa akifanya kazi mda mrefu. Ukiachana Due kaka yake na Desire Due,
2: yes,
1: ambaye kidogo age yake imeenda, pengine na Frank Kessy age yake imeenda, Seko Fofana age yake imeenda, wengine karibu wote
2: pamoja na Siri.
1: Yes, na ni vijana wadogo, hata Nicolas Pepe, wengine wote ni vijana wadogo. Hata bench bado kuna vijana wadogo sana, Ulai Ino, lakini wana mtu kama ama Jalo umri wa miaka 23, Osman Jomande umri wa miaka 20,
2: kina Kosano.
1: Yes, Kosano umri wa 20 na
2: pili, Ivan Dika nadhani 25 pia
1: naye age ndogo. Na nafikiri hii inaweza ikawapa favor kwenye mchezo, japo hata iko donao kwenye nafasi kadhaa ambazo ni za muhimu, nao wameanza vijana wadogo zaidi. Nafikiri hii ni imani ya soka ndo inaelekea, na sidhani kama Cote d'Ivoire na malengo ya kwamba hichi ndio kiwe kikosi cha kuwafikisha pengine nusu finali ama finali kwa msimu, kwa maana
0: wanajenga vijana.
1: Yes, ni ndio project inaanza. Yes, ndio kwa mara ya kwanza project imewafikisha dunia. Hii project tunaweza kuiona kwenye AFCON kama unakumbuka vizuri,
2: ile AFCON ambayo walitolea,
1: yes, ambao wametolea kwenye hatua ya
2: robo finali,
1: robo finali
2: dhidi ya Egypt.
1: Yes, msimu ulioisha, tofauti na msimu juzi ambao ulikuwa ni AFCON waliobeba kwa kustruggle sana, wametumia wazee
2: wengi, ilikuwa mchanganyiko wa seniors na
1: pale ndo walianza kutuonyesha kwamba kuna vijana wanakuja lakini AFCON iliyofuata ndo sasa wameachiwa vijana na sidhani kama kwa unahitaji vijana wabebe tena back to back kwa maana wanajua hichi ni kizazi kingine ndo kitengeneza njia. Bahati nzuri ndo kizazi ambacho kimepata nafasi ya kwenda kwenye dunia na ndo kwa mara ya kwanza tutakwenda kuwashuhudia hii leo. Mimi nafikiri umri wao unaweza kuwapa nafasi ya kucheza kwa kasi.
2: Yes, sahihi, huko sahihi. Nadhani kwa umri inaweza kuwa ni chachu kwa wao ya kukimbia zaidi kwa sababu umri unaruhusu wachezaji wao kwenda kukimbia zaidi hasa ukizingatia kwamba anakwenda kukutana na timu ambayo inatoka America. America wote tunafahamu miaka ya zamani kina Paraguay, Swiki na Peru, kina Uruguay wanafahamika kwa kucheza soka ambalo ni tough sana. Kwa maana yake unakwenda ni timu mbili ambazo zinakwenda kukutana ambazo zina uiana mpira kwa maana zote zinacheza mpira wa tafu zaidi, lakini Cote d'Ivoire pengine anaweza kaa anaingia na advantage ya kwenye mchezo huu kwamba ana vijana wengi ambao wana uwezo wa kukimbia zaidi, lakini pia bila kusahau pia hawa Ecuador wana wachezaji ambao ni senior lakini bado wana experience ya kucheza ligi mbalimbali barani Ulaya. Kwa hiyo nafikiri tunakwenda kushuhudia moja kati ya mechi bora zaidi ambao pengine nadhani wapenda soka atakwenda kushuhudia burudani nzuri sana.
0: Haya, tunao PMBet, tunakwambia magari yanakusubiri. Shinda jet tour, jetua dashing mpya kabisa au Toyota Heria kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet kwa wale ambao wanatumia simu ya kawaida, lakini pia jetua dashing inaweza kuwa yako. Cheza sloti za kasino sasa na ushinde kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama reli kucheza kwenye PMBet. Usiondoke, tulia hapo uone mambo yanavyokuwa mepesi unapokuwa unacheza PMBet.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia unatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 yamiliwa Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, udhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2022.

0: hakikisha umri wako unakuruhusu kutumia kinywaji hicho. Wale wenye umri chini ya miaka 18 watupishe watu wazima ili tuburudike tuone raha ya kutumia Safari Lager.
1: Unajua Rondi, kwa mtu ambaye anasikiliza kupitia TMC1 ana faida kubwa sana.
0: Kabisa.
1: Una uhakika kila wiki unaweka oda ya gari.
0: Mbona hayo raha?
1: Kila Jumaa unaweka oda. Unaweka oda kabla ya Jumaa.
2: Na kabla ya kushinda gari, lakini unakuwa tayari ushaanza kujishindia pesa ya mafuta.
1: Yes, yani ilivyo, unaweka oda afu unachukua zako Safari unashusha. Usianze na Safari kabla ya oda. Kaona unatulia afu unaona Jumaa EST inakuhusu. Kutoka kwenye kushika bomba au vipi?
0: Mbona haya mambo? Bana, nimetazama hata ukicheza odds za kutosha. Na mpunga kesha chini chaka.
2: Kama una wasiwasi,
0: unaweza kuchungulia hivi kuona hii. Hii kitu kama stoboy hivi.
2: Unaruhusiwa kuchomoa hapo hapo.
0: Chapu una
1: fikiria yule ambaye leo alikuwa anasema banani watu wakubwa watatoka kapita aje ndrobe hapa. Inawezekana muda wote wakafanya kama walivyofanya kina Schneider.
0: Unazungumzia Holandi ya image.
1: Japani wamerudisha dakika ya mwisho. Ngoja chomoa lazima kimbembe.
0: Sema lazima uwe na machare. Unaweza kuchomoa baadaye ukajilaumu. Na wewe lazima na roho ngumu. Wakati mwingine unaumwa itakavyokuwa na iwe. Wenzako wakati wanasherekea wewe unajilaumu. Haya, tutazame mifumo katika mchezo huu ambayo makocha wameamua kuwekeza karata zao.
2: Kwa upande wa Cote d'Ivoire, naona mwalimu MS Faye ameanza na mabeki wa 4-2-3-1, kwa maana kwamba kwenye safu ya ulinzi ameenda kwanza na Due, Singo, Areta, Agbu pamoja na Konani, wakati kwenye eneo la midfield yuko Seko Fofana pamoja na Frank Kessie ambaye ni nahodha wa kikosi hicho, lakini mbele yao yuko Diomande Ture pamoja na Pepe. Wakati mshambuliaji kinara ni Eri Wah ambaye nyota anacheza kwenye kikosi cha Nice nchini Ufaransa. Lakini kwa upande wa Faraji, kwa upande wa
1: Ecuador, yes, Ecuador ni 3-4-3 on paper, yani kwenye makaratasi inaonekana hivyo, lakini kiuchezaji inaweza ikabadilika ikatoka kwenye 3-4-3 tukaona pengine inakuwa 3-3-1-2. Yes, inawezekana ikawa hivyo 3-3-1-3, sio 1-2, na hii ni kutokana baadhi ya nyota ambao wameanza kwenye squad. Mfano Minda anaonekana yupo kwenye mstari wa viungo wale wanne baada ya walinzi watatu kina Pacho, lakini Minda mara nyingi amekuwa akitumika kwenye klabu yake ya Atletico Mineiro, anatumika zaidi kama winga ama mshambuliaji. Ndio asili hiyo ya kucheza kama kama mara kadhaa akiwa anahitajika kufanya hivyo. RM namaanisha ni kiungo ambaye anatokea pembeni kwenda kushambulia, lakini sina hakika sana kama mwalimu anaweza akamtumia zaidi kwenye eneo ambalo hayupo comfortable, labda kama angekuwa watu hawapo bench. Lakini bench una mtu kama Stupinian ambaye anaweza kucheza kama wing back, kwa una haja ya kwanza na mtu ambaye hawezi kukaa kwenye eneo la kiulinzi. Tafsiri hiyo ni mtu ambaye amewekwa ili akashambulie zaidi. Kwa inawezekana hii ambayo inaonekana on paper kama 3-4-3 ikabadilika ikamlazimu mtu kama Minda asogee juu zaidi. Kwa bahati mbaya sana wameanza na mkabaji mmoja typically ambaye ni mkabaji ni Moses Caicedo. Kwa inawezekana Caicedo akawa na drop chini zaidi baadhi ya
2: kuja kuwasaidia
1: Pacho. Na kama umezingatia vizuri, Pacho ameanza yeye Inkapi pamoja na Yoel Ondonezi anaitwa Yoel, ambaye naambiwa leo kwa baadhi ya tetesi Tottenham Hotspur watakuwepo kiwanjani, yana kipiga kwa Bruges, lakini Tottenham Hotspur watakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha wanaweza kufanya chochote ili wampate yeye. Wanaamini anaweza kuwasaidia kwenye backline yao. Of course ni mzuri sana kwenye kwa height yake, aerial dose ni mzuri sana, anaweza kuzishinda, lakini physical battle vile vile Yoel ana uwezo huo. Umri wake ni mdogo, unajua tulikuwa tunazungumza namna gani anachanganya. Sasa 25
2: amekaa
1: 22. Yes, kwa ni miongoni mwa
0: wastani wao ni umri wa miaka 23 22 wachezaji wengi.
1: Yes, kwa ni miongoni mwa vijana ambao leo yawezekana wakasaidia. Sasa kwa nini Moses Caicedo aonekane ndio mkabaji peke yake? Yawezekana tukamwona Moses anacheza karibu sana na Pacho. Muda ambao timu inakwenda kushambulia. Timu ikienda kushambulia, yes, sehemu ambayo amewekwa kama kiungo kwenye mstari wa watu wanne, Vite anacheza kama kiungo mshambuliaji. Vite ndio atakuwa anacheza juu ya Caicedo pamoja na Franco. Yaani kama na mimi wa timu. Kwa Vite akitoka kwenye nafasi, ile gap ambayo anaiacha kwa kuja kumfikia Yoba, nani ambaye ana drive kwenda huko na Inkapi. nafikiri Henkapi tunamfahamu akiwa na Arsenal namna gani amekuwa akifanya overlapping mara kadhaa underlapping. Kwangu mimi Henkapi sana underlapping, yani ni mzuri sana kucheza kwenye eneo lake chini kuliko kufanya overlapping za kwenda juu, kwa maana end product yake si nzuri sana. Kwa hiyo ikitokea Henkapi ndo anakwenda kushambulia, tegemea kumuona Kaisedo anakuja ku link up na Pacho na Yoel, wanatengeneza mstari wa watu watatu kwenye back yao ya mwisho kabla ya kumfikia goalkeeper wao. Kwangu mimi nafikiri Ecuador wanaweza kuwa wanacheza nyuma zaidi ya mpira ama wakaingia kama underdog kwenye hii game tofauti na Ivory Coast. Kwa nini mtu atauliza? Kwa sababu ya squad ya Ivory Coast ambayo imeanza Nicolas Pepe ameanza sehemu ambayo huwa anacheza ama njano, na ndio sehemu ambayo huwa anacheza Yan Jomande. Jomande naye ameanza kwenye hiyo sehemu.
0: Sawa, hebu shikilia hapo tarudi. Msikilizaji usiondoke, tulia hapo PMBet hapa.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: kushinda zaidi kwa kugandisha utabiri wako kwenye mechi moja kupitia PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Changanya machaguo mengi zaidi kwenye mechi moja kwa kutumia beti builder ya PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Uko kizungumzia kwamba hawa Ecuador ndio unawatazama kama underdog. Kwa ufupi sana kabla tujakwenda
1: uwanjani. Sio kwamba ni underdog overall, lakini kwenye huu mchezo naona ambao wanaweza kuingia kwenye kujilinda zaidi kutokana na wachezaji ambao wameanza nao. Inaweza ikawa lazima wao wakae nyuma zaidi ya mpira wakipingira wakivizia counter attacks. Of course, wana namba 9 ambaye amekuwa mara nyingi akisumbua na kasi, anaweza kudominate ama kuadictate walinzi. Valencia anamzungumzia. Aonekani sana, nafikiri kwa kuwa anacheza ligi ambayo ifuatiliwi, anacheza Mexico pachuka, lakini naitizama four line ya Ivory Coast ambayo itakuwa sumbufu kutokana na nature ya Rwanda. Wote wana kasi, wote wanaweza kufanya pesa.
2: Sawa. Anawasumbua sana. Yes.
0: Kwa ufupi sana, unatazama mchezo namna gani kwa mwendo wa dakika moja?
2: Nategemea kuiona Ecuador wakicheza nyuma zaidi ya mpira kulinganisha na Cote d'Ivoire kama walivyozungumza Faraji. Kwa sababu kwa nini hivyo ni kwamba aina washambuliaji ambao wanacheza kwenye eneo la mbele la Ivory Coast linawalazimisha Ecuador kujilinda zaidi. Pengine wanaweza kaja kubadilika kulingana na watakavyokwenda kucheza Ivory Coast, hasa kwa mwalimu wa Ecuador. Naamini anaweza kataka labda kutumia kwa dakika 45 walao kuwasoma Cote d'Ivoire wanachezaje, then naye aweze kubadilika kulingana na wapinzani wake ndio jinsi wanavyocheza.
0: Haya, tutakupeleka kule Philadelphia Stadium katika mji wa Philadelphia kuletea mtanange huu wa kombe la dunia, mchezo wa pili wa kundi hili. Humu ndimo yumo Ujerumani ambaye mchezo wa mwanzo ameshinda kwa goli nyingi, kwa hiyo yuko kinara pale anasubiri ambaye ataambatana naye katika mchezo wa mwanzo. Usiondoke msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Mimi ni Steven Mumbi,
1: Faraji Runa,
2: Gabriel Antun.
0: Haya, tukutane mara baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Atashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, zawadi pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na sifu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa. Mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanja, ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni vidao tu, umakini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

kutoka kwenye vilima virefu vya Dis kule Amerika Kusini hadi kwenye fukwe za dhahabu Afrika Magharibi. Hapa ni mahali ambapo tamaduni zinakutana na kugongana. Hapa ndipo ndoto zinashonwa kwenye uwanja huu wa kijani wa kihistoria. Macho ya walimwengu yanaelekezwa hapa, mahali ambapo hakuna pa kujificha. Hii si mechi ya kawaida, si mechi ya majaribio, ni vita ya heshima, nguvu na utambulisho wa mabara mawili. Upande mmoja ni Ecuador maarufu kama La Tri, wakati vijana kutoka Quito na Guayaki, timu yenye vijana wenye kasi, mapafu yasiyochoka, nidhamu, nguvu na ushindani kubwa. Sasa ni wimbo wa taifa wa Ivory Coast.

Hilo ni taifa la Ivory Coast, the elephant, na sasa ni wimbo wa Ecuador maarufu kama La 3. Wanakwenda kuweka sauti zao pia na wimbo wa taifa.

0: Hilo ni taifa la Ecuador, vijana kutoka Quito na Guayaki huko, mitaa maarufu kabisa pale Ecuador, wakiwa wanakamilisha umbo wa taifa na wachezaji wanakwenda kusalimiana mmoja baada ya mwingine, wakipeana salamu kwa ajili ya mchezo kuanza. Timu zote zipo katikati ya uwanja pale na zinakwenda kushuhudia moja bonge ya mechi ambayo inakwenda kuonekana kwa siku hii leo. Wanakwenda kushuhudia mchezo maarufu kabisa, mchezo mkubwa ambao utakwenda kutandazwa kwa timu zote mbili. Mimi ni Cheo Tengano, niko hapa na Chisano Junior. Tayari timu zote zipo kati, mataifa mawili makubwa yanakutana, pande moja ni the Elephant na upande mwingine ni Ecuador. Kwenda kuania namna gani ambavyo wanakwenda kufungua michuano kwenye michezo yao ya kwanza kabisa, taifa la Ecuador likiwa na vijana wenye kasi, ubunifu mkubwa, lakini wakiwa na nguvu ya ziada kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatengeneza ubunifu kwenye maeneo yote ya uwanja. The Elephant wanasifika kwa kasi na nguvu, kama ambavyo jina la utani la taifa lao likiwakilisha wachezaji wao. Nikutajie vikosi vya timu zote mbili kabla yote, nikianza na kikosi cha timu ya Ecuador ambacho kinaongozwa na golikipa Hernan Galandez, wakati kiwa na wachezaji watatu kwenye eneo la chini: Piero Incapi, William Pancho pamoja na Alan Minda kwenye eneo la chini. Kati juu anacheza Moses Caicedo na Alan Franco, 6 na 8 hiyo. Pembeni ni Pedro Vinte, wakati Alan Minda pia akicheza juu mstari wa watu watatu. Katikati anacheza Elena Valencia, wakati Gonzalo Plate na John Yeboah wanacheza nafasi za pembeni. Kikosi cha Ivory Coast, Yahia Fofana anasimama langoni, wakati mabeki wawili kwenye eneo la chini ni Wilfred Singo pamoja na Emmanuel Abadu, wakati eneo la kiungo ni Fresi pamoja na Seko Fofana. Mbavu za pembeni kwa maana ya mawingo wanaoshambulia ni Yani Diomande upande wa kulia, Nicolas Pepe upande wa kushoto, na Eli Wahi akiwa mshambuliaji wa mwisho akiongoza msafara wa wachezaji wao. Pasi na shaka tutarajie mchezo wenye kasi na ubunifu mwingi, Chisano, ama kuna mabadiliko ya kile ambacho umekiona kwa wachezaji ambao wameanza kwenye vikosi vya timu zote mbili?
1: Kabisa, kuna mabadiliko. Ukitazama kikosi cha Ecuador kimeingia na mfumo wa 3-4-3 wakitaka kutumia njia za pembeni zaidi, na wakati huo huo timu ya taifa Ivory Coast nao wanacheza kwenye mfumo wa 4-4-2 wakati timu ikiwa haina mpira, kwa maana ya kutaka kuwabana Ecuador kutokea pembezoni mwa kiwanja. Na natarajia utengano, kwa faida ya wasikilizaji, kutakuwa kuna battle kubwa ama kutakuwa na ushindani mkubwa kama sio vita katikati ya kiwanja. Upande huu kuna Fofana, Frank Kessi, upande wa Ecuador kuna Moises Caicedo ambaye atakuwa anaiongoza safu ya kiungo timu ya Ecuador. Ni miongoni mwa mechi ngumu kwelikweli na zenye kasi, na upande ambao atakuwa anacheza Nicolas Pepe ni upande ambao Ivory Coast wanaotumia kimkakati kuzuia mashambulizi ya Ecuador kutokea kwenye upande wao wa kushoto, upande wa kulia wa timu ya Ivory Coast. Ni mechi ambayo inaweza kwenda kuwa na migongano mingi, kwa maana ya collision. Aina ya timu zinazokutana ni timu ambazo zina wachezaji wenye fiziki, wachezaji wenye utimamu wa mwili, wachezaji wenye matumizi makubwa ya nguvu na kasi. Mchezo mgumu, mchezo ambao pengine mchezaji mmoja mmoja anaweza kwenda kuamua matokeo ya mchezo.
0: Ivory Coast wamevalia jezi zao rangi ya chungwa,
1: wana kumbukumbu mbaya, wana edition kama mbili zimepita hivi za kombe la dunia hawashiriki. Mara ya mwisho wameshiriki na walikuwa kwenye wakati mzuri, ulikuwa mwaka 2014 michuano walichezwa huko nchini Brazil, mechi ya kwanza walifungwa dhidi ya Japan na walirudi kwenye ule mchezo ambao walitanguliwa na goli la Keisuke Honda.
0: Ivory Coast wao ndio wamekwenda kusubiri wakati Ecuador wakiwa wanaanza, wamevalia shati zao nyeusi wakati bukta zao zikiwa ni nyeupe, soksi zao zikifanana na bukta zao, wakati wao Ivory Coast juu pale chini wamevalia rangi ya chungwa kwa maana ya shati bukta pamoja na soksi zao. Kiatu kila mchezaji cha kwake. Kwanza tayari kabumbu imeanza, shambulizi yakianza kutolewa na Ivory Coast upande wa magharibi kuelekea mashariki, wakati Ecuador wakitoa mashariki kuelekea magharibi, vice versa.
1: Leo wako kwenye jiji la Philadelphia, jiji ambalo linaitoa timu ya Philadelphia 76ers inayoshiriki michuano ya taifa ya kikapu nchini Marekani.
0: Haya, kwenda kucheza sasa kabumbu ile. Cheza pacho chini kabisa huku. Wanagongeana mabeki watatu walioanza kwenye kikosi chao kwa siku hii leo. Mwao utakwenda kufanya kazi gani mbele ya hiki ambacho tunakitazama? Pasi na shaka Chisano atakuwa na majibu zaidi. Mara nyingi sana timu ambazo zinacheza hivi huwa wanajiamini sana, sababu unakuta mataifa ambayo yanashambulia kama Ivory Coast afu na watu watatu kwenye eneo la chini katikati watano.
1: Vita kubwa ya Ecuador na Ivory Coast itakuwa kwenye flanks zote mbili, na kwa maana pembezoni mwa kiwanja Sebastian Bocasis, kocha mkuu wa kikosi cha Ecuador, anazungumza leo hii. Anacheza kwenye mfumo wa 3-4-3, mfumo ambao unakuruhusu kushambulia kupitia kati na pembeni, lakini nguvu kubwa inakuwa inatokea pembeni, sehemu ambako Cote d'Ivoire nao wanazuia huko.
0: Haya, kwenda kusitiwa hapa. Valence gonga shuti, ni mpira umekuwa ni mwingi, unakwenda nje, unatoka. Faida inasalia kwa Ivory Coast baada ya kushindwa kuweza kupeleka mpira kambani ule.
1: Ivory Coast wanapaswa kuwa makini kwenye eneo la kiungo dhidi ya Moses Caicedo, miongoni mwa viungo ambao wanapiga mashuti kutokea mbali wakati timu yake ina mpira.
0: Haya, kwenda kucheza sasa, metolewa mpira nje ule, wanakwenda kurusha, ni Ivory Coast. Sogea chini huku, wakati akiwa na kumbukumbu nzuri kocha wa timu ya taifa ya Ivory Coast kwenye michuano ya AFCON
1: kabisa iliyofanyika chini ya Ivory Coast mwaka 2024, Amos Faga akiwa kama kocha msaidizi na baadaye akawa kocha mkuu, na akafanikiwa kuipeleka timu hiyo kwenye fainali na kutoa ubingwa wa AFCON walipomenyana dhidi ya Nigeria.
0: Chapa moja kwa uzuri kabisa huku, kwenda kutafutwa, nakimbia kwa kasi, wanagongeana eneo la kati ya uwanja, lakini fika kwa uzuri kabisa Ivory Coast na kuichukua mali ile. Pepe anamtafuta Yani wakati amechelewa, kwenda kugongea upande wa pili huko, ameangusha mtu chini na Frank Kessi, na mwamuzi anakimbia kwa kasi kwenda kumtuliza Caicedo.
1: Moses Caicedo ngumu mkononi. Kumbukumbu ya Ecuador kwenye makala ya mwisho kabla hii ya kombe la dunia iliyofanyika nchini Qatar, Ecuador mchezo wa kwanza walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji Qatar, mabao ambayo yalifungwa na Ena Valencia, na hii leo wanacheza mechi yao ya kwanza dhidi ya timu ya tatu ya Afrika kushuka dimbani kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kumbuke tayari kuna Afrika mmoja, Afrika Kusini imepoteza mechi ya kwanza, wakati Morocco jana akitoa sare dhidi ya Brazil.
0: Haya, kwenda kuungiana pasi ile, Franco amerejesha kwa golikipa wake Elnani, chapa kwa uzuri kabisa akimwonyesha kwa ishara, chapa mbele hiyo. Pacho ananyanyua kwa guu lake la kushoto, mpira ule unadundadunda unavuka katikati ya uwanja, lakini ukuta wa Ivory Coast umekuwa mwepesi sana kuchukua mali, kwenda kuzunguka nayo sasa. Valencia ameishusha kwa Pancho chini kabisa kwenye ukuta wao, kwenda kuchukua mali ile. Caicedo chapa tena kwa Pancho, gonga shuti moja ndefu kabisa kule, anakimbia kwa kasi kubwa kulikweli, ataupata mpira, ameshindwa kutulia nao, akiwacha Alan Minda. Kwenda kuanza sasa ni Ivory Coast kabisa huku, amekwenda kumgusisha mtu.
1: Aina ya mechi kama hii ni mechi ngumu kulikweli, wachezaji wanacheza kwa namba, kwa maana kwamba kila mmoja anakuwa na mtu pale ambapo timu yake inakuwa haina mpira, lazima mtu kabe man to man na changamoto inayokuja hapo, ili uweze kuifungua ngome ya timu pinzani lazima ushambulie kwa kasi kubwa, kwa sababu wachezaji wanawahi kurudi kwenye muundo wa kuzuia kwa aina ya mifumo ambayo timu zote mbili wanatumia hii leo.
0: Haya, kwenda kutafuta sasa nafasi, yani Diomande anazunguka na story kama anatakiwa na Liverpool.
1: Wanamkosa Estupinian, timu ya taifa Ecuador, ambaye ni wingback wa kushoto, na nafasi yake hiyo inatumiwa ama inachezwa na Pedro Vite.
0: Haya, kwenda kutafuta nafasi huku inagongwa moja ndefu na goalkeeper wa timu ya taifa ya Ecuador. Mpira unakwenda kushushwa chini kwenye miguu ya Minda. Chapa kwa uzuri kisa sasa Kaisedo. Zungusha mtu kwa gulaki la kushoto, amechapa kibao, lakini mali imeshindwa kufika kwa muhusika. Alikuwa anamtafuta Alan kwenye eneo la pembeni huko, lakini mali imeshindikana. Haya, sasa ni Ivory Coast sasa eneo la chini, wanatawala, hawana shida yote ile. Due kwenda kuchapa sasa kwa Kian Diomande, ameichapa chini kabisa huku akicheza na Singo. Inazungushwa pasi kwa uzuri kabisa eneo la katikati, Seko Fofana ameishusha mali huku chini kwa mlinzi wake wa kati. Seko nao zungusha yeye na Frank Kessy, zinagongeana pasi tu kwenye eneo la katikati pale. Imeshushwa pasi tena chini Manuel, peleka kwa uzuri kabisa kwake Wilfred Singo, anachapa kwa uzuri kabisa. Gwela Due cheza kwa Yan Diomande, anaichapa mbele kutafuta mtu, lakini imeshindikana. Pacho amekuwa mwepesi sana kuichukua mali ile. Kaisa sasa kwenda kuichapa pembeni huku, anatembea taratibu kama hataki Gonzalo. Chukua kwa uzuri kabisa tena, Kaisedo ameuacha mali ile. Bwana mdogo anajaribu kumtoka mmoja baada ya mwingine, lakini spidi yake imekuwa ni ndefu zaidi na mali imepotea miguuni mwake.
1: Nakwambia katikati njia ni ngumu kupita. Ivory Coast wakiwa hawana mpira wanazuia kwa 4-4-2, lakini kwenye majukwaa kule inaonekana Jay-Z miongoni mwa waimbaji mashuhuri nchini Marekani. Hapo jana nilikwambia kuwa kuna mchezo mmoja wa fainali wa NBA ulimalizika kwa New York Knicks kuwachapa San Antonio Spurs, na hivyo kwa msimu huu mabingwa wa NBA wamekuwa ni New York Knicks.
0: Haya, kwenda kucheza sasa ni Yan Diomande. Diomande amempunguzwa kwanza, lakini imeshindikana. Migongwa pasi huku na anakwenda kuweka Mumbe, zinakutana yeye pamoja na Gonzalo.
1: Kinachofurahisha kwa wakati hao na mpira, Ecuador wanazuia na mawimba pembeni, lakini pia Ivory Coast wakiwa hawana mpira pembezoni mwa kiwanja, mawinga wanasaidia mabeki wao wa kulia na kushoto kuzuia, na hivyo kunatengenezwa namba kubwa pembezoni mwa kiwanja. Aina ya mfumo ambao wanatumia Ecuador ni mzuri kutokea pembeni, lakini pia mfumo wanaotumia kuzuia Ivory Coast ni mzuri kuzuia kwa timu ambayo inakushambulia ikitokea pembeni.
0: Haya, kwenda kucheza sasa, anakataliwa Alan Franco, lakini bado ameupata mali na kurejesha. Alan anacheza pasi ile kwa uzuri kabisa kwake Pancho, ametulia na mali naye pia. Zungusha kwa uzuri kabisa kwake Pedro, anagongeana na kutafutiana nafasi kwa ajili ya kwenda kupeleka mashambulizi juu. Haya, sasa jaribu kuingiza mpira kule juu, lakini inashindikana. Wamechukua wao Ivory Coast, wanagongeana juu juu kabisa kule, Seko Fofana na nduguye.
1: Wanapaswa kubadilisha njia ya kushambulia Ecuador. Pembeni kumeshakuwa kugumu, wamejaribu upande wa kulia wa Ivory Coast imeshindikana, upande wa kushoto kumeonekana pia kugumu. Hivi sasa njia iliyobaki ni kulazimisha kupitia katikati, wakiwa na namba ya wachezaji wanne kwenye eneo la kiungo dhidi ya wanne wa kiungo wa timu ya Ivory Coast. Na katikati, ili uweze kupita, unapaswa kuwa na uharaka wa kufanya matendo kwa usahihi, kwa maana ya pasi za haraka, ili kuweza kufungua safu ya ulinzi ya timu pinzani.
0: Haya, Pancho shusha kwa uzuri kabisa pasi ile, Joeli amepeleka kwa pembeni kabisa, Alan anairejesha tena, Kaisedo. Alan cheza kwa uzuri kabisa. Joel amegusia naye pamoja na Pancho. William peleka pembeni huko kwa uwanja, tafuta nafasi ya kwenda kukimbia sasa kwa kasi kubwa. Hinka piga mpira ule, tafuta nafasi inapigwa shoti na pake dogo lango ile. Valencia nafasi nzuri kabisa, ameshindwa kuweka utulivu na kutazama lango.
1: Ele Valencia alikuwa na nafasi ya kufunga goli, lakini mpira ulikuwa umeshatoka kwa mujibu wa ripoti zilizotoka kwenye chumba cha VAR. Sasa hivi hakuna mtu ambaye ananufaika na mpira uliotoka ama mpira wa kurobatiza ukapata kona ya kimagumashi. Sasa hivi teknolojia inawasaidia waamuzi, na jana hilo lilitokeza kwenye mechi ya Morocco dhidi ya Brazil, na Brazil walinyimwa kona baada ya marejeo yaliyofanyika kwa haraka na kumpa mwamuzi usaidizi. William Pacho amewa kucheza kama mlinzi wa kati kwenye double twins ama mabeki wawili wa kati, lakini huku kwenye timu ya Ecuador anacheza kwenye mfumo ambao wanakuwa mabeki watatu, na yeye akihudumu kama beki wa kati wa kushoto.
0: Zinapigwa pasi nyingi wakati huo, Ivory Coast wakifanya pressing ya hali ya juu. Haya, Piero namwona anasogea mpaka eneo la katikati kabisa, huku kiongeza namba ya wachezaji. Meli kwa advantage inatafutwa kwenda kuchapa kwa uzuri kabisa, pasi zinagongwa. Guela Due wamegongeana huko chini na Wilfred Singo. Singo amepeleka kwa Emmanuel. Singo tena amepewa pasi, amerejesha mpira kwa Fofana, golikipa wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Anachapa mpira ule pembezoni mwa uwanja mpaka kaskazini kule. Wanagongeana pasi Nicolas Pepe, lakini mpira unashindwa kutulia kwenye miguu yao na unakwenda nje. Wanakwenda kufaidika nao sasa ni Ecuador.
1: Aina ya mechi kama hii inahitaji wachezaji wenye uthubutu wa kukokota mpira kwa sababu timu zote zinawekeza nguvu katikati ya kiwanja na pembezoni mwa kiwanja. Mifumo wanayotumia inawaelekeza kucheza hivyo, kwa hivyo kumekuwa na presha kubwa pembezoni mwa kiwanja na katikati ya kiwanja. Unahitaji mchezaji mwenye uthubutu wa kuweza kukokota mpira kufungua safu ya timu pinzani.
0: Haya, kwenda kutafuta nafasi ya kucheza, lakini wamekuwa wepesi sana Ecuador kuweza kutulia na mpira ule. 12 dakika imekatika mpaka hivi sasa, sio Ivory Coast wala Ecuador ambaye ametangulia mbele kwa goli moja ama kufunga zaidi ya goli moja. Na ninakuja kukuambia kitu kizuri kutoka PMBet, sikiliza kwanza hiyo. Kwenda kuzunguka na mali sasa ile inachapwa, lakini amefika kwa uzuri kabisa Seko na kuondoa dhahama ile kwenye lango. Haya, bado mali wanayo Ecuador. Inapigwa moja huko ndio kuna tabutu Kevin ya upande wa pili huko, lakini mpira umekwenda ukatika na umeondoka kabisa kwenye njia. Alikuwa anitafuta ni Johnny Yeboah yule kwenye nafasi nzuri, akawa anatafuta Kev bomba wa pili ule, lakini mali imeshindwa kutulia mguuni.
1: Yebo Zamora alifanikiwa kukunja mpira, lakini kipimo chake kilikuwa kikubwa, mpira umepita juu ya

0: Haraka haraka sasa kwenye eneo zuri, Yan Diomande anakwenda, Yan Diomande anajaribu kuzunguka na mpira ule lakini umepotea. Manuel sasa nao wakati wa timu ya taifa ya Ivory Coast, tembea na mpira taratibu hivi akifanya dribbling ile ya watoto kabisa, kwenye grassroots ndo anafundisha hizo. Haya sasa kwenda kuzunguka na mpira, sasa chapa katikati huku, Wahi anashindwa kutulia na mali ile na mpira unapotea miguuni mwake. Bado wanao mpira ule ni Ivory Coast, kwenda kucheza kwa uzuri kabisa sasa. Wilfred Singo nageuka kwa uzuri kabisa sasa, cheza pasi ule due, zimegongwa gongwa pasi nyingi katikati. Haya sasa mtu kakosea kwa control mali, wamechukua hii kwado, chapa moja nyuma kabisa huko kwa golikipa wao Elnani, na yeye anaunyanyua mpira unaambamba juu mithili ya tiara, shuka kwenye kichwa cha mtu hapa. Wahi ametenga sasa, Pepe anajaribu kuingia ndani ya boxi, 1-2-3 amempunguza wa kwanza, anatafuta wa pili. Imechezwa kwa uzuri kabisa kwa Kefrenkesi, tanguliza kwa uzuri kabisa due, Yan Diomande ameichapa siku fufana, mpira ule umembabatiza mtu kwenye eneo la boxi pale, umetoka
1: ulifanya kosa.
0: Sikiliza hiyo tena, Yan Diomande na Yan Diomande bado hajaachia mguuni mwake. Yan Diomande anauacha pembezoni huku kwake due, anamimina majalo lakini nababatiza mtu pale. Ikapi alikuwa kwenye eneo zuri, kwenda kucheza tena. Yan Diomande amezunguka kwa uzuri kabisa, Wilfred Singo amepoteza mali ile, sasa ni kesi na kwenda pembezoni mwa uwanja kwa nakimbia Valenti lakini anashindwa kufika. Amekuwa mwepesi sana Emmanuel kuwahi mpira ule, kwenda kucheza sasa Seko Fofana, golikipa Fofana na yeye ananyanyua mpira juu kabisa huku ya kia, na anatulia na mali kabisa. Miongoni mwa matukio ambayo wameyafanya ni kushambulia kwa kasi sana Ivory Coast
1: kabisa, wameamua na wao kutoka golini kuja.
0: Haya, sikiliza hiyo tena, inakwenda kutengwa pembezoni mwa uwanja, kunapigwa mpira ule unapapatizwa pale, tetibita choche kabisa kwenye lango, mwamba wa pili ule, mwamba wa kusini mashariki mwa uwanja, mpira umekwenda nje.
1: Ilikuwa ni shambulizi zuri la Ivory Coast, namna ambavyo walihamisha shambulio kutoka upande wa kulia kwenda kati na kisha kwenda upande wa kushoto, na walifanikiwa kweli kuitikisa safu ya ulinzi ya Ecuador. Ilikuwa almanusura mpira uende kwenye posti ya mwisho ya upande wa kushoto wa goalkeeper wa Ecuador, na kiuhalisia goalkeeper aliugusa mpira.
0: Haya, imeamuliwa ngoma iendelee. Kumbuka PMBet wanakurahisishia mambo. Sikiliza hiyo, Valencia ndani ya boxi, Valencia anakwenda anajaribu kutikisa wa kwanza, wa pili, wa tatu, anatafuta ile lango lakini ameshindwa kutulia na mali. Alikuwa ni Alan Minda, kwenda kucheza sasa, zungusha upande wa pili huku, anakimbia kwa kasi kona, beki wa kushoto wa timu ya Ivory Coast, kwenda kuichapa ile kwa Seko Fofana. Fofana amemwachia Pepe, Fofana tena amezungusha kwa Kean Diomande, Diomande anakwenda ndani ya box, itauliza pale, Wahi ameshindwa kutulia ile nafasi ya wazi kabisa, inamlinda mlango Eli Wahi, ameshindwa kutulia na kumchungulia alivyokaa ili aweze kuchungulia namna ya kufunga.
1: Viungo wa timu ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast wanafanya kila kilicho bora kufungua safu ya ulinzi ya timu ya Ecuador, wakipiga pasi za haraka na pale wanapoona kuna udhaifu wanapenyeza pasi. Walimpenyezea pasi Wahi, pasi ya maana kwelikweli, lakini hakuwa mtulivu na ule mpira alivyopiga haukujaa mguuni, umekuwa ni chakula kwa mlinda mlango.
0: Haya, anakwenda Yan Diomande, anatanguliza mpira mrefu kwa kile mfika, anatoa kwa kichwa ule, unadunda mpaka nje kabisa kule, unakuwa ni mpira wa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ecuador.
1: Ivory Coast amekita kambi kwenye lango la Ecuador, namna ambavyo wanapeleka kasi ama moto kwenye goli la Ecuador inakupa tafsiri sahihi ya timu ambayo imesheheni wachezaji wazuri, si timu ya ujanja. Na ukiwaangalia wachezaji wa Ecuador ni kama wamekubali kuwa timu ya pili kwenye dakika hizi tatu kama sio nne zilizopita utingano. Ni ubora mkubwa wa viungo wa timu ya Ivory Coast, Seko Fofana pamoja na Frankie Kessie, kiasili wote ni box to box midfielders, ni viungo ambao wana uwezo wa kupanda na kushuka.
0: haya kwenda kuichapa moja.

0: hivi ndani, lakini imeokolewa ile. Kukumbusha kwamba magari yanakusubiri wewe tu. Jambo ni jepesi sana. Unaweza kujishindia ndinga mpya kabisa. Kuna Toyota Harrier kupitia PMBet. Wewe cha kufanya wewe kwenda kubaki kwa kubonyeza nyota 149 nyota 23 la maleli. Na unaenda kuicheza karata yako kupitia PMBet na unakwenda kujishindia vitu vingi vitamu kutoka huko. Hakikisha umetembea tovuti pia kama unatumia simu kubwa. Tovuti ni pmbet.co.tz. Unaenda kufanya mambo mazuri pale na unakutana nayo. Lakini kama unatumia simu ndogo, basi bonyeza nyota 149 nyota 23. Utakwenda kujishindia ndinga zinakusubiri wewe tu. Kijitikisa vyema kabisa, basi hii World Cup inaondoka na wewe na ndinga.
1: Kilichotokea wakati anapiga kona Cote d'Ivoire, Moses Caicedo alifanyiwa madhambi, lakini waamuzi aliacha mchezo uliendelea. Na mchezo ulikoendelea, Moses Caicedo alikuwa chini, waamuzi akasimamisha mchezo. Na sheria sasa inataka mchezaji ambaye atafanya mchezo usimame kutokana na majeraha, basi atakuwa kutoka nje ya uwanja na atasubiri kwa dakika moja timu yake itacheza pungufu. Hilo ndilo jambo ambalo Ecuador hawakuwa wamelikubali, na ndio sheria sasa. Moses Caicedo anaita kwamba haelewi kama sheria za sasa hivi zimebadilika kwenye kombe la dunia, na hii yote ni kwa sababu ya kuzuia wachezaji wasitumie majeraha kupoteza muda.
0: Ongea kweli, maki nimeona hata kocha anamlazimisha mwamuzi, mwamuzi amemnyoshia kidole.
1: Muda hakuna. Bado dakika moja hajatimia, Ecuador atacheza pungufu.
0: Haya, kwenda kuchapa sasa. Zinagongeana pasi kwenye eneo lao sasa. Ivory Coast chapa kwa uzuri kabisa. Emmanuel anatafuta nafasi ya kwenda kucheza.
1: Kinachoendelea anajitafutia kadi, na sasa dakika moja imekwisha, ameruhusiwa kuingia Moses Caicedo.
0: Hatari kweli kweli hiyo. Hii tamu hii ije na ligi kuu. Haya, sasa kwenda kucheza Yan Diomanda. Diomanda atafuta nafasi ya kuingia ndani ya boxi. Diomanda ameingia ndani ya boxi, anachepa mpira ule. Babatisha kwenye eneo zile, kwenda kutoa kwenye nafasi. Bado anao tena. Yani ameutenga pembezoni huko kwake Due. Tafuta nafasi ya kwenda kucheza. Anaugusagusa mpira ule, amepoteza pasi. Alikuwa amekaa na mpira kama endi ametengeneza. Aliyotengeneza tu alishautoa. Caicedo ana hasira sana yule.
1: Na huyu ni Ena Valencia. Wote wamekula breach na Moses Caicedo. Kuna vita kali kweli kweli kati ya Ena Valencia ambaye anacheza kama mshambuliaji pamoja na Singo, mlinzi wa kati wa Cote d'Ivoire. Alikuwa anapata shika nguo kuchanika. Anachojaribu kufanya Singo ni kumtengenezea mazingira Ena Valencia atoke mchezoni. Ukiangalia ina madhambi alomchezea, ni alikuwa hayana ulazima, lakini alikuwa ya kujaribu kumtoa mchezoni taratibu. Na hizi ni miongoni mwa mbinu ambazo mabeki wakati wanazitumia binafsi, wakati tunacheza kwa tunafundishwa unapocheza na mpinzani wako, kuwa mjanja kumtafutia sababu kutoka mchezoni, hususan kwenye kona. Anaweza kupigwa jenda huko na vuta bukta waweza na kuruka na gaidi.
0: Haya, sasa kwenda kucheza huku chini, tafuta nafasi. Joeli anaanza na mlinda lango wake Alnani, onga ile mpira mrefu na mbamba mithili ya tiara kwenda kuanguka chini pale. Wanaachiana walinzi kufanya makosa, imepoteza mali ile ndani ya gonga mamba. Haya, Caicedo tafuta nafasi nyingine kwenda kucheza. Zungusha kwa uzuri kabisa mpira ule. Piero kwenda kuchapa kwa pembeni huku. Kusha mtu chini, lakini mwalimu anasema mali bado iendelee. Chapa mpira ule pembezoni huku. Alani Minda, mpira umetoka.
1: Umetoka kukoswa Ivory Coast kwa uzembe tu wa beki wawili. Mlinzi wa kushoto kwa nani na mlinzi wa kati Emmanuel walifanya uzembe. Mpira ulikuja wakategeana nani aanze kucheza, na ndipo hapo Ecuador wakaamua kunufaika nao na wakafanya shambulizi, ingawa mtambao wa panya ama mwamba wa juu kageuka kuwa rafiki wa goalkeeper. Mpira kwenda kugonga mtambao wa panya na Ecuador wakakosa nafasi. Amuzi anampa darasa kidogo Moses Caicedo kwamba sheria za sasa ukisema umeumia na nikasimamisha mchezo kwa ajili yako, ujue utalazimika kwenda nje kukaa kwa dakika moja timu yako icheze pungufu. Mabadiliko mengine ya sheria cheo kwa faida ya wasikilizaji, mpira wa kurusha ukiwa ni wa upande wako cheo
0: ndio
1: utapewa sekunde tano tu utahesabiwa. Ukishindwa kurusha ndani ya sekunde tano, mwamuzi ananipa faida mimi na uchukua na rusha kuja golini kwako, licha ya kwamba mpira nilitoa mimi. Mabadiliko ya sheria yamekuwa mengi kidogo, lakini yote hayo ni kutibu tatizo la watu kutumia mpira wa kurusha ama majeraha kama sehemu ya kupoteza muda.
0: Haya
1: ndivyo ilivyo pia kwenye mipira ya kwanza ya goal kick. Chelewa kijana anapewa kona kirahisi kwelikweli,
0: na watu wanafurahia maisha
1: kabisa. Sasa hivi mabadiliko ya kanuni yamekuwa mengi ama sheria kulinda mpira, watu wasitumie ujanja ujanja. Unajua kwenye mpira timu inaposhambuliwa sana, golikipa ama mzaji wa ndani mmoja wao anaweza akajivunja akakaa akitaka kupunguza pressure ya wapinzani. Sasa sheria sasa, ukikaa ukajivunja kwa wachezaji wa ndani utolewa dakika moja nje, na kwa golikipa naye anahesabiwa.
0: Hydration break inaendelea hivi sasa, wachezaji wakipatapata maji
1: kabisa, na sheria sasa inasema kwenye vipindi viwili vya mpira wa miguu, kwa maana dakika 45 za kwanza na 45 za kipindi cha pili, lazima kutakuwa na dakika moja na sekunde 30 kwa kila kipindi kimoja kwa ajili ya wachezaji kupata mapumziko, kwenda kunywa maji, sehemu ambako pia wanapata muda wa kukumbushana masuala ya kimbinu na kiufundi. Kwenye mchezo wa mpira wa kikapu hii wanaita timeout. Hiyo sasa kwenye mpira wa kikapu unaiomba kuna mambo ya kuendea vizuri, unaiomba timeout ili ya kwenda kuwapa mbinu wachezaji wako. Nikumbushe tu mechi inapigwa kwenye mji wa Philadelphia, mji ambao nilikueleza hapo awali, timu ya Philadelphia 76ers inatokea hapo. Kwa kifupi wanaita 76ers, timu ya mpira wa kikapu. Jana kuwa kuna shamra shamra nyingi pale kwenye mji wa New York, kwenye mitaa ya Times Square, sehemu ambako kuwa kuna sherehe nyingi, kwa sababu jana New York Knicks walikuwa wanacheza. Ni timu ya mpira wa kikapu inatokea kwenye jiji hilo la New York, na wameibuka mabingwa msimu huu wa michuano mpira wa kikapu huko nchini Marekani. Uwanja umefurika, lakini kwa mwonekano wa jezi Ecuador wamefurika kwelikweli, pengine kwa sababu kutoka Marekani kwenda bara ya Amerika Kusini ni karibu kidogo, na maua ni mengi. Chocha wanataka kuwaona hawa sisi
0: uwaja unavitaja hivi navyo
1: kabisa.
0: Kuna cashback ya hadi ya 10% kwenye sloti zote za kasino kwenye PMBet. Piga sasa nyota 149 nyota 23 kucheza kwenye PMBet. Unaweza ukatumia simu yako ndogo hiyo ukafaidi mambo mazuri, sio ukasingizia sina bando. Mimi nimekupa mchongo huo, huwa uhitaji bando wala nini. Na kama wewe unahitaji ya bando, basi nenda kwenye website ama tovuti ya pmbet.co.tz. Kafurahie maisha mazuri, ka enjoy mama.
1: Sasa Fofana amekula kadi ya njano, amempiga nje Moses Caicedo. Nikwambia utakuwa kuna vita kubwa kwenye eneo la kiungo, na hichi ndicho kinachoendelea hivi sasa. Sasa Fofana kupatakana kupata kwake kadi ya njano kipindi cha kwanza kunaweza kumlazimu kocha MS Fage kufanya mabadiliko kwenye eneo la kiungo, pengine kipindi cha pili kama timu yake itakuwa inaelemewa. Miongoni mwa wachezaji ambao wakipewa kadi za njano na wapo wakati mgumu wa ligi ni mabeki pamoja na viungo, kwa sababu hayo ni maeneo ambayo yanatokewa matukio mengi kwelikweli yenye presha kubwa. Kwa hiyo mchezaji, kuna uwezekano akaokota kadi nyingine ya njano ambayo itaambatana na kadi nyekundu.
0: Haya, Alan Minda cheza pasi ile kwa uzuri kabisa kwa William Pancho, anageuka na mali kwenda kucheza kwa Pedro Vite, imeshushwa chini kabisa kwa Joeli golikipa, ameenda kuomba mpira ule. Pedro anagongea naye pamoja na Joel. Pedro anajivutavuta kwa guu lake la kushoto, amechapa pembezoni huku kwenda kuzungusha mpira ule. Sasa Gonzalo pembezoni kule, ameuacha mali, wanacheza Ecuador. Gusiwa mpira ule, Pedro Vinte chapa kwa uzuri kabisa kwa Kepiero, anapeleka pembezoni mwa uwanja huku, kwenda kuchapa ile moja ndani huku. Golikipa amekuwa ni mwepesi kwa ajili ya kudaka na ametulia na Alan Minda. Aha, kweli kuweza kusaka goli kwa timu yake ya Ecuador. Haya, kwenda kuzunguka, cheza tena, anagongewa eneo zuri la kupiga, hajapata upenyo, kwenda kupeleka mpira ule sasa kwa Kesedo, akipata nafasi huaga na chapa mabomba ya mbali, gonga mamba ule. Haya, kwenda kutafuta nafasi nyingine ya pili tena, kwenda kusetiwa pale. Kaisedo anajaribu kuingia ndani, ameshindwa. Haya sasa, John amekwenda kutengewa tena, piga mpira ule umekwenda nje.
1: Anachokifanya Ecuador ni kutuma ujumbe kwenye lango la timu ya Cote d'Ivoire. Kulikuwa na gepu ama nafasi ndogo kwelikweli baina ya mlinzi wa kati Sengo na mwenzake Due, lakini hiyo ilitosha kupenya, na walipofanya shambulizi safari hii mwa mtamba wa panya umegeuka kuwa rafiki wa golikipa kwa mara nyingine tena, na mpira umegonga mwamba. Mwamba wa pili yanahesabika ni mashuti ambayo hajalenga lango, sio on target. Mpira kugonga mwamba hesabika ni off target, lakini ni ujumbe tosha kwa Cote d'Ivoire kwamba wanafanya makosa na Ecuador wanachokikosa ni shabaha tu ya kupeleka mpira kwenye wavu.
0: Haya, kwenda kucheza sasa William Pancho, anaugusa kwa uzuri kabisa kwa Pedro Vinte, njua mpira mrefu kabisa, anashindwa kutulia na mali ile, na mpira unapotea. Piero
1: kifanya Ecuador kwa dakika hizi mbili ya matatu ni kugeuza upande wa kulia wa Ivory Coast, uchochoro ndiko wakaamua kutanua uwanja kushambulia kutokea huko kwenye kukaba. Wamebadilika na sasa wanazuia na mfumo wa 4-2-3 moja au 4-4-2 timu hii ya Ivory Coast.
0: Haya, kwenda kutafuta nafasi ya kucheza, anaingia na mpira ule, mwamuzi anasema kuna kitu ulijitegesha.
1: Huyu ndio mwamuzi Frankest la Casta kutoka nchini Ufaransa, miongoni mwa waamuzi ambao huwa hawashawishiki, waamuzi wa katili. Anatoka Ufaransa lakini ana Kijerumani. Cheki na wote huo.
0: Kuna mtu kajichanganya pia kwa Mjerumani. Amebugizwa. Haya, kera kucheza sasa. Piero amegusa kwa Joel, nyanyua mali ile juu kabisa, Sekwa na babatizwa kwa kichwa chake, anakwenda kuishusha chini sasa. Pepe Yan Diomande cheza kwa uzuri kabisa sasa, mpira ule Frank Kessi. Kessi anakwenda, Kessi ametambaliza pembezoni mwa uwanja huku, katikati anao ni Wilfred Singo, anakwenda Yan Diomande, Diomande anakwenda, Diomande Yan Diomande ameacha mpira ule kwa Kessi. Fofana Seko ameshinda kutulia mali,
1: ilikuwa ni katika jitihada za kutafuta nafasi ya kulishambulia lango la Ecuador, na Franky Kessie alifanikiwa kumtengenezea nafasi ya kupiga shuti Seko Fofana, ambaye namna ambavyo mwili wake aliuweka kuwa na nafasi nzuri ya kupiga mpira kuelekea kwenye lango la Ecuador, na mpira ukaota mbaya sehemu ambayo alipaswa kumwenyea kidogo, lakini si kusimama wima kama mnazi.
0: Haya, kwenda kujigongesha gongesha na mpira ule sasa. Valencia cheza kwa uzuri kabisa na nduguye wa Blichi, Kaisedo, Alan Franco pembezoni mwa uwanja kule. Kaisedo nigonga ile chini kwa Pedro Vinte, anaiacha mali ile, hiccup cheza kwa utuo kabisa, pasi zimegoma, chukua sasa ni Pepe, cheza kwa Wilfred Singo, mabatizo mazuri kabisa, mpira ule kwa Kedue, anahamisha mali ile inashindikana, wanachukua sasa ni Ecuador, kwenda kucheza kwa uzuri kabisa sasa.
1: Mpaka hivi sasa cheo Ecuador wameshambulia la Ivory Coast mara sita, lakini hakuna shambulio lao lilolenga lango, wakati Ivory Coast wao wameshambulia lango la Ecuador mara nne, na katika hizo mara nne walizofanya safari wamefanikiwa mara moja tu kufanya shambulizi lilolenga lango.
0: Haya, Gonzalo apiga pasi Fiongo, ile mpira umepotea, kwenda kucheza sasa Fofana, amegusa kwa Yan Diomande. Diomande anakwenda, Diomande anakwenda, Diomande anakwenda, Diomande anaondoka kwa kasi kubwa, Diomande anaenda, Diomande amemwacha mtu, Diomande amepiga pasi ile, gonga mpira ile ya pili, ile imeshindwa kukaa kwenye mguu kwa uzuri kabisa. Pepe yule alijitikisa tikisa, akachapa mguu wa kushoto, lakini kuna mwamba alishuka chini, tackling maridadi, mpira umetoka nje.
1: Football intelligence, akili tu mpira ndio ilikosekana kwa Pepe. Kwenye eneo kama lile hauwezi ukapiga alafu mabeki wasije kutengeneza njia ya kuzuia. Alipaswa kudash kama anapiga, na mabeki wangelala, angepata nafasi ya kujisetia na kupiga, lakini akachagua kupiga kiaseno, ndicho kilichotokea, akababatiza mabeki walioenda kutandika reli. Sehemu kama zile huwa hawapigi, unaminya, lakini ndio hivyo, ukishacheza Arsenal kuna vitu vinapungua.
0: Namzungumzia bingwa
1: kaka. Asishangae kuona beki wake Mkapi anakimbizwa kimbizwa pia.
0: Haya, sasa kwenda kucheza William Pancho, Pedro Vinte, Pancho tena, tembea taratibu kama hataki, gonga tena pake Pedro, wamegusiana yeye pamoja na Valencia.
1: Chuma amecheza mpira halisi, mpira pure kabisa. Walimu Ecuador anaonyesha wachezaji wake wawe na uthubutu, wapite kwenye njia, walazimishe kupita kwenye njia. Tazame Ecuador wanacheza na mshambuliaji mmoja mbele, wakitegemea Ener Valencia ifungue safu ya ulinzi ya timu ya Ivory Coast, jambo bado halijafanikiwa. Wana namba ya wachezaji wengi katikati Ivory Coast.
0: Haya, Zale kona na amechapa pasi ile kwa uzuri kabisa kwa Emmanuel.
1: Cheo hii mechi kama hujashiba uchezi.
0: Watu wamejaa humu.
1: Watu wameshiba kwa kweli, fiziki ni kubwa, timamu wa mwili ni mkubwa, wanagongana, wanafikana. Namna pekee ya kuepuka migongano ni kuhakikisha unautoa mpira mguuni kabla mpinzani hajakufikia. Na hilo linahitaji uharaka. Na hilo ulifanya kwa usahihi, lazima usikane, ujue kulia na kushoto. Adui yuko wapi, ndugu yako yuko wapi. Hiyo ni uharaka wa kufanya matendo kwa usahihi, ya kutoa pasi kwa haraka. Ukichelewa hata sekunde mbili, mtu amefika mguuni, hicho kilichomkuta
0: ni hatari. Haya,
1: kati Desire Doue anaitumikia Ufaransa kwenye kombe la dunia msimu huu, zake ameacha kuitumikia Ivory Coast kwenye eneo la ulinzi wa kulia.
0: Gela Doue
1: kabisa, ndugu wao. Ningekuwa mimi
0: ningechagua wapi?
1: Ningeenda Ufaransa kaka.
0: Asa Ufaransa kama namba hamna, si bora hapo Westa. Timu nzima inakuangalia wewe.
1: Bora nikakaa benchi nivae medali ya kombe la dunia.
0: Aya, sasa Joel Ordonez. Gonga kwa uzuri kabisa mpira ule. Anatafuta pacho yake na amemwachia mali ile. Kwenda kuzunguka sasa ni Pedro Vinte, akajamaka na dunda dunda pale katikati kama kavitinya fulani hivi.
1: Kadi ya njano ya pili kwa kiungo wa Ivory Coast, Frankie Kessie pamoja na Seko Fofana, viungo wote wawili wa Ivory Coast wameshaonyeshwa kadi za njano. Maana yake ni kwamba wanamtengenezea mazingira magumu kocha MS Faghe kufanya mabadiliko kwenye eneo la kiungo. Kwa pressure ya mchezo mwalimu, itakuwa ni ngumu kumaliza na hawa viungo wawili wote ambao tayari wana kadi za njano, wamezipata kipindi cha kwanza. Mchezo ambao una migongano, nilikwambia kadiri unavyokaa na mpira mguuni unawahi kufikwa. Kocha wao MS Faghe hakubaliani na maamuzi ya mwamuzi kutoka nchini Ufaransa Le Castre, lakini uhalisia ilikuwa ni rafu iliyopaswa kuambatana na kadi ya njano. Mwamuzi alikuwa sahihi. Mchezo ambao unahusisha migongano kweli kweli. Nilikuwa nakwambia mwaka 2014 Jerome Boateng alichagua kuichezea Ujerumani, licha ya kwamba alikuwa haanzi mara kwa mara, alikuwa akianza Matt Thomas pamoja na Pame Tasaka. Ndugu yake Kevin akachagua kuja Ghana. Mwisho wa mashindano, Jerome Boateng alivaa medali, wakati Kevin Prince Boateng hata mechi zenyewe ya kumaliza aliwakolomea shirikisho la mpira nchini Ghana, na wakamwandikia barua ikapelekwa ajili kwenye mlango wake hotelini.
0: Aya, sasa kucheza mpira ule, zungusha kwa uzuri kabisa, 39 dakika zimekatika, 0-0, kwenda kuchapa mpira ule, anakwenda kung'atwa mtu, imeshuka nje.
1: Na Valencia amekutwa na due. Hii ni mechi ambayo ina migongano kweli kweli. Basi kwa kumalizia tu ni kwamba Kevin Prince Boateng aliuambia ukweli shirikisho la mpira nchini Ghana kwamba mazingira umetuweka ya malazi pa kulala sio hadhi yetu sisi wachezaji wa Ghana, na walimpelekea barua ya kumfukuza kambini usiku ambayo walikuwa na mechi Ghana wanaenda kucheza dhidi ya Portugal ama Ureno, na alipotoka akamgongea mlango Sulemuntari akamwambia kaka, na mimi ni hivyo hivyo,
0: alikuwa mwanae,
1: wote walipewa barua wakafukuzwa kambini. Asubuhi mapema wameshika mabegi yao, na uwezi amini aliyemfanya Kevin Prince Boateng ajua amefukuzwa timu ya taifa alikuwa ni mwandishi wa habari kutoka nchini Ujerumani. Alimpigia simu akamwambia, taarifa unayo? Akamwambia taarifa gani? Umefukuzwa timu ya taifa kaka. Amebu subiri kwenda na barua pitisha kwenye mlango na mhudumu wa hoteli kwamba mzee, safari imewadia.
0: Kutoka kusini magharibi mwa uwanja ndiko ambako mpira wa kutengwa unakwenda kuchezwa. Anakwenda kucheza mpira ule, ni Gonzalo piga kichwa kile, mpira umekwenda nje, na mwamuzi anasema itengwe hapo, kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ecuador, ni mpira wa kutengwa.
1: Afrika cheo imekuwa na simulizi nyingi kweli kweli za mashirikisho na kinachoelezwa nyuma pazia bwana, waliopewa pesa kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi ya timu ya taifa ya Ghana kwenye kombe la dunia 2014 wao walichukua familia zao wakaenda kuwa maisha kupaka bana
0: hapo timu
1: ikapelekwa hoteli ya vichochoroni. Sasa wakina Prince Boateng wamefika, wanashangaa mbona hii sio hadhi yetu sisi, unahoji nenda nyumbani,
0: anaingia hoteli hata taulo haina.
1: Pira Afrika mgumu kulikweli.
0: Aya, sasa Valencia kwenda kucheza kwa uzuri kabisa, mpira ule pembezoni mwa uwanja uko anakimbia kwa kasi, lakini Wilfred Singo amekuwa wa kwanza kwenda ukontrol mpira, lakini kama akamtengea mtu, bahati nzuri Gwela Due alikuwa eneo la karibu. Haya, sasa kwenda kuchukua mpira ule, tanguliza, lakini amefika kwa uzuri kabisa, Manuel ameondoa kwenye njia ya hatari, bado anao mpira Kaisedo. Kaisedo anakwenda kuchupu mpira ule juu juu, sasa pembezoni mwa uwanja huko anatafutwa kwa uzuri kabisa, Alan Franco chapa kwa uzuri kabisa kwake Joel, imeguswa mali ile, Pedro Hinkap cheza tena chini kabisa, oh, amewacha mpira ule kwa kuruka kwenda kuzunguka na mali ile, ni William Pancho amepeleka mpira ule pembezoni mwa uwanja, sasa anatafutwa ni Alan
1: mwenzetu Fredrick Mwaka moja kwa moja kutoka Tokyo nchini Japan, anatusikiliza na kufuatilia muda huu
0: kupitia YouTube.
1: Tumia ujumbe wake hapa, miongoni mwa shabiki wa kugalagala wa Simba Sports Club. Sasa sijui safari hii ataishabikia Japani
0: au anayo nyingine,
1: na Taifa Stars haipo.
0: Sasa kama upo Japani afu usishabikie Japani kaka, badala watu wakuvunje miguu. Haya, napokuja aje na kiatu cha Erasto bwana. Kwenda kuchapa ile mpira, anatembea na mali sasa, Pedro amepoteza pasi yake, Nicolas Pepe anakwenda cheza pasi kwa uzuri kabisa kwake Andio Mande, Pepe na mali, Pepe bado zungusha kwa gula lake la kushoto, anamvuka wa kwanza wa pili, lakini mpira ule unakwenda kumbabatiza Alan Minda, mpira unakwenda nje. Sasa anakwenda kurusha ni Gea Due, rusha kwa uzuri kabisa mpira ule kwake Wilfred Singo, chapa mali ile kwa uzuri tena kwake Gea Due, Fekesi poteza mali ile, amekwenda kuchukua sasa ni vijana wa timu ya taifa ya Ecuador, kugonga mpira ule kwa uzuri kabisa William Pancho, chapa kwa utuo Pedro Vinte, William Pancho memisha upande wa pili kwake Joel, tembea na pasi ile chapa pasi kumrejeshia tena William Pancho, anacheza kwenye lango lao sasa. Ecuador zungusha kwa uzuri kabisa, Pedro anatembea na mali ile kwa gula kila kushoto, ameusukuma mpira ule kuelekea kwa Joel ameuacha kwa uzuri kabisa mpira ule tena kwake Alan Franco. Alan anapeleka pasi juu kabisa kwa Gonzalo anatembea na mali ile, Gonzalo gula kila kushoto na dribo skills ni nyingi mguni wake, cheza kwa uzuri kabisa, Caicedo anatafuta kwenda kucheza kwenye nafasi nzuri, anauacha mpira ule, potea mpira wake ule. Mali sasa anayo ni vijana wa taifa ya Ivory Coast, imechapa pasi ile nyuma ya mgongo na mpira umepotea, wamechukua
1: unajua Ivory Coast kuna kosa wanalifanya. Ecuador wanakuja kushambulia kwa wingi, wao walipaswa kushambulia kupitia mashambulizi ya kushtukiza kwenye transition ya Ivory Coast.
0: Haya, sasa imeingizwa ndani huko, lakini imekuwa nyepesi sana, yani wakati Eli wahi akiamini kwamba itapigwa vipas ndani, jamaa kaiunga pembezoni kule iliko
1: kabisa. Mpira wanakaa nao sana Ecuador, na hivyo Ivory Coast wanapaswa kutumia mashambulizi ya kushtukiza. Sasa wakiunyang'anya mpira hawaondoki kwa haraka, na wanapiga pasi fiongo nyingi ama pasi mbovu ambazo zimeshindwa kutengeneza mashambulizi yao kuwa mazuri ama hatari kwa lango la Ecuador, ambao mpaka hivi sasa wanaonekana mchezo wameushika kwelikweli.
0: Haya, kwenda kucheza sasa mpira ule pembezoni mwa uwanja huku, Gonzalo amezunguka vizuri kabisa lakini bado mali imepotea. Seko Fofana gonga kwa uzuri kabisa mpira ule kwake Frank Kessi kwenye mduara wa kati ya uwanja pale, ameiacha pasi ile kwake Due anakwenda anaiacha kwake Yan Diomande dhidi ya Piero. Diomande anaoka, amemkimbia, piga mpira ule unafika kwa uzuri kabisa, anatoa nje pale kwenye eneo zuri. Pedro Vinte ameutoa mali, bora iwe kona kuliko kufungwa.
1: Nilikwambia upande anaocheza beki wa Arsenal na shida ndio upande ambao ameugeuza timu ya Ivory Coast kushambulia. Mashambulizi yao yote ya hatari yametokea upande huo wa kushoto wa timu ya Ecuador, lakini kwa upande wa kulia wa mashambulizi wa Ivory Coast.
0: Gonzalo ndiye ambaye anakwenda kuchonga mpira ule wa kona kusini magharibi, inapigwa kona huko ndani, lakini inaburuzwa kwa kichwa, inatoka kwenye njia, kimbilia tena Manuel, amemwachia kwa uzuri kabisa Pepe Due, chapa mpira ule juu kabisa, probatiki imegoma kutulia kwenye mguu, alienda kuongeza nguvu Wilfred Singo, kitasa cha boli
1: kabisa, na ingekuwa miongoni mwa magoli mazuri ambayo amefungwa mpaka hivi sasa, kwenda akapiga chogochemba ama tikitaka ile, lakini aliipiga kwenye ogoko, kwa hiyo haikujaa vizuri na shuti lake hilo likapaa juu ya lango.
0: Golikipa wa Ecuador sasa anagongeana ye pamoja na kiungo wake, wakati cheza moja ndefu ile William, lakini imeshindikana. Sasa ni Yan Diomande, cheza kwa uzuri kabisa kwake Pepe anakwenda Pepe, piga mpira ule, wahi ameuingilia.
1: Walikuja na shambulizi jingine baada ya kunyang'anya mpira kabla ya kuvuka uwanja. Ivory Coast walinyang'anya mpira Ecuador, ambao walipiga pasi mbovu, lakini Nicolas Pepe umaliziaji wake haukuwa mzuri ama haukuwa wenye hatari, aliweza kuwazunguka vizuri, alikuwa Seko Fofana kwenye nafasi nzuri, kama angempasia pengine angeweza kuwa nafasi nzuri ya kulishambulia lango la Ecuador, lakini mchezaji Chapita Asno, kuna baadhi ya virusi vinabaki kichwani, huwezi kumlaumu.
0: Kwenye zile nne za nyongeza tatu zimekatika, muda wote boli linatamatika kipindi cha kwanza. Yan Diomande mtu katelezeshwa huku. Sasa huyo Caicedo kajiongeza hii.
1: Hapana, Caicedo alikuwa kwenye njia ya kuzuia shambulizi, na Frank Kessi kwenye purukushani akamwangusha mwamuzi akatafsiri Frank Kessi amefanya dhambi. Nikumbushe tu Frank Kessi tayari ana kadi ya njano hapo alipo, na ameenda kutulizwa kocha Enos Fare, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Atachagua yeye kuwasikiliza waamuzi ama kuwalea viungo wake ambao tayari wote wawili wana kadi za njano, na pengine anaweza akampoteza mmoja wao kama asipolazimika kufanya mabadiliko.
0: Elnani gonga moja ile ndefu, goalkeeper wa timu ya Ecuador kwenda kucontrol kwa uzuri kabisa mpira ule wa Frank Kessi, wakati anaucheza ulikuwa tayari umekaa vibaya. 45 za kwanza zimetamatika, timu zote zatoka nje zikiwa zimeinamishwa vichwa chini baada ya matokeo kuwa tofauti na walivyotarajia. Hakuna timu ambayo tayari imechungulia lango la timu nyingine. Mimi ni Cheo Tengano Chisano Junior, nilikuwa naye. Dakika 45 zimeisha, nirejeshe matangazo studio, tutarejea.
2: Mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanjani, ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni bidii yao tu kwa makini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, udhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: tunakualika katika uchambuzi wa dakika 45 mchezo wa kundi E kati ya timu ya taifa ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire ukipenda Tembo, akishindwa kufurukuta dhidi ya Ecuador, ama Ecuador akishindwa kufurukuta dhidi ya Tembo. Mimi ni Tinini Mumbi, nifuate huko mtandaoni kote kwa anwani hiyo ya Tinini Mumbi.
1: Faraja Runa
2: Gabriel Anto,
0: naongea mwasikika kwa mbali.
2: Gabriel Anto,
0: yeah.
1: Faraji Haruna.
0: Haya, dakika 45, si Ivory Coast wala Ecuador.
1: Yes, ni game ambayo ni kama 6-7 wanasema hivyo, ni nusu nusu. Nafikiri ni kulingana na nature ya timu ambazo zimekutana. Unajua wao tulizungumza namna gani ambavyo Ecuador inaweza kukaa nyuma ya mpira, lakini bahati nzuri wao ndio wamekuwa kwanza kuwalazimisha Cote d'Ivoire na Ivory Coast wakae kwenye eneo lao, na miongoni mwa sehemu ambazo wanazitumia kama lupo waweza kusema au kama sehemu ya kuhakikisha wanawadhibu Cote d'Ivoire ni kwenye kiungo ambacho yupo Frank Kessi, na mzee mkubwa Seko Fofana. Kwa muda mrefu amekuwa kwenye squad na yeye hapo alipo Seko Fofana ndo hapo ambapo Ecuador anajaribu kupush, yeah. Na mpaka Moses Caicedo anapata nafasi ya kupush kuja kwenye final third, ama afya ya Rostost, tafsiri yake hakuna kiungo wa kuwapush Ecuador kwenye eneo lao, hii viungo wao wakabaji wabaki kwenye eneo lao. Mara nyingi inaonekana ni kama yeye amejiwekea majukumu ya kuhakikisha Seko yupo huru. Mara nyingi Caicedo anaenda kumpress Seko Fofana, ambaye tumeona kama game imemshinda. Unajua kwa kipindi cha kwanza yeye amepoteza mipira mingi kwenye eneo hatari la Ivory Coast.
2: Seko pamoja na mwenzie Frank Kessi, unajua wamelazimishwa mpaka kupata yellow card. Yeye na
1: Kessi.
2: Frank Kessi wote na yellow card. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo kwenye eneo la midfield kwa maana Caicedo pamoja na Pedro Vite wameweza kuwatawala kwenye eneo la midfield la Ivory Coast. Kwa nadhani mwalimu MS Sfai anahitaji kufanya mabadiliko kwenye eneo la midfield, na kwa bahati nzuri naye mchezaji ambaye ni mwenye experience Ibrahim Sangare, at least ndo anapaswa kuja kuingia na kuongeza nguvu kwenye eneo la midfield ili aweze kuendelea kubato na midfield ya Ecuador.
1: Kuna namna ukitizama ambavyo walikuwa na flow mume.
0: Naam.
1: Unatamani mtu kama Ahmad Jalo achukue nafasi ya Nicolas Pepe.
2: Yeah, sahihi.
1: Sababu unajua Nicolas Pepe kwanza kwake tafsiri yake asicheze eneo ambalo anatokea Yan Jomande. Jomande anataji eneo kubwa sana kwa ajili ya kufanya pacing. Ndio 1v1 ni the best. Lakini akipata eneo la pacing, mbona namba ambavyo na drive team kwenda juu zaidi, na nafikiri kwenye attempts zote ambazo amezifanya Cote d'Ivoire yeye ndo ametengeneza. Yes, zote zimeanzia kwa kubuda.
2: Ukiangalia upande ambao Nicolas Pepe anacheza na kushoto, mlinzi ambaye anacheza kama wing back Yeboah amekuwa na ufanisi mkubwa sana, amekuwa akipanda zaidi kuja kwa attack kwenye eneo la Ivory Coast. Kwa sababu gani? Yani hapati kashikash kwa Nicolas Pepe, yani anachokifanya, lakini naamini akiingia Ahmad Jalo lazima kuta kitu ambacho kitakwenda kupungua kwenye safu ya ulinzi ya nani
1: ya
2: Ecuador. Yes, kutokana na ufanisi aliyokuwa nao Ahmad Jalo.
1: Pepe unajua amepewa majukumu ya kucheza kama free roller fulani, kwa maana ya kucheza dominate nafasi zote ambazo zipo nyuma ya striker, yeah. Si striker, kwa bahati mbaya anaonekana mara nyingi kuoverload upande mmoja, yani yeye na striker yake anajikuta sehemu moja na Yan Jomande anajikuta sehemu moja. Kwa hiyo Jomande hana haja tena kuteka watu wawili watatu, akisetup watu wanagongana wao kwa wao, wana setup watu hapo kwa nafasi za kuopen, yeah, ama kuwafungua safu ya ulinzi ya Ecuador. Nafikiri kuna haja ya kumwaza mtu kama Jalo ambaye ana wa kutumia spaces ndogo ndogo katikati mwa wachezaji, na wasiwasi wangu mimi ni Jalo akacheze wapi. Sijamwona Jalo akicheza kama free roll muda mrefu kwa Manchester United. Kwa hiyo hapo napo naweza kumwaza mtu kama Inao, unajua katikati kumekuwa kuna sumbua sana.
0: Mikimbio ya Fofana vipi? Maana Fofana naona kama amegeuka mtalii.
1: Yes, sio tu kwenye mikimbio. Fofana unajua ni kiungo mzuri kwenye timu ambayo haiupresti sana. Yaani timu ambayo watu waruhusu
2: kwa heshaburi.
1: Yes, na ataonekana ni kiungo mzuri kama ana mtu anayefanya kazi yeye akakaa chini kuihold team. Yaani yupo kwenye eneo lake, atafanya interceptions lakini katikati haendi mbali sana. Ukimvuruga kumlazimisha atumie nguvu, matokeo yake ndo madhambi atakayoyafanya. Nafikiri partnership ya kwake yeye na Frank Kessi itakuwa ni ngumu sana kama watazidi kupress. Ingekuwa ni nzuri kama Cote d'Ivoire angekuwa na umiliki zaidi mchezo. Nafikiri mwalimu wa Cote d'Ivoire alikuwa analiwaza hiyo, lakini Sebastian naye akaja na option ya kuwa press zaidi. nafikiri akipumzika yeye hapa kaingia kijana kama Inao, yes itampush zaidi ya Frank Kessy kushuka, lakini itakuwa ni Kessy ambaye anashuka kuichezesha timu kuanzia chini kuliko kuwa juu na akaazimika kurudi tena kufanya makosa, sababu hata yeye speed yake haipo vizuri. Inao can do that. Inao anaweza katoka chini akasumbua sumbua aka intercept aka block mipira kwa kasi, anaweza kusambaa pale kumsaidia apumzike Frank Kessy. Sangare na Seko Fofana watofautiani sana kiuchezaji, wote ni kama wapo slow, ni wote wanahitaji muda kuscan na kudetect wapi wanaweza kufanya interceptions, wapi wanaweza kazuia, na umeona namna gani ambavyo wanawapress wazee hiyo kina mwezi Kaisedo. Kwa hiyo nafikiri kubwa Cote d'Ivoire vile vile kufanya kwa namna ambavyo wanafanya majukumu yao kwenye backline yao. Unasema unajua ni kimungu mungu mpaka sasa hivi
0: kwa sababu ukiwatazama ni kama Ivory Coast wakienda hawatishi sana kama vile ambavyo Ecuador wakienda katika lango la Ivory Coast.
2: Na kwa kuthibitisha hilo ni wamegongesha miamba mipira takriban minne.
1: Yes.
2: Kunaweza kufikiria kwamba pengine mipira mitatu ingia golini, manake tayari tunazungumzia goli mbili.
1: Wamekuwa kwenye maeneo mabovu. Ni mipira miwili ndio imegonga miamba, lakini wamefanya attempt zaidi ya nne ambazo ni hatari zaidi kwenye ule eneo. Of course on target wao ndio wamepata nyingi kwenye kipindi cha kwanza. Na nafikiri ni weakness tu na kusifu ya mtu sahihi. Valencia ijaki imeenda, lakini kuna open chance ama clear chance ambayo alipata Valencia. Unahitaji mtu ambaye ana uchu pengine na age ambayo inaruhusu. Yawezekana sasa hivi kwa wangekuwa mbele, unajua mabao mawili hadi mabao matatu, kama mambo angenyoka upande wao. Wamefika zaidi kwenye box ya mpinzani, wamemtoa kwenye nafasi ya mpinzani kwenye maeneo yake muhimu, unamaanisha backline pamoja na kiungo. Seko Fofana leo unamwona na struggle vile. Kwa hiyo nafikiri Ivory Coast wana kila haja ya kufikiria namna gani wafanye. Sababu ya kwanza za kuwa ya Seko Fofana, na sababu ya pili
0: kuelekea kipindi cha pili,
1: yes, na sababu ya pili inawezekana ikawa ya Jalo kujaribu kuongeza makali kwenye safu ya ushambuliaji.
0: Haya, nao Ecuador,
2: nadhani kitu pekee ambacho wanapaswa kuongeza ni kuongeza ufanisi na umakini zaidi kwenye eneo lao la mwisho, kwa sababu mara zote wamekuwa wakifika zaidi kwenye lango la Cote d'Ivoire, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba kinachokosekana ni utulivu wa kutumia zile nafasi kwa mabao. Kuna dhani ndio kitu pekee ambacho mwalimu anaweza kukifanya.